יום שישי, 1 במאי, י"ד באייר, דין וחשבון שבועי. לעתים מתקשרים דברים דווקא במצבים שלא חשבת שיאפשרו את הקישור הזה. כבר כמה שבועות אנחנו שומעים בארץ את המתרחש עם חיילות צה"ל. את השבוע הזה אני עושה ביוון. תחילה הייתי בסלוניקי וביום שלישי בערב בטיסה פנימית הגעתי לאתונה. השעה הייתה שעת לילה מוקדמת ואסף אותי נהג מונית בשם ספירוס. הוא התעניין במצב במזרח התיכון, עניתי לו, ואז אמר אני שונא מוסלמים. מדוע? שאלתי. אני שונא מוסלמים, אמר לי ספירוס, כי אינם מכבדים נשים, ונשים הן אלה שהביאו את כולנו לעולם הזה. איך הם יכולים? לא עניתי לו. אתם הייתם עונים? ואם כן, מה הייתם אומרים? כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת. כאן ירון אנוש, עד השעה 6:00.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, השידור נפסק והנשימה נעתקת. הנה עולה ובאה התקווה. שלושה דגלים שהמחשב יצר ברישול, נמתחים על המסך מאחורי שני מיקרופונים. נעבור לשם מתי שהוא, כי לתקווה תמיד יש מין טבע שכזה, שהיא מתאחרת, כמו הציפייה לנאום של ראש הממשלה, או ליורה מרענן אחרי קיץ מתיש. ואז, אחרי עוד שידור של אלימות נוראה בפתח תקווה או בבאר שבע, עברו השבוע לאולפן התקווה החדשה. הפעם, בניגוד למופעים הרגילים של תקוות עבר, לא אדם אחד הופיע, אלא שניים. יפים וזוהרים ולבושים היטב, הם התיישבו לפני הדגלים ואמרו, אנחנו התקווה, אנחנו חדשים וזוהרים, ויפנו מבט מצואף זה בזה, יאיר לפיד בן 62, 14 שנים של תקווה שהידרדרה מ-19 חברי כנסת לגבולות אחוז החסימה, ונפתלי בנט בן 54, שנבחר לפני 14 שנים לרשות המפדל הוותיקה, שנקראה אז הבית היהודי, והספיק לעלות ולהידרדר בסולם התקווה אין ספור פעמים. בחיוך כליל הם דילגו על השאלות העקרוניות למעט אחת. הם בחיים לא ישבו בממשלה עם ערבים. אין בזה חדש, שהרי כבר לפני 13 שנים, ליתר דיוק, ביוני 2013, פרסם נפתלי בנט, שהיה אז שר הכלכלה, השר לענייני ירושלים והדתות, את עמדתו לגבי הסוגיה הפלסטינית. העם הפלסטיני, הוא אמר אז, כמוהו כרסיס של רימון או פגז בישבנה של האומה, או בלשון פחות עדינה, הערבים הם בסך הכל רסיס בתחת. לא מתים מזה. נכון, זה לא קוס שאפשר לשלוף בקלות. ניתוח פולשני לסילוק הרסיס עלול לגרום לך חלילה לשיתוק או לאמברגו בינלאומי ומלחמה כוללת, אבל בהחלט אפשר לעשות הכל כדי שלרסיס יימאס, וכמו כל דבר שמגיע לתחת, סופו להיפלט לביוב וגמרנו. אפשר לחסום את הדרכים, להקים יחידות מיוחדות לגזלת הרכוש, להצתות, כתיבה על בתיו ומסגדיו ערבים החוצה, ובכללי פשוט להתעלם. מדיניות ההתעלמות מהרסיס ואף טיפוחו בחלק הדרומי של התחת, כמעט והפילה את כל הגוף באוקטובר 2023. ולכן מאז עברנו למדיניות של רק כוח. אסור להשאיר לרסיס שמץ של תקווה שהגוף יניח לו. כוח ועוד כוח, עד שהוא יעוף לבד. זאת הייתה ההסכמה הסמויה בתקווה החדשה של השבוע. אין שום כוונה להיכנס להליך של הפרדת הרסיס מהגוף, אבל כל השאר יהיה נקי וזוהר כמו שכולנו חולמים. למחרת היום פורסמו הסקרים שהראו שמחוג התקווה לא זז לשום מקום, מה שהוכיח שכנראה אף אחד כבר לא צופה יותר בתקווה בשידור חי, או שאנשים עדיין בהלם, והם כבר לא תולים יותר תקווה בשום תקווה. גם זאת אפשרות. שבת שלום.

0: שלום אוריאל קון.
1: שלום ירון, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור. תגיד לי, מה זה שם המשפחה קון?
1: עיוות של כהן, כשסבא וסבתא שלי הגיעו לארגנטינה מפולין, מגליציה, טעו בכניסה.
0: אהה, אז לא רק יפתו, גם במקום הקף שמו קוף.
1: כן, טעו בכניסה.
0: אהה, אז לא רק יפתו, גם במקום...

0: כתבתי כמה ספרים בנושא ארכיטקטורה מרחב, שם ניסיתי גם לתת קול למה שלמדתי.
1: תשמע, סיפרתי אחרי ששוחחנו הבוקר למישהי שאנחנו הולכים לדבר, אז היא אמרה לי, אתה לא מבין שהאיש לא נורמלי? מאיפה הוא עושה את כל הדברים האלה? כי מה שאתה תיארת עכשיו זה, אתה אומר, אני עושה את זה יותר כתרביב, אתה למעשה המקים והמול של הוצאת הספרים, אני אוסיף המצליחה, 9 נשמות, ואחריה נכון. באה זיקית?
0: לפני זה באה זיקית, ולפני כן הייתה סמטאות, ולאט לאט יצאתי ל... הפכתי להיות חופשי ועצמאי. פעם היו לי מיזמים עם שותפים, ולאט לאט נותרתי לבד, מבחירה.
1: את האהבה שלך לספרים אני זוכר עוד מאותה חנות ספרים בבית הקרב בירושלים, שאתה היית מוכר בה, ואני הייתי
0: נכון,
1: בה
0: נכון.
1: לקנות ספרים, אבל כבעלים של הוצאת ספרים, כמה ספרים הוצאת עד היום?
0: בסך הכל כ-350, ובמסגרת 9 נשמות כ-200.
1: אני רוצה להבין, כן. הרי כל הסיפור הזה הוא 11 שנים, זה הכל.
0: 9 נשמות בת עשור, ולפני כן זיקית הייתה 3 שנים, סמטאות 1.5 שנה, וכן, בערך 15 שנה בסך הכל.
1: מה הסיט אותך מהמסלול של השקעה אחרי שהשקעת בלימודים בטכניון בבצלאל כדי להיות הארכיטקט ומעצב ערים לספרים?
0: קודם כל, אני תמיד האמנתי או הרגשתי שלפחות בתוכי האומנויות מתקשרות ביניהן. זה לא משנה אם עוסקים בארכיטקטורה, במוזיקה, זה נשמע אולי מעט פלצני, אבל אני באמת מרגיש ככה, שיש נזילות בין התחומים, ספרות, ארכיטקטורה, מוזיקה, ולא מפסיקים לעסוק בתחום אחד כשעוסקים בתחום השני, ואפילו אפשר לשלב ביניהם, שזה אחד החלומות הגדולים שלי, ושאותו ניסיתי ליישם, כי היה יותר קל בספרים מאשר בארכיטקטורה.
1: אתה בדרך כלל מקשים חלומות, רצית גם לגור קצת מחוץ לישראל והקשמת, רצית, איך אומרים את זה, לעשות יין, ואתה יוצא
0: לימות,
1: ותוך כדי זה אתה מגדל משפחה, מילד ילדים, הקטנה בת 4 חודשים, לא?
0: כן, נכון.
1: מאיפה כל המרץ?
0: יש לי 4 בנות, אחת בת 2.5, אחת בת 17, אחת בת 20. זה התשוקות השונות, כן, שכחתי את היין, אבל אולי יש במשותף בינינו האהבה ליוון, והאהבה שלי ליין היא בייחוד ליין יווני, יין לבן יווני. ובמשך שנים ניסיתי לייבא ו... להחדיר זנים שלא היו מוכרים פה, ולימים יצא לי עם יינן שאני מאוד מאוד אוהב לשכנע אותו לעשות 6 בלנדים שלנו, של ההוצאה, ולייבא אותם לישראל. מאחר שאי אפשר להיות ביוון כל הזמן, אז לפחות אנחנו מקבלים את יוון בתוך בקבוקים על בסיס ענבים.
1: והפרויקט החדש שלך בתחום הספרות אלה הוצאה של ספרים שעוסקים בטבע, בגנים, בגננות.
0: נכון,
1: אני מדייק?
0: נכון. כן. אני ארכיטקט ומתכנן ערים, אבל ולפיכך גם מאוד אורבני. גדלתי בעיר בבואנוס איירס, ושם לא הכרתי, לא את השמות של העצים, של הציפורים. תמיד הייתה לי סוג של רתיעה כלפי הטבע מלבד הים. אבל אולי הזדקנתי או התחלתי, או בשלב מסוים, ואולי כתוצאה מכמה ספרים שקראתי, נקשרתי, אפשר לומר. וזה התחיל עם הספר הזה, גנים בימי מלחמה, שבעקבות הקריאה בספר התחלנו גם לטפח את הגינה שלנו בבית.

0: בית, בת הזוג שלי ואני, ואז פרסמנו את הספר, ובעקבות כל כך נהניתי מהפרויקט, שיש לנו כרגע 10 פרויקטים בתרגום, בנושאי טבע, שוטטות, מדבר, הרים,
1: אוקיי.
0: צמחים, פרחים.
1: עכשיו כן. את הצד שלי בסיפור הזה. Mm-hmm. אני תמיד אהבתי טבע מילדות, הטבע זה גם מה שהביא אותי לנסוע בצעירותי, לחיות עם משפחתי שנה באי קורפו, לא בגלל שזה היה לבן, אלא בגלל שהטבע, בתיאורים של ג'רלד דארל, בספרים כן. שלו, המם אותי וחיינו שם שנה. ולפני כשבועיים אני יוצא אל, נקרא לזה הגינה במרפסת ביתי, ואני פתאום, אולי בסערת הזמנים, מוצא שקט להתחיל לטפל שם בעצים שיש לי שם, בצמחי הטבלין שיש לי שם, בשאר הפרחים, ואני נזכר כמה אני אוהב טבע וכמה הוא חסר לי, אלא שאז למחרת מופיע אצלי חבר, הוא מושיט לי, יש לי ספר שיעניין אותך, גנים בימי מלחמה, ואני מסתכל בספר הזה, ואני שוקע לתוכו, ואני המום, ואני מסתכל, ואני רואה שזה ספר שאתה מוציא, והיום אתה מספר לי בשיחה מוקדמת בינינו, כי אמרתי, מי יקנה ספר על גנים בימי מלחמה, שמתארים את נדודיו של אדם צעיר מסרייבו, במהלך המלחמה שם, הוא מתחיל לעשות שוטטות בין גנים, אחרי שהוא ראה, אני חושב בפריז, סרט שעסק בתחום הזה, ואני מוצא את עצמי נשאב פנימה, ואני אומר לעצמי, כנראה שהגיע העת לחזור לטבע, לגנים, לגדל, לעשות דברים אחרים. איך אתה מסביר את זה שתוך פחות מחודשיים, 3,500 ספרים נמכרו?
0: אין לי הסבר, כולנו המומים בתוך ההוצאה, כדי לצייר קצת את המצב, יש עובדת שמהרגע שהיא מגיעה בבוקר ועד שהיא הולכת בערב, אורזת גנים בימי מלחמה למשלוחים. אז ההצלחה היא בלתי צפויה. מצד שני, מה שנקרא nature writing, הכתיבה על טבע, טבע וספרות היא מאוד נפוצה ואפילו אופנתית בהרבה מדינות אירופאיות, לא כאן, ולקראת צאתו של הספר לא הייתי שמח אם היה מסיים מהדורה, אבל אנחנו במהדורה השלישית לקראת סופה, וההזמנות רק גדלות. אני חושב שזה קשור גם למלחמה וה הסתגרות בבית, ואנשים שמוצאים נחמה בהסתכלות הזו בטבע, בפעולה בתוך הגינה ובתוך האדמה. אבל גם הספר נורא יפה, וזהו, קונסטלציה של דברים ככל הנראה, או שגילינו איזה מכרה שופע הזדמנויות ספרותיות לעתיד שלא חשבנו עליו לפני. כי אני, למשל, אני יכול לספר לך שאנחנו מקבלים פניות באימייל, בטלפון, אנשים שמפתחים את המרפס, את העדניות במרפסת, את הגינה שלהם שמוזנחת שנים ועשורים, אנשים מודיעים לנו, אנשים כמעט ואין קונים שרוכשים ספר, עותק אחד מהספר, קונים שניים, חמישה, אפילו אחד קנה 18 עותקים. ככל הנראה יש איזה צורך וצמא, אולי לחזרה אל הטבע, או לגילוי הטבע בתקופה הזאת ובכלל.
1: יכול להיות. אתה יודע מה שאב אותי לתוך הספר? דווקא הקדמה של המתרגמת אריקה, נכון?
0: נכון, אריקה מחיה.
1: שתרגמה אותו מצרפתית, ושם בין השאר היא כתבה את הדברים הבאים. הגן נולד מהמפגש בין אדם לחלקת אדמה, ובשונה מהיער הוא מעשה ידי אדם. לכן הגן נתפס כמרחב לימינלי אולטימטיבי. איך נתגם לימינלי?
0: לימינלי גבולי, נכון.
1: גם מאופיין בכזה אי ודאות, מטושטש גם משהו.
0: נכון.
1: מעבר בין לבין שאתה לא זה, כלומר בין הטבע לבין החיים העירוניים שלנו, והוא נתפס כמרחב לימינלי אולטימטיבי לחקר משמעות הקיום האנושי, שכן הוא נע לתפר שבין הפראי למתוכנן, בין החי למת, בין הנשגב לפרוזאי, ומשקף את המתח בין טבע לתרבות.
0: נפלא, נכון.
1: ואני קראתי את זה ואמרתי, את זה אני לא עוזב. ובהקדמה בעצם השנייה של הספר המקורי, הוא עושה השוואה, או שבעצם זאת הייתה גם היא בסוף ההקדמה שלה, השוואה בין הנושא של גן לבין הנושא של תרגום. שני מוטיבים נהדרים. שאתה אומר שזה משך אותך שלא היית איש גינות ואת בת זוגך לגדל גינה, מה אתם מגדלים אצלכם?
0: קודם כל, ענה, יש השקעה לעתיד, הייתי אומר, אימור בהמשכיות של החיים ולתהליכים שהם לא קשורים ואוטונומיים מהחיים הריאליים ומהמציאות שלנו, למשל מהמלחמה, ולא משנה מה הטבע יגיד את דברו, ויש תהליך, יש עבודה וסדרה של פעולות שאנחנו עושים, ויש תוצאה, שזה מדהים. כלומר, העצים גדלים, הזריעה מביאה בסופו של דבר לצמחים ולפרחים ולתבלינים, וגם שימושים ואכיל, מה שלא כמו הספרים. אבל כמו, כפי שאמרת, גם הנושא של הגנים פועל כאלגוריה נפלאה גם גם לתרגום, אבל גם להוצאה לאור. אני חושב שהוצאה לאור היא גם סוג של גינה או של גן שצריך לטפח, ושהוא התדברות של פעולות ושל החיים החולפים. וזה, אני לא ציפית, אני תמיד אהבתי בניינים, אהבתי שבילים, מרחבים, אבל שהם מוגנים ושהם בנויים, שמעשה ידי אדם. והיציאה אל הטבע היא הרבה יותר, זה משהו הרבה יותר חופשי ופרוע ובלתי נשלט, ועדיין יש בזה עולם ומלואו שאני מתרגם ומוציא לאור את הספרים, אבל אני מוצא בעשייה של הספרים האלה על הטבע הנאה פרטית מופלאה, ולכן נכנסתי לסוג של אובססיה של מה הקלאסיקות, למשל, על ספרות הגנים, מה ספר על תולדות הגנים, ספר על קומונות, ספר על הרים, ספר על הסתיו, הוצאנו כבר ספר על פירות וירקות, ספר יפני. אז יש הרבה מה לעשות, ולאט לאט הכוונה היא לבנות סוג של ספרייה לאוהבים, אוהבי טבע חדשים וותיקים. היה גם חשוב לכלול איורים בתוך הספר, ואני חושב שכל הספרים יהיו מאותרים ככה, עם איורים, עם אומנות. בקרוב יצא לאור ספר ששמו חוכמת הפרחים של מוריס מטרלינק, החתן הנובל הבלגי, וזהו, הספרייה רק תגדל. יש ספר על מדבר, על המדבר, על משוטט אמריקאי בן 17.
1: תשאיר את השאר לבוא העת, אנחנו כנראה עוד נשוחח על הדברים האלה. אני רק אוסיף שני דברים, שזה התרומה של הגן או הגינון. אחד, זה דבר שאתה עושה עם עצמך בשקט, בנחת. זה אחד הדברים שאני אוהב, השקט, השתיקה האנושית מסביב. נכון. והדבר הנוסף זה דווקא האלמנט אי-הוודאות. אתה משקיע, אתה עושה, אתה מתמיד, ואתה גם צריך לקוות, כי אף פעם לא בטוח שהתוצאה שאתה מכוון אליה אכן תקרה.
0: נכון. אין מדויק מזה. אי-הוודאות הוא מושג נפלא. וגם השקט.
1: אוריאל קון, תתכונן לעוד שיחות סביב הנושאים האלה כאן איתנו.
0: תודה, ירון.
1: תודה לך, ונקווה לסוף שבוע שקט.
0: נכון.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: רופא מהבטן, סיפור שני, פגישה שנייה, עם הפרופסור איתי פרץ.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
2: אני בסדר, והשאלה היא השאלה הרגילה שתהיה כאן, לאן אתה לוקח אותנו הפעם?
1: למקצוע אולי, אולי הכי יפה בעולם. הוא לא הכי קדוש, הוא לא הכי קדוש. יש מקצועות יותר קדושים ממנו, והמילה קדוש נבחרת בקפידה. למשל, אחות, מקצוע שמרגיש לי, שוב, בבטן שלי, יותר קדוש. אני חושב שחייל הוא מקצוע יותר קדוש. יש לך זכות מהמדינה, מהחוק, להרוג. אתה חייב להיות קדוש. אתה חייב להיות... טוב, זה לא הסיפור. הסיפור הוא על המקצוע היפה. לא אמרתי קדוש, אני חוזר, אני שוב מזה. בתור רופא, להבדיל מהרבה מקצועות אחרים, אתה רואה את כולם. את כל האוכלוסייה כולה. ואתה לא רק רואה אותם, אתה אינטימי איתם. אתה נוגע בהם. אתה מדבר איתם. אתה מנסה לעזור להם. אחד הדברים שרציתי להיות שהייתי ילד קטן, היה מוניטן. זה מה שאמרתי לאימא שלי. כי פעם נסענו במונית, ואמרתי לה, אני רוצה להיות מוניטן. אז אמרה לי, למה אתה רוצה להיות מוניטן? אמרתי לה, משני טעמים. לא אמרתי לה, משני טעמים, כי לא דיברתי ככה בגיל 5, אני לא איתמר בן אבי, אבל אני... אמרתי לה, שתי סיבות. אחת, אני רוצה לנסוע באוטו. זה כיף, אני רוצה לנהוג באוטו. דבר שני, כל פעם נכנס אליך בן אדם אחר. אתה לא יודע מי נכנס אליך. איזה כיף זה לדבר עם אנשים שהם אחרים. לפני כמה שנים מתקשר אליי מנהל בית חולים, אומר לי, אני רוצה שתראה את ראש הממשלה לשעבר. אני חושב שמבחינת כולנו, ומבחינת העולם המערבי והצ'קים האביים, ראש ממשלה זה מקצוע מכובד לכל הדעות, וזה אדם מכובד לכל הדעות. ראיתי אותו, טיפלתי בו, עשיתי את מה שעשיתי. לפני איזה חודש וחצי, מתקשרים אליי מפנימית, שאני היועץ שלהם, אומרים לי, תשמע, יש פה איזה גברת שנחבלה וזה, בוא תראה אותה. אני מגיע, אישה נאה מאוד, ותוך כדי, והיא מפוחדת כזאת, ומשהו שם לא סביר לי. ואני מדבר איתה, והיא טרנסג'נדר ממחנה הפליטים שועפאט.
2: וואו, שילוב קטלני.
1: והיא קיבלה מכות. וחלק מהמכות הן גם אורתופדיות. אז לשבת איתה, ולדבר איתה, ולשאול אותה מה מפריע לה, ולשאול אם היא נפגעה בדרכים אחרות, ולשאול איזה עזרה אני יכול לתת לה, מעבר לבדיקה האורתופדית הקלאסית, ולבדוק אותה, ולגעת בה, לגעת פיזית, וללכת על הצילומים, ולחזור אליה, ולהסביר לה עוד פעם, ולשאול אותה עוד פעם, את צריכה משהו? את צריכה, בלי קשר לאורתופדיה. זה משהו שאני לא אשכח לעולם. את הראש ממשלה אני אשכח לפני. אם בדמנציה כשתגיע, זה יהיה סיפור יותר חזק מבחינתי, כי בתוך עמנו אנחנו חיים, ובסוף אנחנו מסתובבים בחברה שלנו, המערבית, היפה, הדאודורנטית, אבל יש המון אנשים אחרים, שהם שונים לא בנפש, אלא בצ'קים שהעולם המערבי עושה, שאנחנו חונכנו על ידם. לבדוק, בתל השומר, כשהייתי מתמחה, לבדוק פרוצה בת 40 ונרקומנית, כולה חורים, בלי שיניים. זה אירוע מכונן לך כאדם. עכשיו שוב, אתה נוגע, אתה מדבר, אתה שואל, אתה בודק, אתה אינטימי. אתה ממש אינטימי, אתה לא מוכר לקפה. אומר לה, הנה, קפה 10 שקלים, קחי לכי. וזאת אחת הסיבות שהמקצוע הזה יפהפה. יפה, אנושית, מעין כמותו. אז זה מה שהבאתי היום.
2: הפרופסור איתי פרץ, תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום.

בזמן שאני אהבתי ואת היית איתי.

0: פותחים מגרה. בשבוע שעבר שגינו, ובשגגה זו הבאנו לכם שתי פינות אחת אחר השנייה. הראשונה, זו שהייתה אמורה גם במקור להיות משודרת, הפינה שהביאה עדיבה גפן. שם הייתה גם השאלה הנכונה. השנייה, בשגגה, הייתה פינה שהוקלטה לפני חודש ויותר של יצחק בר יוסף, והיא הייתה אמורה להיות מוסרת מן התוכנית, מאחר שכאשר הקלטנו אותה, התוכנית כולה לא הושמעה למאזינים בגלל המצב באותם ימים. היום אנחנו נביא פינה אחת ונכונה.
1: פותחים מגירה, יצחק בר יוסף, שלום לך.
2: שלום, שלום לך ירון.
1: סופר, ארכיונאי, איש גנזים, ומה אתה מביא לנו מן הארכיון שלכם הפעם?
2: כן, הפעם משהו ממש ספרותי מתולדות הספרות שלנו. אני אתחיל לא מההתחלה, ועכשיו בשורה בפי, זה הכותב כותב, איזה בשורה, בראשית תשי"א יתחיל להופיע אצלנו רבעון לדברי ספרות וביקורת, אורלוגין שמו. כבר אמרתי למי שאמרתי, אם איתים בא לרמז על הזמן המהיר השוטף, קו לקו משבוע לשבוע, בבחינת לפרט קטן. הרי אורלוגין צריך לסמל את הזמן הגדול, זמן באורך רוח, בחינת לפרט גדול. לא חלילה מעל או מחוץ לזמן, אלא מצד התמצות והעומק. רוצה כאן להגיד שהעיתון הזה יהיה כמו אורלוגין כזה שמתקתק לה בנחת ונחת. עיקר חרדתי הוא לדברי המחשבה והביקורת שבתחומי התרבות והפובליציסטיקה הספרותית העומדת על גובה אורלוגיני כנל. ורוצה הייתי שתבחר לך נושא אקטואלי, בעצם בעיה אקטואלית מבעיות ספרותנו ואמנותנו, ותכתוב על כך. זה מהזמנים הטובים שבהם עורכים פנו לסופרים, ולא שסופרים מתחננים לעורכים, אנא תפרסמו את היצירה המופלאה שלי. ואנחנו שואלים, מי זה שכתב ומי זה שקיבל?
1: ואת התשובות, התשובה אם אתם ואתן יודעים ויודעות, ייכנסו לאתר גנזים ושם תראו איכן עונים. אתה מביא לנו גם את פתרון החידה של עדיבה גפן מן השבוע שעבר.
2: נכון, זה מכתב של דוד בן גוריון ליהודה בורלה מ-1961 לרגל מלאות לו 70. מכתב מקסים, וזה מראה לנו איך שראשי ממשלה של פעם, זה לא כך החוק, התעניינו בסופרים, בימי הולדת של סופרים. הלוואי שזה יחזור עלינו, עד הזמנים האלו.
1: אני מבליח חיוך שקט.
2: לתמימות שלי, אה?
1: אתה איש טוב, תמיד היית.
2: כן, נכון, נכון.
1: יצחק בר יוסף, הרבה תודות ושבת שקטה לך.
2: כן, כן, כן, תודה, ואנחנו ממש נשמח שהמאזינים שלנו ימשיכו לפתור את החידות שלי ושל עדיבה גפן.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: ועד כאן, עד כאן השעה הראשונה שלנו. שמעון דוקרקר, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי. בקבוע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 4. לאחר חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם איראן וכי הפסקת האש נשמרת. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע לעסקה עם איראן, אמר טראמפ שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. לדבריו, פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא להמשיך בפרויקט החופש במיצר הורמוז במהלך המסע ומתן. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה כלשונו. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי שלוש משחטות אמריקניות עברו בהצלחה במיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני, היא לא הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה. בפיקוד המרכז האמריקני מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המהלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף מחלית נפט איראנית וכלי שיט נוסף, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, הכוחות האיראניים הגיבו בתקיפת כלי שיט צבאיים אמריקניים וגרמו נזק משמעותי. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה, והשעה הזאת כולה מוקדשת לזמרת מרינלה, שנפטרה בחודש מרץ שנה זו, והיא בת 87. מרינלה, שהתמוטטה לפני שנה וחצי במהלך הופעה שלה מול קהל של אלפים באתונה, כאשר חטפה שבץ מוחי. אושפזה 4 חודשים בבית חולים, שבה לביתה, ומאז לא נראתה בקהל. כאשר מלו לה 80, הקליט ערוץ הטלוויזיה הראשון ביוון הופעה שלה. כן, בת 80 הולכת, רצה, מפלרטטת עם הקהל, שרה, מציגה, היא ידעה לעשות את זה. הנה קטעים מן ההופעה הזאת אז.

0: ועד כאן, עד כאן המופע של מרינלה, עד כאן גם תוכניתנו ליום זה. שמעון דוקרקר, ירון אנוש, תודה שהייתם והייתן איתנו. שבת שלווה לכולנו.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 5. לאחר חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע להשגת עסקה עם איראן, אמר נשיא ארצות הברית שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה, כלשונו. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 3 משחטות אמריקניות עברו בהצלחה במיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אילו הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטבאמים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. בסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ארוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המהלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף 2 כלי שיט איראניים במיצר הורמוז, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, תקיפת כלי השיט האמריקניים הייתה צעד תגובה מצד איראן וגרמה נזק של ממש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. פלילים. בנצרת נורה תושב העיר בן 41 ונפצע פצעים קשים. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלהן אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה. לא, לאדם אין בעלות לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ. לי, כלומר ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות. אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמוט, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש, ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי העבדים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד עם וממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם, עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית. אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיווד, אל כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמות. זה הלא סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים, אנחנו מוכרחים לשמות. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמות. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו. הוא האחרון שנותר מכל החבורה. ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים ממו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו. האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות הן לעד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר, כשנכנסו לארץ, הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה, זה היה האידיאל. ואחת לחמישים שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. משך חמישים שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו, קרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות.

חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות. והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות. משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות. משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי. אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת לחמישים שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת. בחיי אנוש, כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה, השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם, ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת, כשהיא באה אלינו מדי שבעה ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

איזר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה. תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת חושבת, שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, ויפקדתי עליכם בהלה. מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף. כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת.
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו. לכן, השורש אולי לברכות ולכללות הוא היכולת, שוב, לדעת לשמות על הארץ הזאת.

0: שווים פרוטה.
1: את יאן קרי, מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה. לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי. גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך, לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שביותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת, מפולת שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נושא על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ, מה הם חוקיה של הארץ. ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוביץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות. אביו מת עליו בגיל צעיר, לכן הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו, אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוביץ. יאיר הורוביץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך. שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו. השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוביץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל, אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אייץ' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוביץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם. יאיר הורוביץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה, ואל תשאל. לא, אל תשאל שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני אצא. אתה רואה, יאיר? אני מדבר, יוצא, מתנער. אתה זוכר? הייתי כאן איתי. אישה 1.60 גובה. אתה יודע, יאיר, נפרדתי מאישה 1.68 גובה. גובה העקבים ולא עומק הצעד. אתה מבין, יאיר, כבר הייתי במקום הזה, יאיר, ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר. קרות. יאיר, אתה מכיר, מתחדש. ובכן, יאיר את יאיר שואל, לאן יאיר נלך? עד מתי ענבה הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא, ולנו, לעת מפולת, מי? מי לנו? הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל. אני שואל, יאיר.

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדש.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר לאחר חילופי המעלומות במפרץ כי הפסקת האש עם איראן נשמרת. סנטקו מאשר כי תקף מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות. באיראן מאשימים כי ארצות הברית הפרה את הפסקת האש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות, אך אומרים כי מדובר באירוע נקודתי. התחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, 8 במאי 2026. היום 6:30 יום שהם 5 שבועות ויום אחד בעומר. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת למרות החיכוך במפרץ הלילה, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע להשגת עסקה עם איראן, אמר טראמפ שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אילו הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לפני זמן קצר דווח באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בשל ירי טילים וחטב"מים. לפי שעה אין עוד פרטים. פיקוד המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות שחצו את מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. בסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המעלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, תקיפת כלי השיט האמריקניים הייתה צעד תגובה מצידה של איראן וגרמה נזק של ממש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. ובגזרה אחרת, חיזבאללה שיגר אמש כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון בשני אירועים שונים. מדובר צהל נמסר כי הפצצות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. פלילים, בנצרת נורה תושב העיר בן 41 ונפצע פצעים קשים. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 24, בחיפה 23, בבאר שבע 26 ובאילת עד 32 מעלות היום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

6 ו-4 דקות, בוקר טוב לכם, תודה שאתם כאן, כאן, איתנו, כאן ברדיו, כאן בטלוויזיה וכאן בדיגיטל, בכל דרך שתבחרו. אנחנו איתכם כרגיל בשעתיים של חדשות ביומן הבוקר האחרון של השבוע. יש לא מעט חדשות, תכף נעבור גם על העיתונים. ונהיה בוקר עם הכוננות בלבנון, האם או מתי חיזבאללה יגיב על חיסול מפקד כוח רדואן. ממתינים גם לתשובת איראן במסע ומתן מול ארצות הברית, זה זמן הכרעה, או הסכם או מלחמה. בינתיים הלילה חילופי אש במפרץ, איראן תקפה 3 אוניות מלחמה של ארצות הברית, האמריקנים הגיבו בתקיפת מתקנים של צבא איראן. מכל מקום, למרות האש הזאת, הנשיא טראמפ אומר שהפסקת האש עדיין בתוקף. אז נביא בהמשך את העדכונים על זה. וגם נדבר הבוקר בכלל על מה שהושג אחרי סבב הלחימה האחרון מול איראן. היינו הרבה במקלטים, בממדים, למי שיש כמובן. אז אולי נכון יותר לומר מה שלא הושג אחרי סבב הלחימה הזה, כי המודיעין האמריקני מעריך שאיראן שמרה על רוב היכולות שלה בתחום הטילים הבליסטיים והמשגרים. איך זה קרה? ננסה להבין בהמשך. שעתיים מלאות, כף א' באייר תשפ"ו, 8 במאי 2026, זה התאריך. אבל כרגיל בשישי בבוקר, לפני הכל, לפני כל החדשות, בואו נפתח בקבלת שבת קטנה, הפינה המסורתית שלנו, שיר לשבת, שפותח את השעתיים האלה. ואת השיר שבחרתי הבוקר כתב המשורר אמיר אור, והוא נקרא 7 שורות לזריחה. אמיר אור, 7 שורות לזריחה. ואף על פי כן החיים, ואף על פי כן אהבה. ראו עוד נראה את שער הלב נפקח אל עולם של תקווה. בשביליו שוב נפסה, על יופיו נתפלה, ורוחנו צלולה ושלווה. ראו עוד נראה את הבוקר עולה, את זריחת האדם הקרבה. איזה שיר יפה, איזה שיר אופטימי. 7 שורות לזריחה, אמיר אור. עכשיו, הבוקר הזה ברשת ב' לעיתונים.

נתחיל כרגיל עם הכותרות הראשיות של העיתונים. בידיעות אחרונות, דריכות סי בצפון. אירועים בגליל בוטלו מחשש לתגובה על חיסול מפקד כוח רדואן. בכיר ישראלי אומר, אנחנו מרחיבים את חופש הפעולה שלנו. הערכה בקבינט, קבינט הישראלי, היא שהנשיא טראמפ לא מעוניין לחזור ללחימה באיראן. כך בידיעות. נחום ברנע עם הפנייה על הטור המלא בעמוד 2 כותב, אין פתרונות טובים בלבנון. צהל עושה עכשיו בדרום לבנון מה שנראה כמו העתק הדבק של מה שעשה בעזה. אם התוצאה תהיה אותה תוצאה, אז הנזק גדול מהתועלת. אולי נדבדף רגע לעמוד 2. כאמור, צהל עושה עכשיו בדרום לבנון העתק הדבק של מה שעשה בעזה. אם התוצאה תהיה אותה תוצאה, כלומר התעצמות מחודשת של ארגון טרור ודשדוש והרס חסרי תוחלת בשטח שנכבש, הנזק, הכותב נחום ברנע, גדול מהתועלת. עכשיו, לגבי חיסולים בכלל, חיסול חמינאי וחיסול נסראללה וחיסול מפקד כוח רדואן, כותב בין היתר נחום ברנע את הדברים הבאים. כן, חיסול של מנהיג חולל שינוי של ממש במצבנו. לא באיראן, לא בלבנון, לא בעזה. זה קרה רק פעם אחת, ב-4 בנובמבר 1995. נכון, ברנע, בידיעות אחרונות, התור המלא בעמוד 2, ההפניה בשער. נחזור לשער של ידיעות. מחכה זו הכותרת לצד תמונה של ענבל אוחנה מבית שמש, שביתה נהרס מטיל איראני. היא ממתינה עדיין לרגע שבו תוכל לחזור הביתה, והיא לא היחידה. פרויקט מיוחד, חודש להפסקת האש עם איראן. הפרויקט המלא בעמוד 3 בידיעות. נעבור לישראל היום. טהרן מזגזגת ורוצה לדחות את הדיון בגרעין. טראמפ מחכה לתשובה להצעת ארצות הברית. לפי גורמים דיפלומטיים, טהרן דורשת שינוי מהותי. אמש, חילופי אש במצר הורמוז. ה-CIA אומר, המשטר יכול לשרוד לפחות 3-4 חודשי מצור, והמשטר האיראני, כך על פי ה-CIA, המודיעין האמריקני, המשטר האיראני שמר על כ-75% מהמשגרים ו-70% מהטילים. במילים אחרות, מלחמה של כמה שבועות, שצבא ארצות הברית וצבא ישראל חיסלה רק 25% מהמשגרים ו-30% מהטילים הבליסטיים של איראן. התמונה בשער ישראל היום היא תמונה של נושאת המטוסים בוש בים הערבי. נעבור למקור ראשון, הכותרת הראשית, בישראל מקווים שטראמפ לא יתפשר על הוצאת האורניום מאיראן. גם כאן אגב אותה תמונה של נושאת המטוסים ג'ורג' בוש בים הערבי השבוע. כותרת נוספת במקור ראשון, בכיר באוצר אומר, הנגיד חייב לגלות אחריות ולהוריד את הריבית. השר סמוטריץ' ומנכ"ל המשרד יכנסו דיון דחוף על התחזקות השקל והפגיעה ביצואנים. אז באוצר רוצים להגיד לנגיד מה לעשות. כן, הוא עדיין עצמאי, צריך להזכיר, עדיין. במעריב, נעבור למעריב, נתניהו והתרחישים, זו הכותרת על הסקרים, על סקרי דעת הקהל, או כל מיני תרחישים שנבדקו, תכף נגיע לזה, אבל קודם כל, צפון בכוננות, זו עוד כותרת בשער מעריב. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, מצפים במערכת הביטחון לתגובת חיזבאללה. אירועים המוניים בוטלו, מתפללים פונו ממתחם הקבר בהר מירון. לוחמי צהל השמידו תוואי תת-קרקעי נוסף בדרום לבנון. הסכם עם איראן, בישראל בטוחים שהפערים נותרו אותם פערים. טוב, עכשיו לסקר השבועי של עיתון מעריב, סקר המנדטים. ראשית בדקו כרגיל את תמונת המנדטים, וזו תמונה ללא שינוי. כבר שבועות ארוכים וחודשים ארוכים, הקואליציה הנוכחית מקבלת רק 50 מנדטים, והאופוזיציה 70 מנדטים, 60 מנדטים למפלגות הציוניות, ועוד 10 מנדטים למפלגות הערביות, וביחד 70 מנדטים למתנגדיו של ראש הממשלה וממשלתו הנוכחית. בדקו במעריב גם אפשרויות נוספות. אם למשל אייזנקוט וליברמן התאחדו, הם יקבלו 27 מנדטים, וזאת תהיה המפלגה הכי גדולה. אחריה, עם 25 מנדטים הליכוד, 24 מנדטים מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, ואחריו לפיד. אבל אם יהיה איחוד של בנט לפיד,
אייזנקוט, ליברמן וגולן, ויאיר גולן הדמוקרטים, כל זה יקבל 60 מנדטים. איחוד בנט, לפיד, אייזנקוט וליברמן, בלי יאיר גולן, 47 מנדטים. בכל התרחישים הללו, הליכוד שומר פחות או יותר על כוחו, בין 25 ל-27 מנדטים. כל זה כאמור, רק הסקר, אבל בתרחיש, כפי שזה נראה כיום, עם כל המפלגות שקיימות כיום, בלי ייחודים בינתיים, אז הליכוד 26 מנדטים, וגם בנט ולפיד עם 26 מנדטים, אחריהם 15 מנדטים למפלגת ישר. טוב, נעבור לעיתון הארץ, הכותרת הראשית, טראמפ רוצה לחתוך הפסדים ונראה שלא ייתן לישראל להפריע. איראן האשימה את איחוד האמירויות בתקיפה במצר הורמוז. הדיווח ה-CIA סבור שאיראן תוכל לעמוד בחודשים של מצור. הזכרנו את זה קודם. הכנסת חוזרת ביום ראשון ועל שולחנה שורת הצעות שנועדו להשפיע על הבחירות. נועה שפיגל בעמוד 8, עם הידיעה הזאת נגיע לזה עוד מעט. התמונה בשער עיתון הארץ היא ליד ידיעה של מתן גולן על כך שהצבא, הצהל, דורש גירוש כפרים פלסטיניים משטחי אש, אך מקדם הכשרת מאחזים שנבנו באותם מקומות. התמונה היא מהרס מבנה במספריית השבוע. השימוש בצווי תפיסה צבאיים לצורכי התנחלות מזנק, כך בהארץ. בעיתון המבשר, 7 חיילים נפצעו מרחפני נפץ בדרום לבנון. כך השבוע איום הרחפנים מתעצם. בצפון הערכו לתגובת חיזבאללה, אירועים בוטלו בקו האימות. זו עוד כותרת במבשר. בעקבות הכרזת טראמפ על חודש המורשת היהודית, חבר הכנסת הרב פורוש פנה לשגריר ארצות הברית בדרישה להגנה על לומדי התורה. כן, חבר כנסת ישראלי בקואליציה פנה לנשיא ארצות הברית, לשגריר ארצות הברית, שיעביר לנשיא ארצות הברית דרישה להגנה על לומדי התורה. מי יתגייס למלחמה על לומדי התורה? נעבור ליתד נאמן. בצל אולטימטום אמריקני, מחכים לתשובה מטהרן, זו הכותרת. ועוד כותרת שקשורה גם היא למסע להצלת עולם התורה. גדולי ראשי הישיבות שליטה יוצאים במוצאי שבת למדינות דרום אמריקה. וכתוב כאן שיש התרגשות רבה במדינות ברזיל וארגנטינה לקראת המסע והאירועים ההמוניים שהתקיימו במקום למען עולם התורה בארץ הקודש. נאחל בהצלחה. 6:15 בדיוק, הבוקר הזה ברשת ב', עד כאן על קצה המזלג. הכותרות הראשיות, עמודי השער של העיתונים, עוד מעט נגיע לתורים וכתבות מעניינות, מעניינות, ויש לא מעט כאלה. ויש גם שירים. נתחיל עם ילבי, בלדה לנאיבית. אתם על כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, הבוקר הזה.

6:19 דקות, הבוקר הזה ברשת ב' ממשיכים עם העיתונים. הנה אידיאל, פתיחת כנס הקיץ מחדשת יוזמות של הקואליציה לערעור הבחירות. נועה שפיגל כותבת בעמוד 8 בהארץ על הכנסת שחוזרת ביום ראשון, ועל שולחנה שורת הצעות שנועדו להשפיע על הבחירות. למשל, חוק שיקל פסילת מועמדים ערבים, פגיעה במימון מפלגות יריבות, פיצול תפקיד היועמ"שית והפקדת עבירות ההסתה בידי המשטרה. כך ינסו חברי הכנסת לשנות את חוקי המשחק מיום ראשון. אחד החוקרים שמצוטט כאן בכתבה של נועה שפיגל אומר שסביר שיעבירו חקיקה זמנית שתגדיל מימון מפלגות באופן שיחזק מפלגות מכהנות. סביר שיעבירו חקיקה זמנית שתגדיל מימון מפלגות באופן שיחזק מפלגות מכהנות. כן, וזה באמת על קצה המזלג. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי של עיתון הארץ, כותב, כולם רואים, המאמר המלא בעמוד 6, התמצית בשער העיתון. עוגת יום ההולדת שהעניק מפכ"ל המשטרה לשר בן גביר מסמלת היטב את הכניעות וההתרפסות של משרתי ציבור במדים או בלעדיהם בפני הממשלה. הפחד ניכר באוויר כמו ריח של פגר. פקידים בכירים, קצינים בצבא, במשטרה, שופטים בערכאות נמוכות, כולם רואים. בית המשפט העליון מפחד לקבל החלטה בעניינו של העבריין בן גביר. המסר שמחלחל ברור, מוטב שלא להתעמת עם הממשלה, מוטב שלא להרגיז את שליחיה שמטילים אימה ברחובות. נמתין לבחירות, מציעים שופטי בגץ, אולי הן שיוציאו אותנו מהבוץ. הבעיה היא שאי אפשר לסמוך על הבחירות במרכאות עם הגופים שאחראים לתקינותן, ובראשם המשטרה ושבק, מושחתים ופועלים למען המשטר. בחירות יכולות להיות תרופה למחלה, אבל אין בהן תועלת אם התרופה עצמה מזוהמת. כותב יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי בהארץ, כאמורה, אבל אין בהן תועלת אם התרופה עצמה מזוהמת.

השוטפות שנעשו לתקשורת, כמו בחקירת ההתעללות בפרשת שדה תימן. אחד הצעדים שנבחנים הוא הקשחת כלים פליליים נגד העיתונאים שמקבלים את החומרים. הקשחת כלים פליליים נגד עיתונאים שמקבלים הדלפות. השר פנה לחמישה שופטים בדימוס שיעמדו בראש ועדה. הם כולם סרבו. מעניין למה. מדובר בוועדת בדיקה ממשלתית לבדיקת מה שהשר קר היא מכנה כאמור הדלפות פליליות לתקשורת. הוא מתכוון להדלפת חומרים שהושגו שלא כחוק או מבעלי משרה שאסור להם למסור מידע. לפי טיוטת ההצעה שהגיעה לידי ידיעות אחרונות, ועדת הבדיקה תבקש לגבש המלצות בעניין הגברת אכיפה פלילית, לא רק נגד מדליפים, אלא גם נגד עיתונאים וכלי תקשורת שקלטו ידיעה מבעל משרה שנאסר עליו למסור את המידע, בדגש על מידע שעשוי לשבש חקירות והליך משפטי או לפגוע בביטחון המדינה. כאמור, חמישה שופטי שלום ומחוזי בדימוס שקרעי ביקש מהם לעמוד בראש ועדת הבדיקה הממשלתית הזאת, הם סרבו לפנייה שלו. אז כעת אין הרכב מלא לוועדה, וקרעי ממשיך לחפש שופטים שיסכימו לעמוד בראש הוועדה. כן. אמיר אטינגר כותב בהמשך הידיעה כי כעת נראה שהניסיון להקים את הוועדה נתקל בקשיים, אך גם אם הוועדה הזאת לא תקום, ברור שמדובר במהלך שיטיל אפקט מצנן על עבודת העיתונאים בחשיפת האמת לציבור הרחב ובקבלת הדלפות מבעלי תפקיד ציבורי וביטחוני. כן. שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי מסר בתגובה, בשנים האחרונות הפכו הדלפות מגמתיות של מידע רגיש וחומרים מסווגים לדבר שבשגרה, כולל פגיעה חמורה בביטחון המדינה. קו הגבול ברור, עיתונות חופשית כן, שיתוף פעולה עם עבירה פלילית לא. מי ששותף בזדון לעבירה פלילית או פוגע בביטחון המדינה, לא יכול להסתתר מאחורי אותו חיסיון עיתונאי. תגובתו של שר התקשורת שלמה קרעי. עיתונות חופשית כן, הדלפות לא. איך זה הולך ביחד במדינה דמוקרטית? לשר קרעי התשובות, כן? ושמעתם את התשובה. טוב, נעבור למוסף לשבת בידיעות אחרונות, הטור של נדב ויאל, ובשער של העיתון, סליחה, של המוסף, של המוסף לשבת, אחד הציטוטים מתוך המאמר של נדב ויאל. כך כותב נדב, ההחלטה החשובה והמסוכנת ביותר שנתניהו עומד לקבל היא האם לחדש את המלחמה ברצועת עזה. זה הכל קשור לבחירות ולמצוקה בסקרים. הנשיא טראמפ טרם אישר את חידוש הלחימה ברצועת עזה מול חמאס, שלא רק שעל הרגליים הוא משתקם, גם בוחר הנהגה חדשה, עושה בחירות אחרי יותר משנתיים וחצי של מלחמה והבטחות לניצחון מוחלט. אני רוצה להקריא עוד פסקה אחת בטור של נדב ויאל על מה שקרה בישיבות הקבינט במהלך המלחמה. את זה באמת אתם חייבים לשמוע. הכל אתם חייבים לשמוע, אבל שימו לב לזה. בכיר שנכח בקבינטים במהלך המלחמה אומר כך: השרים ישבו שם, צחקו ביניהם, תכננו אמבושים לצבא, ספינים נגד צהל, שבק או משרד הביטחון, ואנחנו שומעים, וגם הם, על חיילים שנהרגו רגע לפני הישיבה. זה לא הזיז אצלם דבר. אומר בכיר שנכח בישיבות קבינט, הקבינט המדיני-ביטחוני, הפורום שמכריע את ההחלטות הכי רגישות בחיינו. כך זה קרה בישיבות קבינט במהלך המלחמה. טוב, בואו נעבור לעוד שיר. 626, עוד מעט נחזור לעוד כתבות.

0: כן, כמה קר פה, אגב, לא כל כך קר, כי מזג האוויר מצביע על התחממות. אחרי אשליית האביב החורפי, לפנינו סופש מתחמם, בשישי די חמים, בהרים במרכז אווירת הקרירות התמאם, בשבת יעשה חם יותר, קצת יותר מהחום הרגיל העונה, בראשון שני פרסמו חזאים תחזית שאיננה שונה. אני מקריא את תחזית מזג האוויר מעיתון הארץ. פיוטי. 6:30, נצא להפסקה קצרה, 1:40, ונחזור בין היתר עם תחקיר בידיעות אחרונות, 5 שנים למבצע שומר חומות, כך הפך המבצע שהוכתר כניצחון ישראלי מסחרר לניסוי הכלים של חמאס לקראת 7 באוקטובר. עוד מעט.
1: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
1: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
3: שוע יכול
1: לכבוש!
3: שוע
1: גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
3: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן אזולאי מצב טוב, ברשת! איזה גול!
1: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. מחר, 20:30, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.

חזרנו, טוב, ממשיכים עם העיתונים, הנה מוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות, ואם דיברנו קודם על היוזמה החדשה של שר התקשורת שלמה קרעי לפגוע בחופש העיתונות, בעיתונות העצמאית בישראל, למנוע תחקירים על ידי כך שמונעים הדלפות, אז אולי הכתבה הבאה היא למשל סיבה או הסבר או משהו שעלול להיות, עלול לחדול, אבל בינתיים הוא קיים, כן? תחקירים. תחקירים קוראים לזה. והנה הכתבה במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות על מה שקרה לפני 5 שנים. ממשלת ישראל אז התייחסה לשומר החומות כמבצע מוצלח, אבל תחילת מחדל 7 באוקטובר נראתה כבר אז. חמאס יישם לקחים מנקודות החולשה שהופגנו מולו ב-2021. בצהל התעלמו מהתחקירים, ובזמן שהדרג המדיני כאן סיפר הניצחון, סינואר הבין מה באמת חשוב. הכותרת של התחקיר של רונן ברגמן ויובל רובוביץ' היא חומה ומחדל. חומה ומחדל. 5 שנים לשומר החומות, כך הוביל המבצע שהוכרז בישראל כניצחון מזהיר לישורת האחרונה לקראת טבח 7 באוקטובר. התוכנית הייתה להקריס את המטרו על 800 מחבלי נוח'בה. התוכנית הזאת כשלה. בחמאס למדו לקחים, כמו התקנת דלתות הדף במנהרות. בצהל התעלמו מהתחקירים שאחרי המבצע, שלא ישרו קו עם נרטיב ההצלחה המסחררת במרכאות. בעזה ניתחו את הביצועים של כיפת ברזל במבצע, ובשבת השחורה, כמה שנים אחר כך, בשבת השחורה, הם שינו אסטרטגיית ירי בחמאס, שינו את האסטרטגיה. כבר אז, בסיום המבצע, הדגיש סינואר למה הכסף מקטר באמת חשוב, תמונת הניצחון שהושג. תחקיר 7 ימים, השבת השחורה קרתה באוקטובר 23, אבל ניסוי הכלים שלה היה במאי 2021. מה שהיה המבצע ההוא ב-2021 היה אמור לכלול הונאה שלפי הצהל פולש לעזה כדי שהמחבלים ייכנסו למנהרות ויופצצו. אלא שרגע לפני הוחלט שהכוח שידמה פלישה לא באמת ייכנס לרצועה, ובחמאס הבינו את זה. ואחד ממנהלי הלחימה באותו לילה משחזר כך: אנחנו יושבים בבור של חיל האוויר, יודעים שחמאס יודע, ולא מבינים למה צריך להוריד פצצות על כלום. כשנה לאחר שומר החומות, תת אלוף עמית סער, זיכרונו לברכה, שהיה אז ראש חטיבת המחקר, קבע: האם השגנו הישג משמעותי? כן, עם 10 סימני קריאה. אבל בשיחה גלויה כשכבר היה חולה, הוא אמר, עמית סער, זיכרונו לברכה: הייתי כותב תוך כדי פגישות במחברת שלי כל מיני מחשבות, וזאת פעם ראשונה שכתבתי אז, הוא מעיד, אנחנו אולי כבר לא מבינים את חמאס. אבל הספק הזה נשאר במחברת שלו. כן. בתחקיר אז, אחרי שומר חומות, נקבע שבשומר חומות התקבעה התפיסה בצהל שסינואר הוא מנהיג משיחי ולא רציונלי, ולכן היחס לתוכניות שלו היה כאל חזיונות. אבל המסקנה הייתה צריכה להיות בדיוק הפוכה. דווקא מנהיג משיחי כזה, במרכאות, לא במרכאות, דווקא הוא ינסה לבצע תוכניות לא רציונליות. טוב, התחקיר המלא מאוד מעניין, בהיעדר ועדת חקירה שתבדוק, ועדת חקירה ממלכתית, אז אנחנו סומכים על תחקירים עיתונאיים והעיתונות החופשית והעצמאית והטובה שלנו. טוב, נעבור למוסף יומן של מקור ראשון. כאן ריקי רט מראיינת את האח והאחות של ימנו זלקה, שנרצח בערב יום העצמאות בידי חבורה של צעירים שחלקם עומדים לדין על הרצח הזה, והם רצו לרצוח, כן? לא רק לדקור, כפי שנאמר השבוע באחת הוועדות בכנסת. אז יארוס וגסטוב זלקה יוצאים למאבק ציבורי כדי שהרצח של אח שלהם ימנו יהיה האחרון. האח גסטוב זלקה אומר כך, והציטוט הזה מופיע בשער של הכתבה של המוסף: אני משרת במילואים,
חשבתי שאם אמא שלי תבכה, זה יהיה כי משהו יקרה לי במלחמה. בסוף היא בוכה כי הבן שלה נרצח כאן, במרכז הארץ. ירוס וגסטאו זלקה. האלימות משתוללת, מספר מעשי הרצח רק מתגבר. כל מי אחינו. זו הכותרת של הכתבה. האחות ירוס אומרת בין היתר, חייבים להביט קדימה, אח שלנו כבר לא יחזור, הוא בקבר, ואנחנו נשארים עם הכאב. השאלה היחידה שצריכה לעמוד עכשיו היא איך מונעים את הרצח הבא. האח גסטאו אומר, זה לא היה אירוע ספונטני, אלא מתוכנן. הם חוזרים, מתארגנים, מחכים במקום הנכון. כשנערים חושבים ופועלים כמו מבוגרים, החברה והמערכת לא יכולות להמשיך להתייחס עליהם אחרת. הרעיון המלא והכואב, העצוב, בעמוד 10, במוסף יומן של מקור ראשון. עצוב לי לחשוב על זה שהוא לא יביא יותר פיצה לאחים הקטנים, שהוא לא יהיה בחופה שלי ולא ישמור על הילדים שלי, אומרת ירו זלקה, אחותו של ימנו, בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. הכאב עמוק, איבדנו אח בצורה הכי מזעזעת על שום דבר. אני לא יודעת אם נצליח להתמודד עם זה. כך במקור ראשון. פרויקט מיוחד, אם אני חוזר רגע למוסף שבעה ימים, בעניין גל האלימות ששוטף את ישראל, אז בעיצומו של הגל הזה, בידיעות חזרו לכמה מהמקרים שזעזעו את המדינה ולבני המשפחות של אותם נרצחים, שקובעים בני המשפחות של להזדעזע, זה לא מספיק. הכותרת של הפרויקט הזה, של הכתבה, הכותרת בשער שבעה ימים, אומרת הכל. סיבת הרצח? סתם. לא שצריך סיבה כדי לרצוח, אבל פשוט אנשים נרצחים על כלום. טרור אזרחי לכל דבר, אומרת זיווה, אחותו של אבינועם שושן, שנרצח בחוף בחיפה, בעקבות ריב בין כלבים. אלון מיכאלי נרצח בחוף בתל אביב בגלל ויכוח על כיסא נוח. אמו מזל אומרת, איפה בית הספר, ההורים, המשטרה, המדינה, לא עושה כלום. גדי ויכמן, בן 36, נרצח בבאר שבע לאחר שהעיר לנערים שהרעישו. בת זוגו מיכל אומרת, כשנגמר המשפט אמרו לי, השגת צדק, זה לא נכון. כיסא חשמלי זה צדק, אומרת מיכל, בת זוגו של גדי, זיכרונו לברכה. טוב, נעבור למשהו אחר ולגמרי, מוסף דיוקן של מקור ראשון עם כתבת השער, עניין עם פועלי בניין, זו הכותרת. כך הפכה העסקת פלסטינים בבנייה אחרי 7 באוקטובר, כך הפכה העסקת פלסטינים בבנייה לסוגיה שקורעת מבפנים את יישובי יהודה ושומרון. אביגיל זית מביאה את הוויכוח הזה, את הדיון הזה, שכן מסעיר וקורע את יישובי יהודה ושומרון. מי יבנה בית? זו הכותרת. מהצד האחד מתריעים מפני הסכנה הביטחונית הברורה, מזהירים שהכסף מגיע לידי האויב. בצד האחר מזכירים שחלון ההזדמנויות עלול להיסגר וצריך לנצל כל אפשרות לבנות במהירות ובזול. סוגיית העסקה של עובדים פלסטינים יוצרת מתחים וקרעים ביישובי יהודה ושומרון, ובין העקרונות והאידיאולוגיות יש לא מעט משפחות שנאלצות לשלם מחיר אישי, כלכלי וחברתי. אלקנה ארלנגר, הוא תושב אלי, הוא אומר, זה לא מאבק פנימי בין אנשים פרטיים, אלא מאבק של תושבים מול הנהגה. לצערי, שינוי בנושאים כאלה מגיע כשנשפך דם. המאבק שלנו הוא לשנות את תפיסת הביטחון, שהבינו שצריך לטפל באיום הזה לפני שהוא מגיע לפתחנו. הכתבה המלאה בעמוד 24 במוסף דיוקן של מקור ראשון. 6:41, נאחל בהצלחה לקראת יום שלישי הקרוב, חצי הגמר הראשון, האירוויזיון, בווינה. נאחל הצלחה לנועם ביטן שלנו עם מישל, זה יהיה שיר מספר 10, נחזיק לו אצבעות, ועכשיו נחזור ל-1992, לדפנה דקל, עם זרק ספורט. למה דפנה? כי אתמול חגיגה יום הולדת 60, אז נגיד לה מזל טוב. ועוד מעט תחזור לעיתונים,
ובשעה הבאה גם בינת הספורט שלנו של ליאן וילדאו, עם לא מעט ספורט.

אוקיי, רבע לשבע, הבוקר הזה ברשת ב', כפי שאתם יודעים בשעה הזאת, אנחנו עם העיתונים, בשעה הבאה נביא את כל העדכונים, הדיווחים, הרעיונות והפרשנויות והפינות. הכל, בשעה הבאה. אבל עכשיו אנחנו עדיין עם העיתונים. הנה מוסף שיש שבת של ישראל היום. כמה כתבות מכאן, ככל שנספיק. הכתבה שפותחת את המוסף היא הצלה משמיים. מסע בעקבות אנשי הטבע שעושים הכל למען העוף הדורס רחם שעלול להיכחד לגמרי מהנוף הישראלי. וזה כולל סנפלינג. אייל לוי מביא את הכתבה הזאת, כן? בעמוד 16, אז נדפדף עם הרחם החמוד שמנסים לעזור לו. תנסו גם אתם אגב, וזה אומר לא לפגוע. בכלל, בבעלי חיים וברחם. חסד ורחמים, זו הכותרת. הם השתלשלו בסנפלינג להכיל גוזל רחם שאימו מתה, הדפיסו פרוטזה לבוגרת שרגלה נקטעה בגלל מלכודת, ודאגו לזריקת החייאה לרחם שהורעל בשטח. אנשי רשות הטבע והגנים, ביחד עם רופאי בית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן, פועלים ללא לאות לשמר את אוכלוסיית הרחמים המדלדלת בישראל, שכוללת כיום 75 זוגות בלבד ונמצאת בסכנת החדה חמורה. השאיפה היא להגדיל ככל האפשר את הקהילה, ורצוי בטבע. אקולוג אופות אומר, אנחנו חייבים לייצר פרטים שיפצו לפחות על אלה שמתו ממעשה ידי אדם. כן. אוהד הצופה, אקולוג אופות ברשות הטבע והגנים, אומר, סיפור הרחם שניצלה בניתוח מסב לנו אושר, אבל אנחנו פוסט-טראומטיים ויודעים שנחטוף את הסתירה ממקום אחר. הצלנו רחם שאימו מתה בגליל, אבל הוא נעלם לנו מהמעקב כשנדד בדרך לתימן. תיזהר מהחוסים, רחם. דוקטור רותי שבירו, וטרינרית בבית החולים לחיות בר, אומרת בכתבה כך, החדרנו בניתוח טיטניום לעצם הפגועה, ואחרי חודשיים חיברנו פרוטזה חיצונית שהרחם תוכל להניח עליה את משקל גופה. עם הזמן הכנו פרוטזה קבועה בהדבסת תלת ממד, והתאמנו אותה לצרכים של הרחם. דוקטור תומר נסימיין, וטרינר רשות הטבע והגנים, שנדבר איתו כאן בשעה הבאה בעניין אחר, הוא אומר, סיפורה של הרחם שחזרה עם הפרוטזה אל הטבע הוא הצלחה בכל מקרה. אם היא תטיל ביצה, זה יאשר לנו שיש כדאיות לנסות שוב את ההליך הרפואי שביצענו במינים מאוד ספציפיים. יפה, כל הכבוד לעוסקים במלאכה. טוב, אנחנו נסיים את סקירת העיתונים שלנו עם כל ססון בנחל עוז, זו הכותרת בעמוד האחורי של עיתון ידיעות אחרונות, על חתונה שהתקיימה אתמול, החתונה הראשונה מאז 7 באוקטובר בקיבוץ נחל עוז. מתחת לחופה עמדו אלון פרייבך, קצין בגולני שנפצע בעזה והשתקם, ואהובתו דני נחמד, אשת סיעוד מסורה. זו זכות גדולה עבורנו, הם אומרים. זו זכות גדולה בשבילנו, לאחל לכם מזל טוב כאן בשידור. כן, אז החתונה הזו תוכננה כולה בצל תהליך השיקום, בזמן שאלון עוד היה מאושפז, הוא ודני כבר החלו לבנות את עתידם המשותף, כולל ההחלטה להתחתן בנחל עוז. הרעיון הגיע דווקא מדני, סטודנטית לסיעוד שעובדת באסותה, היא שילבה בין טיפול בבן זוגה לבין עבודה עם מטופלים. היא זו שמקבלת את ההחלטות בפועל, מחייך אלון, ומספר שמבחינתה זו הייתה הבחירה הנכונה ביותר, אישית ולאומית. סיפור האהבה שלהם מתחיל שנים קודם לכן, דני ואני מכירים מכיתה זין, אומר אלון. ישבנו אחד ליד השנייה בשיעור אנגלית. היינו הרבה שנים חברים טובים לפני שהתחלנו להיות זוג, דני תטען שזה בגלל שהייתי פחדן. בגיל 20 היא אמרה לי, או שאתה אומר לי שיש פה משהו או שחלס. הייתי בהלם. תמיד רציתי ולא היה לי אומץ לעשות צעד, אומר אלון. הבחירה להתחתן דווקא במקום שבו התחוללה הטרגדיה לא הייתה מובנת מאליה. היה לי קשה לראות את עצמי מתחתן בנחל עוז כשעוד לא כל החטופים חזרו, מודה אלון. אך עם הזמן, לצד חזרת החטופים, החיים והחללים ושובם של חברי הקהילה לקיבוץ, התחזקה התחושה שהחיים צריכים להימשך.
לא ידענו בכלל שאנחנו הראשונים להתחתן בקיבוץ מאז 7 באוקטובר. התרגשנו לגלות את זה. זכות גדולה בעבורנו. עבור בני הזוג, הבחירה נשאה משמעות עמוקה. במקום שבו ניסו להרוג אותנו ולהשמיד אותנו, אנחנו צריכים להביא חיים ותקומה, אומר אלון. בחרנו לעשות יום כל כך מיוחד בשבילנו, כמו החתונה שלנו, ולהתחיל את החיים המשותפים שלנו ביחד, במקום שבו לפני רגע ארגון טרור רצה להשמיד את כולם. אז החתונה הזאת שנערכה אתמול לצד בריכת הקיבוץ הפכה לרגע של חיבור בין משפחה, חברים ולוחמים. עבור רבים מלוחמי גדוד 13 וחטיבת גולני שנשאו עמם את זיכרונות הלחימה והאובדן, זה היה רגע של נשימה, של תקווה. גם במקום עבודתה של דני ביקשו לציין את האירוע. דוקטור אלזה לבון, ראש אגף החיות והמנהלת של דני, אמרה, את דני קיבלנו כסטודנטית בתחילת דרכה, ומיד זיהינו שמדובר באשת מקצוע שמקרינה דייקנות ומקצוענות ויכולת עבודת צוות. סגירת המעגל האישית שלה מתחברת לסגירת מעגל לאומית שנותנת לנו תקווה לשיקום ובניית עתיד טוב יותר. מקסים, נאחל חיים טובים ומאושרים לאלון פרייבך ולדני נחמד שהתחתנו אתמול. חתונה ראשונה מאז 7 באוקטובר בנחל עוז. יפה. ואנחנו גם רוצים איחול קטן משלנו כאן במערכת, לאחל מזל טוב לעמיתנו לרן חוג'אינוף וגם לשירה על הולדת בנם. אז הנה, השיר הזה הבא מוקדש ללירן.

חמש דקות לפני שבע, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. יהודית דמרי אגסי עורכת אותנו, עמית כהן ואיתי זלצמן מפיקים, הטכנאי איתי תמרו ואני רן בנימיני, כולנו כאן איתכם מיד עם השעה המרכזית של הבוקר הזה, פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: מי ש...
4: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
18: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. חיזבאללה שיגר אמש רקטות ופיצצות מרגמה אל כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
0: החדשות
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
20: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran.
19: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו, פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר הלילה כי כוחותיו תקפו יעדי צבא באיראן לאחר שכוחות איראניים תקפו שלוש משחטות אמריקניות בעת שחצו את נצר הורמוז. בהודעת סנטקום צוין כי המתקפה האיראנית סוכלה. בין היעדים האיראניים שהותקפו היו מתקנים המעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. עוד נכתב בהודעת הצבא האמריקני כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך היא ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואיימו בתגובה.

0: בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן, כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו שני כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לפני כשעה הודיע איחוד האמירויות כי איראן שיגרה טילים וחטב"מים אל שטחה ומערכות ההגנה האווירית של האמירויות פועלות לירות אותם. לא נמסרו עוד פרטים. ואל גזרת לבנון, בשתי תקריות שונות שיגר אמש חיזבאללה כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צה"ל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צה"ל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
0: התחזית. עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: הנה אנחנו מתחילים כמעט 7:05, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. מיד כל העדכונים על הכוננות בלבנון, האם או מתי חיזבאללה יגיב על חיסול מפקד כוח רדואן. בעולם ממתינים לתשובת איראן במסע ומתן מול ארצות הברית, או הסכם, או מלחמה, לאן הולכים? בינתיים הלילה, חילופי אש במפרץ, איראן תקפה 3 משחטות של ארצות הברית, האמריקנים הגיבו בתקיפת מתקנים של צבא איראן. מכל מקום, למרות האש הזאת, הנשיא טראמפ אומר הלילה לרשת ABC, הפסקת האש בתוקף. ההתקפות שלנו, התקפות הנגד שלנו נגד איראן, הן רק תפיחות של אהבה. תפיחות של אהבה, אומר טראמפ. אולי על זה שר שלמה ארצי, יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב. הבוקר הזה אנחנו ממשיכים עד 8, גם ברדיו שלכם, גם בטלוויזיה, כאן 11. מתחילים. לפני כשעה דווח באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בשל ירי טילים וכתבאמים, לפי שעה אין עוד פרטים. איראן תקפה בלילה ספינות קרב אמריקניות, בתגובה הפגיזה ארצות הברית כאמור מטרות בתוך שטחה של איראן, אבל הנשיא טראמפ אומר, למרות זאת, הפסקת האש תימשך, המסע ומתן מתקדם היטב. אנחנו פותחים בדיווח מוושינגטון של כתבנו שם, נתן גוטמן.
1: היה זה לילה סוער במצר הורמוז, כזה שאיים לרגע להצית מחדש את המלחמה.
2: אלא מי חבר יק מהגום האגוהי...
1: בעקבות התקפה של הכוחות התוקפנים על מחלית איראנית, כוחות האויב ספגו אש ונאלצו להימלט, בישר קריין בטלוויזיה האיראנית. ארצות הברית הציגה גרסה שונה של התקרית. 3 משחטות של הצי ניסו לעבור דרך מצר הורמוז למצר אומן, כאשר הותקפו על ידי טילים, כתבאמים וסירות איראניות. ארצות הברית השיבה אש, חיסלה את האיום, ואז גם שגרה התקפות לעבר בסיסי מודיעין ואיסוף איראנים שסייעו לתקיפה. פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי לא נגרם נזק לכלי השייט האמריקנים, ואיש מכוחותיהם לא נפגע.
3: They got blown away in about 2 minutes. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people... that shot it are no longer with
1: us. חיסלנו אותם בתוך 2 דקות. הם לא היו צריכים לעשות את זה. חשדנו שהם יעשו זאת והיינו מוכנים. הפלנו כל טיל וכל כתבם שנורא, ואנשים שירו אותם אינם עמנו עוד, אמר הנשיא טראמפ אחרי התקרית. חילופי האש וההתקפות הנגד הסתיימו בתוך שעה, אבל ההתלקחות עוררה את החשש שהפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תקרוס. האמריקנים הבהירו שמבחינתם זה אינו יותר מאירוע נקודתי שהגיע לסיומו. הפסקת האש, הבהיר טראמפ, עדיין בתוקף.
3: I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran.
1: אני אודיע לכם כאשר הפסקת האש תיגמר. אם לא תהיה הפסקת אש, אז לא תצטרכו לשאול. פשוט תראו את כדור האש מעל שמי איראן, אמר הנשיא. טראמפ הדגיש כי למרות המתיחות, המסע ומתן עם איראן נמשך ומתקדם היטב. הוא טען שאיראן הסכימה לדרישות להוצאות האורניום משטחה, אבל הוסיף גם טון מאיים.
3: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
1: השיחות מתקדמות היטב, אבל עליהם להבין שאם הם לא יחתמו, אז הם יסבלו כאב רב. הם רוצים לחתום על זה יותר ממה שאני רוצה, אמר טראמפ. הנשיא הוסיף כי הסכם יכול להיחתם כבר בימים הקרובים, אבל יש סיכוי שלא ייחתם כלל. קודם לכן בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, הוא הזהיר שאם איראן לא תסכים להצעה בהקדם, ארצות הברית תחדש את ההתקפות בעוצמה רבה יותר מבעבר. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: מיד נרחיב על כל זה עם דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר מומחה לאיראן, אבל קודם אנחנו איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית. גילי, ועם מה שקורה בישראל, עוקבים אחר ההתפתחויות.
4: נכון, וזה מתכתב ביתר סט עם כל הימים האחרונים, שבמילא היו ימים מאוד דרוכים. בישראל סברו שלפני כשבוע טראמפ היה הרבה יותר קרוב לחידוש הלחימה, אבל ההתפתחות הזו הלילה מעידת כמה המצב שברירי, גם הפסקת האש עצמה וגם המגעים וגם ההתנהלות של כל הצדדים. כי בסופו של דבר, לפחות כרגע האיראנים התנהלו בצורה כזו שאפשר להגדיר אותה מדודה, אם אפשר להצמיד את, את המילה הזאת להתנהלות האיראנית. כן, הבוקר דווח על פיצוצים באמירויות, אבל לא ראינו התנהלות או ירי נרחב לעבר כל אזור המפרץ, והשאלה המרכזית היא כרגיל, איך זה ישפיע על המסע ומתן. טראמפ אומר במהלך הלילה, עשינו רק כמה תפיחות של אהבה, שזה מסגור מאוד מאוד, נגיד מצומצם, לעובדה שצבא ארצות הברית תקף בכמה יעדים באיראן, וגם התגובה האיראנית הייתה מסוימת, הם אמנם הגדירו את זה כחילופי אש אל מול האויב, אבל לא כזו שמביאה לסיומה של הפסקת האש. בישראל סבורים שהמסע ומתן במילה, יש סביבו סימן שאלה. יש סימן שאלה אם אפשר להגיע להסכם בין איראן ובין ארצות הברית, ועל פניו, גם במהלך דיון הקבינט שהיה של שום, ראש הממשלה נתניהו אומר שוב לשרים עד כמה טראמפ מחויב להוצאת האורניום המואשר בדרך כזו או אחרת, כלומר בהסכם או בפעולה צבאית. טראמפ נוטה רוצה הסכם, השאלה מה יקרה בסוף, זו שאלה שאף אחד כרגע לא יודע לומר אותה, אבל לפחות עדיין, למרות סבב המעלומות הללו, אף אחד לא שובר את הכללים, לא שובר את הכלים, סליחה, ומשחק לפי הכללים שמתעצבים להם במזרח התיכון, שיש הפסקת אש, אבל אש עדיין נמשכת, זה נכון גם לאיראן, גם ללבנון, גם לעזה. בעוד שבוע, פחות יום, ישראל ולבנון יקיימו שוב שיח ישיר ביניהן, במטרה גם להאריך את הפסקת האש, ואולי להביא לטיוטה או איזשהו ניסיון לגבש הסכם ביטחוני בין שתי המדינות, שנועד לפרק את חיזבאללה.
0: אם נחזור רגע לאיראן, גילים, מבחינת ישראל הרשמית, העמדה של ישראל, של נתניהו, של שרי הקבינטי, שכל הסכם עם איראן הוא הסכם רע, שלא צריך לעשות הסכם עם איראן, שצריך לחזור ללחימה, אבל לטראמפ יש אילוצים ותוכניות אחרות?
4: באופן שלא מפתיע, יש הבדל בין מה שאומרים בחוץ למה שאומרים בפנים. אז בחוץ לא שמענו ביקורת פומבית על ההסכם הזה. גם מכיוון שלא כל כך ברור מה הוא יכלול, וגם מכיוון שנתניהו לא נמצא בעמדה, וישראל לא נמצאת בעמדה של למתוח ביקורת על טראמפ.
0: אבל מעניין אותי לשמוע מה קורה בחדרים הסגורים, בדיוק, כן.
4: בדיוק, בחדרים הסגורים אכן מותחים ביקורת על כמה היבטים. גם על אלמנט הוודאות, מה בדיוק יכלול ההסכם, מה זה אומר מסמך אחד, דף אחד, ואחר כך יהיה מסע ומתן הרחב, זה משאיר פתח לסטגנציה ולהמשך המצב הקיים. גם מכיוון שלפחות כרגע ההסכם לא כולל איזושהי התייחסות לתוכנית הטילים הבליסטיים, נקודה שמאוד מטרידה את ישראל, לפי נתניהו הייתה עילה למלחמה פעמיים, כן? גם ביוני וגם עכשיו, וגם סוגיית השלוחים ומימונם, ועוד סימני שאלה שמתרבים לגבי פרטים טכניים, נגיד בכל מה שקשור לתוכנית הגרעין. טראמפ אומר האורניום יוצא לארצות הברית, מה אני שומעת? סקפטיות רבה בישראל לכך שזה בסופו של דבר יהיה לארצות הברית. גם זה עניין שתלוי במסע ומתן.
0: אז אנחנו ממתינים לתשובת איראן, שאמורה להגיע, לפחות מבחינת טראמפ, הייתה אמורה להגיע כבר הלילה, אבל מה? בהמשך היום. אז נמתין.
4: כן, ובלילה גם איראן, גם ארצות הברית עשו מלחמה, לא הסכם.
0: תודה רבה, גילי.
4: כן.
0: ומכאן לזירה הלבנונית, לקראת סבב השיחות המכריע בוושינגטון בשבוע הבא, גורם בממשלת לבנון קורא להתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו, ולא להיכנע לתכתיבי הארגון במסע ומתן. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אנחנו איתך עם הפרטים. שלום רועי. רועי קייס?
5: הרי החיסול של מפקד כוח רדואן בדחיה של בירות, השאלה נשאלת היא, האם חיזבאללה ינצל את החיסול הזה לתגובה נרחבת יותר, שגם תסכל ותחבל בניסיון לקדם את המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. ביממה האחרונה הייתה התייחסות של אחד מחברי הפרלמנט של חיזבאללה, חוסן חאג' חסן, בתשובה לשאלה, והוא אמר, מבחינתנו מה שקרה בדחיה, זאת הפרה כמו הפרה אחרת של ישראל, הפרות אחרות של ישראל בכל רחבי לבנון, נגיב על זה באמצעים שלנו. במקביל, הדבר הלא פחות מעניין זה השתיקה הרועמת של ההנהגה בבירות, גם יממה אחרי התקיפה הזאת, שהיא שינוי של כללי המשחק, גם מצד נשיא לבנון ג'וזף פאון, גם ראש הממשלה נואף סלאם, ואפילו יושב ראש הפרלמנט השיעי נבי ברי, בעל הברית של חיזבאללה. ייתכן שזה מרמז אולי על הבנה מאחורי הקלעים של מהות התקיפה הזאת מבחינת ישראל. ונגיד את הדבר הבא, כל קורא כאמור ברקע קביעת סבב שלישי של שיחות בין ישראל לבין לבנון בשבוע הבא, יומיים ברצף חמישי ושישי, ומתברר שמאחורי הקלעים במחנה שמתנגן לחיזבאללה לא כל כך מרוצים ממה שקורה במסע ומתה הזה, מקצב ההתקדמות שלו. קוראים באחת המפלגות שמתנגדות לחיזבאללה וחברה בממשלה בבירות, אומר לי הבוקר את הדברים הבאים. האומץ של נשיא לבנון, ג'וזף אאון, עדיין לא מספיק. צריך להיות לו אומץ גם מבחינת התוכן של המסע ומתן עם ישראל. לא רק המסגרת, כלומר לא לאמץ באופן אוטומטי את התנאים של חיזבאללה, ובראשם נסיגה ישראלית מוחלטת מדרום לבנון. במקביל צריך לדון ברצינות, אומר לי אותו גורם לבנוני, בסוגיה של פירוק חיזבאללה מנשקו. אותו גורם לבנוני גם סבור כי תמונה בעת הנוכחית, תמונה או פגישה בין נתניהו לבין נשיא לבנון אאון, תביך את אאון, לא תשרת את המטרה, צריך לשמור את זה למאוחר יותר. במילים אחרות, עדיף כרגע להתמקד בתוכן ופחות במה שמסביב.
0: כן, תודה רבה, רוי. אז דיברנו על התוכן בלבנון, מול, במלחמה מול חיזבאללה, החזית הזאת עדיין פתוחה, גם החזית האיראנית שדיברנו עליה קודם, והכל אחרי יותר משנתיים וחצי של לחימה. אז הנה נתמקד עכשיו בחמאס, בעזה. פעילים בחמאס מנצלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כתבאמים. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, עם הפרסום הראשון הזה.
6: פעילים בחמאס מנצלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כתבאמים. כך מספרים לנו מקורות פלסטינים שמעורים בפרטים. השיטה, פעילי הארגון השתתפו באופן סדיר ובקסות אזרחית באימונים במועדוני כליה ציבוריים, ואף עברו הכשרות וקיבלו רישיונות להטסת כתבאמים, רישיונות מיוחדים המוענקים על ידי טורקיה. ההשלכה של הדבר הזה היא הנפקת רישיונות על ידי הרשויות בטורקיה, והיא למעשה מרחיבה את מעגל פעילי חמאס הזוכים להכשרה צבאית. המטרה של חמאס היא להעביר את הפעילים בהמשך ללבנון, לירדן או אפילו ליהודה ושומרון, למשל סטודנטים פלסטינים שלומדים בטורקיה, ואלו יכולים לפתוח חזיתות שמהוות פוטנציאל לאימות עתידי מול ישראל.
0: כן, חמאס מתאמן בטורקיה יותר משנתיים וחצי מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. חוזרים עכשיו לאיראן ואומרים שלום לדני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, בוקר טוב דני.
7: בוקר טוב.
0: אז העולם כולו ממתין לתשובת איראן. מבחינת הנשיא טראמפ התשובה הזאת מתעכבת, אבל ראשית דני, אתה רוצה להסתכן ולהעריך מה האיראנים ישיבו?
7: כן, אני לא חושב שצריך להיות נביא כדי להבין מה הם ישיבו. האיראנים כרגע מתמקדים בדבר אחד משמעותי. הם רוצים להציר את המצור הימי בעבור פתיחת בצרי הורמוז, להתחיל במסע ומתן מקוצר של 30 יום על הסוגיות הגרעין, וקבלת ערבויות לסיום הלחימה, ורק לאחר מכן, בסופו של דבר, הם יכולים לדעת סוגיות אחרות, ובוודאי הם לא מוכנים לגעת לא בסוגיית הטילים ולא הסיוע לשלוחים שלהם. ולכן האמריקאים יצטרכו כרגע לקבל החלטה, כי הכדור יהיה במגרש של וושינגטון. האם הם מוכנים למהלך הראשוני של הסרת המצור וחזרה לשיח, כאשר ברור שגבולות הוויתור האיראנים הם מאוד מאוד מוגבלים, או שהם יעדיפו לשמר את המצור מתוך חשיבה, אולי תקווה, שהמצור יוביל לקנייה איראנית, במובן הזה שהמצור הכלכלי יהיה כל כך חמור, שמחזרו ויבקשו או יציעו ויתורים משמעותיים לאמריקאים בהקשר הזה. זו הברירה וזו הדילמה שוושינגטון שתהיה ברגע שמקבלו את התשובה הדי צפויה מאיראן.
0: ככה אמריקני, ואני רוצה דני דרכך באמצעותך לבחון את הנושא דרך העיניים האיראניות. בעיניים של המשטר האיראני, איך הוא רואה את ההסכם הזה?
7: בסופו של דבר צריך לזכור דבר אחד משמעותי לגבי ההתנהלות האיראנית כרגע. האיראנים לא מחפשים הפסקת אש להפסקת אש. הם מבקשים לייצר מציאות אסטרטגית חדשה שבה הם מקבלים ערבויות שאף אחד לא יתקוף אותם בעתיד, הם מקבלים פיצויים על המערכה עצמה, והם כמובן משמרים את היכולות האסטרטגיות שלהם, הטילים, הציוד לשלוחים, ואת זכותם להשאיר אורניום. אלו הנקודות, הקווים האדומים, שלא השתנו מתחילת המערכה, והם גם לא השתנו. בהקשר האופרטיבי, כמו שראינו הלילה, האיראנים לא יוותרו, ואם האמריקאים ישנסו לשנות את הסטטוס קוו במיצרים, בריאת האיראנים, ימשיכו לתקוף את האמריקאים. ולכן אנחנו עומדים לצערים על מדינה שמבחינת הרצון של להפגין יכולות צבאיות משמעותיות, היא מדינה שהיא לא תעשס לעשות, כן? כי להבנתה, וזה הדבר הכי חשוב, ידע במערכה כרגע היא על העליונה.
0: כן, ומבחינת המשטר, הסכם הוא מה? זה רק יעד, רק דרך לקנות זמן, להסיר לחץ ולשקם יכולות?
7: אני חושב שלא, זה יותר מכך. בסופו של דבר, תזכור שמצבם הכלכלי של המשטר האיראני, מצבו הכלכלי של המשטר, הוא מצב מאוד בעייתי. הוא היה בעייתי לפני המלחמה, הוא בוודאי החריף לאחר מכן. איראן מבינה היטב שאם המצב יישאר ככה, העתיד של המשטר יהיה מאותגר ביותר. ולכן היא רוצה להשתמש בהישגי המלחמה לא רק לצדים טקטיים, אלא ממש לייצר מציאות אסטרטגית חדשה, שבה איראן שומרת על כוחה, יש הסרת סנקציות, המשטר מתחזק, וממשיכה לבנות את כוחה הצבאי. זו במעשה המטרת העל כרגע של איראן, והיא לא תהיה מוכנה לקבל הסכם שלא ישרת את היד הזה, את מטרת העל הזו.
0: הסכם כזה, אם יחתם, מסלק את האיום הגרעיני של איראן על ישראל, או בעצם משמר אותו בצורה אחרת?
7: אני, לצערי, עם תשובות מאוד שליליות בהקשר הזה, זה לא שהרצאת האורניום מאיראן זה לא יעד חשוב, זה יעד חשוב כי הוא מרחיק את איראן מיכולת להשיג יכולת או חומר בקל לנשק. אבל שתי בעיות מרכזיות עם האירוע הזה. האחת, בכל תרחיש, בכל הסכם, איראן תשמר את ההשארה להתמתה, כי לא יהיה הסכם אחרת. האמריקאים יצטרכו להתגמש בהקשר הזה, הם לא יתגמשו, פשוט לא יהיה הסכם. הדבר השני שיותר מטריד אותי, זה העובדה שהממשל האמריקאי הנוכחי, בהרכבו הנוכחי, אני לא חושב שיכול להגיע להסכם יותר מעמוד שניים של התקמות עם איראן. תזכור שהסוגיה הגרעינית היא סוגיה מאוד מורכבת. יש שם עוד דוגמה, כמה שאלות פשוטות שאנחנו נצטרך לענות עליהן. מעבר לסוגיית ההקפאה הגרעינית, האם איזה סוג צנטריפוגות האיראנים השתמשו, מה תהיה הצבירה של חומר המועשר, אתרים מלאים או אתרים קצת קרקעיים. כל השאלות הללו, מו"פ, מחקר ופיתוח, כל השאלות הללו, אני צריך לענות עליהן, ואני לא בטוח שהממשל הנוכחי יכול לענות עליהן אל מול הקפסיטי שלו במשא ומתנים מול איראן ומול מדינות אחרות, ושהכל תלוי בשני אנשים, בוויטקוף ובקושנר. ולכן אני חושש מאוד ש...

גם יהיה הסכם, אני לא בטוח שהוא יסיים את היום הגרעיני על, על ישראל מתחילת, מול איראן. אני חושב ההפך, אני חושש מאוד שגם יהיה הסכם, אני לא בטוח שהוא יסיים את היום הגרעיני על, על

0: אף גרעינית או מדינה עם נשק גרעיני בפועל?
1: אני חושב שאם המשטר הזה יישאר, ואם ההסכם באמת לא יחסום את דרכה של איראן לפצצה, כמו שאני חושש בהנחה שהוא יהיה, אני לא יודע אם זה ייקח 5 שנים או 10 שנים, אבל תחת הדומיננטיות שמשמעות המהפכה, ולא רק ההבנה שזה הקלף המרכזי שיכול להרתיע כל אויב מתקוף את איראן בעתיד, איראן בסופו של דבר תחפור ואפילו תגיע ליכולת גרעינית צבאית, אם לא יהיה שינוי דרמטי בתותחות האסטרטגית שאנחנו מסתכלים עליה כרגע. זה אולי נבואה שלילית, אבל אני חושב שאנחנו מסתכלים על איפה שאיראן נמצאת כרגע, אבל פוס ההתנהלות של ההנהגה שלה והיכולות שנשמרו בהקשר הגרעיני, אין אלא להעריך שזאת תהיה המציאות.
0: תודה, הייתי כבר חייב לסיים את השיחה עדיין, אבל אני רוצה לשאול בכל זאת עוד משהו אופטימי לסיום, דני, יש כזה? אתה רואה כזה?
1: אני חושב, אין ספק שהשיתוף פעולה בין ישראל לארצות הברית הוא באמת חסר תקדים. אנחנו אולי לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל אנחנו מנהלים מערכה משותפת עם אמריקאים, מול איראן, באופן שבאמת, באמת, בצד דופן, אני חושב שצריך לבנות בוודאי לשיתוף הפעולה הצבאי והאסטרטגי הזה, שהוא ממחיש ומעיד עד כמה מדינות קרובות בהערכתם ביחס לאיום האיראני. שוב, יש שאלות משמעותיות לגבי ההישגים, אבל אני חושב שבאופן עקרוני, אם נוכל לשמר את השיתוף הפעולה הזה קדימה, אין ספק שזה יתרום מאוד לביטחון של מדינת ישראל.
0: דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-INSS. תודה רבה לך, דני.
1: תודה רבה.
0: עכשיו חזרה לכוננות בצפון, מחשש לנקמת חיזבאללה על חיסול בכיר רדואן. צהל הודיע על ביטול אירועים בקו העימות, קורא לציבור לגלות דריכות גבוהה. זאת למרות שרשמית אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. רובי אמרשלה, כתבנו בצפון, בוקר טוב רובי. רשמית אין שינוי בהנחיות, בפועל יש ועוד איך.
2: נזכיר שהנחיות ההתגוננות כאן בקו העימות מדברות על התגודדות מותרת של עד 600 איש בתוך מבנה ו-200 בשטח פתוח, ולכן אתמול פיקוד העורף ופיקוד הצפון ביטלו שורה ארוכה של אירועים שתוכננו להתקיים לאורך הצפון, מיריד עיקרים באגמון החולה שאמור היה כמובן להיות בחוץ, דרך שורה ארוכה של אירועים בנהריה, מעלות, למגינת ליבם של רבים, וזאת כאמור בשל חשש לתגובה של חיזבאללה כיממה לאחר חיסולו של בחיז כוח רדואן בביירות יממה קודם. הארגון עד עכשיו לא הגיב על הדבר הזה, גם לא איים ולא דיבר על כך, אבל סביר להניח שנראה משהו, לא ברור אם זה יהיה נגד אזרחי מדינת ישראל או נגד כוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. וראשי רשויות התבטאו על העניין הזה בצער ואמרו, לא ייתכן שברגע האחרון מבטלים אירועים כאלה, רבים כאן התכוננו, מבחינת בעלי עסקים הם לא מקבלים שום פיצוי, מבחינת התושבים הם צמאים לתרבות הזו, כך אי אפשר לנהל חיים בצפון. ונזכיר שמבחינה רשמית אנחנו בהפסקת אש, למרות שזה הכי רחוק מזה. אגב, דיברנו הרבה מאוד על ההילולה במירון בשבוע האחרון, במירון אמש אתמול, שעה לאחר ההכרזה הזאת של הצבא, הכרוז הכריז שיש כוננות ומצווה על כולם להתפזר. ראינו היענות חלקית לדבר הזה, גם שם כאמור אנשים נתפסו לא מוכנים לקראת תגובה אפשרית של חיזבאללה.
0: תודה רובי. שלום נועם ארליך מבעלי בירה בירליך בקיבוץ מנרה. שלום נועם.
3: בוקר טוב רן.
0: תכננתם פסטיבל אתמול בערב.
3: תכננו בהחלטה של נפייד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים, כמו שרובי אמר, בגבול הצפון.
0: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר?
3: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת. ופשוט מחמיץ את הלב שחיזבאללה כבש אותנו. תראה, אי אפשר לנהל חיים כאלה רגילים כאילו עסקים כרגיל, אבל שום דבר לא כרגיל. וחיזבאללה כבש, והצבא תפקידו להגן עלינו, שיגן עלינו. למה אנחנו צריכים כאילו להתייחס לזה בביטול? כי לבטל זה הכי קל. לקחת אחריות, זה הכי קשה.
0: זהו, בוא נחזור ותספר לנו מה היה אמור לקרות אתמול בערב, מה תכננתם לעשות, מה זה הפסטיבל הזה?
3: אז אתמול היה אירוע ראשון מסוגו מאז האש ללא הפסקה,

0: שבעצם מביא תרבות לגליל היום, באגמון, עם בערך 2,500 אנשים שהיום אמורים להגיע, עגלות מסתור באגמון, והופעה של מיומנה, ומלא אנשים שהתכוננו, בעלי עסקים, עם סחורה טריה ומגוונת, ואירוע שהיה אמור להתחיל ב-5, מודיעים ב-4.5 שהוא מתבטל.
1: ב-4.5, חצי שעה לפני האירוע, הודיעו לכם?
0: ב-4.5, חצי שעה לפני האירוע, כאשר מהרשויות נמסר שב-2.5, לאחר הערכת מצב בפיקוד צפון, הודיעו להם שאפשר לתאם את האירועים, וחצי שעה לפני, ואנשים אתמול באו, במהלך הטיפולים, אנשים באו וסובבו אותם כי חששו, אבל כל שאר המקומות עבדו כרגיל.
1: נועם, תאר לי את התחושות שלך, את מה שעובר לך בראש, את מה שאתה מרגיש, חצי שעה לפני שאירוע כזה גדול אמור להתחיל, ואתה מקבל הודעה לקפל הכל.
0: פשוט אכזבה במילה אחת. פשוט אכזבה, ואם אנחנו מדברים על שיקום ועל חוסר ועל אמון, איך אפשר לקבל אמון במוסדות המדינה, או להרגיש שאתה שווה בין שווים בסיטואציה כזאת? אנחנו פשוט לא סופרים אותנו.
1: אבל אתה מבין גם את השיקולים הצבאיים? בכל זאת, אם יהיה אירוע גדול,
0: לא, אני לא מבין.
1: ותהיה ירי של חיזבאללה, זה...
0: לא, רן, צריך להבין. אז יהיה ירי של חיזבאללה, הצבא תפקידו להגן.
1: בסדר, אבל אנחנו רואים, אני מבין, סליחה שאני יוצר אותך, אבל לפעמים לא מצליחים להגן ולא מצליחים לירת, ואנשים עלולים להיפגע.
0: אז קודם כל מי שמפחד, שלא יצא מהבית, למרות שהבתים פה לא ממוגנים. ודבר שני, תעשו פעולות מנה. כאילו, יכלו לעשות את זה 3,000 קילומטר מפה באיראן, עשו פעולות מנה, למה פה אי אפשר? כאילו, אני באמת שואל, אני באמת רוצה להבין. אתם יודעים שהולך, אנחנו מפחדים מחיזבאללה? ממה יהיה התגובה של חיזבאללה? הם צריכים לפחד מאיתנו. מי המדינה ומי הארגון טרור פה? אתם רוצים חיים כרגיל? הכל כרגיל. מה שנקרא פול אוס. לא חלק, לא לפי תחושות בטן של איזה... לא יודע מה, מישהו בפיקוד העורף. זה לא עובד ככה. היום יש לימודים בקריית שמונה? מה השתנה מאתמול בלילה להיום? 12 שעות? לא סגרו את כל החנויות מחשש לירי של חיזבאללה. זה לא עובד ככה.
1: נועם, אמרת קודם שהרגשת אכזבה, אני גם שומע את הכעס, אבל יכול להיות, נועם, שאני גם שומע ייאוש בקול שלך?
0: שמע, אני עד לפני 10 שעות הייתי בן אדם סופר אופטימי וסופר ציוני, ואני באמת אומר, אין תקומה לחבל ארץ הזה, לא יכול להיות תקומה. לא יכול להיות בסיטואציה הזאת, היא לא יכולה להיות תקומה. ואיך בן אדם שגר בצפון וחי פה את כל חייו, וגם רובי דיבר על זה לפני, בעיני סלד, מבטלים את האירועים, זה הכי קל.
1: בקצרה, יש תאריך חלופי, או שאתה כבר לא קובע?
0: אני לא יודע על אירוע, על תאריך חלופי, אני גם לא קובע את זה.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא משנה, כי יבוא האירוע החליפי ויהיה איזה חיתול, וזהו, אנחנו מחשש לירי של החיזבאללה.
1: כן, ככה חיים בצפון, בקיבוץ מנרה, כאמור, נועם ארליך אומר, חיזבאללה כבש את הצפון מבלי לעבור את הגבול. נועם ארליך, בעלי בירה, בירליך, שיבואו ימים טובים עם הרבה לחיים. תודה רבה, נועם, על השיחה הזאת.
0: בבקשה, תודה.
1: עכשיו לנושא הבא, השיחה הבאה. שלום שני וינטר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה בסך הכל רצית? לנסוע לחול
2: מה
1: קצת.
2: מה בסך הכל רציתי, ממש.
1: קצת לנסוע לתאילנד, לנקות הראש עם המשפחה. ספרי קצת על עצמך.
2: טוב, אז אני שני, מנחת הורים, אשת חינוך, עובדת בחינוך הפורמלי, נשואה לבעלי, מפקד בדרגת סגן אלוף, מפקד לוחם, אימא לחמישה ילדים מדהימים. זה ככה בקצרה.
1: ואחרי כל כך הרבה ימים של מלחמה, וכשבעלך לא נמצא הרבה זמן
2: קטנים.
1: בבית, נכון, ילדים קטנים, בעלך נמצא, הוא לוחם בקבע, הרבה ימים לא בבית, רציתם לנסוע לחול. עכשיו, עד כאן נשמע כמו דבר שגרתי, חופש, חופשה, לנקות קצת הראש. למה אצלך זו בעיה?
2: אני אשת חינוך, וכידוע בחוקי החינוך של משרד החינוך, איש חינוך לא יכול לנסוע במהלך שנת הלימודים לחופשה. שם בעצם נוצרה מורכבות.
1: כי את פונה למשרד החינוך, ומה אומרים לך שם?
2: שאני לא יכולה לצאת לחופשה עם בעלי והילדים, ואני לא יכולה לאפשר לילדים שלי ולבעלי ולי לחוות רגע של משפחה, להשתקם יחד אחרי השנתיים וחצי הללו. זה לא רק שנתיים וחצי, אנחנו צועדים בדרך המשותפת הזו כבר 13 שנה, בתוכה שנתיים וחצי של לחימה עצימה מאוד, ורצינו, אני רציתי, שפעם אחת המערכת תדע לראות אותי, תדע להחזיק מורכבות, ותדע לנהל אותה.
1: והמערכת הזאת, שאת רוצה ממנה את כל זה, אומרת לך, לא, את לא נוסעת, מבחינתנו את נשארת בארץ. ומה את עושה, שני?
2: נכון. אומרת להם שאני שומעת, שאני מבינה, ואני עדיין בוחרת במשפחה, כי מבחינתי המשפחה היא מעל הכל.
1: כלומר, את נוסעת?
2: כן. אני כרגע בצ'נגוואי.
1: וואלה, עכשיו כבר את בתאילנד.
2: כן.
1: אז א', תהני. ב', זה עלולות להיות לכך השלכות על עתידך, על עבודתך?
2: כן, כן. נאמר לי בצורה מפורשת שעלולות להיות לזה השלכות. ברגע שהגיע, ככל הנראה, לוועדת משמעת, משם ייתכנו פיתורים. זה מול משרד החינוך. רשת דרכה כבר זימנה אותי לשימוע עוד לפני הפרת הנהלים. לא התייצבתי כי היה מעמד פרידה מאוד משמעותי מבעלי בצפון, אז אני מחכה גם לראות מה ההשלכות של הדבר הזה.
1: אבל את אומרת מה, אני מוכנה לשאת בהשלכות האלה?
2: אני מוכנה לשאת בהשלכות האלה, כי אני כרגע מסתכלת על הילדים שלי, נמצאים בבריכה יחד עם בעלי, הרגע הזה שווה לי את הכל. זה משהו שלא היה להם, זה משהו שלא יהיה להם כנראה עד סוף השירות שלהם, שלא. וכן, כן, אני אומרת את זה כן, קיצר לי, כן? אני חושבת שהמערכת צריכה, יש כלל ויש יוצא מן הכלל. ומאתמול מגיעות אליי עשרות פניות של נשים, גם במקרים דומים וגם במקרים שונים, שגם הם מורכבים. לצורך העניין, אימא שהילדה שלה קיבלה שבת, ונאלצת לשבת ולטפל בה בבית. והמשרד אומר לה, אנחנו מתנצלים, את לא יכולה לצאת לחלט, את לא יכולה לצאת לחופשה. לא יודעת, בעיניי זה קשה.
1: ואת אומרת, אני יוצאת לחופשה הזאת, אני יצאתי לחופשה הזאת בתאילנד עם בעלי והילדים הקטנים, גם בידיעה שזה יוביל לפיתורים שלי.
2: כן.
1: עכשיו שאני רוצה לשאול אותך, אבל את מודעת מצד שני גם לבעייתיות של זה. בסופו של דבר יש חודשיים חופש בשנה, יולי-אוגוסט, שמורים יכולים לצאת מבלי לפגוע בהליך התקין, בלימודים. אם כל מורה עכשיו יצא לחודש חופש, אז איך התנהלו הלימודים במדינת ישראל?
2: כן, אבל זה זמנים שבעלי בעצם לא נמצא בחופש. זה זמנים שאני בעצם מטפלת בחמישה ילדים ונמצאת במסיעה מחוגים ומחזירה מחוגים. לי אין חופשה ביולי-אוגוסט. לאישה למפקד לוחם אין חופשה ביולי-אוגוסט. יכול להיות שזה נשמע ככה, מצטער ככה, אין לנו דבר כזה. גם החודש הזה, זה משהו שהוא אחת לשירות. זה לא משהו שהוא ינתן לנו אי פעם, לא ניתן לנו אף פעם, וזה חלון זמנים, זו הזדמנות שרצינו להחזיק בשני ידיים.
1: סוג של שיעור לילדים?
2: לילדים, לתלמידים, להורים, והגיבוי שאני מקבלת מהם, והאמירות שאני מקבלת מהם, הם באמת מחזיקות אותי כרגע בימים האחרונים.
1: איך החיים בתאילנד?
2: נחתנו רק אתמול, אז אנחנו כרגע מתאפסים, אבל יש פה נחת.
1: יפה. תעשו חיים גם בשבילנו, ואם נשמע קול של קנאה בקול שלי, אז זה נכון. שני וינטר, תהנו, דש לבעלך, לילדים, ותחזרו בשלום.
2: תודה
1: רבה. ונדבר ונראה מה נעקוב אחרי הסיפור שלך עם משרד החינוך, אחרי שתחזרי. תודה, שני.
2: תודה, גמור, תודה.
1: ותודה על השירות שלכם, שלך, של בעלך, של כולם. תודה. תודה.
2: שמחה, תודה, ליפות.
1: שבע 39 כמעט, סגירה זמנית של שמורות הטבע חייבר קרמל וחייבר יוטבטה בעקבות התפרצות מחלת הטבע, הפה והטלפיים. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לווטרינר של רשות הטבע והגנים, הדוקטור תומר ניסימיין. שלום תומר.
3: בוקר טוב.
1: עד כמה זה נפוץ, כמה זה נרחב בישראל?
3: מחלת הפה והטלפיים היא מחלה אנדמית שנמצאת בישראל, וחשוב להדגיש שהיא פוגעת רק בבעלי חיים, והיא לא קשורה למחלת הפה והגפיים שיש לילדים, למרות שמדובר באותו משפחה של וירוס ממשפחת האפטה וירידה. והמחלה הזאת היא מחלה כלכלית בעיקר, כי היא פוגעת בחיות משק, אבל היא גם מערבת את חיות הבר וצבעים, הם בעלי חיים מאוד רגישים למחלה. בישראל, מתוך 7 זנים שמוכרים למחלה, היו עד כה 3 זנים, OA ו-AT1, ולאחרונה, בשנתיים האחרונות, חדר למזרח התיכון, זן חדש שנקרא SAT1, וידענו שהוא יגיע. והבעיה העיקרית היא שבין הזנים אין כמעט חסינות צולבת כשמחסנים. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נערכו לזה, אבל לא היה להם מספיק חיסונים לקנות, כי לא יוצרו בעולם לזן סאט אחד.
1: מתי החלה ההתפרצות האחרונה?
3: ההתפרצות החלה בישראל בסוף חודש ינואר השנה, כאשר בחודש דצמבר 25 היה כבר צפי מאוד גבוה שהמחלה תחדור לישראל, כי יתרו אותה בסוריה ובלבנון מאוד סמוך לגבולות.
1: כמה בעלי חיים מתו כתוצאה מהמחלה הזו בשבועות האחרונים?
3: מבחינת חיות המשק, בעיקר מה שמת זה טלאים, כי המחלה מצטברת בעיקר בשריר הלב וגורמת לתמותה מיידית. והרבה מאוד בעלי חיים גדולים יותר, כמו בקר, הראו סימנים של חום, ריור, תליות, פגיעות בטלפיים ובפה, ובעיקר אצלם מוריד את התנובה. ברגע שרואים את זה, אז מתחילים לחסן. מהמעט חיסונים שהיו לשירותים הווטרינריים, החיסון היה קודם כל לרפתות החלב, שבמדינת ישראל את החלב שאנחנו שותים מייצרים פה, ולכן רצו להגן עליו קודם. ומבחינת הצבעים, אנחנו התחלנו לראות תחלואה בצבעים בנחל תבור בחודש פברואר. אנחנו ידענו שזה מתפרץ במשקים ליד וסגרנו את השמורה שבוע קודם, אבל לצערנו ראינו כמה מקרים מאוד, מאוד לא נעימים. זה מאוד מבאס לראות צבי כזה שמגיע תשוש ועייף ופשוט מת לך בידיים, ואז אתה מסתכל ורואה. בעיקר מה שראינו בזן הזה זה פגיעות בטלפיים, מאוד מאוד מאוד עצוב. הציבור מאוד הבין, היינו שם פקחים של מרחב גליל תחתון והסבירו, אבל בסופו של דבר קצת עם היציאה מהמלחמה הציבור רצה לטייל, והיו גם הרבה אנשים שלא הקשיבו, הרבה אנשים כתבו בפוסטים כל מיני דברים שסוגרים בכוונה או כל מיני קונספירציות.
1: זהו, ההחלטה שלכם אז לסגור עכשיו את שמורות הטבע חייבר קרמל, חייבר יוטבטה, היא מה? למה? כי מחלת הטבע הפה והטלפיים הגיעה גם לשמורות האלה?
3: השאלה מצוינת. קודם כל מבחינה של הנפיצות של המחלה במשקים, לגבי מה שיודעים, כי יש הרבה חקלאים לצערי שלא מדווחים, אנחנו יודעים שיש 118 מקרים מסוף ינואר, כמו שאמרתי, וזה עלייה אקספוננציאלית. אם היית מצפה שבהתחלה תהיה עלייה ואז היא תרד, אז אנחנו עדיין לא הגענו בכלל לשלב הירידה. וזה מטריד, כי בחי בר יוטבטה למשל, שכל אחד ככה רוצה לעבור ליד אלת ולראות את היען ואת הרם הלבן שהוא המין שאנחנו משיבים לטבע, אז אנשים נכנסים עם הרכבים, עם הצמיגים, וחיתוי שנעשה הוא לא תמיד מספק. ובחייבר קרמל, שאנשים פורקים רגלית ועושים את הפיול החמוד והמקסים, אנשים נמצאים בקרבה מאוד גדולה לגדרות היחמור הפרסי, שזה מין שבאמת רק אצלנו הצלחנו להשיב אותו, וזה מאוד
1: בעייתי. אז תומר, לסיום, אין עדיין שליטה על התפרצות המגפה. מה יכול לעשות, נכון? אין עדיין שליטה. אפשר לסכם את זה ככה.
3: בהחלט.
1: אוקיי, אז מה יכול לעשות, ממש במשפט אחד, מה יכולים לעשות המאזינים ששומעים אותנו עכשיו? תן עצה.
3: אוקיי, שני דברים, להיות סבלנים ולהבין שהסגירה של שתי השמורות האלה לא באה משום סיבה, אלא להגן על בעלי חיים. הדבר השני, עם החיסונים ועם העלייה במזג אוויר, אני מניח שנוכל לפתוח בהמשך.
1: נאחל החלמה ובריאות להם, בעלי החיים. דוקטור תומר ניסימיאן, וטרינר רשות הטבע והגנים, תודה רבה תומר.
3: תודה לכם.
1: הפסקה קצרה של שתי דקות וקצת, ואחריה ספורט. עוד מעט חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
7: כפוף לתקנון.
8: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
9: C1, כוכבית 5651.
10: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
14: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
13: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
14: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
13: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית ספורט.
1: כאן חדשות ברשת בית עם הספורט. שלום ליאן וילדאו.
15: שלום, בוקר טוב רק.
1: והחדשות הן בין היתר שהפועל תל אביב מודחת מהיורוליג.
15: נכון, זה קורה ברבע הגמר, סדרת רבע הגמר עם הפסד אמש בבולגריה, שם היא ערכה לצערה את שני המשחקים האחרונים, לא יכולה להערך בארץ, וזה הפסד 87-81 לריאל מדריד, וריאל מדריד מנצחת 3-1 בסדרה הזו, מסיימת את העונה האירופית של הפועל תל אביב. דנו טורו כלל להפועל 29 נקודות, אבל היא באמת התקשתה בסך הכל בסדרה הזאת מול הספרדים, בוודאי שהיא גם שיחקה בחלק מן המשחקים עם חוסרים, כמו אתמול הכוכב הפצוע אנטוניו בלייקני שנהדר. ריאל מדריד מעפילה לפיינל פור, הוא יהיה בעוד שבועיים באתונה, גם אולימפיאקוס המקומית אגב כבר הפילה לאירוע הזה. הנה הסיכום של העונה האירופית עם המאמן היווני דימיטריוס איטודיס של הפועל תל אביב.
16: Congratulations to Real Madrid for the qualification to Final Four. And they were a better team in this series and they won well deserved. I want to say about ours and keep the positive things of this season, which are many. The way we built the team, from the summer.
15: אז אומר איתודיס, ראשית מזל טוב לריאל מדריד על העלייה לפיינל פור, הם היו הקבוצה הטובה יותר בסדרה הזו, הניצחון שלהם ראוי בהחלט. בנוגע אלינו, אומר מאמן הפועל תל אביב, אני רוצה לשמור על הדברים החיוביים מהעונה הזו, יש הרבה כאלה, הדרך שבה בנינו את הקבוצה בקיץ, תחת כל הנסיבות, ההוכחה שמשהו טוב קורה בהפועל תל אביב, הבאנו שחקנים מוכשרים מאוד, חלקם עם יותר ניסיון, חלקם עם פחות, ההתמודדות עם כל הקשיים וחוסר הוודאות לגבי איך נשחק, והיכולת להוביל את קבוצת המתחרים הנהדרת הזו, כך הוא מגדיר את השחקנים שלו, שכוללת 20 קבוצות ביורוליג, להיות בעמדת הובלה במשך כמעט 4 חודשים ויותר, והוא מציין שהם מעולם לא איבדו את המקום בפלייאוף, וגם הבטיחו את המקום ביורוליג בעונה הבאה, וזה באמת, זו באמת השורה התחתונה מהעונה הזו של הפועל תל אביב. איתודיס שמר הפעם על ג'נטלמניות, זה לא תמיד קורה, אבל שמר ובירך את ריאל מדריד. מי שהפחות ג'נטלמן הוא הסנטר הפצוע של ריאל, אדי טברס, הוא צייץ בסיום נגד אופר עיני, הבעלים של הפועל, סע הביתה, היה שם איזשהו קרב ציוצים לאורך הסדרה, הבעלים כמובן, אופר עיני לא נותר חייב, וצייץ מצידו, ציפיתי לנימוסים יותר טובים ממך, אבל הייתי במקומך מודאג מזה שריאל שיחקו טוב יותר בלעדיך. אז העקיצות ברשת, אבל בשורה התחתונה ריאל מנצחת, הטרשטוק זה רק שולי הדברים. עכשיו אלה ליגת העל בכדורסל, אמש הפועל ירושלים חוזרת לנצח, היא ניצחה אמש בחוץ את אליצור נתניה 97-81, ג'סטין סמית וקדין קרינגטון קלו 22 נקודות כל אחד, הנה נמרוד לוי שהוסיף 13 נקודות לירושלמים.
7: זה היה משחק חשוב לנו, ידענו שנתניה הגיעו אחרי רצף טוב, משחקים משחק מהיר ואגרסיבי, שמח ששיחקנו ביחד, היו הרבה שחקנים שתרמו והיינו אגרסיביים בסוף, עשינו את העבודה.
15: ירושלים רביעית בטבלה, נתניה במקום ה-12. וירושלמית אחרת חגגה אמש, זו הפועל ירושלים בכדורגל נשים שזכתה באליפות המדינה. עם ניצחון 4-0 על אסא תל אביב, הבטיחה את התואר, 3 מחזורים לסיום העונה, זו אליפות היסטורית למועדון הזה, שנציין מטפח מאות ילדות ונערות במחלקות הנוער שלו. הנה נשמעתי לי שלום, שחקנית הקבוצה ונבחרת ישראל.
12: אני חושבת שזה אחד הימים הכי מרגשים שהיו לי בכל התקופה של הכדורגל. לקחתי אליפויות, לקחתי גביעים. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מרגשים, לבוא, לחזור למועדון אחרי כמה שנים, להביא עם הסמל הזה, עם הפועל ירושלים, אליפות, היסטורית, באמת, אחרי שנים קשות, שכל הזמן היינו ליד וליד, ולבוא ולקחת את זה היום, אני חושבת שזה הכי מרגש בשבילנו, בשביל הקהל שדחף אותנו כל העונה וכל העונות האלה, בשביל המועדון הזה, בשביל השחקניות שעבדו קשה. וואו, אפשר להסביר את זה במילים. אנחנו צריכים להקל את זה בעוד כמה ימים.
15: כן, אז ברכות להפועל ירושלים בכדורגל נשים, יקוו שבמחלקת הגברים יצליחו להישאר בליגה, זה יהיה סוג של דאבל אם וכאשר. תכף ניגע עוד בליגה שלנו, אבל קודם בליגה האירופית אמש, פרייבורג הגרמנית ואסטון וילה האנגלית הפילו לגמר, וילה חזרה מפיגור 0-1 במפגש הראשון מול נוטינגהאם בדרבי אנגלי לניצחון ביתי 4-0 במפגש השני והפלה לגמר. פרייבורג השלימה ניצחון כפול על ברגה הפורטוגלית הפעם 3-1, הן תשחקנה זו מול זו בגמר הליגה האירופית ב-20 במאי באיסטנבול. גם בקונפרנס ליג יש לנו גמר, קריסטל פלאס האנגלית מול ראיו ויקאנו הספרדית, זה יהיה ב-27 במאי בלייפציג. פלאס עברה את שחטר דונייצקי ניצחון כפול, M2-1 בבית, וראיו ויקאנו ניצחה פעמיים 1-0 את שטרסבורג. ונזכיר כמובן את הכדורגל שלנו, מוצאי השבת, 8:20, שידור ישיר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', עוד משחק סופר חשוב במאבק האליפות, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מכבי חיפה תארח את ביתר ירושלים, במקביל תשחקנה השנייה בטבלה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה, נזכיר פער נקודה בטבלה בין השתיים, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, כשאנחנו 5 משחקים לסיום, וגם יהיה במקביל גם דרבי תל אביבי לוהט, הפועל מול מכבי, כך שצפויה שבת מעניינת נוספת בליגת העל בכדורגל רן.
1: ושתהיה שבת שלום, תודה רבה ליאן.
15: תודה, שבת שלום.
1: ואנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו שערכה יהודי דמרי אגסי, עמית כהן ואיתי זלצמן הפיקו, הטכנאי איתי תמרוב. תודה גם לאבנר רנד, אני רן בנימיני, מיד אחרינו מוריה והפרופסור עם מוריה קור ויובל אלבשן. ואנחנו ניפרד כרגיל עם שיר לשבת, וזה לקראת יום שני. ביום שני הקרוב ימלאו בדיוק 20 שנה למותו של יוסי בנאי. אז הנה, לזכרו, השיר ספירת מלאי, שיר שהוא כתב, ונעמי שמר הלחינה, ומי שגם צופה בנו בכאן 11, יוכל גם לראות אותו בשחור לבן, לפני כמעט 50 שנה, זו היה בתוכנית שרים בצוותא עם יוסי בנאי, תוכנית ששודרה ב-1977. הנה יוסי בנאי, 20 שנה למותו. אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שקט ובטוח, ושבת שלום.
17: מאוד הייתי מבקש אם זה ניתן שבפזמון הבא שלא תצטרפו אליי בפזמון החוזר. אני רוצה לשיר את השיר הזה לבד מההתחלה עד הסוף ובלי מצלמות.

0: וקדחה גם.
1: אנחנו כאן
2: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
3: שוע יכול
2: לכבוש, שוע גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
3: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן אזולאי מצב טוב, ברשת! איזה גול!
2: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
4: בעוד ארבעה ימים זה קורה,
2: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד ארבעה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר, וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
12: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. איראן טוענת כי הכוחות האמריקניים הם שתקפו כלי שיט איראניים ורואה בכך הפרה של הפסקת האש. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האירועים במפרץ, איראן שיגרה הבוקר טילים וחטב"מים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקניים לאיראניים. באמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו, לא דווח אם היו נפגעים. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
15: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
16: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו. פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. הוא הוסיף כי הצבא האמריקני הסיר בתוך שתי דקות את האיום על הכוח הימי שחצה את מצר הורמוז והגדיר את מתקפת התגובה האמריקנית תפיחות של אהבה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. הכוחות האמריקניים במפרץ תקפו הלילה יעדי צבא באיראן בתגובה על תקיפתן של שלוש משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו טילים, קדממים וסירות נפץ לעבר המשחטות, אך האיום סוכל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בין השאר הותקפו מתקנים איראניים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחטב"מים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואיימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו שני כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך מבעלי בירה בירליך עסק בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
17: תכננו, ובהחלטה של נחייד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
18: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
17: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר ונולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
16: תושב מנרה שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
19: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
20: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
19: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
16: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: ובוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: ולמה אני אומר ו?
1: ו? מדוע?
0: כי כאילו אנחנו בהמשכיות, כי רשת ב' זה עם, זה משפחה אחת, זו משפחה אחת.
1: נכון. זה עקרון הרצף.
0: בדיוק.
1: הרדיואי.
0: וואי, עקרון הרצף זה אומר שאת מעל גיל 40.
1: או, אתה מרים לי, כי
0: לא,
1: זו התוכנית
0: אגב,
1: האחרונה.
0: כי לפני 20 שנה.
1: כן. מה?
0: 20, סליחה, 30 שנה, כשהבת שלי נולדה. עקרון הרצף היה הלאית.
1: באמת?
0: כן, של איך מגדלים ילדים, כמו בעקרון הרצף. אתה זוכר את הספר הזה?
1: האמת, לא קראתי את זה, אני רק מכירה את המושג, אבל זה היום שישי האחרון שאני בת 43 בו.
0: אנחנו חייבים לה... ייצרו את כל השידורים.
1: כי השבוע...
0: תודיע לכל הזה, הפסקה, כן.
1: הוא קורא לך עדיין, איתמרוב, אין לי מה לומר על זה, תאמר. הוא פשוט מכנה אותך כך. אבל השבוע, בחפי בייר, אני אהיה בת 44.
0: תודה. תודה שזיקית אותנו במידע החשוב הזה.
1: המידע הזה הוא חשוף ברשת לעיני כל, אני לא מסתירה את הגיל שלי. אבל חוץ מזה ש44 זה קונוטציה מאוד דרמטית, כי הרצל מת בגיל 44, אז זה מה שתמיד, אפילו ביומן שלי, כתבתי לעצמי מזמן, בחפי בייר השנה, הרצל ואני, שזה מאוד דרמטי.
0: אני מאוד מודה לך שאת מפעילה אצלי פוסט טראומה מודחקת, כי אבא שלי נפטר בגיל 44.
1: אתה הבן של הרצל?
0: עוד לא. למרבה שמחתי, אני בן של...
1: יכול שכן,
0: הייתי בודקת. משפחת הרצל זה לא משפחה טובה להיוולד אליה, כמו שאת יודעת?
1: לא, לא חושבת.
0: מה, כולם שם, היה מיליון ענייני נפש.
1: זה סטיגמה, ואני ממש נגדה, נדבר על ענייני נפש היום דווקא.
0: הנה מיד, אני רוצה,
1: נדבר על זה.
0: בדיוק,
1: אבל קודם אני רוצה לשתף אותך בקונוטציה היותר משמעותית שלי על גיל 44, שים לב.
0: בבקשה.
1: בערך כשהייתי כבת 8, היינו הולכים כמעט כל שבת עם אבא שלי לים, שבת בבוקר, יום יפה.
0: אני רק אומר לך,
1: אבא הולך עם הילדים לים.
0: התוכנית שלנו מקוצרת לשעה, את יודעת, נכון?
1: אין שום בעיה, אין שום בעיה. אתה יכול, תהפוך לי את שעון החול שלך, אדוני. שעון חול, ים, מה יותר טבעי מזה?
0: ברור.
1: אוקיי, אנחנו הולכים לים, ותמיד כשהיינו מתקרבים לסוכת המציל, אבא שלי היה מוריד את המשקפיים, כי בלי משקפיים, הוא סתם אדם שהולך לים, אבל בשנייה שהוריד את המשקפיים, מסוכת המציל עם המגפון, הבחור צועק, אב שלום, שבת שלום, ברוך הבא לים. כולם מסתכלים, אנחנו בשיא הפדיחות, בסדר, זורמים, מתקרבים, ואז אנחנו רואים את מתי כספי. מורח אולטרסול על הגב של אשתו.
0: דאז, דורין.
1: לא, זה כבר היה רחל. כן, כן, זה כבר הרבה זמן. או שמה, אני אגיד לך, אני לא כזאת מבוגרת, יובל. הוא כבר היה נשוי לרחל כספי באותה שבת. סבבה, למחרת, במדור הרכילות היה כתוב, אבשלום קור נצפה השבת בים, ולצידו, סיבן את הגב של אשתו, מתי כספי בסוגריים 44. ואז אמרתי לעצמי, וואו, איזה זקן מתי כספי. הוא בן 44. זהו, זאת הקונוטציה שלי מגיל 44.
0: קודם כל,
1: תודה לך, שיהיה לי יום הולדת שמח.
0: לא, יום הולדת שמח, תודה ששיתפת אותנו.
1: בבקשה.
0: והבוקר אני קורא בעיתון שלך, בישראל היום משהו שהדהים אותי, אז לכן אני, עכשיו אני מרצין. מרצין. ראש הממשלה לשעבר בנט דורש פיצוי של 2 מיליון שקלים בעקבות הפצת מידע שקרי לכאורה על מצבו הנפשי בזמן כהונתו, ואני קורא שבכלל היה דיון שהתחיל אצל השרה עידית סילמן
1: להגנת הסביבה.
0: לא יודע בדיוק למה, אני, אחרי השידור אני אגיד מה אני חושב על הגברת, אבל בעקבות מה שהיא אומרת פה, היא אומרת שנפתלי בנט נוטל תרופות פסיכיאטריות תוך הסתרה מהציבור, עכשיו ככה וככה. והוא עונה, בסדר? בכתב תביעה, התובע מעולם לא נטל תכשיר תרופתי לצורך תפקודו הנפשי, וכי מדובר בכזבים. אני בן סילמן לבנט, אין שאלה למי אני מאמין, לבנט. אבל עצם הזה, עצם הדיון שהיא התחילה, שרק הזה היא צריכה לעוף מהחיים הפוליטיים. והוא הרים את זה, יכול שאין לו ברירה, פה אני לא בא לבקר אותו, אבל... מעולם לא נטל תרופות לפקוד נפשי, מחזיר אותנו כאילו לבושה למי מאיתנו שלוקח תרופות.
1: איך בנט היה צריך לענות אם אתה שואל אותי? אם היא הייתה אומרת את זה עליי, אתה יודע מה הייתי אומרת? הייתי אומרת, וואו, הייתי בכזה משבר כשהתגרשתי, לקחתי ציפרלקס, בין 2010 ל-2013, הייתה תקופה מצוינת, ואני רוצה לומר לכל אזרחי ישראל, אנחנו בכזאת תקופה מורכבת, קחו ציפרלקס, קחו קלונקס, תהיו בטוב עם זה, אין לכם מה להתבייש.
0: הפוך,
1: הוא היה צריך להרים את האירוע, התביעת השתקה הזאת היא תביעה מביכה.
0: לא, זה לא תביעה.
1: אין בעיה, תביעת whatever, אני לא יודעת מה.
0: לא, דווקא פה זה לא תביעת השתקה, כי אמרה משהו לא נכון עליו.
1: עזוב,
0: אבל
1: חבל, אבל חבל.
0: לא, גם היא וגם הוא שהוא הצטרף למשחק, אני גם, ציפרלקס הציל לי את החיים הרבה פעמים.
1: תענו.
0: אני מבסוט מזה, ואם הייתי יכול לשים ציפרלקס במים, אני חושב שנדרש, ואני אגיד לך משהו. עכשיו אני מלווה הרבה מאוד פוסט-טראומטי מהמלחמה האחרונה. ואני נתקל באנשים שהם חוששים, חבר'ה צעירים, חוששים מזה, ולכן חיים עם חרדות, ועם זה כמו שאני חייתי תקופה ארוכה, עד שגיליתי את הדבר הזה, שקוראים לו ציפרלקס, אבל לא חשוב, תרופה לתפקוד
1: יש
0: נפשי.
1: יש שפע, אתה יודע מה? אני חושבת שנפתלי בנט מפספס פה, כי הוא יכול היה להוציא את עידית סילמן כל כך קטנה. ואגב, היא בזמנו הייתה במאוחדת, היא עבדה בשירותי בריאות.
0: אגב, צריך
1: יש לא... לה עבר של אחת שמבינה בתחום
0: לא
1: הזה.
0: לא נעים לי להגיד, כי אני לא רוצה להיות רע, אבל צריך להתאמץ מאוד כדי להוציא אותה יותר קטנה ממה שהיא מוציאה
1: לא,
0: את עצמה.
1: לא, כי אני חושבת שהיא פתחה פה מלחמה, ועצם זה שהוא מחזיר למלחמה, הוא מרומם אותה.
0: אבל,
1: אני חושבת שהחוכמה
0: אבל...
1: התקשורתית האמיתית, במקרה הזה, הייתה אם הוא היה מחזיר מלחמה, ואומר, אין דבר יותר טוב מזה, חברים, אני ממליץ לכם.
0: לא,
1: הוא היה,
0: אבל היא אמרה...
1: הוא היה מדפדף את הסיפור הזה הלאה, ולא היה, פותח דיון על מצבו הוא הנפשי.
0: הוא היה צריך להגיד, תראי, אם הוא לא לקח, סבב, בסדר, הוא לא צריך להמציא גם, כן? זה לא... הייתי שמח לעבור את החיים בלי זה, רק שזה עליי יקל מאוד. אבל אם הוא לא לוקח, בסדר גמור, אז הוא יכול להעמיד אותה לטעות, אבל לא להגיד...
1: לא, אתה יכול להגיד, ספציפית אני לא לקחתי, אבל חשוב לי לנצל את הבמה כדי לומר, שאחלה ריטלינים, אחלה קלונקסים, אחלה זה, אין לי מושג.
0: יש ויכוח.
1: שפע גדול, בזרימה, למה לא?
0: אני לא יודע, אני נורא חושש לתת לאנשים עצות בתחומים האלה, באמת, גם ריטלין למשל, וגם ציפרלקס, כל אחד יעשה מה שהמומחים יגידו, וכשהוא משאיר את ההחלטה אצלו. זה, ההחלטה צריכה להשתער אצלו. אבל הוויכוח פה ביניהם הופך את זה שוב כאילו ל... כאילו זה שיגאון לקחת תרופות לטיפול נפשי וזה הפוך. ואת יודעת, אני גדלתי אצל אמא, שזה באמת היה הדור שלה, היה דור של ללכת לפסיכולוג. ללכת לפסיכולוג, שאני בטיפול, לא יודע כבר כמה שנים.
1: שזה סייף הדיחה,
0: כאילו. זה היה כאילו אתה עוד דקה מאשפס את עצמך.
1: נכון.
0: שקראו להם משוגעים, שקראו להם חולי נפש, שכל מיני דברים כאלה. והשיח הנמוך הזה שהיא התחילה והוא, אני מסכים איתך שהוא היה צריך לענות יותר טוב במובן הזה, השיח הזה ממש הוא שיח שצריכים למחוק, ואני ממליץ למי שחושב שזה יעזור לו, קדימה. מי שחושב שהוא לא צריך, עד רבה. אבל לא להפוך את זה לאיזה משהו שהוא מביש, וזה מעביר אותנו...
1: שיח מיושן ביותר.
0: וזה מעביר אותנו לרמת הפוליטיקה, ולאיזה פוליטיקה שוב יש לנו... איך פוליטיקה של כותרות, ופוליטיקה של ידוענים, והריאליטי שהיא נמשך, הנה, לקחתי עוד, הוא לקח שתי מנכליות ממשרד זה, שאני לא יודע מה האידיאולוגיה שלהם, אני מבין שמנהלות, אוקיי, מה זה אומר?
1: צריך מנהלים, אבל לא בטוח שברשימה.
0: צריך, לא בטוח, אני יודע דבר אחד, בכנסת, שאני לא יכול להתבטא יותר מדי, כי אני יושב ראש הוועדה הציבורית, בכנסת לא צריכים מנהלים, צריכים מחוקקים.
1: תזכיר לי יושב ראש איזו ועדה ציבורית אתה?
0: שאחראית על שכר חברי הכנסת ולא בעלות האוטומטיות ועל יועצים משפטי, יועצים פרלמנטריים וכולי, אז אני לא יכול להגיד, אבל בכנסת, אני לא יכול להתבטא, בכנסת מה שחשוב זה דווקא המחוקק, זה על הדעת איך העסק עובד, זה לא על לרוץ לא להפגנות פה ולא להודעות בתקשורת שם ולא לכל הקשקושים האלה, אלא לעבוד ממש אם הכנסת תחזור להיות מה שהייתה. בטח
1: אוי,
0: לא
1: באיזה
0: צריך...
1: שנים היא בדיוק הייתה מה שהיא הייתה?
0: היא הייתה, הייתה, הייתה.
1: זה תמיד היה פחות מה שציפינו.
0: לא, אבל... לא נכון, תקריא פרוטוקולים, תקשיבי. אני, בגלל העבודה שלי והמחקר המשפטי, קורא הרבה פרוטוקולים של ועדת חוקה וכאלה.
1: 30-40 הרבה... שנה היא כבר לא?
0: לא, לא, למה?
1: 30 שנה?
0: לא, ב-2006 היה דיון, היו דיונים סופר מעניינים ועמוקים. עוד לא היו מצלמות בתוך הוועדות שזה רעה חולה.
1: שזה הפך את זה לגימיקים.
0: לא היה הזמנה
1: לא
0: של כל
1: הוועדות.
0: מי שרוצה, ואף אחד
1: עדיין
0: לא...
1: עדיין עושים אגב, דברים, לא עדיין עושים גם דברים מאוד מאוד טובים, במקביל לכל הגימיקים. כן, אתה אמור לדעת את זה, אתה יור הוועדה.
0: אגב, אבל... סליחה, אני... אבל שנייה, רגע, אני רוצה להגיד, אל מול זה... אל מול התופעה הזאת של הרדידות והכותרות והזה, שפה זה יצא כנגד תפקוד נפשי שאני ממש מקווה ששניהם יתנצלו, והיא בכלל...
1: לא, שניהם ירכבו על זה, כי העם רוצה לראות דם ומריבות.
0: אבל אחרי כל זה, יש גם, כאילו, זה שאין לנו, את יודעת מה, זה משהו שאת כתבת היום בטור שלך, זה שפוליטיקאים אחרים נתפסים כלא מתאימים, מבני גנץ ועד לחילי טרופר, שאת בעצמך כתבת עליו.
1: אני גם כתבתי עם חולם, אני שמחה שאתה מכבד את זה.
0: זה, כן, כן, אני לא מתעסק עם משפחת קור בדברים האלה.
1: מודה לך.
0: אבל זה הדבר האמיתי. זאת אומרת, אנשים שגם אם מישהו יתחיל את המלחמה ויגיד עליהם שקרים, הם לא יגידו משהו שהוא לא ערכי.
1: וזה,
0: והם לא יגידו לעולם, אני לא נוטל תרופות לתפקוד נפשי.
1: זה האירוע. אתה מכיר את המשחק, אם הייתי חפץ, איזה חפץ הייתי?
0: לא.
1: לא שיחקת את זה אף פעם? בוועדות בכנסת לא משחקים אותו? או, אז בוא אני אגיד לך משהו. אם חילי טרופר היה חפץ, הוא היה מטהר אוויר. בקטע הטוב.
0: כתבת את זה.
1: במובן הכי הכי טוב של המילה. כי אני חושבת שזה מה שהוא עושה. כל הפוסטים שלו, כל מה שהוא כותב...
0: יש משחק כזה באמת, או שהמצאת את זה בשביל הטור?
1: אתה לא משחק, אם הייתי חיה, איזה חיה הייתי, אם הייתי חפץ, איזה חפץ הייתי.
0: באיזה הזדמנות שחקת את זה?
1: איך העברת נסיעות עם הילדים שעות?
0: באמת? שמתי להם אוזניות, ורבתי עם גושתי, כאילו זה היה משחק.
1: אוקיי.
0: לא ידענו שיש עוד אופציה אחרת. הייתה אופציה אחרת?
1: אתה, כשאתה גומר את כל שירי ארץ ישראל, את כל תקליטור שירי ירושלים, תקליטור שירי רמת הגולן, תקליטור שירי זה, אתה משחק את המשחקים. סופר שקדיות, סיימת לספור שקדיות, סופר מהרבלי בטון. אם הייתי חפץ זה חפץ, הייתי למה?
0: ילדיי היקרים שלשמחתי לא שומעים את התוכנית, אני ממש מצטער, אבל אם תרצו לתבוע אותי על החינוך שנתתי לכם,
1: אז לא ספרנו אתכם, שקדיות. אני אגב, איתכם בזה,
0: לא
1: חברים.
0: לא ספרתי שקדיות, ולא שמתי את שירי רמת הגולן, ואיך אני אגיד בעדינות, הכי הרבה שהגענו בחינוך המוזיקלי היה לקווין, וכאילו
1: להקות מזה. זה לא חינוך מוזיקלי, זה חינוך היסטורי. זה היופי, כשאתה שם שירי רמת הגולן, הילד מבין דרך זה מה היה בששת הימים.
0: לא יודע, אני בגדול, כל תקופת ילדות של הילדים שלי שהייתה זה, השתדלתי מהרגע שהמציאו מסכים קטנים.
1: לא לדבר איתם.
0: בדיוק, כאילו, כל אחד שמר על המסך שלו,
1: הבן הגדול שלי היה ברגילה בצפון, שכבו, ישנו איזה לילה ליד איזה מעיין, קמו בבוקר, חיפשו מינימרקט, הגיעו למינימרקט, והוא שאל, איזה קיבוץ פה? אז אמרה לו הקופאית, זה קיבוץ גדות. אז הוא אמר לה, די, זה קיבוץ גדות? היא אמרה לו, כן, למה? ואז הוא התחיל לשיר לה. ילדה בגדות, יצאה ממקלט, ואין בתים עוד במשק. הייתה בשוק, היא אמרה לו, איך אתה מכיר את השיר הזה? אז הוא אמר לו, מה פתאום, כולם מכירים את השיר הזה? אז היא אמרה לו, לא, לא כולם מכירים את השיר הזה. ואז התחיל ריב במינימרקט, מישהי אמרה, זה עליי נכתב השיר הזה? לא, זה נכתב עליי. כולם התחילו לשיר איתו, הוא אומר, כל הזקנות, כל הילדים וזה. בקיצר, זה דבר טוב לחיים, לשמוע את הפלייליסט הזה בנסיעות. בכל אופן, חילי טרופר, הוא מצב את עצמו כמנהיג לאורך כל הדרך שלו בכחול לבן.
0: אמת.
1: בזה שהוא לא אמר דברים שליליים, בזה שהוא כל הזמן הוסיף טוב, זה לא הביא לו פחות לייקים ברשתות החברתיות. הוא כל הזמן הקפיד להרים את השיח ולא לרדד אותו.
0: הוא גם לא שיקר, והוא לא נפל מניפולציות.
1: וזה שהוא עשה הרבה הרבה דברים טובים לעם, זה שהוא מלווה פצועים, זה שאכפת לו מהמלחמה, זה שהוא לוקח צעד אחורה כשיש מריבות, זה לא הופך אותו לפחות פוליטיקאי, זה הופך אותו לפוליטיקאי ראוי. זה הקריטריון למנהיגות.
0: אני מעניין, למי שלא רואה אותנו בכאן 11, אני מעניין, אני חייב להגיד שחילי, הוא, אני לא אגיד חבר טוב, אבל אנחנו מלווים אחד השני כבר אולי 30, מהעמותת שכן טוב שהוא הקים, הוא תמיד היה כזה, הוא לא השתנה. אחד הפחדים הגדולים שלי היה שאני, עם האופי שלי שהוא לא מספיק חזק, כל פעם שהציעו לי להיות חבר כנסת וזה, אני פחדתי שאני אגיע לתאומות האלה של סילמן. פחדתי שאני אגרר לזה, לא באמת. אגרר למניפולציות, כי יש לי, יכולה להיות התנטייה הזאת. וכשחילי אז התלבט, עד הוא רצה, אז במפלגת העבודה הוא רץ וזה, אמרתי לו, איך אתה לא מפחד, אתה כזה, באמת, אז הוא הקים את מעגלי צדק, והוא הצליח, אני אגיד את זה כאילו בצורה פוריטנית, לשמור על תאומתו.
1: זה נכון, זה בדיוק ככה.
0: ואנחנו צריכים היום, כשאני מסתכל על כל הרשימה, את כל הריאליטים החדשים, ואיך הם מתנהגים, הם מתנהגים ברשתות בדיוק כמו הקודמים, הם ישר מכניסים, והם ישר, הם בשביל ה-4,000 לייקים שהם יקבלו, הם ילחלכו את כל העולם, והוא לא יעשה את זה.
1: תראה באיזה כבוד הוא עזב השבוע את בני גנץ, ותראה על איזה עקרון על מופתי, הוא לא מוותר מתחילת הדרך, וגם בדרכו החינוכית, הוא כל הזמן אומר, הכלל הבסיסי שצריך לשמור עליו זה, פריפריה ומרכז, ימין ושמאל, דתיים וחילוניים, כי זה הדבר הבסיסי, זה הסיפור הישראלי, ועם זה צריך להתנהל. וזה מה שמוביל אותו, וככה צריך להיות מנהיג.
0: אבל יותר מזה, נגיד עכשיו, השבוע, הוא הודיע לגנץ, אגב, גנץ, אני בחרתי בו, אני מאוד, אני באמת חושב, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, שאהבת ישראל אצלו, אהבת מדינת ישראל, למי שלא אוהב את הביטוי, אהבת ישראל, אהבת מדינת ישראל, נכון, אהבת מדינת ישראל, קודמת להכל, בטח לסינת נתניהו, ובטח למאוויים אישיים, והוא הוכיח את זה פעם אחרי פעם, וחטף האש כמובן, מכל אלה שבשביל סינת נתניהו מוכנים למכור הכל, כולל את המדינה הזאת, והוא התנהל, גנץ באמת הוא גם אדם טוב. עכשיו לא משנה לי עכשיו מה יגידו, זה שיש היום בפוליטיקה, אני על מעט אנשים יכול להגיד שהם אנשים טובים, לא מניפולטיביים, לא משחקים את המשחק ככל שזה, ולא נכנעים לכללים, שהיום אם אתה רוצה להיות בפוליטיקה, אתה חייב להיות מניפולטור, להגיד דברים זה, להיות זה, אפילו אם אתה אב שקול, אפילו אם אתה שורד שבי וזה, אתה מהר מאוד צריך, גם אם באת מתוך חוויית כאב, אתה חייב כאילו לשחק עכשיו את המשחק, בדיוק. והוא סירב לזה, ועל זה צריך להגיד דבר יפה. וחילי השבוע אמר, הרי יש סיפור של היחידות, מי ייקח את היחידות מימון.
1: נכון.
0: אם הם שליש מהסיעה, ואז הם ימכרו את עצמם, הרי בוא נגיד את האמת, חלק מרוב הרשימות הגדולות, פעם יאיר לפיד אמר לי, ב-2013 או משהו אולי, אולי אחרי, שהוא אמר לי שהוא גילה אז שרשימה זה דבר, והוא צודק, מה שחשוב זה ראש הרשימה. אחריו אתה שם אנשים, הם לא מביאים קהל, גם אם זה נדמה שכן, הם לא מביאים.
1: זה מה שחשוב כדי לנצח, לא כדי לתפקד.
0: כדי לנצח.
1: מה חשוב כשאתה רוצה להחזיק לטווח ארוך מפלגה? סופר חשוב.
0: לא להחזיק מפלגה, כי זאת לא המטרה. אני אין לי בעיה ללכת לבתי קברות של מפלגות מתות.
1: לא, אבל שים לב אגב, שים לב שזה מעניין שיאיר לפיד אמר לך את זה, כי יאיר לפיד, המפלגה שלו, לא החזיקה הרבה זמן, אולי יביא הרבה קולות.
0: לא החזיקה הרבה זמן?
1: כמפלגה גדולה, כמפלגה גדולה.
0: אני מציע לא לקבור אותו עוד.
1: לא
0: אני אגיד
1: קברנו,
0: לך משהו אחד,
1: אבל...
0: משהו אחד עליו.
1: אני חושב שזה מאוד משמעותי מהאנשים שאיתך.
0: לפחות איתי הוא היה ישר מאוד.
1: אני חושבת שיאיר לפיד אדם ישר.
0: והוא גם אמר, והוא ידע בדיוק למה אני לא מתאים להיות חבר כנסת אצלו, ושאני, יהיה לי קשה לעמוד בדרישות הספציפיות האלה. אבל הוא צודק, אסביר רגע, הוא צודק. היום בוחרים בביבי, אף אחד לא בוחר בעידית סילמן.
1: איזה דרישות ספציפיות?
0: להיות יפה וחתיך.
1: אוקיי.
0: לא, האמת ש... הוא לא אה היופי שלי יהיה מן יאיר לפיד.
1: כן, החולצות השחורות, והג'ל וסיער.
0: לא, והגוף. והעובדה שגם אני הייתי בעברי מתאגרף.
1: בדי בילדר.
0: הוא היה מתאגרף, לא?
1: אני חושבת.
0: כאילו, אני גם, היה לי בדיוק את אותו עבר, רק שאני הייתי בתוך הקרית שנתנו לו את המכות. בקיצור, אבל הוא היה אדם ישר. ועכשיו אני חוזר רגע לעניין. חלק מהמעברים, הרי יש כל מיני אנשים שעוברים, בסדר? התחילו בכחול לבן, עברו ליש עתיד, עברו לכחול לבן, עברו... כל מיני אנשים שבכנסת...
1: חוסן, הייתה גם מפלגת חוסן.
0: כל מיני אנשים שעוברים בכנסת, ובסוף הם עושים את זה, אני יודע מה, 3 קדנציות, 4 קדנציות, ואתה אומר, וואלה, בחיים הציבור לא באמת בחר בהם אף פעם, תמיד הם ידעו לעבור, וחלק מהסיפור זה היחידת
1: מימון.
0: וזה שחילי אמר, שזה נראה לי מאוד אגון, למרות שהוא יכול היה להגיד אחרת, שהוא לא ייקח את זה לגנץ, זאת אומרת, הוא לא יתפרצל עם שליש, ואז הוא יעביר שזה הרבה כסף לבחירות הבאות, ואני חושב שאגב, אם הוא רץ עם יועז הנדל, או מקומות כאלה, הוא צטח את הכסף הזה, אין שם את הכסף ששוטף את המפלגות האחרות מההון. זה דבר מאוד יפה, למרות שחילי הוא היחידי, אני חושב שיכול להגיד, כי לפחות אני יכול לעצמי להעיד, שאנשים הצביעו גם בגללו. זאת אומרת, הוא לא מספר 7 שאף אחד לא הצביע חוץ מ-200 איש.
1: נכון.
0: ולמרות זאת הוא עשה את הדבר הנכון אפילו פה. ואני חושב שככל של הפוליטיקה ייכנסו, אנשים שאנחנו יודעים את האידיאולוגיה שלהם, אנחנו, ולא רק את מה הם עשו ובאיזה ריאליטי הם נבחרו, כי הם היו מנכ״ל פה וזה שם, או כל מיני
1: דברים. לא, שאתה יודע את העשייה האמיתית שלהם, שאתה יודע איזה אנשי חינוך הם היו, איזה אנשי ניהול
0: וגם,
1: הם היו.
0: וגם,
1: לא, בסדר. לא איזה ג'ובים היו להם,
0: תראי, גם מנהל
1: אלא איזו עשייה הייתה.
0: גם מנהל בית ספר, אני לא יודע מה האידיאולוגיה, אצל חילי אני יודע את האידיאולוגיה, אבל אני מתכוון, השיח היא כזה, ומכבד, ולא יורד לרמה הזאת הסילמנית, ובמקרה הזה גם הבנטית, אז באמת יש סיכוי, ואני כל כך כואב,

0: דתי, חילוני, שמאל, ימין, whatever, כמו אורית סטרוק. וכשאתה תגיד אורית סטרוק, אנשים יראו קודם כל מטפחת ומשקפיים וכל מיני דעות קדומות.
1: טוב, אתה עשו בכלל דמון.
0: בדיוק, נכון.
1: אבל התרמה לזה.
0: נכון. אתה יודע מה?
1: התרמה לזה.
0: לא, אני לא חושבת. אני לא חושבת. כי מה? כי היא לא עברה קורסים בתקשורת המונים? עזוב. היא קורבן קל לעלילות דם בגלל הפוליטיקת הזהויות שהחברה הישראלית מכורה אליה, ויש לך עוד דוגמאות לזה.
1: סליחה,
0: יש לך מלא דוגמאות לזה. אני אומרת, יש לך מלא דוגמאות לזה, כי זה שם המשחק. אנחנו מכורים לפוליטיקת הזהויות. אם מדינת ישראל והחברה הישראלית תוכל להיגמל מפוליטיקת הזהויות, ואנשים לא יצביעו לפי מה ההורים שלהם, מה המגזר שלהם, מה האינטרס השכונתי שלהם, המדינה תוכל להתקדם. כל עוד זה לא קורה, אנחנו תקועים.
1: קודם כל, אנשים, לא יודע, זה, אני מסכים, אבל כולנו הרי חיים בתוך הפוליטיקה הזאת, וכולנו, אני חושב ש... פוליטיקת הזהויות יש לה חשיבות, אני לא מזלזל בה בכלל. הפוליטיקה הזאת, ודווקא בגלל שאני בא מה... אני הגיא, אני הגבר היהודי אשכנזי, אני פוליטיקת הזהויות שמה אותי בראש הפירמידה.
0: אתה מבת ים ואתה כל הזמן אומר את זה.
1: לא, לא, אבל אני גבר יהודי אשכנזי. אני כאילו זכיתי בפירמידה, בדברים האלה, ולכן היום אני כאילו בתחתית, ומבחינה היסטורית אני חושב שזה מוצדק, כי צריכים אחרים.
0: מה זאת אומרת היום אני בתחתית? לא הבנתי.
1: היום אני האדם שהכי, לא משתלם להביא אותו.
0: כן, גברים אשכנזים הם לא...
1: יש לנו מספיק, אבל יש לזה... את זוכרת שבמרץ...
0: קשה לכם היום גברים אשכנזים? קשה לכם?
1: אני מדבר על מרץ האמיתית, לא מה שעכשיו מתגלגל. מרץ האמיתית, שיהיו שם אנשים אידיאולוגיים כמו ג'ומאס, חיים אורון, וציונים, ורן כהן, ושולה אלוני, כאילו היו אנשים, אנשים ויוסי שריד, אנשים עם אידיאולוגיה גם, סליחה שאני אומר, וידעו גם לעשות פוליטיקה, אבל עם אידיאולוגיה. בתקופה אחריהם, הם קבעו שצריך בעשירייה הראשונה, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים, אולי אני לא מדייק, צריך ערבי, היה מקום שמור לערבי, ומקום לנשים, היה העדפה מתקנת כזה, כן, affirmative action למיעוטים. אז מה עשו בדור אחרי? בחרו אישה, אני לא זוכר את השם שלה, שהיא ערבייה, וככה חסכה להם שני מקומות.
0: די.
1: כן, כן, זה היה סיפור. ובוא נגיד בעדינות, לא בגלל שהיא ענתה על הקריטריונים של זה, של השאר. אותו דבר קורה, זה כשהמקום הזה מגיע לשם, אז יש לנו בעיה. אבל פוליטיקה זהויות יש לה חשיבות. מה שעשו לדוד לוי זה משהו שזה חטא שלא יעשה. מה שעשו לאמיר פרץ, כשאנחנו הגענו למפלגת העבודה, אני הגעתי אז איתו, ואני זוכר את שמעון פרס וכל אלה שרוממו את השוויון בפיהם, והם בעד, ואנחנו ממשיכי דוד בן גוריון וכו'. הם המשיכו את דוד בן גוריון במשהו שהוא התחרט עליו אחרי בגזענות הפנימית. ודוד בן גוריון, אפרופו עקרונות, גם למרות הביטויים הגזענים שיש לו, הוא זה שהתעקש מול יוסף טל לעלות לארץ את כולם, ולא רק... את המי שיועיל.
0: וואי, זה כל כך יפה שאתה עוד זוכר מה יוסף אתה לפני שהוא היה בית חולים, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה שהייתה השבוע בריאיון של גואל פינטו שריין את הרב בני לאו. סבבה, בני לאו נבחר להיות, אני חושבת, יור חבר השופטים בפרס ספיר של מפעל הפיס, ואני כתבתי לעצמי את זה, שים לב, אוקיי? הוא ריין אותו, והוא שאל אותו, מה עושים מול התמונות שמגיעות ממרון? וחובשי הציציות, חובשי הציציות אגב, שימו לב למינוח, חובשי הציציות שהיו בין דוקרי עובד הפיצריה, ותמונות הדתיים היורקים הדוחפים והפוצעים נזירות בירושלים, ותמונות הדתיים הפורעים בשטחים, אוקיי? הוא שאל את זה את הרב בני לאו.
1: איך בני כתוב חוץ מהכיפה?
0: זה כאילו לשאול אותי, מה דעתך על כל הנפגעות אונס וכל הנפגעות הטרדות מיניות, כי אני בחורה. נגיד אתה מעלה אותי לשידור בסוגיה אחרת לגמרי שקשורה לתחום העיסוק שלי, לעיתונות ותקשורת, ואתה שואל אותי על כל הנפגעות כי אני אישה. סביר שזה יקרה? לא כל כך, נכון? אז איך את הרב בני לאו, אם אתה מעלה אותו לשידור, אתה שואל אותו על כל מיני עבריינים, כי יש להם כיפה? מה נסגר? עכשיו, הרב בני באמת אומר לו, אתה צודק, זה חמור מאוד, אנחנו באנרכיה, אנחנו בשבר עמוק.
1: צודק.
0: נכון שהוא צודק. אבל מה זה קשור, נשמה?
1: לא קשור.
0: אז כמובן שבסוף הרעיון הוא חתך איתו, ואז שאל אותו, בעצם, איך רב יכול להיות שופט בתחרות ספרות? כי מה קורה אם יש בספרות ספרים לא צנועים? שזה שוב להכניס אותו לאזור של אתה בסך הכל בן אדם עם כיפה,
1: לא
0: מה לך
1: זה...
0: ולאות הכתובה.
1: הוא לא עוקב אחרי הרב בני לאו?
0: הוא כנראה לא קרא דברים שלו, אין לי מושג. אגב, המינוח המדויק היה, אני כתבתי את זה לעצמי, הנה, יש גבולות בספרות שלך? תוכל לדפדף בספר ישראלי עם תמונות חשק גדולות. אוקיי?
1: Okay. כנראה הוא לא זוכר את הפעילות של הרב בני לאו, שאני זוכר אז במצד הגאווה הנורא.
0: ברור.
1: שנרצחה שם שירה.
0: נכון.
1: ובמוצאי שבת אחרי, לפני שידענו עוד שהיא עברה מן העולם, שהיא הייתה עוד מושפזת, היה

0: כל, אני לצערי הייתי איזה 200 מטר מאיפה שהיא נתקרה, והיה, עשו איזה, נו, עצרת, בכיכר החתולות או משהו, ושמרו עלינו, היה פחד אימים מלבוא לשם, והיינו מעטים מאוד, באמת כמה מאות, כל הגיבורי המקלדת וכולי, לא, נשארו בתל אביב ולא עלו לירושלים, mm-hmm. והרב בן אלהו באומץ גדול, עמד שם ונעם כמו נביא, על ה... אחרי זה אני גם ראיתי אותו בעוד מקומות.
1: הרב בן אלהו הוא פטריוט של הקהילה הגאה.
0: נכון,
1: הוא,
0: נכון.
1: הוא חבר של הקהילה. בוודאי, איזו שאלה.
0: אבל לא חושב, אבל זה כל כך... זה, אבל זה בדיוק ה... אגב, לא מתאים לגואל דווקא. אני חייב להגיד. לקח לי זמן לקלוט שאת אומרת גואל פינטו, חשבתי כזאת בראש על גואל רצון, לא יודע מאיפה. לא מתאים לו.
1: אתה אוהב את השם גואל.
0: אבל אני, שם יפה. אבל אני אומר, זה לא... זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק, עכשיו,
1: אתה לא יכול לדבר עם איש תרבות, איש ספר, איש שפה, איש מדהים, ולנתק את זה שהוא רב ויש לו כיפה, מהמהות האחרת שלו.
0: לא, אבל הדעה שלך, אני לא יודע פה בשם גואל, אבל הדעה שרק אני יכול לשפוט בספרות, ומה הקשר שלך לזה, שאת אסתר חיות, שאני מאוד אוהב, ואני אומר לך מידיעה אישית, קוראת ספרות, היא יותר אהבה לקרוא, עדיין, כן? לקרוא ספרות מאשר פסקי דין, זה תמיד הייתה התלבטות שלה, אגב, עוד כשהייתה, עוד לפני שהיא עלתה לעליון. אתה לא תשאל אותה את השאלה הזאת. אתה לא תשאל את שי ניצן מה הקשר שלך לספרייה הלאומית. אולי קראת ספרים, בסדר.
1: אגב, מלא שאלו את זה דווקא את שי ניצן.
0: לא, אני אומר...
1: היה שיח, היה חתיכת שיח על זה. בוא נאמר שבסוף מה שיצא זה שהברנג'ה חפרה בעקבות הרעיון הזה, הברנג'ה אמרה, מה זה, איך בנילה, ומה הוא קשור, איך הוא אומר ככה, ו... וכמובן ששוב אנשים אף פעם לא שומעים את הרעיון המלא, כי ברעיון המלא, שכן, אתה, בוא, חייבים להגיד, גואל נתן לו המון המון המון זמן, ואתה שיחה מאוד יפה ומאוד מעניינת, שצריך לשמוע
0: גואל,
1: אותה
0: כן.
1: לגמרי לגמרי. ובאמת אני... בשיחה הזאת הרב בני אמר לו, שהוא מתנגד לגסויות ולדברים נמוכים, והוא מאוד בעד אירוטיקה ויופי וכו'. אבל בסוף, בשורה התחתונה, זה בדיוק הכותרות שאומרות...
0: בסדר, אבל זה... אגב, אני מת על זה שהציונות הדתית, אתם, את, לא יודע מי, פרופו סטיגמה, קוראים לרבנים בשם הפרטי, זה, אני מת על זה, הרב בני. זה יפה. אני לברק, שהוא הדבר הכי קרוב שיש לי אדמור בחיים, לאהרון ברק.
1: לא קראת לו השופט אהרון.
0: לא, ואני גם אגיד לך מה, אני עד היום לא יכול, ואני כאילו ברמה אישית, וזה מעצבן אותו, זה מעצבן אותו, כל זמן חדש, לא מסוגל לא להגיד הנשיא.
1: אבל, אבל אנחנו, יפה... אבל אומרים רבי שמעון, אומרים אומר... רבי עקיבא.
0: החרדים לא אומרים את זה.
1: הם לא אומרים רבי שמעון?
0: לא, לא. על הרבנים הגדולים שלהם, הרב קניאבסקי, הם לא אומרים הרב הפרטי, זה הציונות הדתית, או שאני טועה. זה משהו מאוד
1: אני
0: יפה.
1: אני חושבת שאומרים הרב לאו, ואומרים הרב זה, נו. מעניין.
0: את אמרת הרב בני, אבל על הדוד שלו, אומרים הרב לאו.
1: נכון.
0: שהוא חרדי, והרב בני הוא יותר... כאילו, אני אוהב את הביטוי הזה. אפרופו, הזכרת את זה, אז כבר רק נגיד, שמה שקורה, האלימות, טוב, האלימות היא בכל מקום. ברצח, בזה, בזה, שברו את הכל, אנחנו הכל, גם האלימות המילולית, זה שאנשים מרשים לעצמם להגיד דברים שפעם לא הרשו להגיד, והיו איזה כללים, אז היום כולם אומרים את זה, זה כמובן מיידי, הראשונים שנפגעים זה האוכלוסיות הכי מוחלשות פה, זה יוצא אתיופיה מצד אחד, זה הנוצרים שהם מיעוט של מיעוט של מיעוט, ומה שהיה עם הנזירה שאני שמח שתפסו את האדם, עכשיו בסדר, חולה טענה שהוא מתמודד עם נפש וכולי,
1: המשפט... לא בושה לקחת כדורים אם אתה מתמודד כן, עם נפש, במקום, לא צריך להרביץ לנזירות,
0: כמעט להרוג נזירה,
1: יש כדורים על זה, תזרום.
0: כן, אבל... כל הדברים האלה, מה שקורה, גם במזרח ירושלים עם הנוצרים, מה שקורה בדרום לבנון, האיוולת הזאת של חיילים שלנו, שאני קודם כל מצדיע להם כי הם לוחמים והם בלבנון, והם עושים בשבילי את העבודה ושומרים עליי. אבל אתה רואה סממן דתי, ואתה נהיה כמו דאש, אתה מאשן לידו, אתה שובר אותו, אתה מנצץ אותו, מאיפה זה הגיע?
1: לא, דאש עושים את זה לבני אדם, לא לפסלים.
0: דאש עשו את זה גם לפסלים.
1: כן, אבל בוא נדלק את ההבדל.
0: אבל בסדר, לא, אני רק אומר, לא צריך לעשות את זה.
1: בוא נצא לפרסומות ואני אסביר לך את ההבדלים כשאנחנו נפרסם.
0: רגע, אנחנו רוצים...
1: אבל אנחנו רוצים לפרסם, כך נודע לי.
0: מי כתב לנו? איתי הזה, הוא ממש שולט ביד רמה, נכון?
1: כן, תהיה עוני.
0: לא להגיד מה אנחנו חושבים.
1: על מה? אחר
0: על איתי?
1: אנחנו אוהבים אותו.
0: אבל אני רציתי גם לדבר על עבריין המורשע שיצבן אותי השבוע אצלנו. אז אני אתן את הדקה. בסדר, איתי, וזהו.
1: דקה לעבריינים מורשעים.
0: שמעתי גם אצלנו וגם מקומות אחרים.
1: בבקשה.
0: השבוע הודיעו, אני לא זוכר את השם שלה, שעצרו עבריין עם תיקים פליליים, עבריין מורשע בעבר, שירק על ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. לא נכנס בכלל לסוגיה הזאת, ואם הוא ירק, וגם בעיניי אם הוא אלים מילולית, אלים מילולית יש לי בעיה, חופש ביטוי, אנשים צריכים זה, אבל אם הוא ירק ועשה איזו תקיפה שהיא מתקרבת לאיים, שבאמת יתחילו לשלם מחירים על זה. כל המורדכי דודים וכו'. אבל שבמקום, כל החדשות מדברים על העבריין המורשע שעשה את זה, ומזכירים את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בלי להגיד שהוא עבריין מורשע ואסיר לשעבר, מערים את הצביעות שלהם. אני נגד להזכיר עבריין מורשע בעבר בכלל. לא לאהוד אולמרט ולא למורדכי דוד ולא לאף אחד. מתפיסת העולם הליברלית, אדם שיצא ושילם את חובו, לא מזכירים לו את האות קין כל הזמן שהיה, כי אחרת הוא לא יוכל להשתקם בחברה. זאת התפיסה הליברלית. אני מבין שיש כאלה שלא, אבל תהיו עקביים. אם אתם מדברים עליו, על מורדכי דוד או על כל מיני כאלה, תגידו את זה לאריה דרי, תגידו את זה לאהוד אולמרט, ותגידו את זה גם בפרסומות.
2: מיד חוזרים עם יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות ברשת בית.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
5: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
11: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
10: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
11: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
10: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: את שמעת עכשיו את הפרומו של יובל רפאל אצל רוני קובן שיהיה השבוע, לכבוד האירוויזיון? יש שם קטע מעולה, אפרופו זה שאני אהיה השבוע, כשישה בת 44, בעזרת השם. היא אומרת שם, דווקא זה שראיתי את, שכמעט מתתי בנובה, whatever, שראיתי את חיי מול העיניים, זה נתן לי פתח לחיות את החיים כמו שרציתי כל חיי. עכשיו, בת כמה יובל רפאל שהיא אומרת את המשפט הזה?
0: למה? אבל גם בגיל 24 אתה חושב כל החיים, שאתה...
1: כל חיי.
0: היופי של כל חיי זה שבכל גיל עושים את זה.
1: זה מה שרציתי כל חיי. בת כמה, אני רוצה לראות בת כמה שהיא אומרת את המשפט הזה.
0: אנחנו...
1: רגע, זה מעניין אותי.
0: זה, אז אני מציע לך לראות מתי זה רוני קובן.
1: ילידת שנת 2000, יובל.
0: נו. אז כל החיים שלה זה עד 25, אז מה, זה עדיין כל החיים.
1: נכון, גם ילידת נובמבר, כן? 25.
0: זה מספיק.
1: כל חיי. אתה יודע שאימא שלי כבר הייתה סבתא בגילי? אני בפיגור.
0: יקירתי, יש לי סטודנטיות, אני מלמד בקמפוס החרדי, הן בנות 12 והן כבר סבתות ל8. נו, כאילו, זה תחרות לא הוגנת. טוב, נמצאת איתנו כבר המרואיינת, וזה לאור... הוו שעליו תלינו בהתחלת הרעיון היה בכלל משהו שקורה בקוריאה וכולי, החלטנו לרדת מזה, כי גילינו שאת כולם זה מטריד, ואנחנו מדברים על שינה.
1: נכון. אגב, במיוחד איך, אחרי איך אתה ישן באמת? מאז?
0: מאז שאני, הדוברת של, של המרואיינת, שהיא על הכיפק, תמר ציוני פרידמן, תקף אנחנו נגיד לך שלום, דוקטור תמר ציוני פרידמן, אבל מאז שאני מתאמן בלהגיד את כל, את כל מה שהדוברת ביקשה שנגיד עלייך, אז תדעי לך, נרדמתי ישר.
1: וואי, וואי, וואי.
0: רופאת ילדים ורופאת שינה ומנהלת מערך איכות ובטיחות הטיפול במרכז הרפואי קרמל מקבוצת הכללית. עכשיו תדעי לך, אתמול בערב שהעבירו לי את מה שהדוברת ביקשה,
1: לא נרדמנו מהפחד עציוני, שלא נצליח להגיד את זה.
0: אהלן אהלן ובוקר טוב.
6: עשיתם עבודה מדהימה.
0: כן,
1: גם את עושה עבודה נהדרת. אבל אני רוצה לומר לך דבר מה.
0: רגע, תני לה, תשאלי אותך.
1: אתם אומרים, זה חלק מהשאלה, איוב, ככה בנות משוחחות.
0: הבנתי.
1: הגיע הזמן שתפנים את האירוע.
0: אתם הולכות לשירותים גם ביחד?
1: אתה יודע את זה כבר, אז חבל. יובל אמר פה שהגעת הארי, אנשים ישנים פחות. איזה שהגעת הארי, נשמה? אני, משמיני עצרת, המכונה 7 באוקטובר, את ילדיי הלכו עם הצבא לחרף את נפשם ווטבר. אני לא ישנה. אני כל כך לא ישנה, שכבר עברתי למשקפה עם קום עדשות, כי העיניים דוחות לי את העדשות. אנשים פה לא ישנים שנתיים וחצי.
0: זה לא עסקה של דוקטור, של דוקטור תמר.
1: אנשים לא ישנים שנתיים וחצי.
0: אני רק אגיד, ואני אגיד שאני יותר לא אומר שאלך, נשארו לנו 17 דקות השידור.
1: יאללה.
0: לא לדבר על היום הולדת שלך, ולא לדבר על זה, זהו. עכשיו תמר מדברת.
1: אתה פשוט מקנה בי שיש לי יום הולדת ו...
0: ויש לך ילדים מדהימים כאלה, כן, כן, כמובן, כי אני פחות אוהבת ילדיי, נכון. יאללה, תמר, בוא נדבר על מה שקרה עם שגת הרי.
1: אז תסבירי לנו איך זה, איך זה, בדיוק.
6: בריאות
0: ושינה טובה, ושינה טובה.
6: אבל את נוגעת בנקודה נורא נורא חשובה, וגם עשו על זה הרבה מחקרים בארץ, ואם בכלל נדודי שינה בישראל, הם תמיד היו בהערות גבוהה יותר מאשר שאר העולם, אבל מדברים על זה שבאמת אחרי השביעי באוקטובר, יש עלייה של בערך 35% בתלונות של אנשים על נדודי שינה, ונדודי שינה שהם כרוניים, ועלייה בערך ב-17% בשימוש בתרופות שינה, זאת אומרת, זה בהחלט הפך להיות...
0: ואנחנו לא מדברים על חיילים או על לוחמים שחוזרים מהקרב.
6: אנחנו
0: גם הם בתוך הכלולים בזה.
6: גם הם בתוך הסטטיסטיקה, אבל מדובר באופן כללי על האוכלוסייה המבוגרת. זאת אומרת, מגילי 18 ומעלה, שכמובן יש בתוך זה את האוכלוסיות שהן עוד יותר. זאת אומרת, כמובן חיילים ששירתו במילואים, הורים, לא רק, כמובן אמהות, אבל גם אבות, עם המון תלונות על נדודי שינה. ובכלל, כאילו, גם אפילו דברים שרק קשורים ליומיום. זאת אומרת, אנחנו חיים פה באיזושהי חרדה תמידית. וזה בא לידי ביטוי. זה דרך אגב גם במקביל לעלייה בשכיחות של חרדה ודיכאון.
1: מי אגב יותר, גברים או נשים?
6: נשים. בנושא של נדודי שינה זה באופן מובהק יותר נשים.
0: מדהים איך אני, יש לי את כל התסמונות של הנשים.
6: אתה מחובר לצד הנשים שלך.
0: מה זה מחובר? כנראה... עכשיו, אבל כשאנחנו מדברים על שינה, בזמנו אני עברתי, הלכתי למעבדת שינה בגלל היקיצות וכולי, ואז גיליתי דבר שדי הפתיע אותי, שאורך השינה יכול להיות, אתה יכול לישון 4, 6 או 8 שעות, עכשיו תתקני אותי אם אני הבנתי נכון, אולי זה לא נכון, זה מה שהוסבר לי, ויש אנשים ש4 שעות זה בהחלט מספיק להם.
6: נכון. תראה, בכלל, בכל הנושא של שינה יש המון המון המון סטטיסטיקות, ותמיד כשמקשבים את הסטטיסטיקות צריך לשים אותם כבודן במקומה מונח, אבל אתה צריך גם להסתכל על האדם עצמו האינדיבידואל. אז נכון, הסטטיסטיקה מדברת על זה שרוב האוכלוסייה צריכה בין 6 ל-8 שעות. זה כאילו אם אתה מדבר פחות יותר 95% מהאוכלוסייה נכנסים...
0: בכל גיל, דוקטור תמר?
6: לא, אני מדברת על מבוגרים, תכף נדבר על ילדים.
1: מבוגרים דווקא 6 עד 8?
6: במבוגרים, 6 עד 8 שעות, זה רוב, זה לא, מבחינת גם הצורך שלנו, כאילו, כל אחד כמה הוא מרגיש שמספיק לו, וגם מבחינת המחקרים שיראו נושא של שכיחות גבוהה יותר של תחלואה ותמותה, 6 עד 8 שעות, זאת אומרת, 7 זה מין מספר זהב כזה, התחום הוא פחות יותר בין 6 עד 8, מי שישן בממוצע יותר מ-8 שעות, ומי שישן בממוצע פחות מ-6 שעות, רואים שיש להם שכיחות גבוהה יותר של כל מיני מחלות, בעיקר תחלואה של לבבית, כלי דם, תחלואה מטבולית, וגם אפילו עלייה בתמותה, בשתי הקבוצות האלה. אבל יש באמת מה שנקרא מקצרי שינה ומעריכי שינה. זאת אומרת, יש אנשים שבאמת 4 שעות בלילה מספיק להם, בלי שזה יביא להם לאיזושהי אחר כך עלייה בהמשך של איזושהי תחלואה, בלי שזה הצורך הפיזיולוגי שלהם. איך יודעים לזהות אותם? כי זה אנשים שמשנים 4 שעות בלילה ומתפקדים נפלא במשך היום. זאת אומרת, לא עייפים ומתפקדים למרות זה. הם אומרים, אני באמת ישן 4 שעות, זה מספיק לי, במשך היום אני מתפקד מעולה, אני לא עייף, אין לי שום תלונות, אז כנראה שזה באמת הצורך. הצד השני, שאנשים שאם לא תיתן להם את 9 שעות בלילה, הם לא יצליחו לתפקד. אז זה בהחלט לא רק עניין של...
0: וזה חייב להיות, וזה חייב להיות רציף, או שהשלב שטונדה שאנחנו כבר מבטרים עליו, זאת אומרת, נגיד, סבתא שלי שהייתה ישנה, לא יודע מה, 4 שעות בלילה, אבל הייתה מוסיפה עוד שעתיים בצהריים, זה עונה ל6 שעות, או שזה כבר, זה פחות טוב?
6: זה קצת ככה נתון למשא ומתן הסיפור הזה, כי לא כל המחקרים מסכימים על זה, כי באמת יש מחקרים שמדברים על שעות לילה, ויש כאלה שמחברים גם את השינה ביום לתוך זה. בכלל, כל נושא של שלב שטונדה זה עניין מאוד מאוד גם תרבותי, אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות, בעיקר מדינות חמות, שבשעות הצהריים עושים איזושהי התנחתה ומנוחה. יש לזה, שנת צהריים יכולה להיות נפלאה, אבל יכולות להיות לאדם השלכות מאוד לא טובות על הלילה. אז למשל, כרופא שינה, שבן אדם מתלונן על זה שהוא לא מצליח להירדם בלילה, או שהוא מתעורר הרבה פעמים בלילה, או מתעורר מוקדם בבוקר, אחת ההמלצות המרכזיות והראשונות תהיה לא לישון במשך היום.
1: ותגידי, זה הנטייה הפיזיולוגית לישון פחות או לישון יותר, היא נטייה מולדת? יש לזה קטע גנטי, או שזה רק סביבתי ואינדיבידואלי?
6: זה שוב, זה מכלול של דברים. כן, זה מתחיל ממרכיב גנטי, אבל עם המון המון השפעות סביבתיות. זאת אומרת, אם אתה חי בתרבות שמקדשת את העבודה ואת ההספקים ואת הדברים, כמו גם בין היתר פה אצלנו ובהרבה מדינות מערביות אחרות, אז אפילו אם הנטייה שלך לישון יותר, אתה תתאפס איכשהו ותצליח גם לתפקד על פחות שעות שינה, ואם אתה תהיה בתרבות אחרת שמאפשרת את זה ואפילו מעודדת את זה, אז הנטייה שלך לישון יותר, היא תתאפשר ואתה באמת תישן יותר.
1: זאת אומרת, אם אתה מחנך את הילדים שלך, יובל, לקום כל יום ב-6 בבוקר וללך ולהיות חרוצים ושלא ישנו יותר מדי,
0: להיות מודל.
1: אז זה מה שיהיה, אז הם יהיו עייפים פחות.
0: ובמודל שלי, ב-5 בבוקר אנחנו קמים, מתחילים קודם כל בריכות, אחרי זה אני רץ.
1: דף יומי.
0: ודף יומי, ואני אוכל רק חסה, ואז אני היום שלי מתחיל כמו שצריך. אנחנו חוזרים אלייך, תמר. אנחנו עושים פה את הבדיחות רקע, כדי שאת תאמרי את ה...
1: זה לא הבדיחות רקע.
0: תגידי את הדברים הרציניים.
6: אני רוצה דווקא כאילו להצטרף למה שאמרת ולהגיד, אני חושבת שהדבר החכם, וזה נכון לכל דבר בחיים, זה האיזונים. זאת אומרת, לא ללכת לאקסטרים בכל מקום. גם עם ילדים שעושים להם באמת חינוך לשינה נכונה, וזה סופר חשוב מגיל צעיר, ואני מאוד מאוד בעד זה ומעודדת את זה. אבל שוב, צריך לדעת שיש בחיים עוד דברים, ויש בילויים, ויש הנאות, ויש גם סיבות אחרות עם שרירים.
0: איך את קושרת חלימה, למשל, ככל ש... אני שואל עכשיו שאלות של אידיוט. ככל שהשינה יותר עמוקה, יש קשר בין חלימה לבין שינה עמוקה ולבין סחירה של החלומות?
6: אז נתחיל מזה שחלימה היא שלב שינה בפני עצמו. זאת אומרת, השינה שלנו חלקת לשינה שקוראים לה שינה שטחית, שינה שהיא שינה עמוקה, שדווקא בה זאת לא החלימה הקלאסית שאנחנו, יש בה גם חלימה, אבל לא זאת שאנחנו זוכרים ומדברים עליה. ואז יש לנו את השלב שקוראים לו REM, R-E-M, שזה שנת החלום. ובה באמת אנחנו חולמים. וגם היא באמת סוג של שינה איכותית וטובה. וההבדל משנה עמוקה, דווקא משנת חלום, אני, למרות שאני בשנה עמוקה וטובה, אני אתעורר ממנה מאוד בקלות. גם היקיצה הטבעית היא משנה של שנת חלום. הסיכוי שלי לזכור חלום מאוד תלוי בשלב שבו התעוררתי. זאת אומרת, אם אני אתעורר ממש בסיומה של שנת חלום, אז כמעט בוודאות תזכור אותה. הזיכרון דרך אגב יהיה לטווח מאוד מאוד קצר, ואם אני לא עושה איזשהו מעמד אקטיבי כדי להמשיך לזכור את זה, כמו לכתוב את זה או לשנן את זה, זה מאוד, מהר מאוד ייעלם לי. אבל אם אני מתעורר, כשעון מעורר מהיר אותי מתוך שינה שהיא שינה עמוקה, אז אני לא אזכור את החלומות שלי במהלך הלילה. עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, אני לא חולם בלילה. זה סופר, סופר, סופר נדיר. כמעט כולנו חולמים במהלך הלילה, זה שלב מאוד מאוד חשוב לתפקוד התקין אחר כך היומיומי שלנו. פשוט מאוד, הרבה מאוד אנשים לא זוכרים את החלימות, שזה גם לפעמים סוג של מנגנון הגנה כזה, כי החלימה היא לאו דווקא טובה.
0: מעניין, תגידי, מבחינת חבר'ה, נגיד, צעירים יותר, חבר'ה שחוזרים מהמלחמה, לא היה לנו כזה דבר בעצם בארץ, אנשים שנלחמו רצוף, בכזה מתח, כל כך הרבה זה, וגם לא, ולא ישנו מספיק.
6: נכון.
0: אני רואה אנשים, נגיד, עכשיו שיורדים מלבנון, סטודנטים, הם כאילו, הם כבר על שעתיים ביממה, גם זה בקושי, וכאילו, עם אוזן אחת למעלה של ערנות.
1: איך מתמודדים עם זה? כשחוזר לך בית הילד, או
0: בעלות... כן. זהו, את לא מדברת, לא על היום הולדת שלך ולא על הילדים שלך.
1: לא הילדים שלי, כשהילדים של יובל חוזרים הביתה מעזה אחרי חודשיים.
0: אגב, תמר, מאז שאני מוריה,
1: כמה הוא צריך לתת להם לישון?
0: מאז שאני מוריה, תדעי לך, אני ישן טוב. אני רק נזכר בסיפורים שלה על היום הולדת שלה, ועל הילדים, ואני נרדם, כן.
1: כן, לפני זה הוא מוריד בקבוק, ורק אז...
6: אז אני באמת, אני רוצה להפריד במצבים, זאת אומרת, א', כמובן כאשר חייל חוזר צריך לתת לו את כל התנאים הכי טובים לקבל את השקט שלו שהוא צריך, גם נפשית, גם רגשית, גם אשכרה, תכלס, שקט. בלי רעשים מסביב, סביבה הכי באמת תומכת ומכילה, ומתוך זה כמובן גם לאפשר לו את שעות השינה. זאת אומרת, פה אנחנו לא עושים נושא של הרגלים, ושישן כמה שצריך וכמה שיותר, ושישלים שעות, ולתת
1: אבל יובל רוצה לשמוע סיפורים מהשטח, הוא מאיר אותם.
0: אני חייב. אבל עכשיו אני מלא כל הזמן בתוכניות ליום הולדת שלך. תמר, שאלות אחרונות, יין, אנחנו, הוא מרדים אותנו, אבל הוא גם מעורר יקיצה, נכון?
6: בדיוק.
0: וקפה שחור אותו סיפור באופן אבסולוטי.
1: אבל קפה שחור זה לא טעים, יין זה טוב.
6: יש הרבה אנשים שבאמת משתמשים באלכוהול כסוג של תרופת שינה.
0: נכון.
6: וזה נכון שהאלכוהול באמת עוזר לנו לפעמים להירדם, אבל אז אחר כך הוא פוגע מאוד מאוד בשינה. זאת אומרת, גם אם למישהו יש למשל הפרעות כמו דום נשימה בשינה, זה מחמיר את זה, ואז יש לי הרבה פחות טוב בלילה. הוא גם מוריד את הכמות של השינה העמוקה והטובה, ולכן יש גם יותר רקיצות במהלך הלילה. אז זה מין עלייה וקוצר, זאת אומרת, זה עוזר להירדמות, אבל אחר כך דווקא יוביל לשינה פחות טובה. אז זה פחות מומלץ.
1: וואלה.
0: טוב, קודם כל למדנו המון, והאמת שזו סוגיה סופר חשובה, ואני רואה מהתגובות שאני מקבל פה, שזה כל העולם על זה, כל העולם על זה. אז אנחנו קודם כל נודה לך.
1: אף אחד לא ישן.
0: אף אחד לא.
6: אף אחד לא ישן.
0: אגב, אבל זה לא רק, אבל כמה ישראל היא חריגה באמת לעומת ולעומת מי?
6: אז אנחנו א' מדברים מבחינת כמות שעות שינה, אם בכל העולם מדברים שבערך 30% מאוכלוסייה ישנים פחות ממה שצריך, פחות מהשבע שעות, בישראל מדובר על זה שבערך 50% ישנים את זה.
0: זה הרבה, זה משמעותי.
6: וגם השכיחות של ממש נדודי שינה היא כמעט פי 2 יותר בישראל. ורק מילה אחת, אם מלמדת מה עושים כדי למנוע את זה, אז הכל הוא נושא של באמת של הרגלים. זאת אומרת, כמה שיותר אנחנו שומרים על שגרה של שינה והרגלים של שינה שהם נכונים, ככה הסיכוי שלנו לפתח אחר כך הפרעות
1: הוא
6: נמוך יותר.
1: תודה רבה.
0: דוקטור תמר עציוני פרידמן.
1: כן, כל ה...
0: וכל הזה, ומקבוצת כללית.
1: בדיוק.
6: והכי חשוב.
1: ואנחנו מקדישים לך את שיר מספר 4 בקדם אירוויזיון 1989.
0: אגב, הוא באמת מספר 4 שאת סתם אומרת.
1: כן, אני זוכרת את הקדם אירוויזיון הזה, יובל. יש לי זיכרון טוב.
0: מבינה איזה כדור שינה אני משדר. תודה, תמר. שבת שלום.
1: מילי מיכל ורד, לחניה וסלב יעקובובי.
0: זה הברכה של הלילה טוב.
1: ענת עצמון.
0: גם בבוקר. תודה, תמר. ביי ביי.

0: כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: והכימיה שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
4: חזרנו.
5: חזרנו, ובגדול, חבל שלא השאירו לנו את ירוסלב יעקובוביץ' ברקע, במקום החצוצרות. לא שמעת את ירוסלב בשיר של ענת עצמון? אתה לא מזהה את ירוסלב יעקובוביץ'? אני שוקד.
4: אצלי ירוסלב מחובר רק לאישה אחת.
5: לענת עצמון.
4: מה פתאום למרגול?
5: טוב, בוא נכניס טיפה תגובות. מאזין מהמם שלנו כותב, נולדתי והתחתנתי בחפבית כסלב ואני לוקח ציפרלקס. שזה הוא בעצם סוגר לנו מעגל לזה שהתחלנו ביום הולדת העברי ועם התרופות של בנט.
4: כן,
5: הרבה אנשים גם מספרים מה הם לוקחים.
4: תגובה נורא מצחיקה, אבל לקבל אותה בהומור.
5: בבקשה.
4: דיברתי על אסתר חיות שאוהבת, הנשיאה חיות שאוהבת ספרות, היא באמת אשת ספרות אמיתית. אז מישהו כותב פה, קראתי את פסק דין הספרות, זה הרבה יותר ספרות יפה מאשר משפט, שזה מצחיק.
5: אוי מושלם, יפה. הרבה אנשים כותבים שאימהות לא ישנות, אימהות לא ישנות, אימהות לא ישנות, ויש לך פה 5 תגובות של אנשים שכותבים דברים טובים על אורית סטרוק, ועל הפער בין מה שהיא עושה בשטח לבין איך שהיא נתפסת לידיעת הרוחצים בים.
4: זה באמת, חמישה אנשים,
5: ספרתי.
4: באמת, כן. זה בערך כל המצביעים של הציונות הדתית לדעתי.
5: מצחיק.
4: לא? טוב, יש פה כמובן תלונות למה אתם לא מדברים על...
5: או, על מה היינו צריכים לדבר ולא דיברנו?
4: על קאטר גייט. אני הבנתי שכאילו זה די נסגר
5: העסק. שאין יותר קאטר גייט.
4: כן.
5: ההר הוא לידך בראש, נכון? מה? בוא נדבר על קאטר גייט.
4: אני ראיתי מה
5: שלווינסון
4: כתב על עיתון הארץ, על הזה, אז כאילו רק את זה... יש קבוצה משאף בטוויטר שאני מקבל ממנה את הטוויטרים. אז זהו, הבנתי שזה נגמר. אין לי מעבר זה מה להגיד.
5: אבל לברר, אפשר לעשות משטר מיוחד.
4: לכל המגיבים החכמים שחושבים שאנחנו, איך אתם לא מתייחסים לאריה גולן ולאירוע השבוע? האם באמת נראה לכם הגיוני שאנחנו בכאן נתייחס למשהו שהיה בכאן לקולגה וגם חבר יקר? זה נראה לכם לכל כיוון שהוא, לבקר או לגבות, זה נשמע לכם הגיוני? חבר'ה, לא צריך לחפש סתם בנרות דברים.
5: אנחנו גם אוהבים את הרי גולן.
4: לא, אני אומר, נכון. אני אומר, אבל בלי קשר, גם אם זה מוטה לכל צד, כאילו אפשר להיות... זה... טוב, נכון, יש פה
5: אנחנו
4: כל
5: גם
4: מיני...
5: נוסעים איתו לנופש היום.
4: כבר עדיף לדבר על העוגת יום הולדת.
5: בסופה שרוך.
4: על העוגת יום הולדת, ולא רציתי להגיד שהוא הכין לעוגת יום הולדת מדהימה.
5: נכון.
4: לחב דלת בסיוון כפ... של...
5: לקפי ש... בייר, כן. והרי גולן מכין לעוגת יום הולדת כל שנה.
4: ולא רק הוא. גם נוגה אורטל ורננה פרידמן ואיתי זלצמן, 3 מפיקים. איתי תמרוב, שאצלנו כמובן איתמרוב.
5: תמר.
4: כן, וגם את מוריה קור, וגם אני יובל אלבשן.
5: בהחלט.
4: הקטן שבבנימין. חברים, שבת שלום, כל טוב.
5: שבת שלום.
6: אנחנו כאן.
7: בעוד 4 ימים זה קורה.
8: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
9: כשאתם איתי הכל אפשרי.
8: נועם בקן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: נועם בקן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
18: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
17: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
19: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
20: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
22: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
23: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
6: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. הוא מזהיר את איראן ממכה אנושה אם לא תחתום על הסכם. דיווחים בלבנון שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. חיזבאללה ירה אמש רקטות ופיצצות מרגימה אל כוחות צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
26: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חילופי האש הלילה במפרץ בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עדיין תקפה.
27: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
25: השיחות עם איראן מתנהלות טוב מאוד, אבל הם צריכים להבין שאם לא יחתם הסכם הם יקבלו מכה אנושה, ממש אנושה, אמר טראמפ לכתבים. הוא ציין כי איראן מעוניינת בעסקה יותר ממנו, ודימה את מתקפת התגובה האמריקנית על איראן הלילה לתפיחות של אהבה. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. התקרית במפרץ הלילה החלה כשכוחות איראניים תקפו 3 משחטות אמריקניות בעת שאלה חצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו אל המשחטות טילים, כתבאמים וסירות נפץ, אך המתקפה סוכלה בלי נפגעים ובלי נזק. בתגובה תקף הצבא האמריקני יעדים באיראן, בהם מתקנים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, כמו בסיסים לשיגור טילים וכתבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך, בעלי בירה בירליך בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
28: תכננו, ובהחלטה של נחשד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
29: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
28: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
25: נועם ארליך שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. התקשורת הלבנונית מדווחת כי כתבם תקף לפני זמן קצר מכונית בכביש בין שני כפרים בגזרה המזרחית של דרום לבנון, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש בשתי תקריות שונות ירח חיזבאללה כמה פצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
0: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
1: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
25: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיך, כאן חדשות ברשת ב'.
3: קפה שישי עם יגאל עדיך וקרן אוזן.

0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: למי? לנו. שעתיים.
0: שעתיים תוכנית.
1: 9 עד 11.
0: בדיוק היום בבוקר בדקנו מתי התחילו ההסתמסויות בינינו, נגיד שלא הכרנו לפני.
1: נכון.
0: אבל זה מרגיש לי כאילו הרבה יותר זמן, אנחנו עוד לא שנתיים באוויר, כי בדקתי את ההסתמסויות, בדיוק כתבו לי בהודעה הראשונה, ומה את אומרת על יגאל עדיקה?
1: כן.
0: אז אמרתי...
1: אני לא הכרתי אותך בכלל.
0: אוקיי, נקודה שחורה, יגאל.
1: נכון. לא, אני ראיתי אותך מגישה חדשות, ואמרתי מי היפה הזאת, מי המוסרת הזאת.
0: זה ככה.
1: כן, והתחלתי. ופתאום הוא אמר לי, רוזמן אמר לי, קרן עוזר.
0: אז אני כתבתי לו, וואלה, יציאה, סבבה, בוא ננסה. מאז סיפור אהבה. אבל אני חייבת להגיד לך שלא ישנתי, לא ישנתי מהתרגשות, פשוט לא ישנתי.
1: כן, תודה, גיל.
0: מה?
1: מה? גיל שלי. שלי, יש שלב בחיים
0: שמה?
1: שלא נרדמים
0: טוב. אני לא בשלב הזה. אני חייבת
1: בונדורמין, לוקחים חצי כדור בונדורמין.
0: א', אני לא לוקחת את הדברים האלה.
1: לא, לא.
0: וב',
1: מדי פעם. אתמול לקחתי.
0: באמת?
1: חצי.
0: למה?
1: כי ראיתי סדרה ולא נרדמתי ולא נרדמתי ולא נרדמתי ולא נרדמתי ולא נרדמתי.
0: אז אמרת אני אקח.
1: חצי.
0: הבנתי. זאת לא המלצה. אני פשוט הלכתי לרופא כדי באמת לבדוק למה אני תוארתי. זה קרה לי כל השבוע. אז לא, אין לי את זה. אני עדיין לא שם.
1: אין, אני אגיד לך, לי יש, בכל פעם שיש לי איזה הצגת בחורה, יום צילום ראשון של סדרה, אני לא נרדם.
0: אז אתה מתרגש. חשבתי שתגיד, לא נרדמתי, הייתי בחתונות.
1: לא נרדם. כן, כן. לא, הייתי בחתונה. הייתי בחתונה אתמול, שמשפחת עתיה,
0: וואו.
1: טריפולטיים.
0: כן.
1: אנשים שמחים. מאוד שמחים. היום אני הולך לחתונה.
0: מה זה, כל יום?
1: שבוע הבא אני הולך לחתונה, ותבינה, זה...
0: עונת החתונות.
1: לא, זה מחיר השלום, כשאין מלחמה.
0: אבל איך תדע? אני בכלל העליתי את בגדי המלחמה שלי למדף העליון, ואז היום בבוקר התעוררתי וראיתי שכאילו, אתה זוכר, האיראנים עשו משהו באיחוד האמירויות, וארצות הברית הגיבה היום בלילה, ויש כזה, זה כן ארצות הברית, זה רק איחוד האמירויות, והאם זה בעצם יפגע בהסכם השלום? אז כל הבגד, אני כאילו העליתי את בגדי המלחמה, אבל אני לא סגורה.
1: זאת אומרת, הטרנינגים וזה?
0: כן. בגדי הממד שלי.
1: בגדי הממד, טרנינג.
0: אז יכול להיות שיהיה משהו אחר. תשמע,
1: כן.
0: אנחנו עולים לשעתיים תוכנית, וזה מאוד מרגש. ולאורך השנתיים האלה, המון אנשים מגיבים על התוכנית, וזה עושה לי טוב. בדרך כלל מי שמדבר איתנו על זה רוצה להחמיא לנו, אלה שלא אוהבים לא, מה הם יגידו, לא מתחבר. אבל יש לי איזה סיפור מגניב ממש מהשבוע.
1: ספרי.
0: הכנסתי לסופר, ומה שקורה עכשיו בסופרים זה שיש עובדים שהם תאילנדים. יש מחסור בכוח אדם, ואז מביאים בעצם תאילנדים לעבוד בסופר. וזה מאוד מאתגר, כי בדרך כלל השיחה איתם זה סוואדיקה, קפונקה, אנגלית ועברית, שילוב כזה. ונכנסתי לסופר, ואיני לקדם מישהו שהסתובב בסופר כמו סערורי בניסיון למצוא מוצר.
1: כן.
0: ומסתבר שאשתו שלך לו ברשימה, אם הוא שומע אז היי ובוקר טוב, אשתו שלך לו ברשימה של הקניות, בין היתר גם בצל מצונן. היא שלך בטעות, היא התכוונה לכתוב בצק מצונן לפיצה, והיא שלך בצל מצונן. והוא ניסה להסביר לעובדת התאילנדית שהוא צריך בצל מצונן, והוא החזיק את הבצל ועשה תנועות של קור, וממש עשה פנטומימה, לא עבד. ואז פגשתי אותו שוב, אנחנו לא מכירים, במקרר של הגבינות, והקוטג' והבצקים המצוננים, ואז הוא אמר לי אשתו בטלפון, כללה חמודה כזה, על זאת שהיא בעצם...
1: כללה הוא...
0: כן, משהו כזה, לא נחזור על זה ברדיו, והוא מרים את הראש, והוא רואה אותי, ואז הוא אומר לה, יופי, ועכשיו קרן שלי יגאל עדיקה, שמע אותי, מקללת אשתי. שזה היה ממש חמוד. ואז אמרתי, וואלה, הצליחה התוכנית, קרן שלי יגאל עדיקה.
1: בראבו.
0: זה עבד. אז שחתן עלינו, שחתן לצוות, ונקווה שלא נאחזב, וזאת משימה. וזהו, חפרנו.
1: כן, חפרנו, חפרנו, חפרנו, ועכשיו יש לנו...
0: מישהי שמגשימת חלומות. כן, אבל לא סתם חלומות.
1: ראיתי אותה. קיניתי בה.
0: היא הספיקה לעשות מלא מלא מלא מלא דברים, היא גם, עוד לפני שהכינה רשימה, היא הוציאה רישיון סקיפר ורישיון טייס, והייתה במקומות מאוד קיצוניים, אפילו 17 ימים באנטרטיקה, אחלה לראות פינגווינים ובעלי חיים, והיא עשתה קרחת, והיא גם תספר לנו עוד דברים, והיא איתנו, והיא מדברת איתנו, שים לב מי וייטנאם. שלום, מירב כספי, נוודת החלומות.
2: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, נשמע טוב.
0: כן, נשמעת קרוב אלינו, לא בווייטנאם.
1: נשמע טוב, כן.
2: קרוב מאוד, נפלאות האינטרנט.
1: כן.
0: תגידי, איך התחיל כל הדבר הזה?
1: כל הטירוף.
2: האמת היא שזה סיפור ממש מצחיק. אני בגיל 31 לפני עשור, כי אני כבר 41, סיימתי תואר וסיימתי לעבוד באיזשהו מקום שכבר לא אהבתי לעבוד, אז התפטרתי והסתיימה לי זוגיות, והכל התחיל מרשימה קטנה של 3-4 חלומות באי שם באוסטרליה. ומלהגשים חלום אחד, התחושה שקיבלתי מזה, מהעובדה שאני חיה כמו שאני רוצה, ולא כמו שמצפים ממני, זו הייתה תחושה שלא חוויתי אף פעם בחיים שלי. אז חלום אחד הוביל לעוד חלום שהוביל לעוד חלום, שהוביל כבר לכמעט עשור של הגשמת חלומות, כאשר באמת בשלוש שנים האחרונות לקחתי את זה בכלל לקיצון.
0: מה הרשימות באמת, מה יש שם?
2: זה התחיל מטיול קרוון לבד לגמרי בתזמניה, זה המשיך ללמוד קונג פו בסין, ממש במנזר שאולין ממאסטר קונג פו אמיתי. עשיתי בעצם בנג'י, מהבנג'י הכי גבוה באירופה, 220 מטר.
0: איפה שהיה את הסרט של ג'יימס בונד?
1: בנג'י
2: 220 מטר. בול, יפה, לא כולם מכירים, כל הכבוד.
1: איזה ג'יימס בונד, אבל איזה סרט.
2: זה משנות ה-90 שם איפשהו שם.
0: וואי, תקשיבי מירב, את מראש לא קונבנציונלית, בוא נמשיך עם הרשימה, כי יש לי מה להגיד על זה. הרשימה שלי בסי, זה אתה יודע, בסי, זה לטעום את הקורסון החדש של פייר הרמה בפריז. זה כאילו הסי של החלומות שלי, אבל דרך אני אשתף. מה החלום שלך, יגאל?
1: לאכול משמש.
0: אבל עם הגלעין או בלי? כי זה באמת חייב להיות בסי.
2: אגב, תתפלו, החלום שלי עכשיו זה לאכול איזשהו חומוס טוב.
0: וואו, רגע, מה? טוב, דווקא יש אוכל מעולה בווייטנאם, לא התחברת?
2: התחברתי, אבל האוכל בארץ לא יעזור מכל המקומות שהייתי בעולם. הוא הכי טוב שיש. אין על השקשוקה שלנו והחומוס.
0: רגע, מירב, תקשיבי. את עוד לפני הרשימה כבר עשית סקיפר וטייס, אז יכול להיות שזה משהו באישיות שלך? מראש את לא שגרתית?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: גם וגם וגם
2: חד משמעית, חד משמעית. קודם כל אני רוצה להתחיל ממשהו כזה, אם אני יכולה, גם את יכולה, וכל אחד שמאזין יכול.
1: לא, אני לא יכול.
2: כי אני לא שונה מאף אחד, אני לא מבין, אתה יכול. תאמין לי שאתה יכול.
1: אני לא יכול להיות סקיפר כי אני מפחד ממים. אני לא יכול להיות טייס כי אני מפחד לרדת מהמדרכה. אז יש פחד גבוהים.
0: אבל אתה יכול להיות יגאל עדיק, אבל זה הכי חמוד בעולם.
1: זהו, אני לא. אני לא.
2: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאתה יכול להיות פשוט כל מה שאתה תחליט שאתה רוצה להיות. זה בשורה התחתונה, המסר שיש לי לכל מי שמאזין, כי אני לא מיוחדת מאף אחד אחר. אני בדיוק כמו כולם, פשוט החלטתי לקחת.
0: הרשימה של הדברים שלך הם באמת טוב. אני גם, יש לי פחד גבהים, אין סיכוי לבנג'י, וגם המחויבות לחלום, כי לעשות רישיון טייס, אני גם רוצה שיהיה לי רישיון טייס, אבל עד כמה אני מוכנה להשקיע בזה, וללמוד את זה, ולהיות מחויבת לתהליך כזה עמוק, שבסוף אני אומרת, אוקיי, במה זה מתגמל אותי, חוץ מלעשות מבחינתי, כן? להגיד, וואי, יש לי רישיון טייס.
2: בואי נספר סיפור. אני כשהייתי בתיכון, לא הייתי משהו, בלשון המתה, לא סיימתי בגרות מלאה, אמרו שלא יצא ממני כלום, ולמרות כל הדבר הזה, ושזה ליווה אותי בתחילת חיי הבוגרים, עדיין אמרתי עצמי, אוקיי, אף אחד לא יגיד לי מה אני יכולה להיות, וכמה אני חכמה או לא חכמה, ופשוט לקחתי את הדבר הזה, ואמרתי, אני הולכת עם זה, ואני הולכת עם זה עד הסוף. ועשיתי 8 תיאוריות, ועשיתי את השעות שהייתי צריכה לעשות, והוצאתי את הרישיון טייס.
0: וואו.
2: זאת אומרת, זה לא משנה מה יגידו שאת יכולה לעשות, הכל בסופו של דבר תלוי בך.
0: שנכשלת, שירת ממנו?
2: כן, והאמת היא שאני בדיוק בתהליך עכשיו בווייטנאם לנסות להגשים אותו שוב.
0: מה?
2: וזה לרדת במשקל.
0: מה?
2: זה החלום הכי גדול שלי, וזה אחד הדברים הכי קשים שיש לי.
1: אבל סיפרת שכן ירדת, לא? סיפרת שכן ירדת.
2: ירדתי ואני יורדת עכשיו, אבל עדיין לרדת במשקל זה תהליך שהוא לכל החיים, זה לא אני בדיאטה, זה אני משנה את אורך החיים שלי, אני משנה את האוכל שאני מכניסה לגוף, ואני משנה את הכל.
0: למה זה חשוב לך? כי אני עוברת איתך על רשימת החלומות שלך, ובאמת, באמת שאני מוכנה לבוא להכין לך סיר דגים, מרוב שאת מעוררת השראה. כאילו, זה אני עושה לאנשים שאני מעריכה ואוהבת ורוצה להעניק, אז אני דרך האוכל מבשלת. סתם דוגמה. אני כל כך עפה על הדברים שעשית.
1: היא תביא לך חיימה עם חלב.
0: לווייטנאם. אפרופו לרדת במשקל, זה אחלה
1: דיאטה.
0: אבל לא, אני אומרת את זה כי באמת, את עשית כל כך הרבה דברים. את למדת קונג פו באיזה מנזר סיני, ובסוף את אומרת, אני רוצה לרדת במשקל, ואני רוצה לשאול אותך, באמת, סליחה על החיתות, למה? זה ברמה שלא בריא, או שאת לא מתחברת לעצמך ככה? כי עשית דברים נפלאים, ובסוף את אומרת לי, זה החלום שלי?
2: אז האמת שתשתגעי אולי מהתשובה שלי, אבל קיבלתי את הקפה כשניסיתי להגשים חלום ולא יכלתי, בגלל שהייתי במשקל יתר. רציתי לעשות את הבנג'י הכי גבוה בעולם בסין, שהוא מעל 300 מטר, ויש שם מגבלת משקל שמעל 90 קילו, את לא יכולה. עכשיו, אני כבר הרבה מאוד זמן רוצה לרדת במשקל, זה לא משהו שהתחיל עכשיו, אבל פתאום לקבל את הקפה הזאת שאני נמצאת בסין, במקום שרציתי להגשים חלום ולא יכלתי...
1: כן, זו תשובה.
0: זו תשובה שגרמה לי להעריך אותך אפילו יותר, כי את אומרת, זה רק כלי להגשלם את חלום אחר.
1: אני אעצור אתכם.
0: כן.
1: אני יורד במשקל רק בתפקיד מסוים, כשבא במאי ואומר לי, תשמע, אם אתה רוצה את התפקיד, אתה חייב להוריד 20 קילו, וזה קרה לי. וזה קרה לי.
2: באמת שאתה מחזק את מה שאני אומרת.
1: שאם
2: יש לך מטרה, אתה הולך עם זה.
0: שזה לא המטרה הסופית, אלא זה משהו בדרך.
1: נכון. אגב, רוברט דה נירו, בבשור הזוהם, עלה 20 קילו.
0: וואו.
2: נכון.
0: אני רוצה לספר...
2: יש לא מעט תפקידים כאלה שעלו וירדו במשקל, זה מטורף.
0: אני רוצה לספר שגם אני בגיל 30 עשיתי רשימה. סבבה?
1: כן.
0: שזה, חזרתי אליה בגיל 40, זה מאוד מאוד אישי הרשימה, ואני לא אשתף במה, אבל כשאני משווה בין הרשימה שלי לשלך, אני רואה שהרשימה שלי עסקה מאוד בדברים ההישגיים שהחברה הישראלית מחבקת אותם, שזה הישגים של קריירה, בית, משפחה, דברים מאוד מאוד בסיסיים, לא היה שם שום דבר לא קונבנציונלי, הכל ברמת מטרות. וזה די מבאס אותי, כי אני ראיתי את הרשימה שלך, ואמרתי, אני חייבת למצוא לי רשימה שהיא לא קשורה בהישגיות כפי שהיא נתפסת בשדה החברתי, שזה המשימה שלי עכשיו. והיה לי ברשימה שלי, עשיתי הכל, חוץ מאיגל, שים לב, לכתוב סדרת טלוויזיה, שהיום אני עושה את זה.
1: בדיוק.
0: צריכה להגיד שאני עושה את זה, ופעם ראשונה שזה ממש בתהליך, שאני יום בשבוע סוגרת את הכל, ויושבת וכותבת עם שותף לכתיבה, ואנחנו עושים את זה עוד מעט שנה, וזה מדהים, כי אני כאילו מחויבת לתהליך.
1: אבל זה יפה מה שהיא אומרת.
2: את עשית מה שצריך לעשות, עשית מה שצריך לעשות, שזה לשים את המטרה למעלה, להחליט מה הדרך לשם, וגם להבין שהדרך היא לא ישרה, ולפעמים יש בעצם צמתים שצריך להחליט איך לקחת אותם בצורה נכונה, כדי עדיין להגיע למטרה שהצבת.
0: מה רצית עליי?
1: לא, אני אומר, זה יפה שהיא גורמת למאזינים, ואנחנו גם להגשים חלומות.
0: לחשוב.
1: לחשוב ולהגשים.
0: תני לנו את החלום.
1: לעשות רשימה ולהגשים, את יודעת, בסרט מלנומה, אני גם רציתי להגשים חלומות שהיא לא ידעה אשתי.
0: כן, נספר שזה הסרט שלך שעסק באשתך אורית, זכה לברכה של הקטן במחלה.
1: כן. ונפטר. כן, לפני ש... רציתי שהיא תספיק, ואז הקשמתי לה כל מיני דברים ש... שהיא לא ידעה בכלל שאני מקשים לה את זה.
0: כפרה עליך, מה למשל?
2: זה באמת אבל משהו שקורה הרבה, שלצערי באמת המון אנשים הולכים ומקשים את החלומות שלהם, אחרי שהם חוו איזושהי טראומה בחיים, או שהם באמת... זיוץ למחלה סופנית, והמטרה היא לחיות את החיים כשעוד אפשר, ולא כן. לחכות
0: כן,
2: לרגע
0: אבל יש את הסיפור הזה ש... טוב, זה כבר הופך להיות שיחת עומק, וזה
1: כן, לא.
0: אנשים שחלילה...
1: כן, זה טוב.
0: שהם נפרדים מהעולם, ואז הם רוצים להספיק. ויש גם את הדבר הזה, שאת באה ואומרת, תספיקו ותמצאו כל יום בחיים, עוד לפני שאתם פוגשים את, את הדדליין הזה, שחס וחלילה, כן, שלא... איגל
2: התמודדת עם הדבר הזה. אז כולם אומרים חיים פעם אחת, אבל אנחנו חיים כל יום ומתים פעם אחת, וזה השינוי שאנחנו צריכים לעשות בתפיסה של הדבר הזה.
1: רגע, מה, מתים פעם אחת? לא אמרו.
2: ככה אומרים, לא יודע.
0: לא? אנחנו פה נשארים, אנחנו רוצים להישאר. מרב כספי, היה לנו באמת, רגע, ורק נגיד שאמרת שאת רוצה לעזור לאחרים להקשיב חלומות, ספרי רק איך את עושה את זה וניפרד לשלום.
2: אז האמת היא שזה השלב הבא, אחרי שאני אגדל קצת יותר ברשתות, אני רוצה כשאני אקבל ספונסרים וכספים וכאלה, להשתמש בכספים האלה גם לעזור לאנשים החוצה, להגשים את החלומות שלהם, כי אני מרגישה שבמדינה שלנו היום חסר קצת את האור וחסר קצת את הטוב, ובא לי לעזור לאנשים גם בהשראה, אבל גם בהמשך בכספים, כדי שהם יוכלו לקשים את החלומות שלהם.
0: כן? ונגיד
1: זה רעיון טוב
2: זה החלום אחד גדולים שלי.
1: אגב, זה גם רעיון טוב לריאליטי טלוויזיה.
0: לדוקו.
1: ולדוקו, ושנפנה למפיקים.
2: גם לריאליטי זה חלום שיש.
1: הנה, ישמעו אותנו, גם
0: מגניב.
1: היה פעם, אגב, היה פעם של עוזי חיטמן. של עוזי חיטמן, חלום עליכם.
2: נכון, אני זוכרת את זה בתור ילדה.
1: אז יאללה, היא.
0: זה השפיע עלייך.
1: כן.
0: את ממשיכה דרכו.
1: אז את ממשיכה דרכו, ואת תעשי את זה.
0: מרב כספי, את מהממת, אפשר לעקוב אחרייך ברשתות החברתיות.
1: מרב עליכם, מרב עליכם.
0: בדיוק, פשוט להתעלף על הדברים היוצאי דופן שאת עושה, ובהצלחה בכל הגשמת החלומות שלך. תודה שדיברת איתנו.
2: ממש תודה שאירחתם אותי. תודה רבה ושבת שלום לכולם.
1: שבת שלום, שבת שלום.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: חבר
0: שלך. שרן גוש.
1: אני מת עליו.

0: אנחנו מקבלים מלא מלא תגובות, יגאל, בשיחת הפתיחה שלנו. ניסיתי להסביר שזה מרגש, שאנחנו גודלים לשעתיים, כי יש לזה אנשים שמאזינים ומתחברים. וסיפרתי על תקרית האישה ששלחה את בעלה.
1: תקרית הבצל.
0: עם רשימת קניות, במקום בצק מצונן. כנראה היה לה תיקון שגיאות בטלפון. זה כתב בצל מצונן, וקיבלנו הודעות על הדבר הזה. וגם איתרנו את הבן אדם ששלח לנו הודעה, וגם אשתו כתבה. איזה נחמד וכיף.
1: וזה מושיק אפיה.
0: וביחד עם שלומי סרנגוש.
1: שלומי סרנגוש.
0: ועוד מעט, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו חוזרים עם צ'לנית שמצטרפת אלינו באולפן. היא נהדרת ומיד איתנו.

0: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל דקה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וגולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות.

0: משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
5: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
6: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
5: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
6: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן, ואנחנו כאן שעתיים, וככה במהלך השעתיים האלה אתם תכירו את התוכנית החדשה שלנו, כי ישרנו את הדברים שאנחנו מאוד אוהבים לעשות אותם, שזה הרבה נוסטלגיה, ואז אמרנו, נוסטלגיה לבד זה לא מספיק. אנחנו רוצים להביא את הדבר הבא, ולמצוא את האנשים עם הכישרון יוצא הדופן,
9: זה מאוזן כך.
8: נערך אותם באולפן. כן, זה מאוזן. זה גם מתייחס לגיל שלך וגם שלי.
9: כן.
8: היא מחזירה לך, לא שמעת את זה בבוקר. טוב, אז תהיה לנו פינת מוזיקה, או פינת כישרון יוצא דופן. ומה שקרה בקבוצה זה שאני שלחתי לך סרטון יום אחד, ואתה שלחת יום אחרי, כי לא התייחסת אליי ולא צפית לי בסרטון. אני גם, אתה גם שלחת, ושנינו שלחנו את עמית קחמן, שהיא שלנית מדהימה.
9: זה כלי מאוד מרגש, אגב.
8: אני ראיתי את הכלי הזה, מיד עמית, ראיתי את הכלי הזה פעם ראשונה, באולם ספורט, בכיתה ג' בבית ספר יסודי, הביאו לנו מוזיקה קלאסית, ואני פשוט, הפה שלי נשאר פתוח על
9: הצ'לו. כן, אבל הוא קצת, תגיד עכשיו, הוא קצת כלי נוגר, עצוב, לא?
8: בוא נראה, עמית שלום.
9: שלום עמית.
10: שלום, שלום, נעים מאוד.
8: כמה מתרגשת מאחת עד וואו, וואו, וואו.
10: וואו, אני מאוד מאוד מתרגשת.
8: אנחנו רוצים שתרגישי הכי בנוח.
9: אבל גם אדיר פה.
8: בטח.
9: אדיר דניאל.
8: מה, בגלל שהוא חבר של הבן שלך?
9: של לוויתר, כן.
11: דשך מפה לוויתר, באמת, מכל הלב.
9: כן, תודה.
8: אז רגע, אז עמית נמצאת עם אדיר דניאל, שהוא נגן גיטרה, ותכף הם יעשו לנו את הביצוע המשותף הזה. עמית, אני רוצה לחזור איתך למפגש הראשון שלך עם הצ'לו. באיזה גיל את אוחזת בו, כמה יותר גבוה ממך, כבד ממך, ובכלל, למה צ'לו?
10: האמת, התחלתי לנגן בגיל ממש צעיר, בגיל 5, וזה הגילאים שמתחילים את הכלים האלה בדרך כלל. 9 זה כבר גיל מופלג להתחיל, ונראה לי פשוט... אמא שלי, האהובה, חשבה שיש בזה הרבה ערך, פשוט כ...
9: אז היה יותר גדול ממך הכלי,
10: אז זהו, היה לי צ'לו קטן. צ'לו קטן, כמו כינור כזה, שבקושי יוצא ממנו צליל.
9: אני בגלל זה לא ניגנתי על צ'לו, ניגנתי על כינור, כי הייתי קטן, אז נתנו לי כינור, כן.
8: הוא בכלל יודע לנגן על כל הכלים.
9: כן.
8: אבל הוא הכי טוב במשולש. כן,
9: משולש.
8: אבל עזוב, עכשיו אנחנו עם עמית.
9: כן, כן, עכשיו איתך. שלך, זה שלך.
8: על העצבים. אני ניסיתי קצת, אין לי את זה. אין לי את זה.
10: גם אחרי האולם ספורט והכל.
8: כן, כן, אין לי. אני אוהבת לשמוע מוזיקה ולהחמיא לאחרים. פחות... אבל פעם זכיתי מקום ראשון בתחרות שירה.
10: איי!
8: נדבר על זה ביום אחר.
10: כן. מעניין.
8: כן, אבל אנחנו פה לדבר עלייך. Okay. לא לנסות לברוח, גברת עמית.
10: למה?
8: כן, אנחנו רוצים לדבר איתך, ואז בעצם הצ'לו לאורך השנים גדל, ביחד איתך.
10: כן. המשכתי לנגן מגיל ממש צעיר. אני יכולה להגיד שלאורך השנים לא כל הזמן הרגשתי שזה הדבר שאני הכי רוצה בעולם בתור ילדה בת 12.
8: כן.
10: ולאט לאט זה פשוט הבנתי שזה חלק ממני וזאת אני.
8: אז לא עזבת אף פעם? לא היו כמה שנים שאמר, טוב, זה לא מגניב, מה בחבר'ה אני אגיד שאני מנגנת על

0: צ'לו.
1: אמרתי, החוצה שזה לא מגניב, לחברים, כאילו גיל ההתבגרות וזה, אבל בפנים הייתי כזה, זה מגניב.
0: מחוברת.
1: עוד מעט אתם תבינו שזה מגניב, אבל לא, לא עזבתי אף פעם.
0: ובעצם, עם מי את מנגנת?
1: אני מנגנת עם הרבה אומנים, היום המיין ג'וב שלי זה עם עידן עמדי, המדהים.
0: אנחנו חולים עליו, הוא יכיר את תוכנית, והוא גם קורדי, אז בכלל עידן בעננים. נציג העדה.
2: נציג העדה.
1: בוקי דלאלי.
2: אפשר בצ'לו, בוקי דלאלי?
1: אפשר. אפשר, אפשר. אבל כן, אז
2: כלים ערבי מדי.
1: לא, יש לו, יש לו גם הרבה בעולם, בתזמורות מצריות.
0: רגע, תני לנו משהו אוריינטלי כזה. בקטנה כזה. אם כבר את אומרת שאפשר, בוא נראה כמה זה מתקרב.

0: את מנגנת עם אומנים כמו עידן עמדי.
1: אז עמדי, והאמת שגם בהיפ-הופ.
0: וואו.
1: פלד המדהים, שעשינו גם שני אלבומים ביחד.
0: כמה יש פתיחות באמת של אנשים שהם זמרים, יחסית מיינסטרים, ישראלים, להגיד יאללה, אני מכניס את הצ'לו?
1: יש פתיחות, יש פתיחות.
2: המון, המון מכניסים כבר.
1: נראה לי שהיום מחפשים כמה שיותר לגעת בדברים... אולי טיפה רחוק מהמחשב וטיפה להביא איזה...
0: אפילו שהבינה המלאכותית מככבת גם בתחום הזה של מוזיקה.
1: כן, נראה לי השילוב של לקחת השראה מתוך הבינה המלאכותית ופתאום להביא איזה בן אדם שמביא לך את הרעיון שלו ואת עצמו לדבר, ואז יוצא משהו מקורי שהמחשב לא יכול לעשות. זה...
0: מה השליחות המוזיקלית שלך?
1: וואו, איזה שאלה.
0: כן, כאילו, מה את רוצה לעשות עם הצ'לו?
1: האמת, אני מאוד מאוד אוהבת לנגן עם אנשים, וזה הדבר שאני פשוט הכי אוהבת בעולם, ואני אוהבת לרגש ולהתרגש.
0: אז יאללה, אז בואו נתרגש. נספר שזה אחד הביצועים, הקאברים, כולם עושים לזה,
2: אני... מלא רבים.
0: ברכה לי המילה בעברית, עושים לזה...
1: גרסאות כיסוי.
0: גרסאות, כן. לשיר לב לבן, שכתב שולי רן לאהובתו צופית, הם היו אצלנו, והם סיפרו על זה ועל השיר, והתרגשו ביחד איתנו, ואנחנו אפילו נשלח לו אחר כך איכשהו את הביצוע הזה, כי בעינינו זה אחד הביצועים הטובים. כל הרשתות החברתיות עם הביצוע של השיר הזה.
2: זה מרגש.
0: ואת תפסת אותנו. אז ממתי זה גם לשיר, עמית?
1: אני גם אגיד ששמעתי את השיר הזה ברדיו ופשוט נורא אהבתי אותו, אז ניגנתי אפילו, אין לי טיק טוק ודברים כאלה, אז אמרתי, יאללה, אני אעשה ביצוע.
2: אין לך טיק טוק?
1: לא, אין לי טיק טוק.
0: עכשיו יהיה לך טיק טוק, כי את לא יכולה להיות אצלנו בלי טיק טוק.
1: אין לי כוח.
2: אז איפה, רגע, אז איפה ראיתי? באיזה סרטון, איפה ראיתי את זה?
1: זה באינסטגרם, יש לי אינסטגרם.
2: באינסטגרם.
0: את יכולה כל מה שמעלה באינסטגרם לעלות בטיק טוק.
1: אולי נעבוד על זה בהמשך.
2: אז כמעט אותו דבר.
0: אז בעצם תספרי גם על הקשר איתו, ואז נלך לביצוע. והוא יספר.
3: אני מכיר את עמית מעולם המוזיקה. כמובן שגם התחברנו ברמה האישית, ואנחנו מאוד מחבבים אחד את השני. אבל המוזיקה זה מה שיגד אותנו וליקט אותנו, ואני חושב שהיא נגנית באמת בחסד, ויש לה אישיות שמביאה לה את כל הברכות האלה באמת, ואני רק רוצה שהיא תצליח ותמשיך.
1: זה ממש הדדי. אדיר הוא נגן מטורף, ואני סומכת עליו ברמות. סתם פשוט אמרנו, בוא נבוא וננגן ביחד, כאילו...
0: יאללה, אז בואו, המוזיקה יודעת לדבר יותר טוב מהכל.
2: בדיוק.
0: עמית ואדיר... בביצוע השיר לב לבן של שולי רנד, בבקשה.
2: אהובתי.

0: תקשיבו, זה היה וואו, יש לי צמרמורת בכל הגוף בכלל, זה לא רק הכוח של הצ'לו, גם הכל שלך כל כך עדין, וגם אתה, איזה הפתעה,
1: שר נהדר,
0: לא ידעתי שתצטרף בשירה. עמית ועמית,
2: עמית ועמית,
0: הרבה הצלחה, תודה שבאתם, היה לנו כיף לארח אתכם. אתם הרוח הראשון שלנו בתוכנית המורחבת, וזה היה כבוד גדול. כן. תודה רבה.
1: תודה, תודה, הרבה תודה.
2: תודה.
0: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נרים לחיים. הבאנו קצת יין לזה שאנחנו באמת...
1: אז יישארו איתנו, שישתו יין.
0: בסדר, מוזמנים.
1: יישארו איתנו.
0: יאללה, מיד חזרה.
1: אפשרו איתנו
3: שלום,
1: והם
3: מלבו. שלום, כאן נועה ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
4: חדשות שישי עם נועה ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
5: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
5: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
6: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
5: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
6: זה הכימיה שתתפתח באולפן.
5: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
6: עזוב, זה לא משנה.
4: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
6: אפשר עוד להחליף?
0: שלום.
1: שלום, שלום.
0: טוב, יש לנו אורחים, בקבוקים, יינות, כוסות, גבינות.
1: אני ביקרתי שם לפני 3 שבועות בערך. שבועיים וחצי. הוקסמתי מקום יפהפה בכפר שמואל.
7: נכון.
1: בכפר שמואל, ואווירה נהדרת. יין, טעים, טעים. יש להם כמה סוגים.
0: כן. בוא, אתה אוהב יין.
1: אני מת על יין. אבל יין שלהם הוא בוטיקי, הוא...
0: אז הנה.
1: הוא טוב, מה, גרנש?
7: לא, זה רוזה.
0: רוזה, רגע. כדי שישמעו אותך,
7: כן.
0: אתה צריך לא רק לדעת לעשות יין, גם לדבר למיקרופון. דניאל ויולי בראון, בעצם אתם אבא ובת.
7: כן.
1: רגע, אבל הילד גם...
8: כן, יונתן.
0: הם מספרו עליו. אבל בואו דברו למיקרופון. רגע, לא, יולי, תשאר איתנו, דברי למיקרופון. יופי. תודה רבה.
8: בואו ננסה גם שישמעו אתכם.
1: למה יונתן לא נכנס? זה מטריד אותי.
0: יונתן רוצה שרק הם ידברו.
7: לא,
1: יקראו לו, יקראו לו, יקראו לו, תקראו ליונתן.
0: יאללה, הוא רוצה את יונתן. קדימה.
1: כן, הוא בא.
0: טוב, יקב בראון.
1: הוא עושה מילואים, נכון?
7: בטח.
1: הוא בצבא, הוא עושה מילואים.
0: וזה, אז אתה צודק על ההתעקשות.
1: בבקשה, יונתן, בוא. יונתן.
0: קודם כל, יגאל אמר לי, אני... כן.
1: כשיש מילואים ניקים, וכשיש חיילים, נתנו ותורמים, וזה... הנה, הנה, אלה ששומרים עלינו.
0: יפה. אז בוא נדבר למיקרופון, לא.
7: אם אתה אומר את זה, אני חייב להגיד לך...
0: דניאל, מיקרופון, קח אותו קרוב אליך.
7: אני חייב להגיד לך שיונתן בחברה, בברמת מהנדסים, כ-60 מהנדסים, כ-40 מהם עושים מילואים, ואנחנו, בוא נגיד, מקבלים המון המון אהדה מהצבא עצמו ליקב, כי האנשים שלנו עושים הרבה מילואים.
1: כדאי לך לשבת, יונתן.
7: מה שכיסא הייתי יושב, יגאל, אמרת לי
1: כמו,
7: אני נכנסתי אז.
0: יגאל, הכל בסדר.
1: בוא על הכתפיים שלי.
7: נעים לי.
0: יגאל, הוא עושה מילואים, הוא יכול לעמוד.
7: כן, לא עושה מילואים. בסדר. אני לא יודע למה הוא אמר את זה, יגאל.
1: אתה לא עושה?
7: עשיתי, לא, אני כבר השתחררתי לפני 4 שנים.
1: כן, בסדר.
0: טוב, אז בואו ככה נתכנס. אנחנו בכל שבוע רוצים להביא את הקולינריה הישראלית, את היצור הישראלי, ובחרנו את היקב המשפחתי שלכם, כי זה מאוד קסם לנו שאבא וילדים עובדים באותו דבר. וזה בכלל התחיל, דניאל, אתה ראש המשפחה כתחביב, אתה בכלל לא עובד בזה, מה, אתה מהנדס?
7: לא, אנחנו, יש לנו חברת הנדסה, אנחנו מתפרנסים מהנדסה, מבקרה והבטחת איכות, הרבה שנים עם כמות גדולה של מהנדסים שעובדים אצלנו, והחקלאות היא תחביב, אני נולדתי במשמר איילון, מושב ליד כפר שמואל שביקרת, ו...
1: שם היו עושים גבינות גם.
7: היו עושים בטח, החברים שלי רואי העמק שעשו לפני 50 שנה, נכון? ואנחנו פשוט, אני רכשתי משק בכפר שמואל, מצאנו את הקטע של ענבים, שהיצירתיות של הענבים, שהיא לכל אורך השנה, ובסופו של דבר, ההנאה היא חלק מהקטע של החקלאות, זה שקשה לך לשווק. ביין זה משהו אחר. אתה מייצר את היין, אתה מייצר את הענבים, יש לך את כל השנה, את ה... בוא נגיד, הרגע של הבציר זה הרגע המשמח שאתה... ומה שטוב זה שבעצם אנחנו ממשיכים את הגידול, והמחירות הן דרך הבקבוקי יין.
0: בעצם אתם לא יקב כזה ענק, יונתן. אתם יקב שבסוף מביא את האנשים הפרטיים שמתחברים, שתואמים.
9: אני אגיע עוד פעם ליקב, זה אולי אני צריך להגדיל כמויות. אבל כן. כרגע אנחנו מייצרים 125,000 בקבוקים בשנה. 12 סוגים שכל הבקבוקים רשומים על שם הבנות של המשפחה.
0: מגניב.
9: זה כבר סיפור שאמרתי ליגאל שהוא ישב איתי לפני 8 שנים שהייתי בבדיקה אצל הרופא, אז הרופא אומר לי יש לך בת. אז התקשרתי לאבא, אמרתי בת, אבא שלי אמר לי פעם ראשונה שעשית משהו טוב. אחרי שבוע זה יצא כמובן בן. זה על יולי.
0: זה יולי שלנו. וואי, יש יין על שמך. נכון,
10: זה לא הכי טוב בעיניי, אבל זה כבר משהו אחר.
0: כן.
9: יש שם על כל בנות המשפחה, ויש יין אחד שאנחנו עדיין השארנו לעצמנו שברגע שתהיה עוד בת, אז גם נוכל...
0: חשבתי על שם יגאל.
9: קרן.
0: על שם יגאל. ראית איך פרגנו אחד
10: בשם יגאל. אבל יגאל הוא בן, הנה, אפילו על יונתן.
0: תגידי, ההחלטה היא בעצם רק על בנות.
9: זה ההחלטה של אבא.
0: מה הקטע? מה הקטע? שזה יפה. אופה, יין, יקב פמיניסטי אנחנו אוהבים.
9: לא, לא, לא, יותר מזה גם. אנחנו מאוד מאמינים, והברכה זה תמיד מהאישה. אז על הבנות.
0: מדהים. יולי, איך את התחברת? כי את הכי צעירה כרגע, וזה היה ברור שאת ממשיכה ונכנסת לעניינים של היקבים, או שגם את מהנדסת?
10: קודם כל, אני גם מהנדסת. אנחנו...
1: אוי, מה הולך?
10: יש לנו פס ייצור במשפחה, אבל היין זה ממש כיף, פילו. ברור שזה הכי טבעי להיכנס לזה, זה... זה, זה כמו אמנות בעיניי, זה...
0: כן. אז בוא ניתן.
1: יש להם גם מטבח מעולה.
0: כן. הנה, הביאו לנו גם גבינות. טוב, צפרו לנו על היין שאנחנו...
7: ז'אני וז'אנה ומזי, הם בעצם עופות ועושות את הבייקרי. הבאנו כמה דברים פה גם כן מהיצירה שלהם. אבל הקטע הוא שאנחנו חושבים שהדבר הכי חשוב זה שבסופו של דבר שהיין מחבר בין אנשים. ועובדה שהתחברנו גם ליגאל.
10: מדהים. אני רק אגיד שנגיד הזיתים, זה גם זיתים שאבא שלי מכין. מדהים.
9: רוצה גם לראות את זה?
0: כן. אופה, יש פה קרקרים.
10: קרקרים שזה
0: הומד של האופות.
1: לא, אבל מי עושה את כל האוכל ואת הריבות?
0: היה לו טעים.
7: לא, מה הזכרתי? מזי וז'נה, שהן חברות שלנו מקיבוץ גזר, הן חברות...
10: שלנו מרכז מבקרים, והן אחיות על הפן של ה...
7: כן, והן ממש מכינות כל הדברים...
1: תגיד עוד פעם את השמות, כי לא שמות.
7: מזי וז'נה.
0: מזי וז'נה.
7: כן, וז'נה, כן.
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להרים איתכם...
1: לחיים.
0: לחיים, ושיהיה לנו בהצלחה, וזה יין חליל
1: שלום,
0: כזה. אנחנו לא
1: צהל,
0: מעודדים כמובן שתיית אלכוהול, הכל צריך להיות מידתי בחיים ובריא ולשמור על הבריאות. תודה רבה ליקב בראון ותיטה מיגל.
1: אני טועם.
0: כן, לגימה קטנה.
10: חיים.
0: וואי, זה מעולה. זה חלק, זה מעולה.
1: טעים.
0: טעים, גם הצ'לנית שלנו, עמית אומרת שטעים. חבר'ה, אז אנחנו מזמינים אנשים לבוא למרכז מבקרים, להחזיר אהבה. אתה אומר שכמעט כל מי שעובד ביקב עושה גם מילואים, אתם מקבלים אהבה, אז הנה. אהבה גדולה והרבה
1: הצלחה. איתן, עכשיו אני אגיד לאיתן, החבר שלי שאוהב ינות, יקב בראון איתן. אגב, גם אלון עכשיו נסע, הלך לחודשיים מילואים, הוא בן 56, הוא מתנדב אלון, והוא עכשיו בלבנון.
7: יפה.
1: נכנס עם הגדוד שלו. כן, כל הכבוד לו.
7: אחד הדברים שאנחנו עושים זה בעיקר דינה, אנחנו מזמינים ומנסים שיגיעו אלינו פלוגות או כל מיני אנשי צבא להתרעננות, אז לאחרונה היו אצלנו...
9: יום חמישי האחרון היה פלוגה של צנחנים.
1: איזה כיף לשמוע את זה, כל הכבוד.
7: כן, ואנחנו קיבלנו מהם שבחים על האירוח, זה היה הדבר שהיה תענוג הכי גדול, כי בסך הכל... החבר'ה האלה שומרים עלינו, ואנחנו חייבים לתת להם את המיטב.
0: איזה כיף. תודה רבה שבאתם. ולחיים, ואנחנו רוצים להמשיך. עם השיחה הבאה שלנו, וגם להרים לחיים ולהגיד מזל טוב לדפנה דקל.
11: דפנה.
9: מזל טוב.
11: תודה רבה,
9: תודה. מזל טוב. חבל שאת לא פה באולפן, לשתות יין קצת ולשיר.
0: היא תבוא, היא תבוא.
11: כן, אני אבוא, ברור שאני אבוא.
0: תשמעי, דפנה, את מסוג האנשים שחמסה, לא רואים אליהם שהם עולים בשנה. תמיד כל כך יפה. וכל כך מוכשרת, ותמיד נכון. הכל באנרגיה טובה אצלך. אז אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב גדול, ולחזור אחורה, ושתספרי לנו איפה הכל התחיל.
11: איפה הכל התחיל? הכל התחיל באשדוד,
9: באיזו ילדה לא?
11: קטנה. לא, עוד לפני אפילו okay. באשדוד,
0: בלהקת ילדה קטנה
11: נכון, okay. נכון. ילדה קטנה שחלמה לשיר, לא, אפילו לא חלמה, כל הזמן שרה. מגיל שנתיים לא הפסקתי לשיר, לשחק. זה כאילו היה מסלול שהיה ברור שאני עולה לה ולא יורדת ממנו לרגע. וכן, זה היה להקה באשדוד, ואחר כך להקת הנחל, ואחר כך אלבומים ואירוויזיונים, וכן, כן, המון דברים שנקרו בדרכי. אני כל הזמן אומרת, אני אפילו לא בוחרת אותם, הם פשוט פתאום באים.
9: פעם, מזמן, מזמן, מזמן, מזמן, כשהיא הייתה צעירה וגם אני.
0: כן.
11: אנחנו לא צעירים?
9: אתם עדיין צעירים.
0: בדיוק פתחנו בזה שאת לא מהמתבגרות, אבל חמסה.
9: אני הייתי מוכר בחנות אינסטלציה.
0: כן.
9: אסלות וברזים, ואני לא יודע מה, והיא נכנסה לחנות, ואני צריך למכור לה.
0: נו.
9: שאני מזכיר לה לפני שנות
11: ה-80. למה אתה אומר?
9: והייתה עם אוזניות.
0: כן.
9: ושאלתי אותה, מה את שומעת? והיא הייתה יפה, יפה, יפה,
0: יפה. נו, מה
9: היא שמעה? מה את שומעת? את אומרת, שירים שלי.
0: די!
11: אני לא מאמינה לך, באמת?
9: נשבע לך.
11: וואו, וואו. איך את... באשדוד?
9: לא, בתל אביב.
11: בתל אביב.
9: בקינג ג'ורג' פינת... קינג ג'ורג' בפינה. בקינג ג'ורג'.
11: אז זה בטח היה אחרי הקלטות, ישבתי, בטח עברתי על כל השירים.
9: כן.
0: שירים שלי.
11: וואו, שירים שלי.
9: כן, ככה, מה את שומעת? שירים שלי.
0: יפה.
11: אוי. אבל זהו שזה עבר לי, מאז אני לא שומעת שום דבר שלי.
9: אה, וואלה.
11: ממש. פתאום אני, זה קורה, פתאום אני שומעת את זה ברדיו, אני אומרת, אה, נכון, גם את זה הקלטתי.
0: אה, נכון.
9: אה, חנות קראו לה סולקור, אני זוכר.
11: סולקור. אומייגד.
9: פינת בוגרשוב, זהו.
11: וואו, כן, וואו כן. אני לא זוכרת איפה הייתי אתמול, אז בשנות ה-80 זה רחוק לי.
9: כן, כן, אני... אבל יש לי נטייה לזכור. זוכר, כן, וואו. יש לי נטייה לזכור דברים.
0: כן, כן, יש לו זיכרון, כן. הוא זוכר הכל.
9: כן.
0: מה את זוכרת? את יודעת מה? אנחנו רוצים לחזור לקטע הזה, שכולנו זוכרים, לא רק את. בוא נשמע. זה קשור לאירוויזיון?
12: אני נכנסתי עם השיר הזה כי אני אוהבת אותו, כי חשבתי שהוא שיר מצוין. להופעות ולכיף שלי. אני מודה שלא ממש האמנתי שאני אזכה. למען האמת, ממש לא תכננתי את זה. לאיזה מקום תכננת להגיע? קצת היה לי קשה לקבוע, מכיוון שלא שמעתי אף אחד מהשירים עד הרגע האחרון בעצם. אבל לא ציפיתי למקום ראשון.
13: כמה זמן לקח להתכונן?
12: לא הרבה, אני הייתי עסוקה בחזרות ל... למחזל, וזה לקח לי את רוב הזמן, ככה שפה באמת השקענו, כי זה הופעה בטלוויזיה, וכי רצינו לעשות את זה הכי טוב שאפשר, אבל לא השקענו בצורה כזו ש... שתיארתי לעצמי. כן, שאחרים השקיעו, אני חושבת.
14: והדופק מואץ עכשיו, אני מניע.
12: אני מתארת לעצמי, אתה רוצה לבדוק?
0: תספרי לנו על השיחה הזאת.
11: אוי, זה כל כך מתוק. אני כשומעת את עצמי אומרת, וזה הופעה בטלוויזיה, זה כל כך מתוק. כן, אני לא תכננתי להגיע לאירוויזיון. אני אפילו לא רציתי להגיע לאירוויזיון. הייתי עם תאריך לחתונה, והייתי עם הצגה בתיאטרון נטו, ובאמת תשומת הלב שלי הייתה מופנית לדברים אחרים בכלל. ושלום מוצח אמר לי, תראי, זה שיר טוב, את לא רוצה לוותר עליו, הוא לא שיר זוכה, את לא תפעי לאירוויזיון, בואי רק תעשי את המופע הזה, ואחר כך תמשיכי עם החיים שלך. והוא עבד עליי כמו שהוא עבד עליי הרבה פעמים בקריירה.
0: מדהים. אנחנו לפני האירוויזיון, מה את חושבת על נועם ביטן?
11: אוי, נועם נפלא, נפלא, הוא קסם, הוא כל כך מוכשר וכל כך כך אינטליגנט ופרפורמר אדיר, והשיר שלו מצוין. ואם אנחנו לא נהיה במקומות מאוד מאוד מאוד גבוהים, אני ממש לא יכולה לתלות את זה בשום דבר אחר חוץ מפוליטיקה.
0: תגידי, כשאת הופעת, הרגשת את העוינות הזאת, או שאנחנו בעידן אחר ש...
1: תמיד הייתה, תשמעי.
11: תמיד הייתה, אבל לא באותה מידה. לא באותה מידה. זה שאתה צריך להכין את עצמך לזה שיצעקו בוז על הבמה, מהקהל, זה לא דברים שבכלל עסקנו בהם. ידענו שיש קצת דילים מאחורי הקלעים, ולא תמיד אהבו אותנו, ותמיד היינו עם מאבטחים בכל מקום שהסתובבנו, ובודדו אותנו במלונות שקצת יותר קשה להגיע אליהם. זה כן, זה תמיד היה, אבל לא ברמות האלה שאנחנו נתקלים בהם היום. זה ממש שנאה תהומית.
0: מה נאחל לך, דפנוש? מה נאחל לדפנה דקל? העגול.
11: הכי בנאלי, הכי בנאלי. בריאות, ולהמשיך לצעוד בדרך הזאת,
1: וליהנות
11: ממה שעושים.
1: ותמשיכי לשיר ולשיר. את גם שחקנית טובה, ואת נהדרת, וזה צריך לדבר גם.
0: אז דבר?
1: שחקנית. איפה, את משחקת עכשיו באיזשהו מחזה?
0: מה את עושה עכשיו?
11: כן, עכשיו אני משחקת ביומן של תיאטרון חיפה, מחזמר שמבוסס על הסרט האיקוני, אני לא יודעת אם אתם זוכרים אותו, היומן.
1: שמעתי.
11: סרט נפלא, וזה מחזמר ענק, עם המון שחקנים, עם גילה אלמגור ודודו פישר ורוני דלומי ונועם קליינשטיין, ומוזיקה מדהימה ושמונה נגנים על הבמה.
1: קפטן לקח את כל הבימה לשם,
0: אני אשאר אתכם לבד.
11: קפטן זה אלוף, אלוף. כל מה שהוא נוגע זה זהב. ממש. אז כן, אז גם זה וגם מופע חדש שמסכם 40 שנות, אפילו לא מסכם, פשוט עובר דרכן. כן, כל הזמן בעשייה, כל הזמן, וזה התברכתי, באמת זכיתי. כי להיות בתחום הזה, אתם ודאי מכירים אותו, ולהיות בתחום הזה ולהישאר ולהמשיך להיות בעשייה שאתה גם נהנה ממנה, לאורך 40 שנה, לא מובן לי מאליו בכלל.
1: מבין,
0: דפנה יקרה, הרבה הבה מזל טוב. תודה שדיברת
1: אותנו, תודה.
11: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו נזכיר שביום שלישי הקרוב, חצי הגמר, נועם ביטן, עם השיר מישל, בואו נשמע אותו לקראת סיום השעה הראשונה, משדר כמובן אצלנו בכאן 11. וגם נספר שגם היקב שהיו אצלנו, וגם הצ'לנית, ביחד, כבר התחברו, ויש מופע אקוסטי ביקב.
1: באיזה יופי! בטח!
0: יאללה, סגור.
1: בטח! אוי לכם אם לא תזמינו, בטח!
0: זה ביקב בראון בכפר שמואל.
1: יופי!
0: עוד שעה אחרי החדשות.
1: יופי.

0: וואי וואי וואי וואי, יום שלישי הקרוב נחזיק אצבעות וגם נגיד תודה למי שעשה את השעה הראשונה. כן, ויש לנו עוד אחת משל מקייס ערכה, אורית שולץ ורונית גור אריה מפיקות על הביצוע הטכני, שרון לרנר שלנו, לרנרון, ביד חוזר.
1: לרנר עם הכובע.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
2: שוע יכול
1: לכבוש! שוע גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן אזולאי מצב טוב, ברשת! איזה גול!
1: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
3: בעוד 4 ימים זה קורה,
1: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
1: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: נועם בטען באירוויזיון 26 בעוד 4 ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
9: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי 6 כפרים בדרום לבנון. במחנה הפוליטי הלבנוני המתנגד לחיזבאללה קוראים לנשיא אהון לנהוג באומץ במסע ומתן עם ישראל בכל הקשור לארגון הטרור. דיווח שהממשלה בבירות דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר, תנאי לסבב השיחות הבא. התחזית היא התחממות.
1: החדשות ברשת ב'. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל פרסם אזהרת פינוי לתושביהם של 6 כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לצאת מבתיהם ולהתרחק לפחות 1 קילומטר מהכפרים. בהודעה צוין כי צהל נאלץ לפעול נגד תשתיות חיזבאללה ביישובים אזרחיים בדרום לבנון, משום שארגון הטרור מפר בשיטתיות את הפסקת האש. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה, חברה בממשלה בבירות, אמר לכתבנו רועי קייס, כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנון יוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את האון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון. המשבר עם איראן, מקור סעודי אומר כי ארצו לא תאפשר להשתמש במרחב האווירי שלה לצורך מתקפות צבאיות כלשהן. הוא אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי בית המלוכה בריאד שואף לסיים את המלחמה ותומך במאמצי התיווך של פקיסטן. בעקבות מתקפת הנפל האיראנית הלילה על שלוש משחטות אמריקניות במצר הורמוז, הבהיר הנשיא טראמפ כי הפסקת האש עדיין בתוקף. הצבא האמריקני הגיב בהפצצת יעדי צבא באיראן.
8: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
14: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
8: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
15: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
18: מה נשמע שדיקוש?
19: בסדר.
18: שעה שנייה.
19: איזה כיף.
18: איך תשרוד אותי עוד שעה?
19: אני אשרוד באהבה. באהבה.
18: איך אתה מסכם את השעה הקודמת?
19: נהדרת, היה עד שלו.
18: כן.
19: גדלתי עד שלו.
18: כן.
19: בטח.
18: אמרת לה שהיית...
19: כולנו ניגענו עד שלו בבית.
18: אתה בכלל היית בפילרמונית.
19: בדיוק.
18: אבל בסוף אמרת, לא, אני אלך למשחק. תראה.
19: נכון.
18: אנחנו רוצים להתחיל פינה שנקראת פינת הייעוץ של יגאל, כי אני אומרת מה, שכל התובנות וכל השכל הישר וכל ה-common sense וכל מה שיש לך באופן טבעי יישאר רק אצלך, שלא נחלוק את כל הגאונות הזאת עם העולם כולו. אז אנחנו רוצים לתת מספר טלפון, מספר טלפון שאנשים יוכלו לשאול שאלות, לשלוח לנו שאלות. ו בעצם, היום פנה אלינו מישהו שהוא יציע בעצם את הרעיון הזה. כן. ברשתות החברתיות, פנה אליי, אמרת, שמי, יש לי איזה שאלה, אני רוצה להתייעץ עם יגאל. אז אמרתי לו, מה השאלה? תשלח לנו אותה, אני אשים בשידור, כן. וככה נתחיל את פינת הייעוץ וניתן טלפון, ואנשים נוספים יוכלו לשלוח לנו שאלות, ואתה תוכל לענות. אז הנה כן. השאלה הראשונה שקיבלנו
19: בבקשה.
18: לפינת הייעוץ שלנו, בבקשה.
19: בבקשה.
20: יגאל, כן. מה עניינים?
19: הלאה, בסדר.
20: שמי גיל, אני בן 56, ויש לי בעיה, איך אני אגיד את זה בעדינות, אני לא מסתדר עם חמותי, אמא של אשתי. הבעיה מתחילה בזה, שכל שישי אנחנו צריכים לנסוע אליה, והיא גרה מושב רחוק. ומה אני אגיד לך, היא לא מבשלת מי יודע מה, פעם חריף, פעם הלוח, פעם מתוק, ואני צריך לאכול את כל הלוקשים שהיא אוכלת. ולא מספיק זה, היא בטוחה שהיא צריכה לזכות במאסטר שף, וכל שבוע היא אומרת, אני הולכת לבחינות, אני הולכת לבחינות.
19: יפה, יפה.
20: עכשיו, אני לא מתאים לי לנסוע כל שבוע.
19: אז אל תיסע.
20: אני אבריז, ואני פעם אחת כואב לי ראש, פעם אחת כואבת לי הבטן, ואשתי מתעצבנת עליי, ורבה איתי, ויוצר לנו ריבים וסכסוכים.
19: כן.
20: ואני חייב איזה עצה של מומחה. אז תעזור לי, יגאל, בבקשה. תן לי איזה עצה טובה.
19: תראה, אתה בן 56, עיוני. 56, אתה בערך 30 שנה נשוי. לא למדת את זה, לא הבנת, כשאתה, תראה, בכלל, באופן כללי, החמה זה המכה של הדור הזה. זאת אומרת, אני מצטער, סליחה, אני אומר את זה בזהירות.
18: מה, אתה מדבר מניסיון?
19: בזהירות, כן, רגע, שנייה. עכשיו, כבר כשהכרת את אשתך, היית צריך לבדוק מי אמא שלה, קודם כל. כי אתה לא בדיוק התחתנת עם אשתך, אתה התחתנת עם אמא שלה. אתה מבין, אם אמא שלה לא תהיה מרוצה, היא לא תהיה מרוצה, ואז אתה תישן, אתה תישן על השטיח בכניסה לבית. אתה לא רוצה את זה. כן, או במנונה עם הכלב, ואתה לא רוצה את זה. תשמע, אני מניסיון, אני אגיד לך, היה לי גם ריבים כאלה עם אשתי אורית, זכרונה לברכה, וכל הזמן היינו רבים, כי אמא שלה הייתה נוכחת כל הזמן.
18: אצלכם בבית?
19: בבית, לא בבית, באוכל, לא באוכל, בכל מקום היא הייתה נוכחת. ואני, היה לי קצת קשה עם זה. אז הייתי מהיר לה, לא, אמא שלי צריכה, לא, אמא שלי... יום אחד אמרתי, אני גבר, אני לא עושה חשבון יותר. אני בא ושם את הדברים על השולחן, ואני אומר לה, תחליטי, או אמא שלך, או אני.
18: מה היא אמרה?
19: אמא שלי. כן? אמא שלך, אז...
18: אז אין בעיה.
19: אז... לא חשוב. זה מה שעניתי לה, וזהו, החמה היא דבר קדוש, היא מבשלת, היא מאסטר שף, היא הכי יפה והכי בשלנית והכי ידענית, אין, תרצה אותה, זה מתכון לחיים, לחיי נישואים ארוכים.
18: גדול.
19: זהו.
18: אז בעצם אתה אומר... תפרגן לחמות, ורק אחרי זה
19: תתייחס.
18: מתנות, פרחים, תרשתים.
19: הכל, הכל, הכל, הכל.
18: גדול.
19: אני פעם אחת שכחתי להביא פרחים ביום שישי. אוי, אוי, אוי, אוי.
18: באמת?
19: כן.
18: מה, העירו לך על זה?
19: ברור.
18: די.
19: והיא פולניה, וואי, רק אני שבת, ורק אני פרחים. כל החברות שלי קיבלו פרחים.
18: אז מה עשית? יצאת לגינה? אתה יודע, יצאת לכיכר העירונית וכתבת פרחים?
19: כן, משהו כזה, את יודעת.
18: טוב, בוא נזמין את המאזינים שלנו, שבאמת, היצאות שלך שוות זהב, אז בוא נזמין את המאזינים שלנו שרוצים לשאול שאלות, ולקבל עצה טובה מאיש שבאמת כבר פרגנו לך מספיק. 050-211-3918. 050-211-3918 כל שאלה, כל בעיה, יגאל לפתור.
19: בעזרת השם.
18: ועכשיו, חברה שלך, יונה קפח, שלום.
19: היי, יונה, יונה. בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
19: בטוח מסביר, שלום.
2: יגאל, קפח, לא ידעתי אתה כזה מומחה בעצות לזוגיות.
19: כן, כשאני רווק, אז אני מומחה.
2: אתה על הגל. איזה טעות. א', ב', זה לא לבחור בין הקלה לחמה. תאמין לי, אתה... לא סיימת את הקורס של העצות.
19: לא סיימתי, לא. קודם כל החמה. אנחנו בסדר, איך?
18: אנחנו מבסוטים לדבר איתך, מה יכול
2: להיות? קודם כל, זה לא סוד שאני שרופה על יגאל מעריצה שלו.
19: תודה, גם אני, גם אני אוהב אותה.
2: כל פעם שאנחנו נפגשים בשעשתן, אני קופצת עליו.
19: את יונה גם אני אוהב.
18: אני, יונה, את אורחת כבוד אצלי בסלון בכל יום שישי, זאת התוכנית האהובה עליי. ולא רק עליי, זאת אחת התוכניות הכי מצליחות בכאן 11, צריך לומר. משהו שם עובד, יש שם קסם, אתה יושב אחרי האוכל, ווואלה, אנשים שבאים להצחים אותך בסבבה, ויש דינמיקה.
19: אנשים מוכשרים, בגלל זה עובד.
18: כן?
19: כן.
2: איזה מחמאות.
19: כן.
18: ספרי לנו איך היה השבוע שלך, יונה.
2: וואו, אני היה לי שבוע מלא, ברוך השם. איך אומרים, בין הסבבים, מה שנקרא, מספיקים קצת לעבוד.
19: אז מה?
2: יצא לי, את האמת, היה לי יום אחד הופעה בצפון, אתם יודעים באיזה יום? בערב של ההילולה, של אג בעומר, וואלי, איזה יום נתתי לי להופיע בצפון.
19: הרבה פקקים,
2: מה זה פקקים? תקשיבו לי טוב, אני יצאתי מהבית בשעה 2 בצהריים, אור יום, שמש. הגעתי למלון שאני מופיעה בו, למלון ליד קריית שמונה, הגעתי בשעה 10 בלילה.
18: וואו.
2: תקשיבו לי טוב, אני אמרתי את כל המזגי אוויר, היה לי שמש, היה לי אובך בדרך, היה לי ערפל, היה לי, פתאום היה קצת גשם, פתאום היה, מה לא היה, פתאום היה סנה בוער בצד של הכביש, מה שאני עברתי בדרך הזאת.
19: חוויות.
2: תקשיבו לי טוב, מה זה מטורף, אבל למזלי גם הקבוצה שהייתי צריכה להופיע להם, גם נתקעו באותו פקק.
18: גדול.
2: אז כולנו הגענו עם אותה הרגשה, זה כבר היה פתיחה טובה. זה מצחיק, והחזור היה טיק טק, שעה ו-40, אתה אומר, יאללה, איפה החיים שלי
18: צרופים.
19: אני מכיר את זה, אני מכיר את זה.
18: אבל כמה זה חשוב בימים האלה, ללכת לצפון, לנסוע לשם, מדהים.
19: כן, עכשיו בצפון.
2: זהו, זה היה ממש מרגש שבכלל אפשר להופיע בצפון.
19: אפשר גם לטייל קצת.
2: נכון, בחד משמעי, בוודאי.
19: אפשר, זה כיף.
2: ביום רביעי הייתי גם באקו, גם בהופעה, ובדיוק לפניי עולה הזאת שמנהלת האירוע, ואז היא אומרת, היא מדברת ונועמת, ואז היא אומרת, ועכשיו תעלה עונה קפח, ובואו נצחק כאילו אין מחר. איך שהיא אומרת כאילו אין מחר, קופץ לי פוש בוויינט. שצל, נו, שצל תוקף בדחיה
19: בלבן.
2: אז עליתי לבמה, אמרתי להם, חברים, בואו נצחק כאילו אין עוד חצי שעה ונתקדם קדימה, למה, אלוהים יודע מה.
19: כן, גם חיסלו עכשיו את ה...
2: כן, את המפקד
18: כוח רדואן.
19: כן.
2: רדואן, קוץ,
18: קוץ של הבא
19: שלהם. אבל כל הזמן... כל הזמן אני שם לב, מחסלים בכירים, בכירים, בכירים.
18: נו.
19: מה, כולם בכירים שם? אין כאילו...
18: יש, יש מדלן עושה תפקיד, יש כזה ספסל.
2: אין זוטרים
19: בעלי. אין זוטרים שם, אין זוטרים.
18: פרגנים.
19: אין עובד רסר אצלהם.
2: אשכרה, אין סתם חייל.
19: כן, כולם בכירים.
2: כולם שם בכירים, מן האנדינק.
18: רגע, יונה, מה אחת כמוך עושה כשיש מלחמה? איפה כל האנדרנלין הזה יוצא, כל ההופעות?
19: סלשי שטרן.
18: כן, יכול להיות שבגלל זה עובד.
2: תראי, בהתחלה את אומרת, טוב, הרי סטנדאפיסטים, הרבה פעמים אנחנו חרדתיים לפני הופעות. אז הרבה פעמים שמתבטלת הופעה, ולא בגללך, את מאושרת.
18: יואו, איזה קטע.
2: אפילו שזה הפרנסה שלך. אז בתחילת המלחמה את אומרת, יו, זה מזל, התבטלה הופעה, אבל לא בגללי, אז את מבסוטה.
19: נכון.
2: אבל אחרי שאת יושבת חודש בבית, את כבר בחרדות, את אומרת, יו, אני זוכרת את המופע שלי.
19: יו, היום קוראים
2: יו,
19: לזה...
2: יו, אולי המקצוע הזה לא בשבילי בכלל, אני לא יודעת אם עוד יש לי את זה, ואז את בחרדות מהכיוון השני שלא הופעת הרבה זמן.
18: גם לי כן יש חרדות, נראה לי כן, זה משותף האירוע
19: היה
18: הזה.
19: היה לי גם... זה לא חרדות, את יודעת מה זה השם האמיתי, רק אנחנו הפכנו את זה לחרדות.
18: נו, מה?
19: זה פחד זה? במה.
2: פחד במה?
19: בטח. זה ההתרגשות הזאת.
2: נכון.
19: יצא לי המשפט מהפה, הוא לא יצא לי.
2: נכון.
18: מה, גם לאנשים כמוכם שכל כך מנוסים ומה?
19: אה, את יודעת, אחרי 5 דקות,
18: טוב, זה היה גם לזמרים הכי גדולים.
2: תראי, זה לא מלווה אותך כל המופע, נכון? יגאל, זה השנייה לפני.
19: כן, בדיוק.
2: ברגע שאתה עולה ויש את החיבור עם הקהל, הכל נרגע, אתה נכנס לזון שלך.
19: בדיוק. ברגע, ב5 דקות הראשונות, שהקהל כבר איתך, שאת מספרת וצחקו, זהו.
18: זהו, זה
2: מה שאתה נרגע, ואז אתה
18: עושה את ה... תראי, יונה, יחסית לחיים שלנו, את יודעת, למי שלא בתחום וזה, את נכנס די בשנים האחרונות. מה עשית לפני?
2: מה עשיתי לפני? אני עבדתי 7 שנים במחלבה.
18: די.
2: מחלבת מרקוביץ', אם אתם מכירים, במושב נחלים, זה מחלבה קטנה, משפחתית, בוטיק. זה היה רק הבעלים ואני, 2 עובדים היינו.
19: רגע, את גבנאית, את גבנאית? את גבנאית?
2: כן, אנחנו עושים גבינות מחלב כבשים. עכשיו, זה רק אני עובדת בחנות, אז הייתה נכנסת גברת ואומרת, סליחה, איפה יש ריקוטה? אז הייתי אומרת, סליחה, גברת, 15 דקות, ליד המקרר, שואלת על הריקוטה, שמישהו בבקשה ייגש וייתן לה ריקוטה. ואז אני הייתי ניגשת ומביאה לה את הריקוטה, כי זה רק אני בחנות.
19: ואת יודעת לעשות ריקוטה?
2: אני לא יודעת, אני עזרתי לבוס כל הזמן, אבל זה הסודות של השמורים של העסק, מה שנקרא.
18: אי אפשר לשתף, יגאל.
2: אבל הריקוטה הכי טעימה בעולם, כמו מעדן הייתי אוכלת את זה.
18: וואו. תגידי, ומתי הבנת שזהו? שהגיע הזמן להחליף עבודה, והפרונט מחכה לך, והבמה בשבילך?
2: זה לא היה וזהו, זה היה ממש תהליך. את מתחילה ממבות פתוחות, ואחר כך פה הופעה קטנה ופה הופעה קטנה, אבל במקביל לסטנדאפ אני עוד עבדתי 4 שנים במחלבה. הייתי מסיימת משמרת, מתקלחת, ויוצאת להופעה. עד שלאט לאט, את אומרת, אוקיי, נראה לי שאפשר
18: להתנסת את זה. מדהים.
19: יום אחד תפתחי גם מחלבה.
18: כן.
2: באמת אין לדעת, כן. במקצוע שלנו בסוף רק האוכל
19: נשאר תמיד פתוח. לא, חייבים, תשמעי, כן, חייבים עוד ביזנס.
2: לא שמים את כל הביצים בסל אחד, יגאל.
19: בדיוק.
2: אין כזה אדם מצחיק ונשמע טובה.
19: תודה כפרות, תודה.
2: מתי יוצא הסרט של קופה ראשית? מותר לשאול?
19: בשביעי לשישי לדעתי.
18: באמת?
19: לא, זה הבחורה, זה הפרימיירה, ולדעתי אחרי כמה ימים זה...
2: איזה מרגש.
19: כן, מאוד.
2: יאללה, וגם העונה חדשה בדרך, עם אילן פלד.
19: כן, עם הרבה, עם הרבה.
2: יצא לך להצטלב איתו?
19: אני לא, אבל... כן? הרבה חבר'ה הגיעו, הרבה. גם כתור זה המון המון המון.
2: וואו, וואו, באמת.
19: וגם נועם ביטניה היה איתנו.
2: אה, אשכרה?
18: יש מלא הופתעות.
2: איגל, תזרוק עליי מילה, איגל, זה החלום שלי להיות בקופה ראשית.
18: וואי, זה החלום? איך את לא?
19: הנה, נדב שומע אותנו.
2: שיפתחו לי גבינייה כזאת, אני מקור גבינות בסופר.
18: וואי, לגמרי, זה בול.
19: גבינייה.
2: אני הסיידקיק של אנטולי ונו.
18: וואו, זה אחלה רעיון.
19: וואי, זה נהדר.
18: תשמעי, זה אחלה רעיון. יש מצב. אפשר אחוזים אחר כך שזה יקרה?
19: גבינייה.
2: איך אני תוך כדי השיחה תופרת לי רעיונות עבודה.
19: מעולה.
18: זה מעולה.
19: לא, גבינייה, גבינייה היא אמרה. כן. זה יפה.
18: זה, כן. מדהים. יונה, אנחנו נראה אותך היום בערב, נכון?
2: יאללה, בעזרת השם, כן, בטח יהיה כיף עם אורנה ואורי ודניאל, ויהיה שמח.
19: דש לכולם.
18: אולי אתה פגיד לנו גם שבוע הבא, זה היה כיף.
2: נשיקות ואהבה, שתהיה שבת שלום.
19: אמן, אמן, שבת שלום.
18: יונה, כמה, אמן.
2: ביי ביי.

0: הבנת את הזה של הזה?
1: כן.
0: הבנת את העניין?
1: הבנתי.
0: מי זה שהחליט לשים מרגלית צנני אחרי יונה קפח? באמת, זה כל כך טבעי, כל כך זורם, כל כך... כן. I'm predictable.
1: יפי.
0: תגיד, אתה זוכר, אחת התוכניות הראשונות, שממש היו מטורפות, בערוץ 2, אז.
1: כן.
0: הייתה תוכנית...
1: השתתפתי גם, השתתפתי.
0: השתתפת?
1: כן.
0: אלם.
1: אבל לא עם...
0: רגע.
1: רגע, כן.
0: תן לאנשים עכשיו ברכב לנחש על איזה תוכנית אנחנו רוצים לדבר. אנחנו רוצים להגיד, מזל טוב לרות גונזלס.
1: רות גונזלס.
0: נערת הגלגל.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מה זה נערת הגלגל? היא אישיות בפני עצמה.
0: נכון.
1: היא עושה מיליון וזה קצת מנמיך.
0: לא, לא מנמיך. אנחנו בקטע של לתת לאנשים להיזכר בדברים כיפים שהיו פה. פתאום. דש מהעבר, מהתוכנית גלגל המזל.
1: עכשיו, אותי מעניין...
0: לא מקטינים.
1: לפני הכל.
0: יאללה.
1: אני קצת עדתי.
0: יאללה.
1: את אמריקאית, אבל גונזלס, אז משהו מדרום אמריקה גם?
2: מפוארטו ריקו.
1: מפוארטו ריקו.
0: וואי, יגאל, אתה גם משם, יש לך שורשים בפוארטו ריקו.
1: אני גם פוארטו ריקו.
2: נכון, הוא נראה פה, הוא גם נראה כמו...
0: הוא נראה סנצ'ז, הוא נראה כזה עם ה...
2: סנצ'ז זה שם המשפחה של אבא שלי, השני, יפה, פגעת בול.
0: איזה מגניב, יגאל סנצ'ז.
1: סנצ'ז.
0: כן, דמיינת אותך.
1: איזה יופי.
0: עם הזה והכובע, הסומברר. איזה כיף.
1: אגב, גם הדוברת ספרדית.
2: שפתם. אני דוברת הרבה שפות, כי אני אוהבת שפות, ואני גם מלמדת שפות.
0: אז די, תני לנו משפט אחד מכל שפה עכשיו שאת יודעת
2: להגיד.
0: אוי מי
1: גאד אמר.
0: ספרי לנו, יאללה.
1: אוי מי גאד אמר.
0: אנגלית.
2: אז זהו, אז בוא נגיד, ספרדית היא הראשונה, פליס קומפלאניוס, זה happy birthday, נכון? English happy birthday.
0: Yes.
2: בעברית מזל טוב, בצרפתית בון אניברסר.
0: וואו.
2: בברזיל ובפורטוגל מהובים לומר פארבנס, שזה כמו congratulations, וגלוקליך, לא זוכרת משהו כזה גרמנית, איטלקית, אוגורי, שזה כמו פליסיטציונת, חגיגות גדולות, וזהו, ויש עוד ועוד, אני לומדת עכשיו הינדית, אני יכולה לסרטי בוליווד.
0: איזה מגניב. רגע, כמה שפות באמת את יודעת מה שאת יכולה לשלוט בשיחה בהן?
2: אני לא יודעת, על סרטי בוליווד.
0: איזה מגניב. רגע, כמה שפות באמת את יודעת מה שאת יכולה לשלוט בשיחה בהן?

0: אצלי באמת הלכתי עם זה, לקחתי את המורה הפרטי ב-12 שנה האחרונות לחלוק איתי חיים, והאנגלית שלי מאוד השתפרה, אבל עדיין, אני לא מרגישה, נגיד, אני מגישת חדשות, אני עושה רעיונות באנגלית, אבל זה תמיד יושב לי בראש, כאילו זה חסם, כאילו אם תהיה לי שאלה, שבעברית אני ממש ארצה להגיד אותה, האם יהיה לי את כל הווקבלרי, אם אני אדע לשלוף ברגע הנכון, ולשאול את השאלה הכי נכונה, אז כן, אני עושה את זה באנגלית, אבל בעברית זה עולם אחר, אני מרגישה
1: הרבה יותר בטוח. אבל מה, את מקבלת כאילו פרפרים בבטן?
0: אני מגיעה לזה בעמדת נחיתות, ולכן אני מתחברת לסיפור הזה, שאת אומרת ששפות זה ביטחון, זה להרגיש בטוח.
1: זה ביטחון באמת. בוא נשאל את יגאל, היית עושה הצגה? הוא בקורדית. היית עושה הצגה, אם מביאים לך עכשיו תסריט, מעכשיו לעכשיו אומרים לך, אתה חייב להחליף את השחקן הזה, תלמד את זה, but it's English.
2: תלוי כמה משלמים.
0: אתה יכול גם להגיד גרנדמייזר וזה יעבור.
2: אני יודע יותר טוב ממנו אנגלית.
0: לא, יצא דבר אחד טוב מכל הסיפור הזה, ששר אוצר דיבר באנגלית, שהרבה אנשים אומרים, אם הוא דבר באנגלית וזה ככה יוצא, סבבה, אני גם יכול.
2: אז עכשיו הוא תספר לנו, איך הכל התחיל?
1: אמא ואבא נפגשו, סתם. פשוט, אתה מתכוון לספציפיות של גלגל המזל, או אתה מתכוון...
2: הגעת לארץ.
1: כן, הגעתי לארץ, עבדתי בדוגמנות, אצל בטי רוקווי הגדולה והאהובה, ואז אני פשוט התבקשתי לשלוח VHS, אוקיי? קלטת דאז ששמים בתוך ה-DVD, אני לא שלחתי, הסוכנות דוגמנות שלי דאז שלחה, ושלחו של כל הסוכנות, זאת אומרת, הם פשוט ירו עם כל הבנות וכל הטרנטים, ושלחו לקשת 12, שזה לא היה קשת 12 אז, זה היה רק משרד קטנטן ברחוב שון צינו בתל אביב, ואני התכוונתי ל-24 המועמדות הסופיות, שהצטמצמו לטריסר, שאחרי זה הצטמצמו ל-6 הכי טובות, ומ-6 יצאו 3, שזה טל מן, סיגל שחמון, האהובה ואנוכי, ובערב הזה שהיו כל המיז ומיז, מדן שילון ודודו טופז,
2: וציפי שבית,
1: הייתה תקופה הזאת, ממש ככה. וזהו, ונבחרתי, ועבדתי עם ארז 1.5 שנה, עד שנכנסתי להיריון. הבן שלי כבר בן 90, באתי להגיד, 29, 90 בנשמה, אבל הוא ווילסטור, הוא בן 29, הוא שירת מעל 400 ימים במילואים, אני גאה בו, הבן היחיד שלי, וזהו, וגלגל המזל היה, נכון לאפריל השנה, 31 שנים אגב.
0: מדהים. רגע, אנחנו רוצים לקחת אותך לרגע הזה, שבו מכריזים עלייך כזוכה, כזאת שתקבל את התואר הנחשף, נערת גלגל המזל. בבקשה.
3: ובמקום הראשון של הצופים בבית, זה עדיין לא המצטבר, את המצטבר אפשר לראות ברגע שאני אגיד על המסך פה, במקום הראשון היא 132 נקודות סלמן, וזה אומר שהמנחה שלנו היא... רוב גונזלס, בואו נקבל אותה. תקיים כפיים למנחת גלגל המזל החדשה. רוב גונזלס, בואי.
0: איזה חצוצרות, ממש טקס מלוכה.
2: ככה ארז יודע לעשות את
0: השעות. כן, יודע. האמת שרצינו לדבר איתו, הוא בחול רצה, הוא אמר הרבה מזל טוב וזה, אבל בשעות האלה הוא לא יכול, הוא רצה לברך אותך ליום הולדת.
1: המון, אוקיי.
0: תגידי.
1: וואו, זה היסטוריה.
0: כן.
1: אתם יודעים שאז העברית שלי לא הייתה כמו היום, ואני פשוט לא הבנתי שאני הזוכה. אני חשבתי שמה שארז אמר זה שטלמן זכתה.
2: באמת?
1: הייתה חביבת הקהל. כן, I didn't understand. הייתי ממש כאילו עבודה בטוקיו, והיו כמה פדיחות בתקופה שהייתי מסובבת את האות על הלוח הלא נכונה, ואז כולם חייבים להתחיל את הכל מאפס.
0: גדול.
1: הייתה תקופה ממש מקסימה.
0: והקלטות.
1: כן, בצילומים.
0: כמה זה היה באמת בלתי אפשרי ללכת ברחוב?
1: ברמה של כל כוכב של היום, שהיום זה יותר כוכבים של הרשתות החברתיות, אבל ברמה של נועה קירל, של נינט, של נטע, של כל אחת אחרת שהשם שלה מתחיל עם נון, זה ממש ממש היה ילדים שערבו לי מתחת לבית, ואנשים שהסתכלו אליי ממש, אתם יודעים איך זה, כשאיגל אתה יודע, אנשים מסתכלים עליך ומדברים עליך, כאילו אתה לא שם. או, זה...

0: זה שאתה...
1: במציאות היא יותר יפה.
0: הם כאילו מדברים עליך, ואתה קיים.
1: לא, הכי מגניב זה שרואים אותך בטלוויזיה, ואז רואים אותך במציאות, ואז מדברים על הפער הזה של איך זה נראה בטלוויזיה, ואיך נראים במציאות. אז תמיד אומרים, וואו, במציאות אתה הרבה יותר יפה.
2: יש הרבה תגובות. זה הכל תגובות ממבוכה.
1: כן,
0: אומרים, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר זה, הרבה יותר לבנה, הרבה זה, כל כך הרבה...
1: כמה מזהים אותך גם היום, רות גונזלס?
0: עדיין, כל יום לפחות, אם אני בחוץ, יש לי ממתינה, סורי, יום הולדת בכל זאת, בוא נראה אם אני יכולה להוריד את זה.
1: לא, זה לא מפריע לנו, תמשיכי.
0: בסדר, אז כל יום, כל יום, אם אני... למשל עכשיו אני הולכת ליוגה פה אצלי, שזה יוגה מוכר, אבל אם אני נמצאת במקום שאני לא מכירה את הקבוצה, אנשים יבואו ויגידו, את רות גונזלס, נכון? נערת המזל. עכשיו, לפעמים אומרים גלגל, שזה נשמע כאילו הייתי מוסך נקית, ולפעמים אומרים מזל, שזה הרבה יותר טוב. ואני חייבת לציין שבגלל שכל כך הרבה אנשים במשך שנים אומרים נערת המזל, נערת המזל, אז אני באמת מזליסטית, ברוך השם. אני, יש לי דברים שקורים לי, ואני לפעמים לא מאמינה.
2: איזה כיף לשמוע את זה. שמודיקה, שיש לך מזל, יופי.
1: כן, אז לסיכום, כי אנשים בטח סקרנים, מה את עושה היום, היום. בתכלס, כן.
0: כמו שאמרתי, מלמדת שפות מגיל 8 עד 80, כאילו התלמיד הכי מבוגר שלי זה איזה בריגדיר ג'נרל שרצה ללמוד ספרדית, ומילדים קטנים או ילדי בית ספר, וזה יכול להיות 3 שפות, אנגלית, ספרדית ופורטוגזית, ואני נהנית מכל מילה.
2: איזה כיף.
1: איזה יופי. Well, thank you very much.
0: You're very welcome. De nada, los quiero mucho.
2: Merci, merci.
0: Oh, merci, je t'aime beaucoup. Merci. שיהיה לכם אחלה יום, ואני מברכת אתכם ביום הולדת שלי, שתמשיכו לקייף ולעשות שידורים שמחים וטובים בבריאות האיתנה.
2: תודה.
1: איזה כיף. ובחרנו לך את השיר של שרית חדד בגלל כל השפות, חברים, בכל מיני צבעים. שבת שלום.
0: Thank you.

0: קצת תגובות מהטלפון שפרסמנו, כן. כדי שיוכלו לשאול אותך שאלות, וגם הודעות שאנחנו מקבלים. אז בוקר טוב, יגאל וקרן, שמי חנה, אני גרה במודיעין, ושמעתי את השיחה שלכם על הגשמת חלומות. דיברנו בשעה הקודמת עם מישהי שגשימה מלא חלומות, ואז היא אמרה, אז ככה, גם אני הגשמתי המון חלומות בעקבות מקרים שהיו לי בחיים, כמו מה שווה לחיות בלי תעודת בגרות בשנות ה-70 למדינה, תעודת בגרות, עשיתי תעודת בגרות, פתחתי קליניקה, שיאצו, רפלקסולוגיה, אני אופה לחמי מחמצת, אני עובדת עם ילדים מיוחדים. בקיצור, אם מחליטים להגשים חלומות, צריך מוטיבציה, סקרנות ולא מעט כסף, אבל השמיים עם הגבול, ואם בא לך לפרסם, אז זה... בלי שמות, לא אמרתי שם משפחה.
1: כן.
0: רגע, וגם נזכיר למי שגם רוצה לשאול שאלות ולשלוח לנו כדי שאתה יגאל.
1: שאני...
0: אתה, תדע לייעץ.
1: הקטע מומחה.
0: לפינת הייעוץ עם יגאל. 050-211-3918 זה מספר הטלפון, כל הבעיות שיש לכם, ואתם מחפשים יועץ, בחינם.
1: בבקשה.
0: בחינם.
1: בחינם, בחינם, אין כסף.
0: מיד חוזרים עם איציק הלאה. כן.
2: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
14: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
15: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
14: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
15: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
14: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. אספר לך? כאילו, אני לא חושבת שזה לשידור, כי זה סודי, אני לא רוצה.
1: מה זה ביטוח?
0: אני לא משנה עכשיו. אני רוצה להגיד לך.
1: כן, כן, אוקיי.
0: שהיום זה יום ללא דיאטה. ואני אמרתי, אני אלך עם זה עד הסוף.
1: היום? היום, היום.
0: מבחינתי כל יום הוא יום ללא דיאטה.
1: אמרתי שאני מתחיל מהיום.
0: גם אני. אז הנה, סוף סוף יש לך צידוק. אני תמיד אומרת...
1: היום הולכת לחתונה?
0: נו, אז מותר. אני כבר עומדת על 3,000 קלוריות מהבוקר, אבל את יודע, אנחנו כאילו מחליטים להתחיל דיאטה, לא להתחיל דיאטה, יחסית קל לנו. אבל מה תגיד על מיקי שמו? שכל הפחממות מקיפות אותו, וכל הגלייזים, וכל הקרמים, וכל המלוח, ואז בא לי מתוק. והוא בדיאטה, מיקי שמו. מיקי שמו, האם זה נכון?
1: כן.
16: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
16: נגיד, יש, אנחנו כל החיים מסביב הדבר הזה, ומשתדלים לשמור על פרופורציות גם באוכל, והכי חשוב זה להיות שמחים, אוכל משמח אותנו.
0: ממש.
9: בחודה, כאילו.
16: אני אגיד לך, אנחנו סוף שבוע, אתה יודע, סוף שבוע אצלנו אנחנו מתחילים יום שישי, לא צריך להגיד לך יותר מדי, יש את המרק שאנחנו אוכלים ביום שישי, ואחר כך ארוחות ערב.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אם אני מזהה פה שורשים, קורדית? מה זאת אומרת המרק?
16: יגאל אמר בשיחה הקודמת שלנו, פעם
0: אחרונה,
16: אני חושב שזה היה בפורים, שהוא ביום שישי תמיד אוכל מרק קובה.
9: כן.
16: נכון. אז זה אנחנו גם לא מבטרים, אמא שלי מכינה מכל יום שישי. אבל אני חייב להגיד שהנושא הזה של המשקל, קרן, זה נכון, אני באמת מתמודד עם זה יופי בתקופה האחרונה, בשבעה, שמונה חודשים האחרונים. ובסופי שבוע אני מרשה לעצמי קצת יותר זה מה שנקרא לשחרר.
0: אני חייבת להגיד לך, אבל מיקי, תראה, כי בגדול זה יותר מסתדר לי שיש קונדיטור כמוך, שהוא לא יהיה רזה, כי זה לא שיווקי, זה לא מוכר את המוצר. אני צריכה לראות בן אדם שמח, בן אדם שמתחבר לפחות.
9: לא, הפוך.
0: מה, אם יבוא איזה רזה מדי ויגיד לך, בוא, תאכל את ה...
9: אתה רואה, ההוגה שלי לא משמינה, תסתכל עליי.
0: לא, אבל אתה כאילו אומר, איך הוא יודע שטעים אם הוא לא נוגע בזה?
16: קודם כל, קרן, אני נוגע בזה, אבל אני תואם, ואני תואם במידה. אני חייב להגיד לך שהקולגות שלי מצרפת ובאיטליה, הקונדיטורים, אני חייב להגיד שכולם, הם לא שמנים. הם לא אגיד שהם רזים, אבל הם פשוט דואגים גם אני אגיד, ללוק אנד פיל, לבריאות.
0: לא, ברור, היום זה גם אסתטיקה וזה עיצוב, והכינוע חייב להיות חתיך, אז גם הקונדיטור חייב להיות חתיך, אבל אני רוצה לשאול אותך. בגדול, זה כמו דייג אוהב דגים. קונדיטור אוהב קינוחים, או שאתה מעדיף אוכל יותר, סירים, סנדוויץ'ים, מטבוח, או קציצות, או אפילו גורמה, או את הקינוח?
16: קודם כל, אני חייב להגיד שעוגות וכינוחים תמיד היו נר לרגלינו בבית, אמא שלי תמיד הפתעה, ועד היום אני חייב להגיד לך שזה משהו שמלווה אותי, אין יום שאני לא, בסביב הדבר, שוקולד לדוגמה, חלק מעניין, כל יום כן אני אוכל שוקולד, והשוקולד לצורך העניין מריר, במקרה הזה אין יום שאני לא אוכל
9: שוקולד. סוכרת, סוכרת.
16: וכמובן כינוחים, זה משהו שמלווה אותי. אני חייב להגיד עוד משהו, ככה ישראלים, אנחנו אוהבים...
9: זה לא לגיל, אנחנו אוהבים... יש גיל מסוים שאתה יודע.
0: אתה לא אוכל שוקולד?
9: אני אוכל, אבל את יודעת, זה אינסולין אחר כך.
0: נו בסדר, אבל זה החיים, מה עדיף?
9: כן.
0: לא נחיה, הכל במידתיות.
9: כן.
0: מה אתה אומר, מיקי?
16: בדיוק, אני אומר שהכי חשוב בסוף זה...
9: רק אני לא...
16: יהיה לנו בלם, יהיה לנו איזון, גם באוכל שאנחנו אוכלים. אני חייב להגיד, יגאל, מהבחינה הזאת, זה קח צלחת, תמלא לך את הצלחת, זה לא משנה, בוקר, צהריים, ערב. מה שאתה אוכל זה בצלחת שלך, ואתה יודע, זה המסגרת שלך. זה הדבר שהכי חשוב.
0: אז זה הטיפ, אתה אומר, אל תנשנשו בסוף, שימו בצלחת מראש, קחו בחשבון וזה, ואז לא תנשנשו בין לבין. אני אגיד לך, לי יש תמיד את הקטע הזה של...
9: לא, אתם יודעים, בשנקין לפני איזה 10 שנים, 15, הם פתחו בית קפה בכאילו.
0: מה זה אומר?
9: שאתה מזמין קפה, אתה מזמין עוגה, קצפת, מה שאתה רוצה, ואתה מקבל צלחות ריקות. זה קפה בכאילו היה. אמיתי.
0: באמת?
9: כן.
0: מה זאת אומרת?
9: יושבים אנשים.
0: לא, לא. כי זה היה קטן או כי זה לא היה בכלל?
9: לא, זה הקונספט.
0: מה זה הקונספט הזה?
9: תל אביבים, שינקינאים, זה הקטע שלהם.
0: לא, מה הם המציאו?
9: המציאו קפה בכאילו, הכל כאילו.
0: ואת הקפה שתית או שגם...
9: אין קפה, אין כלום שם.
0: אז על מה שילמת?
9: על הקוס ועל הישיבה.
0: די, לא באמת.
9: כן, באמת.
0: אז זה באמת היה?
9: כן.
0: די, נו.
9: כן.
0: תוכיח.
9: אני לא יכול להוכיח.
0: אני אחפש את זה. אין מצב שזה היה.
9: תעשי...
0: קפה בכאילו?
9: קפה כאילו, כן.
0: בסדר, אני אחפש את זה.
9: הנה, משי, תחפש.
0: משי, תבדקי מה היה דבר כזה, או שהוא שוב בודה מליבו. קפה כאילו. שלא לומר ממציא, שלא לומר לא מדייק.
9: כן.
16: אני חייב להגיד לכם ככה, אני חייב להגיד לכם גם, גם אנחנו, שאנחנו אומרים יום ללא דיאטה, ואני חוזר לזה, זה מבחינתנו סוף שבוע, זה באמת יום שהוא ללא דיאטה. אם כבר אנחנו כבר בתוך התחום ובתוך המסגרת, ויום כזה, אין. יום שישי אנחנו יודעים שאנחנו ביחד עם המשפחות ושולחן ערב שבת, וזה חלק מהישראליות שלנו, וזה בסדר. זה אחלה. ואני גם חייב להגיד שכינוכים, עוגות, ובכלל, כל מה שאנחנו אוכלים, אם אנחנו אוכלים בפרופורציות, אז זה תמיד אחלה ותמיד כיף. ותמיד משמח אותנו, כי זה משהו שהוא באמת...
0: אין כמו שמחה ואהבה דרך אוכל. אצלנו דיברו באוכל.
9: באוכל.
0: לא שאלו מה שלומך, שאלו אכלת? מה אכלת?
9: תמיד רציתי לשאול אותך, מיקי, אתה מבשל גם?
16: אני פחות מבשל, בבית אשתי מרב היא יותר מכינה, ואני בגלל שאני מגיע תמיד על הקצה, מה שנקרא, בערב, ואתה יודע, זה...
0: רגע, מיקי, אתה עדיין קם לפנות בוקר?
9: בטוח.
16: בטח, כל בוקר אני קם חמש בבוקר. שלחי לי הודעה בחמש בבוקר, יש לך חמש שניות לספור, אחד, שתיים, שלוש, אני עונה לה.
0: זה מדהים, כי אנשים חושבים שקונדיטור זה באיזשהו שלב, אתה כבר מספיק, יש לך עובדים וכאלה, ואז אתה לא באירוע. זה כמו, יש לי חבר, קוראים לו איציק קדוש, מקפה קדוש, האיש הזה קם בארבע בבוקר, ללוש. זה לא נתפס, זה גם אתה.
16: נכון.
9: כן.
16: נכון?
9: ככה זה כל המאפיות.
0: גם קרן קמה, היא שלך ליודעה. טוב, מיקי שמו היקר, תודה רבה.
9: תודה.
0: שדיברת איתנו מעט לעת, אנחנו נתעדכן ונשאול לשלומך. תודה רבה.
9: תודה.
16: תודה לכם, חשוב.
0: תודה, ועכשיו השגריר של המדינה שלך איתנו.
9: שגריר של המדינה שלי.
0: כן, שאין עוד, אין לה ריבונות, אבל כמעט היה רגע כזה עם טראמפ שבנה על הקורדים שיכנסו, ואז אולי היה להם איזה חבל ארץ. אבל השגריר...
9: יש לנו ריבונות פה, יש לנו קורדים כן? פה, ויש לנו שמחה
0: איציק
9: פה.
0: איציק, הלאה.
9: ויש לנו כיף פה.
0: כמעט שבת שלום, איציק.
9: שבת שלום.
12: שבת שלום לכם ולכל המאזינים, שבת מבורכת.
0: אתה יודע שכאילו יש את נשיא המדינה, אבל מעל זה יש את איציק הלאה בשבילי.
9: בדיוק.
12: האמת היא שאני קצת מתרגש שאני מדבר, ואני עכשיו עם יגאל עדיקה וקרן קולר. יגאל, מה שלומך לשם?
9: יופי עיוני, אני טוב מאוד, ואתה?
12: ברוך השם, תספר גם למאזינים, הם לא יודעים שאני ואתה משפחה.
9: נכון.
0: די.
9: איך? עזבי עכשיו.
0: לא, לא, אני רוצה לשמוע את השמות של האנשים.
9: נחלים, הוא יודע יותר טוב.
0: רגע, איציק, תן לנו את אילן יוחסין.
12: את שמה?
0: את אילן יוחסין, מי אף של מי ודוד של מי, בשמות, קצת שנרגיש את זה.
12: בוא אני אגיד לך משהו. יגב גם בעצמו יודע שאנחנו משפחה, אבל לא בדיוק איך.
9: כן.
12: סבא, סבא. של יגאל כן. קראו לו חכם זכריה.
9: נכון. כן.
12: וסבא שני קראו לו יוסף, הם בני דודים.
0: זכריה ויוסף.
9: זכריה וסבא.
0: בבקשה, הנה, עכשיו אתה תוכל ללכת ברחוב ולהגיד,
9: אני יודע את זה.
0: יודעים מי זה דוד שלי? איציק הלאה, אתם יודעים?
9: זה דוד שלי, זכרונו לברכה, פעם גיליתם את זה.
12: נכון, נכון, זאב.
9: כן, זה.
0: איציק,
12: הזמן
0: אף, וגם יש לך יום הולדת.
12: כן, נכון.
9: יש לי יום הולדת, הוא בן 17.
0: כן.
12: בן 17 וחצי.
0: איציק, מה תעשה שתי הגדול?
9: זמר.
12: אני קודם כל רוצה לבשר לכם, שחשבתי לעצמי, אמרתי, איך אני אפנק את עצמי ביום הולדת, אז התחלתי את זה לפני 4 חודשים, עם שיר שבעזרת השם יראה אור בקרוב, יחד עם יוסי גיספן, אמרתי, זה הפינוק הכי טוב. אתם יודעים שכשיוצא שיר חדש, זה כמו ילד חדש.
9: נכון.
12: ואני יכול לבשר לכם שזה שיר מאוד מאוד מיוחד.
0: מה, אתה יכול לזמזם לנו קצת מה שיר? איזה חשיפה קטנה?
12: אני לא את המילים, אני יכול לעשות לה לה לה לה לה.
0: יאללה, לה לה לה, גם תופס. זה לה לה לה של איציק הלאה, זה לא לה לה לה רגיל.
9: בטח.
12: תני נה נה נה נה נה נה נה תני נה נה תני נה נה נה נה נה תני נה נה נה נה נה נה נה נה נה
0: תני
12: נה נה נה נה נה
0: אתה מבין שאפילו הננה שלו זה ננה יוצא דופן.
9: זה בגבוה.
0: איזה יופי.
9: זה בגבוה, יפה.
12: אז אתם יודעים שאני כשמוציא שיר לוקח המון זמן, כי אני באמת משקיע המון המון בשיר, בטקסט, ויוסי גיספן עשה את זה בגדול יחד איתי. ובעזרת השם אתם תקבלו את השיר.
0: ונשמיע.
9: ונשמיע.
0: רגע, זה נשמע קצת לחן יווני כזה. תגיד, איציק, מה נאחל לך ליום הולדת? מה שלומך בימים?
9: בריאות גדולה.
12: רק בריאות לי ובריאות לכל עם ישראל.
9: אמן.
12: ואהבת חינם בעם שלנו, לאהוב אחד
9: השני. הלוואי, הלוואי.
12: זה מה שאני מתפלל לבורא העולם, ושהקדוש ברוך הוא ישמור לנו על כל צבא הגנה לישראל ועל הביטחון.
0: אמן. אמן. איציק הלאה היקר, בחרנו את מחפש. אולי גם אנחנו נמצא את הדרך שלנו לאחדות.
12: בכיף, תודה רבה לכם.
0: מחפש, זה אחד השירים, אחת הבלדות היפות והרומנטיות שיש, מחפש את הדרך.
12: נכון.
0: לליבך. איציק הלאה, שבת שלום.
9: שבת שלום.
12: שבת שלום.
0: שבת שלום.
9: שבת שלום.

0: טוב, אני חייבת להגיד, יגאל, סיפרת בשיחה עם מיקי שמו, כן. שהיה בית קפה בשנקין.
1: כן, קפה כאילו.
0: קפה כאילו ידוע. שלא באמת.
1: כן.
0: זה היה בשנות ה-90, ואכן יש דבר כזה, אנחנו אפילו ננסה למצוא את המייסדי קפה כאילו לשבוע הבא.
1: זה הדיאטה הכי טובה בעולם.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אפשר לדמיין את הכל.
1: הם לקחו כסף
0: כן.
1: על כוס קפה ריק, על עוגה שאינה.
0: אנחנו סיימנו שעתיים של התוכנית.
1: מה באמת? כל כך מהר?
0: כן, עבר מהר. מספר הודעות מנהליות לפני שנספר לכם, בעצם שיש לנו שיר סיום, כל תוכנית, זה די חדש, ואנחנו עכשיו נהיה מופתעים ביחד איתכם, כשנראה מה יצא לנו, אבל קודם נגיד שוב את מספר הטלפון שלנו, למי שרוצה להתייעץ איתך, 050-211-3918, ועכשיו זה מה שהיה בתוכנית שלנו. הנה.

0: מתמשי אל מקייס.
1: וואו.
2: אל מקייס.
0: מפיקות אורית שולט סוורו.
1: אורית שולט. אורית שולט.
2: אורית שולט.
1: גור אריה.
2: גור אריה.
1: שרון לרנר, תודה רבה לך.
2: שרון לרנר.
1: זהו, עדיקוש, ניפגש ביום שישי.
2: נהדר.
1: שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.
2: שבת נהדר, בשורות טובות.
1: ושכל חיילי צהל יחזרו הביתה.
2: אמן, אמן,
1: אמן. וחיבוק לאחים שלנו בצפון. שבת שלום.
2: שבת שלום.
3: אנחנו כאן. שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון. חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11. בעוד 4 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 4 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן,
6: נותנים את הנשמה. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך כשהיו קטינים, עוד בטרם גויסו לצהל. דיווח שלבנון מתנה את סבב המסע ומתן הבא בהכרזה ישראלית על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה, וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה עוברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה. הותר לפרסם כי אזרח ושלושה חיילי צה"ל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצה"ל. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. הארבעה גם התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות, ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. בהודעה משותפת של שבק, משטרת ישראל וצהל צויין כי ארבעה נעצרו לפני כחודשיים. היום תגיש פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט כתבי אישום חמורים נגדם. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה החברה בממשלה בבירות אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני יוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון.
10: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
15: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
10: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
16: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
1: שלום לכם, אתם מאזינים למקורב לצלחת, תוכנית האוכל של רשת ב', אני שאול אמסטרדמסקי, וזו התוכנית האחרונה שלנו. אחרונה לחלוטין, זהו, לא יהיה יותר. אחרי שנה וחצי, זה נגמר. גם דברים טובים נגברים. עכשיו, היינו יכולים לבכות, כי עצוב, ובאמת עצוב לנו. אבל את החיים צריך לחגוג, גם את הסיום שלהם. בטח כשמדובר באוכל. אז, אנחנו לא נתאבל היום, אנחנו נחגוג את הסיום. הכנו לכם תפריט גדוש, סנטימנטלי וטעים, אז אני מקווה שבאתם רעבים, כי הנה אנחנו מסיימים. כדי לחגוג, ביקשנו מכל מיני אנשים שאנחנו אוהבים לספר לנו מה הם היו אוכלים בסעודה האחרונה שלהם. אנחנו נפזר את זה לאורך כל התוכנית. הנה התשובה של השפית, העיתונאית ועוד כל כך בטייטלים אחרים, רותי רוסו.
2: הסעודה האחרונה שלי, בטוח מישהו אחר יחשוב, יתכנן, יעשה את הקניות, יבשל, ישטוף את הכלים, זה א' ב', אבל בסוף האוכל עצמו יהיה ממש פשוט. אני יודעת על עצמי, כשאני בקצה של הקצה שלי, הדברים שבא לי מאוד בייסיק, זה או פרוסה של חלה מתוקה, כלויה קצת עם חמה מלוכה מעל, אפשר עם אנשובי של אורטיז, ככה פשוט, פשוט, פשוט. או שניצל גדול, פריך, דק, דק, דק, עם אורז, עם רוטב, כזה רוטב של העוף.
0: תוצרת הארץ.
1: בזמן שאתם חושבים מה אתם הייתם אוכלים בסעודה האחרונה שלכם, בפינה שלנו תוצרת הארץ, שזו הפינה הזו, אנחנו הקמנו לכם בחודשים האחרונים את היצרנים הקטנים הכי חמודים בישראל, כאלה שלא תמצאו בסופרים הגדולים. ואנשים שעזרו לנו להכיר בעצמנו חלק גדול מהיצרנים האלה, הם עסק קטן בעצמם, קוראים להם פיצוחים, שזה שם נהדר לעסק הזה, ובכלל, וזה עסק קטן שעוזר לעסקים קטנים בתחום האוכל לגדול. אז לכבוד התוכנית האחרונה שלנו, רצינו להכיר לכם גם אותם. שלום לגלית ואבירם כץ.
3: אהלן, מה קורה?
4: אהלן.
1: אנחנו בסדר, מה שלומכם, אנשי פיצוחים. קודם כל רציתי להגיד לכם תודה, גם בשם המאזינים, שבאמת עזרתם לנו להכיר את השפע הזה, כי זה לפעמים באמת עסקים של בן אדם אחד איפשהו, וקשה מאוד להגיע אליהם. אז תודה רבה. גלית, נתחיל ממך, ספרי לי ולמאזינים, איך נולד פיצוחים, מתוך מה ומה המישן שלכם, מה באתם לעשות?
4: קודם כל, תודה שהזמנתם אותנו לחגיגה.
1: ודאי.
4: אנחנו שמחים לחגוג איתכם בתוכנית האחרונה.
1: כן.
4: הסיפור של פיצוחים התחיל באמת מהבנה שיצרן מזון מקומי בישראל הוא לא רק מישהו שיודע לבשל או לייצר מוצר טוב, הוא צריך להיות גם יצירתי, הוא צריך להבין גם בקשרויות, הוא צריך להתמודד עם רגולציה של משרד הבריאות כמובן, הוא צריך לנהל ייצור, כספים, תמחור, לוגיסטיקה, ספקים, משלוחים, שיווק, מחירות, ואמרנו, אוקיי,
1: כל אנחנו משהו לא אוכל בעצם, ואף אחד לא רוצה להתעסק איתו.
4: זה גם כן. לכל המשאבים, כן.
1: ואמרתם?
4: אז אנחנו ככה הרמנו את הכפפה, ואמרנו, אנחנו רוצים לעזור בדיוק לנקודה הזאת, ולשם, ולזה התכנסנו.
1: פלוס מינוס, כמה יצרנים קטנים כאלה יש לכם בפורטפוליו, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו שאתם עובדים איתם?
4: הם מתחלפים, אתה יודע, אז אנחנו עוזרים פעם אחד לאחד, ואחר כך עוזרים לשני, כל אחד עם מה שהוא צריך ומה שהוא מביא לשולחן, ואיתו אנחנו צריכים לעבוד.
1: הבנתי. אבירם, מה מצב העסקים האלה כרגע? אני מתפתה להגיד אחרי המלחמה, אבל אנחנו עוד לא אחרי, אנחנו בתוך המלחמה. כן.
3: עוד לא אחרי, ואנחנו תוך כדי, וזה ארוך מאוד.
1: כן.
3: עולם לא פשוט. בסך הכל יש בעיות מכל הכיוונים לכל העסקים, והבעיות מתנגשות אחד עם הבעיות של השני. לדוגמה, אם אנחנו מגיעים למחירות, אז בסופו של דבר, הרעיון הוא גם להביא את הכסף חזרה הביתה. לא כל כך רוצים לשלם היום, כמו שבטח ברור מאליו. ולכן נוצרות להם הרבה מאוד בעיות. מה גם שהמלחמה יוצרת בעיות לוגיסטיות ובעיות בשרשראות הספקה, סחורה לא מגיעה לחנויות בזמן וכו'. וכמה שאתה יותר קטן, יותר קשה להתמודד עם זה מן הסתם.
1: בקיצור, אתה אומר, זה תמיד מורכב להיות עסק קטן, ודאי בתחום המזון, אבל במדינה שחובה כל כך הרבה חוסר יציבות וכאלה, זה ממש קיצוני, כן?
3: לא רומנטי, לא סיפור
1: רומנטי. לא רומנטי. טוב, נניח שיש איזה יצרן קטן שכבר בתוך הדבר הזה, או הנה ממש עכשיו חולם להתחיל וכו'. מה הייתם אומרים לו, כן? בן אדם בא ואומר, עשיתי ריבה חדשה, לא יודע, עשיתי קמח קישואים, whatever. אני רוצה להיות יצרן אוכל מקומי. מה, תנו לי את הטיפים.
3: אני חושב שבתור התחלה, נתעלם מהבדיחה, כמובן, אז אל תלך לשם, כן? אני חושב שבתור התחלה, הדבר הכי חשוב זה להבין שאתה מרכיב שני חלקים. זה שיש לך, לצורך העניין, בהמשך לדוגמה שלך, קמח קישואים מעולה, זה מוצר. עכשיו אתה צריך להבין בלנהל את העסק שלך כמו שצריך, מכל הזוויות שגלית ציינה קודם ועוד הרבה זוויות נוספות, ואם אתה לא ערוך לזה, אז אתה צריך שיהיה לך את היכולת לממן את זה מבחוץ. כי העסק לא יחיה רק מקמח קישואים מצוין שאתה מכין.
1: מה זה לממן מבחוץ? כאילו...
3: זאת אומרת שאם יש לך את האפשרות לטפל בכל הדברים האלה כשאתה מוציא אותם החוצה בעצם באוטסורס, זה אחלה.
1: הבנתי.
3: ואם אתה צריך להיות זה שמטפל בהם, כדאי מאוד שתדע לטפל בהם. כי בסוף זה עסק כמו כל עסק אחר, אין מה לעשות, יש לו את כל ה... יש לו הרבה מאוד זוויות, הרבה מעבר לנניח עסקים כימונאים לדוגמה.
1: גלית, מה... א', אם את רוצה לענות לשאלה הזאת, מנקודת המבט שלך, ואחרי זה, אם, גם אם כן, גם אם לא, אחרי זה יש לי עוד שאלה.
4: אני רוצה לקחת את זה רגע למקום, אתה יודע, זה לא דווקא של היצרנים, אלא דווקא מהכיוון של הצרכנים.
1: אוקיי.
4: אנחנו צריכים להבין כצרכנים שמאחורי כל רוטב, כל הוגיה, כל קמח קישואים, יש בעצם בן אדם שנלחם מול המון המון אפיקים שצריך להתמודד בהם, ומפעלי ענק, ורשתות גדולות, ואנחנו כצרכנים צריכים לתת הזדמנות ליצור המקומי שלנו. היצור המקומי שלנו מספק פרנסה, הוא מספק עבודה, והוא מספק כלכלה ישראלית חזקה ואיכותית.
1: כן.
4: ולצרכנים אני רוצה לפנות.
1: חד משמעית, אני איתך, וזה בעצם מה שניסינו לעשות בפינה הזאת ולא הולך התוכנית.
4: נכון.
1: להכיר את הדברים האלה, אנחנו יודעים שלפעמים זה יקר יותר, מה זה לפעמים? הרבה פעמים, אולי רוב הפעמים. זה יקר יותר, אבל באמת בסוף יש שם דברים שאי אפשר למצוא בשום מקום, ודי, כמה אפשר עם אותו שלושה יצרנים גדולים? די, משעמם נורא.
4: לגמרי, ויש כל כך הרבה יצרנים במדינה שלנו, היא מספקת לנו, באמת, ארץ זבת חלב ודבש, זה לא סיסמה, זה באמת אמיתי, אנשים מאוד יצירתיים ומאוד יצרניים,
1: כן.
4: שנלחמים על הפרנסה שלהם מול חברות ענק.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, מה המצב שלכם? כי בסוף אתם עובדים מול עסקים שבעצמם נאבקים לשרוד. מה זה עושה לכם?
3: אנחנו עובדים קשה,
1: כן.
3: וכמה שהם עובדים יותר קשה, גם אנחנו עובדים יותר קשה. מחפשים פתרונות יצירתיים. יש חשוב לציין שבכלל התחלנו את כל זה בגלל שהגענו לזה, כי יש שם המון תשוקה ויצירתיות, ויש שם המון דברים שהם מאוד מעניינים דווקא ביצרנים הקטנים האלה.
1: כן.
3: ובסופו של דבר, כמה שהציבור יפעל יותר בשביל להגיע למוצרים האלה, וזה די פשוט כי אנחנו פורסים אותם ממש טוב, אז ככה, וירכשו אותם, ככה יהיה להם יותר קל בהמשך, ובסופו של דבר, יכולה להיות פה ממש תרבות שלמה של ייצור מקומי, יש המון אנשים שאנחנו פוגשים שרוצים להיכנס לתחום הזה,
1: כן.
3: ומפחדים בגלל כל הקשיים.
1: נכון.
3: ואני חושב שיש מודלים בעולם שעובדים ואפשר להביא אותם גם לארץ.
1: אני מסכים מאוד, וגם האבסורד הוא שככל שנעשה את זה יותר, כך גם העלויות יפחתו, כי הם ייצרו יותר, ואז זה גם יהיה זול יותר.
4: נכון.
1: גלית ואבירם כץ, אז כאמור, תודה רבה שהייתם איתנו, אנשי פיצוחים שעוזרים לכולנו להכיר יצרנים קטנים חדשים ומגוונים. תודה רבה, ובהצלחה לכם בעסק שלכם.
4: תודה, תודה.
1: אם יש משהו שמאפיין לא רק יצרנים קטנים של אוכל בישראל, אלא גם את תרבות המסעדות בישראל, הוא חוסר יציבות. כשאתם נוסעים לטייל בחול, ואתם רוצים לחזור למסעדה הנחמדה הזאת שגיליתם פעם באיזה טיול במקרה, אז אתם יודעים שבסיכוי די גבוה, היא עדיין תהיה שם גם הפעם. בישראל זה לא ככה. עכשיו, עזבו אתכם מקומות חדשים, בסדר? שזה באמת לא ברור לי איך אפשר לשרוד פה עם כל הרצף הזה של המגפה ומלחמה ועוד מלחמה ואז עוד מלחמה. אבל גם מוסדות אוכל ותיקים יותר, כאלה שחיים כבר יחסית הרבה שנים, וואלה, גם הם נסגרים. בשנה האחרונה היו הרבה סמלים כאלה שנסגרו. מנטרי שם בחוף בתל אביב, ומסעדת אייבי של האחים דוקטור, וקפה בנדיקט שם איפה שאוכלים את ארוחת בוקר באמצע הלילה בסדרות רוטשילד ועוד מלא. ולרגל התוכנית שלנו, רצינו לשמוע איך נראית ומרגישה הפעם האחרונה, איך מרגיש הסרוויס האחרון. אחד המקומות שב-13 השנים האחרונות שינה את המפה והספיק להפוך למיתולוגי בעצמו ונסגר, הוא בר האימפריאל, מי שהביאו את המיקסולוגיה לישראל, כן, בתחום האלכוהול. כאמור, גם הם נסגרו השנה. נגיד שלום לרותם אורן.
5: שלום שאול.
1: מי שהיה המנהל המקצועי של קבוצת אימפריאל, אנחנו דיברנו בתוכנית הזאת לשעבר, היום אתה עובד בברה מרטינט, כן?
5: נכון עוד, כן.
1: קודם כל ספר מה קרה, זאת אומרת איך מוסד נסגר.
5: איך מוסד נסגר? תראה, המציאות בארץ במילה לא קלה. להחזיק את הראש מעל המים, ברגיל זה לא דבר כזה פשוט, בטח ובטח כשאתה מנסה להביא משהו שהוא נורא ספציפי, נורא מדויק, נורא איכותי, ואתה יודע, להתבסס על איכות ולא על מסות. בשעה מסוימת אתה נתקל בקשיים כלשהם, וכששנה אחרי שנה הקשיים נוקשים על הדלת, אם זה מ-2020, כאילו מאז הקורונה, במלחמות, אני לא חושב עד היום חווינו יום נורמלי, רק נהיה קשה יותר ויותר. ובסוף זה איפשהו בין מוטיבציה לבין יכולת, שבסוף אומרים, תודה רבה, היה כיף.
1: כן, זה עצוב.
5: מניחים את הכלים בכבוד, כאילו.
1: יפה, אז, כאילו, לא יפה, אבל אתה יודע. אוקיי, אז מתקבלת ההחלטה, ומחליטים שסוגרים. איך, אתה יודע, כל העובדים, וזה, איך באים לסרוויס האחרון? מה התחושות? איך כאילו מרימים ושזה לא יהיה כמו הלוויה? ספר לי קצת.
5: אז דבר ראשון, כשהודיעו לנו כשקיבלנו את הבשורה, כל קבוצת אימפריה, כל הברים שהיינו מאוד מאוד מופתעים. מצד אחד היינו מופתעים, מצד שני הבנו, אבל הרגשנו שאנחנו מחזיקים בידיים שלנו משהו שהוא באמת מורשת אמיתית, ושהוא נגמר כאן, ויש לנו חלק מאוד מאוד גדול בפרידה הזאת, שהיא גם יכולה להיות יפה. גלעד, הבעלים, אמר על הפרידה שהיא כמו שילוב בין מסיבת יום הולדת להלוויה.
1: כן.
5: והוא גרם לחשוב על זה, כי בעצם יש הבדל מאוד גדול בין זה לבין הלוויה, כי בהלוויה אתה חוגג, אתה, סליחה, לא חוגג, אתה מספיד את מי שהיה כבר.
1: כן.
5: ובמה שאנחנו עשינו היה אלמנט של לחגוג את הפעם האחרונה יחד עם האימפריאל, ולהגיד ביי ביחד.
1: ומה, אז ובאו כל הלקוחות הקבועים וכל הזה, כן?
5: באמת, במשך, בגדול בגלל שהבנו את הגודל ההייפ, אז באמת שבוע שלם עשינו, עשינו מעין מקבץ של כל ברמנים מעבר.
1: איזה יופי.
5: וכל מיני ברמנים נורא חשובים בתעשייה, גם בתוך המתחם של האימפריאל, גם בתוך המתחם של האוטרה. כל לילה היה שם באמת עד אפס מקום, אורחים קבועים שהיו איתנו כל השנים, עובדים, אנשי תעשייה, שפים, ברמנים, ספקים, מי לא בא להגיד, באו להגיד שלום, כאילו, בפעם האחרונה לאימפריאל.
1: מה, אנשים באו לזה, פה הכרתי את אשתי, פה זה, whatever, כאלה?
5: זה קרה המון, כן. אנשים יושבים על הבר ואומרים לך, כאילו, תקשיב, כאן הבנתי איך שותים קוקטיילים, כאן לימדו אותי מה זה סזרה, כאן לימדו אותי מה זה טרינית הצר, כאן לימדו אותי מה זה. אנשים מסיפורים האלה, של כאן היה הדייט הראשון שלנו, היום יש לנו 3 ילדים.
1: כן.
5: זה קורה, זה קרה.
1: מהמם.
5: ובעצם כולם התכנסו כדי לחגוג, זה הייתה לגמרי חגיגה.
1: וממש בסוף כאילו הרמתם כוסיות אחרונות?
5: היו כוסיות אחרונות, כן, משם מסוים סגרנו את ברז הקוקטיילי, אמרנו תודה רבה, ועכשיו רק בירות, 12 בלילה.
1: וואלה.
5: אמרנו נגמר הלימון, נגמר האלכוהול, חברים, יש בירות בבקום.
1: ואנחנו לא קונים חדש, כי אין, אין מלאי, נגמר המלאי. יפה מאוד.
5: זה היה באמת לחיים אחרון כזה נורא נורא מרגש ו...
1: תגיד, אנחנו פה, זו התוכנית האחרונה שלנו.
5: שמעתי.
1: כן. לו הייתי מבקש ממך את הקוקטייל שהיית מגיש לסעודה האחרונה. מה הוא היה?
5: וואו, איזו שאלה מטורפת.
1: אין מה לעשות. יורים עליך, קדימה.
5: אני חושב שהייתי from dust to dust, אני חושב שהייתי מסיים בהתחלה. אני חושב שאולד פשן.
1: תן לי את זה, איך אתה מרכיב, אם אתה חושב שאני יודע משהו ב-Old Fashion, קדימה.
5: לא, בטח, בטח, אני אתן לך פירוט קטן. אז בעצם Old Fashion זה הקוקטייל הראשון שתואר בצורה ספרותית, שזה בעצם ביטרים, טיבול כלשהו בעצם, ביטרים אלכוהולים, מתיקות, לרוב סוכר, אבל אפשר באמת כל דבר, וספיריט, בגלל שזה בארצות הברית, אז באמת היה ברבן, בו התקופה, ככה פשוט, ככה מדהים, מלא בטעם, מלא בעוצמה, מנחה מאוד, כאילו קוקטייל שהוא כזה, הוא לגמרי לקומפורט פוד של הקוקטיילים, למי שמוכן לשתות משהו קצת חזק אלכוהולית, וזה נראה לי דרך נהדרת לסיים.
1: יפה מאוד רותם, אני חושב שזו דרך נהדרת לסיים. אני מודה לך מאוד, תודה שדיברת איתנו, תודה על התרומה שלך לעולם האלכוהול הישראלי, והמון בהצלחה לאן שאתה יודע.
5: תודה רבה, העונג כולו שלי.
1: איזה כיף, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: להתראות.
1: נצא להפסקה קצרצרה ונשוב אחריה עם עוד כאלה לסיום, ארוחות, סעודות, אחרונות, דברים. אל תלכו.
0: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
0: C1, כוכבית 5651. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
12: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
12: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. מקורב לצלחת עם שאול אמסטרדמסקי.
1: המאזינים הוותיקים שלנו זוכרים שהתחלנו את התוכנית הזו עם סיבובים בשווקים, כל תוכנית סיבוב בשוק כלשהו, איפשהו בארץ, לאט לאט פשוט נגמרו השווקים פחות או יותר, אז זה הפך להיות סיבובי אוכל במקומות מעניינים. ובמסגרת כל השיטוטים יצא לי להתקל בלא מעט מעדניות. לפעמים זה בתוך שווקים, לפעמים אלה מעדניות שכונתיות, שמציעות המון דברים מיוחדים שלא תמצאו ברשתות השיווק, לכן כל כך כיף ללכת למעדניות. עכשיו, ככל שביקרתי ביותר מעדניות, שמתי לב שמשהו בהן משתנה. אם פעם הקטע היה להציע עצה גדול של מוצרים שמיובאים מחול, כאלה שקשה למצוא פה, פתאום, לאט לאט, נהיה קטע חדש. להביא על המדפים כמה שיותר יצרנים מקומיים, ישראלים, קטנים, כאלה שלא הכרתם, ואין לכם איפה למצוא. וזה סיפור שחשבנו ששווה לספר. הנה.
13: הסעודה האחרונה שלי איננה עוסקת ב...
1: זה כמובן לא הקטע שרצינו להשמיע. הנה הקטע הנכון, כן? זה בא? זה קורה? הנה.
14: רחוב עזה בירושלים הוא אחד הרחובות הראשיים של שכונת רחביה. זה רחוב מלא בתנועה, גם של אוטובוסים ומכוניות, אבל גם של אנשים. אחד ממקומות הבילוי החזקים ברחוב הוא קפה סיבריס, ולאחרונה, ממש צמוד אליו, נפתחה מעדניה שכונתית חדשה. אז קפצתי אליה.
1: הדבר הראשון שאני רוצה שתעשי זה תציג את עצמך. איך קוראים לך? מה את עושה בחיים?
15: אני גל, יש לי מעדניה. בעצם אני והבן זוג שלי עידו, הבעלים של קפה סיבריס ומעדניה סיבריס.
1: מתי פתחתם את המעדניה?
15: את המעדניה פתחנו בדצמבר האחרון.
14: אני מת על מעדניות. גם במעדניה סיבריס תמצאו המון מדפים עמוסים במוצרים צבעוניים, מגוונים, מגרים את העין ואת בלוטות הרוק. מהמקומות האלה שבא לכם פשוט לקנות את הכל.
1: למה פתחתם את המעדניה?
15: הרגשנו צורך, אנחנו כתושבי השכונה, שכונת רחביה בירושלים, ממש ראינו את הצורך למקום שאפשר לקנות בו גבינות, מוצרים טריים, ינות, קצת סנדוויצ'ים, ובגדול ראינו שיש הרבה דברים שהם תוצרת הארץ, שלא נמכרים כאן באזור שלנו, והיה חשוב לנו לתת לזה את המקום. ואנחנו מאוד אוהבים אוכל, אז יצאנו להסתובב בארץ במקומות קטנים ולראות כל מיני... ואנחנו מאוד אוהבים אוכל, אז יצאנו להסתובב בארץ במקומות

0: המלחמה גרמה לי לרצות שינוי.
1: מה התפקיד של מעדניה השכונתית בעינייך?
0: אז חוץ מלבוא ולקנות דברים כיפים ולאכול דברים כיפים ומוצרים איכותיים, אני חושבת שיש גם משהו מאוד חברתי בזה, כאילו המפגש. אני הרבה יוצא לי לדבר פה על יצרנים ישראלים קטנים, שאני מרגישה שאני מציגה אותם לתושבי השכונה, ואנשים מאוד נהנים לקנות ובאים לכאן, כי רואים הרבה לקוחות חוזרים.
1: תעשי לי קצת סיור, אני רוצה, כי התזה שלי הייתה שאם פעם במעדניות השכונתיות רוב שטחי המדף היה כל מיני יצרנים מחול, תראו איזה, לא יודע מה, רוטב עגבניות שרי איטלקי, אז היחסים התהפכו, והיום רוב שטח המדף הוא של יצרנים ישראלים, במעדניות מהסוג הזה. האם אני צודק?
0: עדיין יש הרבה יבוא. אני יכולה להגיד שהדברים הישראלים אולי נקנים קצת יותר, אבל בסוף הם יותר יקרים, ועדיין אנשים מחפשים את המותגים שהם מכירים מחול.
1: כן?
0: אז כן, יש לזה גם מקום.
1: אוקיי, בוא נראה קצת מה יש על המדף. תובילי אותי.
0: אז בעצם יש לנו כאן את צעדנים, שזה חליטות שמייצרים אותם פה בארץ, שתמיד עניינו אותי, ואז העיצוב משך אותי עוד יותר, והיה חשוב להביא אותם. פרויקט ואדי עתיר, שיש להם חליטות, יש להם תבלינים וגבינות. יש לנו כאן את מצ'ה ארבל, שהיא כן מיוצרת בחול, אבל זה כן ישראלית שמשווקת ו... בעצם מוכרת אותה.
1: מה זה, את זה לא הכרתי. כאילו, מה זה מצ'ה בקופסה?
0: אז זה בעצם מצ'ה, זה אבקת מצ'ה שממנה מכינים אחרי זה בבית את המצ'ה.
1: וואלה. אנשים קונים את זה?
0: אנשים קונים את זה. אנשים קונים בקטע של מצ'ה. שר החריפים, שזה המותג הזה של ריבות חריפות וספייסי מיו חריפים, שזה בעצם בחור בשם אילן שאנחנו קונים את זה ממנו. אבא שלו בן 88 מגדל את הפלפלים החריפים. וביחד בעצם הם יצרו את המותג המאמם הזה. כאן יש לנו את הדבש של עידו.
1: איפה הוא?
0: ממושב קלחים בדרום.
1: אוקיי, פסטות וכל מה שקשור לפסטות, רטבים וזה, כל אני רואה איזה מיובה.
0: חוץ מפסטה טריה שיש אותה במקפיא, שהיא בעצם מירושלים, מירושלמית.
1: מעיין,
0: כן. מעיין, כן.
1: מה עוד?
0: אז נעבור לכאן. אני אזכיר לי
1: זה הסאונד יפה. מקרה גבינות.
0: כן. אז בעצם יש לנו גבינות של המחלבה הקטנה בעמק חפר, גבינות מעולות וצריות שמגיעות אלינו כל שבוע, כל יום חמישי.
1: יש ריקוטה אפילו, וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: זה הבסלר.
1: כן.
0: כן, אנשים מזמינים אותה ממש מראש, כאילו מגיעים כל יום חמישי לקחת אותה.
1: צדק.
0: כן, מדהימה. יש לנו ממרחים של זוטה מראש הנקרה. ממרחים מדהימים, הכל טרי וסופר איכותי.
1: מה זה הקמבוצ'ה הזה?
0: נכון, קמבוצ'ה חיה. זה בחור בשם התת שמכין קמבוצ'ות ממש טובות, והיתרון שלהם זה שהן לא מפוסטרות, ולכן החיידקים הטובים נשמרים בצורה הטובה ביותר. אז הפרוביוטיקה נשמרת ממש טוב.
1: אנשים קונים קמבוצ'ה בארץ, זה הולך?
0: כן,
1: הולך. באמת, מישהו נכנס ואומר, אני רוצה קמבוצ'ה?
0: בטח.
1: באמת?
0: כן, כן, קונים את זה הרבה. כן, ברמה שעכשיו הזמנתי, כאילו, כמות ממש גדולה, כי זה כל הזמן היה נגמר.
1: מה עוד יש לנו? קמחים אני רואה מחול.
0: שוקולדים של אולי קקאו, שוקולדים שמיוצרים פה בארץ. גם הצ'יץ, שזה חטיפים כאלה שלב. בייגלה עם שוקולד, ואפל שוקולד, ממש טעים.
1: זה לא מיובא, החטיפים האלה?
0: לא, מיוצר כאן.
1: מה זה? זה כמו שטרופ ואפל כזה.
0: מוצר ישראלי, כן.
1: כאלה לא ראיתי, מה זה? זה אפרופו מצופה בשוקולד.
0: זה גביע גלידה, מצופים בשוקולד. כן, ממש נחמד.
1: עוד יש לנו?
0: יש טרס פזוס, שהם מייצרים כל מיני סלסות, דברים מקסיקנים כזה נאצ'וס, הם גם פה בארץ מייצרים.
1: אני בהלם שזה יצרן ישראלי, שנאצ'וס, הלם.
0: סלסה והציפוטלה. ציפוטלה זה נדיר גם למצוא ישראלי הזה, כן. וכמובן יש ינות, שזה מאוד חשוב.
1: וואו, יש פה היצע מאוד גדול של ינות, של יקבים בעצם, נכון?
0: כן, חלקם באמת הם מיובים, אבל הרבה כן מיוצרים כאן.
1: אוקיי, ואני רואה, הנה הפסטה הטריה במקפיא, ואני רואה שיש גם גלידה של סטודיו ג'לאטו, כן?
0: נכון, אם כבר הגענו למקפיא, אז... גלידה של סטודיו ג'לאטו, שבעצם זה הבעלים של שמנה, שמייצרים את הגלידה הזו, מעולה וכיפית.

0: All in all, כמה... א', יש לך המון יצרנים ישראלים, לדעתי אותם ממש חשוב.
1: נכון.
0: בערך מול כמה ספקים כאלה קטנים את עובדת?
1: אנחנו בין 30 ל-40 ספקים עובדים.
0: זה מלא.
1: כן, זה מלא.
0: מה החסרונות של זה? כי היית יכולה לעבוד מול ריסטרטו, או חברות יותר גדולות מזה, וכאילו להביא הכל משניים, שלושה ספקים, גם היית מקבלת הנחות, וגם כאילו זה פותר לך המון כאב ראש, במקום להתנהל מול 30-40 אנשים שונים. מה המחיר של לעבוד עם כל כך הרבה ספקים קטנים?
1: לא, זה באמת הרבה כאב ראש, זה לא כזה פשוט, וזה לא קל לזכור כל הזמן מאיזה ספק, להזמין באיזה יום, ו... אבל יש לזה יתרון, כי אם היינו מביאים רק מריסטרטו, היינו עוד מקום רגיל, ו... כל הפואנטה הייתה להיות מקום שיש בו דברים מיוחדים יותר.
0: איך את בוחרת אותם?
1: את האמת שאני מסתובבת ומחפשת, ומה שאהבתי אני מחליטה להביא לכאן.
0: הזכרת קודם את המחיר. אנחנו עומדים נגיד ליד מדף היינות, וכאילו יש פה יינות של 120 שקל, 129 שקל אני רואה, כאילו 149 שקל, כן. וגם כאילו מוצרים אחרים, זה לא זול העסק הזה. זאת אומרת, את מנגישה את זה לציבור בזה שאת מביאה את זה קרוב אליהם הביתה. מצד שני זה יקר. זה חסם, זה מוריד, זה עובד.
1: אני חושבת שמי שבאמת חשוב לו משהו איכותי וטוב, ישלם מחיר. יכול להיות שזה לא תדירות יומיומית כמו לקנות עכשיו בסופר. זה, יש בזה היגיון. אבל כן אפשר למצוא כאן דברים איכותיים. המחירים זה משתנה גם, יש דברים זולים יותר, זולים פחות.
0: תגידי מילה, למה חשוב לך שיהיה לך היצע כל כך גדול של יצרנים ישראלים?
1: המדינה שלנו יודעת לעשות דברים טובים, אז למה שלא נהנה מזה? זה בגדול.
0: ויש איזה ביקוש, אנשים מחפשים דילי
1: טייס? יש ביקוש. יש ביקוש, יש גם מותגים מוכרים יותר, שאנשים יקנו יותר, כמו המחלבה הקטנה עכשיו שנהייתה, כאילו אנשים מאוד מכירים אותה, ומסיק מגל, אנשים מכירים, אז הם קונים יותר, וזה תמיד כיף גם להציג מותג חדש בפני אנשים, כמו שר החריפים, ואנשים נהנים מהתוצרת שלנו.
0: זה הביקור במעדניית סיבריס בירושלים, רחוב עזה 20, אם אתם בסביבה, וגם אם לא, לכו, אבל בלי קשר, לכו למעדניה השכונתית שלכם. זה באמת פשוט כיף גדול. אנחנו ממשיכים בתשובות של אנשים חמודים ששאלנו אותם, מה הם יאכלו בסעודה האחרונה שלהם? הנה התשובה של השף ואיש האוכל המופלא והיוצר, הידי יופי.
2: הסעודה האחרונה שלי איננה עוסקת במה יוגש לשולחן, אלא כרגיל אצלי בארוחה. עם מי היא תאכל, מי יישב לצידי, עם מי אני אשיק כוסות לחיים, ועם מי אני אעלה זיכרונות, ועם מי אני אחייך ואצחק. ולכן הסעודה האחרונה שלי תהיה בחברת אהובתי אתי וילדיי, וכמה חברים אם אפשר, אולי אפילו יותר מכמה. והאוכל יהיה טעים ומזין, אבל בעיקר כזה שהוכן עבורי, אולי אפילו אני הכנתי אותו עבור אוהביי, ודי לי בכך, הלוואי שכך יהיה.
0: גם לי היה די בסעודה שידי אופעים מכין, סתם, שתדעו. שלום לכתבת האוכל של עיתון הארץ, רונית ורד.
3: אהלן שאו.
0: גם את היית מסתפקת במרכאות בארוחה של ידי אופעים בתור הסעודה האחרונה?
3: זה קונספט כן מורכב, סעודה האחרונה.
0: כן, אנחנו נגיד לזה בסיום. טוב, כשאני מציג אותך בתור כתבת האוכל של עיתון הארץ, אני מצטער, זה מבחינתי אנדרסלינג, בסדר? את חוקרת וגיאוגרפית תרבות האוכל הישראלית, אם הייתי צריך להשתמש ביותר מילים. עכשיו, אם יש משהו שלמדתי בשנתיים האחרונות, גם בתוכנית הזו פה שלנו, גם מהתורים שלך, זה שסצנת האוכל הישראלית, לאו דווקא מסעדנות, בסדר, אוכל, היא באמת סופר מגוונת. עכשיו, אני באופן אישי הייתי מצפה שסצנה כל כך מגוונת תגרור גם עיתונות אוכל בהתאם. אבל בתכלס אנחנו בעיקר מפוצצים בריאליטי של בישול, שזה בסדר בפני עצמו, אין לי שום ביקורת על זה.
3: כן. פשוט,
0: יש המון מזה, ולטעמי מעט מדי מהעיתונות אוכל. לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. כאילו, יש יוצאים מן הכלל, הייתה פעם זו תוכנית טלוויזיה, אני זוכר של אייל שני בקשת, שהלך והסתובב, אני זוכר אותו בשדות חיטה, לא יודע מה, מסתכל על חיטה.
3: אני חושב שזה היה בערוץ 8, לא בקשת.
0: אז אולי בערוץ 8, אני לא זוכר. ויש תוכנית הרשת אפופו של ידי אופעים, ושלומי שבן, אבל זה רק ביוטיוב, יש את המדור שלך בארץ, יש את מה שאנחנו ניסינו לעשות פה. למה כשאנחנו מדברים על אוכל, אנחנו מדברים בעיקר על בישול? או שאת רואה את זה אחרת לגמרי, אני לא יודע.
3: תשמע, אני חושבת שאוכל הוא בדיוק כמו כל תחום אחר. זאת אומרת, עניין הריאליטי ותוכניות הוא לא רק בתחום הבישול. רוב בני אדם אוהבים מסרים פשוטים, וקשה להעביר רעיונות מורכבים במדיומים כמו טלוויזיה ואינסטגרם וטיק טוק. ורוב בני אדם רוצים מסרים פשוטים, מצומצמים, וזה מה שהמדיומים האלה עושים. זה קורה בכל התחומים, זה לא קורה רק בתחום האוכל. תמיד יש הרבה יותר ריאליטי, בין אם זה בעיצוב ובין אם זה בתרבות בכלל, וזה טבעו של עולם.
0: את אומרת כאילו במוזיקה נהיה שיר נולד, בריקוד נהיה זה, וכאילו, כן.
3: כן, זה טבעו של עולם, לחם, לא, אבל הקונספט הוא. לחם ושעשועים זה באמת קונספט עתיק יומין, ואנשים רואים את התוכניות האלה כי הן רוויות אמוציות ואפשר להזדהות איתם, וזה גיבורים ודרמה. הם לא רואים אותם לאו דווקא, זאת אומרת, בשביל האוכל פרסה.
0: כן. שזה, שוב, זה בסדר, זה לא בקטע שיפוטי, פשוט.
3: נכון, זה בסדר, זה בסדר. נכון. אני דווקא חושבת שבשנים האחרונות כן גם יש הרבה יותר עובדה. אני לא בטוחה שלפני 10 שנים הייתה את התוכנית ההיא, והייתה את התוכנית שלכם, שאני באמת מאוד מאוד מצטערת שיורדת, כי נהניתי מאוד להקשיב לשיח האינטליגנטי והסקרן והמעמיק והמלומד, ויש לזה מקום. לפני 10 שנים היה אפילו פחות, אבל הנה עובדה שיש, ויש עוד בעיה בישראל כמובן, מעבר לעובדה שרוב, כאילו בסופו של דבר קשה מאוד להחזיק שיח כזה לאורך זמן, כי אין פה יציבות. הסבבים התחופים של המלחמות,
0: כן.
3: בכל פעם שיש מלחמה, מי כמוך כבר מבין,
0: זה מאוד מוזר לדבר על אוכל, כן,
3: נכון, חד משמעית. נכון.
0: אגב,
3: כשאדם,
0: כן.
3: שצריך לשרוד, והחיים פה מצטמצמים לפעמים לשרוד, אתה יודע, אנחנו כבר מורגלים בחוסר נורמליות, אבל רק עכשיו עברנו סבבים תכופים של טילים נורים על ערים, וזה עדיין קיים.
0: וזה עדיין לא נגמר, כן.
3: בדיוק. במוד הזה, אי אפשר כמעט לדבר על אוכל, ויש פה תמיד רגרסיה כזאת, אתה יודע, הכל נע באיזושהי תנועת מטוטלת, אבל פה הרבה פעמים אני מרגישה שיש ממש רגרסיה.
0: כן.
3: יש איזו תקופה טובה ופריחה וסגשוג ומדברים, ופתאום עוד פעם חוזרים אחורה.
0: אני מיד אחזור לנקודה הזאת, ממש לנקודה הזאת, אבל אגב מה שאמרת רגע לפני, זה משפיע גם על עולם האוכל עצמו. זאת אומרת, דיברנו בתחילת התוכנית עם חבר'ה שמקדמים מיצרנים קטנים, והם סיפרו כמה הם נאבקים, כי כשמצמצמים אז מצמצמים, ואוכל זה כאילו מותרות.
3: נכון.
0: זה משפיע, החוזר הציבות הזה, וזה שצריך לפעמים פשוט לשרוד, זה משפיע גם על ענף האוכל עצמו.
3: בוודאי, בוודאי, אתה יודע, כל הזמן יש את הגלים האלה, ואנשים, אני רואה יצרנים קטנים נאבקים ללא הרף, חלקם שורדים בדרך לא דרך, חלקם לא. יש פה גם עוד בעיה באמת, מכיוון, זה לא רק העניין של אי אפשר לדבר על אוכל, זה העניין של תקציבים, הרי בסופו של דבר העניין הכלכלי הוא חשוב מעין כמותו, תקציבים וסדרי עדיפויות, הרי בסדר היום של רוב הממשלות בשנים האחרונות, אף אחד כמעט לא מדבר על יצרנים קטנים ועל פריחה של תרבות קולינרית, ומנסים להביא את משלן, אבל כל פעם משלן לא יבוא כי יש עוד פעם מלחמה,
0: כן.
3: וברור שאין תיירות. זה מין לופ כזה שאנחנו לא יוצאים ממנו, ואחד באמת הדברים הכי עצובים זה שבשנים האחרונות יש איזושהי תחושה שיש אנשים שרוצים לחיות כך לנצח, על החרב. וזה בדיוק הדברים שחיים על החרב, שנעלמים מסדרי עדיפויות ראשונים.
0: כן.
3: תרבות בכלל ותרבות אוכל בפרט.
0: בהתחבר למה שאמרת קודם, יכול להיות שעברנו, אני מקווה שהתשובה היא לא, כן? אבל יכול להיות שעברנו את נקודת השיא של אותו שפע מסחרר, גם של יצרנים קטנים, גם של מקומות אוכל, גם של אקספרימנטליזם כזה באוכל. יכול להיות שעברנו את השיא הזה?
3: לא, א', אין דבר כזה עברנו, כי שוב, החיים הם תנועת מטוטלת מוצמדת. כרגע יש איזושהי תחושה של רגרסיה ושל מאבק. אני לא חושבת, אתה ראית בעצמך בשנתיים האחרונות כמה אנשים יצירתיים
0: מלא,
3: יש פה.
0: מלא,
3: נכון, וכמה מקורות השראה יש ודברים לשאוב מהם, קהילות שונות, עדות שונות, יש כל כך הרבה דברים. אני לא חושבת שעברנו, אני חושבת שהמטבח הישראלי כרגע בנקודה קשה מאוד מאוד. סצנת המסעדנות בנקודה קשה, יצרנים קטנים במקום קשה, חקלאים.
0: כן.
3: העובדה שאנחנו מנותקים לחלוטין מהעולם, היא קריטית בעיניי, באמת, אנחנו מוקצים, אני לא יודעת עד כמה אנשים מבינים את זה. זה נע בכל התחומים ובכל הספרות. זה אומר שטבחים שרוצים להתמחות במסעדות בחול, פחות רוצים לקבל אותם כי הם באים מישראל. זה אומר שחוקרים ועיתונאים לא נוסעים יותר לכנסים בינלאומיים בחול כדי לספוג השראה. זה אומר שמסעדות בארץ צריכות, אין מקום כמעט בעולם של מסעדות, בטח ובטח של מטבח עילי, יכולות לספוג שרוד, מבלי סצנה של תיירות. כן, זה לא קורה, בדיוק. אז זה לא שזה נעלם, ואנשים המוכשרים האלה פה, כרגע, המצב הוא קשה ובעייתי, ובהחלט, לטעמי, צריכה הייתה להיות עזרה ממלכתית, רק ששוב, כרגע זה לא בסדרי עדיפויות.
0: בסדר, אבל אנחנו נשאר אופטימיים, ואני רוצה לסיים את השיחה איתך בנוט אופטימי. מה את היית אוכלת לסעודה האחרונה שלך?
3: אמרתי לאלון המפיק המקסים שלכם, שפעם הייתי מאוד מאוד עסוקה בקונספט הזה של הסעודה האחרונה, מה, וכל אדם שראיינתי, הייתי שואלת אותו בסוף.
0: וואלה.
3: כן, אז יום אחד, אם תרצה, יש לי את הסעודה האחרונה של קלאודיה רודן, מחברת ספרי הבישול, ובדיוק הסתכלתי, מאיר שלב, המנוח.
0: תוציא ספר כזה, רונית, אני אקנה אותה. מה אתה היית אוכלת לסעודה האחרונה? אני לא עניין לך.
3: הכי פשוט בעולם, הכי פשוט בעולם. אנטריקוט, ארטישוק. ואננס, לא יודעת להסביר לך למה, שלושה דברים שאני אוהבת בטירוף, הם טעימים לי נורא, אני אדם, אתה יודע, נטול אמונה בהשגחה עליונה ובעולם הבא, אני פשוט רוצה לצאת ממנו עם רוחה טעימה.
0: המטעמים האלה, אוקיי.
3: בדיוק, כן, אני אוהבת אותם. וזה בטח ישתנה עוד שנה אם תשאל אותי.
0: אני מקווה שתהיה לך עוד, יהיו לך הרבה שנים לשם לדעתך בעניין הזה. רונית ורד, כרגיל, היה לעונג לדבר איתך, תודה רבה.
3: גם לי, תודה שאול.
4: נחמד, נחמד.

0: מה אוכל את שאול?
1: מוות הוא בעיה, פשוט כי אחריו קשה לחיות, ולכן כולנו מנסים לדחות אותו כמה שיותר. אני שמעתי על שתי דרכים. הראשונה, לא לריב בכביש. והשנייה, אוכל. וספציפית, הדבר הזה שנקרא אנטי-אייג'ינג. שלום לקרן אנ גיימן.
2: שלום, שלום.
1: תזונאית קלינית ומאמנת ספורט, אחת ולתמיד. מה לעזאזל זה אנטי-אייג'ינג, והאם זה אמיתי?
2: אז יש לנו פה שני מונחים שככה השתרבבו להם יחדיו.
1: אוקיי.
2: יש לנו את המונח אנטי-אייג'ינג, שלרוב הוא מתייחס לנושא הקוסמטי, ואיך אפשר שאור הפנים והגוף שלנו מבחינת הנראות שלו יראה טוב יותר.
1: כן, אני מוצף באינסטגרם עם כל האלה שמורחות את כל הזה בלילה ובבוקר, בוא נשים את זה בצד. מבחינת אוכל.
2: לא למות, בדיוק, מבחינת לא למות, כמו שאמרת בהקדמה, אנחנו מדברים על longevity, שזה בעצם הדרך להעריך את חיינו.
1: אבל להעריך בטוב, לא בסיודי כזה מגיל, להעריך כאילו בטוב.
2: כל מה שאמרנו עכשיו ביחד, אתה ואני נכון, להעריך בקטע טוב, באיכות חיים, לא סתם.
1: אוקיי, אז יש דברים שאני יכול לאכול וזה באמת יעשה את זה. בבקשה, אני ממש מקווה שלא תגידי כל מיני כאלה שיפנים אוכלים, כי אני קשה לי עם דגים. יש?
2: תמיד אנחנו נושאים עיניים ליפן, כי באמת שם יש אחוז אנשים גבוה בגיל מאוד מבוגר, אבל אנחנו יכולים להסתכל על הרבה מאוד דברים שנמצאים כאן בישראל. לדוגמה, קטניות, שהן מאוד מאוד מזוהות עם דיאטה ים תיכונית, הן מקור נהדר לנוגדי חמצון, אגב, כמו בצורות וירקות, הצבעים של הקטניות, של האדשים, של השועית, של האפונה, נותנים לנו נוגדי חמצון שונים, ואותם נוגדי חמצון באמת עוזרים לרקמות שלנו ולכל הגוף שלנו להיות בריא יותר.
1: אגב, פעם בתפריט הישראלי, כשהמדינה רק התחילה, היו הרבה יותר קטניות, ולאט לאט עם השנים זה פשוט הלך ודעך. אנחנו כאילו חוץ מחומוס, זה ממש משמעותית פחות מקטניות, וכל פעם אני אומר לעצמי, אני צריך יותר קטניות, ואז יש משהו מבאס בקטניות, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל...
2: אני יודעת בדיוק למה אתם מתכוון, שנייה אני אתייחס למה שאמרת, כי זה נורא חשוב. כשמדינת ישראל קמה כמדינה ים תיכונית, אז גם הזונה פה הייתה מאוד ים תיכונית, וככל שהלכנו
1: והתמערבנו,
2: וקצת התמערבנו, אז גם הזונה שלנו התמערבה. עכשיו פעם, קטניות באמת היה מאוד קשה לטפל בהן, כי היית צריך לקנות אותן יבשות, ולהשרות וכדומה. אבל היום יש כל כך הרבה פתרונות, למשל, לקנות אותם מוכנים וקפואים, ואז רק להפשיר. למשל, אתה יכול לקנות אפונה קפואה, לשפוך עליהם מים רותחים,
1: אני עושה את זה, כן, גם רותחים, כן, מת על אפונה.
2: מדהים. ויש לנו גם שימורים, יש לנו גם שימורים בתוך פחיות, ויש לנו גם בשקיות וקום, אז קטניות יכולות להיות מנת חלקנו בצורה מאוד מאוד קלה.
1: קטניות, מה עוד?
2: נכון. למשל, פירות וירקות טריים, אנחנו מדינה שיש בה לא מעט גידולים, אפשר ללכת ואפילו לפרנס חקלאים מקומיים ולעשות כתיף, וללכת ובאמת לאכול דברים שהם גם בעונה, כי אז הסיכוי שבאמת גידלו אותם כאן בישראל ולא יבעו אותם הוא גדול יותר, וגם העונתיות מעניקה לנו את מה שאנחנו צריכים בקיץ יותר נוזים, בחורף דברים אחרים.
1: דבר אחרון חביב, אני ממש שמח שלא אמרת דגים האלה בינתיים, כן?
2: להסיק עם מזון אולטרה מעובד. מזון אולטרה מעובד, כזה שכבר, מה שנקרא, איבד כל קשר למזון, הוא מאוד מאוד מזיק, והתועלת שלו היא באמת מינימלית מאוד, עדיף כמה שיותר קרוב לדבר האמיתי, וכנראה שהדבר הזה שאתה מכוון לדגים, אתה מכוון לסרדינים, אבל סרדינים זה בקטע של אנטי-אייג'ינג של אור צעיר, אז אנחנו מכניסים גם את המושג השני, ומי שרוצה לאכול סרדינים יכול בהחלט פעם בשבוע, וזה באמת מקור להרבה מאוד
1: פנים. כן, זה באמת עושה, זה עושה אור פנים.
2: זה לא עושה כלום, כן, אבל זה כן מעניק לנו, לא, זה כן, כי אתה לא תוכל בסרדינים, זה קום למחרת בבוקר, 8 שנים יותר, אבל אתה כן תעניק לגוף שלך את כל הרכיבים שהוא צריך כדי לעזור לאור שלנו, לחדש עצמו ולראות זוהר בטווח הארוך.
1: יפה מאוד. קרן אנ גיימן, היה לי כיף לדבר איתך.
2: גם לי.
1: תודה. שיהיה סוף שבוע נעים.
2: סוף שבוע נעים.
3: בגדול אני בן אדם.
1: רגע, תן לי את זה. אוקיי, הנה זה בא. אנחנו ממש לפני הכינוח, ואין כמו הכינוח כדי לתת לנונו, אחת הזמרות הישראליות האהובות עליי, אם לא ה. אספר לכם מה היא הייתה בוחרת לסעודה האחרונה שלה. עכשיו.
3: בגדול אני בן אדם שמאוד גרוע בלבחור את האוכל שלו. תמיד כששואלים אותי מה אני אוהבת לאכול, אז אני אומרת מה שיש. כי באמת שזה הדבר שהכי קשה לי, להסתכל בוולט ולנסות לבחור מה הארוחה שאני הכי רוצה עכשיו, זה כל החרדות שלי בבת אחת. אבל אם אני נאלצת לבחור את הסעודה האחרונה של החיים שלי, אז כמו ילדה לתפארת אני אגיד, משהו עם שוקולד, כמה שיותר קצפת, עוגיה, חמה, לידה מעל, הבדלים של חום וקור, זה תמיד טוב. משהו מתוק, אין מה לעשות, צריך לסיים במתוק.
1: אם נונו אמרה שצריך לסיים במתוק, אנחנו נסיים במתוק. וזו תוכנית האחרונה, ואם יש משהו שקשה לעשות, זה לדעת לסיים כמו שצריך עם המתוק, לפעמים אפילו במסעדות ממש טובות. בואו, הקינוח יכול להיות נפילה, ולכן, נגיד שלום לאלון שבו.
0: אוי, שלום, איזה כיף להיות אצלך.
1: איזה כיף שאתה מתארח, זה האייטם האחרון, זהו, אחריך אין. זה השיא, כאילו. נציג אותך למי שלא מכיר, שף, קונדיטור, באמת הפטיסייר הישראלי מהאהובים עליי. נתחיל בקשה. למה ברוב, או לא יודע אם ברוב, אבל בהרבה מסעדות בישראל, הקינוח הוא כזה על הדרך, אתה יודע, הם כזה חייבים להגיש, אז הם מגישים. למה זה כל כך קשה לעשות קינוחים באותה רמה גבוהה כמו האוכל?
0: וואו, בשורה התחתונה, במילה אחת, זה קשור לכסף. אם אני מפרק את זה לשניים, לדעתי, זה גם קשור לנושא של נדלן. נדלן במסעדות, במיוחד במרכז הארץ, הוא יקר, וקונדיטורים צריכים שטח, והרבה שטח, וזה פחות מתאפשר במטבחים, ומפה מתחילות הבעיות. ומעבר לזה, גם איך שהתרבות שלנו צורכת מתוק, ומעריכה מתוק, ומוכנה לשלם על מתוק.
1: תסביר.
0: אז בסוף זה הכל קשור לקטע.
1: תסביר, את העניין עם הנדלן הבנתי, את התרבות, תסביר.
0: אוקיי, אז אני חושב שהדוגמה שאני תמיד אוהב להביא זה לקחת מנת פסטה, אפילו פסטה יבשה שמכינים במסעדות וכמה מתמחרים אותה, לעומת קינוח שיכול להיות מורכב בצורה בלתי נורמלית וכמה מתמחרים אותו. ומפה מבינים שהרווח על קינוח הוא נורא נמוך באופן יחסי. וכמובן שרמת ההשקעה על קינוחים ועל הכשרה של צוות, וכמובן עוד פעם הנדלן, השטח והכלים והדברים המיוחדים ש- ש- ש- שדורשים את העניין הזה, גורמים לדבר להיות לא כלכלי. ומפה הסיפור נופל. עכשיו, התרבות שלנו לצערי לא מקדשת את האספקט הזה בכינוח, את האספקט הזה בארוחה של הכינוח, זאת אומרת, לא מעריכים את זה מספיק, לצערי הרב אני אומר את זה, או לפחות...
1: למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה הטעם שאנחנו נשארים איתו, נכון?
0: נכון, אבל אנחנו לא מוכנים לשלם עליו, זה בדיוק העניין. ופה הפרדוקס, וזה עצוב לי שזה ככה.
1: כאילו, אתה אומר, אם אנשים יראו בתפריט איזושהי מנה עיקרית, סופר מסובכת, עם איזשהו שם פנסי, ולידעת תג מחיר תלת ספרתי, שאולי אפילו לא מתחיל באחת, אלא מתחיל בשתיים, הם יחשבו פעמיים, אבל הם יזמינו אותו, אבל נגיד אם הכינוח יעלה סכום תלת ספרתי, אז כאילו, תקפצו לי, כן?
0: יעלה על ה-40-50, אני חושב שאנשים יחשבו חמש פעמים, וכבר הציפיות שיבואו בעקבות תג המחיר גבוה, הן לא אפשריות. זה סתם עניין של תרבות. עוד פעם, מנת הפסטה היבשה עם הרוטב עגבניות שעולה 70-80 שקל, כן. זה בסדר, אבל קינוח מורכב, לא. תסבירו לי את זה, אני לא יודע.
1: הבנתי. הסבר יפה בסך הכל. תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום. אם היית צריך להרכיב את הסעודה האחרונה, מה היה הקינוח הנכון לסעודה הזאת?
0: הקינוח הנכון?
1: כן. או אתה יודע, לא יודע, אולי זה כל הארוחה הייתה קינוחים, אני לא יודע, תתפרע.
0: אם אתה שואל אותי, זה צריך להיות... לרוב האנשים הייתי אומר, מפל, שוקולד, ענקי, שנשפח עליהם, אולי גם ממית אותם בסוף, וככה הם מתים מעונג. אבל אני בכל בן אדם של שוקולד, אני יותר עם קצפת, אז אני הייתי בונה לעצמי בריכת קצפת ענקית, עם מלא מלא פירות, וצולל מוות. נראה לי שאני שאני הייתי
1: עושה. אוקיי, אני כאילו חשבתי שתביא משהו אחר לגמרי, שוקולד בסוף ופירות? זה ה...
0: לא, זה מה שנראה לי רוב האנשים. אוקיי.
1: אז תן לי את ה...
0: אני אוהב קרימים, ואני אוהב פירות, ואני אוהב קצפות, ווניל ושקדים. אני חושב שזה משהו בסגנון הזה, לא חייב להיות מוגדר. אם אתה שואל אותי,
1: כן.
0: הכינוח האהוב אולי בעולם הוא תירמיסו, ולצידו טארט עם פירות. כן, נראה לי שזו הדרך המתוקה למות, כן.
1: אגב, אני למדתי רק בשנה האחרונה שיש מונדיאל של תירמיסו באיטליה כל שנה. היית שם פעם?
0: לא הייתי שם בדבר הזה, שמעתי על הדבר הזוי.
1: אלון שבו, תקשיב. התוכנית נגמרת, אבל אנחנו נציע לטלוויזיה קונספט, שאני ואתה, נוסעים למונדיאל תירמיסו הזה באיטליה, לא זוכר איפה, ועושים מזה סדרת כתבות לטלוויזיה או משהו כזה.
0: תקשיב, אתה מתועד ואני לגמרי בעניין.
1: יפה, אני בטוח שגם המנהלים שלי ישמחו לממן את הדבר הזה בכספי משנה המיסים, אין לי ספק בכלל. היה לי מאוד כיף לדבר איתך.
0: תודה רבה.
1: והמתקת לנו, תודה רבה לסיום, תודה תודה. טוב, זהו, זה נגמר באמת. הייתה לי זכות גדולה מאוד להעביר איתכם את ימי שישי בשנה וחצי האחרונות בשיח אוכל. יום שישי זה יום שאנחנו לוקחים אותו לא כמובן מאליו, זה לא עוד יום. אתם רוצים משהו אחר. אם זה את, בין אם זה אתם באוטו, בדרך הסידורים, או בדרך חזרה הביתה, או במטבח, מכינים אוכל, כי המון אנשים כתבו לנו שהם נהנים להקשיב לנו תוך כדי שהם מתגנים את השניצלים. אז ניסינו שזה יהיה כזה. ניסינו שזה יהיה גם מעניין, וגם נינוח, וגם מחדש, ומגוון, ומעמיק, אבל לא חופר, וגם טעים. אני מקווה שהצלחנו. בפעם האחרונה נגיד תודה רבה לצוות התוכנית, שבלעדיו זה לא היה קורה. לאורך שלנו, אסף אביר, למפיק שלנו, אלונה מיצי. תודה רבה לטכנאי השידור איתי תמרו, ולכל הטכנאים שליוו אותנו כאן לאורך התוכנית. ולבסוף, המון תודה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו בכל יום שישי, לכל מי שכתבו והגיבו, המון המון תודה. גם אחרי שהתוכנית תרד, כל הפרקים שלה יהיו זמינים לנצח. בתור פודקאסט, בכל אפליקציה פודקאסטים, פשוט חפשו מקורב לצלחת כשאתם מתגעגעים. ולסיום, מה אני הייתי אוכל לסעודה האחרונה שלי? אז התשובה היא טוסט. ואם לדייק, טוסט נקניקייה. כזה שכבר ממש קשה למצוא. וספציפית, כזה שהייתי אוכל בתור ילד בבריכת כפר סירקין, באיזה 5 שקלים כזה, שבאמת לא היה בו כלום, חוץ מלחמנייה פושטית ונקניקייה זולה מאוד, אבל היו בו גם עולם ומלואו. ובעיקר, זה זיכרון שעושה לי געגוע לעולם שכבר איננו. אז בפעם האחרונה, אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה סוף שבוע נעים.

0: אנחנו כאן. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
1: שוע יכול
0: לכבוש! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
1: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. מחר, 8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: בעוד 4 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: נועם בטן באירוויזיון 26 בעוד 4 ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:50, כאן 11. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. אזרח ושלושה חיילים חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך כשהיו קטינים עוד בטרם גויסו לצהל. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. התחזית התחממות.
0: ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. השיגורים מלבנון. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. לא הופעלו אזעקות. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה, כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בשבעה כפרים בדרום לבנון ופרסם עזרת פינוי לתושביהם. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן.
16: הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצבא. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר של המשטרה, רב פקד מורטג'י מראי, מסר פרטים על הפרשה.
10: נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. הוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כדי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
16: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האזרח ושלושת החיילים נעצרו כבר לפני כחודשיים. בחקירתם מתברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו אליהם הארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וכן תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנוזה לקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה.
2: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
14: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
16: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות. ברשת ב'

0: בחצי היום השישי, שלום לכם, כאן יואב קרקובסקי. מסיימים שבוע עם ערפל קרב. אחרי לילה ארוך של פיצוצים במפרץ הפרסי וגם אירועים שמתחדשים שוב בצפון, אחרי הפרת הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, והערכות לא ברורות האם מדובר באירוע נקודתי, או אולי הפרה שתחזיר אותנו אל המלחמה העצימה בכל הגזרות. הפסקת האש מול איראן ואש בלי הפסקה בצפון, וכל זאת מול הערכות לקראת הבחירות. בשבוע הבא חוזרת הכנסת מפגרת האביב למושב אחרון של הכנסת ה-25. השבועיים האחרונים של חודש מאי יהיו קריטיים, שלא לומר גורליים, בשאלה מתי יתקיימו כאן הבחירות. האם ראש הממשלה בנימין נתניהו ייקח סיכון ויקיים את הבחירות במועד החוקי שלהן, 27 באוקטובר, 20 יום אחרי ציון היום השלישי, יום השנה השלישי לטבח השבעה באוקטובר, או שמא יחליט להקדים את ההתמודדות הפוליטית הקריטית ביותר בשנים האחרונות במדינת ישראל לתחילת חודש ספטמבר, עוד לפני החגים. האם ירצה נתניהו שהעדויות, הסיפורים לציון 3 שנים לצד הטקסים הממלכתיים והאלטרנטיביים יהוו את הרקע למערכת הבחירות? כבר השבוע ראינו מה עושות אמירות שמקטינות את האחריות של הממשלה לטבח הנורא שהיה כאן מאז השואה. כששר האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ושר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מגדיר את האסון של השבעה באוקטובר כמחדל טקטי. הביקורת שנשמעה עליו היא לא רק מהגוש הנגדי, לא רק מצד משפחות שכולות או חטופים שחזרו. הביקורת החריפה עליו נשמעה גם מקרב הבייס הפוליטי שלו, של סמוטריץ', מבני הציונות הדתית, שלא מסוגלים להזדהות עם המסרים שהוא אומר, וגם עם התפיסות שלו. בנימין נתניהו, שיודע להגיב לכל מפגין נגד הרפורמה המשפטית או ממתי משפחות החטופים על אמירות קיצוניות, בוחר הפעם לשתוק. פשוט לא לומר דבר. שתיקה ראש הממשלה בנימין נתניהו כמוה כהסכמה. בחצי היום השישי אנחנו איתכם עד השעה 14:00, מיד יהיו כאן רובי וחגית חן, הוריו של איתי, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר על משמרתו והוחזר כחלל. וזאת לאחר הדברים של סמוטריץ' ועל אווירת הבחירות שלאחר השבעה באוקטובר. גבול הצפון ממשיך לבאור, מיד נהיה עם אורלי אלקלאי וגם עם משה דודוביץ' מגבול הצפון, לשמוע מה אומרים שם ראשי הרשויות, איך מרגישים התושבים נוכח המתקפה האינסופית שנמשכת שם. רבית הכט מהארץ, איתן זליגר ומשה שרוני ממעריב יסכמו איתנו שבוע פוליטי וגם כלכלי סוער. בשעה הבאה נדבר עם הדור הבא, עם ספיר תדהר, שהיא תלמידת י"א, והיא תדבר איתנו על הציפיות שנדרשות ממנה כתלמידה, ומה היא מרגישה כילידת 2009, שעברה כאן את הקורונה, את המלחמה הלא נגמרת, ואין סוף משברים בתוך מערכת החינוך, רגע לפני שהיא עולה לכיתה י' ב'. נדבר עם שמעון גולדשטיין, צעיר חרדי, שבחר לעזוב את עולם התורה ולהתגייס לצהל, על המחירים שהוא שילם, ואיך הוא בוחר להתמודד איתם ולסייע לחברים נוספים ולבני משפחות של חרדים שבחרו להתגייס. אילנית, הראשונה שייצגה את ישראל באירוויזיון והייתה בתחרות הבינלאומית הזאת פעמיים, תהיה איתנו בשעה הבאה. בחצי היום השישי, עם כל הדיווחים והפרשניות וגם שיחות נוספות, אנחנו איתכם עד 14:00. מתחילים בגבול הצפון, שלום אורלי אלקלאי.
1: שלום יואב.
0: אז יש לנו שני פצועים בגזרת הגליל המערבי, מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
1: נכון, אנחנו מדברים על רחפן נפץ של החיזבאללה שחודר ללא הזקה לעבר שטח ישראל בגליל המערבי, סמוך לראש הנקרה. שני פצועים קל, האחד בפלג גופו התחתון והשני בפלג גופו העליון, עם פגיעות רסיסים, מוגדרים יציבים, בהכרה, מפונים למרכז הרפואי לגליל בן העריה. האירוע הזה נסתיים, אבל שוב אנחנו רואים את האיום של רחפני הנפץ שמצליחים לחדור לשטח ישראל פעם אחר פעם, וגם הפעם זה היה ללא התראה.
0: וצריך להגיד, מדובר ברחפני נפץ, אותם אלה שמחוברים עם הסיב האופטי הזה, ואי אפשר לזהות אותם, הם לא עולים על המקם של צהל.
1: נכון מאוד, ואתמול כתבנו רובי אמרשלג הראה ותיעד סמוך למנרה על השילוט את הסיבים האופטיים, הרחפן איפשהו בתוך היער הסבוך, אבל הסיבים נראים היטב על השילוט ועל גדר הבטיחות, ופשוט לא ניתן לזהות אותם, והם מצליחים לחדור, ולצערנו גם הפעם אנחנו מדברים על שני נפגעים קל, זה הסתיים תודה לאל כך, ולא באירוע אחר לגמרי, כי כבר ראינו שרחפן נפץ הורג, קוטל חיים פעם אחר פעם, ראינו את זה בדרום לבנון, חיילים משלמים בחייהם בעקבות רחפני הנפץ הללו, והצבא מנסה להתמודד עם הדבר הזה. דבר נוסף שמתגלה היום על גג מוסד חינוכי בנהריה, זה כטב"ם.
0: הרבה זמן לא שמענו על כטב"מים שנוחתים, פוגעים כבר בגזרת הצפון, נכון? לפחות איזה שבוע ומשהו היה יחסית שקט מהגזרה הזאת של הכטב"מים.
1: נכון מאוד, היה שקט, אבל יכול להיות שאנחנו מדברים על כטב"ם שהגיע, אתה יודע, לפני איזה 3 שבועות, 4 שבועות.
0: זאת אומרת, הוא רק עכשיו התגלה, כי זה התגלה על גג המבנה.
1: בדיוק. בדיוק, והעניין הוא בדיוק על זה אנחנו מדברים. כמה פעמים, יואב, אנחנו גם לך דיווחנו ודיברנו, מה זאת אומרת הוא נעלם? לא יורט, נעלם, הסתובב, חזר אחורה לכיוון לבנון.
0: ואותו כטב"ם,
1: אלה הכטב"מים שנעלמו.
0: מצאו אותו אורלי חמוש עם החימוש שלו? שלא התפוצץ?
1: לא, הוא, כמו שהוא נראה, הוא נראה די שלם, כך הוא נפל, כך הוא נעלם, על גג בית הספר, כרגע חבלני המשטרה של מחוז חוף מטפלים בו, ואנחנו נדע כרגע, זאת אומרת, לאחר הטיפול, אם באמת היה בו חומר נפץ או לא.
0: אי אפשר יהיה לדעת גם, אין בו תיעוד, לא ניתן יהיה לדעת מתי
1: נכון,
0: הוא הגיע
1: שחורה.
0: לשם. בדיוק, זה
1: בדיוק.
0: לא שאפשר לברר מתי הוא נחת שם, אם זה היה במהלך הלילה, או שזה באמת לפני שבועות אחדים, אי אפשר
1: אני
0: לדעת.
1: אני מאמינה שלפי מצבו, או לפי עוד איזה כמה נתונים יוכלו החבלנים אולי לשער, אבל... יכול להיות שמדובר על כטב"ם, אחד הנעלמים שנעלם פתאום, שידעו ששוגרו 3 או ניסו לירט, 2 יורטו, 1 נעלם, מנסים לבדוק איכן הוא. הנה, אחד נמצא על גג מוסד חינוכי, אין נפגעים יש לומר, כרגע הוא מטופל על ידי החבלנים, אז אין ספק שלא, בכלל לא שקט בגבול הצפון.
0: אש בלי הפסקה, כבר אמרנו. ממש כך. זה המצב בגבול הצפון. אורלי, תודה רבה.
1: תודה, יואב.
0: קרמלה מנשה, פרשנית לענייני צבא וביטחון, שלום קרמלה.
2: שלום יואב.
0: אז אנחנו מדברים על אש בלי הפסקה כמעט בצפון, איום הרחפנים נמשך וגם חוצה גבולות. בואי תני לנו כמה עדכונים על הגזרה הזאת, עוד מעט נדבר גם על מה שהיה במהלך הלילה, מה שנראה היה אולי כהפרת הפסקת האש מצד איראן וארצות הברית. נתחיל מהצפון.
2: בינתיים אזהרה דחופה אל תושבי לבנון על ידי אלוף משנה אביחי הדר אי לתושבי הכפר הבסיה. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכן, ולמען ביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם, לנוע מיידית למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפר. כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, עלול לסכן את חייו. אנחנו מדברים שוב ושוב על פעילות של צהל שאיננה מסתיימת, במקביל כמובן לרחפנים שהחיזבאללה משגר אותם כמעט באופן חופשי, ולצהל עדיין אין תשובה, למרות שהיה הכל קורה לפני איזה 3 שבועות למפעלי התעשיות הביטחוניות, לכל מי שיכול לסייע, להציע, להביא איזשהו פתרון לאותם רחפני נפץ. כן, לא רואים אותם, ראינו אותם, היינו בנקורה, היינו
0: הייתם רגע אחד, בעצם את ראית את הדבר הזה בעיניים, של איך בעצם אתם עם כוחות צהל נמצאים בגזרה המערבית של לבנון, בדרום לבנון, ובעצם ברגע אחד אתם חייבים להיכנס אל הרכבים הממוגנים, כי אין הגנה אחרת, כי פתאום מזהים בשמיים את אותו רחפן נפץ מסוכן.
2: כן, אתה שומע פתאום את הקצינים באמת במהירות שיא, צועקים פטיש אוויר, ואז זאת אומרת יש כאן התראה לאירוע, וממש מכניסים אותנו בכוח לתוך כלי הרכב הממוגנים. כן, ויש ניסיונות כמובן להתמודד, כל מיני רשתות שנראה כמו וילונות שמונחים שם על המוצבים.
0: אבל הם לא באמת יעילים, כי ברגע שזה נוחת על אזור אותו כלי רכב אפילו ממוגן, כשזה מתפוצץ, זה מסוכן. זה הרסיסים יכולים להרוג.
2: מסוכן, נהרגו, נפצעו, יש לנו 8 חיילים שנפצעו רק השבוע. מאותם כתבמי נפץ או רחפני נפץ, כמו שקוראים להם, ואין פתרון, אבל הכוחות, תשמע, אתה נמצא שם בשטח, ואתה רואה את הכוחות עם באמת מוטיבציה, את המפקדים, שואלים את השאלות האלה, אבל אין להם תשובות, הם אומרים, מי שיקבל, מי שצריך לקבל את ההחלטות, זה הדרג המדיני.
0: קרמלה, בואי נעבור רגע אחד לגזרה הבוערת, אולי אפילו מסוכנת יותר, לא פחות, אתה יודעת מה, מסוכנת לא פחות, מה שקרה במהלך הלילה, הצבא האמריקני הודה, הם אלה שירו לכיוון מטרות איראניות במפרץ הפרסי, ממש במיצרי הורמוז. איך מעריכים את
2: ה... כשהאמריקנים אומרים, אווירים, לא חידשנו את המלחמה, יש חיכוכים, ארצות הברית מגיבה.
0: איך רואים את זה בישראל, גורמי הביטחון
2: הבכירים? בישראל יש כוננות מוגברת, כוננות גבוהה, שנמשכת כבר תקופה מאוד ארוכה. יש הערכות לאפשרות של חידוש הלחימה, ויש רצון של צהל, של מפקדי צהל, ושל כמובן הדרג המדיני, לא להפסיק את המלחמה אל מול איראן. ואנחנו שמענו גורם צבאי בכיר מאוד שאמר, אם אנחנו מסיימים את המלחמה ללא הגרעין, ללא האורניום, אז נכשלנו. זה היה המשפט, נכשלנו במלחמה הזאת. אי אפשר לדעת לאן זה יוביל. בשלב הזה ארצות הברית מאשרת שהיא לבדה תקפה, הכל בעצימות נמוכה, אבל שוב דבר
0: הכל יכול להידרדר באופן בלתי נשלט.
2: ובמצב המחפיר הזה והקשה הזה, הדבר הנורא שעוד משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי עוצרים אזרח ושלושה חיילים בחשד שפעלו לפני גיוסם לצהל עבור גורמי מודיעין איראנים, ביצעו משימות ביטחוניות בהכוונתם, נעצרו במהלך חודש מרץ שלושה חיילים ואזרח בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם אותם גורמי מודיעין. כן, לא יאומן, לא ברור, גם זה צריך לעשות, על זה צריך לעשות בדיקה פסיכולוגית, איך מגיעים למצב הזה שלא היינו בו אף פעם. כן, אלה הדברים לא פשוטים, מורכבים, קשים, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה מחר, אם יתפתח איזשהו אירוע. בינתיים בלבנון הלחימה היא בעצם עצימה בעיניי. צהל פועל שם, וככל שהוא פועל יותר, הוא גם פועל מחוץ לקו הצהוב, אנחנו רואים שיש שם אמצעי לחימה, יש חיזבאללה שאי אפשר לחסל אותו, הם לא יגיעו עם ידיים מורמות ו... דגל לבן כדי להיכנע. אלה הדברים בשלב הזה. אפשר מילה? עוד אחת. מזל טוב. יש לך יום יום הולדת.
0: תודה רבה. תודה כרמלה. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של אימנו זלקה בפתח תקווה, והיא ממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות להגשת כתבי אישום בעבירות החמורות, בהן עבירות שבוצעו בצוותא. ואיתנו כתבתנו יעל צ'חנובר. שלום יעל.
3: שלום יואב, נכון מאוד, 19 קטינים הולכים להיות מואשמים בעבירות שונות ברצח של אותו צעיר בנימין ימנו זלקה בערב יום העצמאות בפתח תקווה. נגיד שכמה מהחמורים יותר של רצח בנסיבות מחמירות וחבלה חמורה צפויים להיות מוגשים כלפי חלק מהקטינים, כשבנוסף לכך מספר חשודים הולכים להיות מואשמים, המלצה להאשים אותם בעבירה של רצח בצוותא. נגיד עוד פעם שחלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, יש לא מעט עצורים גם בנושא של שיבוש הליכי חקירה וחשודים בעניין הזה. כל התיק הוא עבר לעיון של פרקליטות מחוז מרכז, שצפויים להגיש את כתב האישום כבר בתחילת השבוע בבית המשפט המחוזי בלוד.
0: וזה אחד הסיפורים אולי המטלטלים ביותר שאנחנו עברנו בתקופה האחרונה בגזרה האזרחית, הפלילית, והכתבי אישום האלה יוגשו כנראה בשבוע הבא. יעל, תודה.
3: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים לדברים שטלטלו את הציבוריות הישראלית, אי אפשר לומר אחרת, במהלך השבוע הזה, בריאיון שנתן שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לעמיתנו בתחנת 103 FM, הוא אמר את הדברים הבאים על טבח השבעה באוקטובר לעומת הקמת הממשלה של נפתלי בנט ויאיר לפיד עם מנסור עבאס.
4: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
5: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
6: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
5: לא, לא, לא, מזיב, הרבה יותר נורא, משוגג פוליטיקאי ששיקר, גנב, פגד בערכיו, שותפיו, הבטחותיו, מכר את המדינה לתומכי טרור, עשה סיכון ממוקד לדמוקרטיה, לאמון של הציבור במערכת פוליטית ולציונות, זה חמור פי אלף ממחדל הכי נורא שיכול להיות שהוא מחדל.
0: איתנו שניים. שלום חגית חן.
7: שלום יואב.
0: שלום רובי.
8: שלום יואב.
0: הוריו של איתי, זכרו לברכה, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר ונחטף כחלל לרצועת עזה. כאילו השאלה הראשונה מתבקשת, מחדל טקטי, שבעה באוקטובר?
8: טוב, אני מציע להבין את הסיטואציה. השר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, ואולי ככה היא הגיעה לבית שלו. צר לי מאוד שהמפלגה שפעם הייתה מפדל, שפעם דיברה על ערכים של יהדות, ושל מסורת, אתה יודע, זה מה שנהיה ממנה. הבחור הזה הוא לא רלוונטי, בעוד כמה חודשים הוא יושב בבית, יסתכל בחדשות מהסלון שלו. אני צר לי שיש אנשים שעושים דאגה במדינה הזאת שככה מדברים, אבל אני חושב שהסיטואציה פשוט מביאה אותו למצב הזה.
0: חגית, אבל יש אדם נוסף. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמדי פעם אנחנו שומעים אותו מגיב לציוצים ולאמירות שבאות מהצד השני של האופוזיציה, של מתנגדי ההפיכה המשטרית, הוא מצייץ, לעתים אפילו תובע אותם תביעות דיבה, אם יש להם דברים מאוד חריפים שהוא רוצה להילחם בהם. הפעם, בנימין נתניהו שותק על דבריו של סמוטריץ'.
7: אני חושבת שכולם שתקו, חוץ מאשר חבר הכנסת של הליכוד אלי דלל, שרק אותו שמעתי מגנה את השר סמוטריץ'.
0: אני שמעתי בתוך סיעת הציונות הדתית, בשיחות סגורות, אוף דה רקורד, היו שם גורמים בכירים שהתנערו מהדברים של סמוטריץ', אבל בפומבי באמת שמענו מעט מאוד.
7: אף אחד, רק מעט מאוד. אלי דלה, דרך אגב, הוא חבר כנסת שגר בנתניה, והוא איתנו, ובאמת היה לנו מאוד חשוב לשמוע את הגינוי דווקא ממנו, שהוא ממשיך להיות איתנו. וזה באמת, זה מאוד מצער שחבר כנסת מרשה לעצמו לדבר בצורה כזו חסרת כבוד כלפי איתי שלנו, כלפי יותר מ-2000 נרצחים. זה לא מחדל, זה אפילו לא, איך הוא אמר, מחדל טקטי. איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? איך אפשר לעלות על הדעת, לקרוא למה שקרה, לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך, כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין, זה גם מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות, להקטין את מה שהיה, להגיד, זה לא היה טבח, זה היה אירוע, זה
8: נחקור,
7: אולי מתישהו נחקור, אם לא התחילו לחקור אפילו בשום סוג של ועדת חקירה, איך יעלה על הדעת שהם עדיין מחממים את הכיסאות שלהם? בושה וכלימה למדינה הזו, שזה בכלל מצב שבו אנחנו נמצאים וזה מתאפשר בכלל.
0: רובי, אתה התאוששת מהאימות החריף שהיה בשבוע שעבר במסדרונות בית המשפט העליון, בעתירה לנסות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. עמדת שם, גם את חגית, עמדתם שם ביחד עם מורים נוספים באיזושהי סוג של עצרת מחאה, והפכתם להיות מטרה מותקפת מצד מתנגדי הקמת ממשלת, ועדת חקירה ממלכתית, תומכי הממשלה הנוכחית.
8: כן, אני צר לי על ההורים השכולים האלו שאיכשהו שכנעו אותם שאת הצער שלהם ואת הכאב שלהם, אם יפנו אותם לבית המשפט, יפנו אותם אלינו, זה איכשהו יעזור להם להתמודד. אבל אנשים האלה מקבלים כספים, הקימו עמותות שקיבלו ממון מכספים קואליציוניים, וכל הדברים האלה פורסמו, פורום גבורה, פורום תקווה, הם בעצם מנהלים וכעצם מקדמים את הרצון של הממשלה, ואני חושב של הממשלה ולראש הממשלה יש אינטרס, טוב לו, לראות שיש משפחות שכולות שרבות אחד עם השנייה. טוב לו שיש כזה מחלוקת לגבי בית המשפט, ואני כבר אומר לך, אני מוכן להתערב איתך, ראי ועדת חקירה עד הבחירות הקרובות. כי לראש הממשלה, טוב לו שזה יהיה נושא שיהיה במחלוקת.
0: אבל גם אפילו בית המשפט, לפחות שני שופטים, גם נועם סולברג, גם יעל וילנר, אמרו במהלך הדיון, אולי ראוי לחכות עם הקמת ועדת החקירה הממלכתית הזאת ללאחר הבחירות, שבעצם בבחירות בין היתר יקבע הציבור מה הוא מעדיף, אם הוא יבחר בממשלת נתניהו בפעם הנוספת. יכול להיות שהציבור לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, אם יבחר

0: להחליט, ואני אומר לך, אני וחגי נקבל כל החלטה שיקבלו, אבל שלא יגלגלו את זה לבחירות שיגיעו או לא יגיעו. הדבר הזה גם נכון בעוד חודשיים ובעוד שלוש. בית המשפט בעצם פסק שהוא נותן עוד הערכה של חודשיים להגיע לאיזשהו הסדר. מה ישתנה בעוד חודשיים? שוב, הממשלה הזאת אין שום אינטרס להקים ועדת חקירה ממלכתית, או כל סוג של ועדה.
1: חגית, גם את מרגישה, כמו שרובי אומר, בית המשפט העליון מורתע, מישהו הצליח להבהיל את שופטי בית המשפט העליון?
2: היינו שם באותו דיון שניסו המשפחות השקולות שמתנגדות לוועדת חקירה ממלכתית, והם ניסו לפרוץ את הדלת, ואנחנו ישבנו בפנים, ואנחנו הרגשנו ביחד עם השופטים מאוימים, וזה היה, אמרו לי, מעולם לא קרה דבר כזה, וזה היה מאוד מבעיל, וראית שהשופטים נבלים, והם השיגו, לא יודעת, אני מקווה שהם לא השיגו את המטרה שלהם, הם הצליחו להבהיל באותו רגע, אבל אני רוצה לקוות שהמצפן המוסרי של השופטים לא יאפשר להם להשאיר אותנו בלי החלטה, ולהגיד שיש זמן, ולהגיד שנחכה לבחירות. אני, לא יודעת, אני מרגישה שחיכינו מספיק, שכל המדינה הזו חיכתה מספיק. אני נמצאת כרגע בבית העלמין, על יד איתי. כמעט בכל רגע נתון שאני מגיעה, יש פה הזכרה, יש פה הלוויה, יש פה, היום זה ההזכרה של שנתיים לסמל אלון, סליחה, איתי ליבני הגיבור, שנהרג במלחמה. כל כך הרבה צער יש במדינה הזאת.
1: חגית,
2: זה לא עוזר, לא עוזר הרבה, כל האמרות האלה.
1: את מגיעה הרבה לבית העלמין?
2: אני כל יום פה, לפעמים גם יותר מפעם ביום. זה מאוד קשה לנהל ככה את החיים שאחרי שהחזירו את איתי. לראות את השם שלו על המצבה זה מאוד מטלטל. אני חייתי בתקווה שהוא יחזור בחיים, למרות שאמרו לנו כבר לפני יותר משנתיים שהוא לא שרד את הקרב. ואני לא יודעת, יכול להיות שעצם זה שבכלל יש לנו קבר זה מטלטל אותי לחשוב מה עלתה אלטרנטיבה, שהוא יזרוק בעזה באיזה חור. אני לא מצליחה להירגע, לא מצליחה להמשיך הלאה בכלל.
1: את מדברת איתו, כשאת מגיעה לשם, מה את עושה?
2: נשמיעה לו שירים, ספציפית היום לבקשתה של דודה שלי, שהיא כבר מבוגרת, היא בת 86, ביקשה לבוא לבקר אותו, אז הבאתי אותה. לפעמים אנשים קובעים איתי פה במיוחד, כי רוצים לתת כבוד לאיתי ולשבת ולשמוע עליו, דווקא פה במקום הקדוש הזה.
1: איזה שיר שמעת היום?
2: היום לא הספקתי, כי בדיוק הגענו בהזכרה של סמל איתי לבני, אז לא רציתי להפריע על ההזכרה. אבל יש שיר שכתב איתי ביחד, עומרי ויטיס, ליום ההולדת של איתי, על המחשבות שלי סביב החזרה של איתי, ובדרך כלל אני מתחילה בשיר הזה. ומקווה שהוא שומע. באמת, היום זה גם יום הפטירה של אמא שלי, אז אני שולחת לו. שולחת לו ולה הרבה חיבוקים.
1: הרבה כוחות.
2: מקווה שהם שם למעלה, מרימים כוסית ביחד, או מה שעושים שם למעלה. ביום אחד נדע, כשניפגש איתם.
1: רובי, אתה גם מגיע לחלקת הקבר?
0: כן, באים להגיד שבת שלום, אני אגיע יותר מאוחר. וזה כואב, אנחנו במלחמת אלף הימים. ואני הייתי מאתגר אותך לשאול את המוראיינים שלך מהכנסת, שרים, חברי כנסת, כמה חיילים שנפלו בחודש האחרון הם יודעים להגיד? נפלו כמעט 10. והם הנשכחים, וגם אנחנו נשכחים. ונשאר במצב התמידי הזה של מלחמה. אני לא יודע, כאילו מדינה מסוגלת להמשיך ככה. וזה מאוד כואב שאנחנו רואים את החלקה של איתי, שהבאנו אותו פחות מחודש. השורה הזאת כבר התמלאה. רק בבית העלמין שלנו בקריאת שאול, בלי לדבר על חלקות אחרות בערים נוספות. והשאלה עד מתי? ואם אנחנו רוצים להמשיך להתנהל בצורה הזאת, ואם אין איזושהי דרך אחרת שאפשר לקחת את המדינה הזאת, ולהגיע למקום שהורים לא צריכים לגבור את הילדים שלהם.
1: חגית ורובי, אני שולח לכם עם פה חיבוק גדול. ואני מאוד מאוד מקווה שהחיבוק הזה יכול לפחות קצת לחזק אתכם. זה חיבוק של, אני מניח, כמעט כל המאזינים שלנו, שמקשיבים לשיחה שלנו. תודה שהייתם איתנו.
2: תודה רבה.

0: חגית
1: ורופפין.
0: תודה רבה.
1: ברכות ליום ההולדת שלך, שאני מבינה שגם כן היום.
0: אנחנו נפריד את זה.
1: גם חשוב, אתה יודע, גם לצד הכאב צריך גם לזכור שיש גם חיים לצדם.
0: תודה רבה לכם, חגית ורובי חן, הוריו של איתי חן, זכרו לברכה. תודה רבה.
2: תודה ושבת שלום.
0: נצא להפסקה קצרה, ננשום קצת, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן,
9: נותנים את הנשמה. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
12: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
11: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
12: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
11: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ואנחנו חוזרים עכשיו לגזרת גבול הצפון, ואיתנו מי שעומד בראש פורום יישובי קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר. שלום משה דודוביץ'.
13: שלום וברכה יואב.
0: אז בוא נדבר על המצב הנוכחי שאנחנו מדברים עליו. רק הבוקר יש עוד רחפן נפץ שחוצה את הגבול ופוגע בראש הנקרה, בקיבוץ ראש הנקרה, ויש...
13: הוא לא פוגע בראש הנקרה, הוא פוגע ב... אזור אדום בקרבת ראש הנקרה, ופוגע ופוצע שני חיילים. הוא לא פוגע בתוך ראש הנקרה. בואו נשים את הדברים על דיוקם, אבל זה פחות חשוב כרגע. מה שחשוב שלאור החיסול המתבקש, המבורך, של מפקד בכיר בחיזבאללה, ראש חוליות רדואן, יש החל מאתמול מתיחות מאוד מאוד גבולה לאורך... כל הגזרה של קו העימות, ובפרט ביישובים צמודי גדר, קיבלנו הנחיות מפורטות להערכות.
0: כולל שינוי ההוראות של פיקוד העורף?
13: כולל שינוי ההוראות, בכלל זה התכנסויות, התקהלויות בשטחים פתוחים וכו', וכך אנחנו ננהג גם היום וגם מחר, לאור מתיחות מאוד מאוד גדולה. אנחנו ערוכים לכך, הציבור ממושמע, הוא מכיר את ה... סיטואציות האלה, אנחנו נותנים את הגיבוי המלא לצהל לעשות את כל מה שצריך על מנת שיוכל פעם אחת ולתמיד להביא שקט. זה מה שאנחנו מחפשים. אין לנו שום עניין לייצר פה סיטואציה שבה הצהל ישקוט על שמריו או יישאר בקו ה-10 קילומטר, והחיזבאללה יפגע גם בחיילי צהל וגם ביישובים שלנו.
0: העובדה שהרחפני נפץ האלה עכשיו הם לא איום רק שמגודר לתוך אזור שבו נמצא צהל מעברה הלבנוני של גדר הגבול, אלא גם פוגע ביישובים שנמצאים צמודי גדר, מה בעצם המשמעות מבחינתכם? יש איזושהי הערכות לזה? הרי אי אפשר לאתר את אותם רחפני נפץ, הם לא מזוהים על ידי המקמים של צהל, ואין יכולת ליירט אותם.
13: תראה יואב, יש פה בעיה שצהל מכיר אותה, מדובר פה על רחפנים שהם סיב אופטי, אי אפשר לא עם רדארים ולא עם מערכות עכשוויות לטפל בהם. יחד עם זאת, צהל כרגע נמצא בלמידה על מנת גם לנושא המסוכן והאקוטי הזה לתת פתרון. נכון לאתה, לשמחתי, הציבור האזרחי פחות נפגע, ולדאבוננו יש לא מעט חיילים שנפגעים כמעט מדי יום, ולכן צריך למהר ולפתור את החולה הרעה הזו, על מנת שלא נמצא את עצמנו עם עוד חיילים שאו נפגעים או נהרגים חלילה. אבל הסוגיה הזאת בהחלט היא סוגיה מאוד מאוד מאוד קשה, שאין לה פתרון בנמצא בטווח המיידי.
0: בתחילת השעה דיווחה כאן אורלי אלקלעי על כתבם שנמצא על גג מבנה חינוכי בנהריה. אנחנו לא יודעים באמת מתי בדיוק נחת שם הכתבם הזה.
13: נכון, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הכתבם הזה נחת, וכמו שאתה יודע, גם לגבי פגזים, מרגמות ושאר הטילים שנורו לעבר הצפון, ישנם בשטחים הפתוחים עדיין מוקדי סיכון, ולכן הציבור מתבקש בזהירות יתרה לראות משהו שהוא לא מכיר, או משהו שנראה כמו פצצה או חליל הכתבם, מיד לקרוא ולזמן את כוחות הביטחון על מנת לפעול כדי לסלק את המפגע הזה או את המטרד הזה. אנחנו יודעים לומר שהציבור פה ממושמע, אבל צריך לזכור דבר אחד, יש פה מדינה אחת כרגע שהיא ירוקה, משמע, הכל ברגיל, אפשר לצאת לחופי הים, אפשר לצאת לבתי הקולנוע וליהנות, ויש פה אזור אחד שהוא כבר למעלה מחודש, מוכה מדי יום ביומו, גם על ידי החיזבאללה וגם לדאבוננו על ידי הכלכלה ששווקה פה חיים, וממשלת ישראל נדרשת לתת מענים לאזרחים היקרים האלה שלא מתכוננים להיות מפונים מהבתים שלהם.
0: ממערכת הביטחון אני שומע שיש לך סביעות רצון, כי הם מעדכנים אותך ושומרים אותך בתמונה בערכות מצב יומיות. מה אתה אומר לכיוונה של ממשלת ישראל?
13: אני אומר שממשלת ישראל צריכה לעשות יותר. אנחנו בקשר עם חלק מהשרים, בעיקר עם השר אלקין ועם שר לפיתוח הנגב והגליל, אבל זה לא הסוגיה. מה שמתבקש באירועים מהסוג הזה זה שיחבקו אותנו. אנחנו לא צריכים לא להתחנן ולא לבקש ולקבץ נדבות. אני חושב שהממשלה באירועים מהסוג הזה צריכה לחבק את הציבור היקר הזה שנשאר כאן, שהילדים שלו לומדים, לא לומדים בבתי הספר, במוסדות החינוך, ולהעניק להם את כל המטריה, תרתי משמע, שיוכלו לא רק להישאר שם, אלא להסתכל קדימה בביתך ולהגיד, כאן לא רק בנינו את ביתנו, כאן נגדל את ילדינו והם לא יברחו מכאן.
0: ואתה חושב שבהיבט הזה, בטח ערב בגרויות, מערכת החינוך, מדינת ישראל, לא נמצאת שם?
13: תראה, אני הייתי צריך לכתוב מכתב מאיים גם לשר החינוך וגם לכל מערכת החינוך על מנת שישנו את מתווה ההקלות לבגרות לתלמידים שלנו. תלמידים שלנו למעשה כמעט ולא לומדים, יואב. הם יותר נמצאים בסוג של שמרטפיה. ובעת הזו אני חושב שגם בהקשרים של חינוך ובהכרח גם בסוגיות שהן כלכליות, הממשלה חייבת לעשות יותר. אז בנושא החינוך, אנחנו מצאנו איזשהו נתיב לפשרה עם מערך החינוך, ויש כרגע הקלות. בנושאים העסקיים, בנושאים החקלאיים, אנחנו עדיין רחוקים מלמצוא פתרון.
0: ועדיין מתווה פיצויים שאומנם עבר, אבל עדיין לא לגמרי הושלם, ותביעות פתוחות עוד מאז אוקטובר 23, שלא שולמו לחלק כל כך גדול מהיישובים והעסקים, גם במישור החקלאי, גם במישור העסקי, זה פשוט לא יאמן.
13: אכן. אז אני מאחל לכולנו שהרעות החולות האלה יחלפו, אבל עד אז אנחנו צריכים לחיות, אנחנו צריכים להיות עם ראש מורם, ואנחנו צריכים לתת לצהל לעשות את העבודה בצורה הכי מקצועית, ולהשיב את החיילים שלנו במהרה הביתה.
0: משה דודוביץ', ראש פורום יישובי קו העימות, וראש המועצה האזורית מטה אשר, שימרו על עצמכם. תודה רבה.
13: תודה, ושבת שלום.
0: שתהיה שבת בטוחה, תודה רבה. אמן. אנחנו יוצאים להפוגה קצרה, מיד חוזרים לסכם את השבוע הפוליטי וגם הכלכלי הסוער שעברנו.
7: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
14: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
7: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
14: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
7: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
14: והכימיה שתתפתח באולפן.
7: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
14: עזוב, זה לא משנה.
15: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
7: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
14: אפשר עוד להחליף?
16: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70. של האירוויזיון.
15: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
0: ואנחנו עכשיו לקראת סיכומו של שבוע פוליטי וכלכלי מאוד מאוד סוער, ואנחנו נהיה עם שלושה. שלום רבית הכט, הארץ.
17: אהלן.
0: ואיתנו גם יהודה שרוני, הפרשן בעורך הכלכלי של מעריב.
18: שלום, סוהרן טובים.
0: איתן זליגר, יועץ אסטרטגי, גם הוא יהיה איתנו? עוד שנייה אחת יצטרף אלינו גם הוא. בואי נדבר רבית על השבוע הפוליטי הזה, שבוע של היערכויות, בעיקר במחנה של מתנגדי נתניהו, שבוע שני של היערכויות, אחרי האיחוד של בנט ולפיד, אחרי שהייתה כבר הצטרפות דרמטית של יורם כהן לגדי אייזנקוט. איך את רואה?
17: ושאול מרידור.
0: ושאול מרידור לגדי אייזנקוט, וגם אפשר לציין את שרון שרבי שהצטרף לאביגדור ליברמן. המחנה הזה של מתנגדי נתניהו נראה מאוד מאוד נערך, כשאנחנו חצי שנה לפני בחירות, כשעדיין לא ברור מהו מועד הבחירות. איך את רואה את הערכויות האלה? מה מהחיבורים האלה הוא נכון בעינייך?
17: אז אני אהבתי את האיחוד בין בנט ולפיד, ולו בשל העובדה שאנחנו כרגע מדברים לא על איזושהי תגובה נוספת של האופוזיציה לסדר היום שקבע נתניהו, אלא למשהו, זאת אומרת, פרואקטיבי, לפעולה שקרתה בתוך בעצם כל ההקדמה שלך. דבר מוסף שאני אוהבת ומקווה שהוא יימשך, המצב הקודם שבו היו 4-5 שחקנים, כששלושה מהם או שניים נזקק את זה, נאבקים על ההובלה, הוא יצר איזשהו מצב של גם מים עומדים, שזה תופעה שהיא תמיד מזמינה אחירות מסוימת, וגם מלחמות פנימיות, זאת אומרת אנשים במקום להשקיע את כל האנרגיה למאבק בממשלה, התחילו לתדרך אחד נגד השני, ראינו את בנט נורא מתוסכל מגדי אייזנקוט, שהשיב מלחמה והחליט שהוא רוצה, זאת אומרת, ללכת על הובלה, ולפיד באמצע שם תקף פעם את זה ופעם את זה, אז לפחות יש לנו פה שני שחקנים, אוקיי, די דומיננטיים, שהפסיקו לתקוף אחד את השני, כבר ברכה, מה שקרה. וזה באמת גם המריץ את אייזנקוט להשיק עוד, כאילו לזרז את ההחתמות או את הרכש החדש והדי איכותי שלו, להיפגש עם ליברמן, זאת אומרת לייצר קולות או כאילו, אז אני לא רואה בתקופה הקרובה, כלומר בעצם עד שאייזנקוט נדע מה קורה איתו, האם הוא רץ לבד, האם הוא חובר למישהו, אני לא יודעת אם יהיו עוד איחודים, אבל יש כאילו איזושהי התנאה של אנרגיה חיובית בעיקרה בתוך,
0: בתוך המחנה בתוך הזה. הגוש, כן. איתן זליגר מצטרף אלינו עכשיו, שלום איתן. איך אתה רואה את הייחודים הללו ואיך הם משפיעים? האם הם מלחיצים את המחנה השני?
19: כן, אני חושב שיש פה גם ייחודים וגם הצטרפויות שאפשר להגיד שהן מבורכות, כמו שרבית אמרה, אבל מצד שני הן מאוד מאוד מוקדמות, זה זמן מאוד מאוד מוקדם, והעתיד יקבע אם זה לא היה מוקדם מדי. זאת אומרת, אתה רואה נגיד בן אדם כמו יורם כהן, ראש שבק לשעבר, גדול ורכש לוהט, אני אומר לך שעוד שבוע תלך לבית קפה השכונתי שלך ותשאל אותם איפה יורם כהן, 90% לא ידעו שהוא הצטרף לפוליטיקה.
0: יש חלק גדול שאולי לא מכירים אותו עדיין.
19: לא מכירים אותו, ו10%, אז זהו, אנחנו איזו קבוצה של 10,000 איש בערך שחושבים שהכל מעניין, והשאר לא ידעו אם הוא אצל לפיד, אצל זה, אצל אייזנקוט.
0: אבל הדבר המעניין, איתן, זה העובדה שלפחות שניים שאנחנו מזכירים אותם, נפתלי בנט הנהיג את הציונות הדתית, יורם כהן, חובש כיפה סרוגה, גם הוא היה מינוי של בנימין נתניהו. בעצם אנחנו מדברים פה על הקהל הזה של הציונות הדתית, שאין לו בית פוליטי מתון. יש לו רק את הציונות הדתית של סמוטריץ', שעליה יש ביקורת מאוד חריפה, אפילו נוכח הדברים שלו, מתוך המחנה שלו, או את בן גביר. בעצם יש כאן תהליך של חיפוש בית של ציונות דתית מתונה.
19: כן, אבל אני לא בטוח ששני הפתרונות שהצגת הם הפתרון לאותו בית. אני חושב שמהרגע שבנט חבר ללפיד, אתה שומע מה שנקרא ברחוב הציוני הדתי, או בקהילות שאתה מדבר עליהם, היתומים הפוליטיים, ממש חוסר הבנה וחוסר רצון להיות בבית.
0: למה, זה לא היה מגולם מלכתחילה שבנט ולפיד ירוצו ביחד, או יחברו ביחד לקואליציה? אז מה זה משנה אם הם רצים ביחד או לא?
19: יש הבדל משמעותי בין חבירה כמפלגה לחבירה כקואליציה, זה הבדל משמעותי. קודם כל זה היה מגולה מראש, כי בנט, גם בסקרים שעוד לפני, לא היה אביר הימין מרכז של בטח של הציונות הדתית, ועוד החבירה עם לפיד הייתה איזה החלטה ממש טועה, זה אמירה, אתם פחות מעניינים אותי, זה בסדר גמור, כל אחד, תודה, אנחנו מדינה דמוקרטית, יבחר המנהיג את קהלו, או הקהל יבחר את המנהיג, זה עדיף ככה, אבל הקהל הוא רואה את לפיד, ולפיד הוא איש יקר, ויש לו הרבה גם זכויות, אבל הוא לא מדבר את השפה שהציונות הדתית שמחפש אותו. צריך לזכור שכשלפיד התחיל ב-2013, היו לא מעט ציונות דתית שהתעניינה בו, אבל היום זה כבר אירוע אחר.
0: אבל כמעט ולא הצביע לו, אז ב-2013 הציונות הדתית הלכה עם בנט עם 12 מנדטים, שזה באמת היה מספר גדול. אני רוצה רגע אחד אבל לדבר על חילופי קהל. יהודה, מה שמנסה לעשות בני גנץ היום, עשה נפתלי בנט. בנט החליף קהל. הוא עזב את קהל הציונות הדתית, הוא מדבר עכשיו אל הקהל של המרכז הפוליטי, אפילו מרכז שמאל וקצת מרכז ימין פוליטי. מה שבני גנץ מנסה לעשות כבר הרבה מאוד זמן, זה גם להחליף את הבוחרים. הבוחרים שלו היו השמאל מרכז. עכשיו נכון, הוא בעצם מדבר נכון. בעצם אל הקהל שלא יכול להצביע נתניהו, אבל מוכן להשלים עם נתניהו נכון, כראש ממשלה.
18: הוא קורץ יותר להאמין, אבל אני חושב שהשבוע חייבים לשים לב למה שנקרא הפיל שבחדר, שעד עכשיו בשיחה הזאת התעלמנו ממנו, וזה אביגדור ליברמן.
0: היה תכנון לדבר איתך עליו עוד משפט, רציתי רק התייחסות גם לגנץ קודם, אבל אם אתה כבר קפצת לליברמן, אין בעיה.
18: גנץ מחפש את עצמו, הוא מנסה כל קומבינציה, עם מזוגים הזויים כמו ירון זליכה, הוא מביא את מפלגת המילואים, וכל מיני לשעברים שניסו במערכות הבחירות הקודמות להשתלב איכשהו עם כמה 10,000-20,000 בוחרים. אני חושב שכרגע, ככל שיעבור הזמן, הוא יגיע למסקנה שהוא צריך לפרוש, וזה מה שיקרה.
0: אגב, מי שיוצא לפסק זמן, זה לא בהכרח.
18: אלא אם כן מישהו יעשה איתו חסד, ויצרף אותו לאחת המפלגות, זה יכול להיות ליברמן, אבל במקום שראוי.
0: אני לא חושב שבנט, שגנץ מסוגל לקבל על עצמו מרות, למעט את מרותו של בנימין נתניהו. זו תחושתי, ואני חושב שמי שיוצא לפסק זמן, לא בהכרח סוגר לעצמו אופציות, לפעמים הוא פותח אופציות, תראה את בנט, תראה את נתניהו, תראה אהוד ברק, ציפי לבני, גדעון סער, לפעמים הם חוזרים, כאשר הם חוזרים, הם באים עם הרבה מאוד תקווה. בוא דבר עכשיו, אתה רצית מילה לליברמן.
18: אני אזכר לך שבני גנץ אמר שהוא בא בסך הכל 10 שנים לפוליטיקה.
0: נכון, ועכשיו הוא כבר 7.
18: בערך שנתיים.
0: לא, יש לו עוד 3.
18: אוקיי. לגבי ליברמן, הוא הצהיר חד משמעית שהוא מעוניין בתפקיד ראש הממשלה. עכשיו, אני מעריך שהוא בסופו של דבר הוא יתאחד, יתמזג עם אייזנקוט. לאן זה, לשם זה הולך. אייזנקוט כבר הוכיח את עצמו כמי שמוכן לוותר על האגו למען טובת המדינה על אמת, עובדה שהוא ויתר על תפקיד הרמטכ"לות למען בני גנץ. אני מאמין שזה לא יקרה, ואם יהיה איחוד כזה, אז בהחלט ליברמן יכול להציב את עצמו כמועמד ריאלי, אפילו לפני
0: נפתלי בנט. מבחינתו הוא עשה את שלושת התפקידים. על פי גישת אריאל שרון יש שתי גישות. אחת, להישאר על הגלגל. אפשר להגיד שליברמן נשאר על הגלגל מ-99 עד היום. הוא הוותיק ביותר מכל המתמודדים, והוא גם מילא את שלושת התפקידים המרכזיים. חוץ, אוצר וביטחון.
18: אפשר לומר די בהצלחה, אפשר לומר די בהצלחה. עכשיו, לחוץ מהאופוזיציה, אנחנו חייבים להביא בחשבון שגם בקואליציה לא יושבים בשקט, ואנחנו רואים את השריונים, הרצון לשריונים של ביבי, שהוא רוצה לשריין 10 מועמדים, למפלגה שהיא תיאמרה בדמוקרטיה שלה ובפריימריז, אנחנו רואים שהפריימריז הפירעות...
0: הם הולכים ומאבדים את ערכם.
18: אז בהחלט, ואני מניח שהם יעשו את זה ככל שיעבור הזמן. לגבי לוח הזמנים, חצי שנה זה במקרה הטוב שתהיינה הבחירות.
0: כן, אז הנה בדיוק עכשיו על זה.
18: הבחירות הוקדמו גם לספטמבר, ואז התברר שהמיזוגים הם לא מאוחרים.
0: רבית, מועד בחירות להערכתך, מתי את צופה אותו, מתי את רואה אותו? 27 באוקטובר, זה 20 יום אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל ימי הציון שבהם נשמע את כל העדויות והסיפורים חוזרים ביום השנה השלישי לטבח.
17: אני לא יודעת, קוראים פה כל מיני דברים, כולל דברים בלתי צפויים בעליל, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושבת שבנימין נתניהו לא יוותר על יום אחד, בטח לא במצבו הנוכחי, כרגע הוא לא במומנטום טוב, וכרגע הוא לא בתקופה טובה. גם בבייס שלו. ככל שהמחנות משתנים, אבל נכון לעכשיו אני לא רואה אותו מקדים את הבחירות בשום צורה.
0: איתן, מה היית מציע לו?
19: קודם כל אני חושב שהקדמת בחירות של נתניהו היא כמעט בלתי אפשרית. אני מזכיר למאזינים שאין לנו מנכלית ועדת בחירות או מנכל ועדת בחירות.
0: לא, יש אותה עד אמצע יולי, לפחות בשלב הזה.
19: כן, בסדר, אבל אין לנו כרגע מנכל שאמור לקחת את התפקיד. זה אירוע מאוד משמעותי. וגם חוץ מלציבור החרדי שבעצם חוזר שבועיים לפני כן מהחופשה שלו באלף אלול, רוב הציבור לא יהיה פה בארץ, או לא יהיה פה בפוקוס עד יום הבחירות, וזה מאוד משמעותי למפלגות כמו הליכוד, שמכניסה אנרגיה בציבור שלה, אין לה את השבועיים, שלושה, שהם נזקקים, אתה יודע, מה יהודה אומר, שזה אולי לא הרבה זמן, מפלגות כמו הליכוד מניעות בחודש האחרון, הפעילים זזים, ואי אפשר להזיז פעילים, ואי אפשר להניע פעילים באוגוסט, זה אירוע מאוד קשה, אני מעריך שנתניהו, אלא אם כן הוא יאלץ בצורה פוליטית שלא תהיה לו ברירה, בוודאי זה לא הבחירה הראשונה שלו, ומצבו טוב או מצבו לא טוב, נתניהו רואה גם את הדברים אחרים, וגם אני לא בטוח שהחודש האלה ישנה אותו, והשבעה באוקטובר זה אירוע מאוד קשה, בטח לממשלה הנוכחית מבחינה ציבורית, אבל ה-27 באוקטובר אנחנו לא זוכרים פה יומיים, מה קרה לפני יומיים.
0: הזיכרון הציבורי באמת...
19: הזיכרון הציבורי והמנוע של השבועיים האחרונים, שזה יהיה אחר כך, לכן זה שיקול זניח, אני מסכים רבית, נתניהו ימלט, ישתדל בכל מאודו למלות ים, קודם כל יש לו משימות, ודבר שני, הוא לא יודע, אתה יודע, הוא הפוליטיקאי הכי משופשף באירוע, הוא יודע שכל יום יכול...
0: הכי משופשף בעולם, זה לא... הוא הכי משופשף בעולם, אין פוליטיקאי חכם ממנו, מתוחכם ממנו, ובעל ניסיון ממנו. אבל מילה אחת, אנחנו חייבים עכשיו לדבר על הדולר איתך, יהודה שרון.
18: אוקיי, עוד שנייה, אם יורשה לי, על הרקע הזה אנחנו צריכים להביא עוד פקטור מאוד חשוב, וזה עניין עסקת הטיעון, זה כתב האישום נגד נתניהו.
0: זה גם נכון, וזה כבר תלוי גם בנשיא.
18: נכון, נתניהו ימשוך עד הרגע האחרון, כדי לראות מה מצבו בבחירות ובסקרים.
0: אוקיי,
18: אבל עכשיו... אם הוא רואה שהוא הולך להפסיד, אין לי ספק שהוא יחתום על עסקת טיעון לפני הבחירות, ואז הוא יפרוש.
0: בוא נדבר על הדולר, מגיע לשיעורים... קשים ביותר מבחינתם של התעשיינים. איך זה משפיע על הכיס שלנו?
18: לצערי הרב זה לא משפיע, זה אמור היה להשפיע על הכיס שלנו.
0: זה היה אמור להוריד מחירים, אבל אף אחד לא מוריד מחירים.
18: להוריד מחירים, מחירי מכוניות, מחירי מוצרי יבוא, כי מייבים בדולרים, מוכרים בשקלים, אז זה אמור היה להוריד. אבל זה מראה שאין מספיק תחרות במשק, ולכן המחירים לא יורדים, למעט, אתה יודע, טיסות לחול, או בילויים בבתי
0: מלון. שקל חזק זה טוב לנו עד נקודה מסוימת. מתי זה מתחיל להיות לא טוב לנו?
18: כבר הוא לא טוב לנו, מכיוון ששקל חזק מחליש מאוד את התעשייה, כשעה שבעולם מעודדים תעשיות מקומיות, במיוחד בארצות הברית, תראה את דונלד טראמפ, איך הוא מפרגן לתעשייה המקומית, אצלנו כשמוכרים בדולרים ומשנים בשקלים, בתעשיות באופן כללי שמייצרות, במיוחד בתעשיית ההייטק, זה גורם לנזק, ולטווח הארוך זה עלול להביא לסגרת מפעלים, לסגרת מרכזי פיתוח להייטק, וזה ממש לא טוב. ומה שמדאיג, שהממשלה לא מוטרדת מזה, לא מטפלת
0: וגם בזה. וגם בנק ישראל לא.
18: בנק ישראל מצידו
17: אומר... בנק ישראל מאוד מוטרד מזה.
18: בנק ישראל אומר, הדולר נמוך, נכון, okay. אבל המחירים לא יורדים, אז יש לנו בעיה עם האינפלציה.
0: אנחנו נאלצים לסיים כאן. יהודה שרוני, רבית הכט, איתן זליגר, תודה רבה לכם שסיכמתם איתנו שבוע סוער, תודה רבה.
19: תודה חברים.
18: תודה, צהריים טובים.
0: מסיימים שעה ראשונה מבין שתיים של בחצי היום השישי, העורך הוא עמית שניידר, מפיק אתמנה והבי, על הביצוע הטכני שרון לרנר. אנחנו חוזרים כולנו אחרי חדשות השעה אחת לשעה נוספת של בחצי היום השישי, כאן חדשות ברשת ב', כאן יואב קרקובסקי.

0: אנחנו כאן.
1: בעוד ארבעה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
1: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד ארבעה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה. תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב ראש הנקרא נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. בתקרית אחרת התגלה נפל של כתבם על גג בית ספר בנעריה. יושב ראש הפורום של קו האימות משה דודוביץ' אומר כי התושבים תומכים בהמשך המלחמה ובהכרעת חיזבאללה. נער בן 15 תושב יפו מואשם בתקיפה ובגרימת חבלה לנערה. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
17: החדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. השיגורים מלבנון, במרחב ראש הנקרא נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ, לא הופעלו הזקות. השניים נפגעו מרסיסים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנעריה. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנעריה. בהודעה שפרסמה העירייה צויין כי נראה שמדובר בכלי טייס ששוגר לפני כמה שבועות ולא התפוצץ. חבלני המשטרה הוזקו לטפל בו והציבור מתבקש שלא לבוא למקום. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. בשעה האחרונה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בכפר טורה ממזרח לעיר החופצור שבדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי קודם לכן פורסמה הזהרת פינוי לתושביהם של שבעה כפרים לבנוניים הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. יושב הראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, הדריכות ביישובי הגבול בשיאה.
0: אנחנו נותנים את הגיבוי המלא לצהל לעשות את כל מה שצריך על מנת שיוכל פעם אחת ולתמיד להביא שקט. זה מה שאנחנו מחפשים. אין לנו שום עניין לייצר פה סיטואציה שבה צהל ישקוט על שמריו או יישאר בקו ה-10 קילומטר והחיזבאללה יפגע גם בחיילי צהל וגם ביישובים שלנו.
16: דודוביץ' המשמש גם ראש המועצה המקומית מטה אשר התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. האלימות הגואה בקרב בני הנוער. כתב אישום הוגש נגד נער בן 15 תושב יפו משום שהשליך לבנה אל מאבטח בכניסה לאחד מבתי הספר בעיר. הלבנה פגעה בנערה שעמדה בקרבת מקום והיא נחבלה ברגלה. התקיפה הייתה לפני 4 ימים ובתום החקירה אמש הגישה שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב כתב אישום נגד הנער. הבוקר הודיעה המשטרה כי השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה. היא ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרה רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
10: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
14: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
10: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
16: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות. ברשת ב'

0: בחצי היום השישי, השעה השנייה, עכשיו כמעט אחת וארבע דקות וחצי, כאן יואב קרקובסקי. אנחנו איתכם כאן עד השעה שתיים. עוד מעט תהיה איתנו ספיר תדהר. היא תלמידת כיתה י' א', והיא מירושלים. היא תדבר איתנו על מה היא מרגישה כילידת 2009 שעברה את הכל. את הקורונה, מלחמה בלתי נגמרת, עיצומי מורים, כל הדברים האלה והדרישות מבני הנוער, גם הלימודיות וגם האחרות, מאוד מאוד גבוהות, שיחה עמוקה מהלב. אנחנו נציין היום 100 שנים להולדתו של סר דייוויד אטנבורו, האיש ששינה לחלוטין את פניו של עולם הטבע בטלוויזיה, איש ה-BBC, שהתחיל בכלל מעולם החדשות ועבר לעולם הטבע, היום הוא בן 100, הזדמנות נהדרת לדבר על ספר שלו שיוצא בשפה העברית, או האוקיינוס, נדבר גם קצת על הים התיכון שלנו. ואירוויזיון, איך אפשר שלא, דורית אסרף מזרחי תהיה איתנו עוד מעט, יחד עם אלון אמיר, שהוא גם פרשן ומרצה על הפוליטיקה של האירוויזיון, אבל תהיה איתנו אילנית, הנציגה הראשונה של ישראל באירוויזיון ב-1973, והיא חזרה לשם, לאותה זירה, אותה במה, גם ארבע שנים לאחר מכן. אז כל זה יש לנו כאן עד שתיים, וגם שיחה מרתקת עם שמעון גולדשטיין, שהוא לוחם במילואים, והוא מנהל התוכנית של העורף החרדי, שבעצם נותנת איזשהו מענה למי שמשרתים בצבא, לבני המשפחות שלהם, תוכנית שהיא חלק מהפלטפורמה החברתית שנקראת העורף החרדי. כל זאת אנחנו עוד נעשה במהלך השעה הזאת, אבל מתחילים בגזרת הצפון. כרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון, את חוזרת אלינו עם עוד פצועים, לוחם שנפצע קשה כתוצאה מרחפן נפץ בגבול הצפון. כרמלה.
1: כן, לצערי הרב זה הפך לשגרה, שלושה לוחמים נפצעו, אחד מהם קשה, אחר בינוני והשלישי קל, בשני אירועים שלפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר על ידי החיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול לבנון, נפצע לוחם צהל באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני, הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו, הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש, אירוע נוסף מוקדם יותר היום, ארגון החיזבאללה משגר כמה רחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לחוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לוחם צהל נפצע באורח בינוני, פונה לקבלת טיפול רפואי, משפחתו עודכנה בצהל, מדגישים ארגון החיזבאללה שיגר בשעות האחרונות כמה רקטות, פיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון, חיל האוויר ירד שיגור אחד, הנוספים ופיצצות המרגמה נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ואנחנו שוב מדברים על חיילי צהל שחשופים למעשה בלי שום יכולת בסיסית להתגונן אל מול אותם הרחפנים וגם מרגמות, אנחנו מכירים גם אותם מרגמות, אבל בצהל מנסים למצוא פתרונות, רחפני הנפץ וחיילי צהל, אני אמרתי ואני אומרת, חיילי צהל חשופים לאותם רחפנים, גם התושבים מתברר, תושבי נעריה, כפי ששמענו היום.
0: כרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שלום שמעון גולדשטיין.
2: שלום יואב.
0: מנהל תוכנית העורף החרדי, כמה ימי מילואים אתה מסיים?
2: מעל 400.
0: מאז 7 באוקטובר.
2: מאז 7 באוקטובר, גם לפני כמובן, מאז 7 באוקטובר, מעל 400 ימי מילואים, נחימה בכל הגזרות, עזה, סוריה, לבנון, פציעה על הדרך, שיקום.
0: איפה נפצעת?
2: בגבול לבנון, בתחילת המלחמה. חזרנו והמשכנו לעוד סבבים ועוד סבבים.
0: איך נפצעת? מה קרה לך?
2: ירי נונטט למרחב, באזור הגבול, ממש בתחילת המלחמה. שברתי את הכתף. השתקמתי וחזרתי חזרה לחבר בסבב הבא בעזה.
0: לשבור את הכתף זה פציעה לא מאוד פשוטה.
2: לא, אבל השתקמנו ואור השם אנחנו חזקים מתמיד.
0: אתה חלק מגדוד נצח יהודה, לשם התגייסת לפני 10 שנים, וזה בעצם אולי היה הנקודה ששינתה את חייך. בוא תסביר לי איך אתה מגיע לנצח יהודה, מאיפה אתה בעצם מגיע אל הצבא?
2: אז אני אגיד לך, אני מגיע מרקע חרדי קלאסי. תלמוד תורה בירושלים, ישיבה, וכבר כשהתחלתי הגעתי לישיבה, היה לי ברור מאיזשהו מקום, ותשאלתי, אני לא יודע איך להסביר לך למה או איך, היה ברור לי אבל שאני כן מתגייס לצבא. וגם היה לי ברור לי שאני לא יכול ללכת לצהל הגדול, אני כן צריך מסלול יהודי שמותם לבחור חרדי, ובגיל 18 התגייסתי לנצח יהודה.
0: קודם כל, תסביר לי מה גרם לך כשהגעת לישיבה הגבוהה, להבין שזה לא בדיוק המקום שלך.
2: אני אגיד, זה לא שלא הבנתי שזה לא המקום שלי, כי המקום שלי זה כן עם התורה. אבל גם הבנתי שזה המקום שלי כן לקחת חלק בגנת העם והארץ. זו החלטה שקיבלתי, החלטה לא פשוטה, אבל קיבלתי אותה ועשיתי אותה, והתגייסתי לנצח יהודה כלוחם, כצלף, ואחרי זה שנים קדימה בשירות מילואים.
0: איך זה מתקבל בסביבה החברתית? מאיפה, מאיזה עיר אתה?
2: אני מירושלים.
0: מירושלים.
2: כשאני זוכר שהגעתי להורים שלי, בחשש גדול, כשאני רוצה להגיד להם שאני רוצה להתגייס, הם לא יודעת איך הם הגיבו. באמת זה היה לא פשוט. כי זה לא מה שהם יכלו בשבילי. הם יכלו בשבילי שאני אמשיך בישיבה, ואני אהיה אברך, ואני אהיה גדול בתורה. ושמעתי את זה, התגובה של אבא שלי היה, והולכים לרב. והרב, הסברתי לו את המקום שלי ומה אני רוצה לעשות איפה. הוא כן נתן ברכת הדרך. המשפחה, שוב, זה לא היה מה שהם יכלו בשבילי. אז היה לא קשה, לא קל לעיכול. היו אתגרים לאורך כל הדרך, וככה באמת גם הגעתי לתוכנית עורף החרדי. מתוך המקום הזה שאני מבין, האתגרים הגדולים שהמשפחה עוברת, משפחה עצמה, שבן משפחה מתגייס לצבא, ושם אנחנו פועלים כדי לתת לו מענה לאותם אתגרים שרחיב עליהם גם.
0: אז בוא נדבר מהם האתגרים שמשפחה של חייל שהוא בא מבית חרדי, מה בעצם האתגרים שהמשפחה צריכה להתמודד איתם?
2: האתגרים גדולים מאוד, כשבן משפחה מתגייס, אם זה בעל מתגייס או בן מתגייס, המשפחה לא תומכת, לא רוב, והיא גם לפעמים גם מתנגדת לזה. וכשאותו חייל, היא קיבלת החלטה כן לעשות את זה, החלטה אמיצה, או אפשר לומר, שזה לשבור מסלול של דורות. אנחנו יודעים ש-60% מהמתגייסים החרדים לצבא, הם הראשונים במשפחה להתגייס. אז תחשוב מה זה, לשבור מסלול של דורות שהם החליטו והם את הצד הזה. המשפחה לא מקבלת את זה בטוב, וזה גורם לאתגרים מאוד גדולים בתוך המשפחה. זה יכול להיות בין שאר אחים בבית, איך תומכים על זה, יכול להיות בין הבני זוג, איך תומכים בבן, כן תומכים בבן. אנחנו שוברים איתו על קשר, מרחיקים אותו מול הקהילה המורחבת, מול המשפחה המורחבת. מתמודדים עם הדבר הזה, אנחנו מתווכים את הסיטואציה, וכאן אנחנו בעורף החרדי נכנסים לדבר הזה. אנחנו מלווים את אותם משפחות, מייצרים מרחב חברתי, קבוצות לאותם נשים, לאותן אמהות, מרחב בטוח שיכולים לשתף, שיעורו שאנחנו מבינים אותם, לתת להם כלים, מתווכת את אותם אתגרים, ואיפה שהם נמצאים, לכל הקהילה, למשפחה שלהם, אם זה הדרכות הורים, לשאר הילדים הבית. זה ממש בקצה המזלג מה שאנחנו עושים, אבל צריך להבין, האתגרים פה הם גדולים. אני אביא לך דוגמה אחת. יש משפחה בחור נשוי שהתגייס, וההורים של אשתו לא יודעים על זה, שומעים על זה בסוד. שהבעל שלה, שהחתן שלי מתגייס לצבא. ותחשוב מה זה עושה לאותו לזוגיות שלהם, למשפחה שלהם, לשמור על דבר כזה גדול, כל כך משמעותי בחיים שלהם, לשמור על זה בסוד. וכאן אנחנו נוסעים ללוות את האישה, ללוות את המשפחה, איך להתמודד עם המשבר הזה.
0: אתה מצליח במסגרת השירות הצבאי שלך, בסדיר ובמילואים, לשמר את שני העולמות, את העולם הצבאי, לצד העולם עולם התורה, ללמוד תורה, זה הולך ביחד?
2: זה הולך ביחד 100%. זה הרבה יותר מאתגר, זה לא שיש לך את כל המעטפת של הישיבה, והסטנדר, והגמרה, והמשגיח, והרם, אבל עם מאמץ, עם רצון, זה הולך ביחד, וזה יכול ללכת ביחד. כן, בהחלט.
0: איך אתה משלב את זה?
2: משלב את זה, הרבה רצון, הרבה כוח רצון, הרבה אמונה. בצדקת הדרך, גם של התורה, גם של השירות. וביחד עושים את זה, אתה יכול לחזור מלחימה, עכשיו במלחמה זה פחות רלוונטי, אבל שירות הסדיר מאיזשהו פעילות בלילה, ואתה יכול להחליט שיש הבוקר, אני חושב לישון, אני חושב להתפלל, בחטא לא פשוטה. אבל מי שמאמין גם וגם, הוא יצא לפעילות בלילה, ויחזור הבוקר, ויחד תפילה, מקום ללכת לישון, ואחרי התפילה הולך לישון. אבל זה לא מוריד בכלל מהאתגרים שכשהוא חוזר הביתה, כי זה סיפור אחר לגמרי. כי אם המשפחה שם לא תומכת בו, אז כמה שזה, הוא יוצא לשלב הכל, אז גם שם נוצר שם קושי גדול. כי הוא מגיע הביתה ואין פה תמיכה של המשפחה שאומרת, וואו, מה הסיבה תספר לנו? כי הם לא תומכים בזה.
0: אבל יש דבר שהוא אפילו גם יותר מורכב, ועליו מדברים לא מעט בעניין של שילוב חרדים בצבא, זה העניין של ההפרדה המגדרית משירות משותף עם נשים. והדבר הזה הוא דבר שנתקלת בו?
2: אני יכול להגיד לך, בשירות בנצח יהודה, שמרו על זה ממש, גם הרבנים, גם הצבא עצמה, דאגו שהמסגרת תהיה כמו מותאם לבחור חרדי, ולאמונות שלו ולצרכים שלו.
0: וגם לפי מה שאתה יודע...
2: יש כמו שמונאים עכשיו, שכמעט ברמה אחרת לגמרי, ומה שהם עושים שם, שבאמת זה מותאם לגמרי לבחור חרדי. אבל אני רוצה כן להגיד לך, כי בסוף אתה שואל את השאלות האלו, אני לא בא לעודד אף אחד להתגייס, זה לא המקום שלי. אני בא מישהו כן החליט להתגייס, אני בא לדאוג שהוא היה חייל הכי מוצלח, ויתמיד ויחזור חזרה למשפחה תומכת ואוהבת.
0: אבל אתה כן בעד הגישה שאומרת מי שמתגייס חרדי ורוצה להשתחרר חרדי, צריך לתת לו את התנאים שהוא יוכל לשמור על, אומנו, על, על, על אמונותיו מבלי שהוא סוטה מהם.
2: כן, אתה צריך להבין את זה, צהל מתחיל להבין את זה, החברה שצריכה להבין את זה, שאם רוצים כן שהחרדי ייכנס לצבא ויתמיד בצבא ויבוא אחריו גם כל השאר, הוא חייב להתאים, לא מבחינה מבצעית, כמובן מבחינת ההתאמות התרבותיות והרוחניות, צריך לעשות את המעלה לאותו עונה חרדי.
0: איך הסביבה החברתית, מעבר למשפחתית, מגיבה לעובדה שאתה כבר 10 שנים, מהגיוס הסדיר שלך דרך שירות של 400 ימי מילואים מאז המלחמה, מה הם התגובות שאתה מקבל מהחברים?
2: מהחברים, הם תומכים בי, הם גאים בי, ולא רק מהחברים, גאים לך גם מבחוץ. יש קשת רחב, אתה יכול ללכת, היום פחות, כי היום גם הציבור החרדי יש את ההבנה וכן את התמיכה בחיילים באופן כללי, בעקבות הטבח שמחת תורה. אז זה כן יש את זה, לפני הייתי יכול ללכת הביתה, מדהים, וכן היו זורקים עליי טיטולים או מקללים דברים כאלו. מצד שני, יכול להגיד לך, בסבב האחרון בעזה שהייתי, סעדיה דרי, חבר לגדוד, נפל השם מקום דמו, וכשיצאנו מאז, היינו בדרך למשפחה שלו, להשיבה. ועצרנו בדרך לשם במודיעין עילית, לאכול איזה משהו, יצאנו לנו רעבים, שזה קריית ספר, שכונה אולטרה חרדית, ואיזשהו חסיד ניגש אליי עם כל ה... זהות אחרת מהכל, הוא מתכופף, הוא עובד הרצפה, לא מבין מה הוא עושה, הוא מנשק לי את הרגל. ממש כפשוטו. בתוך העיר שם. אז אנחנו רואים משני הצדדים. צד אחד, גם את הפחד שפתאום מתפרץ לסכר הזה והתחילו לגייס מצד אחד. צד שני, גם כן, רואים את התמיכה בחיילים, רואים את הערה בחיילים, אבל זה שוב, זה לא מוריד מהאתגרים שחווים הסביבה של אותו חייל שתגייס. אתגרים מאוד גדולים.
0: אתה מגיע... חזרה הביתה על מדים משירותך הצבאי, או שאתה בתקופות מסוימות הרגשת שאתה נאלץ להחליף בגדים בדרך לביגוד אזרחי כדי לא לחטוף את מה שאתה אמרת? היו פעמים שבהם זרקו עליך חיתולים וטיטולים.
2: הזמנים האלו היו מזמן, הזמנים השתנו מאז, בשירות הסדיר לפני שנים הזמנים השתנו, וגם אז, אבל אני כמישהו שקיבל החלטה מושכלת ו הייתי מה אני עושה, אני הייתי מאוד שרים עם החלטה שלי והייתי מוכן לחטוף מכל הצדדים וגם מקבל צבא מכל הצדדים. אז אני חזר את הבת המדהים בגאווה גדולה. אבל אני כן מבין את אותם אלו שחוזרים הביתה וצריכים להחליף. כי הם כן רוצים לשמור על הקהילה שלהם. ויש יכול להיות מישהו חייל שהוא עברך והוא שהוחליט להתגייס, והוא זה לא נכון לא לחזור הביתה למדהים. כי א' לא לפגוע במשפחה שלו, לא לפגוע במרקם הקהילתי שלו. ולכן אני יכול להבין ו... מקבל את זה שהוא צריך להראות את המדים שלו כשהוא חוזר הביתה.
0: אתה באופן אישי מרגיש שהחברה החרדית היום בשלה הרבה יותר להשלים עם שירות של חרדים בצבא?
2: במידה וצהל והמדינה יעשו, יבינו את הצרכים ויעשו את התאמות הנדרשות, כן. אני חושב שכן, ושוב, שכל עוד לא נגיעים ללומדי תורה. לומדי תורה הם שווים, אני מאמין, זה כמישהו ששירת מאות ימי מילואים, זה נמצא והכל, מי שלומד תורה יישב ללימד. כל מי שלא יושב ללמד תורה, הוא יעשה את הצעד. אני חושב שהחברה עצמה מבינה את זה, מתחילה להבין את זה. יש פוליטיקות שרוצה להיכנס אליהם, אבל מבינים את האתגר הזה, והם כן עשו את השינוי הזה. אבל שוב, השינוי לא מגיע לבד. צריך לתמוך את כל המערכת הסובבת. יש גופים שתומכים באותו חייל, ויש אותנו בעורף החרדי, שאנחנו תומכים במשפחות. כי אם אנחנו לא מבינים, שאם לא ניתן את המעטפת שתומכת בצד, שאותו חייל עשה, והמשפחה מתנגדת לזה, ולא מקבלת את הכלים איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כי זו סיטואציה ראשונית ולא פשוטה. שוב, לשבור מסלול של דורות, אם המדינה לא תבין את הצורך הגדול לתת את התמיכה המעטפת של ה-360 הזה, אז זה לא יצליח, והיא צריכה להבין את זה, ומקווה ומאמין שתתחיל להבין את זה גם. זה, כשאנחנו בשטח, יש לנו את האיום הכדורי קוראים לזה, 360. זה כבר היום 720, כי זה גם למעלה וגם הרחפנים. אבל גם המדינה צריכה להסתכל לא רק על החייל עצמו. לא רק על החייל עצמו צריך להסתכל, אלא על כל האקוסיסטם שאותו חייל מגיע ממנו. לתת את המענים לכולם שם.
0: שמעון, אתה עדיין במילואים?
2: אני עדיין במילואים, כן.
0: איפה אתה עכשיו? מותר לך?
2: טוב, אחרון, סיימנו בתחילת המלחמה. לא, לא במילואים כרגע, אני עדיין משרת. סיימתי לפני כחודש וחצי. של חודשיים.
0: יש לך כבר צו להמשך?
2: אין צו בהמשך, אבל אתה יודע, אין לדעת ממה שקורה היום. אתה יכול להגיע כל רגע. או לא יגיע, אנחנו מקווים שצרינו קצת זמן שגרה בבית.
0: זה גם דבר שהוא נדרש.
2: גם, שזמן גם לפעול, מה שאנחנו עושים. אם כל פעם יקראו לי החוצה, אז אני אבוא, אבל בסוף, אתה יודע, עושים פה דברים גדולים לעם ישראל, תומכים במשפחות של החיילים החרדים, מלווים אותם. וצריך גם זמן לזה.
0: תשמור על עצמך בשירות המילואים ובהצלחה במשימה שלקחת על עצמך ללוות את מי שלוקחים את משימת השירות עליהם וצריכים את המעטפת.
2: המשפחות את המשפחות של החיילים.
0: שמעון גולדשטיין, מנהל תוכנית העורף החרדי, תודה שהיית איתנו.
2: תודה יואב, שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום.
3: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
3: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
4: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
3: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
4: והכימיה שתתפתח באולפן.
3: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
4: עזוב, זה לא משנה.
5: קובנוביק. תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
4: אפשר עוד להחליף?
5: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
6: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
5: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
6: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ואנחנו עכשיו לשיחה, אני חושב, מאוד מאוד מפתיעה. שלום ספיר תדהר.
7: שלום ירב, מה שלומך?
0: אני בסדר, ואיך את?
7: בסדר.
0: תלמידת כיתה י' א', בחוות הנוער הציוני בירושלים. כמה נשאר עד גמר שנת הלימודים הזאת? אם בכלל הייתה שנת לימודים?
7: עוד ממש כאילו חודש.
0: בקושי.
7: כן.
0: כמה בגרויות לפנייך?
7: עוד 3 נשאר לי.
0: במה?
7: באנגלית, בהיסטוריה ובמתמטיקה. אתמול הייתה בגרות בלשון.
0: איך הייתה בגרות בלשון? כי זאת בגרות קשה והיא בגרות חובה, חייבים לעבור בה.
7: נכון. היא הייתה קשה, אבל אני חושבת שהייתה לי מורה ממש טובה, ויש לי את המורה הכי טובה ללשון שיש בארץ.
0: וואו.
7: ובזכות זה, כאילו, אני חושבת שאני אקבל ציון שהוא טוב. נקווה.
0: אז בואי נדבר רגע אחד על איך את בכלל רואה את השנה הזאת, את התקופה הזאת. זאת, את ילידת 2009.
7: נכון.
0: זאת אומרת שאת המחזור שעבר את כל תקופת הקורונה, אתם התקופה שעברתם את משבר המורים הגדול עם שביתות אינסופיות, והמלחמה הבלתי נגמרת הזאת של השנתיים וחצי ששיבשה כמעט כל מה שאפשר לשבש.
7: נכון.
0: אז מה את מרגישה?
7: האמת שבזמן האחרון אני הרגשתי את כל העומס הלימודי, את כל העומס הנפשי, וראיתי את זה גם על החברים שלי לכיתה, על החברים שלי לשכבה, על ילדים שאני רואה ברשתות החברתיות, ופשוט הרגשתי שאף אחד לא נתן לנו את המקום הזה לבוא ולדבר, ושברשתות המבוגרים באים ומדברים ויודעים להגיד טוב מאוד על הדור שלנו ועל המצב הלימודי שלנו, אבל בתכלס אף אחד לא שואל אותנו.
0: אז מה אנחנו מפספסים? מה הדור שלנו, דור ההורים שלכם, מפספס בתחושות ובחוויות שלכם כתלמידים?
7: בסוף אנחנו גם עברנו ועדיין עוברים את המלחמה הזאת, עדיין עוברים את הקשיים האלה. להתרגל ללמוד בזום זה ממש לא פשוט, זה מתסכל, זה קשה. זה
0: בכלל למידה, כל... אנחנו, ממה שאני מתרשם בבית, הזום הוא לא למידה.
7: נכון, הוא לא למידה.
0: אז מה הוא כן?
7: הוא ממש לא למידה. הזום הוא כאילו סיטואציה שאומרים, טוב בואו נלמד, אבל בפועל אנחנו לא באמת מצליחים ללמוד שם, החומר הלימודי מתפספס, וקשה נורא להשלים את זה אחר כך בחזרה ללימודים.
0: ואיך זה מביא אותך, איך זה מביא אותך נגיד אל אותם בחינות מתכונת, אל הבגרויות, שאת אמורה בסופו של דבר, זה אמור לקבוע לך את העתיד, תעודת הבגרות היא כרטיס הכניסה לעולם האקדמי.
7: נכון. זה נורא לא פשוט. אני בהיסטוריה, קשה לי לראות אותי עוברת את הבגרות, כאילו בסוף אני כנראה אעבור את הבגרות ואני אעשה אותה. המורה שלי היה במילואים, נכנס ויוצא מתחילת השנה, ועכשיו אנחנו שתי הכיתות בשכבה שלנו לומדות עם אותה מורה, שהיא מדהימה ואני נורא אוהבת אותה, אבל בסוף זה קשה ללמוד 50 תלמידים ביחד, זה משהו שהוא לא פשוט, זה משהו שהוא לא במיוחד ריאלי. ובמתמטיקה גם החליפו לי 5-6 מורים השנה.
0: 5-6 מורים?
7: נכון.
0: איך מייצרים בכלל המשכיות לימודים כשקצב המורים מתחלף כמו מספר השיעורים שיש לכם בשנה?
7: זה קשה לייצר המשכיות כזאת, זה קשה ללמוד ככה, זה קשה לגשת ככה לבגרות בלי להיות בשיא הלחץ ובשיא החרדות, ובאמת זה פוגע במצב, כאילו, גם במצב הנפשי בסוף.
0: ואת מרגישה שהמערכת...
7: בדרך שהיא שונה.
0: המערכת כמשרד החינוך, זאת אומרת זו שבעצם נותנת את הבחינות החיצוניות, מנותקת ממה שקורה בשטח, ממה שקורה בכיתות בבתי הספר?
7: נכון, אני מאוד חושבת ככה. אני חושבת שלא מספיק רואים אותנו, אומרים לנו, כן, נביא לכם הקלות, אבל בסוף, מה עוזר לנו הקלות? אם אנחנו חווים גם את ההחלפות של המורים, אנחנו חווים את המורים שבמילואים, אנחנו חווים במשפחות האישיות שלנו, את כל הטלטלות שהמלחמות גורמות ואת הדברים האלה. אז כן, הקלה של 15% תוספת זמן בבגרות, נותנת לנו עוד קצת זמן לשבת ולחשוב רגע ולא להיכנס ללחץ או לא יודעת מה. אבל בסוף אנחנו, המטרה העיקרית שלנו היא להתגייס אחר כך הצבא, רגע, ולא להיכנס ללחץ או לא יודעת מה. אבל בסוף אנחנו, המטרה העיקרית...

0: יותר כדי להעביר את הבחינות האלה, כדי לא ליפול בנקודות שבהן את חוששת שאת עשויה ליפול, כי עומס הזמן, חילופי המורים, כל הדברים האלה פוגעים ביכולת שלך ללמוד.
1: קודם כל, המורים הם הבסיס שלנו, אז אם אין לנו את היכולת שהמורים באים ומלמדים, ולא יודע, תקציבים וכזה, כי כל הזמן יש נושאים סביב זה, אז אם אין את התקציבים האלה למורים, המורים מתחלפים ואנחנו נפגעים מזה. זה כל מיני דברים קטנים כאלה שבסוף מתחברים לפאזל אחד, שיגרמו לנו להצליח, בין אם זה לתת יותר שיעורים פרטניים, ופחות החלפות של מורים, ויותר כאילו, לא יודעת, כמו שהיה בקורונה, היו סרטונים של ממש שיעורים. אז כשיש זומים, כשיש עכשיו, היה לנו חודש שלם של זומים, ולא לעשות לנו שעתיים חינוך ביום, כל יום, כי בתכלס זה לא עוזר לנו להגיד לנו איך אנחנו מרגישים עם הריצה למקלטים. אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים בסוף לעבור בגרויות. זו המטרה שלנו. אין לנו יותר מדי מטרה אחרת כרגע בשלב הזה של החיים שלנו. וצריך שיבואו לקראתנו, וידברו גם עם התלמידים עצמם.
0: כאילו, להוריד להוריד בחומר שאתם לומדים, זה, בסופו של דבר יש איזשהו מנת ידע שאתם צריכים לקבל אותה. אז איפה בדיוק צריך להקל לדעתך?
1: נכון, זה לא בהכרח להוריד בכמות החומר, זה פשוט, יש חומר שהוא כנראה יותר רלוונטי, יש חומר שכנראה פחות רלוונטי, ואם יש חודשים שלמים במערך השנה שאנחנו לא לומדים, זה נורא נורא נורא קשה להשלים את כל החומר הזה, אז כאילו זה פשוט לבוא לקראת במערך השנה עצמה, וכאילו זה פשוט יוצר ניתוק מצד כאילו הדרג הגבוה של לבוא ולהגיד לנו, טוב, תיקחו תוספת זמן, תיקחו פחות בחומר הלימוד, אבל כאילו, אם במהלך השנה אין את הכלים שעוזרים לנו, אז אין לנו איפה להצליח אם בסוף אנחנו מקבלים את ההקלות וההתאמות. אנחנו צריכים שבמהלך כל השנה יהיה לנו את החומר הנלמד בקצב מסוים, את החומר, כאילו, את הידע שלמה אנחנו הולכים לגשת, ולא בסוף שנה להבין את
0: מעבר לעניינים הלימודיים, מה השנים האלה, בעיקר השנתיים וחצי האחרונות של המלחמה, עושה למערג החברתי?
1: אני יכולה להגיד על עצמי שבן זוג שלי היה שירת כלוחם. אני ידעתי, אני אמרתי לעצמי, אם הוא מתקשר אליי באמצע מבחן או בבגרות, אחרי שלא דיברתי איתו כמה שבועות, אני עונה לו. זה משפיע, לכל אחד זה משפיע בדרכים שהן שונות, זה משפיע על התקשורת שלי, נגיד עם חברות שלי, במהלך המבצע עכשיו שהיה, ובחודש שלא למדנו, לא ממש יצאתי מהבית, לא יכולתי לצאת מהבית. ההורים שלי יותר לחוצים, יש הורים שפחות נותנים לצאת מהבית, יש הורים שיותר משחררים והכל בסדר, אבל זה משפיע על החברות בסוף עם אנשים, וזה כאילו,
0: זה בכיתה י' את נדרכת אל הטלפון כדי לעקוב אחר מצבו של הבן זוג שלך שמשרת בסדיר.
1: נכון.
0: זה מציאות של 2026.
1: מה?
0: זאת המציאות של 2026, כמה היא מורכבת.
1: נכון, זה המציאות של 2026, זה המציאות של שנים אחורה ובשנים הבאות. המון, המון אנשים כאילו חווים את כל הדברים האלה כל כך מקרוב, ומשפחות והורים שיוצאים למילואים, ודברים באמת בלתי נתפסים, ואז כאילו בבית ספר יש את הניתוק הזה לבוא ולהגיד, לא, את צריכה לבוא וללמוד.
0: כן.
1: את כאילו, אתם צריכים להצליח בזה, את צריכה לקבל ציונים גבוהים. וואלה, זה קשה, כי אני נמצאת בסיטואציה שאני מעדיפה שלא יהיה לי ציונים גבוהים, אם אני לא אקבל את הערכים האלה לחיים של לבוא ולהבין בן אדם ולהכיל אותו ברגעים הכי קשים שלו, אז מה אכפת לי מהמאה הזה במתמטיקה?
0: המספרים לא חשובים, אלא הערכים יותר חשובים. ספיר, את מקסימה, ואני מאחל לך בהצלחה, גם בבחינות שיש לך עכשיו, שלוש הבחינות שנותרו לך עד סוף השנה, שתהיה לך חופשת קיץ אמיתית, ובדרך לסיום התיכון בכיתה י' ב'. תודה רבה לך שהיית איתנו בשיחה המעניינת הזאת.
1: תודה לך, תודה על ההזדמנות.
0: תודה רבה. חוזרים עכשיו לגבול הצפון, דובר צהל משגר עכשיו הודעה די חריגה, אבל כבר נשמעה בעבר. שלום חן ביאר כתבנו.
2: כן, שלום יואב. אז באמת, כמו שאתה אומר, הודעה

0: שמשגר לפני מספר דקות ומפרסם לציבור דובר צהל, שבהתאם להערכת מצב, צהל מודיע שהוא נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון לישראל במיקוד לאזור הצפון. ברקע ההתפתחויות האחרונות זה בעיקר כמובן החיסול של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה שלשום ברובע הדחיה בבירות. בשלב הזה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף, הנחיות ההתגוננות לציבור, ולכן השגרה שאפשר לקיים היא אותה שגרה כפי שהיה בכל הימים האחרונים, אבל צהל בעצם מבקש בהודעה הזאת לגלות ערנות, לנהוג באחריות, להישמע כמובן להנחיות פיקוד העורף. בפועל מבחינה מעשית, מלבד באמת אותה בקשה לערנות, זה לא אומר שום דבר, אבל אנחנו רואים שצהל כן בוחר להתקן בסופו של דבר את הציבור במידע הזה, בהשוואה לאתמול למשל, שכן ראינו הנחיות אופרטיביות שניתנו לרשויות, למשל לבטל אירועים גדולים באזור קו העימות, והיו שני אירועים כאלה שהיו מתוכננים, גם אירוע בשעות הערב בנהריה, גם איזשהו יריד עיקרים באזור הגליל העליון, שני אירועים שבוטלו אתמול, למרות שלא הייתה הודעה לציבור, הוחלט לבטל את האירועים האלה. בסופו של דבר, לשמחתנו, אתמול לא היה ירי. עכשיו צהל מפרסם את ההודעה הזאת, על מה זה בדיוק מצביע, על איזה תזוזה במודיעין, אני לא יודע להגיד, אבל אנחנו רואים שהחיסול הזה בדחיה הוא כמובן גורר דריכות מאוד רבה.
1: צריך להגיד שבמהלך הבוקר הזה קיימו גורמי הביטחון שיחת הערכת מצב עם ראשי הרשויות בגבול הצפון, שכנראה ממנה גם נגזרה ההודעה הזאת של דובר צהל עכשיו, על חשש לירי לכיוון יישובי גבול הצפון. צריך להגיד שהיישובים צמודי הגדר יש להם הוראות יותר חריפות של פיקוד העורף, אבל כל יתר הארץ ירוקה כמעט לחלוטין.
0: נכון, בכל מה שנוגע להתקהלות. ותראה, המצב הזה לתושבי הצפון שלא פה ולא שם, כלומר, הצורך הזה לגלות ערנות, ומצד שני, גם הצורך לשמור על שגרה, ואין מגבלות כמעט בכלל על השגרה הזאת, למעט באמת אותה מגבלת התקהלות שציינת ממש באזור הגדר, זה עניין קשה לכשעצמו.
1: חן ביאר, אנחנו איתך בקשר לוודא שאנחנו מעדכנים בכל אירוע שמתפתח, בתקווה שלא יהיה. תודה רבה, חן.
0: תודה, יואב.
1: אתמול הלכנו לקבל השראה מאישה שאין שנייה לה, הלינה בירנבאום, שורדת שואה, ילידת 1929, עוד רגע ב-97. היא עברה הגטו ורשה, הייתה במיידנק, איבדה שם את אמה האהובה. עברה לילה נורא בתהגזים במיידנק, שלא הופעל בשל תקלה, הוא עברה לאושוויץ בירקנאו, שרדה גם אותו, והייתה לשורדת השואה אולי הבולטת ביותר בישראל כבר משנות ה-60. היא התחילה לספר את סיפורה שלה מיד לאחר משפט אייכמן. היא כתבה אין סוף ספרים עם סיפור חייה, סיפורם של שורדים אחרים, היא חיברה שירים, היא תרגמה את יצירותיו של המשורר ולדיסלב שלנגל. הוא היה איש צעיר, משורר פולני פופולרי בפולין שלפני המלחמה. הוא כתב פזמונים שאין איש פולני אחד שלא הכיר אותו. הוא היה מעין אהוד מנור, אם תרצו, של אותם הימים. הוא ישב בבתי הקפה של ורשה עם חבריו והאליטה התרבותית של פולין שלפני המלחמה, ועם תחילת המלחמה והקמת גטו ורשה, הוא זוהה כיהודי ונשלח לגטו, הופרד מבני גילו, ושיריו האופטימיים הוחלפו בכתיבה כואבת זועמת מלאת כאב. המפורסם שבשירים הוא התחנה הקטנה טרבלינקה. אבל הנה שיר אחד, קצת פחות מוכר, שאותו תרגמה הלינה בירנבאום. חלון הפונה לצד ההוא. יש לי חלון הפונה לצד ההוא, חלון יהודי מחוצף, המשקיף אל פארק קרסינסקי הנהדר, שם עלי הסתיו נרטבים. לפנות ערב, אפור, סגול, הענפים משתחווים, ומביטים העצים הערים בחלוני היהודי. העצים הערים בחלוני היהודי. ולי, אסור לעמוד בחלון. חרקים יהודיים, חפרפרות, מנועים בהכרח מלראות. ישבו במערותיהם בחורים, עיניהם שקועות בעבודה, הרחק מחלונותיהם היהודיים, ואני, כשיורד הליל, להשיב הכל אומר, עץ לחלון בחשיכה ומסתכל כרעב, מסתכל, גונב את ורשה הכבויה. רשרושים ושריקות רחוקות, תווי הבתים ורחובות, גדמי ארמונות, חומד במבטי את בית העירייה, כיכר התיאטרון לרגליי, ירח מגונן, מתיר לי אותה הברכה סנטימנטלית, חדורות העיניים הרעבות, כלהב הננעץ בחזה הלילה, מתוך ערב ורשאי שותק בכיכר אפלה, וכשרביתי די עד מחר, אולי אף יותר, אני ניתק מאיר שותקת, בכוח מגי, מרים ידי, עיניי עוצם ולוחש, ורשה, השמיעי קול, אני מחכה. זהו קטע משירו של ולדיסלב שלנגל, היום, 8 במאי, 1943, במהלך מרד גטו ורשה, גילו הגרמנים את מחבואו של שלנגל באחד מהבונקרים, הבונקר של שמעון כץ, ברחוב, באחד הרחובות בגטו ורשה, והוא נרצח שם, יחד עם אשתו ששמה אינו ידוע, ועוד 160 יהודים נוספים. והוא היה בסך הכל בן 31, משורר גאון, שנרצח היום לפני 83 שנים. אנחנו נצא להפוגה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
3: שוע יכול
2: לכבוש,
3: שוע
2: קורא! מחר. ביתר ירושלים מגיעה לחיפה למשחק שפשוט אסור להפסיד.
3: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן אזולאי מצב טוב, ברשת! איזה גול!
2: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 7:50, כאן 11.
1: היום, 8 במאי, יום הולדת 100. לחוקר וחלוץ סרטי הטבע מהמפורסמים והמחויבים ביותר בעולם. זהו סר דייוויד אטנבורו.
5: Away from the land, the seas for the most part are a blue desert. But even these distant waters may be enriched by a most unexpected connection to the land. Some deserts, often hundreds of kilometers from the ocean, provide the raw materials for life.
1: הזדמנות לשמוע את קולו של האיש שעיצב מחדש את סדרות הטבע הכל כך מפורסמות של ה-BBC. הוצאת רדיקל הוציאה לאור את ספרו של דייוויד אטנבורו, היום בן 100, אוקיינוס, כך נקרא הספר הזה, והוא הפעם הוא מוצא כאן על ידי הוצאת רדיקל בעברית, ואיתנו הפרופסור גיל רילוב. שלום גיל.
6: שלום.
1: חוקר בכיר בחקר ימים ואגמים, מרצה באוניברסיטת חיפה, והיועץ המדעי של הספר הזה בגרסתו העברית. לפני הכל, עד כמה סרטיו, סדרותיו המדהימות של דייוויד אטנבורו השפיעו ועיצבו גם אותך כחוקר ימי?
6: שאלה טובה. בסדר, הסרט הראשון שיצא, עולם הטבע המופלא, או חיים עלי אדמות בעצם, 79, היה עוד כשהייתי בתיכון, בהחלט השפיע עליי מאוד כמישהו שרוצה לחקור את הטבע באופן כללי. בהמשך הפכתי להיות באמת, אחרי הרבה שנים, ביולוג ימי, הוא עסק שם גם בים, אבל הסרט האחרון שלו, צולל שיצא ממש לפני שנה, וגם בעקבותיו גם יצא הספר, אז הוא צולל למעמקים ומתמקד רק באוקיינוס, בניגוד לכל הסדרות האחרות שעסקו גם באוקיינוס. הוא תוך הבנה שהאוקיינוס שלנו באמת מאוד מאוד חשוב לקיומנו, וחלק חשוב מאוד מהטבע כמובן.
1: ואתה, המומחיות שלך היא דווקא הים התיכון, הקרוב אלינו.
6: נכון, אם כי עבדתי בימים מניו זילנד עד הפסיפי והאטלנטי וכולי, אבל בעיקר המחקר שלי הוא באוקיינוס, בים התיכון, שים משתנה מאוד בקצב שהוא בין הגבוהים בעולם, מכל מיני סיבות שאולי נדבר עליהם עוד מעט.
1: אז בוא נדבר עליהם. באמת, מה קורה לים התיכון שלנו, ומה הם השינויים שאתה מזהה בו?
6: הים התיכון הוא מאוד ייחודי, הוא מהווה פחות מ1% מכלל השטח של האוקיינוסים, אבל הוא סגור כמעט לחלוטין.
1: ולכן, זה כאילו לכאורה, הוא לכאורה ימה סגורה, כמו אגם גדול מאוד, יש לו את המיצרים שבין מרוקו לבין ספרד, שזה בעצם נותן תנועת המים פנימה והחוצה, אבל זה מאוד מעט.
6: נכון. הפתח הטבעי של הים התיכון הוא צר וגם רדוד מאוד, למרות שהים התיכון מגיע לעומק של 2,000 מטר, בפתח שלו הוא רק 100 מטר, במיצר גיברלטר, וכל הספקת המים מגיע עד לפני 100, קצת פחות 170 שנה, הגיע באמת מהאוקיינוס האטלנטי, ביתו גם כל המינים, מינים של מים קרים, ממוזגים, חמימים, אבל לא חמים מאוד. לפני כמעט 170 שנה, האדם פתח פתח חדש לים התיכון, בעצם חידש פתח שנסגר לפני 5 מיליון שנה.
1: שזה בעצם תעלת סואץ.
6: ים תטיס, כן, בדיוק תעלת סואץ. ויחד עם הפתיחה הזאת, למיני תעלת סואץ, נכנסו יותר מ-500 מינים טרופים לים התיכון, והם יחד עם ההתחממות של הים, שמתרחשת בעשורים האחרונים, עובר, גורמים לכך שים תיכון עובר טרופיקליזציה מואצת.
1: מה המשמעות של זה?
6: אולי,
1: זה, אבל... כאילו, זה כאילו, כולנו חולמים על שיהיה לנו מזג אוויר טרופי לפעמים, למרות שלפעמים הוא יכול להיות גם מאוד בעייתי, בעיקר בענייני הלחות. אז תסביר מה הסכנה בהפיכתו של ים התיכון לים טרופי.
6: הוא לא יהפוך כל כך מהר לים טרופי, אבל בהחלט נכבש על ידי מינים טרופיים שמתרבים פה, במיוחד עכשיו שהמים מתחממים, והמים הופכים להיות יותר נעימים להם לקיום. בו זמנית אנחנו מאבדים הרבה מהמינים המקומיים שרגישים לחום בחוף הישראלי, נעלמו מהמחקרים והסקרים שאנחנו עשינו בעשור האחרון. עשרות מינים בעיקר של, שאנחנו יודעים עליהם בעיקר של רקיחות, פשוט נעלמו לחלוטין.
1: כמו מה? כמו איזה רקיחות? יש רקיחה אחת שכולנו היינו רוצים שתיעלם, וזאת המדוזה.
6: מדוזה היא לא רקיחה, היא שייכת לצורבנים, והיא דווקא, מה שהופיע לנו, זה דווקא מין שאנחנו הכי סובלים ממנו, זה דווקא מין, אחד מהמינים פולשים, החוטית הנודדת, זה דווקא דוגמה.
1: שלאחרונה כשהייתי בים כבר ראיתי אותה, כבר ראיתי את גביעותיה כבר מתחילות לקשט את חופי ישראל.
6: נכון, פעם היא הייתה מופיעה רק באיזה חודש אחד בקיץ, היום אנחנו רואים אותה גם בחורף, וגדלים עצומים, אז זאת דוגמה מצוינת. גם הים המתחמם וגם הפלישה של המינים ביחד מודדים את ההופעה הזאת של המדוזות, אבל יש דוגמה יותר חדשה של הדג הזהרון, שאנחנו מאוד אוהבים לראות אותו באילת, דג צבעוני ויפהפה, אמנם ארסי, שם הוא מוגן, והוא פלש לים התיכון לפני 10.5 והתחיל לסגסג בחופים שלנו ממש בשנים האחרונות, והוא דג טורף, שהים התיכון לא מכיר אותו, הדגים פה לא מכירים אותו, והוא טורף אותם בכיף גדול. הוא פלש עוד לפני זה בים הקריבי, ושם עשה שמות בריפים האלמוגים של הים הקריבי, וניסו לצוד אותו ולדוג אותו, והאמת שמאוד טעים גם, אז מגישים אותו במסעדות. זאת אחת הדרכים היום לעודד, להתמודד עם הדג הזהרון הזה. היום אפשר למצוא אותו גם במסעדות, אני אכלתי אותו בקפריסין ובמקומות נוספים, בעד תנאים מאוד אדם. אז זה אחד המקרים שבהם דג מאוד מאוד בעייתי, יפה, אבל בעייתי. אפשר אולי לנסות לשלוט על האוכלוסייה שלו על ידי עידוד של דייג שלו, לדוגמה, לצורך מאכל. הרבה אבל... מינים אחרים הם בעייתיים וקצת יותר קשה להתמודד איתם.
1: לסיום, אחד הדברים שתמיד גדלנו עליהם, שהים התיכון מייצר יציבות של מזג אוויר, אין כאן טורנדו, אין כאן הוריקנים, בין היתר בגלל העובדה שמדובר בים התיכון. העובדה שהוא הופך להיות יותר טרופי, והטמפרטורה של המים עולה, מסכנת אותנו בהיבט הזה?
6: קודם כל, אתה אמרת משהו שהוא נכון ברובו, אם כי בשנים האחרונות מתחיל להופיע תופעה שנקראת מדיקן, שזה מין הוריקן ים תיכוני. לפני שנתיים ראינו את ההשפעות שלו בהצפות מטורפות שהיו ביוון, ואחר כך המדיקן הזה נדד לו לחופי טוניסיה, והרג שם כמעט 10,000 אנשים. זאת אומרת, גם זו חלק מהתופעה, ההתגברות של אירועי קיצון וסערות, ואולי אנחנו גם צועדים לכיוון הזה, יש עוד דילות גם כיום להתגברות באמת של שערות מהם תיכון, של גנים גדולים יותר, הצפות, עניית מפלס הים, לא חסר, רשימה מאוד ארוכה של דברים שהם מאוד בעייתיים, ואנחנו כאנושות צריכים להתמודד אותם, גם ברמה המדינתית, אבל גם ברמה המקומית, האנושית, כל אחד מאיתנו תורם את חלקו להתחממות של כדור הארץ על ידי פליטת ה-CO2 שהוא מהמכוניות שלו, מהתעשייה וכו'.
1: הפרופסור גיל רילוב, עשינו יחד יום הולדת לדיוויד אטינבורו בן 100 היום, ודיברנו גם קצת על הימים והאגמים, בעיקר על הימים ועל הים התיכון. אז הספר הזה, אוקיינוס בהוצאת רדיקל, שאתה היית יועץ מדעי שלו, יוצא בימים אלה בעברית, ספרו של דיוויד אטינבורו. תודה רבה שהיית איתנו, גיל.
6: בכיף.

0: זהו, זה קורה בשבוע הבא. דורית אסף מזרחי, אתה על מזוודות כבר, לא?
1: אני על מזוודות, אתה חוגג לדיוויד, ואיך אתה חוגג לעצמך? יום הולדת שמח.
0: אני חוגג עם אירוויזיון, איתך. מה זאת אומרת? אנחנו כבר תכף בוצעים את עוגת האירוויזיון שיש כאן, ואוכלים ביחד.
1: נפלא.
0: אז קודם כמה עדכונים לקראת יום שלישי, חצי הגמר הראשון, שיר מספר 10, אנחנו כבר מכירים אותו, שמו מישל.
1: נכון, אנחנו מכירים אותו, ראינו גם טעימה, חצי דקה ממנו. זה באמת לא משקף את כל השיר, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות, אבל המשלחת כבר סיימה שבוע אחד, והיא נערכת לשבוע הבא. בוא נשמע את שרון דריקס, ראש המשלחת.
2: אז עברנו את השבוע הראשון, כל המשלחת מרגישה ממש טוב, מהמפגש המאוד ראשוני עם הבמה הגדולה של האירוויזיון. אנחנו מאוד מרוצים מנועם, שהוא זמר יוצא מן הכלל ומרקדניות, ובכלל מהנאמבר היפה. שישי שבת זה זמן טוב למנוחה, אנחנו הערב נתכנס כולנו יחד לארוחה משותפת, וביום ראשון נתחיל את השבוע, את שבוע האירוויזיון. אנחנו מוכנים ונרגשים לקראת השבוע הבא.
1: כולנו נערכים לשבוע הבא. למעשה שבוע האירוויזיון מתחיל ביום ראשון עם טקס השטיח הכחול, יום שלישי חצי הגמר הראשון, יום חמישי חצי הגמר השני, ובשבת גמר האירוויזיון, הכל
0: לא יודעים את המספר של 11. אם ישראל עולה, עדיין לא יודעים את המספר, כמובן. זה...
1: למה אם? כשישראל
0: תעלה. ברור, ברור.
1: נכון?
0: אז בואי נצרף אלינו את הפרשן לענייני האירוויזיון, והוא מרצה על פוליטיקה באירוויזיון, והיה גם דובר המשלחת הישראלית. שלום אלון אמיר.
3: שלום, שלום. קולולו, מזל טוב לכולם.
0: אנחנו מספר 6 באימורים, נכון?
1: בטבלה.
3: מספר 6, קצת נחלשים בימים האחרונים אחרי החזרה.
0: באמת?
3: אני אתן, דורית ואני דיברנו אתמול בערב, ושנינו הסכמנו שעד לפני יומיים חשבנו שישראל עלולה לזכות. אני משתמש בכוונה במילה עלולה.
0: למה? בגלל שאתה דואג לתקציב התאגיד?
3: לא רק תאגיד, זה לא טוב. זה לא טוב לאף אחד, חוץ מלנועם בטן. זה לא טוב, אף אחד לא רוצה שנזכה, כולל לא התאגיד, יש לי חדשות
0: בשבילך. באמת? אני מאוד רוצה לזכות. אני אישית מאוד רוצה שנזכה. ואני גם מאמין בנועם.
3: אנחנו מאמינים בנועם, ואני רוצה לומר, הוא הדבר הכי טוב שיצא מה-30 שניות שפורסמו בעיניי, יכולת בוקלית נהדרת. פשוט על השאר, התגובות קצת פושרות, ולכן אנחנו טיפה יורדים באימורים. זה כנראה לא עובר טוב מסך, או לא עובר טוב מספיק.
0: כן.
3: מסך, שזה דבר מאוד חשוב.
0: בוא נדבר קצת על השמועות שיוצאות מיוון, על כך שישראל תשלוט בתוצאות האירוויזיון. עוד קונספירציה?
1: נראה לי שלא שכן. עושה לנו טוב.
3: אני לא מצליח להבין את זה, כי שנה שלמה או שנתיים כבר איגוד השידור האירופי רומז, או לא שולל שישראל רימתה, התעסקה עם התוצאות, ונותן לאנשים להאמין שזה קורה.
0: במקום להוציא הודעה נחרצת, לא היה, לא נברא, לא משל היה.
3: במקום לבוא ולומר, דרך אגב, אם יש הוכחות, אם זה אחרי קרה, א', נא תוציא אותן החוצה ותדיחו את ישראל, אם אנחנו מרמים, נא להעיף אותנו, ואם לא, פשוט שבו בשקט ולסגור את הפה. לא, זה פשוט מסכן גם לגורם לאנטישמיות, גם עלול לסכן מעריצים ישראלים שלא נמצאים עם שמירה של השבק בווינה, ויכול לייצר בעיות, ולמה?
0: כן.
3: למה?
0: דורית ואלון, אתם נשארים איתי, שימו לב לשיר הבא.

0: האירוויזיון ה-70, וזה האירוויזיון ה-53 שישראל משתתפת, כי לפני 53 שנים זה היה השיר ששלחנו. שלום אילנית.
1: שלום יום, מה שלומך?
0: בסך הכל בסדר. אני עוד מרקד את הופעה שהייתי אצלך לפני שנה ורבע בינואר באילת. אני עוד שם. את חוזרת בראשך לפעם הראשונה שהגעת לבימת האירוויזיון, שנראית אולי היום כמו במה של מתנס לעומת מה שקורה היום, לא?
1: פחות או יותר. אני הופעתי באולם קונצרטים כמו היכל התרבות, ועם תזמורת של 60 נגנים על הבמה. זה היה אופי שונה לגמרי. האירוויזיון התרכז בעיקר בזמרים ששרו, חלקם מקצועיים כבר עם קריירה.
0: עם תזמורת חיה.
1: כן, תזמורת חיה. ונורית הירש כמובן שניצחה על התזמורת. עמדה כמו נערה צעירה כזאת וניצחה עליהם.
0: ב-73 בפעם הראשונה, וחולפות להם 4 שנים, ואת חוזרת אל בימת האירוויזיון עם השיר הזה.

0: מה היה ההבדל בין התחרות ב-73 לזאת של 77, אילנית?
1: קודם כל בואו נדבר על 73, זאת הייתה הפעם ראשונה שישראל משתתפת וכולם חיכו בסקרנות למשלחת הקטנטונת שהגענו לשם, וההימורים ישר התחילו לרוץ שאנחנו נגיע למקום הראשון, וההתרגשות הייתה גדולה. כמובן באתי, אני שעמדתי על הבמה לבד בלי מקהלה, בלי רקדנים, בלי כלום, רק תזמורת חיה שנגנה כמובן, ונורית הירש. ואני יכולה לדבר קודם כל על העניין שהאירוויזיון הזה היה הפעם ראשונה ששמרו על המשלחת הישראלית בצורה מאוד מאוד מעודקת. ובעקבות שב-72 במינכן היה פיגוע.
0: היה פיגוע של היוד א' של 11 הספורטאים שנרצחו.
1: פשוט פחדו. אז שמרו עלינו ועל האירים, שגם להם היו בעיות.
2: אני אתערב רגע בשיחה, ואני אזכיר לאילנית, ששמרו גם על אנמרי דוד.
0: נכון.
2: שיהודיה, ואם היא זוכרת מה נאמר לקהל, רגע לפני שהתחרות החלה. הקהל באולם.
0: אז תזכיר לנו, אלון.
1: מאחורי הקלעים, מכינה את עצמי, אז כך שאני...
2: ראש האינטרפול והבמה של המופע עלו לבמה, והודיעו לקהל שמאותו רגע אף אחד לא עומד ולא עושה הפסקת פיפי, כי מי שעומד, יורים בו.
0: וואו.
2: הם חששו מטרוריסטים באולם.
0: אז רק נזכיר שאן מרי דוד תגיע בשבוע הבא, אלון, לארץ.
2: כן, חנה, חברה...
1: אנחנו חברות טובות.
0: אז יאללה, אתה מסדר מפגש, כן?
2: לא, זהו, אנחנו ביום רביעי בערב חנה תחיל את עצמך. היא תגיע לסופש מוזיקלי עם סימפונית רעננה.
0: אני אבל נאלץ לחתוך רגע, יש לנו אקטואליה לצער הלב. תישארו איתי רגע. חן ביאר, אנחנו איתך.
3: כן, שוב שלום יואב, שיגור של מיירט לפני זמן קצר, כנראה יותר מאחד כמה מיירטים באזור הגליל העליון לעבר שטח לבנון, כנראה איזשהו איום על כוחות צהל שפועלים שם בדרום לבנון, או כתבם, או ירי רקטות, יש הרבה מאוד ירי לעבר הכוחות של צהל שפועלים בדרום לבנון, וכשאפשר מיירטים את הדברים האלה בעקבות שיגורים של מיירטים מהארץ, אנחנו רואים את זה כמה פעמים ביום, זה קורה גם כן. בדקות האחרונות, חלק מאותה שגרה שדיברנו עליה שלא פה ולא שם.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו כאן בקוננות לעניין הזה, חן, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: רק שיהיו בשורות טובות וששום חייל לא ייפגע.
0: אמן, אמן ואמן. אנחנו נאלצים להיפרד כאן. אלון אמיר, אילנית, דורית אסף מזרחי, תודה רבה לשלושתכם שהייתם איתנו. ועם אי שם, השיר הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון, אנחנו מסיימים שעתיים של בחצי היום השישי שעורך עמית שניידר, המפיק התמנה אוהבי, על הביצוע הטכני שרון לרנר, על התחקירים טלי קליפי, תודה מיוחדת גם לשימון דוקרקר. אנחנו ממשיכים ועוקבים אחרי כל עדכוני החדשות, בתקווה שלא יהיו כאלה. מיד אחרינו קובי עוז, שתהיה לנו שבת שקטה, שבת שלום. כאן יואב קרקובסקי.

0: אנחנו כאן. בעוד ארבעה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד ארבעה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
0: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
0: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה. תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו, אחד מהם קשה ואחר בינוני, מפגיעת רחפן הנפץ במרחב נעריה. בתקרית אחרת נפצע לוחם בינוני בדרום לבנון. צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את ירי הרקטות לאזור הצפון. לפי שעה לא חל שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. המלחמה בחיזבאללה, שני לוחמי צהל נפצעו בצהריים מפגיעת רחפן הנפץ במרחב נעריה. מצבו של אחד מהם קשה ושל האחר בינוני, משפחותיהם עודכנו. קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לוחם נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שוגרו גם כמה רקטות ונורו פצצות מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, אחת הרקטות יורתה. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנדל. לפני זמן קצר שגרה מערכת כיפת ברזל בגליל העליון טילים מיירטים אל שמי לבנון. לא הופעלו אזעקות וכתבנו רובי אמרשלג מציין כי נראה שהיירוט כוון אל מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגורי הרקטות מלבנון במיוחד לאזור הצפון. דובר צהל עכשיו מגיעה התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בכל אזור הגליל המערבי. בכל אזור הגליל המערבי, אבו סנן, גשר הזיב עד שבי ציון וקריית מוצקין. אני חוזר, התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בכל אזור הגליל המערבי. אנא התמגנו. אם כן, כפי שאמרנו, בתוך כך צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגורי הרקטות מלבנון, כפי שאנחנו רואים עכשיו, במיוחד לאזור הצפון. דובר צהל מדגיש כי לפי שעה נורתו בעינן הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף, ואם יחול שינוי, כפי שקורה עכשיו, יעודכן הציבור מיד. כתבנו חן ביאר מציין כי עיריית נהריה החליטה לנקוט משנה זהירות וביקשה מהתושבים להימנע מהתקהלויות ומנסיעות שאינן חיוניות. סערת דבריו של השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שכינה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי. חגית ורובי חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן, שנפל בקרב בנחל עוז, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מצער להיווכח שהמפלגה ששורשיה במפדל הידרדרה לתאומות שכאלה.
6: אני מציע להבין את הסיטואציה. שר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, ואולי ככה יגיע לבית שלו.
13: חגית חן, אמו של איתי, הודתה לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, היחיד מחברי הקואליציה שגינה את דברי סמוטריץ'.
15: איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? איך אפשר לעלות על הדעת, לקרוא לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך? כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין. זה גם מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות, להקטין את מה שהיה, להגיד, זה לא היה טבח, זה היה אירוע. אולי מתישהו נחקור, אם לא התחילו לחקור אפילו בשום סוג של ועדת חקירה.
13: חגית ורובי חן שוחחו עם יואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
16: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
17: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
16: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
13: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן חדשות ברשת ב', כאן יואב קרקובסקי, אנחנו בעדכון מיוחד, נוכח העובדה שבמהלך מהדורת החדשות ישמעו אזעקות בכל רחבי הגליל המערבי עד אזור אקו, ואנחנו איתך, חן ביאר, כתבנו בצפון. מה אנחנו יודעים נכון לרגע זה?
1: כן, שלום יואב. אנחנו יודעים ששוגר מיירט לפחות אחד לעבר רקטות וטילים שנורו לאזור הגליל המערבי. למעשה לאורך כל קו החוף הצפוני, האזעקות נשמעו בשורה של ערים ויישובים, מנהריה ועד קריית ים וקריית מוצקין, מבאמת גבול הצפון באזור הזה של הגליל המערבי ועד אזור הקריות. נשמעו גם עדי פיצוצים, בעיקר באקו וביישובים שבסביבתה. כרגע ראינו לפחות מיירט אחד שנורא, אנחנו עדיין לא בטוחים לגבי הצלחתו של הירוט הזה, אבל גם עדיין לא מקבלים איזשהם עדכונים, ונקווה שאכן כך זה יישאר.
0: בוא נחזור להודעה שיצאה בשעה 1:30 על ידי דובר צהל. דובר צהל הוציא אז הזהרה מפורשת שיש חשד לכך שיש צפי לירי מכיוון גבול הצפון לעבר שורה ארוכה מאוד של יישובים, נוכח השינויים שהיו ביממה האחרונה, וזה המתקפה של ישראל, חיסולו של מפקד כוח רדואן בביירות אתמול.
1: נכון, ותראה, אנחנו באמת תהינו האם יש כאן הודעה של צהל, בניגוד למשל אתמול, ששם היו צעדים ממש אופרטיביים בשטח של ביטול אירועים מתוכננים באזור הגליל העליון וגם באזור הגליל המערבי, אבל לא הייתה הודעה לציבור. האם ההודעה הזאת אומרת שאכן יש איזושהי התראה קונקרטית לגבי ירי, וכנראה המציאות מלמדת אותנו כנראה שאכן הייתה כזאת, כי באמת פחות משעה לאחר ההודעה הזאת אנחנו רואים שיש ירי לעבר שטח ישראל. שוב, עוד לא ברור כמה רקטות ומה התוצאות שלה, מתח הזה, אבל ירי שמכניס למרחבים המוגנים מספר גדול של תושבים מנהריה ועד לאזור הקריות, לא בכל ערי הקריות, אבל בחלק מערי הקריות גם כן נשמעה זקה, כולל העיר אקו שם שבאמצע, והרבה מאוד יישובים של המועצה האזורית מתי אשר. וכרגע אנחנו יודעים לפחות על מיירט אחד ששוגר, לא יודעים על אירועים חריגים, בתקווה שכך זה יישאר, אבל באמת ברור לגמרי שאחרי התקיפה הזו בדחיה וחיסול מפקד כוח רדואן של חיזבאללה הייתה הערכות, ובעצם מאתמול כבר השגרה בצפון היא לא באמת שגרה. אמנם לא היו הנחיות מיוחדות מעבר לאותה בקשת ערנות של צהל בשעה האחרונה, אבל ברור לגמרי שאנשים לא התנהלו כרגיל, לא יצאו החוצה, לא הסתובבו יותר מדי. דיברנו על האירועים שבוטלו, שזה כבר הייתה הנחיה של ממש.
0: בוא תישאר איתי חן, ואני מצטרף אלינו עכשיו ראש עיריית אקו, אוהד סגב, ראש עיר יחסית חדש באקו, והנה האירוע הביטחוני המשמעותי הראשון שלך. שלום אוהד.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: אז אזעקות נשמעו גם באקו לפני זמן קצר.
2: נכון, נכון, גם באקו נשמעו אזעקות. באקו אנחנו ערוכים, המקלטים רובם ככולם כבר נפתחו מבעוד מועד, ואנחנו כרגע מוודאים שכל המקלטים שבאחריות הרשות המקומית תקינים בבתים שלהם, וזהו, מחכים להנחיות בפיקוד העורף להמשך התנהלות.
0: יש איזה שהם, אין שינוי בהנחיות היום.
2: לפני שעה, להפך, יכול לי לפני שעה, בדיוק קיבלנו את ההנחיה שאין שינוי בהנחיות, ואנחנו מתנהלים בהתאם להנחיות כמובן, אבל...
0: ממה שאתה יודע מחדר המצב שלך באקו, האזעקות האלה והיירוטים שהיה מיירט אחד לפי כתבנו חן ביאר ששוגר לכיוונם של אותם טילים שנורו לישראל,
2: כן.
0: אתם יודעים משהו?
2: שמענו את האזעקה ולאחר מכן את היירוט, ואנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום.
0: נוכח הדבר הזה, אתה חושב על פנייה לפיקוד העורף לשאול האם יש איזשהו שינוי בהוראות ההתגוננות של פיקוד העורף לתושבים שלכם?
2: כן, אנחנו עצרנו קשר עם אנשי פיקוד העורף, כרגע גם הם נכנסו להערכת מצב. אני מניח שבשעה הקרובה תתקבלנה הנחיות מפיקוד העורף. תראה, אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה בסוג של שגרת חירום, כן? אז בסך הכל גם הציבור וגם האנשים, אני עכשיו מעייד מרכז קניות גדול פה באקו, במקרה גם באופן אישי ההזעקה תפסה אותי כמו כל תושב אחר במה שנקרא סידורי יום השישי, ואנחנו מתנהגים בהתאם, רצים למרחב מוגן או הכי מוגן שיש, כזה דבר קורה בזמן אמת, בלי התראה מוקדמת. ומפה והלאה, באמת מחכים להנחיות של פיקוד העורף, לראות מה המשמעות.
0: אתה אומר שאתה נמצא באזור קניות גדול באזור אקו. מה נתקלת מתגובת התושבים? יש בהלה כתוצאה מהזקות האלה?
2: האמת שאתה רואה ציבור מתורגל, רץ ומחפש את המקום המוגן או את המרחב המוגן.
0: זאת אומרת שהפסקת האש הזאת, שהיא בעצם אש בלי הפסקה במרחק מאוד קטן מכם, מגבול הצפון, לא הצליחה לשכנע את הציבור שאנחנו באמת בהפסקת אש, אלא כולם מוכנים לרגע שזה יופר. אוהד סגב, ראש עיריית אקו, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו איתך, מיכל וסרמן, כתבתנו בחיפה. שלום מיכל.
3: שלום יואב. כן, אז בדקות האחרונות שלושה שיגורים מאזור לבנון לאזור הקריות והגליל המערבי. אנחנו יודעים על שלושה עירותים. בשלב הזה אין נפגעים או נזקים, אין שום קריאות לכוחות ההצלה. אלה הפרטים שאנחנו כן. יודעים בשלב הזה, וגם אין שום שינוי כרגע בהנחיות.
0: אז אנחנו נמשיך להיות גם איתך, מיכל, בקשר, בתקווה שהאירוע הזה הוא נקודתי ומסתיים באמת ללא נפגעים. לפי מה שאנחנו מבינים, היו שלושה שיגורים לכיוון שטח ישראל, ולפחות שניים מהם, אחד מהם יורת ושניים, נפלו בשטח פתוח. ועכשיו אנחנו איתך, חן ביאר, אתה עדיין איתנו?
1: כן, אני שומע אותך עדיין.
0: אז לפי הדיווחים שאנחנו מבינים, האירוע הזה פחות או יותר מגיע לכדי סיום. יש איזה שהם תגובות שאתה כבר שומע מראשי רשויות? שמענו את אוהד סגב, מצפה לשמוע את הערכת המצב שתהיה בפיקוד העורף, שאולי תשנה משהו בהוראות ההתגוננות של התושבים.
1: תראה, ראשי הרשויות, קודם כל, הם במצב מאוד לא נוח, כי מצד אחד באמת יש את הנחיות פיקוד העורף, שאנחנו רואים שהן אמורות לתת מענה לסיטואציה המורכבת שבה אנחנו נמצאים, אבל לפעמים המצבים הם מצבים שדורשים הכרעות לא פשוטות, למשל הרצון לשמור על השגרה, יש הרבה מאוד, הם מקבלים בסוף, ראשי הרשויות מקבלים את הטענות של ההורים, למשל בכל מה שנוגע לבתי הספר, למערכת חינוך, לכל מיני אירועים של סימן שאלה, האם אפשר לקיים, האם לא, ומצד אחד ראשי רשויות לא אמורים להיות אלה שמקבלים את ההחלטות האלה, מצד שני הם מוצאים את עצמם כן נדרשים לעשות את זה, כי פשוט הסיטואציה היא כזאת, או כי הנחיות פיקוד העורף לא פוגשות את התחושות של התושבים במציאות, וצריך לקבל כאן איזשהן החלטות ביניים, וראית את זה קורה כמה פעמים.
0: והייתה מחאה האחרונה, של ראשי הרשויות אז בגבול הצפון, אמרו שלא ישלחו את הילדים לבתי הספר, זה לא באמת עבד לפני 10 ימים, ובעצם נכון. השגרה מחייבת אותם להמשיך לשלוח את הילדים אל בתי הספר, את ההורים צריכים לשלוח את הילדים דרך הסעות שעוברות לעתים בנתיבים שהם שטחים פתוחים, ונוכח האיום החדש הזה של רחפני הנפץ עם הסיב האופטי הזה שכבר חוצים את הגבול לשטח ישראל, זה עניין כבר הרבה יותר בעייתי. אני לא שומע כל כך את ראשי הרשויות כנגד ההוראות של פיקוד העורף.
1: נכון, כי הפתרון כרגע, פיקוד העורף לא משנה את ההנחיות שלו, וזו החלטה כרגע. הפתרון שנמצא, שגם הוא לא יחזיק לאורך זמן, זה איזשהו פלסטר ופתרון ביניים, להגביר את מספר האוטובוסים שמסיע את התלמידים, להגדיל אותו, ולכן יש פחות תלמידים בכל אוטובוס, וזה לכאורה קצת מפחית את הסיכון, אבל זה גם לא יכלו לעמוד בזה, אפילו לא כלכלית ואופרטיבית לאורך זמן, אז זה לא פתרון. קודם כל אני אתקן אותך שאני עכשיו יש הודעה של דובר צהל שבהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר, זו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר שטח ישראל, חיל האוויר ירד שיגור אחד, האחרים נפלו בשטחים פתוחים, זה בעצם שיגור אחד שיורד ושניים שנפלו כן. בשטחים פתוחים, כי אנחנו מבינים שמדובר בשלושה שיגורים. עכשיו תראה, יש כאן בסופו של דבר שתי שאלות גדולות. קודם כל, האם בזה חיזבאללה סיים את התגובה שלו על החיסול של מפקד כוח רדואן, או שאנחנו צפויים לירי נוסף? קשה להגיד בשלב הזה, ונראה שבכלל לא בטוח שזה הירי האחרון, ולכן ההירנות כאן היא עדיין נדרשת. והשאלה השנייה היא לגבי ההמשך. חיזבאללה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אוהב לייצר את המשוואות האלה. צהל לכאורה הרחיב את הפעילות שלו עם הירי הזה, עם התקיפה הזאת.
0: זה לא, זה תקיפה מוצלחת, כולל חיסול של מנהיג, של ראש צוות רדואן. זה מבחינתו של חיזבאללה מכה מאוד קשה, שמבחינתו מערערת את שאלת הפסקת האש שישראל מחויבת לה.
1: שזו הייתה התקיפה הראשונה בדחיה בבירות, וראית שגם מקפידים להדגיש שזה נעשה בתיאום עם ארצות הברית, ועצם בכלל ההדגשה הזאת גם זה אומר משהו, כן. וחיזבאללה מבחינתו עכשיו עושה את הצעד ויורה לעבר אזור הקריות, ועכו ונעריה, מה שהוא נמנע לעשות מאז תחילת הפסקת האש, למרות ההפרות שלו, ההפרות היו ביישובים שקרובים כן. לגבול, לא שזה צריך מבחינתנו להיות חמור פחות, אבל ראינו ירי לשטולה וירי לקריית שמונה, וזה כן. נשאר באזור הזה של קו העימות, עכשיו זה כבר הולך רחוק יותר, והשאלה היא מה יקרה מכאן ומה תהיה התגובה כן. של ישראל והאם חיזבאללה סיים להגיב. יש פה עוד הרבה מאוד סימני שאלה, למרות שאת האירוע הזה אנחנו עוברים בשלום וטוב שכך. השאלה היא מה יקרה בשעות הקרובות וגם בימים הקרובים.
0: כן, תשאר איתי, אנחנו ממש עולים אל היישובים צמודי הגדר, למושב גורן. איתנו מורן דדו, שלום לך מורן.
4: צהריים טובים.
0: אנחנו רואים את ההתרחבות של הירי לכיוון אקו, הקריות אפילו, עד קריית ים ומוצקין, אבל אתם חווים את זה כבר בצורה אפילו יותר קשה מבחינתכם, אם רק נחזור לתיעוד של רובי המרשלג מאתמול, על אותו סיב של רחפן נפץ שהתגלה ליד בין מנרה למרגליות, דבר דומה שהיה ליד קיבוץ ראש הנקרה. יש לכם איום חדש עכשיו?
4: אכן זה איום חדש, פעם ראשונה נחשפנו לזה בפגיעה של הכתב"ם מהסוג הזה בקריית שמונה לפני כחודש וחצי, ואנחנו רואים שחיזבאללה באמת מבחינתו יש לו נשק שובר שוויון שהוא משתמש בכתב"ם הזה שכרגע לצהל אין פתרון. זה מה שהיה בראש הנקרה, זה מה שהיה גם במרחב שומרה בפגיעה המאוד קשה שהייתה שבוע שעבר ביום חמישי.
0: ולדבר הזה לצהל אין מענה. אז אתם, כתושבי יישובי צמודי הגדר, שהאיום הזה הוא באמת מופנה כלפיכם, הוא לכאורה מופנה כלפי חיילי צה"ל, אבל בעצם הוא מופנה גם כלפיכם, מה הדרישה שלכם ממערכת הביטחון, מממשלת ישראל? הלימודים יש להם עוד, הלימודים היסודיים יש עוד כמעט חודשיים, אחר כך יש גם קייטנות, בתי הספר העל יסודיים מסתיימים בשליש האחרון של חודש יוני, מה אמורים לעשות עד אז?
4: אני אגיד לך, ואני אנסה להיות כמה שיותר עדין בשפה שאני אדבר. אתם דיברתם על משוואות. כרגע המשוואה היחידה שיש, יש את קו העימות, שזה משוואה, ויש את קו העימות דרומה. זה השתי משוואות שמדינת ישראל כרגע דואגת לשמר. לצערי, אנחנו לא נגיב כמו שצריך להגיב, עד שיהיה פה מדד של דם. כמה דם ישפך בקו העימות, כמה דם ישפך במדינת ישראל, שצה"ל יתאפר בסיפור הזה של חיזבאללה. אנחנו היינו מושב מפונה במשך שנה וחצי. עקרו את הילדים שלנו מהמסגרות שלהם, מהקהילה שלהם. החזירו אותנו בנובמבר 2024, בהסכם שאנחנו עצמנו, התושבים, לא האמנו, אבל היו פה הרבה קצינים, קצינה מאוד מאוד בכירה, שאמרנו, תבואו, חיזבאללה מוכרע. שמענו גם את המסיבות העיתונאים של ישראל כץ, של בנימין נתניהו. בסופו של דבר, מה שמכריע אותנו זה לא חיזבאללה. אנשים פשוט לא יודעים שקו העימות מפורק. אנחנו מפורקים מבחינה ביטחונית ומבחינה כלכלית.
0: היישוב שלכם, מושב גורן, היה מפונה. כמה חזרו לגבול הצפון אחרי הסכם הפסקת האש שהיה בנובמבר 24?
4: אני אגיד לך, כל הקו העימות פה, מרביתנו הם יישובים חקלאים. אנחנו נולדנו פה, אנחנו דור שלישי פה, 98% חזרו. זה כביכול מבחינתי במרכאות המזל של המדינה שהתושבים פה לא מפקירים את האדמה שלהם, אז חזרנו. אבל אני היום, לפני כמה דקות היה הזקות בכל המרחב של קריות, אקו, קרמיאל, כל האזור הזה. הרקטות האלה עוברים מעלינו. אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה, עד מתי? מתי? עוד חודש? עוד חודשיים? אף אחד לא מדבר איתנו. יש לי עסק של מתחם תיירות של שלושה יחידות אירוח. אני חזרתי ביולי לעבוד, יולי 25, הוצאתי קרוב לחצי מיליון שקל על המתחם הזה להחזיר אותו לארח. אני כבר חודשיים לא עובד.
0: ועוד אף אחד לא מדבר איתכם על פיצויים.
4: אף אחד לא מדבר. ודוגמה, אתמול בשעת שעה 3 בצהריים, 4 בצהריים, הכל מתנהל כמו שצריך. בתי ספר, אוטובוסים נוסעים על הגבול, בכבישים, הכל בסדר. 4:30-5, מתחילים להוציא הודעות כל הראשי רשויות, פיקוד צפון, בגלל שאנחנו מתכוננים למתח מחיזבאללה, לבטל את כל האירועים הגדולים. היה אירוע מאוד מאוד גדול בנהריה שבוטל, היה בעמק החולה אירוע מאוד מאוד גדול שבוטל. אנחנו מחכים מחיזבאללה, כולנו יושבים, לא להסתובב בחוץ, כי אומרים לך כמה שפחות להסתובב בחוץ, כמה שפחות תהיה חשוף לבחוץ, מחכים מחיזבאללה. קמים בבוקר, 7:00, פתאום קסם, אין שום מטרה, אוטובוסים חוזרים, הסעות חוזרות, הכל חוזר.
0: והנה, והזקות האלה, כן. המציאות היא
4: לחלוטין. הרוטינה הזאת חייבת להסתיים.
0: אז מה הדרישה שלכם, תושבי גבול הצפון?
4: אנחנו, תקשיב, אם אתה שואל אותי, ואני יכול להגיד שאני מדבר, מרבית תושבי הצפון, גם הכלכלה מאוד חשובה לנו. הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה ביטחון. לא תחושת ביטחון, ביטחון. כי אני יכול להגיד לך שאם המצב הזה יימשך עוד חודש, חודשיים, מדינת ישראל פשוט מאבדת את קו העימות. היא פשוט מאבדת אותו.
0: אתם רואים נטישה כבר עכשיו?
4: לא רואים נטישה, אבל אני רואה, אני גם בתפקיד ניהול במושב עצמו, אני רואה כבר עייפות. עייפות של החומר, עייפות של הגיל המבוגר, עייפות של המשפחות של הילדים, שאין פה חיים, אין לנו פה חיים.
0: מורן דדוש, מושב גורן, תודה שהיית איתנו. אני מאחל לכם שבת שקטה ככל האפשר.
4: ובאמת, אם אפשר להשתמש בכם, באמת, מדינת ישראל, אנחנו כבר עייפים. אנחנו באמת עייפים אחרי 3 שנים. תנו לנו שקט, תנו לנו, באמת, תנו לנו לגדל את הילדים שלנו כמו שצריך.
0: כן.
4: אנחנו לא סוג ב'.
0: מורן, תודה.
4: בבקשה.
0: לצד השני של גבול הצפון, רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, במטולה. שלום, רובי.
5: כן, בואו נסכם רגע את האירועים של הדקות האחרונות. לפני כ-20 דקות נשמעו אזעקות מנהריה ועד הקריות. כ-1 מיליון בני אדם בערך נכנסו למרחבים המוגנים. שוגרו בסך הכל 3 רקטות, אחת יורתה מעל שטח לבנון, 2 אחרות נפלו בשטחים פתוחים, אין דיווחים על נפגעים בגוף, וצריך להזכיר שלפני כשעה הוציא צהל באמצעות הרשויות הנחיה לתושבים לשמור על עירנות, שכן צפו ירי, הערכה הייתה שזה יהיה שיגור לאזור קו החוף, האזור שאליו ראינו באמת את הירי הזה שמתבצע. לא ברור אם בכך חיזבאללה אמר את המילה האחרונה שלו ונקע מבחינתו את נקמתו על חיסולו של מפקד כוח רדואן שלשום בבירות, אירוע מאוד חריג מבחינת ישראל, והיה ברור שחיזבאללה לאור מדיניות המשוואות שהוא טבע יהיה מחויב במרכאות להגיב. נזכיר שאתמול אחר הצהריים יצאה הנחיה מטעם פיקוד צפון לבטל שורה ארוכה של אירועים שתוכננו להתקיים גם באזור הגליל העליון, גם בגליל המערבי, בכמה וכמה מקומות, בשל הערכות שחיזבאללה עירה. אז שוב, לא ברור אם בכך הוא סיים את האירוע,
0: אבל צריך להגיד, גם התיעוד שאתה הבאת בסך הכל אתמול ליד מושב מרגליות ומנרה של אותו סיב אופטי של רחפני הנפץ שכבר חוצים את הגבול, והיום ראינו גם פגיעה בסמוך לקיבוץ ראש הנקרה, זה כבר איום חדש על תושבי גבול הצפון, זה כבר לא מגודר אך ורק לכוחות צהל שנמצאים בדרום לבנון.
5: ונזכיר שצהל הרחיק את איום הנוטט ואיום הפשיטה, והוא יושב בשטח ברצועה בעומק של בין 8 ל-10 קילומטרים, ועדיין מצליחים המחבלים להרים רחפנים ולהגיע איתם ממש עד לשטחנו. השאלה הגדולה היא מה ישראל, מה צהל יעשה עכשיו, כיצד הוא יגיב על ההפרה החמורה הזאת של חיזבאללה, שבעצם כל מהלך תקופת הפסקת האש המדומיינת הזו שיגר בעיקר לעבר כוחות צהל ולקו העימות. זו הפעם הראשונה שהוא יורה יותר לעומק, לא שצריך להיות הבדל, מדינת ישראל זו מדינת ישראל. הפעם האחרונה שבה הוא שיגר לאזור קו החוף, לעומק השטח, הייתה ב-16 באפריל, לפני כמה שבועות.
0: רובי אמרשלג, תודה רבה.
5: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם אלוף משנה במילואים קובי מרום, שלום לך.
6: שלום יואב.
0: מומחה לביטחון לאומי, מומחה בעיקר לגזרת הצפון. אולי נתחיל באמת עם האיום החדש הזה, שהוא כבר לא רק, אך ורק על חיילי צהל, שכבר רק היום נפצעו 2, אחד נפצע קשה, האחר בינוני, מפגיעת רחפן הנפץ הזה, זה היה במרחב נהריה. איך ישראל יכולה להתמודד עם זה?
6: תראה, אכן אנחנו בלחימה הזו, יואב, כשאין לנו מענה טוב לעניין הזה, בהחלט תקלה שצהר נכנס ללחימה בלי מענה אמיתי, עובדים על זה, גם טכנולוגית, יש פה חשיבות רבה למשמעת המבצעית של הלוחמים, מאוד ערים לאיום, ובעיקר צריך לפגוע במרכזי הייצור של הרחפנים האלה, איפה שמתקינים את הסיב האופטי ואת המטענים שעליהם, במפעילים, ובעיקר לסוף מודיעין מול מרכזי הכובד הללו. אבל אין ספק שזה יזלוג, וזה כבר זולג היום לקיבוץ ראש הנקרה, ומחר אם נגיע להסלמה מוחלטת, זה יפגע גם באחד מיישובי הצפון. אבל תראה מה קרה לנו היום. היה צפוי שהחיזבאללה יגיב לחיסול בבירות. אני חייב לומר לך שהתגובה היא מדודה. אין לארגון באמת רצון למשוך את צהל לתגובה קשה מאוד גם בבירות וגם בבקה. אבל צריך לומר ביושר, ביום הזה, יואב, אנחנו במלכוד בזירה הצפונית. ברור שטראמפ מעדיף שקט בצפון כדי למצות את המסע ומתן, ואפילו ברור שהוא מגביל את צהל כדי לייצר לגיטימציה למסע ומתן שעובד איתי מדי. אבל מה בעצם קורה? אין בעצם הפסקת אש בצפון. צהל נלחם, חיזבאללה לא קיבל את הפסקת האש, הוא נלחם כל יום מול כוחות צהל, יש לחימה רצופה. חיזבאללה לא מעוניין בהפסקת אש כל עוד צהל נמצא בלבנון. הוא מקבל רוח גבית, יואב, מהעצירה של טראמפ את צהל, ואנחנו רואים שהוא מעיז הרבה יותר. הוא מקבל רוח גבית מהאיראני.
0: החיסול הזה שביצעה ישראל בתוך בהירות אתמול של מפקד כוח רדואן, נעשה באישורו של דונלד טראמפ, זאת אומרת, באישור הבית הלבן, זאת אומרת שהזיקה לאחור של הידיים של ישראל, גם היא מאוד מאוד גמישה מבחינתו של טראמפ.
6: טראמפ מוכן לקבל ירי פגיעה כירורגית כמו שהייתה אתמול, אבל היא לא משנה מהותית את המציאות האגומה בגבול הצפון, שהאמריקאים בעיניי טועים לחלוטין, במקום לנתק בין הזירות. אני רק מזכיר לעצמנו, ביציאה למלחמה, אחת המטרות הייתה לעצור את התמיכה של איראן בשלוחים שלה, בעיקר חיזבאללה. הקנייה של טראמפ לתכתיב האיראני רק מחזקת את המלחמה. אחת המטרות הייתה לעצור את התמיכה של איראן בשלוחים שלה, בעיקר

0: מי שהיה איזה ראש ממשלה אחד שכשהיה ראש אופוזיציה לנפתלי בנט עמד במליאת הכנסת וניסה להטיף לבנט כראש ממשלה שראש ממשלה בישראל צריך להגיד נו גם לידידו הגדול במקרה הזה, זה היה נשיא ארצות הברית ביידן.
1: אני אומר לך שמבחינת הביטחון הלאומי שלנו, יואב, העובדה שאנחנו תלויים בארצות הברית בכל הזירות באופן מוחלט היא בעיה קשה מאוד, ואנחנו צריכים לשאול את השאלה היום, למה בשנה וחצי של הפסקת אש בגבול הצפון, בתנאים הרבה יותר טובים של מנגנון פיקוח ופגיעה בלתי פוסקת בחיזבאללה, לא יזמנו מהלך מדיני וחיכינו לתכתיב מוושינגטון כדי לעשות את זה בחודש הקרוב? זו השאלה שאנחנו צריכים להישאר, וחבל מאוד. המציאות היא קשה, אני לא בטוח שההסכם, אם הוא יהיה באיראן, לא יגרום מציאות הרבה יותר קשה ועצירה של צהל, כשחיזבאללה עם מוטיבציה, עם רוח גבית, וצריך לומר גם לחזק את דבריו של הדובר האחרון. תראה, הממשלה, אחרי כל כך הרבה, אם היא לא רוצה לאבד את הצפון, היא חייבת, בניגוד למה שהיא עשתה, באמת שיהיה פה מאמץ ופרויקט חירום לאומי לשקם את הצפון. באמת,
0: לסייע
1: לקריית שמונה ולתושבים, אחרת, חבל הארץ, בלי שיקומה של קריית שמונה והיישובים על הגבול, אנחנו נאבד את הצפון, הוא לא יוכל לשרוד ולעמוד כלכלית, וישראל לא יכולה להרשות, זה אובדן מוחלט, יואב, של האתוס של התיישבות על הגבול, וחבל לי.
0: אלוף משנה במילואים קובי מרום, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, יואב, יום טוב.
0: הודעה שיוצאת מעיריית נהריה לפני 5 דקות, תושבים יקרים שימו לב, אמנם מבחינת פיקוד העורף האירוע האחרון הסתיים, אך עדיין מבחינת צהל ישנה הערכות לירי למרחב, ולכן יש להמשיך ולשמור על ערנות ודריכות. אנחנו ממליצים להמשיך ולהימנע מיציאות והתקהלויות שאינן הכרחיות. שימו לב, אנו מזכירים את החשיבות בהשארת דלתות הבניינים פתוחות בזמן הזקה, כל שנייה חשובה וזה יכול להציל חיים. כך עיריית נהריה מחריפה את ההוראות יותר מאשר הוראות פיקוד העורף. לסיום העדכון החדשותי הזה, אנחנו איתך, פרשניתנו לצבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: הצפוי 5 שיגורים שהיו צפויים על פי הערכות של צה"ל. 5 שיגורים, 1 יורד, 4 שטחים פתוחים, פצועה אחת קל, נחבלה בדרכה למרחב המוגן. בזמן קצר לפני כן צהל מודיע חד משמעית כי יש חשש לירי לעבר הצפון. זאת אומרת, נערכו לזה בעקבות החיסול של מפקד הכוחות רדואן. חיזבאללה ממשיך בניסיונות שלו לשגר רחפני נפץ. רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון החיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול לבנון. כתוצאה מכך נפצע לוחם צהל באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, שוב הפרה של ההבנות באירוע נוסף.
0: רק נזכיר שמוקדם יותר חייל נפצע קשה ואחר בינוני.
2: באתי עכשיו.
0: כן.
2: הרגע מסרתי. באירוע נוסף לשני החיילים האלה, עוד פצוע קל. כן. בינוני, פונה לקבלת טיפול רפואי. בשעות האחרונות עוד רקטות, פצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון, חיל האוויר ירד שיגור אחד. פעילות בהחלט אינטנסיבית של צהל, הפעילות הזאת נמשכת ותימשך, יש כוננות מוגברת מכל הכיוונים, גם אל מול איראן, גם אל מול לבנון. זה נמשך, ובהתאם להערכת המצב, צהל הודיע לפני כחצי שעה, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון, אחר כך היה הירי הזה שאנחנו מדברים עליו, זה היה ב1:30 בערך, בהתאם להערכת המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון, במיקוד לאזור הצפון, ברקע ההתפתחויות האחרונות. צהל מדגין כי בשלב הזה יש לגלות ערנות לנהוג אחריות ולשמע להנחיות פיקוד העורף.
0: כרמלה, תודה רבה.
2: תודה.
0: חן ביאר, לסיום אני חוזר אליך.
3: כן, אנחנו יודעים, יואב, שיש נזק לבית שנגרם כתוצאה מהשברים של הירות של אותו טיל, אחד משלושה שנורו לעבר שטח ישראל. נזק להבנתי לא כבד, אבל בכל זאת נזק שנגרם לבית. אנחנו מדברים על המושב רגבה מדרום לנהריה, שם נגרם הנזק. יש גם אישה שמטופלת מקיבוץ גשר עזיב, היא נחבדת.

0: בדרכה למרחב המוגן, ואלו למעשה שתי הפגיעות כתוצאה מהירי הזה, שלושה שיגורים, אחד יורד, שתי נפילות בשטח פתוח. עכשיו תראה, יש, נגענו בסימני השאלה לגבי ההמשך, כיצד צהל יגיב, האם חיזבאללה סיים את תגובתו, או שמה אנחנו צפויים לעוד ירי. כרגע ההנחיה היא עדיין הנחיה לגלות ערנות ולא מעבר לכך, כלומר לא הנחיה, לא שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אבל כן הבקשה הזאת של דובר צהל לגלות ערנות. אנחנו גם רואים באמת שעיריית נהריה, שככה לקחה צעד נוסף קדימה והחמירה מעבר, היא ביקשה עוד לפני המתח הזה מהתושבים להימנע עד כמה שניתן מיציאה מהבית, לא לנסוע שלא לצורך, לא להתקהל בוודאי, לנסות להישאר בבית אם אפשר, וכרגע מחדדים שם שמבחינתם הם עדיין נשארים עם הבקשה הזאת, כלומר מבחינתם האירוע לא הסתיים, אנחנו צפויים לעוד שעות מתוחות.
1: חן ביאר, תודה רבה.
0: תודה רבה יואב.
1: אנחנו מסיימים את היומנון עדכון הזה שלנו, וכתוצאה מהירי הנרחב לכיוון גבול הצפון. קובי עוז, אתה מיד אחרינו.
2: כן, אני מקווה לראות אותך בשעתיים הקרובות מהחלון כזה.
1: מהחלון, לא? אני,
2: כן.
1: אני מתחייב להגיד שלום גם, לעשות שלום. נגיד תודה לעמית שניידר העורך, לאתם נאוהבי בהפקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, פרסומות.
2: ונתחיל חצי שעה.
1: מה שיהיה, לא, שעה וחצי, יש לך עד ארבע.
2: כן, בסדר.
1: ואז ירון אנוש יבוא.
2: יאללה, בכיף.
1: שבת שלום.
3: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
3: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
4: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
3: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
4: והכימיה שתתפתח באולפן.
3: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
4: עזוב, זה לא משנה.
5: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
4: אפשר עוד להחליף?
5: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
6: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
5: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
6: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11. עכשיו, קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
2: יומני היקר, לא יודע, היום אחרי החצי שעה הזאת עם הטילים וזה, לא בא לי טוב וככה לעשות את האות על הוואן. אמרתי, במקום זה אני אעשה יומני היקר על ההתחלה. יש לי מחשבות, אני מודה. מחשבות על השריר הזה של הדריכות, מה שנקרא להיות ערני, להיות דרוך, להיות בכוננות, להיות מוכן לקבל איזה... ובונה, יש אנשים בארץ שהם בכוננות מתמדת. כבר כל יום הם בסוג של כוננות. עין אחת פתוחה, זה לא שינה באמת. כשיש לך איזה עין אחת פתוחה ואתה אומר, מתי הרגשתי את זה, יומני היקר? הרגשתי את זה... היה מתישהו במהלך השבוע האחרון שטראמפ קיבל איזה פלפה ואז עשה להם ואז פחדנו שהם יעשו להם ואז פתאום אנחנו נמצא את עצמנו פה בתל אביב, איפה שאני בבית שלי. פתאום התחלתי לראות שאני מחפש לראות איפה הנעלי בית שלי כל הזמן, למשל להיות קרוב לנעלי בית, לא לרדת למקלט בלי הנעלי בית. פתאום כל השריר של הדריכות חזר לי וקיבלתי מועקה עמוקה כזאת, כי אני מחפש את הסוודר ומחפש את הנעל בית, ואני קולט שאני אומר, וואלה, אולי איזה אזעקה או איזה משהו. ואני מתחיל לעבור בראש שלי על איך הילדים, הדופק בדלת של זה, של זאת, כך, תראה, יורדים במעלית, כל הסיפור הזה. עכשיו, פתאום, כשאני שומע מה קורה בצפון, אז אני אומר לעצמי, וואלה, אשרנו אנחנו בכלל, שיש לנו הפסקות במועקה הזאת, אצלם המועקה זה מתמדת, זה מועקה מתמדת, השריר הזה, של איפה הנעלי בית, ואיפה הממד, ויאללה מהר, אם יש לי גישה, זה אצלם יום-יום. אז רוצה להגיד לתושבי הצפון, אנחנו איתכם, אנחנו מרגישים אתכם, אנחנו מבינים, באמת שהקשיים שלכם הם בלתי רגילים, אתם גיבורים גדולים וכל הכבוד לכם, אבל החובה של המדינה זה לתת לכם תשובות ולפתור את העניין הזה. אז יומני היקר, יאללה, שיהיה לנו שעה וחצי רצוף, בלי הפרעות חדשות, קרקובסקי הוא מהמם, אבל בוא נריץ את התוכנית הזאת, שעה וחצי. יאללה, שיר של טיסלם. כן, כן. רדיו וייטנאם אנחנו.

0: מן המיצר קרה תהייה. מה זה המיצר הזה שאנחנו מדברים עליו? מיצרים. מיצרים, אני מניח, זה מים צרים. זה כאילו ים שהופך להיות צר באיזשהו מקום. אנחנו מדברים על מיצרי הורמוז, אבל זה לא הנושא של השיחה, כי אני רוצה לדבר על מיצרים באופן כללי. כרגע יש במיצרי הורמוז מין פקק תנועה עצום של ספינות, מעלה ספינות עומדות לפני ואחרי, ולא יכולים לעבור. זה כמו כזה מחסום משטרתי כזה, רק ימי. ומה זה מיצר? כמה נלחמו על מיצרים בעבר? האם זה דבר חדש? האם זה היה בהיסטוריה? אמרתי, בוא ניתן איזה פרספקטיבה רחבה על מיצרים צרים. תת אלוף במיל, פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות והאסטרטגיה הימית, נמצא איתי פה על הקו. שלום לך, מה שלומך?
1: תודה, תודה קובי, ושלום למאזינים.
0: אז מה, אם אני עכשיו רוצה להתקבל להיות מיצר, מה אני צריך?
1: אם אתה רוצה להיות מיצר, אתה צריך שקודם כל מצד אחד יהיה לך ים פתוח, מצד שני יהיה לך ים פתוח, וביניהם יהיה איזשהו מקום שכמו שאתה אמרת, צר, שצריך לעבור ונוצר מיצר.
0: עד כמה הוא צריך להיות מצומצם כדי לחשב כמיצר? זאת אומרת, נניח יש מיצרים שממש אתה רואה את הצד השני, נניח בהורמוז רואים את הצד השני?
1: נכון, רואים את זה, הוא צריך להיות צר, מפני שאם אתה הוא לא צר, אז ממילא אין בעיה. לא,
0: כן, בוא, אפשר לעבור חופשי, אבל כאילו זאת אומרת שאני רואה את הערים של הצד השני.
1: לא, זה לא בעיה של לעבור חופשי, אלא יש מים ריבונים, טריטוריאליים. אז אם עברנו למצב שבו זה יותר רחב מאשר המים הטריטוריאליים, וזה מחוץ למים הטריטוריאליים, לא נוצרת בעיה פה.
0: משפטית, אבל אתה יודע, נניח פיראטים או כל מיני תקופות עבר, בסופו של דבר הם חיכו בצדדים, נכון? וכשספינות עברו, פשוט ספינות יותר קלות הצליחו לעלות עליהם, והורידו מהם אוצרות וכל מיני דברים. בוא תספר לנו קצת על מיצרים מפורסמים שהיו בעבר בכל מיני מלחמות וכאלה.
1: אז ככה, קודם כל זה לא תופעה חדשה, כפי שאתה ציינת, אנחנו כבר רואים את זה כמעט 3,000 שנה. אז אנחנו עוד רואים את זה אצל היוונים, שהקימו במצר מסינה דווקא, עיר מדינה כזאת, התיישבו שמה, כי הם הבינו מצר מסינה, שהוא מעבר בין איטליה לסיציליה, מקום מרכזי. עכשיו, זה לא מספיק רק להתיישב שמה, צריך לבצר את זה, וצריך לראות שיהיה לך גם כן כלי שיט, שאיתם אתה יכול לעשות את החסימה. אז זה יוונים, פניקים עוד הרחיקו לכת. אנחנו יודעים היום על גיברלטר, אבל הם חשבו שזה עמודי הרקולס, ולכן הם שלטו על המעברים המרכזיים, אם אנחנו זוכרים את קרטגו. זה בין סיציליה לבין צפון אפריקה.
0: היה תמיד, היה מקום ש היו מקומות שאתה מקבל מין פרוטקשן כזה, אם הספינה רוצה לעבור, היא צריכה לשלם למישהו והיא עוברת בעבר? יש עדויות לדבר כזה?
1: כן, יש עדויות לדברים כאלה, זה לא קראו לזה אז פרוטקשן, אבל בוודאי שאם מישהו שולט במקום כזה ומצליח להשליט את הריבונות שלו, אז הוא דורש במעבר, דמי מעבר. בתקופה המודרנית זה קצת ירד, אבל גם אם אנחנו מסתכלים על שתי אימפריות, גם הביזנטית וגם האוטומנית, הם ביצרו את הבוספורוס ואת הדרדנלים. בואו נזכור, אם אנחנו זוכרים צ'רצ'יל, אנחנו זוכרים אותו בתור מנצח, בתור ראש ממשלת בריטניה מלחמת העולם השנייה, אבל בגליפולי, שצ'רצ'יל היה הלורד הראשון של האדמירליות, ניסו לתפוס שם את גליפולי כדי לפתוח את המצר הזה, הפסידו, לא הצליחו, וצ'רצ'יל התפטר. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הולך וגובר, וכל פעם הייתה את הסקרנות, אם אנחנו הולכים למצר מגלן, שנקרא של מגלן, שב-1520, דרך אגב, ספר יוצא מהכלל שכתוב על הדבר הזה. אז אנחנו יכולים לראות שעד אז חשבו בכלל שכדור הארץ הוא לא עגול, ואין חיבור בין האוקיינוסים. וב-1520 מגלן, שהיה פורטוגזי, אבל יצא בשליחות ספרדית, בא והגיע ובתנאים לא תנאים מצליח לעבור במה שהיום אנחנו קוראים מצר מגלן, מהאוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס ההודי. ובריטניה, שהיא כל הזמן חשבה איך בתור אי לא גדול, היא מצליחה לשמור על המצב הכלכלי שלה, הצליחה בצורה מושכלת להשתלט על מספר מקומות לאורך הנתיב, למשל על עדן, ששולט על בבו מנדן, סינגפור, מצר מלקה, גיברלטר, שעד היום היא עוד מחזיקה שם את הדבר הזה. זאת אומרת, בריטניה הבינה, ואם אנחנו בודקים איפה בריטניה הייתה, גיברלטר, מלטה, סואץ.
0: היא הולכת על מיצרים, היא מאמינה במיצרים.
1: כי זה המקום שמבטיח לה שאת אותם סחר שחברת הודו המזרחית עשתה, זה מצליח
0: מקום לשים בודקה ימית.
1: בודקה ימית, במקום בודקה ימית, אלא לא ספק, אבל זה לא מהיום מצרים. דווקא מפליא שאצלנו בתנ״ך אין נזכור של מצר, ואתה פתחת נכון. אתה אמרת, הדבר שאנחנו בדרך כלל משתמשים שבדבר הזה אנחנו אומרים,
0: מן המצר קראתי
1: יא. מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא.
0: נכון.
1: ועוד דבר של מצרים, זה תקופת בין המצרים, שהיא נעשית בין י"ז ותמוז לתשעה באב, אבל אין לה מונח ימי, אבל זה מצביע, אני חושב על מה שאתה אמרת.
0: כן, יש לך שתי גדות, בכל גדה יש סכנה אחרת, אתה אמור לעבור בין שתי הגדות הללו. וזה הקטע במיצרים. עכשיו, יש עוד מיצרים היום שהם בחיכוכים? או כאילו, שאורמוז גנב להם את כל הפוקוס?
1: לא, לא, בואו נזכור את באב אל מנדב, ובואו נזכור אצלנו את טיראן וסנפיר, שתי מלחמות ב-56 וב-67, אנחנו פתחנו בגלל זה שחסמו לנו את המעבר במצרי טיראן וסנפיר.
0: כן.
1: לכן כך שגם מבחינת
0: ישראל... אבל עכשיו זה פתוח, אין איזה... זאת אומרת, המקום היחיד שיש בו עכשיו, שמישהו אומר, פה אתה לא עובר, זה אורמוז בעולם כרגע.
1: לא, לא, אנחנו גם מנועים מלעבור בבאב אל מנדב.
0: נכון, כן, כן, מה זה בית חוטים שם, חוטלנד.
1: נכון, נכון, ולכן אילת סובלת מזה קשות, הנמל כמעט...
0: כן, הנמל יש בו רק ג'אז.
1: נכון, נכון. רק זה שזה בפני עצמו נהדר, אבל צריך גם כן פרנסה. ולכן יש בעיות בכל המצרים, וכאשר גם כן כל הסדר הבינלאומי...
0: אני הייתי בטוח שכשהתעופה תיכנס בכזה גדול, כל זה יסתיים. זה כזה אולד סקול המלחמה הזאת על המצרים.
1: אז פה יש חדשות אחרות. אתה יודע שתמיד לא אוהבים מונופול. והיום מדברים על מסדרון סחר בין הודו, האמירויות, סעודיה, ירדן וחיפה. זאת אומרת...
0: כן, אנחנו נהיה הפתח, אנחנו נהיה זה. כן,
1: הלוואי ויתנו לנו, ואז יפתרו את הבעיה של שני המצרים על ידי
0: חלום.
1: מסדרון שייט כזה.
0: אני, התחושה שלי בכל המזרח התיכון הזה, שאנחנו מין חבורה של בניין אחד, שצריך לעבור מה שנקרא פינוי-בינוי, ואנחנו מסרבים, כאילו, אומרים לנו כל הזמן, נבנה לכם עוד קומה, חברים, תעבדו ביחד ונשים פה איזה, יהיה לכם פרוספריטי פה, חבל לכם על הזמן. ואנחנו מתעקשים, לא אנחנו, השכנים שלנו מתעקשים, לא, לא נעשה את הדבר הזה, הם לא מוכנים להתפנות, ומבאס.
1: נכון, נכון, אז אני עוד דבר ככה מהצד המשפחתי, אנחנו במקורנו, סבא רבא שלי הוא מהעיר שירז בפרס, ובדיוק לפני 120 שנה, הוא ברח משם, אפילו בלי המשפחה, ובבושר עלה על אונייה, שהפליגה במצר באב אל מנדב, בדרכו לארץ.
0: אתה מושקע
1: היום,
0: בסיפור.
1: נכון. לכן אנחנו חוזרים לאקטואליה מהמצב של מול הרחמים, הסבא רבא, שהקים את כנסת בירושלים, שיצא מאיראן.
0: עכשיו עשית לי צמרמורת, אתה מבין? אתה יודע איך דבר איתי.
1: אני חושב שככה אנחנו תמיד צריכים לזכור.
0: לגמרי, לזכור באיפה באנו.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אני רוצה לאחל לך שבת שלום ומבורך, תת אלוף במיל, פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמית, ברוך תהיה, תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזאת.
1: ותודה על התוכנית המעניינת, קובי.
0: תודה.
1: להתראות.
0: אם אני נתקע באיזה מיצר, אני ישר מתקשר למיק ג'אגר.

0: עם כל הכבוד לרולינג סטונס, יש לנו פה את החכם השבועי. החכם השבועי, שנשאר לו 3:47. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, יצמצם לצערי בגלל הטילים, מה נעשה?
1: מהר מאוד. חכם השבוע, חכם משה דיין, רב העיר סאו פאולו בברזיל. הוא נולד ב-1931 בקהיר, במצרים. ראשית תורתו למד מפי אבא שלו, חכם אברהם דיין, שהגיר לקרי מחלב. אמא שלו, רחל, היא ממשפחת מוסרי. משפחה מאוד עמידה, משפחה של בנקאים, מלונאים. באותה שנה שנולד, הם בנו את מלון קינג דיוויד בירושלים. כשהיה בן 10, ב-1941, הוא התחיל ללמוד בישיבת אהבה ואחווה מפי החכם אהרון שווייקה. כשהיה בן 16, היה תלמידו של הראשון לציון, החכם עובדיה יוסף, ששימש אז ראש ישיבת אהבה ואחווה, וסגן רב הראשי ליהודי מצרים. כשהיה בן 21, זה 1952, היה מהפכת הקצינים החופשיים במצרים, המלך פרוק סולק מהשלטון, מצרים עברה להיות רפובליקה טוטליטרית. הוא עזב את קהיר, הוא עבר לפריז. בפריז הוא למד בבית המדרש לרבנים של צרפת מפי הרב יעקב קפלן, שהיה אז הרב הראשי של פריז. כעבור 3 שנים הוא מונה לרב הראשי של צרפת, והוא מסמיך אותו כרב ומורה הוראה. הוא מענה אותו לרב של אוד דה פרנס, זה חבל ארץ בצפון צרפת על גבול בלגיה. הוא מתחתן עם הרת רבקה, אליאת אלכסנדר, נולדים 10 ילדים. במקביל לתפקיד שלו כרב של אוד דה פרנס, הוא משמש רב בצבא צרפת, יושב ראש הוועד המחוזי של הקונגרס היהודי העולמי. כשהיה בן 32, ב-1963 הוא זוכה ועולה לארץ ישראל. בהתחלה הוא גר במעברת תלפיות, הוא למד בישיבת פורת יוסף מפי ראש ישיבה חכם עזרא עטיה. אחרי זה הוא עבר לחולון. משפחתו החווה גרה בחולון. אני הכרתי את אח שלו, חכם פרג' ישוע דיין, היה חזן בבית הכנסת שגדלתי. המשפחה, אח השני, יצחק דיין, היה רב בית הכנסת קטע תורה בשכונת ג'סי כהן. הוא עבר לתל אביב, והיה רב בית הכנסת אב שלום, ברחוב בוגרשוב בתל אביב. הוא עבד ברבנות בתל אביב, מסר שהוא בתי כנסת, למד מסגרות שונות. כשהיה בן 41, ב-1972, הוא עבר לסאו פאולו בפריז. יש שם קהילה של יהודים ממצרים בשכונה איג'נופוליס. הוא שימש רב קהילת מקור חיים בשכונה, יישא תלמוד תורה, נגבי תארה, וכו' עשה תפקיד של רב. כשהיה בן 45, הוציא לאור את חיברו ליקוטי חמד, חמד זה ראשי תיבות חכם משה דיין. כשהיה בן 47, נבחר לשמש חבר בוועד רבני דרום אמריקה. כשהיה בן 48, ב-1979 התגלתה המחלה שלו, הוא טס לבוסטון לטיפולים, אחרי זה לשוויץ, אנחנו נפטר ממחלתו. חכם משה דיין נפטר מדוכה בייסורים, יום כ"א באייר 1979, יוצא היום לפני 47 שנים, הופעתו כבוד בהר הזיתים בירושלים. אחרי פטירתו יצא לאור לזכרו הספר חמדת משה.
0: אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום ומבורכת, לספר לך שעל הסאונד פה אמיר שמואלי, שהוא בגילאי ה-50 שלו פה, ויש לנו את אתמנה והבי, שהוא מפיק, ואורית שולץ, שערכה את התוכנית. כן, יצא לנו חצי תוכנית בשעה הזאת, אבל שעה הבאה תהיה תוכנית מלאה, אני מקווה. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אני יעקב עוז, הידוע בכינויו קובי עוז. נשתמע אחרי החדשות. תודה לך, אלי.
1: שבת שלום וברך.
0: וברך, סליחה למשה דיין. שלא הוציא לי את העין, אני יודע.

0: אנחנו כאן. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
1: שוע יכול
0: לכבוש! שוע קורא! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
1: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
2: בעוד 4 ימים זה קורה,
0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 4 ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
12: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
13: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
17: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת בית.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. חיזבאללה שיגר לפני כשעה כמה רקטות אל הגליל המערבי והקריות. אחת הרקטות יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. אישה אחת נפצעה קל בדרכה אל המרחב המוגן. נזק משברי יירוט נגרם לבית במושב רגבה. מוקדם יותר היום נערך צהל לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגור הרקטות מלבנון. עם זה לא שונו הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. בצהריים נפצעו שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ במרחב נהריה. מצבו של אחד מהם קשה ושל האחר בינוני. משפחותיהם עודכנו. את הידיעה העבירו כתבינו כרמל מנשה וחן ביאר. תושב היישוב גורן מורן דדוש חלק עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' את תחושת התושבים בעקבות תקיפות חיזבאללה.
9: דבר הראשון שאנחנו רוצים זה ביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון. כי אני יכול להגיד לך שאם המצב הזה יימשך עוד חודש, חודשיים, מדינת ישראל פשוט מאבדת את קו העימות. היא פשוט מאבדת אותו. אני רואה כבר עייפות. עייפות של החומר, עייפות של הגיל המבוגר, עייפות של המשפחות של הילדים, שאין פה חיים. אין לנו פה חיים.
18: שער הדבריו של השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שכינה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי. חגית ורובי חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן שנפל בקרב בנחל עוז, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מצער להיווכח שהמפלגה ששורשיה במפדל הידרדרה לתהומות שכאלה.
16: אני מציע להבין את הסיטואציה. שר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, אולי ככה יגיע לבית שלו.
18: חגית חן, אמו של איתי, הודתה לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, היחיד מחברי הקואליציה שגינה את דברי סמוטריץ'.
19: איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? אפשר לעלות על הדעת, לקרוא לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך, כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין, זה גם מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות, להקטין את מה שהיה, להגיד זה לא היה טבח, זה היה אירוע, אולי מתישהו נחקור, אם לא התחילו לחקור אפילו בשום סוג של ועדת חקירה.
18: למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
20: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
21: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
20: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
18: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: החכמה השבועית שלנו היא עדיף פישמן, מחברת הרומן כל הדברים הביתה, מפקחת על הייעוץ במחוז תל אביב במשרד החינוך ומנחת קבוצות גוף ונפש. ומאז שאמרתי שאני מזמין אותך, עדי, גיליתי שאת קרובה רחוקה של שתי מקרות שלי משני מקומות אחרים בכלל.
1: לא רחוקה בכלל, שתי גיסות שלי.
0: כן, אבל, כן, אבל,
1: אבל כל אחת ממקום אחר.
0: בדיוק, זה ממש קטע מוזר. איזה מדינה קטנה אנחנו?
1: ממש. אנחנו כולם בתוך כולם.
0: בונבוניירה, בונבוניירה של מדינה.
1: אולי זה גם קשור לסיפור, כן, כן. כל הדרכים הביתה, זה השם של הספר. כל הדרכים הביתה בהוצאת המובן.
0: כתוב כל הדברים, בסדר. כל הדרכים הביתה, סליחה חברים, שאתם הולכים לרכוש, לא כל הדברים הביתה, כל הדרכים הביתה. ואת זה תוכלו לקחת הביתה. תגידי, את יודעת, זה שיחות פתוחות, אפשר למה שנקרא, אפשר ללכת לאן שאת רוצה, אבל אני רואה שכבר את כזאת יזמית, שכבר ראיתי שכתבת על מה אנחנו הולכים לדבר.
1: המצאתי לענתי, אבל אני יודעת.
0: זה מדהים. היום, הנה, עכשיו אני מקריא את זה, רגע. היום, ביום השישי, בפינת החכמה השבועית, נדבר על הספר, על הכתיבה ועל העשייה שמחוץ עלה. וואו, נהדר, אבל תדעי לך שאת לא חייבת, אפשר לדבר על... את יכולה לדבר על מה שבא לך, כאילו, ממש, חופשי.
1: סבבה.
0: אז על מה נדבר?
1: אוקיי, אז קודם כל אני אספר על הספר, הגדרת אותי גם כמחברת הספר וגם בעשייה המקצועית שלי. אז כן, זה אולי מעניין בימים האלה מה מחבר ביניהם, כי גם אנחנו בימים כאלה שאתה פתחת את התוכנית באיחור, ואולי צריך גם להגיד לתושבי הצפון איזה משהו של חיזוק, ובדיוק בבוקר אמרתי לבעלי שאני רוצה להזמין חופשה בקיץ בצפון כבר לשריין, אז קודם כל לשלוח להם את החיזוק, וכן, אנחנו במציאות מתמשכת של אימות וטראומה. אז כמו שאמרת, כולנו קשורים לכולנו והכל קשור להכל. אז זה ממש בתוך מציאות
0: כזאת. אני רואה את הדבר הזה של גוף ונפש. מה זה? מנחה קבוצות גוף ונפש. מה זה גוף ונפש למעשה?
1: אז אני רגע אתייחס לזה. אני כן אסביר לך למה זה רלוונטי לספר. כי הספר בעצם הוא נמצא בתוך משפחה שמתמודדת עם טראומה. בעל של הגיבורה נפצע קשה בפיגוע, והבת שלה, לא פחות ולא יותר, בורחת לרצועת עזה, עוד לפני השביעי. כן, עוד לפני השביעי, עוד לפני צוק איתן, ממש רגע לפני צוק איתן, הספר מתרחש ב-2014, ובעצם היא מנסה...
0: זה בדיוני, נכון חברים? לא לחפש אותה.
1: בדיוני. היא מנסה לחזור לבית שממנו היא גורשה כילדה קטנה בהתנתקות. והאימא נוסעת לשם ביחד עם חברה טובה, חברת עבר. וזה גם עשה אחורה לכל מה שהביא את המשפחה עד בעצם לנקודה הזאת של הפוסט-טראומה של הבעל שלה שנפצע קשה, ועל עוד אירועים שטלטלו אותם וטלטלו את כולנו בכל השנים האחרונות.
0: זה טיול בין הצלקות הנפשיות הישראליות באופן כללי.
1: כן, אפשר להגיד שזה מסע ישראלי של ה-50 שנה האחרונות, כן.
0: תראי, אני גר במרכז תל אביב, אני קורא את כל הפלטות האלה ששמים על שיש או על בניין, ומלא מהפלטות שאני קורא, פה היה הפיגוע הזה, שם הפציצו, שם נפל ככה, אני עובר, אני רואה בניין, כל הדבר הזה ממש נוכח בחיים שלנו, ואני מדבר דווקא על, אפילו מקום כזה מרכזי כמו תל אביב, הוא כולו מצולק.
1: קודם כל, אתה גר בלב תל אביב, אז אתה ממש בלב אזור האימות הנוכחי. כן, כן. וזה גם האזור שאני עובדת בו עכשיו, מחוז תל אביב. ואנחנו באמת, אני מרגישה שאנחנו משתקמים, ועוד זה מדבר וזה בא. אתה יודע, הספר שלי הולך אחורה לפצע של ההתנתקות. עוד לא גמרנו לאבד אותו, וכבר קרה זה, וכבר קרה זה, ואז קרה השביעי באוקטובר. ובעצם איך אנחנו כאן, אני מגיעה לשאלה שלך, על הגוף ונפש. אנחנו נמצאים כל הזמן ב-fight or flight. אתה יודע מה זה המצב הזה של fight or flight?
0: בטח, כמו חתולה, או שהוא בורח, או שהוא עושה חוף.
1: בדיוק, או שהוא קופה, בפריז, כן. מנסה לעשות את עצמו מת. ואנחנו כל הזמן בדריכות הזאת, וכל הזמן במקום הזה של לחץ דם, שרירים קפוצים, כן. והלב דופק מהר, ואנחנו לא מצליחים לצאת מה...
0: דיברתי על זה שעה שעברה, ואמרתי ש... פתאום, כשטראמפ עשה שם איזה סיבוב, פתאום הבנתי, פתאום פחדתי שיהיה זקה, ואז התחלתי לחשוב איפה הנעלי בית שלי. כאילו, איך אני יורד למקלט מהר. אז פתאום המודעות, כאילו כשיש שלום מוחלט, הנעלי בית שלי, אני לא יודע איפה הם בדרך כלל, אבל כשיש סכנה להזעקה, אני הופך להיות בן אדם שמחפש קשר עמוק עם הנעלי בית שלו.
1: יפה, ומה קורה לך כשאופנוע מאיץ, ומה קורה לך כשיש
0: איזה
1: סאונד במוזיקה שדומה מדי לתדדום של פיקוד העורף וכזה.
0: ממש.
1: אז המקום של הגוף נפש הוא מנסה, וזה גם מה שאנחנו מנסים ליצור במערכת החינוך. גם מרחב של רגע, רגיעה, רגע נשימה, רגע, שזה כל כך קשה לעשות באמת במצב כזה שבו כל המדינה תוססת וכל המציאות תוססת, ואיך אנחנו נותנים לילדים שלנו רגע להירגע ורגע לקרקע את עצמם ורגע לדבר אחד עם השני. ובמובן הזה זה באמת המקום של הנוכחות, של המפגש. זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
0: אבל אולי לא נועדנו להיות כאלה רכים. יש לי איזה מחשבה, נניח גיטריסט שהוא מנגן מלא והוא מנגן באצבעות ולא במפרט, אז נהיה לו אור קשה כזה באצבעות, שזה האור שאיתו הוא מנגן. זה אור שמגן על האצבעות שלו מלדמם, זאת אומרת, אולי אנחנו כאלה שחיים במזרח התיכון, אנחנו אמורים לגדל איזה אור קשה כזה, ולא לחזור להיות רכים ומופתעים כל פעם שמישהו נותן לנו איזה אחת, אלא פשוט להיות מצולקים מספיק כדי בכלל שזה לא יפגע בנו. זאת אומרת, אולי זה לא האויב שלנו, ההדחקה, דווקא האור קשה הזה שאנחנו מגדלים, דווקא אולי הוא טוב.
1: אבל איך הוא ינגן אם לא תהיה לו נפש? הוא צריך את הנפש כדי לנגן, ואת האצבע המצולקת כדי לעשות את הפעולות הטכניות שהוא צריך לעשות כדי שזה יצא לאור. והסיפור של הנפש, כדי שבאמת היא תוכל להוציא מתוכה את המוזיקה הזאת, את היצירה הזאת, הוא צריך להיות מחובר לעצמו, להיות מחובר לנפש שלו, לנשמה שלו, ובשביל זה צריך את המקום של הנוכחות, של המפגש עם האחר, של הקשר עם האחר, של החיבור לעצמו.
0: מה הסיפור שלך למעשה?
1: הסיפור שלי.
0: כן, הרי כשבן אדם מספר סיפור על מישהו אחר, הוא למעשה באופן מסוים, קצת מתוך עצמו מדבר. אז אשמח.
1: תראה, אז הספר, הרקע ההיסטורי שהספר מספר עליו, הוא בעצם הסיפור שלי. הספר מספר על ימי תחילת ההתיישבות. ההורים שלי היו בין מקימי קדומים. הלכו מהרצליה לקדומים, לארץ לא נודעת, עזבו דוקטורט, עזבו קריירה, כי אמרו, יש מספיק דוקטורים, אין מספיק מתיישבים. ובאמת, והיום כשאני מסתכלת על זה אחורה, לא משנה מה הדעה שלך, אבל כשאני מסתכלת על זה אחורה, אני אומרת, הם היו בני 26, מה? יותר קטנים מהילדים הגדולים שלי, ובאמת הם שינו את המציאות כשהם עשו את הדבר הזה.
0: איזה אומץ מטורף.
1: אומץ מטורף, וגם שילמו מחירים, וגם המחירים האלה מונחכים בספר, של לחיות בתוך חברה שהיא חברה עם מתח אידיאולוגי מאוד גבוה, מצד אחד שמחת עשייה, ומצד שני גם המחירים של אולי אפשרויות מוגבלות כשאתה נמצא במקום קטן, מוגבלות חברתית, מוגבלות תעסוקתית. הספר נוגע בכל מיני, וכמובן כל הטראומות והמחירים והדברים ש כל מדינת ישראל נפגשה איתם, אז באמת הציבור הזה נפגש איתם באופן יותר אינטנסיבי.
0: בתור עם שנודד, המושג של הביתה הוא ממש משמעותי. לספר קראת כל הדרכים הביתה, ואני מתחיל לחשוב לעצמי שבעולם שלנו הביתה די משתנה כל הזמן. זאת אומרת, אלה שמפונה גוש קטיף, חלקם פונו בכלל מימית. זאת אומרת, הם מפונים כבר פעמיים.
1: נכון,
0: ויש
1: נכון.
0: אנשים שפונו מהצפון, והם עכשיו גרים במרכז, וחזרו למרכז, התרגלו, ואז חזרו לצפון. באופן מסוים, כאילו שההיסטוריה מכריחה אותנו להיות עוד פעם נודדים, או בתחושה של נודדים. גם האויב שלנו, יש אנשים שמחזיקים מפתחות, מאשקלון, או שסבא רבא שלהם, היה לו מפתח לאיזה דירה, לא יודע מה, בדגון, ופתאום, והוא עכשיו גר בעזה, ובשבילו, לא משנה כמה שנים הם יהיו בעזה, עדיין הם חושבים אני רוצה לחזור. ולהבדיל גם אנחנו אותו דבר.
1: נכון, נכון. אני חושבת, אתה מביא אותי באמת למקום של העקירה הנוכחית, שהרבה אנשים נעקרו מביתם גם בשנתיים וחצי האחרונות, ובאמת הספר הוא מדבר על העקירה של המשפחה הזאת מגוש קטיף, שבסופו של דבר הם מצאו מנוח מההתלאות בשומרון ומהפיגוע שהם חטפו שם בגוש קטיף, ובסופו של דבר הם נעקרים משם. רוב הספר נכתב לפני השביעי, וכשהגיע השביעי לאוקטובר אמרתי, מה הקשר עכשיו של מה שכתבתי? מי התעניין בדבר הזה כשהמציאות שלנו כל כך מטורפת?
0: לגמרי.
1: וכשעבר לי, ובאמת כשעברה הטראומה הראשונית שלי ממה שקרה ומי זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, הסוגיות שהספר נותן, נוגע בהם, של הכירה, של התמודדות עם טראומה, של... הם סוגיות, כמו שאתה אומר, בעם שלנו, הם נצחיות. והמון המון אנשים מתמודדים איתם. אתה יודע ששליש מהאוכלוסייה בישראל סובלת היום מתסמינים של פוסט-טראומה, חרדה ודיכאון. שליש. מבחינת PTSD ממש באבחון, זה בסביבות 350 אלף איש. אבל שליש מהאנשים סובלים מתסמינים, ובעצם אנחנו, הספר מנחיח את זה שגם הסביבה בעצם חובה את הפוסט-טראומה, כי הטראומה כל הזמן מבצבצת וכל הזמן בועטת.
0: כל הדרכים הביתה זה, כל הדרכים הביתה לגוש קטיף של פעם, או שבסוף הם מגיעים לאיזו השלמה שנניח כל מקום שאלה, איפה שאני מניח את הכובע שלי, שם הבית שלי?
1: גם, אני רק אגמור את המשפט, שבאמת המקום של, אם שליש פוסט-טראומטים, אז זה אומר ש... כולנו בעצם בתוך המקום הזה של ההתמודדות. Mm-hmm. גם אם אנחנו לא פוסט-טראומטיים, אז זה משפיע על הזוגיות, זה משפיע על המשפחה, זה משפיע על הסביבה. כולנו שם בפנים, כי כל אחד מכיר אדם שהוא נמצא בתוך הדבר הזה וסובל מהחוסר שינה, מהפלשבקים, מהאימנויות וכולי. והמילה כל הדרכים הביתה היא מביאה גם את המקום של הבת ברכה, כן? הבת ברכה לשם, mm-hmm. לרצועת עזה בשליטת חמאס, היא עשתה מעשה, אז... גם מרפרר לכל הדרכים של ההתמודדויות שלנו, וגם כאן, למה שאתה אומר, שבסוף הביתה, אולי אי אפשר לחזור לבית הספציפי, הקונקרטי, שהיה פעם, אבל אתה לא צריך לחזור אליו כדי בסופו של דבר לשקם את עצמך ולהיות עם עצמך ולהיות עם המשפחה שלך ולהיות בקשר עם עצמך. אז אתה לא תוכל להחזיר את מה שהיה, לא באותה צורה, אבל אתה כן יכול להביא את עצמך למקומות אחרים, שזה מקום חשוב למקום שאנחנו באמת נמצאים
0: בו. ואולי המקום הזה הוא מין חדר כושר כזה לעמידות. פשוט מלמד אותנו להיות עמידים מול המון דברים. אתמול אני והמשפחה ראינו קיל ביל, סרט של טרנטינו, ופתאום הילדים התחילו לחשוב ולהגיד, למה טרנטינו גר פה? אז אני מצא את עצמי אומר להם, כי הוא גר בסרט של עצמו. הסרטים שלו הם מלאים צומת מוסרית כזאת ואחרת, מלאים אלימות, מלאים סטייל, מלאים צבעים, והארץ שלנו היא כזאת. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, אולי צריך להתייחס למדינה שלנו בתור איזה סוג של חדר כושר מוסרי כזה גדול.
1: נכון, נכון, ואז אתה בעצם אומר, המקום של ההליכה הוא הנכונות להיות במקומות האלה שאתה מתאר, הוא הנכונות להיות בכאב, להיות ב, אתה יודע, נגיד בספר, מיכלי הגיבורה, היא עוברת דרך פצע מאוד מאוד כואב עם החברה הטובה שלה סביב הסיפור של ילדי תימן, ובעצם רק אחרי שכתבתי את זה, הבנתי את זה שהיא לא יכלה לגעת בפצע שלה, לפני שהיא תעבור דרך הפצע הזה של החברה שלה, שכשהייתה נערה היא פספסה את ההזדמנות לגעת בפצע הזה. אז הדרך היא באמת לעבור דרך הכל. איך אומרים, the only way out is through. הדרך היא רק דרך, אין קיצור דרך, ואתה חייב לגעת בכל המקומות כדי לעבור אותה בסופו של דבר, ומה שנקרא להגיע הביתה.
0: אז אם יש לך הצעה לפיתוח החוסן, הרי את יועצת לדבר הזה, אז יש לך איזה עצה אחת להגיד לכולנו?
1: אני חושבת שקודם כל מה שדיברנו קודם, באמת המקום של למצוא לעצמך, היום שלחתי במקרה ליועצים שלי את השיר חתיכת שמיים, כאילו תמצאו לעצמכם חתיכת שמיים, אז כל אחד חייב איזה חתיכת שמיים, ואיך אתה מוצא אותה כל אחד... בדרכים שלו, אז אצלי זה בכתיבה, אצל מישהו אחר זה במוזיקה, אצל, כאילו זה לתת לעצמך את המקום שלך כדי שתוכל להיות שם בשביל אחרים, זה הדבר שעולה לי ראשון. והדבר השני, זה באמת גם ברמה, אתה יודע שאנחנו עושים את העבודה החינוכית שלנו בכיתות, בבתי הספר, בזה. המקום של מפגש, מפגש, מפגש, לייצר מפגש בין אנשים, כשאתה בקשר עם אנשים, אתה נמצא בתוך חוסן. וגם הספר מייצר את זה במקום של מפגשים בין אוכלוסיות ואנשים שהם לא בתוך האוכלוסייה הזאת שהספר כותב עליה, אמרו לי, פתאום נפגשתי, פתאום הבנתי, פתאום התחברתי לכאב. אז המקום הזה של פיסת שמיים לעצמך ומפגש עם אחרים, זה
0: יש לי שאלה קשה מהחיים של הילדים שלי.
1: כן.
0: הרבה מאוד פעמים מדברים איתם על המצב, מעודדים אותם לדבר, כשזה באמת בריא לדבר איך אתה מרגיש, איך עבר עליך, איך הייתה המלחמה, מה הרגשתם, מה עשיתם וזה. ולא תמיד, מה שנקרא, הלב מוכן לדבר. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, הבן אדם נמצא באיזה הדחקה, או הוא לא רוצה לפתוח את זה, הוא לא רוצה לדון בזה כרגע, הוא התרחק וסגר את הדלת על הדבר הזה, והוא ידבר על זה עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים. האם זה שאנחנו נותנים להם לדבר על זה, כל כך בסמוך לסוף המלחמה וכן הלאה, האם זה דבר בריא, ובמיוחד שזה לא בבחירה, זאת אומרת, זה לא שיחה עם היועצת, אלא זה שיחה בכיתה, איך עבר עליכם, בואו תשמעו מה עבר על אחרים, האם זה טוב, או שאולי צריך לייצר פה בחירה, מי שמעוניין לשתף ולדבר מול מי שהיה רוצה לסגור את זה החוצה?
1: קודם כל, זו שאלה קשה באמת. אני חושבת שהנחת היסוד המקצועית שלנו זה שמה שלא ידובר, בסוף יש פריץ בדרכים פחות סימפטיות.
0: זה נכון.
1: ונראה לי שאנחנו גם רואים את זה ברחובות ובכל מיני מקומות. אז זאת הנחת היסוד. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו כן רוצים לתת לבן אדם לבטא את מה שהוא ספג.
0: כן.
1: איך, מתי, באיזה אמצעי, נתתי פה כל מיני אמצעים, לא רק במילים, זה בידיו, וזה בקשיבות שלנו, של האנשים המבוגרים, שצריכים להיות מאוד מאוד קשובים, מה מתאים, מתי, וכמובן שלא לוחצים, ואם מישהו לא מתאים, אז נקסט עוברים הלאה, אבל כן מאפשרים את ההזדמנויות, ובכל מיני ערוצים, כמו ש שאלת אותי מה זה גוף נפש, כל מיני ערוצים, לא רק הדיבור, לא רק היצירה, לא רק במוזיקה, לא רק בתנועה. בסוף בן אדם ימצא את הערוץ שלו לבטא.
0: ואיזה, מה מתוכנה לך בשבת, שאלה האחרונה?
1: בשבת?
0: כן, מה את עושה היום שישי בערב, כאילו?
1: ביום שישי בערב?
0: היום, כאילו.
1: קוראת, ואז השינה.
0: יפה. עדי פישמן מחבר את הרומן כל הדרכים הביתה, ומפקחת על הייעוץ במחוז תל אביב במשרד החינוך ומנחת קבוצות גוף ונפש. ברוכתי, תודה רבה, שבת שלום ומבורכת לך.
1: היה כיף לדבר איתך, תודה.
0: הדדי לגמרי.
1: שבת שלום, ביי ביי.

0: אז עוד לא, מלחמה, כן, מלחמה, לא חשוב. דיברתי עם חבר שלי, אסף, הוא אמר לי, בוא, אנחנו מתנדבים ב... זה, בוא ניסע לפה, לשם, נלך, נעזור, יש מלא דברים, בוא. אמרתי לו, אני בא. הוא אומר, יש חבר'ה שנכנסו לסדרות, עכשיו זה 4 ימים אחרי השבעה באוקטובר, אתה עדיין חושב שיכולים להיות שם מחבלים וסיפס. הוא אומר לי, חבר'ה נכנסו לסדרות, בוא. הוא אומר לי, הם בעירייה, הם מקבלים משימות מהעירייה. יש דברים שעיריית סדרות צריכה עזרה. נכנסנו לעיריית סדרות, קיבלנו משימה. יש אזורים בסדרות שהם קצת פחות טכנולוגיים, שקשה להיות איתם בקשר עם וואטסאפ, שקשה לדעת מי נמצא ומי לא נמצא בבתים. עכשיו, עיריית סדרות חייבת למפות מי נמצא ומי לא נמצא. אנשים לא יוצאים מהבית, התריסים מוגפים, הכל סגור. קיבלנו רשימה של 200 בתים, לעבור בית-בית. ואז עברנו ושאלנו, בעצם המשימה הייתה, לרשום מי נמצא ומי לא נמצא, האם הם צריכים משהו, מזון, טואלטיקה, תרופות, כדי שנביא להם. וזו הייתה המשימה. סיפור מסגרת שאחרי זה נחזור אליו, זה היה אקדח במערכה הראשונה, שאיך שאנחנו מכנסים לסדרות, אומרים לנו, תקשיבו. אסף אומר לי בדרך, אומר לי, תקשיב. פה הזקה זה 15 שניות. זה לא תל אביב שאתה נכנס, נכנס, עושה פיפי, שם סוואטשרט, יורד למקלט. זה לא דקה וחצי. זה הזקה אתה שוכב. איפה שאתה לא נמצא. אנחנו יוצאים מהעירייה בדרך לבתים, לאזור, לשכונה, בסדרות. איך שאנחנו יוצאים מהעירייה, כל סדרות רועדת. אנחנו נשכבים על הרצפה ואז יש הזקה. אז אמרתי לו, עכשיו שנינו נשכבנו מתחת, כאילו, היה קודם כל טבום. אז אמרתי לו, 15 שניות, הבנתי אותך. אנחנו נוסעים לבתים. מגיעים לבתים. הכל סגור, הכל מוגף, 4 ימים אחרי השבעה באוקטובר. פתאום, יוצאת גברת צעירה. משקפיים גדולות מדי, סליחה על ה... קצת נופלות לה על האף. ילד בן 3-4, ילד לא קטן, לא תינוק. ילד, אבל פעות על הידיים. אומרת לנו, מה... עכשיו, סדרות, פחד אלוהים, נשק, סיפורים זה, יוצאת ככה עם הילד, אומרת לנו, מה אתם מחפשים? מה אתם צריכים? אנחנו אומרת, שמי, אנחנו מתנדבים מהעירייה, מפה ושם, אנחנו צריכים לעבור בית-בית. לשאול, אם אתם צריכים משהו, אם אתם זה, איפה את גרה? אומרת, אני גרה פה, אמא שלי גרה פה, זה וזה. לקחה אותנו. היא. הנה על התארו. תוך 5 דקות אתה מבין שהיא מנהלת אירועים בטבע שלה. שהיא אינטליגנטית C, שהיא מצחיקה, ושהיא נושאת ילד על הידיים 3.5 שעות. עברה איתנו בית, בית. מדרגות, לא מדרגות. תעלו, פה אין, פה יש. הם נמצאים בבית, אני יודעת. תדברו רוסית. הם יפתחו לכם. אז אני, את הרוסית שלי מהמיון בתל השומר, אז אני לא יודע באמת לדבר רוסית, אבל יש לי כמה משפטים, רפואית, שאני זה, ואחד המשפטים הוא שטוטי ביה ביספקוית. זה בעצם מה מפריע לך, או משהו כזה, אבל בשפה יפה.
1: מה מדאיג אותך?
0: מה מדאיג אותך?
1: כאילו, מה, זה מרומן.
0: זה מרומן, אבל זה שפה רוסית יפה. ואמרתי לה, והתחלתי לדבר את הרוסית שאני זה, ופתאום, והיא אומרת לנו, יש שם אנשים, הם שם, אני יודע, הם לא פותחים פשוט. אז פתאום נפתח, אז זה, עכשיו היא אומרת, כנראה שמחבלי הנוח'בה לא יבואו אליה ויגידו לה שטוטי ביה ביספקוית. כנראה. זה גרם להם לרוגע, בתחום. ואנחנו הולכים עם אותה גברת, עוברים כ-200 בתים. ואנחנו באים, ואנחנו אומרים לה, מציעים לה, תביא את הילד, נרים אותו לכתפיים, ילד חמוד. לא. לפי דעתי, מייק טייסון לא היה מרים את הילד הזה 3.5 שעות על הידיים. עברה איתנו את כל הבתים, את כל הבתים, את כל הבתים, את כל הבתים, 200 בתים. יש לנו מלא סיפורים משם, ומלא דברים, ומלא זה...
1: אבל אותה לא תשכח.
0: לעולם.
1: יש לה שם?
0: כן.

0: אבל הוא שמור במערכת, כי אחרי זה חברים טובים שלי, שסיפרתי להם את הסיפור, אבל זה... עזרנו לה מאוד. זה סיפור אחר.
1: הפרופסור איתי פרץ, יש לך משהו לומר לפני שניפרד? כי אני חושב שזה המקום המתאים לי.
0: כן, אבל יש לי משהו לומר. אנחנו אוספים את כל הדברים האלה, נוסעים, קונים, עושים זה, סופר פארם, זה וזה וזה, באים למחרת. למחרת, מה שאסף עשה לי, כי הרגשתי טוב באותו היום, זה היה יום מטלטל ברמה קיצונית. אבל הרגשתי טוב. התקשרתי למלא חברים שלי. אמרתי להם, בואו, נוסעים לסדרות. בואו, בואו, בואו, בואו, מה אתם עושים בבית? ונו, מלא חבר'ה, נסענו, והלכנו לחלק את התרופות, את הזה, את הכל זה. בדרך, עכשיו זה ככה, זה כמו בצבא, אתה מתגייס יום לפני הבן אדם, אתה כאילו פזמניק. אנחנו נכנסים לסדרות, אני נוסע עם שחר ועם יריב. אני אומר להם, רק שתדעו, אומרים 15 שניות מה 15 שניות, פה נופלים טילים. זה בלגן פה מה שהולך. אז אם יש, איך שאנחנו נוסעים לסדרות? הוא אומר, לנסוע עם חלונות פתוחים? אותם הוראות שאסף נתן לי אתמול, נתתי היום. זה מה שנקרא בור. בור זה מי שלא יודע מה שאתה לא ידעת אתמול. זאת ההגדרה של בור. אז הם היו בורים מבחינתי. ושיתפתי, אמרתי, נוסעים עם חלונות פתוחים, איך שנכנסים לסדרות? טי, טי, טי, טי, טי. אם יש, מיד עוצרים, מיד קופצים. אנחנו נכנסים לסדרות. איך שאנחנו נכנסים, כיכר שנייה שם כזה, זה, אזעקה. שחר עוצר את האוטו בצד, אנחנו פורקים האוטו, טסים. יש איזה, אתה מוצא איזה קיר, שהוא זה, קיר קטן כזה וזה, אני רץ, רץ, רץ, נשכב, פח, כולי חול, כולי זה. ושחר ויריב לא מגיעים. שנייה, שתיים, שלוש, אני אומר, רגע, שנייה, מה, איפה הם? עכשיו, זה ריצה של 5 שניות. כמה מהיר אני? שחר ולא אומר, אחרי שיש בום, בום, בום, פתאום שחר ויריב מגיעים, נשכבים לידי. אני אומר להם, איפה הייתם? מה אתם, אמרתי לכם, זה. שחר אומר לי, אתה לא מבין מה היה. אתה אומר, פריקה, פורקים, באים לצאת מהאוטו, רצים, רצים, רצים, רצים. פתאום אני שומע את יריב צורח, נעילת ילדים, נעילת ילדים, נעילת ילדים. יריב ישב מאחורה, הייתה נעילת ילדים, שחר רץ הלוך, חזור, הלוך. וזה היה סיפור קצת עם חיוך. כדי ש... אבל כן, מה שהיה היה.
1: העיקר שאתה פה כדי לספר את זה.
0: לגמרי.

0: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
1: שוע יכול
0: לכבוש, שוע גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
1: מכבי חיפה עכשיו, עם איתן אזולאי, מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 8:30 בערב. כאן חדשות ברשת בית. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:50, כאן 11.
4: זהו. אנחנו ממתינים לקלוד בורבנדר שתהיה איתנו על קו הטלפון. לפי מתיחת היד הארוכה של אמיר שמואלי לכיוון המתג, זה עומד לקרות. שלום קלוד.
5: שלום ירון.
4: שלומך.
5: בסדר.
4: שמעתי איזה נימה של עליזות אפילו?
5: עליזות זה לא המילה, אבל נגיד יותר רגוע. הצלחתי לישון בלילה, וזה כבר טוב. יש לי לילות לבנים בזמן האחרון, והפעם אני ישנתי טוב וגם עשיתי שיסטה.
4: אז נסתפק בזה ונאחל לך שגם הלילות הבאים יהיו לילות של שינה. מה הבאת לנו השבוע?
5: הבאתי לכם שיר מדהים, של זמר מדהים, של איש מדהים. קוראים לו איב דוטי, לפי בקשת מאזין, שלא לגעת, לא רשמתי את שמו, אבל הוא יודע, אם הוא שומע, הוא יודע. איב דוטי, זמר צרפתי, עם צרפתית מושלמת, עם כתיבה נהדרת. ועם רגש פשוט ממילה ראשונה עד המילה האחרונה. קוראים לו איב דוטי, והוא במקרה, לא במקרה, אחיין בדרגה שנייה של אלפרד דרייפס. זה שהיה מואשם בריגול ובכל מיני דברים.
4: היהודי שהיה מואשם בריגול. פרשת דרייפוס הידועה.
5: כן.
4: ובין כמה הוא הזמר הזה?
5: 72.
4: והשיר מתורגם מהשם שלו לעברית, לקחת ילד ביד.
5: כן.
4: במקור זה יותר להיות יד ביד עם ילד.
5: נכון. כן.
4: על מה הוא מספר השיר?
5: על שצריך לטפל בילדים, לא כמו שמטפלים כנראה היום. ולקחת ילד ביד ולעזור לו בקיום, בקיום וביופי של העולם, ולהיות איתו כל הדרך, לא לעזוב אותם מול מסכים ומול כל מיני דברים כאלה. להיות איתו בנפש ובגוף.
4: לא קל בימים האלה, בטח לא אצלנו.
5: נכון. טוב, השיר נכתב לפני, נדמה לי, ב-72, אם אני זוכרת טוב. אז זה כבר עברו דברים מאז.
4: אז הנה התרגום ששלחת אלינו. עוד פעם איננו יודעים מי המתרגם לעברית.
5: לא, לא.
4: כן, יום אחד יגיעו שלל תביעות אלינו, אבל בינתיים זה עובד.
5: כן.
4: לקחת ילד יד ביד וללכת איתו אל האור, ללחוש לו חלום בלב ולשמור כשקשה לו לבחור. לקחת ילד ביד כשהדרך עדיין איננה ברורה, להיות לו מגדל של שקט בתוך שערה קרה, לתת לו כנפיים של רוח ולא לפחד לשחרר, כי ילד שגדל עם אהבה ידע לאהוב גם הוא. לקחת ילד ביד וללמוד ממנו איך העולם עוד יכול להיות פשוט ותמים. לקחת ילד יד ביד זה לגעת בזמן שעובר, זה לזרוע תקווה קטנה שתפרח לדורות אחרי. לקחת ילד יד ביד כדי להוביל אותו אל המחר, לתת לו ביטחון בדרך כדי שילמד לו לפחד. לקחת ילד יד ביד כדי להראות לו את הדרך, לעזור לו לגדול ולהבין איך להפוך לאדם.

0: רגיש ויפה.
1: נכון.
0: קלוד, מאוד מאוד. את תלכי לבחור לנו את השיר הבא?
1: בסדר.
0: אהה.
1: זה כבר רשימה, אני צריכה להחליט.
0: אז תחליטי מהר, אנחנו נעשה גם פינה ביום שישי הבא.
1: בסדר, בשמחה.
0: תודה, תודה, ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ולילות של שינה ארוכה ונינוחה.
1: אמן, אמן.
0: שבת שלום, קלוד.
1: שבת שלום, יום.
0: ושלום, אדיבה גפן.
2: שלום, שלום גם לך, ירון.
0: פותחים מגירה.
2: נפתח מגירה.
0: מנגל גנזים, מה הבאת לנו הפעם?
2: אז אני מביאה לכם מה שנקרא משהו דליקטס. השאלה תהיה, מי הכותב? מי הוא הכותב? אני חושבת שהיודעי דבר ויודעי סוד יזהו את הסגנון, אני חושבת. אדוננו, אחרי דרישת שלמה הטוב, הנני להודיעך כי מוכרח אני לסלק את ידי מחיבור ספר החסידים. החלק הראשון כבר היה מוכן כולו, חוץ מסדר העניינים, והנה אש אחזה בביתי, וכל ספריי, וכל כתבי ידי, וגם ספר החסידים נשרף. רק בחמלת אדוני עלינו נשארו אשתי וילדיי, אדוני עליהם בחיים. אני שוכב בבית החולים כי עשו לי ניתוח קשה. ואם ירצה השם, בעוד 10 ימים אצא מבית החולים, וכפי דברי הרופאים אצטרך למנוחה ימים רבים, ובוודאי לא אוכל לפנות שוב אל העבודה הזאת. את דמי האבנס, זה דמי הקדימה כמובן, אשר לקחתי אני ובובר, בסך של $100, אני משיב לך. צר לי מאוד שהייתי לך מבטח שווא, ואני מבקש מנפשך יקרה סליחה. ואל תבוא במשפט עימדי, כי מר לי מר, אשר פרי עבודת י"ח שנה נכחד, והיה בין רגע למאכלת אש. וגם ספרי הגדול, הצרור, בצרור החיים, אשר אמרתי בצילו, אחיה, נשרף. עוד מוצל מאש, בעת, ואנחנו לא יודעים מי הכותב עד הרגע.
0: סגנונה,
2: עברית.
0: טוב, המאזינות והמאזינים יודעים אני מניח לאן להפנות את התשובות.
2: אתה יודע שיש כאלה שב5:05 כבר שולחים לי פתרון, באמת דרוכים לקרב, ממש ככה.
0: אז את תביא לנו את פתרון החידה מן השבוע שעבר.
2: כן, יצחק הביא מכתב, יצחק בר יוסף השותף שלי, שעוסק בעצם בראשיתו של כתב האתרולוגין. עכשיו, מילה על כתב האתרולוגין, זה כתב עת ספרותי מאוד חשוב, שפעל בישראל בשנות ה-50 וה-60, כתב עת לשירה, בעריכתו של המשורר והסופר אברהם שלונסקי. היו בו מסות תרגומים, ובעיקר הוא נתן מקום מאוד בולט ליוצרים צעירים. במכתב שיצחק הביא פונה שלונסקי לידידו הטוב, הסופר והמשורר מרדכי אבי שאול, והוא מזמין אותו לכתוב בו. והוא אומר לו, רוצה הייתי שתבחר נושא אקטואלי, בעצם בעיה אקטואלית מבעיות ספרותינו ומונתנו. אגב, רק שנדע שמרדכי בן שאול זכה בפרס צ'רניחובסקי על תרגומיו לרומנים של תומאס מן. בכל מקרה, הגיליון הראשון של אורולוגין יצא בשנת 1950 עד 1957, סך הכל 13 חוברות נפלאות. אז זה העיתון, וכדאי לדעת דבר מעניין, שיש לנו בגנזים כמה וכמה פניות של שלונסקי לסופרים צעירים או סופרים ידועים, שהוא פונה בסגנון מאוד מאוד דומה. לכן המאזינים אמרו לי, הוא כותב לזה, הוא כותב לזה, וקיבלנו את כל התשובות כנכונות, כי בעצם הנושא הוא שלונסקי מקים כאן את העיתון אורלוגין.
0: שמות, זהו.
2: פותרים, בדיוק, שלנו פותרים יפים. עידית סופר, מיכה קרמון, יוסף מן, עופר קציר, יוסי הראל, מנדי הראל, שמוליק שדה, נילי בק מלכיאלי ותמר הראל, והחבר'ה כבר נקשים למלאכת הפתרון כמו שאני מכירה אותם.
0: אדיבה גפן, פותחים מגרה. תודה, שבת שלום.
2: שבת שלום גם לך ירון, תודה רבה גם לך.
0: ואנחנו נפרדים עם מהשעה הזאת עם גורן ברגוביץ'. אמיר שמואלי, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: מי ש...
5: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
8: C1, כוכבית 5651.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר את המשגר שממנו שיגר חיזבאללה בצהריים רקטות אל יישובי הצפון, כך הודיע דובר צהל. בתקיפת חיזבאללה לא היו נפגעים חוץ מאישה שנחבלה בדרכה אל המרחב המוגן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי ארצות הברית מצפה לתגובה עוד היום מאיראן על ההצעה שהוגשה לה במסגרת המסע ומתן.
16: The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation. Obviously, we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable.
15: התקווה היא שזה משהו שיוכל להכניס אותנו לתהליך של מסע ומתן רציני. ברור שראינו דיווחים שאיראן הקימה או מנסה להקים סוכנות שתשלוט על התנועה במצר. זה יהיה בעייתי מאוד, זה יהיה למעשה בלתי מתקבל על הדעת. מדברי שר החוץ האמריקני הביא כשווינו ישי בר יוסף. מנגד הודיע משרד החוץ של איראן כי טהרן עדיין לומדת את ההצעה האמריקנית להפסקת אש, וכי בכוונתה לפרסם את תגובתה עם גיבושה. כך מדווחים מקורות ערביים המזוהים עם איראן. ידיעה של כשווינו גיא מעיין. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים על הרוג, 10 פצועים ו4 נעדרים בתקיפה של ספינת מסחר איראנית בדעצי האמריקני, אמש ליד נמל מינה שבדרום איראן. כך מוסרים כתבנו לאיראן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפנות בוקר נגד 2 טילים בליסטיים ו3 כתבמים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר ש3 בני אדם נפצעו קל. כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. דובר צהל מבהיר בתגובה לתחקיר של רשת סקאי ניוז ולפיו 2 נשים פלסטיניות תועדו ברכב צבאי ברצועת עזה, כי הצבא אינו מחזיק בהן וכי אין סימן לכך שהוחזקו במתקני כליאה לאורך המלחמה. עוד נמסר שהתיעוד הוא מחודש מאי לפני 2 במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס. על פי צהל, לקחו הכוחות את הנשים ושחררו אותן בשטח הרצועה באזור מרוחק מפעילות הכוחות כדי להגן עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
14: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
17: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
14: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
15: בתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו, עברו להם כל שישי, שעה שנייה, מוקדשת לשם. כן, בואו נתחיל עם אהבה. רנה מורפי, כשרקוד עבורך.

אל תבהלו,

כן, אתם רק מאזינים ומאזינות ולא צופים וצופות, אבל בקליפ שנלווה לשיר הזה היא יורדת במדרגות מחדר ההלבשה, נכנסת לטברנה, הקהל יושב מסביב, אוכל, שותה, והיא מתחילה לשיר, ובאחד השולחנות יושב גבר עם נערתו, בת זוגו אם תרצו, והוא מרותק אליה והיא מתקרבת אליו תוך כדי ריקוד, ואז הוא קם, ובת הזוג אינה נשארת בשקט. היא לוקחת את הבקבוק אוזו שעל השולחן ומנפצת אותו, למזלו לא על ראשו אלא על הרצפה. כמה אני אוהבת אותך.

תופעה חדשה שעולם המוזיקה מתמודד איתה, ועד היום לא הייתה לו תשובה, והתשובה מתחילה לצאת. ה-AI, תוכנות AI שיוצרות שירים מושלמים. אין לי מילה אחרת לתאר את זה, ואני נתקל בזה יותר ויותר. בתחילת השבוע הזה, ביותי באתונה, ישבתי עם המלחין סטמטיס פנודקיס בביתו, ויחד הקשבנו בחדר המוזיקה שלו, במקום שבו הוא יוצר את המנגינות שלו, לכל מיני קטעים שכתב בעבר, שהוא כותב כעת, ויעלה אותם בקונצרט, אם אני זוכר נכון, בחודש ספטמבר השנה, קונצרט יחיד באתונה. והוא הדגים לי כמה שירים שכתב, כיצד הם נשמעים במקור, ומה קורה כשהוא מערב את ה-AI. ה-AI התחיל להיות כלי עזר גם למלחינים, ושאל אותי איזה אני מעדיף. הוא בהחלט רואה את ה-AI ואת התוכנה המסוימת הזאת שנועדה לסייע לו ליצור מוזיקה כתוכנה מסייעת, אבל במקבלות לא גדולות. ואכן, אם אני יכול לתאר את תחושתי לאחר כמה שירים, כיצד הלחין אותם במקור וכיצד הם נשמעו אחרי ש-AI התערב בהנחיותיו, ש-AI לוקח דברים לקיצון, 0 או 100 על פי השיר המקורי. ואני מספר לכם את כל הדברים האלה מכיוון שאחד המאזינים שלח לי שיר שמופיע ב... אני לא זוכר אם זה דף פייסבוק או רשת חברתית אחרת, ולא כתב לי מה זה השיר. ואני הסתכלתי גם על הקליפ שמלווה את השיר, שנראה מושלם, וגם את הצלילים של השיר שנשמעו מושלמים, מה שנקרא מוזיקת זבקיקו יוונית במטבע. בואו נתחיל לשמוע את זה, אבל רק קטע קצר.

0: μες του λιμανιού το σκότος. Κάθομαι βουβός σκυφτός.
1: Με φατε τα όζελ, νχόν. באמת נשמע מושלם גם הקול, גם הקליפ אגב שמלווה את הדבר הזה. אלא שיש בעיה, חברות המוזיקה הגדולות בעולם כבר הבינו שיש בעיה והתחילו לתבוע יוצרים ומפרסמים של שירים שנוצרו על ידי ה-AI. הם התחילו גם לזכות בסכומים אדירים. מה הן דורשות למעשה? שגם אם נעזרת כמלחין בתוכנת AI לשפר את הדברים, הרי כאשר אתה מקליט ומפיץ את השיר, כל הנגנים חייבים להיות בני אדם אנושיים. ואם כלי אחד אפילו בתוך ההקלטה שהפצת היא תוצר של תוכנת מחשב, אנשים לא קטנים מתברר. מכאן קצרה הדרך לאיסור השמעת שירים כאלה, אם זה ברדיו, אם זה במקומות אחרים. מושלם ככל שיהיה, אישית אני מעדיף עדיין את הקול האנושי עם הגוון הזה, עם הטעויות הקטנות, עם כל מה שהופך אותנו לבני אדם. וזה כבר שיר אמיתי לגמרי.

0: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
1: שוע יכול
0: לכבוש, שוע גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
1: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 8:30 בערב. כאן חדשות ברשת בית. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובחיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 7:50, כאן 11.
4: בואו נלך לכמה שירים מפעם, בנימה פחות אופטימית כאשר מדובר באהבה. הנה, האהבה הפכה לחרף פיפיות, זה שם השיר אגב. האהבה הפכה לחרף פיפיות, פעם לא הענקת לחיי אלא שמחה, אבל כעת אתה מטביע אותם בדמעות, ואני, אני מוצאת חוף מבטחים, אני מוצאת מרפא, אש בוערת בעיניו. הכוכבים קבעו מאורם כשהביט בי. קבעו את האורות, את אור הירח. אל תיתנו לו לראות אותי כשהכאב משתלט על כולי. דימיטרי גלני.

הם אמרו לך, הם אמרו לך שאני מצ'ו מגעיל, שאני איש בעייתי, שאיני פוחד מאף אחד, איני מציית לדבר, ושום דבר לא יעצור אותי. אבל סיפור מתוק שלי, אל תטיפי לי, אל תדריקי בפניי את אשנף חלונך, אל תטייפי ממני ואל תקלקלי את ליבך הקטן. הם סיפור לך שגרשתי הרבה נשים מחיי, וכשהתחלת לבכות, אמרו לך, ברכי ממנו, כאילו הבריחה היא תרופה לאהבה. אבל את, אל תטייפי ממני, ואל תקלקלי את ליבך הקטן.

לב לסיפור הבא, הוא מגיע מקפריסין, העיתונות המקומית מפרסמת השבוע ידיעה על כך שמחירת כפר מקומי לחברה ישראלית מעלה שאלות. מה מסתתר מאחורי הכותרת הזאת שפורסמה בהרחבה אחר כך גם בעיתונות היוונית? כך על פי הידיעות בכל מקרה. שחברה ישראלית נמצאת בשלב מתקדם בבקשה שהגישה לרכוש כפר נטוש בקפריסין. לכפר הזה קוראים טרוזנה, והוא נמצא באזור של לימסול, הייתי אומר בין לימסול לפאפוס. ועל פי הדיווחים, החברה הישראלית רוצה לשפץ את הבתים הנטושים, עוד מעט נדבר למה נטושים, בכפר לא מתגוררים אנשים, להוסיף עוד מבנים ולהביא למקום 60 מתיישבים ולהחיות מחדש את היקף שהיה כאן פעם. טרוזנה הוא כפר שבדרך כלל לא מגיעים אליו בקפריסין. הוא יושב בערים, אני חושב בגובה של 450-500 מטר בסביבה נהדרת. גם שהוא היה מלא חיים עד שנות ה-60 של המאה שעברה, מעולם לא הגיע אליו חשמל. הדרך פטלטלה ארוכה, היא עוברת על גשר יפהפה מעל נהר שיורד מן הערים, אבל זה לא נהר בעצם, זה נחל ארזב שרק בחורף ממה וזורמים שם. בין המבנה העץ האופייניים למבנה האבן האופייניים לקפריסין, אתה רואה הרבה מאוד צמחייה, עצי דולב עתיקים גבוהים מאוד, והכפר בזמנו חי בשכנות לכפר טורקי במאה השלטון הטורקי, אבל שני הכפרים חיו בשלום זה עם זה. הדרב אליו כאמור משובשת, אבל מי שנוסע לקפריסין כדאי מאוד לנסוע דווקא בדרכים האלה שלא טופלו אף פעם. אתם יכולים לראות דברים שאף אחד לא ראה. הבתים האחרונים בכפר ניטשו בתחילת שנות ה-80, כלומר לפני כ-45-46 שנים, אבל כשאתה מסתובב שם בין הבתים הנטושים, אתה מבין שכאילו פתאום עזבו אותם. כדי חרס ענקיים שבהם היו משמרים את שמן הזית, את היין, עדיין נותרו בחלק מהמקומות. אתה רואה את הקירות ואיך אספו את המים מהגג, ויש מעין חריר בקיר שנכנס פנימה, ושם היו שמים קד לאסוף את המים. כאמור, השאלה על מחירת הכפר לחברה ישראלית, ולא משום שמדובר בישראל, אלא לזרים, כמו שהם כותבים שם, מעלה הרבה ספקות מה יהיה הלאה אם ההתיישבות הזרה תמשיך ביוון. ובטרם יקרה משהו שם, אם יקרה, ובטרם ישופץ, אם אתם מגיעים לקפריסין, יש לי הצעה קטנה אליכם. כתבו טרוזנה בווייז, אם זה מופיע בכלל. סעו לשם. קחו איתכם קד יין, בקבוק יין, קצת לחם, קצת גבינת פטה, זיתים. הדרך תרחיב לכם את הלב. והשהייה במקום בצל את דולב ליד אחד הבתים הנטושים, תשכיח מכם שבבית, לפחות בימים האלה, זה נראה אחרת לגמרי.

בתוך ידי שהשיר מתחיל לנגן ואתם מאזינים לו, אמיר שמואלי, הטכנאי שלנו, שואל אותי באוזניות למה עזבו התושבים, וזו שאלה טובה. התושבים עזבו מכיוון שהיו חורפים קשים מאוד, לא הייתה עבודה. בהתחלה עזבו הצעירים כנהוג וירדו למטה לערי החוף, אחר כך הסקנים, ובקפריסין יש לפחות 30 כפרים שננטשו, ואם אתה יורד קצת דרום מערבה, לאי סמוך גדול עוד יותר, וזה קריטים, שם יש יותר מ-100 כפרים שננטשו, חלקם בגלל הטורקים, חלקם עוד פעם מסיבות של חוסר עבודה, חורפים קשים וכן הלאה. ואמיר, אתה הזכרת לי שיום אחד הגעתי לקפריסין ושוטטתי ברכב ופגשתי אדם בשם אנוליס שהפגיש אותי עם הסבא שלו, והסבא סיפר לי שפעם הם גרו במקום שננטש שנקרא ניסי, ניסי זה אי, וזה נורא עניין אותי, אני זוכר אז, כי הוא תיאר את המקום ואיך הם עזבו אותו בשנות ה-60, ולקחתי לעצמי רכב 4x4, ועל פי התיאור שלו החלטתי שאני מגיע לניסי, ומתברר שקראו לו ניסי מכיוון שהוא היה על גבעה של כל 200-250 מטרים שמסביבה התפצל נחל שירד מההרים והקיף אותה כמו אי, ולכן קראו למקום ניסי. אני זוכר אותי מפלס את הדרך וחוצה את הנחל הזה באחד מצידיו, דרך לא דרך, צמחייה אבותה, עולה בקושי, אם זה לא היה ג'יפ, זה לא היה עושה, ומגיע למעלה הגבעה, ושם אני פשוט רואה כפר שלם כאילו שקפה בזמן. בתי האבן, מרביתם עדיין שלמים, אבל צמחייה ממלא אותם גם בפנים, ציודים שאושרו, אם זה כדי חרס כמו מקודם, אם זה כלים מחרס אחרים, ובאמצע הכפר כנסייה גדולה מאוד, ואני נכנס ועדיין יש שם את האיקונינים וכולי, ואני מבין שכף רגל אדם לא דרכה כאן כבר זמן רב, השבילים כבר כוסו, ואני עם מצלמה, זה היה מצלמה של פעם, עם סרט, מצלם סרט אחר סרט, מתעד את הכל, היה לי כזה תיק למצלמה, ורק כשאני עוזב ויורד למטה וחוצה את הנח על הצד השני, אני מבין ששכחתי את התיק עם המצלמה והסרטים למעלה בכפר הנטוש, על גדר האבן של הכנסייה. אז אם אתם מגיעים לקריטים והזדמן לכם לעלות לכפר הנטוש ניסי, לכו לכנסייה על הגדר שמקיפה מקדימה בצד שמאל של השער, יש שם תיק שחור עם מצלמה של פעם. זה יכול לעשות לכם טוב על הלב אם תעשו למישהו אחר טוב על הלב. תאמינו לי.

זהו, על רקע צלילים ראשונים של חריס אלכסיו אנחנו נפרדים. תודה לאמיר שמואלי, תודה לשימון דוקרקר, תודה רבה ליגל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, וגם לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: מי ש...
5: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. חיל האוויר תקף אחר הצהריים את המשגר שממנו שיגר חיזבאללה בצהריים רקטות אל יישובי הצפון, כך הודיע דובר צהל. בתקיפת חיזבאללה לא היו נפגעים חוץ מאישה שנחבלה בדרכה אל המרחב המוגן. משרד החוץ של איראן הודיע כי טהרן עדיין לומדת את ההצעה האמריקנית להפסקת אש, וכי בכוונתה לפרסם את תגובתה עם גיבושה. כך מדווחים מקורות ערביים המזוהים עם איראן. כשבנו גיא מריאן מציין שמוקדם יותר אמר שר החוץ האמריקני רוביו שהוא מצפה לתגובה היום. בתוך כך, סוכנות הידיעות פרס מדווחת על אימותים בשעה האחרונה בין הכוחות המזוינים של איראן לבין כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. ממשל טראמפ מפרסם תיעודים על עצמים בלתי מזוהים, אבמים, חלק ממהלך שנועד להגביר את השקיפות בנושא. ברשת פוקס ניוז פורסמו תמונות ראשונות מתוך התיעודים שנעשו ממשימות החלל אפולו 12 ואפולו 17, ובהן נראים עצמים בלתי מזוהים שתועדו מהחלל ומפני השטח של הירח. מהבית הלבן נמסר כי הנשיא טראמפ ממוקד בשקיפות מרבית לציבור כדי לאפשר לאזרחים לבחון את המידע באופן עצמאי. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזינינו שומרי השבת בחוק כל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
10: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
9: בתחזית, עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות ברשת ב'.

שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום, אמא יש רק אחת, אבל שירים על אמהות יש הרבה. ספר חדש סוקר את גלגוליהם של כמה מן השירים הבולטים שהאם היהודייה והישראלית במרכזם, החל מעל הדרך עץ עומד, השיר הפופולרי על האהבה החונקת של היידיש אמאמה שאינה מאפשרת לבנה לפרוח מן הקן המשפחתי, ועד בוי אמא של לאה נאור שהפך לאחד מהמנוני המאבק להשבת החטופים. ועוד במשדר, המוזיקאית יעל קדר מוציאה ספר שירה ראשון, והמלחין יונתן בר גיורא נזכר בשיתוף הפעולה עם השחקן, הקריין והזמר יוסי בנאי, שבשבוע הבא ימלאו 20 שנה למותו. אני רוני סיאל, ואנחנו כבר מתחילים.

0: ברקע, על הדרך עץ עומד, בנוסח העברי של נעמי שמר, ובביצוע המקורי של צילה דגן. וקודם שמענו את המשורר איציק מנגר, קורא את הבתים הראשונים של השיר שכתב ביידיש, אויפן וג שטייט הבוים. השיר הזה חוזר אליי שוב ושוב כמו איזה לחש כישוף שאי אפשר להשתחרר ממנו. בשבוע שעבר דיברנו על המאפיינים של שיר ישראלי ולמה אגדת דשא למשל הוא התגלמות השיר הישראלי. נדמה לי שאם הייתי צריך לבחור את השיר היהודי בהי הידיעה, לא הייתי מוצא מועמד טוב יותר מן השיר הזה על הילד שרוצה להפוך לציפור ולעוף אל העץ הגלמוד כדי לנחמו ולהריח לו לחברה. ובמילים אחרות, הבן רוצה לפרוס כנפיים ולעזוב את הקן המשפחתי, אבל אהבתה המופגנת של אמו ורגשות האשם שהיא נוטעת בו על שהוא נוטש אותה, קובלים אותו בסופו של דבר למקומו. ולמה אנחנו שווים ומזכירים את השיר הזה? כי בימים אלה ממש ראה אור בהוצאת מגנס, הספר אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, ספר העוסק בשירי זמר שהאם במרכזם, גם כאלה שנכתבו במקורם ביידיש בגולה, וגם שירים שנוצרו בארץ ישראל ובמדינת ישראל. מחבר הספר הוא מיודענו הפרופסור דוד אסף, מאוניברסיטת תל אביב, היסטוריון ובעל הבלוג עונג שבת. דוד, שלום.
1: שלום, שלום, רון.
0: לפני שנעופף אל ענפי העץ הנטוש של מנגר, מילה כללית על הספר. בספר הקודם שיר הוא לא רק מילים, עסקת בנושאים שונים, ועכשיו בחרת להתמקד בנושא אחד, שירי זמר על אמא, וליתר דיוק האם היהודיה והישראלית. ספק אם יש בעולם מילה טעונה כל כך כמו אמא, אתה כותב, אבל מה היה הגרעין שממנו נבט הספר הזה?
1: האמת היא שלא חשבתי מההתחלה לכתוב ספר על אמא, אלא הדברים התקבצו מפרקים שכתבתי בנפרד, ופתאום אני מגלה שהנה, יש משהו, יש מכנה משותף לכולם, וזה האם היהודיה, הישראלית, ושאלתי את עצמי גם האם זאת האמא. בפרק המבוא הבאתי לעצמי משהו אישי ממואר על אמא הפרטית שלי, שהיא נולדה בפולין, עלתה לארץ לפני המלחמה, לפני השואה, ובעצם סיימה את חייה כאן כאם ישראלית, ושאלתי את עצמי מה בינה לבין אמהות אחרות שהן כולן ישראליות או כולן יהודיות, והתשובה שנתתי לעצמי היא שבעצם אין תשובה, אין, קשה מאוד לעשות הכללות, ובסופו של יום, אם היא אם בכל התרבויות, בכל הדתות, בכל הצבעים, בכל הגזעים, אם יהודי, יש פרק בספר שעוסק בגלגוליה של היידיש של מאמה, לא האם אלא השיר, ואני מראה שמה איך זה התגלגל לתוך האם השחורה בארצות הברית, והמאמה והמומה כולם דומות, כולם בסופו של דבר דומות על סבכיהן ועל מורכבויותיהן, ויש את האמא האהובה והנערצת, ויש את האמא המביכה והמביישת.
0: יש פרק נהדר למשל שבו אתה מראה שמוצאו של השיר חיים כשלי בכלל בבדיחה סקוטית מהמאה ה-19 שהתגלגלה לשיר לכת אמריקני, ועוד כל מיני גילויים מפתיעים כאלה. אבל בוא, אנחנו, הספר הזה באמת עמוס בכל טוב, אבל אנחנו החלטנו מחמת קוצר העירייה להתמקד בפרק הראשון, שגם עליו אפשר לדבר שעה שלמה. קודם כל, מנגר כותבת על הדרך עץ עומד בוורשה ב-1938, כלומר עוד לפני השואה, אבל השיר הזה מתקשר בתודעה הקולקטיבית לחורבן יהדות אירופה, וגם לרגשות האשמה של דור הבנים שעזבו את הוריהם ועלו לארץ ישראל לפני השואה. אבל ארץ ישראל לא נזכרת בשיר של מנגר, כמו בשירים דומים שנכתבו עם אותו מוטיב של עץ כפוף על אם הדרך. אז תעשה לנו סדר בעניין הזה.
1: אז קודם כל, באמת נגעת בכמה דברים. הייצוג של השואה באמצעות שירי זמר שבכלל נכתבו לפניה, כמו עיירה בוערת ושירים אחרים, או חדר קטן צר וחמים, כל השירים האלה לא קשורים בכלל לשואה, נכתבו לפניה, אבל איכשהו בתודעה הקולקטיבית שלנו הם קשורים לשואה, משום שהם נוסטלגיים עיירה שהייתה ואיננה. השיר הזה, אויפן וג שטייט הבוים, כפי שהוא נקרא במקור, שנכתב על ידי מנגר ב-38, לא קשור בשום צורה לחורבנה של יהדות מזרח אירופה. ואיציק מנגר כתב אותו באופן, הייתי אומר, אוטוביוגרפי. קודם כל, שמו נזכר בתוך השיר, איציק. האם קוראת לו איציק. והוא עצמו כתב מאוחר יותר שהאם בשיר היא האמא הפרטית שלו. ובעצם שיר הוא על עצמו מהילד שרוצה לעזוב את הבית ואמא לא משחררת. היא אומרת לו, תלבס סוודר, תלבס מגפיים, קר בחוץ, אהבתה לא נתנה לי לפרוס כנפיים. זה בעצם השורה המסכמת של השיר. עכשיו, השיר הזה הוא יוצא דופן בכל מובן שלא יהיה. ראשית כל, איציק מנגר המשיך כאן מוטיב עממי, הייתי אומר, של שיר שהיה די מוכר בקרב יהודי מזרח אירופה, שיר שמדבר על עץ שנמצא באם הדרך, בצומת דרכים. צומת דרכים זה כמובן צומת שבו אתה צריך לקבל החלטה, ועץ ישן שמסמל אולי את ההיאחזות בקרקע, והשיר העממי הקודם דיבר על יהודי שעולה לארץ ישראל, עוצר ליד העץ הבודד בצומת ומתפלל שם מנחה. מנגר לקח את המוטיב הזה של עץ בודד ויצר משהו חדש. ארץ ישראל לא נזכרת בשיר הזה, והפך את זה לשיר שקשור ביחסים בין אם לבנה. אבל מה שיוצא דופן בשיר הזה, מעבר לזה שהוא יפה נורא ורב ורבוי סמלים ומשמעויות, זה שאני לא נתקלתי באף שיר שעורר כל כך הרבה תגובות וחיקויים. לדעתי, קרוב ל-30 חיקויים של השיר הזה, או התמודדויות איתו, גם ביידיש, גם בעברית, שמתפלמסות איתו, ממשיכות אותו, מצטטות אותו. אני לא נתקלתי אף שיר עם עומס כזה של תגובות.
0: ואנחנו לא יודעים עד היום מי הלחין את השיר הזה בלחן המוכר לנו, או מתי הוא הולחן בכלל.
1: נכון, זה פילי פלאים, כי בעצם, תחשוב על זה, ההקלטות הראשונות הן ראשית שנות ה-50 של המאה הקודמת. זה במושגים היסטוריים, זה אתמול, שלשום. איך זה יכול להיות ששיר כזה עם מנגינה כזו פופולרית, ואנחנו לא יודעים מי כתב אותו, ויש כל מיני טוענים לכתר שאני מונה אותם בספרי, והמסקנה שלי בסופו של דבר היא שמדובר כאן בלחן עממי, מה שקוראים, לחן כנראה מהמרחב הרומני, שמנגר כנראה הכיר אותו, ואפילו כתב את השיר פחות או יותר כשזה ידהד, המנגינה הזאת ידהדה אצלו. אבל אני רוצה אולי, אם כבר יקצמת על הקטע של הלחן, לספר על דמות שמרתקת שקשורה לסיפור הזה, וזה החזן משה אוישר. משה אוישר, שהיה, אמרו עליו שהוא החזן הכי טוב בין שחקני הקולנוע, ושחקן הקולנוע הכי טוב בין החזנים, כי הוא היה גם זה וגם זה, שר את השיר הזה. יש לנו הקלטה, הוא הראשון שיש לנו הקלטה ממנו, שהוא שר את השיר הזה.
2: Auf dem Weg steht der Bäum, steht er eingebeugen. Alle Fädel von den Bäumen sind in sich zu fliegen. Dreiken miserig, dreiken marif in der Eschken durem. In dem Bäum gelost allein auf gefahren Sturm. So wie ich zu meiner Mama her, die lost mir nicht sterben. Weil ich Mama eins in zwei baut auf Eugel werden. Ich will

0: והנה משה אוישר שר את השיר הזה, ובמקום להגיד איציק קרוין, כמו שכתוב במקור, כלומר איציק יקירי, קטרי, כמו שאימא שלו קרוין, הוא שינה את זה, ושר במקום זה מוישה, על עצמו, מוישה קרוין.
1: כן, כלומר, זה מאוד מאוד הרגיז את מנגר,
0: הרגיז את מנגר, ומנגר ראה בזה מעשה ברברי וונדלי, והם הסתכסכו, הם היו חברים, הם הסתכסכו, אבל יש לנו הקלטה של השיר הזה, בקולו של משה אוישר, שבאמת הוא שירשה על עצמו לשאול, וזה אגב מראה כמה השיר הזה הוא...
1: האמת היא שכל מיני אנשים הרשו לעצמם לעשות שינויים בשיר, אפילו נעמי שמר שתרגמה את השיר ב-1973, אבל מאיפה לקחה שמר את הפזמון הזה, את הים טרי, טרי, טרי? כן.
0: וכבר בביצועים הראשונים הכניסו את הים טרי ים הזה, זה לא היה במקור, כי ספק אם מנגה התכוון שזה בכלל יולחן, למרות שהוא כתב את זה לפי, כמו שראיתי קודם, לפי איזושהי מנגינה של שיר עממי. אבל הים טרי רם נוסף באיזשהו שלב שקשה לעמוד עליו, אבל זה לא צריך להפתיע, זה כמו ים במבם, וכמו אוי אוי אוי אוי אוי, כן? ככה שרים שיר... שיר געגועים ושיר עצב.
1: כן, טוב, והעץ הזה של איציק מנגר, כמו שאתה כותב, מכה שורשים גם בארץ ישראל, אבל עובר טרנספורמציה משיר גלותי לשיר לאומי. אלתרמן הופך את ענפי העץ לתורן של ספינת מעפילים.
0: לגמרי, נכון, זה השיר המוכר שלו, שנקרא על אם הדרך עץ עמד. שוב, המוטיב הזה של השיר, של העץ, שעומד בצומת דרכים, ואלתרמן הפך את זה לאפוס משפחתי, אפשר לומר, שיש בו שלושה דורות, שהדורות הראשונים מייצגים את האומללות של הגלות, גם כן הכל בזיקה לעץ הבודד הזה שבדרך, אז הסבא שם הולקה על ידי איזה שודד קוזק שמלכה אותו מתחת לעץ, ובעצם השיר הזה מסופר על ידי האם, היא מיישנת בו את עוללה, והיא נמצאת על ספינת מעפילים שעושה את דרכה לארץ ישראל, והעץ הבודד הופך להיות תורן, תורן אפילו של פלדה, ובלי שום ספק מתכתב עם השיר הקודם, ומראה שבעצם העץ הזה הוא בעצם הגלות, או הסבל של הגלות שמיוצג בשיר העם הקודם, הופך את אורו ו... חל חלוץ לעתיד חדש וטוב יותר.
1: ואלתרמן מתבסס ישראל. גם על אירוע אקטואלי. נכון. על תביעת העוני המולדת, ממש ימים נכון. לפני שהשיר נתפס.
0: נכון, וזה בעצם נוטה ספינה על צד. הסיפור של מולדת הוא סיפור טוב שלא אני המצאתי אותו כמובן, או גיליתי אותו. מדובר על ספינת מפילים שהגיעה קרוב לקפריסין, נוטה על צד, וממש היה סכנת נפשות למעפילים, הבריטים באו בעצם בפועל הם חילצו אותם, הצילו אותם את המעפילים, העבירו אותם לחיפה ומחיפה הגרשו אותם לקפריסין. אז השיר בעצם, כמו הרבה מאוד שירים של הטור השביעי, נכתב בזיקה לאקטואליה, אבל כן. בראשו כמובן היה השיר של שיר העם על העץ הבודד.
1: אז אנחנו ניפרד באמת עם על אם הדרך, התשובה של אלתרמן לעל הדרך עץ עומד של מנגר, הלחינה נעמי שמר ב-1971, הביצוע המקורי הוא של להקת חיל הים עם הסולנית חיה ארד, ואתם המאזינים מוזמנים עוד לקרוא את הספר הזה כולו, אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, בהוצאת מגנס. פרופסור דוד אסף, תודה רבה.
0: תודה לך, רון.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: מגזין שבת, ספר שירים ראשון ליעל קדר, פסיכותרפיסטית, זמרת יוצרת ועכשיו גם משוררת. יצא לנו לדבר איתה בעבר בתוכנית הזאת, בין השאר על מורתה ואחר כך חברתה, המוזיקאית, המלחינה והמאבדת הנהדרת אלונה טוראל, זכרה לברכה, שהיום אגב הוא יום השנה השביעי למותה, וכל מי שהכיר אותה מתגעגע אליה מאוד. אבל היום נדבר על הספר של יעל. קוראים לו לא תמיד מהמקום הצפוי, והוא פותח סדרה חדשה לשירה בשם איתקה במסגרת ינאי הוצאה לאור של הגר ינאי. עורך הספר והסדרה הוא המשורר יקיר בן משה. ועכשיו נגיד שלום ליעל קדר.
1: שלום רון, מה שלומך?
0: בסדר, ברכות על הספר החדש.
1: תודה רבה, תודה רבה, תמיד נעים לדבר איתך.
0: ספר ביקורים, התרגשות גדולה.
1: מאוד, ספר ביקורים, אחרי שני אלבומים של שירה מולחנת, מאוד מרגש ובהרבה רמות.
0: אז זהו, זה משהו שהתבשל על אש קטנה, נכון? כי את כותבת שירים במשך שנים, אבל ראית בזה יותר פזמוני, משהו שמיועד להלחנה, ולא משהו שיכול לעמוד בפני עצמו כטקסט שירי?
1: האמת זה שאלה מעולה, אני חושבת שבאמת לקח לי זמן, אני בן אדם שכותב ומלחין את שיריו כבר הרבה מאוד שנים, ואני חושבת שלקח לי זמן עד שנתתי לעצמי איזושהי הרשאה פנימית, לכתוב ולאו דווקא ישר להלחין, וזה באמת שינה גם משהו באופן הכתיבה עצמה, למרות שאפשר להרגיש שהמוזיקליות קיימת ב... בשירים גם כעת, יש בהם הרבה אלמנטים מוזיקליים בתוך הכתיבה.
0: כן.
1: זה לא נעלם. כן. כן.
0: יש בספר כמה שערים, הראשון עוסק בפרידה מאימך, זכרה לברכה, שהלכה לעולמה, לפי אחד השירים כשאת ממש מחזיקה את כף ידה. מתי זה קרה?
1: נכון, נכון. זה קרה לפני קצת יותר משש שנים, ובאמת הפרידה הזו ממנה הייתה משהו שהשירים עזרו לי לאבד, והם גם אפשרו לי לתקשר עם הרבה מאוד אנשים, כי יש משהו בפרידה מהורה כשהיא קורית, כשאתה לא ילד, לשמחתנו, כן. שמעוררת איזושהי ציפייה חברתית שככה נעבור הלאה. שנצא מזה. ואני חושבת שהשירים מבקשים להגיד שבכל גיל פרידה מאימא יש לה השפעה על החיים שלנו בכל מיני דרכים. אז זו בעצם
0: כן, את נותנת לזה ביטוי למשל כן. בשיר למה אישה מתעוררת. את מוכנה לקרוא אותו?
1: בשמחה. למה אישה מתעוררת? כי מי שהיא בכתה בשנתה, כי שמיכה נשמתה, כי עלתה על התא, כי פתאום נהיה שקט, כי צורך עצום להיות מנושקת, כי הלילה החביר, כי הבוקר העיר, כי אמא כבר לא תבוא להעיר.
0: כן, ויש משפט מאוד יפה מהפרק הזה בספר, שמלווה אותי מאז שקראתי אותו, החיים הם החלמה איטית מהילדות. הייתה לך ילדות מאושרת?
1: אני חושבת שהייתה לי ילדות מאושרת, אבל אתה יודע, אני כנראה ילדה מאוד, הייתי ילדה מאוד רגישה, ויכול להיות שהיו כל מיני דברים שחמקו מהרדאר של מי שהיה מסביבי. אני חושבת שבמובן הזה, אצל כולנו יש משהו בחיים שהם איזושהי החלמה איטית מפיצי הילדות שלנו. יכולים להיות דברים קטנים או דברים גדולים, אבל הם בהחלט מלווים אותנו
0: לאורך חיינו. יש דברים שצפים רק כשאתה הופך להורה בעצמך, ואת עצמך אימא כבר לא מעט שנים, יש לך שתי בנות קרביות שכבר דיברנו עליהן בשיחתנו הקודמת, מאיה התותחנית ושירה התצפיתנית. שאת לא מפסיקה לדאוג להן, ובצדק, בהתחשב בכל מה שעברנו בשנים האחרונות. באחד השירים את מבקשת סליחה משירה התנית, שאת לא מפסיקה לדאוג להן, ובצדק, בהתחשב בכל מה שעברנו בשנים האחרונות. באחד השירים

0: בהרבה התרגשות את השחרור של שלוש חברתיה לקורס, לירי אלבג, נעמה לוי ואגם ברגר. אז הן שתיהן בטוב, ואני כמו אימא, אתה יודע, אנחנו קצת הורים הליקופטר,
1: כן.
0: הדאגות לא עוזבות.
1: כן. אפרופו הבנות שסיימו את השירות, ואפרופו השיחה הקודמת בתוכנית על הצורך לדעת לשחרר את הילדים שגדלו, לאפשר להם לעזוב את הקן, זה לא פשוט לראות אפון עוזב את תרמילו, את כותבת, אבל הבנות עדיין לא ברחו
0: נכון.
1: מהקן, נכון? או שכבר כן.
0: אתה יודע, אני חושבת שהדברים האלה, נכון, הם הדרגתיים, זה המזל שלנו כהורים.
1: כן.
0: אז כן, הגדולה לומדת, אז היא עוד ככה בבית, ושירה, התצפיתנית, מטיילת עכשיו במזרח.
1: אז את ממשיכה
0: אז
1: לדאוג
0: כן.
1: בקיצור.
0: כן, אני עובדת על לדאוג פחות. אולי את השיחה הבאה בינינו, רון, אני אדווח לך שאני כבר דואגת קצת פחות.
1: כן, ובינתיים את מעסיקה את עצמך כדי שלא לחשוב יותר מדי על הדברים האלה, ואני אוהבת הדרך שבה את פורטת את מטבעות השירה לענייני החולין, לשגרת היום-יום, למטלות הבית. אין לך בעיה לחבר שיר אהבה למשבר כביסה, ולפעמים את גם מרגישה שאת משלמת מחיר, איך שלא יהיה, כי למשל את כותבת, יושבת ברכב, כותבת שירים, במקום להחליף מצעים במיטה, במקום לחבק עכשיו את ביתי, במקום לדמיין שאני בשליטה. בינתיים הערב יורד על הרחוב וגורם לי לחשוב שהשיר הכי טוב לא נכתב עד עתה, כי הייתי צריכה להכין חביתה. כן, זה רגשות אשמה בכל מקרה, כן? אם את כותבת, את מזניחה את מטלות הבית, ואם את עסוקה במטבח, אולי פספסת את השיר הכי טוב שכתבת עד היום.
0: נכון. אני חושבת שאני כותבת, וזה גם מופיע בתוך השירים, את השירה של השגרה, או מה שאני קוראת לו הדרמה של האמצע, כי אולי יש נטייה לפעמים לכתוב על הקצוות, אתה יודע, על ההתחלה המתוקה ועל הסוף המר, אבל רובנו נמצאים בדרמה של האמצע, בין הכביסה לכלים, אני קוראת לזה לפעמים בין אימהות לאי-מהות, כן, ככה כמשחק, כמשחק על המילה, ובאמת אתה מנסה כמיטב יכולתך גם להיות מאוד נוכח, בתוך הקשרים הזוגיים וההורים, וגם לנסות לייצר משמעות בנוסף לזה, ואני חושבת שזה באמת קונפליקט, אבל אתה יודע מה היתרון של משוררים? שבניגוד למטפלים, אנחנו לא צריכים לפתור קונפליקטים, אנחנו רק שמים עליהם אלומה, אומרים, ככה זה אצלי, איך זה אצלכם, ומקווים לנהל איזשהו שיח עם הקהל, אבל אנחנו לא צריכים לפתור את הדברים האלה, ואולי בגלל שהם גם לא כל כך פתירים.
1: כן.
0: זה בהחלט. השירה של השגרה, בין הכביסה לכלים לקוטג'.
1: טוב,
0: כן.
1: הזכרת את הקוטג', אז טוב, תקראי את השירה לקוטג', נו, אין ברירה.
0: וואו, את יודע, אני בזכות הרעיון הזה ככה מעלעלת בספר, ובעצמי פתאום נזכרת ברגעים שבהם השירים נכתבו, זה מאוד מרגש. למה כל ערב קוטג'? בחיי שהייתי אוכלת איתך גוש חלומי מותח, על השיש הקר של רצפת המטבח, החשאי שערב מאוד מלוכלך. כי הכלב נבח והפך את הפח, והאורז נשפח על רצפת המטבח הקרה, ומציק לי נורא הלכלוך, ההיפוך והפח השפוך. לו הייתה לי ברירה, הייתי עכשיו לצדך, אוכלת חמה מידך, חתיכה של חלומי ניתח על רצפת המטבח הקרירה, הרחק מהקוטג', הרחק משירת השגרה.
1: שירת השגרה. טוב, אנחנו ניפרד עם שיר מולחן בשביל שיתגלו הכוכבים ששורת המפתח בו היא לפעמים צריכה לרדת חשיכה בשביל שיתגלו הכוכבים. וזה לקוח
0: נכון.
1: מתוך שיר בספר הזה.
0: נכון, זה לקוח מתוך שיר ששמו אופק ערפילים, והוא באמת מדבר על באמת על העניין הזה של בין אימהות לאימהות, על הפערים האלה ועל זה שלפעמים כל אחד מאיתנו מסתובב ברחוב, סוחב איתו את הבית, ולא תמיד יודעים. אז לזה ניסיתי לתת מבט בשיר.

0: הזה, ומקווה שזה באמת עובר.
1: לא תמיד מהמקום הצפוי, ספר שירה ראשון ליעל קדר, ורק נציין שהספר יושק ביום שני הקרוב בבית ביאליק בתל אביב. יעל, תודה
0: נכון.
1: ובהצלחה.
0: תודה רבה, רון. שיהיה לנו ימים טובים, ימים של שקט.
1: אמן.

עם עדפים בספרי ילדים שהקפיאו בזמן מחשבות נדודים אהבות ישנות חלומות

0: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
1: שוע יכול
0: לכבוש! שוע גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
1: מכבי חיפה עכשיו, עם איתן אזולאי, מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 20:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב' מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 7:50, כאן 11.
4: מגזין שבת, בשבוע שעבר השמענו קטע מתוך האלבום יוסי בנאי קורא תהילים, שיצא כתקליטור לפני יותר מ-20 שנה, ובשבוע שעבר חזר לחיים בפורמט דיגיטלי לציון 20 שנה למותו של בנאי. הוא הלך לעולמו ב-11 במאי 2006. את המוזיקה לאלבום יוסי בנאי קורא תהילים, האלבום האחרון שלו, כתב המלחין יונתן בר גיורא, שעשה קודם לכן עם בנאי את האלבום פגישה לאין קץ, יוסי בנאי מגיש נתן אלתרמן, וגם את האלבום לאט ב-2001, אלבום האולפן האחרון של בנאי כזמר. אנחנו רוצים להתמקד היום ביוסי הקריין, ובאלבום שבו הוא קורא משירי אלתרמן. שלום למלחין והפסנתרן יונתן בר גיורא.
5: שלום, שלום.
4: בוא נשמע לפני שנתחיל לדבר קטע שבו יוסי בנאי מדבר על ההתמודדות שלו עם קריאת הטקסטים האלה. זה מתוך ראיון ברשת ב' שנעשה עם צאת האלבום ב-1999, נכון?
5: פגישה לאין קץ, כן.
4: הנה.
6: אם שואלים אותי, אני שר בעצם את השירים. רק מה? זאת אומרת, אני קורא אותם, נכון? אבל יש מנגינה. כלומר, יש כל הזמן קצב, ואני ניסיתי על כל פנים באמת לעשות, לקרוא את זה בפשטות, לא לשחק מדי את העניין. אני נכנסתי לאולפן כמה וכמה פעמים וקראתי את השירים. קראתי, קודם כל קראתי אותם. אחרי שאנחנו היום מרוצים מקריאת השיר, הגיע תורו של המוזיקאי, יונתן בר גיורא, ששמע גם כן כמה וכמה פעמים אותי כבר קורא את זה עם הקצב הפנימי שאני נתתי בעצם, ואני נתתי לזה כבר איזשהו כיוון, לפי דעתי בהתחלה, בעצם העניין שקראתי את השירים, איזה טון לתת לשיר, כלומר, מה המפתח שאני בכלל, זאת אומרת, מה הגובה, מה החוזק, אם זה עם חיוך, אם זה עם קריצה, אם זה רציני, אם זה קצת, אתה יודע, כזה מרחף. בעצם נתתי את זה כבר בקריאת השיר עוד לפני שהגיעה המוזיקה.
4: יונתן, תהילים היה הר ניסה, אבל גם אלתרמן הוא פסגה רמה. אתה יודע מה? עוד לפני הצד המקצועי, ספר קצת על העבודה עם יוסי מהזווית האישית. זה היה אלבום המשותף הראשון שלכם, למרות שכפי שיוסי סיפר עכשיו, קיבלת ליד בעצם מוצר מוגמר, נכון?
5: כן, מבחינת הקריאה זה היה כבר דבר דבור על אופניו. ואני נאלצתי, לא נאלצתי, זאת אומרת, אני מצאתי את דרכי בין המילים והצלילים והפרשנות של יוסי בתענוג רב.
4: וגם נפגשתם לפני שהתחלת לעבוד?
5: כן, נפגשנו. רפי קיינן, חייבים להזכיר אותו כאן, שהוא המפיק האומנותי וההוגה והיוזם של כל העניין, הוא הקליט את יוסי קודם כל, ואז הוא פנה אליי, הוא שמע דברים שעשיתי, והוא פנה אליי ושאל אם אני מוכן לעשות את הפרויקט הזה, ועוד לפני שהוא סיים את השאלה, אני כבר אמרתי כן. אני הייתי צריך עוד לעבור, דיברת על הר תהילים והר אלתרמן, יוסי בעצמו הוא הר לא קטן, וכל הערים האלה מסביב, זה היה באמת אתגר, אבל אני חייב להגיד שברגע שפגשתי אותו, הוא הפך להיות אדם חביב בגובה העיניים, והשאיר מחוץ לחדר תמיד את פרס ישראל ואת ההרצה והכיבודים, ואנחנו פשוט עבדנו. והוא התייחס אליי, ברגע שהוא בחר לעבוד איתי, לשמחתי, אז הוא נועץ בי בכל דבר, והוא הקשיב לדעותיי, ואנחנו ממש היינו יכולים להתווכח על דברים, לא היה שום דיסטנס או איזו תחושה שאני משרת פה איזה משהו שהוא גדול ממני.
4: זאת אומרת שאחרי שהלחנת או במהלך תהליך עבודה, היו לו הערות שאתה התחשבת בהן ועשית שינויים בעקבותיהן?
5: בוודאי, כן. תמיד זה תהליך עבודה, זה קצת כמו לעבוד על סרט, מה שאני התמחיתי בו שנים אחר כך. אתה עובד עם במאים, במאיות, וזה פינג פונג יצירתי, זאת אומרת, זה לא להתחשב, אלא יותר מין סיור מוחות כזה. אחת השאלות המרכזיות באלבום כזה זה מה משאירים בלי מוזיקה, שזה גם אקט של הלחנה מאז.
4: וואו, כן.
5: 4.33.
4: כן. לשקט יש כוח.
5: לשקט יש כוח.
4: אבל עכשיו כשהוא קורא שירים, כמו שיר משמר, או פגישה לאין קץ, עוד חוזר הניגון, שירים שכבר יש להם לחן מוכר מאוד, איך אתה מנטרל את הדבר הזה, שמן הסתם מתנגן לך בראש, כשאתה ניגש לעבוד על הטקסטים האלה?
5: זו שאלה קשה ביותר, בגלל שבאמת יש צללים מאוד גדולים שמוטלים עליי, אבל איכשהו הצלחתי להתנתק מכל הדברים האלה, ולהקשיב פשוט לסאונד של יוסי. ליוסי יש סאונד מחשף בדיבור שלו,
4: כן,
5: שהוא
4: כן.
5: מאוד מוזיקלי, ולפעמים, במיוחד בתהילים אגב, שזה בכלל, אתה יודע, זה פסגה כזאת שאלפי מוזיקאים כבר הלחינו כל פסיק שם, וזה משהו... אני פשוט הקשבתי לסאונד, ונתתי לעצמי להיות מחושף על ידי המילים, ופחות על המשמעויות והסימבוליות וההיסטוריה, אלא יותר. יש כאן שיר יפה, יש כאן רצף של צלילים ומילים מחשפות, והתחלתי לעבוד כמעט תמיד משם, גם עם אלתרמן.
4: זאת אומרת, אתה מתחבר לקצב הפנימי של השיר שיוסי דיבר עליו קודם, אתה שומע את השיר כמה פעמים, עד שאתה מתחיל לשמוע איזה קצה של פרזה מוזיקלית או מקצב, איך זה נוצר? איך אתה מחליט אם פה מתאים ג'אז או רוק או בלוז?
5: אם הייתי יודע לענות לשאלה הזאת, זה פשוט קורה. זאת אומרת, אני אגיד לך, אני יכול לשתף אותך באיך שאני עובד בכלל על מוזיקה. הכלל הוא להיות אידיוט, להיות...
4: אוקיי, לתת לדברים לזרום דרכך.
5: כן, כן.
4: לא לנסות לעשות אילוסטרציה מוזיקלית לטקסט.
5: כן, פשוט, תראה, אני מנגן כבר המון שנים, אז אני יכול פשוט להושיט את הידיים על הפסנתר ומשהו יצא, וזה לא יהיה קשקוש. ואני פשוט מלחין כל מיני דברים. אני לוקח את הטקסט, למשל, של יוסי שהוא קורא, ומניח אותו בתוך המחשב, ופשוט מקשיב ומנגן חופשי עם כל השטויות, בלי לעצור את עצמי, בלי שום צנזורה פנימית. אני עושה לזה אחרי זה מיוט ומקליט עוד אחד ועוד אחד, איזה שישה, שבעה טרקים כאלה, שכל אחד מהם הוא איזה מין התחלה של רעיון, ואני מניח את זה בצד. למחרת אני חוזר ומקשיב, ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי, איזה שטויות, מי ניגן את הדבר הזה, ואולי בטרק השלישי יש איזה רעיון נחמד שאפשר לפתח, ומשם אני מתקדם. אם משהו עובר את מבחן הלילה, אז אני יכול, אני ממשיך לעבוד. לרוב אני עובד ככה.
4: כן.
5: זה מאוד מאוד אינטואיטיבי, ובעיקר לרדת מה... אתה יודע, אני גם מלחין סרטים שהושקעו בהם מיליוני שקלים, ובמאים בעלי שם, ואני חייב לשים את זה בצד, ופשוט יש לי כאן קטע, ואני צריך להתייחס אליו ולעטוף אותו בצלילים.
4: כן, ולא לנסות לגנוב את ההצגה, כי באמת ליוסי היה קול חד פעמי, שלא היה ולא יהיה עוד כמוהו. לרגע אתה אומר, בשביל מה צריך בכלל מוזיקה? תן לו רק לדבר.
5: כן, זה גם נכון, אבל תשמע, הוא מאוד מאוד הוא עוצמתי, ואני דווקא במקומות מסוימים עטפתי אותו במין סמיכת פוך כזאת, או עטפתי אותו בעוד צלילים, כי הוא כל כך דומיננטי, זה קצת, אתה יודע, זה מין אוכל, אוכל כזה שאפשר טיפה למהול אותו באיזה תבלין או באיזה משהו שהוא כל כך כל כך עוצמתי, שלהזין לתקליט שלם שהוא רק קורה, צריך קצת פאוזות, צריך אולי איזה, איזה התנחת המוזיקלית, איזה אינטרודקשן שמתחיל לפני שהוא פוצח בקריאה הנפלאה שלו. קצת כמו, אתה יודע, באום קולטום, שיש לה פתיחים לקטעים שלה, שלפעמים היא יכולה עוד להתאפר במלון כשהתזמורת מתחילה את האינטרו, זה איזה רבע שעה של אינטרו. ויש בזה איזה משהו נכון גם, אני חושב, כי זה מכבד את ההגשה שלו. זאת אומרת, תשימו לב, תכף יגיע כאן משהו מאוד מאוד, אני בינתיים מחמם את המנועים עם הצלילים, ותכף יגיע, תכף תגיע המנה העיקרית.
4: והאלבום הזה, נזכיר, היה בסט סלר, נמכר בעשרות אלפי עותקים, אני לא רואה דבר כזה קורה היום.
5: תשמע, קודם כל זה הגאונות של רפי קיינן, כבר שיצא אלתרמן, אז התחילו, המחירות של דיסקים התחילו להידלדל, והוא החליט בחוכמתו הרבה להפוך את ה... דיסק כזה למשהו שהוא הרבה יותר, שהוא מין מוצר כזה. הוא פנה לאדי שטרן, שהיום הוא הנשיא של בצלאל, המעצב הנפלא, שיעצב מין מוצר כזה, שאתה יודע, מין מוצר שאתה יכול להלעל בו, זה מין ספר, בתהילים זה בכלל מין קופסת שוקולד ענקית כזאת. וזה הפך לזה למשהו שהוא גם יותר, הרבה יותר מדיסק. זאת אומרת, זה משהו שאתה רוצה שיהיה לך אותו, כי יש כאן פיזיות מאוד מאוד מושקעת. אז זה היה חלק מהעניין, ותשמע, יוסי, אני לא מכיר בעם אחד, לא פגשתי מעולם מישהו שלא אוהב את יוסי בעיניי. זה, אני חושב, חלק מהתשובה לשאלה שלך.
4: כן, געגוע קשה לאיש הזה. נשמע לסיום קטע מתוך האלבום הזה של שירי אלה.

0: אלתרמן, נשמעתי יוסי קורא את השיר את הלילה שלך מרגיעים, שיר קשה על אהבה שמתה, ואחר כך נשמע את השיר בלחן המוכר של עודד לרר, ותרצה אולי להגיד כמה מילים על תהליך העבודה במקרה הזה, אם דיברנו קודם על העניין הזה של מוזיקה שמלווה קריינות לעומת שיר מולחן?
1: זה היה האתגר הקשה מכולם באלבום, בגלל שאנחנו, אני הייתי צריך להתמודד לא רק עם צל של השיר שהולחן כבר, אלא צל של יוסי בעצמו שביצע אותו בלחן אחר, לחן נפלא של עודד לרר, אבל שם זה מין ולס קצת מתוק אפילו, וכשהוא הקריא את זה, אז השורות כמו ילד מת בחיקי,
0: וואו,
1: קיבלו צמרמורת קשה מאוד, ואני הלכתי משם למשהו טיפה יותר טרגי, הראה לי מרגלית מנגנת צ'לו נפלא בטרק הזה. אני גם עשיתי שם איזשהו ריווח אחר של הדברים מאשר בשיר, זאת אומרת זה פחות בית פזמון, בית פזמון, אלא יותר באמת מין סיפור כזה שמגיע לסופו הקשה, וזה קיבל צבע אחר בזכות יוסי. יוסי מאוד עזר לי לצאת מהקופסה הקודמת ולהיכנס לקופסה החדשה.
0: 20 שנה למותו של יוסי בנה, יונתן בר גיורא, תודה רבה.
1: תודה, רון, תודה.
0: ומי שירצה לשמוע עוד פרטים על העבודה המשותפת שלך עם יוסי בנה לאורך השנים, אז ביום ראשון מחורתיים יתקיים מופע מחווה לזכרו איתך ועם הזמרת לילך כספי, נכון?
1: זה בעיקר, זה הרצאה עם שירים, נקרא לזה ככה. כן, אני מספר הרבה סיפורים וקצת מנתח באמת את הדברים, קצת כמו שדיברנו עכשיו, גם על דברים אחרים שעשינו ביחד. אבל כן, אני מודה באשמה, כל מה שאמרת נכון.
0: זה יקרה בבית השחמט בתל אביב, כאמור ראשון בערב. יונתן, תודה.
1: תודה רבה, תודה.

את הלילה שלך שעזבת לבדד, שעמד על דלתייך שחרחר מסיעים, שנשא את חוליי המוקדש לך לעד, שידע לענות רק בשמך האחד. את הלילה שלך מרגיעים, מרגיעים. בידיי שנגעו בך דואך השרב, מה יקרו לי חיי שהיו הדומך? את זרה, את זרה, אל תבואי עכשיו. התוגה שעזבת פה גדולה כה ממך. באחרון נרותיו, בשביל מי הדלקתים? כבר עומם המשתה אשר אין לו שילום. רק הרם אי שם עוד גורר רהיטים, רק ענק מחייך ושותק על לא כלום. אל תבואי עכשיו, ילד מת בחיקי. את נשכחת, עיני המראה עצומות. בחדרי העולם הגדולים הריקים גם צחוקך ייבהל מעצמו.

יוסי בנאי שר אלתרמן. מגזין שבת ניפרד עם השיר Across the Universe, מעבר ליקום או ברחבי היקום, מתוך אלבום האולפן האחרון של הביטלס, Let It Be, שיצא לאור היום לפני 56 שנים. את השיר הזה שכתב ג'ון לנון עם השורה החוזרת Nothing's gonna change my world, שום דבר לא ישנה את עולמי, נקדיש לסר דיוויד אטנבורו, חלוץ סרטי הטבע ואביר המאבק למען כדור הארץ, שחוגג היום יום הולדת 100. אנחנו נשמע כמה שנספיק את הגרסה המוקדמת של השיר שנכללה באלבום שנועד לגייס כספים לקרן העולמית לשימור חיות הבר, והגרסה הזאת נפתחת בציוץ ציפורים. מזל טוב לדייוויד אטנבורו ותודה לכם על ההזנה. אני רונס יאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: מי ש...
4: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. דיווחים בלבנון על חידוש תקיפות צהל בדרום המדינה לאחר הפוגה קצרה. ערוץ אלמיידין מדווח על תקיפות בסדרת יישובים בגזרת בינג'בל. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות מוקדמות יותר. הרוג אחד בתקיפת אופנוע בעיירה ג'יבשית שברמת נבטיה, ו4 הרוגים נוספים בתקיפה בכפר אדואר הסמוך לה. ידיעה שהעביר קשבנו גיא מעיין. כתבתנו מוסיפה כי יש דיווחים על תקיפות ישראליות גם בנבי שיט במחוז בעלבק שבמזרח לבנון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי ממשלתו פועלת לקבע את הפסקת האש לפני סבב המסע ומתן הבא עם ישראל. בריאיון לרשת אלג'זירה הבהיר סלאם כי בכוונת לבנון לדרוש ערבויות אמריקניות להשבת הריבונות על אדמותיה, והוסיף כי הממשלה מחויבת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי המדינה בלבד. לדבריו, אופק המסע ומתן מוביל לסיום הסכסוך בין המדינות. ידיעה של כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. חשד לפשע שנאה של ישראלים נגד פלסטינים בשומרון. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים הציתו בית מגורים בכפר לובן השרקיה מדרום לשכם. כבאים פלסטינים הוזרקו למקום להשתלט על הדלקה. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר במרכז אמריקה נועד היום עם נשיא הונדורס נסרי אספורה. בתום הפגישה כתב הרצוג ברשת אקס כי שוחח עם עמיתו על הפרק הבא ביחסים בין ישראל להונדורס ועל הפוטנציאל להעמיק ולהרחיב את שיתוף הפעולה בינינו. ממשל טראמפ מפרסם תיעודים של עצמים בלתי מזוהים, אבאמים, חלק ממהלך שנועד להגביר את השקיפות בנושא. ברשת פוקס ניוז פורסמו תמונות ראשונות מתוך התיעודים שנעשו ממשימות החלל אפולו 12 ואפולו 17, ובהן נראים עצמים בלתי מזוהים שתועדו מהחלל ומפני השטח של הירח. מהבית הלבן נמסר כי הנשיא טראמפ ממוקד בשקיפות מרבית לציבור כדי לאפשר לאזרחים לבחון את המידע באופן עצמאי. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. פרסום ראשון, מאמן הפועל תל אביב בכדורסל דמיטריס איטודיס ימשיך בתפקידו גם בעונה הבאה למרות הדחת הקבוצה אמש מרבע גמר היורוליג. לכתבנו יואב בורוביץ' נודע כי תקציב המועדון העונה היה הגבוה בתולדות הספורט הישראלי ועמד על כ-50 מיליון אירו. גורם במועדון מסר שכ-10 מיליון אירו מהסכום הוקצו לשהייה בבולגריה בשל המלחמה, הוצאה שתחסך עם החזרה המתוכננת למשחקים בארץ.
0: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר בכאן 11.
1: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 24, בצפת 27, בבית שען 33, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: קדם אירוויזיון עם אסף ליברמן, עקיבא נוביק ועמית הררי.
4: שלום, שלום, אתם הקדם אירוויזיון, הסקט האירוויזיון הרשמי של כאן, אני עמית הררי, ואיתי נמצא אסף ליברמן.
5: נכון, שלום, עמית הררי, שלום רב.
4: עקיבא בחר מה? להבריז לפני שתשים?
5: אני לא מייצג את עקיבא, לעקיבא יש את העניינים שלו, את העיסוקים שלו, את ניגודי העניינים שלו.
4: הוא מתכונן, אבל הוא על זה.
5: או שלו. או שהוא חטף איזה תקף פאניקה.
4: לא.
5: רגע לפני.
4: הוא יש לו הרבה שעות עם קובן, יש לו זמן לארח, אבל אנחנו בינתיים כאן, רגע לפני וינה, אנחנו מתכוונים להביא לכם גם היום את הדברים הכי אקטואליים, מעניינים, ולהכניס אתכם איתנו לחוויה שאנחנו כל כך אוהבים. אסף, מה שלומך?
5: רגע לפני שהתחלנו את השידור, את הלחצת אותי.
4: כי?
5: את אמרת לי, מה, היית אמור לקבל את הכרטיס טיסה שלך לוינה, לא קיבלתי, ועכשיו אני מחפש אותו. בקיצור, אני צריך לטפל בזה אחר כך.
4: כן, עוד אחד מהדברים ששיתפת אותי לפני הפרק, שיש לך מלא מלא דברים שאתה צריך לטפל בהם, זה שבוע כזה של מלא מלא דברים, כי אחר כך שבוע שם, זר לא יבין מה זה להיות בתוך הבאבל הזה, בתוך בועה כזאת, ויהיו לנו היום אורחים שידעו להסביר את הדבר הזה, מה זה להיות בתוך בועת אירוויזיון.
5: מה זה בשבילך? מה הזיכרון החד ביותר מבועת האירוויזיון?
4: זה להיות שם מהבוקר עד הלילה. כל יום, כי אנחנו לא מסקרים, אנחנו כגוף המשדר, בכל זאת צריך לשמוח שזה שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, אנחנו לא מסקרים רק את נועם, אנחנו לא מסקרים רק את ישראל, אנחנו שם בחזרות של חצי הגמר השני, שלא של נועם, לא של ישראל, ומדברים על הנציג הדני והנציגה המיליון ואחד דברים, אז אנחנו שם כל השבוע.
5: זהו, אז לעקיבא ולי יש את התסריט, אוקיי? יש את הדבר, בסוף כל השהות שלנו מתכנסת הרי בסוף לשלושה שידורים. אחד משלושה שידורים פחות מעניין את הקהל הישראלי.
4: נכון.
5: מה שנקרא, חצי הגמר שבו ישראל לא משתתפת.
4: זה משפיע רייטינגית ממש, אני לא, אף פעם לא...
5: ברור. המשדר, במקרה הזה הראשון והשלישי, אלה המשדרים הנצפים ביותר בשנה בטלוויזיה הישראלית, בכלל, בכל הערוצים. והמשדר השני, חצי הגמר השני, הוא רחוק מזה. הישראלים באמת, הקהל הרחב, מתעניין רק במה ישראל עושה. זה מין כזה, תגיד לי באיזה שעה בדיוק נועם ביתן עולה, אני אפתח 5 דקות לפני ואני אסגור איך שהוא מסיים לשיר.
4: תראה, השנה שיר מספר 10, צריך לחכות קצת. היו שנים, פתאום שיר מספר 3, מספר 4, 5 היה גם.
5: אז זה שיר 3 הורג את המשדר.
4: צריך להגיד משהו אחד, ואנחנו גם נרחיב על זה עוד, הסיפור הזה של האירוויזיון, שבסוף רוב האנשים לא רואים, אנחנו עוקבים, אתה יודע, אולי אני אדבר בשם עצמי, אני עוקבת אחרי כל החזרות, ומי אמר מה ומי עשה מה. בסוף רוב האנשים, עדיין, עשרות מיליונים, פותחים את הטלוויזיה ביום של חצי הגמר, והיום של הגמר, ורואים דברים בפעם הראשונה. יש חובבי אירוויזיון, ויש אנשים שעוקבים ומסקרים, שזה לא המג'וריטי.
5: יש לי כאילו בשבילם שאסרת לה להשתמש בו, אז אני לא אשתמש בו. אתה יכול להגיד. מי שרוצה, שירוץ לפרקים הקודמים וישמע מה... איך קראתי לאנשים מהסוג הזה? שגם אני נמנה עליהם, כן?
4: יו, הנה, בבקשה, אז ככה, אז עכשיו אני מסכימה.
5: אבל המסה הגדולה, 99% מצופי האירוויזיון, ברור, רואים את השירים פעם ראשונה בטלוויזיה.
4: אסף, מה יש לנו היום?
5: או, אנחנו נהיה בווינה עם נציגתנו שם, ניצן לבנת, כלומר, יש לנו כמה וכמה נציגים שם. ניצן תדבר איתנו משם. ניצן היא אומנית הסושיאל, ויש לה תפקיד דרמטי במשלחת הזאת כבר כמה שנים.
4: יחידה גם, כן? היחידה שאחראית על כל הסיפור הזה שם.
5: ואנחנו נדבר גם כאן באולפן, יהיה איתנו מי שבאמת גוף התקשורת, אני אקרא לזה, שלוקח באמת ברצינות ובמקצוענות את האירוע הזה שנה אחרי שנה, כבר הרבה שנים. אבי זייקנר, עורך אתר יורומיקס, יהיה איתנו.
4: ואנחנו נסיים עם עוד נציג אייקוני, אבל מה זה אייקוני? אבי טולדנו, שאחראי על שיר 1982, הורה, וגם המלחין של חי, שאני חושבת שהרבה אנשים שישאלו אותם איזה שיר אירוויזיון שישראל שלחה הוא הכי טוב ever, אימנו את השיר הזה. בואו נתחיל. טוב, אנחנו רוצים להציץ למה שקורה ממש שם.
5: עכשיו זה קורה.
4: בווינה.
5: נעבור לווינה בשידור חי.
4: אמן. ניצן לבנת, מנהלת הסושל של התאגיד, נמצאת שם.
5: אני הרבה יותר מניהול הסושל.
4: היא עושה מלא דברים.
5: ניצן היא הרוח החיה של המשלחת הזאת לאירוויזיון. היא גם, מה זה, היא גורו הסושל, היא מצביעת הסושל, היא, אין אירוויזיון בלעדיה.
4: והיא גם, שתדע, אם לא ידעת, היא שותפה לשיר את השירים של האירוויזיון, כי היא אוהבת את המאורע.
5: מה היא?
4: היא שותפה לשיר את השירים של האירוויזיון. היא נותה בעניין, ובא לך ככה לשיר את השיר האיטלקי בזמנך הפנוי. אז היא באמת אחת מהאנשים שתעשית ביחד איתך.
5: ניצן, שלום. מה קורה?
6: שלום, שלום חברים שלי.
4: ספרי מה עניינים, מה קורה שם?
6: קודם כל מאוד מרגש, מאוד מרגש. הנאמבר נראה מטורף, וכל התהליך פה עדיין עוד לא משתפים לנו הרבה, כי אנחנו רק בחזרה ראשונה, יש עוד הרבה הפתעות בדרך, אבל הכל נראה מאוד מאוד טוב. נועם שר מדהים, הרקדניות מדהימות, האלמנט הזה, זה חתיכת דבר מטורף.
4: זה באמת הכי גדול מכולם? זאת אומרת, כמו שאנחנו מדווחים פה, שהוא הכי גדול מניחה שלא ראית את כולם, אבל ממש מדווחים שהוא הכי גדול.
6: לא ראיתי את האחרים בשביל להגיד, אז אני עוד לא יודעת להגיד ביחס לאחרים, אבל הוא חתיכת דבר גדול, כן.
4: וספרי רגע איך זה עובד. אתם בעצם כמשלחת נכנסים ממש לתוך הארנה, צפיתם בחזרה, ואחר כך גם צפיתם בווידאו, נותנים כולם באמת הערות.
6: אז העיסוק שלי הוא של סושיאל, אז אני לא נותנת הערות על הנאמבר הבימתי. ברגע הזה אני מצלמת את נועם, יוצא מהחזרה, מתלהב, עורכת את זה רגע, ורואה את החזרה בעצמי כדי לראות למה לצפות. אבל הצוות המקצועי פה בטח שנותן הערות ומדייק אותו ומכוון את המצלמות, אבל כבר זה נראה מאוד מאוד טוב. מהזווית הלא לגמרי מקצועית בטלוויזיה שלי.
4: אבל מקצועית אירוויזיון, ניצן, את סתם הצניעה, את עושה את זה כבר כמה שנים טובות, ומכירה אירוויזיון, ויודעת איך הדברים האלה עובדים.
6: זה מטורף. אני יודעת שגם אמרתי את זה בשנתיים האחרונות, אבל זה גם באמת היה מטורף בשנתיים האחרונות, אז אני לא מתנצלת.
4: צריך באמת להבין, זה כל כך לא מובן מאליו לשחזר כל הזמן רמה כזאת, ודיברנו על זה עם יואב צפיר שבוע שעבר, שיש מדינות שיש להן כבר שם של מדינות מטורפות באירוויזיון, מבחינת בימוי, מבחינת יכולות, שכבר ממש מדברים עליהן. ישראל לגמרי אחת מהן.
6: בצדק, זה האנשים הכי מקצועיים שעושים את הדבר שהם הכי טובים בו, ואומנים מדהימים, וכוריאוגרפיה מדהימה, מרקדניות מדהימות.
5: ניצן, למי שלא יודע, מה תפקידך בכוח? מה עושה מנהלת הסושיאל של המשלחת הישראלית לאירוויזיון?
6: וואו, זה תפקיד מטורף. קודם כל, אני חובבת אירוויזיונים בעצמי, אז אני מקבלת הצצה הכי אינטימית ואקסקלוסיבית לעולם הזה. ובעצם זה קצת לספר את הסיפור, לא קצת, זה הרבה לספר את הסיפור, של המשלחת, של האומנים, במקרה הזה של נועם, של הרקדניות, של איך מרימים את הדבר הזה בכלל, איך חושבים עליו, איך זה נראה, איך זה נראה מאחורי הקלעים, ההתרגשויות הקטנות, וכמה שיותר בעצם לחבר את הקהל לאירוע הזה, כשהוא נמשך הרבה יותר מהופעה אחת על הבמה.
4: מה, ממש יושבים בארץ גם לפני, את יושבת, חושבת על אסטרטגיה, מחפשת רפרנסים, או שדברים בעיקר ספונטניים?
6: גם וגם, יש דברים שאני גם יודעת לתכנן אותם שהם יהיו ספונטניים, כמו נועם יוצא מהחזרה, זה דבר שיש לי אותו בגנט איפשהו. אבל לפעמים הרגע עצמו הוא כל כך חזק, שזה מוציא דברים אחרים, זה תפקיד שצריך להיות בו מאוד דרוכים כל הזמן, זה לשלוח מעבר לכאן להרבה מאוד גורמים, תוכן ודברים מהטלפון, וזה הרבה מאוד זמינות, הרבה מאוד יצירתיות. גם חוץ ממני יש חבר'ה בארץ שהם צוות הסושיאל של כאן, שהם גם בתוך המערך הזה יותר על כיוון של השידור, וגם על העזרה של עריכות ופוסט, וצוות ממש מטורף שעוזר לזה. אני אומנם הנציגה בשטח, אבל אנחנו חלק ממערכת גדולה מאוד, שאנחנו כולנו ביחד על האגנט הזה, כדי שהוא יעבוד הכי חלק. אז יש גם דברים שהם מתוכננים, גם דברים שהם ספונטנית קורים בשטח, אבל זה ממש לא רק אני.
4: תגידי, יש הבדל שזה בן או בת? אני אומרת את זה בכוונה, כי אנחנו הבנות, אני נכנסת לאולפן, וחשוב לי הזווית, וחשוב לי מאיזה צד זה מצולם. זה משנה אם זה נציג או נציגה, את חושבת? את מרגישה משהו שונה?
6: אני חושבת שלכל אחד יש את הרגישויות שלו, גם לבנים, גם לבנות, זה נראה לי דבר שלכל אחד יש אותו. וחלק מהתפקיד של סושיאל זה לגרום לנועם, לאומן, להרגיש הכי בנוח שאפשר. אני רוצה שהוא ירגיש הכי עצמו. אז אני בעצם לומדת מה הוא אוהב, לומדת את התנועות שלו במרחב, ומתאימה את עצמי.
4: כדי גם הרבה פעמים להיות זבוב על הקיר באיזשהו מקום, שהוא צריך להגיד שהוא באמת ירגיש הכי טבעי בסיטואציה.
6: כן, לגמרי, זה ממש זה. גם שהוא ירגיש וגם ששאר המשלחת הרגיש, לבנות איזשהו אמון כזה, כדי שאני אוכל להיות בתוך החללים האינטימיים האלה ולצלם אותם, שהם יסמכו על זה שזה ייראה טוב.
4: מהסתכלות שלך מהצד, אתם שם כמה ימים, איך נועם לוקח את זה? איך הוא מרגיש באירוע?
6: וואו, הוא קודם כל לא מפסיק לרקוד, איזה איש חמוד. ונראה שהוא ממש גם אבסורד, גם מפוקס, ואת האמת, ממש מרגש לראות אותו מהצד. זה נאמבר ואווירה אחרת, כאילו באמת זה כל כך שונה משנים קודמות ממה שהייתי, אבל זה אנרגיה כיפית, גם שנים קודמות היה אנרגיה כיפית, כן, שזה לא יצא בטעות אחרת.
4: זה היה אחר, זה, אין ספק.
6: זה אחר, גם השיר מביא משהו אחר, אז שומעים את השיר, שומעים את החזרות, אי אפשר שלא לרקוד. מסתיים הטייק, כולנו באנרגיות, כולנו רוקדים, זה כיף.
5: ניצן, עכשיו בכנות, את מי את אוהבת יותר, את עקיבא או אותי?
6: אוי, אספי, איזו שאלה חשובה. קודם כל, אי אפשר בקבוצת ירח דבש לעשות איפה ואיפה, את שניכם אני אוהבת מאוד, ואני כל כך מחכה שתבואו כבר, שנעשה את הטרלולים הקבועים שלנו מאחורי הקלעים, שנביא קצת צחוקים לאירוע המטורף הזה. אז אני אגיד את התשובה הפוליטית שאת שניכם, אבל אתם תצטרכו להתחרות על ליבי שתגיעו לפה, ונכריע.
4: זאת אומרת, כל אירוויזיון מחדש, הם צריכים להתחרות על ליבך?
6: כל אירוויזיון מחדש, אין מה לעשות. הם רוצים להיות כוכבים בסושיאל, זה חלק מזה.
4: ניצן, תודה רבה לך.
5: תודה, ניצן.
4: תמשיכי ליהנות שם, לעשות דברים יפים, אנחנו נתראה בווינה.
5: חכי לנו, אנחנו באים, ניצן.
4: ברמות.
6: נפגש בקרוב, מתרגשת לראות אתכם כבר, ויאללה, יהיה לנו הכי כיף בעולם.
4: אמן, תהנו.
6: אמן.
4: נשיקות.
6: תודה. ביי.

0: טוב, כבר שנים שהאירוויזיון הוא לא רק תחרות שירים של סוף שבוע אחד, אלא אירוע תקשורתי שחי ונושם כל השנה, הדלפות, ניתוחים של מעריצים, שירים שמתפוצצים ברשת ושיח ברשתות. כל אלה הפכו לחלק בלתי נפרד מהדרך שבה התחרות הזאת מתנהלת, ומי שחי בתוך העולם הזה יום-יום הוא אבי זייקנר, עורך אתר יורומיקס, מייסד, אפשר להגיד, אתר יורומיקס, אתר האירוויזיון הגדול בישראל, שמופעל כולו על ידי חובבי אירוויזיון, מתנדבים שמסקרים את התחרות לאורך כל השנה, ולא רק בתקופה הכי עמוסה שלה. נדבר איתו על איך השתנה האירוויזיון בעידן של הרשתות, על הדלפות וסיפורים, ועל השאלה עד כמה כל הרעש מסביב באמת משפיע על התוצאות. אבי, שלום.
1: איזה כיף להיות פה.
0: כיף ממש שאתה פה. אתה עוד שנייה תשים.
1: אנחנו ממש ממש עוד שנייה תשים. הולך להיות כיף, הולך להיות מרגש, אנחנו ממש סקרנים לראות את הבמה, לראות את נועם ביתן עומד על הבמה, לעודד אותו עם הדגלים שלנו כמובן, כן, הולך להיות מאוד מאוד מרגש.
2: איך התחרות עד עכשיו? כלומר, מה אתה חושב על 35 שירים? אני... יש טענה מבין אחד מחברי הצוות שחושב שזה שנה ממש איומה.
1: זה לא נכון, זה ממש ממש ממש לא נכון. אני חושב שהשנה הזאת הרבה יותר טובה משנה שעברה.
2: אני ממש מקווה.
1: איכות השירים...
2: אני ממש מקווה יותר... שהוא שומע אותנו, איש הזה.
1: איכות השירים הרבה יותר טובה, וקודם כל יש לזה סיבה, השופטים חזרו לחצי הגמר. זה טוב וזה גם רע.
2: רגע, זה שהשופטים חזרו לחצי הגמר...
0: השפיע על מה ששלחו?
1: בוודאי, איזו שאלה. אנחנו רואים השנה הרבה פחות שירי קהל, שירי בדיחה, שירי סתירה, הרבה יותר שירים שמוכוונים לשופטים.
2: תן דוגמה. תן דוגמה לשיר שלדעתך הוא גם טוב וגם לא היה בא לעולם אלמלא השינוי הזה בחצי גמר.
1: אני חושב שיש כמה שירים שהם מאוד מאוד טובים ומותאמים לשופטים ספציפית, והם לא היו נבחרים אצלהם במדינה אם היה מדובר בזה שהקהל בוחר את השירים שיעלו לגמר הגדול.
2: תן דוגמה.
1: אחד מהם זה צ'כיה. זה שיר שהוא שיר שופטים מאוד מאוד מובהק, הוא לא היה נבחר במידה, והשיר היה צריך להיבחר עבור הגמר הגדול.
2: אתה חושב שזה היה שיקול גם אצלנו? במישל?
1: אני לא בטוח שזה גם איזשהו שיקול, כן, אני לא בטוח, בגלל שאני חושב שאצלנו מראש אנחנו בשנים האחרונות,
2: טובים.
1: עם הניסיון, אנחנו גם טובים וגם
2: גם...
1: פונים לקהל.
2: אתה אומר מלכתחילה, אנחנו ויתרנו על השופטים.
1: יש לי תחושה כזאת, כן, יש לי.
0: אבי מנסה להיות מנומס, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה פה.
2: ויתרנו על השופטים בכל מקרה, למרות שראיתי את נועם ביתן אצל רוני קובן, ורוני ביקש ממנו להשמיע את השיר שהוא שלח לוועדה, ולא התקבל.
1: נכון.
2: וזה באמת שיר שנועם אומר, הוא הרבה יותר רדיו מטיריאל, והוא באמת היה נשמע כזה הרבה יותר קל.
0: וגם מצחיק שרובו, לפחות כל ההתחלה היא באנגלית.
2: נכון.
0: מה שנועם כתב, זה מעניין. אבי, פעם, קודם כל, מעניין אותי איך עובד אצלכם הצוות, כמה אתם טסים השנה, איך עובד בעצם הסיקור שלכם, כי אתם עושים את זה כל השנה,
1: אנחנו עושים את זה כל השנה. אנחנו עוקבים אחרי התחרות, אחרי כל המידע, בקשר עם כל הזמרים, אנחנו מסקרים את כל התהליך, החל מקדמי אירוויזיון באירופה, ועד הגמר הגדול והתוצאות, וגם כל הפרטים הסופיים כך אחרי הגמר. כן, זה מאוד מאוד קשה. קודם כל, אנחנו אתר מאוד מאוד גדול, עם 30 מתנדבים. אנחנו מאוד מאוד נהנים מזה, זאת אומרת, זו האהבה שלנו, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. אני תמיד אומר שהאירוויזיון ככה, הוא כמו מחלה כרונית, כשזה נדבק בך, זה פשוט לא עוזב.
0: אז הנה, זה הזמן שאפשר להחזיר את הביטוי סוטי אירוויזיון, אם אתה קורא לזה מחלה כרונית.
2: אני לא אמרתי סוטי אירוויזיון. אבל מתי נולד יורומיקס?
1: יורומיקס נולד אחרי השחייה של נטע ברזילאי. הסיבה שזה נולד אחרי השחייה של נטע זה בגלל שהיו המון המון אתרים שמסקרים את האירוויזיון, אבל הם לא היו בעברית, זאת אומרת, האירוויזיון לא היה מודגש לקהל הישראלי.
2: כן.
1: חשוב היה לי אישית להנגיש את זה, כדי שכל אחד שרוצה לקבל מידע, לא רק על ישראל, אלא על כל מדינה אחרת שמתמודדת, יוכל לקבל את זה ביורומיקס.
0: עד היום, יש בלוגרים עצמאיים ואנשים שעושים את זה, ואצלנו כמובן, אבל עד היום אין אתר, נכון?
1: נכון.
0: שעושה את זה בעברית.
2: רגע, אבל מה אתה עשית קודם?
0: ועדיין.
1: עוסק בצילום, זו העבודה שלי בגדול. זאת אומרת, אני עושה את זה בהתנדבות, ואני צלם במקצוע.
2: אתה צלם?
1: צלם במקצוע.
2: ומתי המחלה הזאת באה עליך?
1: זה היה לפני המון המון שנים, זה התחיל אי שם בשנות ה-90.
2: מתי נדלקת?
1: ב-1998, אבל לא בגלל דנה אינטרנשיונל. תארו לכם, אתם פותחים את הטלוויזיה, הדבר הראשון שאתם רואים זו הזמרת הקרואטית, פושטת את הסמלה השחורה ונשארת עם לבן, וזה פשוט, מה שהוא עושה, משהו בשיר היה מאוד מאוד מרגש, וזה תפס אותי מהרגע הראשון.
0: Fair enough. מי שלא אומר דנה ב-98, זה אומר שבאמת יש פה משהו עמוק.
2: כן, עמוק יותר.
0: אבי, תגיד, פעם היינו מחכים לערב התחרות.
1: נכון.
0: לאו דווקא אנחנו, הרבה מאוד אנשים לשמוע את השירים. היום השירים יוצאים חודשים לפני, חלקם כבר בשלב הזה, ועוד לפני,
1: היום הזה הרבה יותר מונגש בגלל האינטרנט.
0: נכון.
1: זאת אומרת, פעם היינו צריכים לחכות לאיזה משדר צפייה בכאן, אבל היום זה באמת הכל מונגש באינטרנט, אפשר לצפות בקליפים הרבה לפני.
0: כמה זה הורס את גורם ההפתעה, על כמה אנשים זה באמת משפיע? כי באמת אמרנו שרוב האנשים רואים את המשדרים בלייב בפעם הראשונה.
1: אני לא חושב שזה...
0: ספרת את כל התעשייה הזאת של הלפני.
1: אז זהו, אני לא חושב שזה באמת הורס את ההפתעה, כי תמיד בגמר הגדול אנחנו רואים את הבימוי, את התפאורה, את כל מה שמביאים, וזה תמיד מוסיף לזה איזשהו רובד כזה שהוא... אתה תמיד נשאר עם וואו. יש את כל הנושא הזה של גם איך אנשים שרים, זאת אומרת, יש את הזיופים שאנחנו לא יכולים לשכוח את זה, שזה כמובן גם משפיע על התוצאות, אבל באמת, זאת אומרת, זה לא הורס את ההפתעה, יש הרבה הרבה מה לראות, ואנחנו תמיד דווקא מחכים לעשות את ההשוואה הזאת בין מה שאנחנו מכירים למה שקורה במופע החי, כי זה הקסם של מופע חי.
0: מה אתה חושב על ההתייחסות הישראלית לדבר? כי בסוף אני חושבת שישראל היא די המדינה היחידה שאתה לא שומע ממנה או לא יודע עליה כלום.
1: נכון.
0: כלום עד שלב החזרות. אנחנו רואים מדינות אחרות, אפילו איטליה, שהיא כזאת די סגורה. השנה סל דווינצ'י הופיע בפרי-פארטיז והראה מה הוא יודע לעשות. ישראל די המדינה כמעט היחידה שאנחנו לא יודעים כלום.
1: נכון, שזה מאוד מאוד מאכזב. זאת אומרת, אני אישית, בתור מי שמסקר את האירוויזיון, בעיקר על הנציג הישראלי, על נועם, מאוד מאוד מאכזב שלא זורם שום מידע, שום דבר חדש. אתה לא יודע מה הולך להיות על הבמה, מה הולך ללבוש, מי הולך להלביש, מה קורה מאחורי הקלעים. כלום, כלום, כלום. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזו אסטרטגיה מאוד מאוד טובה, כי זה עבד כבר 3 שנים ברצף, וזה עבד מעולה. קיבלנו מקומות מאוד מאוד גבוהים, אבל מצד שני, אנחנו רוצים קצת יותר להיות ככה מאחורי הקלעים, ולהבין מה קורה שם, ולהרגיש חלק מהחוויה הזאת של הנציג הישראלי באירוויזיון.
2: אבל נראה לי שזה שני דברים, גם איזה טקטיקה, של לשמור את ה... את רגע ההפתעה הזה, כדי ש... אני זוכר, בפעם הראשונה שראיתי את יובל רפאל על הבמה, לא ידעתי כלום על המופע, זה היה אחת החזרות ב...
0: צריך גם להדגיש את זה, גם אנחנו לא יודעים כלום, כלום, כלום, זה לא כי אנחנו חלק מהדבר, שום דבר.
2: כן, אנחנו יודעים, יש כל מיני רמזים, אבל שום דבר שאפשר לצייר ממנו תמונה. אז לא שראיתי את יובל רפאל, זה היה וואו. זה היה וואו, גם הפנסים האלה מלמעלה, ובטח ה...
1: השנדליר.
2: זה היה דבר מדהים, אבל זה סיבה אחת. סיבה שנייה, זה שמה לעשות, הוציאו אותנו ממשפחת העמים, אז כאילו, אתה יודע, אתה לא... ברור שהוא לא מגיע עכשיו למסיבות, גם אם הוא היה מאוד רוצה.
1: כן, אבל הוא עדיין יכול להשתתף בכל מיני, יש בקבוצת, בעמוד היוטיוב הרשמי, כל מיני כאלה שעושים קאברים לשירי אירוויזיון, ואז הם מקבלים חשיפה, או כל מיני דברים אחרים, לאו דווקא צריך לטוס לחול כדי להיות חלק מהדבר הגדול הזה.
2: כן. רגע, מה השיר האהוב עליך?
1: השנה?
2: כן.
1: פינלנד כנראה.
0: באמת?
1: כן,
0: לא באמת, זה כאילו לא מפתיע, אבל...
2: אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מוזר, זה ממש מעניין אותי איך זה קורה, שעל ההתחלה, כולם מתיישרים עם הפייבורית.
1: זה לא נכון, זה ממש לא נכון. למשל, שנה שעברה שוודיה הייתה פייבוריתית, ובאופן קבוע אמרתי שאין סיכוי ששוודיה זוכה, גם כי לא התחברתי.
2: אבל איך כולם התיישרו על פינלנד? מהרגע הראשון.
1: כי זה שיר שהוא שיר יוצא דופן.
2: את אומרת, זה כולם ברור, כולם מזהים את זה שזה וואו?
1: כן.
2: מה יש בו?
1: יש בו גם את הדרמה הזאת שאתה מחפש בשיר אירוויזיון. בכל זאת, יש לך מישהי שמנגנת על כינור על במה, יש לך מופע מעולה שראינו בקדם אירוויזיון, וסביר להניח שהוא לא ישתנה הרבה. באמת, הבימוי שם מושלם, מושלם. וזה שיר שלדעתי יכול לעבוד גם בקהל וגם בשופטים, ולכן הוא פייבוריט.
0: צריך להגיד ששוודיה שנה שעברה הובילה באחוזים הרבה יותר גדולים.
1: נכון.
0: ממה שפינלנד מובילה השנה.
2: כן.
0: ובסוף אנחנו כולנו זוכרים איך זה הסתיים.
2: לא, אבל פה באמת כולם נורא אוהבים את פינלנד ונותנים את המקום הראשון, נכון? באמת מהשנייה הראשונה. אם הם זוכים, אנחנו נצטרך להגיע לפינלנד בשכפצים?
1: לא יודע.
2: לא משתגעים עלינו.
0: כן, שם באזור.
2: אני מבין, הם משתגעים עלינו.
0: יש לי כמה מדינות שאני יכולה...
2: שיחק לנו המזל, ואוסטריה, זו מדינה כיום מאוד מאוד ידידותית לישראל,
0: גם שוויץ די...
2: דיברנו פה בפרק הקודם עם אופר, אחרי הביטחון בתאגיד, שאמרנו כל מה שרצינו מהאוסטרים, מבחינת הבטחה הם נתנו לנו, יכול להיות שבפינלנד יהיה הרבה הרבה יותר קשה.
1: גם אם יהיה קשה, אנחנו נסתדר.
2: כן.
0: תמיד, אתה חושב, אתה יודע, היום, אפרופו, מאיתנו לא רואים הרבה ומנציגים אחרים, אנחנו בשלב שנציגים אחרים, אפרופו הנציג הדני למשל, הוא בולט מאוד השנה בדבר הזה, אנחנו בשלב שאנחנו יודעים מה הוא אכל ארוחת בוקר, ויודעים איך הרמת הרגל, באיזו זווית, והוא מלמד את הריקוד שלו, אתה חושב שכל הדברים האלה ברשת, וכל מה שעולה בלפני, משפיע על שופטים, על קהל, זה...
1: יש לזה השפעה, יש לזה השפעה, אבל היא מאוד מאוד מינורית, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שחשוב זה רגע האמת, הלייב של חצי הגמר, וכמובן אחרי זה הגמר. יש לזה השפעה, אבל בכל זאת, אני חושב שהמטרה של האומנים שעושים את הדבר הזה, זה בעיקר כדי לקדם אותם, לקדם את עצמם גם אחרי האירוויזיון. זאת אומרת, להשיג את כל העוקבים האלה בכל הרשתות החברתיות, כדי שהם ימשיכו איתם דרך גם אחרי התחרות.
0: כי רובם צריך להגיד, לא באמת אומנים גדולים במדינות שלהם, לא מאוד מאוד מוכרים.
1: ורובם סביר להניח שגם ייעלמו.
0: ייעלמו. צריך, אפשר לספור באמת על יד אחת, אולי, אומנים שהצליחו לפרוץ את בועת האירוויזיון הזאת, גם כאלה שהצליחו מאוד באירוויזיון, נכון. כמו קריה למשל, הוא עדיין מאוד מזוהה כאומן, אומן אירוויזיון.
1: של תחרות אירוויזיון, נכון.
0: ואנחנו מזכירים אותו באמת פה כל פרק, דמיאנו ומאנסקין, הם בערך היחידים לדעתי, לא יודעת, עשור האחרון, שבאמת הצליחו בזמנם לפרוץ את המעגל הזה.
1: לגמרי, אבל גם הם הצליחו, לאו דווקא עם השיר שהם זכו באירוויזיון, זו לא הייתה הצלחה הגדולה שלהם.
0: בגין, בגין, נכון.
2: כן, קאבר. לא, אבל בסדר, נו, מה זה, למה צריך להצליח בחיים האמיתיים? החיים האמיתיים זה מי שלא מצליח באירוויזיון.
1: אתה אמרת.
0: לא, אני בטוחה שלורין תשמח לשמוע את המשפט הזה מאוד.
2: אגב, לורין, אחד השירים שהכי נדבקו לי השנה זה My System.
0: כן.
2: של השוודית. מה יש לשוודיות עם זה ש... נכון, זאת בעצם אותו שיר מבחינת משמעות. אתה דבוק אליי כמו קעקוע, אני לא מצליחה להוציא אותך מהמערכת שלי.
0: נכון,
2: זה אותו שיר. Can't get you out of my system, you stuck on me like a tattoo.
1: אני חושב שבכלל השוודים אוהבים לבחור בכל מיני שירים גנריים שמדברים על אותו נושא, ודי נשמעים גם אותו דבר, זו בעיה.
2: למרות שצריך להגיד, זה עם הסאונה זה היה קצת חריגה מהשטנץ.
0: אבי, איך נראים הימים שלכם שם? אתם יושבים שם באזור של העיתונאים?
1: הימים שלנו באמת מאוד מאוד עמוסים, אנחנו כל היום בתוך העיסוק הזה של האירוויזיון, זאת אומרת, אם אנחנו נוסעים לוינה, אנחנו מקדישים יום אחד במקרה הטוב לראות את העיר, כל היתר אנחנו ממש קבורים בתוך הפרס סנטר, נמצאים שם 24/7, צופים בכל החזרות, מסקרים את כל הדבר הזה, כמובן בדגש גם על המשלחת הישראלית, וזו חוויה, זאת אומרת, אני נהנה מכל שנייה, אני לא מרגיש איך הזמן עובר, לא מספיק לא לאכול ולא לשתות, אני ממש צמוד כל הזמן למסך, לרשתות החברתיות, אנחנו מתנהלים מול העוקבים שלנו, בכל מיני לייבים ובאינסטגרם ורשתות חברתיות אחרות, וזה פשוט השבוע שאנחנו מחכים לו כל השנה.
2: אבל איך המערכת עובדת בכלל? כלומר, יש לך כתב שמסקר, יש לך כתבים ש... זה כתב בענייני סקנדינביה?
1: לא, לא.
2: זה כתב בענייני הבלקן?
1: לא בדיוק, אנחנו יותר, דווקא כשאנחנו כרגע נוסעים לוינה, יש אנשים שיהיו בפרס סנטר, יש אנשים שיהיו מחוץ לפרס סנטר.
2: לא, אני שואל, בסיקור השוטף.
1: לא, בסיקור השוטף לא, כולנו מסקרים את הכל.
2: וואלה?
1: כן. אנחנו כולנו נהנים מלסקר את הכל.
0: יש איזה סיפור שככה קופץ לך, שאתה זוכר במיוחד, של איזה אומן שהגיע פתאום לפרס, של משהו שראיתם בחוץ, שממש חקוף לך?
1: אני חושב שהדבר הכי גדול, מתוך כל החוויות האירוויזיון שהיו לי בשנים האחרונות, זה אותו רגע בשנה...
0: פתאום לפרס, של משהו שראיתם בחוץ, שממש חקוף לך?
1: אני חושב שהדבר הכי גדול, מתוך כל החוויות...

0: באותו רגע, אז כל העיתונאים באו אלינו, כי אנחנו בעצם היינו כמעט הישראלים היחידים שם בתוך הפרסנטר, מצלמים אותנו, איך אנחנו מגיבים, מה יקרה אם אנחנו נזכה. זה היה רגע, רגע באמת מטורף, רגע שאי אפשר לשכוח.
1: אבי, אימור שלך בשלב הזה, לאן אנחנו הולכים? עזוב פייבורית והכל, או שאתה אומר מוקדם עדיין.
0: אני חושב, לא, אני חושב שזה די בכיס של פינלנד, אני מקווה שדנמרק תפתיע, אבל לצערי, אני השנה חושב שזה לגמרי בכיס של פינלנד, לא רואה אופציה.
2: ותן לנו מקום, מה? איפה אתה מדרג אותנו?
0: 4-7.
2: 4-7?
0: כן, שזה מעולה.
2: זה ממש מעולה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. פה זה נהיה כאילו, או שאתה מקום ראשון, או שתולים אותך בכיכר רבין.
1: אפרופו רוני קובן, בסיום התוכנית, אז הוא אומר לנועם, הוא לא אומר לו, שוב, אוהבים את רוני, שולחים חיבוק לרוני, הוא לא אומר תהנה, הוא אומר שתצליח, מה הוא אומר לו, משהו בסגנון, תגיע למקום גבוה. אתה רואה את נועם שם, מסתכל עליו כזה, לא נכנסתי, כי אחרי 3 שנים כאלה.
2: מקום 7 זה מקום נהדר.
1: כן?
2: מקום 10 זה מקום נהדר. להפיל לגמר, זה כאילו נהיה...
1: לא, לא, אל תהיה...
2: לא, אבל בסדר, אבל זה שכאילו מובן מאליו שאנחנו יכולים לגמר, זה לא מובן, שום דבר לא מובן מאליו.
1: לא.
2: שיר טוב, הוא יעשה את כמיטב היכולת, ואם לא יגיע למקום ראשון, צריך להישאר לגור באוסטריה, וזה בסדר גמור.
1: אוסטריה, אני מוכנה. טיולים שם, כזה בא. אופס. טיולים שם באזור, זה אחלה מקום.
2: כל מה שואלים אותי, שונאים אתכם, מציקים לכם, עושים לכם בולינג בהפסקות, באיזה. צריך להגיד שרוב הזמן, אולי בגלל שאני סוציופט וגם ככה לא מתקשר עם אנשים ברגיל, הרוב הזמן, הכל בסדר. אתה חווית גילויי סתנה?
0: כן, בעיקר בשנה של עדן גולן ב-2024.
2: מה היה?
0: היה מאוד מאוד מתוח, היינו בשיא המלחמה, הייתה אווירה מאוד מאוד לא נעימה, ממש ברמה שכולם התעלמו ממנו, מאיתנו, לא רצו לראות את דגל ישראל שם, שאנחנו מניפים אותו, צילמו אותנו בצורות מאוד מאוד זה, עשו לנו בתוך הטוויטר כל מיני מימים, והיה לא נעים.
2: לא, אבל אישית, הרגשת את זה אישית?
0: אישית, אני מדבר על אישית, כן.
1: לאישית היו 2 מקרים שנה שעברה, הייתה פעם ראשונה שלי שם פיזית, ברגע שהבינו שהמיקרופון של כאן הוא שם, היו 2 נציגים, הנציגה הספרדיה, מלודי, שפשוט ראש המשלחת שם היא בעייתית מאוד, אני לא יודעת אם היא הייתה חוזרת גם השנה, אבל ביקשתי ממלודי לראיין אותה, לקחת ממנה איזשהו סינק לכתבה, ואז היא אומרת לי, היא לא דיברה אנגלית בכלל, where are you from? את זה ידעה להגיד, אמרתי לה, Israel, ואז היא אומרת, oh, I have to go do makeup, makeup, הלכה ולא חזרה. והשניים היו דווקא השוודים, שאני... לא התווכחתי, בעצם עשינו איזשהו אימור עם דורית אסרף מזרחי שלנו, מי יזכה, ומי צריך להשיג תמונה עם הזוכה. אז היא הצטלמה עם השוודים, ואני הצטלמתי עם ג'יי ג'יי האוסטרי, ואמרנו בסוף השבוע נראה. השוודים לא הסכימו להצטלם איתי כל השבוע, וברגע שהם הבינו מאיפה, כי אני הייתי שם ממש בפנים, יש מלא מקרים. צריך להגיד שהם כן חותמים על איזשהו חוזה, על איזושהי אמנה שאומרת שבזמן, בשבוע האירוויזיון, הם צריכים להתנהג על פי כללים מסוימים.
0: דרך אגב, גם העיתונאים מחויבים לדבר הזה, ואני יכול להגיד שלמשל ב-2024, הרבה מהתקשורת הספרדית, בתוך הפרס סנטר, בזמן חזרות של ישראל, צעקו פרי פלסטיין, זה לא נעים להיות שם בסיטואציה הזאת.
1: וואו.
0: כן,
1: במיוחד שגם אין הרבה ישראלים שם בפרס.
0: לגמרי.
1: אבל הרבה ישראלים שמגיעים לקהל. אבי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה אבי.
0: תודה לכם, תודה שלחתם.
1: ותהנו, ואנחנו
2: נפגש שם. כל הפרטים ביורו מיקס, אה?
1: לגמרי.
0: תודה רבה, בוודאי.
1: ולסיום בפינה שבה אנחנו חוזרים לתחרויות עבר, הפעם נחזור לשנת 1982, לאירוויזיון, לאירוויזיון שהתקיים בבריטניה. ישראל שלך אז את אבי טולדנו עם השיר המדהים, הורה. שהביא לישראל את המקום השני בתחרות, אחת התוצאות הכי טובות של ישראל באירוויזיון. שנה לאחר מכן הוא גם הלחין את חי, עוד אחד מהשירים הכי יפים בעולם. נחזור איתו לאותה תחרות, לשיר שהפך לאחד הזכורים מהאירוויזיון בישראל, ולזיכרונות מהבמה, ברגעים הגדולים מאותו ערב ובכלל. שלום, אבי טולדנו.
3: שלום, שלום.
2: תראי איך ההיסטוריה חוזרת. גם הוא מקום שני, ייצג את ישראל, הגיע למקום שני, ואז כתב את השיר, כמו יובל רפאל, הגיע למקום השני, ואז כתבה את השיר בשנה העוקבת.
1: אז מה אתה אומר? מקום שני?
2: כנראה שאני נזכה במקום שני.
3: מקום שני זה באמת האופציה הכי טובה שלנו, כי לא ייתנו לנו מקום ראשון, גם בגלל הבעיות הביטחוניות, אתה יודע, לארח את האירוויזיון בארץ, אני לא מאמין.
2: לא ייתנו לנו לארח.
3: שבימים אלה זה אפשרי.
2: נכון, מקום שני הכי טוב.

0: מקום שני זה טוב, וגם יש לאן לשאוף.
1: מה הזיכרון הכי חזק שלך? אומרים לך אירוויזיון 82, מה...
2: שאתה עוצם את העיניים,
1: מה צף בתודעה?
0: תדהמה גדולה, גודל האירוע, באמת אנשים מכל העולם, פשוט חוויה שאי אפשר לתאר. הרבה מאוד בעיות ביטחוניות גם.
2: כי מה היה אז? משהו?
0: כי גם כולנו היינו, את יודעת, ישראל תמיד הייתה מטרה לבלגן. ובאמת היו לנו הרבה מאוד שוטרים סביבנו כל הזמן, שמירה מאוד אדוקה. תראי, אני זוכר קוריוז נחמד ככה, שהגיע מישהו מהקונסוליה, מהשגרירות הישראלית מלונדון להרוגייט, הכניס את כל הצוות לחדר אחד ונתן לנו מה שנקרא תדרוך ביטחוני, והוא הציע שאנחנו נאמץ איזושהי סיסמה כלשהי, כדי שאנשים שיבואו, אנחנו כולנו היינו באותו מלון כמובן, ואם אנחנו היינו מבקרים אחד את השני, היינו צריכים איזו סיסמה. דופקים בדלת, אומרים מי זה, מהצד השני אומרים הורה, וזה שואל איזה הורה, אתה צריך להגיד ההים האל.
2: הורה, יש איזה פירוש, נכון? בפינית? אני זוכרת משהו?
0: כן, הוא ידוע בסקנדינביה, אחד הארצות שם, הורה כמובן זה... זו המילה שבשפתם זונה, ואז הבדיחה הייתה שכל פעם ששרנו את הורה, הם סגרו את המקלט, פשוט הילדים שומעים, זה לא נעים.
1: וואי, וואי.
2: בעיות. מזל שעל זה לא נתפסו עליכם. אבי, אתם תיארתם לעצמכם כמשלחת, אתה בעצמך שזה הסתיים במקום שני, היה הייפ כזה או...
0: היה, קודם כל היינו בבטים, היינו ממש... מקום ראשון כל הזמן, האמת, לאורך כמה שבועות. נתנו אותנו מקום ראשון, ובשנייה האחרונה, גם אחרי הביצוע שלי, יורם טרליב ניגש אליי, ואמר לי, שמה, אין סיכוי שאנחנו לא נגיע ראשון. ופתאום בא ניקול עם גיטרה ושרה שיר שלום, מהעובדה שהיא גם גרמניה, זה בטח עשה משהו נכון באירופה, ולקחה את המקום הראשון. אבל איך אמר לי אריה מקל, אמר לי, תשמע, הבאת לנו את הכבוד ולא את ההוצאות, ואני אוהב אותך.
2: אני חושבת שזה משפט שמתאים בכל שנה.
1: בגלל זה אתה כל כך מומחה למקום שני, אתה אומר, זה הכי טוב שאפשר לבקש.
0: אני יודע, לא הייתי רוצה להיות ראשון, זה נכון. אבל תשמע, בסך הכל בואו, נשמור פרופורציות.
1: אריה מקל, רק נגיד, אריה מקל, עליו השלום, היה מנכ"ל רשות השידור דאז.
0: כן, כן.
2: אבי, שנה אחרי אתה חוזר, בתור מלחין הפעם, גם עם אחד השירים האיקונים ביותר.
1: רגע, עוד רגע שנגיע לשיר, אבל למה? למה, מה, כל כך דבק בך חיידק האירוויזיון שרצית להמשיך?
0: לא, האמת היא שבצלאל פנה אליי, המרגן של אופרה, אליי ולאהוד מנור, וממש ביקש שנכתוב שיר באופן מיוחד לאופרה. ואני זוכר ש... הכנתי מנגינה, ואחר כך נפגשתי עם אהוד, שהשכן שלי, ושאיתו שתפתי פעולה המון המון, המון המון שירים כתבנו ביחד. מהרגע הראשון שהשמעתי לו את השיר, במנגינה, נה נה נה, נה נה נה נה נה, אז הוא ישר שזרק את המילה חי חי חי.
1: וואו.
0: זה פשוט... נכנס לתוך הסיפור הזה, כאילו... באופן כל כך טבעי.
1: לך היה את כל השיר, בלי המילים?
0: כן, קודם הוא הייתה מנגינה.
1: אבל היה לך את כל המנגינה, של כל השיר.
0: כן, כן.
1: ומה דמיינת? דמיינת שזה כזה שיר פטריוטי, גאווה לאומית?
0: לא, לא דמיינתי שום דבר בכיוון הזה, וברגע שהוא כתב חי, חי, חי, עם ישראל חי, כמובן שזה מצחן בעינינו.
2: זה שיר ש...
0: אי אפשר לבחור משהו יותר נכון מאשר לייצג את ישראל בגרמניה עם סיסמה כזאת.
2: אתה יודע, אבי, אם אנחנו מחברים את זה לאירוויזיון של השנה, אז אנחנו רואים את מולדובה למשל, ששרים ויבה מולדובה, ועל הבמה, על פי לפחות החזרות הראשונות, יש להם דגל מולדובה ברקע. וכמו שאתה אומר על חי, חי, חי, חי, עם ישראל חי, לצערי אני לא רואה סיטואציה ששיר כזה לא היה, אסף אולי מה, נפסל היום?
1: אם אנחנו היינו מביאים אותו?
2: כן.
1: אם היינו שרים וויבה ישראל, אל ישראל עם דגלי ישראל?
2: חי, חי, עם ישראל חי.
0: ברור שלא היו נותנים, אנחנו במציאות אחרת לגמרי.
2: נכון.
0: אבל גם אז שרנו בעברית, כך שאני לא חושב שהם כל כך התייחסו לטקסטים.
1: לא, זה עוד, אגב, זה עוד משהו שונה מהאירוויזיון דאז, של שנות ה-80 להיום. היום עושים באמת סריקה של כל המילים, של כל המשמעויות, של כל הביוגרפיות של האומנים, לראות.
0: כן, כן, כי הנושא הפוליטי נהיה כל כך רגיש, וכל כך מקומם חלק מהאנשים וכו'. אז כן, כן, הם עכשיו מקפידים הרבה יותר, אבל אז באמת לא, הם לא עשו, אפילו לא הרימו גבה, כאילו זה היה
1: מדהים.
0: לגמרי בסדר, ובשבילנו זה היה התרגשות מטורפת, כי לשיר על אדמת גרמניה, חי חי חי, עם ישראל חי, בשבילנו זה היה כבר מקום ראשון מראש. כבר לא היה חשוב איזה מקום.
2: אנחנו רוצים ממש בקצרה מילה לנועם בטן, מילה לנועם, מילה על נועם, מה אתה מאחל לו?
0: אני מאוד מאוד אוהב את נועם, אני חושב שהוא זמר אדיר, אני חושב שיש לו שיר יוצא מן הכלל, ובזמנים נורמליים, בלי ספק הוא היה מקום ראשון, בלי לשמוע את השירים האחרים, הוא possible winner מה שנקרא, זה ברור לגמרי, ואני מקווה שבמציאות הזאת הוא יגיע בכל זאת במקומות הראשונים.
2: אבי, כבוד גדול.
0: למרות הכל.
2: כבוד גדול שהיית איתנו.
1: תודה.
2: תודה
0: רבה.
2: טוב, אסף, הפרק האחרון שלנו לפני האירוויזיון נסתיים, כי עוד יהיה אחרי גם נסכם את הדברים.
1: לא, אבל מבחינת הפרמיס של הפודקאסט הזה, שהוא קדם אירוויזיון, זה הפרק האחרון.
2: די,
1: יהיה לנו עוד פרק של קדם אירוויזיון אחרי האירוויזיון.
2: בתקופה של הדיכאון אירוויזיוני.
1: כן.
2: תודה לאורך שלנו, אסף רפפורט, למפיקה טל ניסן, ולאורחים שלנו, אבי זייקנר, ניצן לבנת ואבי טולדנו. אסף, תודה רבה לך.
1: עמי, תודה רבה גם לך.
2: נתראה בווינה, ולכם המאזינים מוזמנים מאוד לספר לנו מה חשבתם, להציע הצעות, לבקש בקשות. תודה לכם, והמון בהצלחה. לנועם בטן.

0: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
1: שוע יכול
0: לכבוש, שוע גול! מחר, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
1: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן אזולאי מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, מחר, 20:30 בערב. כאן חדשות ברשת בית. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובחיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, היפות והאמיצות, המהפכה שמובילות אנשים נגד גיל המעבר, לא שותקות ולא מתביישות יותר. וגם חגיגות ה-70 של האירוויזיון.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.

0: כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: והכימיה שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
3: מי ש...
4: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: וואו,
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות שישי. מתיחות על סף פיצוץ במפרץ. האיראנים ירו על ספינות של הצי האמריקאי, צבא ארצות הברית תקף בתגובה יעדים באיראן וחסם מחליות שניסו לשבור את המצור.
1: The people that shot it are no longer with us.
0: אש בצפון. שלוש רקטות שוגרו לעבר יישובי הגבול, כתבם של חיזבאללה התגלה על גג בית ספר בנהריה.
2: אני פה על הגג השני, יש עוד מטוס מלבנון.
0: כל נשקי חיזבאללה.
3: אפשר לראות את הגדלים השונים, בסוף הגדלים מעידים גם על כמות חומר הנפץ, בעיקר על המרחק.
0: קלצ'ניקובים, מקלעים, מטולים, מוקשים ומשגרים. צהל מציג את השלל העצום שנתפס בלבנון, כולל המשלוחים האיראנים, שעוד לא נשלפו מהאריזות.
4: זה הרוז, ככה הוא הרוז, ככה הוא יוצא מהמפעל.
0: היפות והאמיצות.
5: מתי בעצם את מגלה שאת בגיל המעבר?
6: איזו שאלה מעולה.
0: בתל אביב ובהוליווד, על הבמות והמסכים ובחיים עצמם.
7: I think I'm having one of my first perimenopause hot flashes. For the first time, I think I'm having my first hot flash.
0: איך הפסיקו אנשים להתבייש והתחילו לחגוג את גיל המעבר. וגם, הללויה לפייטים. התחיל בשוויץ ב-1956 עם שבע מדינות ששרו שני שירים כל אחת.
8: מאז אני כן צופה באירוויזיון כל שנה, בגלל שאני כן אשתי חברה של הומואים, אז אין לי ברירה.
0: והפך להיות מגה אירוע טלוויזיוני שהגדיר מחדש את תרבות הפופ ואת הגאווה הלאומית.
9: כל שנה לטוס למדינה שזוכה.
10: זאת החולצה שלנו.
9: צבלת האירוויזיון המפורסמת שלנו עם כל הדגלים.
0: האירוויזיון בן 70, חוגגים יום הולדת לתחרות הזמר הגדולה בעולם.

0: ערב טוב ושבת שלום לכם. שוב עברנו שעות של מתח בלילה האחרון עם חילופי אש במפרץ בין איראן לצבא ארצות הברית, מה שרק הוסיף למצב המתוח ממילא בו כולנו נמצאים בימים אלה. ושוב השאלות רצות בראש, האם תתחדש המלחמה עם איראן או לא? האם לטוס עכשיו לחול או עדיף להמתין? ומה נגיד לתושבי הצפון שכבר חודש חיים תחת הסיסמה של הפסקת אש ומאז לא מפסיקים להיות תחת אש? והאמת, הידוע היא, למרות שאנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים להשפיע ומושפעים מכל תזוזה באזור, אין לנו כמעט שום שליטה על המתרחש. לנו, כלומר, לישראל. אנחנו נתונים להחלטות שהתקבלו לא בירושלים, אלא בטהרן ובוושינגטון. זה המצב. אז הנה דרך להתמודדות עם מצב שאינו בשליטתך. לשחרר. לא לנסות לנחש, לא להתרגש מכל משפט שנאמר, ובמקום זאת לנסות לשכוח, ולו לרגע, מהמציאות. ביום שלישי הקרוב, למשל, תהיה לנו הזדמנות לא רעה כזו, כשנועם בטני יעלה על במה, על הבמה בווינה, בחצי גמר האירוויזיון. כמעט 50 שנה חלפו מאז שזכינו בתחרות הזו בפעם הראשונה. אבל משהו אחד כנראה נשאר אותו הדבר. ההתרגשות הזו שיש בנו, שהנציג שלנו עולה לשיר מול כל העולם. בהמשך המשדר נביא כתבה יום הולדת 70 לאירוויזיון, וננסה להבין איך הפכה התחרות עם שתי מדינות ושמונה שירים לאירוע טלוויזיוני כל כך גדול. ממש כמו אז שיזהר כהן עלה על הבמה בפריז ועשה היסטוריה.
1: And here come Alpha Beta. Simple, peasant smock. Cream trousers, the girls all in white. And this is a good vivacious song for Israel.

0: כמעט 50 שנה חלפו מאז. נאחל הצלחה כמובן לנועם ביתן, יום שלישי בווינה. גם על האירוויזיון נדבר, אבל קודם כל על כל העניינים הבוערים, תרתי משמע, שמקיפים אותנו בזירות השונות. בשאר העניינים שהעסיקו אותנו השבוע, נעשה את זה בעזרת עמיתיי, חבריי וחברותיי הנאמנים והנאמנות. גילי כהן, שבת שלום, אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן, לשעבר סגן מפקד 8200 וראש זירת איראן באמן. יוסי טטיקה, שבת שלום, כרמל המנשה, שבת שלום.
1: שלום.
0: תת-אלוף במילואים, רן כוכב, לשעבר מפקד ההגנה האווירית, ורב סרני רויאנובסקי. רויאנובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, שלום לכולכם. קודם כל, אנחנו עם סבב הכותרות שלכם. גילי, דיברנו על כך במילה בפתיחה, אירוע רב תהפוכות ואולי אפילו חשש במפרץ, מה עומד שם מאחורי הקלעים של מה שאירע?
2: כן, אז קודם כל נאמר כך, ארצות הברית, שלא נאמר העולם כולו, מחכים לתגובת איראן. ברקע בישראל סבורים, לאור ההתנהלות של היממה האחרונה, שני הצדדים כרגע לא מעוניינים בחזרה ללחימה. אבל כדי שנבין עד כמה הדבר נתון לתהפוכות, אנחנו מדווחים הערב שבשבוע שעבר כבר בישראל חשבו שהנה האור הירוק מטראמפ מגיע, נערכו לחידוש הלחימה באמת, והדבר הזה בוטל גם בשל הלחץ מהמפרציות, גם בשל, כך לפי גורם ישראלי, עמדת וויטקוף וקושנר, יד נרחב בנושא.
0: מעניין מאוד. כרמלה מנשה, שוב שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אנחנו פתוחים בכל מיני זירות שעדיין אין בהן הכרעה, ואת מביאה דברים מעניינים מגורמים בכירים מערכת הביטחון.
1: שאנחנו במבואי למעשה, גורמי הצבא, הגורמים הביטחוניים, אומרים, ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, גם באיראן, גם אל מול החיזבאללה, וגם בעזה. אין שום הסכם פתוח, אין שום הסכם סגור, צהל בכוננות, בכוננות מרבית, כוננות מוגברת בכל הזירות.
0: תודה, כרמלה. אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן, לכאורה אנחנו על סף מלחמה, האם באמת אנחנו קרובים מאוד למלחמה עצימה במפרץ?
3: למרות שהאיראנים עדיין לא הגיבו להצעה האחרונה האמריקאית, נכון לשנייה זו, אני חושב שאנחנו יותר קרובים להסכם מאשר לחזרה ללחימה.
0: מעניין. תת אלוף במילואים רן כוכב, הזכירה כרמלה את הזירות הפתוחות. אין הכרעה, לא צבאית, אבל גם אין הסכמים.
4: אין הסכמים, אין הכנה צבאית. זה נכון בכל הזירות, כולנו עם העיניים לאיראן, ללבנון, לעזה, למה שקורה בשומרון. הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד חודשים, צהל בעצם נלחם בכל הזירות. עם עומס כבד מאוד על אנשי המילואים והלוחמים הסדירים, צהל כמעט ולא מתאמן. בכלל, כל הזירות פתוחות, וצהל נמצא במין צומת. האם להמשיך ולהילחם בכל הזירות, או אולי להתחיל ולסגור את חלק מהסגירות באופן הסכמי, או לחילופין, בהכרעה, עד כדי הכרעה מוחלטת, אם תרצה, לפחות ברצועת עזה או בלבנון.
0: תודה, רן. רועי ינובסקי, פרשת נציב שבס. על ראש שמחתנו השבוע, כולל האשמות מצידו, כותרות שלך.
5: כן, אירוע דרמטי סביב אותו מאבק שלו בעד המרכזי נגדו תת ניצב ליאור אבודרה. מסתבר שגורם בכיר במשטרה שמקורב לקובי יעקובי, פונה בשבוע שעבר בתזמון מאוד מאוד מוזר אל אבודרה, מנסה לדלות ממנו מידע, גם לגבי הקשרים שלו עם מחש, גם לגבי אותה טענה על רומן בינו לבין חוקרת בתיק. בסביבה של אבודרה אומרים, היה כאן ניסיון להדיח עד, זו התרדתת לכל דבר, כל הדברים על רקע העדות שלו, נרחיב על זה בהמשך.
0: תודה. יוסי טטיקה, מושב הקיץ של הכנסת עומד לפתחנו, והוא מגיע ביחד עם שנת בחירות שנמצאת בעיצומה.
6: נכון, אז בואו במושב הזה, אל תחפשו עשייה, אל תחפשו חקיקה משמעותית, תחפשו בעצם קמפיין, כשהכנסת תהיה הזירה המרכזית של מערכת הבחירות בשבועות הקרובים. חוק הגיוס במוקד, הערכה, לא יעבור.
0: הערכה אולי יעבור, ונדבר כמובן על ההתפתחויות בזירה הפוליטית לקראת סגירת הרשימות. אבל אנחנו קודם כל, אל מה שקורה בצפון שם, חזרה האש ביממה האחרונה. הזקות נשמעו היום מנהריה ועד הקריות אחרי ירי רקטות מלבנון, תגובה של חיזבאללה לחיסול מפקד כוח רדואן בבירות על ידי ישראל, וגם בדרום לבנון הלחימה נמשכת על הפסקת אש שהיא בעצם תחת אש, הנה בדיווחו של חן ביאר.
7: יומיים לאחר חיסולו של מפקד כוח רדואן ברובע הדחיה בבירות, חיזבאללה יורה לעבר יישובי הצפון. שלוש רקטות שוגרו בשעות הצהריים, אחת מהן יורתה, שתיים נפלו בשטח פתוח. האזעקות הופעלו לאורך כל קו החוף הצפוני, מיישובי הגבול דרך נהריה ועד עכו וחלק מערי הקריות.
8: בצהריים האזעקה תפסה את תושבי מוצקין, די בהפתעה, כשעל פי מדיניות הצבא לאזור שלנו, המקלטים הציבוריים היו צריכים להיות סגורים. אני הוריתי על הפתיחה שלהם בשבוע שעבר, במה שהוא למעלה מהנדרש. ויש עוד דבר שמייצר אצלנו תחושה של אי-נוחות, זה שלא האויב מורתע, אלא אנחנו מורתעים מלנהל מלחמה.
7: התמונות האלה מקיבוץ עין המפרץ, שם האזעקה תפסה נערים באמצע משחק כדורגל. נזק נגרם לבית ברגבה שמדרום לנהריה בגלל שברי יירוט, ובקיבוץ גשר עזיב נחבלה אישה בדרכה למרחב המוגן.
9: יכול להיות מאוד שאנחנו נפגוש עוד אזעקות, וחס וחלילה גם מעבר לאזעקות, אז אנחנו רגע צריכים לראות שאנחנו מיושרים.
7: הירי הגיע כשעה לאחר הודעת צה"ל שדיברה על צפי לירי לאזור הצפון וביקשה מהתושבים לשמור על ערנות מבלי ששונו הנחיות פיקוד העורף. כך נראה אירוע של שוק עיקרים בשומרת שעה לפני המטח שכוון לאותו האזור. למעשה, מאז החיסול בדחיה, חיים בצפון התנהלו לצד כוננות ספיגה בלתי פוסקת. אתמול בערב, למרות שלא הייתה הודעה של צהל הציבור כפי שהייתה היום, בוטלו שני אירועים שהיו מתוכננים באזור קו האימות, שוק חקלאי בגליל העליון ושוק לילה בנהריה.
10: אני כאן באגמון החולה, איפה שהיה אמור להיות עכשיו, יום חמישי, בערב שוק תוצרת הארץ. לצערי, פיקוד צפון מונע את האירוע מסיבות ביטחוניות, אתמול חיסול בבירות וזהו, ואוטומטית כאן בצפון אין הפסקת אש. ליבי עם העסקים, אנחנו עושים כל מאמץ לתת לעסקים יכולת להתפרנס ולאנשים שלנו קצת תקווה להיפגש אחד עם השני.
7: לאחר שיגורים בצהריים, צהל הרחיב את תקיפותיו האוויריות בלבנון שהתרכזו באזור העיר צור.
11: אננה יעני אמם תסעיד מוטווסל מן קבל ישראל פי אל ג'נוב מוטנקל בין מנטקת ואוכרה. אליום אנטקל ת'קל אלגרת אלה אלמנטקה אלג'נוביה או ג'נוב נהר الليطان تحديدا في قضاء صور محيط مدينة صور.
12: الإسرائيلي مستمر بالتفجير، الإسرائيلي مستمر بالجرف، الإسرائيلي مستمر بارتكاب جرائم الحرب، كل هذه جرائم حرب. وللأسف دولتنا اللبنانية وتحديدا وزارة الخارجية العظيمة، أنا ما بعرف وزير الخارجية بعده ميت يعني طيب ولا ميت أو إيش بشي يعني هذا.
7: בד בבד בדרום לבנון, שגרת לחימה תוך כדי הפסקת האש. לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני. שוב מדובר באירוע שבו שיגר חיזבאללה רחפן נפץ. במקרה הזה הוא הצליח להגיע לתוך שטח ישראל בסמוך לגבול באזור ראש הנקרה, ושם לפגוע בחיילים שפונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. במהלך היום גם שוגרו מיירטים מהגליל העליון לשטח לבנון בשל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל בדרום המדינה. והיום, בזמן עבודות החזקה שגרתיות בגג של בית ספר תיכון בנהריה, הותר נפל של כתבם, כנראה אחד ששוגר לעיר במהלך הלחימה לפני כמה שבועות.
13: עם הגעת הכוחות הראשונים מתחנת נהריה לאזור, זוהה כי אכן מדובר בכתבם שנמצא על גג המבנה, ולכן הוזנק גם מנוף אל המקום. המנוף סייע לחבלנים ולשאר הכוחות בשטח לשנע את הציוד על מנת לנטרל את הכתבם. האירוע הסתיים ללא נפגעים.
7: תושבי קו האימות נמצאים זמן רב במצב שלא פה ולא שם, לא מלחמה וגם לא ממש שגרה. היום הצטרפו אליהם תושבים רבים עוד יותר, גם בחלקים הנרחבים של הצפון, שרחוקים יותר מהגבול.
0: חן ביאר בצפון, עכשיו אנחנו אליך. חן, למעשה, השאלה היא לאן הולכים מכאן? האם בדרך להסלמה והתעצמות חילופי האש, או שזה משהו שסליחה על המילה, עומדים להכיל?
14: כן, וזה, תראה, בא לידי ביטוי גם בטווח הקצר, כי אין שום ביטחון בכך, קודם כל, שהתגובה של חיזבאללה על החיסול בדחיה הסתיימה, והאם אנחנו לפני סוף שבוע שקט, או אולי לא, ואתה יודע, יש משחק כדורגל גדול במוצאי שבת בסמי אופר בחיפה, יש אירועים של רשויות מקומיות בשבוע הבא, לקראת שבועות, גם דברים שנדחו מיום העצמאות ותכננו לקיים בפרק הזמן הזה. אבל מעבר לכך, תראה, אם יש דבר אחד שנתן אולי איזשהו ביטחון לתושבי הצפון בהפסקת האש של הסיבוב הקודם, של 2024, שהם ראו את צהל בפעולות כיסוח הדשא באופן יומיומי בדרום לבנון, על כל התעצמות, על כל איום של חיזבאללה תוקפים, וחיזבאללה לא הגיב, ועכשיו אתה רואה את חיזבאללה מנסה לסרטט כאן משוואות ולשנות את המצב הזה, וזה מעלה את סימני השאלה הקשים יותר בטווח הארוך, האם כל פעם שנרצה לפעול נגד איום בבירות, בפקע, במקום אחר, אז אנחנו נקבל יומיים אחר כך את הירי לגליל המערבי.
0: תודה, חן, בשלב הזה, כמו שאומרים, אני מקווה שלא נזדקק לפנות אליך שוב בגלל אירועים שם. תודה, חן גילי כהן. כל זה על רקע ניסיון להתניע באמת איזשהו מסע ומתן או דיאלוג מדיני בין ישראל ללבנון גם השבוע.
2: נכון, ולמעשה הפסקת אש אמורה להסתיים ב-15 במאי. זה סוף השבוע, לקראת סוף השבוע הבא. עד אז יהיה מפגש נוסף בין שגריר ישראל בארצות הברית לבין השגרירה הלבנונית. כאשר האמריקנים, המועד נקבע אתמול, זה יהיה ביום חמישי, גם ביום שישי, והאמריקנים, כך לפי מקורות, מנסים לסרטט ממש הסכם ביטחוני, הסכם הפרדת כוחות בין ישראל ובין לבנון, ומתכונת דומה למה שאנחנו מכירים מסוריה, ממצרים, מדינות שהיו מלחמות והסתיימו. אמור לעסוק, הדיונים, סבב הדיונים הזה אמור לעסוק בשני דברים עיקריים, מתכונת פירוק חיזבאללה וסרטוט קו הגבול. נקודה שנמצאת במחלוקת כבר שנים ארוכות. ממה שאני מבינה, מבינים שזה ייקח זמן לסדר את הדברים, לכן יקימו קבוצות עבודה, והשאלה אם נראה פה באמת תהליך מתמשך של מסע ומתן אמיתי בין ישראל ובין לבנון, ועד אז, הפסקת האש, אם אפשר לקרוא לזה הפסקת אש, עדיין תימשך.
0: תודה, גילי. קרמלה, איך רואים בצבא ובמערכת הביטחון את המצב הנוכחי? שכמו שגילי תיארה, דיברנו על זה אולי מפתיחת התוכנית, סליחה על הביטוי, לא לבלוע, לא להקיא. אנחנו לא הולכים להסכם כי אין. מצד שני, כל עוד יש הפסקת אש ויש טראמפ, אין אפשרות למהלך צבאי, גם אם הוא היה משיג משהו.
1: זה חזרה בעצם למה שהיה באזור הביטחון בלבנון בשנות 2000, בדיוק אותו דבר. אנחנו רואים את צהל מתגונן בצורה הרבה יותר מורכבת, כי אנחנו מתגוננים מול אלמנט שאנחנו הרחפן הסיבי הזה שאנחנו לא יכולים להתמודד נגדו. וחיילי צהל בעצם הופכים להיות, אני חוזרת על המשפט הנורא הזה, חיילים הופכים להיות כמו ברווזים במטווח, כי הם לא יודעים מאיפה זה מגיע. והם מתכסים בכל מיני וילונות כאלה שנראים כמו רשתות. אתה מסתכל ואתה נמצא בשטח, והיינו שם וראינו את זה, הם לא יודעים מתי זה מגיע. פתאום הודיעו לנו, קומו, סעו, תעלו על המכוניות, כנסו ביום לרכבים הממוגנים. זאת אומרת, יש שם, יש מוטיבציה לפעול, אנחנו שומעים את המפקדים בהחלט עם תחושה של ביטחון, אבל כשנמצאים בשטח רואים שאין בעצם תשובה, אין תשובה לאירועים שיכולים להפתיע אותך. וזה מה שמפחיד בעצם, שאתה מגיע למבוי סתום גם מול החיזבאללה, גם מול איראן, ואנחנו רואים מה קורה בעזה. בעזה אנחנו רואים את החמאס משתקם מיום ליום, ואין תשובה.
0: רן כוכב, תכף נדבר על הרחפנים, כי זה גם אחד מהתחומים של המומחיות שלך, אבל מה היה נכון לישראל לעשות במצב הזה? מה היה נכון לישראל לרצות לעשות במצב הזה מול לבנון, כאשר אין גוף אפקטיבי שם שיכול לכפות על חיזבאללה ריסון או התפרקות מנשק, ואם אנחנו עוזבים, ראינו כבר מאחרי 24, הם חוזרים דרומה ויורים נונטט על מנרה.
4: יש לי הצעה, קוראים לה מודל קריש, קריש לבנוני. ישראל חתמה, חתימה משולשת, ישראל, לבנון, בתמיכת ארצות הברית, בחסות ארצות הברית, עם חיזבאללה, על אסדת קריש, הגבול הימי. מאז החתימה, חיזבאללה לא ירה ולו כדור 5-56-1 על האסדה במשך כל השנתיים וחצי, שלוש האחרונות, מאז חתימת ההסכם, כל המלחמה, כל מלחמת לבנון הרביעית, חמישית, שאנחנו נמצאים בקיומה. אפשר וצריך לנצל את מודל קריש הלבנוני, את מודל האסדה, לעשות הסכם. השבוע ייפגשו שוב השגרירים בוושינגטון, אני שומע שיש ניסיון לעשות שיחת טלפון, או אולי אפילו מפגש, בין נשיא לבנון לראש ממשלת ישראל בוושינגטון בשבועות הקרובים. אפשר לקחת את מודל קריש הלבנוני ולעשות
0: רן, מה אומר במילה מה אומר הסכם קריש הלבנוני?
4: הסכם קריש הלבנוני אומר,
0: לא לקריש, מה התרגום שלו לדרום לבנון?
4: בוודאי, הסכם שלום בין שתי המדינות, שבו אנחנו נמצאים על קו הגבול הבינלאומי המוכר, ויש הסכם שלום בין המדינות, ושקט. האם אתה מאמין שזה יכול לקרות? ממש כמו
1: השאלה איפה החיזבאללה?
4: אני חושב שאפשר באמצעים, על בסיס הסכם אינטרסים, לא סתם אני נותן את קריש, איפה חיזבאללה בסוגיית קריש? למה הוא לא תוקף את אסדת קריש? לשמחתנו, היא מוגנת פנטסטי ומפיקה גז לרווחת כולנו. אפשר לעשות
0: הסכם... הוא לא תוקף, אבל ההסכם כזה לא מונע ממנו לכאורה להתעצם בדרום לבנון, באותם כפרים, במרון הרס, בבינג'בל, ליד...
4: ואם נמצא את האינטרס, את הנקודה הארכימדית של האינטרס הלבנוני, החיזבאלוני, הישראלי, בחסות אמריקאית, אולי במעורבות הצרפתית, אפשר בהחלט להביא מזור גם לגבול הצפוני.
0: תודה רן, אסף כהן פיזר. במובן מסוים, אנחנו תלויים גם במה שקורה באיראן, אולי לטוב, אבל אולי גם לא.
3: נכון, בסופו של דבר האיראנים דורשים שחלק מאותו מוסר ומותן, חלק מכל הסכם, האם זה עקרונות או מה שזה לא יהיה כרגע, יהיה גם הפסקת הלחימה בכל החזיתות. כל החזיתות, בעיקר אנחנו מדברים באמת על החזית הלבנונית. זאת אומרת שישראל תחדול מהפעולות שלה כנגד חיזבאללה, כנגד מדינת לבנון. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שבעצם נכפה לנו, גם ככה נכפה לנו. בוא נגיד את האמת, הפסקת האש הנוכחית היא לא בדיוק כמו שישראל יזמה, והיא גם, אומנם חלקית, אבל יש מקומות שאנחנו הרי לא תוקפים בהם. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום שקופים עלינו אפילו מעבר לזה, הפסקת הפעולות נגד חיזבאללה, כי יש אינטרסים הרבה יותר גדולים בהגעה להסכם מול האיראנים.
0: לא תתחמק, מה נכון לנו לעשות?
3: אני חושב שבסופו של דבר זה שילוב של רגל מדינית ורגל צבאית. זאת אומרת, מישהו צריך לעזור, אני חושב שצריך לפרק את חיזבאללה או להתקרב, אני לא מטוח שאפשר לפרק אותם, להתקרב, לפרק את מרכזי הכובד של חיזבאללה, שזה אפשר לעשות בעיקר ברגל צבאית, אבל זה צריך להיות תחת מעטפת מדינית. זאת אומרת, אפילו בשיתוף פעולה ובתאום עם הלבנונים. הלבנונים לא יודעים לעשות את זה לבד, זה לכולנו ברור. יכול להיות שצהל יכול לעשות את זה עם שותפות מצבאות נוספים, אמריקאים, צרפתים וכן הלאה, שיכולים להיכנס לתוך לבנון, למרכזי הכובד, ולא עכשיו לפרק את הארגון לגמרי, אבל למרכזי הכובד, להחליש אותו בצורה משמעותית, כדי שהוא, בוא נגיד, יצמצם את המשחק שלו, בתוך היכולת שלו לשחק, בתוך לבנון, בתוך הפוליטיקה והאזרחות הלבנונית.
0: רואי, קניתי אותך בהתחלה רב סרן ינובסקי, אבל זאת לא הייתה לצה, הייתה הרבה ימים במילואים, כמפקד בשטח. איום הרחפנים הזה נראה משהו שאין לנו מענה, ובעיקר מאוד מאוד מתסכל ומפחיד את הלוחם ברמת השטח.
5: קודם כל, אנחנו נתקלנו בזה כאיום חדש. אני זוכר את זה באוקטובר 23. זאת אומרת, אנחנו זוכר שאנחנו מגיעים עם הצוות לאזור כבר עוד בשטחנו. אזור שהיום נקרא מזרחיות חאן יונס, באזור הפרימטר, באזור הגבול, וכבר אז מחאן יונס, שזה היה אזור גם שתמרנו שם מאוחר, היו מגיעים אותם רחפנים. זה קצת שונה, אז היה רחפנים שהיו מטילים את הרימון, אבל העיקרון דומה, וגם אנחנו, באחד הפעילויות שלנו, מוצאים את עצמנו באמת בהפתעה, כי לא ראינו את זה, מגיע רחפן, מטיל את אותו רימון, במזל היינו יחסית ארוכים ברמה הטקטית, זאת אומרת, מפוזרים, וזה הסתיים עם נזק לכלים, אבל לא היו שם נפגעים, וגם הרקם גם חטף כמה פעמים, ומההתחלה ראינו, אומרך, במישור הממש המיקרו-טקטי של הלוחם בשטח, שאחד זה איום חדש מאוד, ושהצבא לא היה ערוך לזה, לא ברמה של לתרגל את הלוחם, מה צריך לעשות שזה קורה, בטח אז, אני לא יודע איפה זה פוגש אותם היום, וגם ברמת המקרו של לשבש את התדרים של הרחפן, ושל כל הטכנולוגיה שהגיעו בשלב יותר מאוחר. עכשיו זה כבר סיב אופטי, זה כבר משהו אחר.
0: אז רגע,
5: אני אגיד משהו על זה בהקשר הזה. בסוף, יש הרבה מאוד פתרונות, אבל בקצה כלוחם, וכרמל דיברה על זה ממש בתמצית, בסופו של דבר, תרגולות טקטיות רגילות של לוחם, של איפה, מתי הוא נכנס למחסה, איך עומדים, זה דברים שהם בסופו של דבר מאוד מסיים להתמודד עם כל איום, בטח עם איום כזה, וכל זה מביא אותי בכלל, אם אנחנו רוצים להגיע למקומות האלה, מעבר ליכולות שתחתת ללוחמים, גם כל סוגיית השחיקה, בטווח הארוך, אם אנחנו מדברים על שלל איומים, כולל איום רחפנים, ואם משאירים שם כוחות, ואם בכלל מלחמה נמשכת זמן, כדי לשמור על דריכות, ושיעמדו בטקטיקות האלה, ושיעשו את הדברים כמו שצריך, זה ממש כל לוחם יגיד לך, צריך להיות דרוכים, ובשביל להיות דרוכים, אי אפשר להשאיר כוחות כל כך הרבה זמן שם, וצריך לעשות כל מיני חילופים, וסדק גבוה, ותמיד אנחנו מגיעים לאזורים האלה, בסוף, בקצה, זה מגיע גם להגנה של הלוחמים.
0: רן, במילה, אין פתרון כרגע לרחפני הסיב האופטי?
4: יש פתרון, בוודאי שיש פתרון, ומה שיאנובסקי אומר פה הוא ממש לא חדש. אנחנו רדפנו אחרי מלטים ורחפנים בתחילת שנות ה-2000, הייתה לי את הזכות להיות עוד מגד בלבנון, סמגד בתוך רצועת הלבנון, מגד נונמם מחוץ לרצועת הביטחון.
0: מה הפתרון?
4: הזה לא
0: מה
4: חדש. הפתרון ולמה? הפתרון המרכזי הוא קודם כל גילוי לפנים. גילוי לפנים, הרי הכלים האלה הם כלים מאוד קטנים, שטח חתימת המקם שלהם מאוד קטן, וצריך לפרוס הרבה מאוד מקמים קטנים ולגלות אותם ראשית.
0: למה לא עושים את זה?
4: זה מאוד קשה, מערך ההגנה האווירית וחיל האוויר וכוחות הבשה היו עסוקים בשנים האחרונות, ברקטות, בטילים, במלאטים, והצליחו הצלחה. אני משוכנע וצריך ואפשר לפתור את הדבר הזה, מעבר לתרגולת האישית וההגנה של אותן רשתות, צריך לגלות, צריך לקבל החלטה וצריך ליירט את זה, אולי עם מיירטים קטנים, אולי עם פגזים, עם תותחים או בכל דרך אחרת, אפשר וצריך לפתור את זה ברמה מערכתית. הבעיה, האתגר המרכזי של זה, שזה מה שנקרא, אני קורא לזה, האתגר הוא קפוזה. הוא קטן, הוא פשוט מאוד להפעלה, לא צריך מסלול טיסה, הוא זול מאוד, והוא המוני, וגם המענה שלנו בהגנה האווירית צריך להיות קפוזה. קטן, משהו פשוט, משהו זול, בתפוצה רחבה והמוני.
0: טוב, אנחנו נחזור בהמשך לעניין הזה בלבנון, אבל בינתיים, למרות האיום החריג והאיום והאימות שנתרחש הלילה במצא הורמוז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מדגיש שהפסקת האש עם איראן עדיין בתוקף ושהמגעים להסכם נמשכים, אלא שחילופי המעלומות הללו בין הכוחות האמריקאים לאיראנים, החילופים הללו המחישו עד כמה הבנות בין הצדדים שבריריות. הנה נתן גוטמן עם הדיווח מוושינגטון.
15: הפסקת האש השברירית בין ארצות הברית לאיראן עמדה אמש למבחן. התקרית במצר הורמוז הוכיחה עד כמה המצב נפיץ. היא החלה כאשר ארצות הברית ניסתה להעביר שלוש משחטות דרך המצר החסום. תוך דקות המצב הסלים.
16: And that breaking news, three U.S. destroyers in the Strait of Hormuz fighting off a swarm of Iranian fast attack boats. U.S. forces also hitting back, striking launch sites for Iranian missiles and drones, and all this according to officials at U.S. Central Command.
15: איראן תקפה את הספינות האמריקניות בכתבמים, בסירות מרות חמושות ובטילים. איראן אף פרסמה סרטון תעמולה שבו מדביקים לכאורה חיילי הכתובות ותמונות על הטילים ששוגרו לעבר הספינות. לא גרמה נזק למשחטות האמריקניות. ארצות הברית הגיבה במעלומה מהירה.
17: They got blown away in about 2 minutes. Every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us.
15: האמריקנים לא הסתפקו בתגובה במימי המצר ובפגיעה במחלית דלק, אלא גם תקפו מטרות מודיעין ואיסוף בלב איראן.
18: دقایقی قبل برخی خبرها از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی قشم حکایت دارد. در پی این خبرها یک مقام آگاه نظامی اعلام کرد به دنبال تعرض ارتش متجاوز آمریکا به یک نفتکش ایرانی یگانهای متعرض.
15: התקרית נמשכה למעלה משעה. המתיחות באזור הגיעה לסי, ההתלקחות נראתה בלתי נמנעת, אבל שני הצדדים העדיפו להרגיע, לראות בתקרית אירוע נקודתי.
17: They trifled with us today. We blew them away. They trifled.
15: איראן לא חזרה לתקוף, אבל השתלטה על מחלית במצר אומן, בניסיון אולי להוכיח שהיא לא מורתעת. וגם האמריקנים המשיכו באותו כיוון.
19: The U.S. has carried out more airstrikes this morning, this time targeting several empty, very large crude containers, ships that were trying to break the blockade and head to Iranian ports.
15: למרות הפוטנציאל הנפיץ, ארצות הברית מהרה להבהיר שהפסקת האש נשארה בתוקף ושהמטרה היא עדיין הסדר דיפלומטי.
17: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
15: אחרי התקרית הצבאית במצר הורמוז, המוקד חוזר לזירה המדינית.
20: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
15: האמריקנים מאמינים שניתן להגיע בימים הקרובים להסכמה על מסמך עקרונות שיוביל לסיום המלחמה. אבל אירועי אמש ממחישים גם כמה קרובים הצדדים להתלקחות צבאית מחודשת. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: נתן גוטמן שם בבית הלבן. נתן, טראמפ רוצה מאוד הסכם, בינתיים האיראנים לא נותנים לו. מה הצעדים הצפויים הבאים של הממשל?
15: מואב, מבחינת הממשל האמריקני, העיקרון הוא להמשיך במסע ומתן כאילו אין עימות במצר הורמוז, ולהמשיך בעימות במצר הורמוז כאילו אין מסע ומתן. שני המסלולים האלה מתקדמים במקביל. מצד אחד, האמריקנים חשוב להם להפגין קשיחות, כדי למנוע מצב שבו איראן מבססת את הרעיון שהיא זו ששולטת באופן בלעדי במצר הורמוז, כל עוד זה לא גולש מעבר לכך. מצד שני, הדגש הוא על המסע ומתן. הערכה היא שלמרות כל מה שראינו ביממה האחרונה, האיראנים עדיין נמצאים בנקודה שבה הם יכולים להתקדם עם ארצות הברית. אותו מסמך של עמוד אחד שקובע את העקרונות נמצא בידיהם, הציפייה היא שהם יענו היום, זה כנראה יהיה רק מחר, אבל הגישה האמריקנית היא שלא צריך כרגע להפר את הפסקת האש, כי יש התקדמות לקראת הסכם. נזכיר, הסכם שיקבע 30 ימים שבהם התנועה תיפתח וידונו בנושאים האחרים, ואחר כך הדיון וההחלטות העקרוניות בנושא הגרעין.
0: תודה רבה, נתן שם בבית הלבן, תודה. גילי כהן, מורה נבוכים, מה בעצם קרה הלילה? לא הלכנו לישון בגלל דיווחים על, שחלק מאיתנו דיווח אותם, על חילופי אש, שלא נאמר חלק שיושב פה, על חילופי אש במפרץ, אמירויות, אמריקנים, איראנים, מה בעצם ההתרחשויות שקדמו לחילופי האש הללו?
2: כן, ננסה לעשות סדר אחרי שניסינו לעשות בלילה, וכנראה שלא הצלחנו.
0: הצלחנו מאוד, כפוף למידע שניתן לנו לאמר.
2: אז אתמול שלוש משחטות אמריקניות יצאו את המצר וניסו לעבור לים הערבי, ואכן עשו זאת. וספגו אש ממשמרות המהפכה. להבנתי, אגב, ללא פגיעות משמעותיות, עוד זה לפחות מה שאני שומעת. ובתגובה לכך, ארצות הברית תוקפת יעדים איראנים. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, וגם מסתכלים על זה בעיניים ישראליות, כל האירוע הזה היה יכול להביא אותנו מאוד מאוד בקלות לחידוש הלחימה. ולא רק ששני הצדדים בצורה מוצהרת אמרו שהפסקת האש נמשכת ושהם לא רוצים להביא לחידוש הלחימה, גם הסברה בישראל של גורמי מקצוע, זה שכרגע גם איראן וגם ארצות הברית לא רוצות לחדש את הלחימה. אני אומרת כרגע, כי השיפט, התנודתיות הזו, היא עניין יומי, שלא נאמר שעתי. אגב, עוד אירוע שקרה אתמול, גם איחוד האמירויות תקפו באיראן, גם הם היו יעד למתקפה, וגם הם תקפו לפי גורמים ישראלים.
0: גילי, אבל אמרת גם בפתיחה, בעצם טראמפ היה קרוב מאוד עם היד לשלטר, לחידוש המלחמה, ובסוף זה לא קרה. מה הראה שם?
2: נכון. בישראל ממש חשבו שהנה האור הירוק מגיע, שחיכו לו זמן רב, כדי שבעצם המלחמה תחודש, ואולי משהו בקלפים הללו של המסע ומתן השתנו. ומה שאנחנו יודעים לומר כך, נעשתה כבר היערכות אמריקנית לתקיפת מטרות תשתית.
0: השבוע?
2: כן. בשבוע החולף, נגדיר זאת כך, ובסופו של דבר המהלך הזה בוטל. לפי גורם ישראלי שאני דיברתי איתו, הייתה בעצם תנועת מלקחיים. מצד אחד מדינות המפרץ, אנחנו יודעים על סעודיה, היא לא היחידה, גם קווייט, להבנתי גם קטר, שדחפו את הממשל האמריקני לסגת מהתוכניות הללו, ובכלל ממבצע חופש שטראמפ הכריז עליו. ומן הצד השני, כך לפי אותו גורם ישראלי, גם וויטקוף וקושנר אמרו לטראמפ, אנחנו יכולים להביא לפשרות איראניות מבלי המהלך הזה. ובאמת, שוב, לשיטת האמריקנים יש התקדמות במגעים. בסוף את הכסף סופרים במדרגות, ופה באמת את הכסף יספרו במדרגות, כי האיראנים רוצים לקבל את הכספים הכלואים שלהם, את הסרת הסנקציות ועוד לא מעט הדברים, ובתמורה ארצות הברית רוצה לראות פשרות.
0: שבינתיים לא מגיעות. אתה יודעת, הייתי רוצה לדבר עם מישהו שנגיד היה ראש זירת איראן אמן, וגם סגן מפקד 8200. או!
6: במקרה.
0: הוא פה! אסף פיזר, שלום.
6: היי.
0: אז באמת רלוונטי מאוד לדיון הזה. תראה, ממה שזה נראה מהצד, האיראנים לא רוצים לתת לטראמפ את מה שהוא רוצה, ולא מפחדים לא לתת. הוא רוצה פירוק גרעין, על זה זה עומד. אין אורניום, אין העשרה, אורניום בחוץ, אין לכם פרויקט גרעין. והם כרגע מרגישים שהם יכולים להגיד לא, או בגלל שהם לא מפחדים ממלחמה, או בגלל שהם חושבים שהוא לא יתקוף. איך יוצאים מזה?
6: תראה, א', נכון. האיראני בסופו של דבר משחק את המשחק כרגע מי ימותש ראשון. שני הצדדים סוגרים את מצרי הורמוז, הכלכלה האיראנית קורסת, הכלכלה העולמית סובלת, והאיראנים אומרים, הם התייאשו קודם, ולכן הם יבואו לקראתנו. האיראנים אמרו, לאורך כל המסעים ומתנים האחרונים, אנחנו לא נוותר על זכותנו להשערה, ומבינים, במיוחד כרגע, שלאור העובדה שהאמריקאים לא ססים לחדש את הלחימה, הם לא רוצים לחזור ללחימה. הם לא ססים, הם מבינים שהם מסוגלים למשוך את החבל עוד קצת.
0: הם לא מפחדים מזה.
6: תראה, אני לא אגיד לך שהם לא מפחדים, כי הם מבינים שתקיפה של מטרות אנרגיה תביא באמת לקריסה עוד יותר משמעותית, גם ככה הכלכלה קורסת, תביא לקריסה עוד יותר משמעותית, עד כדי זה שזה באמת מסכן את המשטר בפנים. אבל הם מרגישים שהם יכולים להמשיך ולמשוך את החבל עוד קצת ועוד קצת. עכשיו, לא סתם מדברים על פשרות, האיראני מתפשר. לצורך העניין, הוא עד לפני יומיים וחצי לא הסכים בכלל פשרות על הגרעין, עכשיו הוא אומר, אני מוכן לפשרות, האם זה
0: חמש... אז אני אשאל ככה, האם אתה רואה את איראן מסכימה לוויתור על הגרעין, או אם אתה רואה את טראמפ מוכן להגיע להסכם שהוא ישראבלוף אמריקני, שזה לא באמת ויתור על הגרעין כדי להגיד, אפשר לחזור הביתה.
6: אז לפי כבר אפילו הצעה אמריקאית כפי שהיא הודלפה, אז האמריקאים כבר לא דורשים את הוויתור על הגרעין. א', שוב, אני אומר, האיראנים תרשו תמיד שזכותם להשערה תישמר, ולכאורה לפחות בטיוטה האחרונה, זכותם להשערה נשמרת. היא תהיה הקפאה,
3: של ההשערה, לא יודע, 12 שנה, 15 שנה, זה כנראה ידונו ויחליטו כמה שנים, תחרב 15, דינג דונג זה ההסכם של אובמה, כן? עד 2030.
1: בעצם בין ההסכם של אובמה להסכם הזה,
2: זה להאריך
1: את ההחלטה.
3: אגב, זו שאלה מצוינת, ואפשר לדבר עליה, בסופו של דבר מסתכלים על הסך הכל, ב-2030 הם אמורים, היו אמורים להיות עם 300 קילו ל-3.5%, 3.67, לא כך משנה, בתצורה הנוכחית, אז הם יגיעו ל-2030, אם יחתמו על ההסכם, בלי ההשערה באיראן, הם יוכלו להשאיר בהמשך, ל-3.5%. עכשיו, לצורך העניין, זה מאפשר לאיראן להגיד, ניצחנו, אנחנו ממשיכים את ההשערה, גם אם לא כרגע, לשחרר את הכספים הכלואים, שזה מה שמעניין אותם, ולקבל גם איזשהו מעמד מיוחד באורמוז. זה לא יסתיים בחזרה למה שהיה לפני המלחמה, זה אפשר להגיד בוודאות. הם תמיד הרשו את הריבונות על אורמוז, האם יקבלו ריבונות פרסה? לא בטוח.
0: ואמרת בתחילת המשדר, אסף, שלמרות קולות המלחמה והמתיחות והפערים, בעיניך הסיכוי להסכם ולא למלחמה גדול יותר.
3: שתי סיבות עיקריות. א', כי שני הצדדים ממש לא רוצים להילחם, ואנחנו רואים אותם באמת עושים את הפינג פונג במסע ומתן. וגם רגע כשאני מסתכל על הטיוטה האחרונה של האמריקאים, זה כבר משהו שהאיראנים יכולים יותר לחיות איתו. התגובה היחידה של האיראנים עד עכשיו, כל מה אומרים אנחנו בוחנים, הייתה שאנחנו מתעקשים על הורדת הסנקציות, על קבלת פיצויים ועל סיום המלחמה באורמוז. תראה, שלושת הסעיפים האלה נמצאים בטיוטה שהאמריקאים הגישו. כל השאר בכלל לא דיברו. לכן אני אומר, יש פה איזושהי התקדמות, הכל יכול לקרות. אנחנו הרי נמצאים באמת באי ודאות, ואי שרף עולת ההצבעה,
0: יקרה עוד שנייה. אל תתחייב על כלום עם דונלד טראמפ, בטח לא בשידור חל הטלוויזיה.
4: יש דבר אחד שיש ודאות, בשבוע הבא פסגה בבייג'ין, ובעוד חודש מונדיאל בארצות הברית. זה שני דברים שהם ודאים, אלא אם כן משהו יקרה, גם הפסגה בסין הרי נדחתה כבר פעם. כדאי לשים לב למעורבות הסעודית בשבוע האחרון, ולמשחק שהם עשו עם האמריקאים, שהם אפשרו להם או לא אפשרו להם.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, רן כוכב, אני רוצה לשאול אותך, ישראל, הקו הרשמי של ישראל זה שישראל בעד חזרה למלחמה. היא מאמינה בכאוס, היא לא מאמינה שאפשר לעשות איזשהו הסכם עם המשטר הזה שיחזיק מים. אני שואל אותך צבאית, נגיד שחוזרים למלחמה, מה היעדים שאמורים להביא או להפלת משטר או לכניעה איראנית בהסכם?
4: הפלת משטר לא היה להבנתי יעד, בטח לא פורמלי של ישראל, אלא תנאים לאירור המשטר.
0: אז מה היעד?
4: לא מדברים על זה, לא בישראל ולא
0: בראש. להבנתך, לא לדעתך, להבנתך, מה היעד של חזרה למלחמה מבחינת צבא הגנה לישראל וממשלת ישראל?
4: אותם יעדים שאליהם יצאנו. גרעין, טילי קרקע.
0: גרעין לא ניסינו לתקוף, נשארנו באותו מקום.
4: לא, מדבר על תשתיות הגרעין, הוצאת 440...
0: להוציא במבצע קומנדו הנדסי.
4: לא אמרתי באיזה שיטה, שאלת מה היעדים של החזרה למלחמה או של הסכם. אותם יעדים. גרעין, תשתיות וחומר מואשר, טילי קרקע, לסוגיו, דלק מוצק, דלק נוזלי, והפרוקסיס, התמיכה שלהם.
0: אבל לא, אבל אני אומר מבחינה צבאית, תקפנו שם כבר כנראה, מבחינת היעדים של חיל האוויר, כמעט מוצאו תשתיות הצבאיות מפעלים. זאת אומרת, אם הולכים למלחמה שוב, היעדים יהיו תחנות כוח, מפעלי זיקוק, שלא יהיה דלק וחשמל האזרח האיראני?
4: אתה שואל, האם עולים מדרגה על מנת לערער את המשטר ולפגוע?
0: כן.
4: גם במטרות כן. אזרחיות,
0: כן.
4: החשכת טהרן כן. ואיראן? אם המטרה הזאת...
0: בסוף הבנת מה רציתי לשאול. סליחה, כן. טעות שלי. אם, כן.
4: אפשר פשוט לשאול את זה...
0: זה נכון, אתה צודק, אתה צודק. אין תלמיד גרוע, יש מורה לא טוב.
4: זאת עניין, זה עניין של החלטה. ההחלטה הזאת לדעתי לא תתקבל, לא במטה הכללי של צה"ל, ואתה שואל אותי, גם לא בירושלים, אלא בוושינגטון. אני לא רואה את מדינת ישראל תוקפת את המטרות מהסוג שאתה הזכרת, ללא אישור אמריקאי.
0: נגיד שיש אישור אמריקני, זה יביא אותנו ליעד, זה יעזור, אנחנו עכשיו תוקפים תחנות כוח, זה מה שיביא או להפלת משטר או לקנייה?
4: מסופקטני.
1: אני מוכן להזכיר...
0: רק שנייה, אני אתן לקרמלה.
1: אני מוכן להזכיר את מה שאמר קצין בכיר מאוד, לפני כמה ימים. אם החומר המואשר לא מוצא מאיראן, המשמעות היא שנכשלנו, לא שלא הצלחנו, נכשלנו במלחמה. זאת השאלה, מבחינתה של ישראל, מבחינת מערכת הביטחון, גורמי הביטחון, קצינים בכירים, רמטכ"ל, צהל חייב להמשיך לפעול שם.
0: טוב, כל אחד שיזכור את מה שהוא עוד רצה להגיד, כי אנחנו חוזרים לאולפן, אבל אנחנו רוצים לחזור אליו דרך הסיפור הזה. והוא קשור למה שאיראן מנסה לעשות. שבועיים אחרי החשד לריגול בבסיס טלנוף, עוד פרשה ביטחונית חמורה נחשפת היום בחיל האוויר. שלושה חיילים ואזרח נאשמים שפעלו עבור סוכנים איראנים, והם תיעדו יעדים רגישים בישראל. תמורת כמובן כסף, הנה חיים גולדיץ' עם הפרטים של הסיפור הזה.
8: הזכות לשמור השתיקה כל דבר שתגיד.
21: שבק והמשטרה בשיתוף מצח עצרו לפני חודשיים שלושה חיילים ואזרח בחשד לריגול עבור איראן. הם גויסו לפני שירותם בצהל כשעוד היו קטינים, חלקם למדו בבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה. על פי כתב האישום שהוגש היום לבית משפט המחוזי בחיפה, הארבעה היו בקשר עם גורמים שהציגו עצמם כסוכנים איראנים באמצעות אפליקציית הטלגרם בשם המשתמש נוויטמין וקלארק.
22: נפתחה חקירה שהייתה בשלב הסמוי. השבק בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני.
21: על פי החשד הם צילמו עבור האיראנים תמונות וסרטונים של תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, ואחד מהם תיעד ביוזמתו את מעבדת החשמל של בית הספר הטכני של... על פי החשד הם צילמו עבור האיראנים תמונות וסרטונים של תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות...

0: ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
1: נזכיר שרק לפני שבועיים הואשמו שני חיילים ששירתו כטכנאי מטוסי F-15 בבסיס תל נוף בריגול למען איראן. נראה כי הענישה לא מספיק מרתיעה ומשמרות המהפכה מצליחים לחדור את מנגנוני הביטחון ולפתות עוד ישראלים לבגוד במדינה תמורת כסף.
2: רועי ינובסקי, אתה יודע מה מטריד אותי?
3: מה מטריד אותך?
2: כמה מערכות אכיפת החוק אצלנו חושבות שהן מצליחות לתפוס את כל הדגים האלה ברשת או שהן... נגיד, הם חושבות שמה שהם תחושבות זה רק 50%.
3: מה שמטריד אותך זה כל מה שאנחנו לא רואים.
2: בדיוק.
3: אז כמובן שאין תשובה לכל מה שאנחנו לא רואים.
2: נכון. כן הייתה... אבל מה הערכה שלהם לגבי ההיקף שאולי הם לא מצליחים לאתר או לתפוס?
3: הלוואי והיו יכולים לנקוב בערכות או של מספרים או ממדים. ממה שאני מבין, הם חושבים שהם מצליחים להגיע לרוב, בגלל שבסופו של דבר רוב האנשים נתפסים בשלב יחסית מוקדם. שים לב לרוב התיקים. רוב התיקים זה בן אדם שהופעל חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים גג, ובעצם הגיעו אליו כשהוא כבר הגיע למשימה הראשונה, שהיא הייתה כבר עם משימה עם נזק ביטחוני של ממש. הרי בדרך כלל שיטת ההפעלה ורוב התיקים שאנחנו רואים, זה אנשים שנתפסים ממש בחודש, חודשיים הראשונים, נותנים להם את המשימות של לבדוק אם הם יכולים לעמוד בקשר עם האיראנים, לצלם איזה, מי לצלם איזה סופרמרקט, ואז לעשות גרפיטי, ואז לשלוח להם איזושהי תמונה כזו או אחרת, אחר כך מגיעים אליהם. מה שכן מפתיע, גם את רשויות האכיפה, לא מזמן הייתי ביחבל, ביחידה שמתעסקת בעניין הזה, שכבר טיפלו יותר מ-60 תיקים, וזה מפתיע, אני חושב, גם רבים גם בציבור, שגם אחרי שיש מודעות ציבורית כל כך גבוהה, גם למי בדיוק מדבר איתך בטלגרם, ומה זה בדיוק, איך בדיוק המנגנון הזה עובד, ושאנשים מתפסים בסופו של דבר, עדיין זה ממשיך. וזה אין לי תשובה.
4: אני רוצה להגיד לך שבצבא מאוד מוטרדים הדבר הזה, ואולי לספר שצהל מקים חטיבת ביטחון יהודית, כן? בפיקוד תת-אלוף באגף המבצעים, ממש בימים אלה בקרוב, שתאגד בעצם את כל סוגיות ביטחון המידע, את כל סוגיות הביטחון הקרקעי וההגנה הקרקעית. חיל האוויר הקים לפני 10 שנים מחלקת ביטחון שלמה שעסוקה בדבר הזה, כי באמת רמת הזליגות גם של המידע וגם של האמל"ח, גם של אמצעי לחימה, גדולה מאוד, תופעה מטרידה ביותר.
2: הזכרת קודם, רן כוכב, את הביקור הצפוי של טראמפ אצל נשיא סין שי ג'ינפינג בבייג'ין ביום חמישי הקרוב, וגם זה, חברות וחברים, אירוע שמשפיע מאוד מאוד, יוסי טטיקה, על הגישה של איראן למסע ומתן הזה.
5: אז אני רוצה קצת לצאת מהשיח הטקטי הזה על איזה הסכם יהיה וזה. ככה אני מעריך, וככה נוהגים במסעים ומתנים. שבוע הבא נשיא ארצות הברית נמצא בסין. הוא רוצה להגיע להסכם סחר טוב עבור ארצות הברית. הסכם הסחר הזה הרבה יותר חשוב לו ממה יקרה מאיראן או לא יקרה מאיראן. אוקיי? כי שם בביתים כלכליים וגם לבחירות האמצע יש השטחות גדולות. ללא שהוא מסיים את האירוע באיראן, יהיה לו קשה מאוד להגיע להסכם עם שי ג'ינפינג על הסכם סחר טוב לארצות הברית. לכן, ממה אנחנו מסיקים מזה? נכון, אף אחד בצדדים לא רוצה לחזור ללחימה, אבל היחידים שיש להם אינטרס להגיע להסכם זה ארצות הברית, ולא איראן. כי אם סין מפעילה את איראן, לצורך העניין, אז היא תגיד לה למשוך, כדי לא להגיע להבנות את...
2: ולכן יכול מאוד להיות שזה חלק מהסיבות שהאיראנים מושכים. נכון.
5: וזה האירוע.
2: אסף פיזר, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם בהינתן התנאים שאנחנו יודעים עכשיו של הסכם כזה, שכנראה יקרה בקווים האלה, פחות או יותר, האם הצבא האסטרטגי של ישראל מול איראן הוטב בהסכם כזה, לעומת מה שהיה ערב ה-28 בפברואר שיצאנו לשאגת תארי, על היתרונות והחסרונות של המבצע הזה?
6: תראה, איראן חטפה מכה מאוד משמעותית בשני המבצעים, לצורך העניין, בסדר? גם במבצע, גם בים קבל הלוי, כן. וגם בשאגת תארי, בשני המבצעים, באמת באמת ספגה מכה מאוד משמעותית, יהיה לה מאוד קשה להשתקם, ובזה יש יתרון. ובהמשך הלחץ, אז יהיה אפשר אולי להביא באמת להשתלשלות אירועים אחרת בתוך איראן. אבל האיראנים, כשמסתכלים על עצמם, הם יוצאים מחוזקים אסטרטגית. הם אומרים, אנחנו התמודדנו עם שני הצבאות החזקים בעולם, ויכלנו להם, הולך לדרום לנו הרבה מאוד כסף פנימה, אנחנו נחזק בחזרה את המיליה הביטחוני, מה שבעצם מחזיר אותנו לנקודה, שאנחנו נצטרך להמשיך להתעסק גם בוידוא שאין פרויקט גרעין באיראן, גם בהתמודדות עם הטילים, וגם בהתמודדות עם השלוחים. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למערכה רק מסוג אחר.
2: כשאתה יודע את מה שאתה יודע עכשיו, אם היה לנו מנהרת זמן וחוזרים ל-27 בפברואר, נכון לישראל לצאת לשאגת תארי, לאור התוצרת האלה, או נכון לה להמשיך במה שהיה קודם בלי שאגת תארי?
6: אני אגיד לך מה, זה עניין גם של חלופות. אני חושב שצריך להסתכל לאיזה חלופה הייתה בפברואר, ומה באמת דובר שם במסע ומתן, ואם אולי היה אפשר להגיד בכלל למסע ומתן אחר, לתוצאות אחרות במסע ומתן שהתנהם...

0: האיראנים, אני לא יודע, ולכן מאוד מאוד קשה להגיד. אני כן יודע שהמצבו של המשטר האיראן, המצבה של איראן היום, הוא משמעותית הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה לפני. האם שוב, האם זה יביא אותם לקריסה? אני חושב שבגדול המשטר הזה סיים את דרכו. השאלה אם הוא סיים את דרכו בעוד חודשיים, שנתיים או 10 שנים, ופה זו שאלה טובה, הוא כנראה לא היה מגיע לנקודה הזאת בלי האירוע הזה.
1: נכון. עכשיו, יש, אתה מכיר את הקלישאה, מכיר את הקלישאה, ימים יגידו. לפעמים קלישאות עובדות.
0: נכון.
1: גם הפעם, כנראה, התחלנו בלבנון, אנחנו רוצים לחזור לשם. שימו לב, קלצ'ניקובים, מקלעים, מטולים, מטולים, מוקשים, משגרים, כמות כלי נשק ואמצעי לחימה שצהל לקח כשלל במהלך המערכה הזו בלבנון היא פשוט עצומה, וגם מלמדת לא מעט על כוחו של ארגון הטרור הזה מצפון ועל כושר ההישרדות שלו. השבוע הוצא השלל הרב מהמחסנים והוצג לראשונה למצלמה שלנו, כלומר, למצלמה של אורי לוי. הקץ לנשק, הנה.
2: מדובר בתערוכת יח"צ, הוקמה ליום אחד בלבד לטובתנו. צה"ל מציג את מה שמצא בלבנון במהלך ימי לחימה ארוכים וקשים.
3: עזה, גם?
4: גם עזה.
3: גם עזה, גם לבנון?
4: שמת חרבות ברזל, כמובן. גם לבנון.
3: כל הזמן בשטח.
4: כל הזמן בשטח.
5: 5 סבבים.
3: 5 סבבים?
5: כן, שזה
3: עשר. כמה ימים מילואים זה במצטבר שלך?
5: לחייל זה מעל 400, לי זה כמעט מעל 600.
3: פנסיה קצת?
5: כן.
3: בכמה אתם?
5: 57, לא נראה.
3: 57? ומשרת.
5: ומשרת, נקראנו לדגל לא נבוא.
3: מפקד היחידה שנקראת לפינוי שלל. שזו היחידה בעצם שאחראית על כל מה שאנחנו רואים כאן מאחורה.
5: נכון.
2: כל מה שנמצא כאן עבר בדיקה קפדנית. כמו כל השלל שיוצא מלבנון, ויש המון כזה.
6: כל מה שיוצא החוצה. משטח לבנון, מבחינת תחמושת, מבחינת אמצעי לחימה, מבחינת אפילו המדים שאתה רואה שנמצאים פה, חייב לעבור זיכוי ובדיקה מדוקדקת.
2: החשש מלכוד.
6: קודם כל, בדיקה מדוקדקת. אם זה באמצעים טכנולוגיים, אם זה על סמך הניסיון הרב שיש ביחידה.
3: זה בדיוק, הניסיון שלך גם כחבן במשטרה, אני מניח, עובד פה הרבה שעות.
6: גם הוא עובד פה הרבה שעות.
2: בואו נתחיל מהציוד האישי של מחבל חיזבאללה, ומה הוא מלמד אותנו.
7: יש פה אפודים, וסטים, שכפצים, קסדות.
3: שוב, well done הכל, נכון?
7: לא רק well done, אנחנו גם רואים באירוע הנוכחי ובאירוע הקודם, פעם ראשונה שמחבלים שמשתמשים בקסדות, משתמשים במגיני ברכיים, שומרים על עצמם בשביל להילחם לאורך זמן.
3: זה לא היה בעזה,
7: כל הדברים? בטח לא בכמות ולא בנפוצות הזאת ולא בכמות הזאת. פה יש מגוון של ערכות חובש, ערכות ציוד רפואי אישי וערכות רופא. אני רואה הבדל מאוד משמעותי בין הפריטים האלה למה שאני פוגש למשל בחמאס בעזה. פה יש ממש ערכות לניתוחי שטח, לחבישה,
3: הרבה יותר מתקדם,
7: הרבה יותר מתקדם, יותר חדש,
3: כן, יותר מאורגן,
7: מקפידים על פג תוקף.
3: כן, וואלה, עד כדי כך?
7: עד כדי כך.
3: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, היית גם בעזה וגם בלבנון, כשאתה משווה חמאס חיזבאללה, מבחינת הארגון, הסדר, התחמושת,
8: צריך להגיד שהוא עובד כמערכת. ברגע שהגענו לנקודה שכן הייתה שהוא עבד כמערכת, בשונה מחמאס, לפעמים עבד,
3: הוא חמוש יותר טוב?
8: חיזבאללה הוא חמוש בכמויות
3: יותר מחמאס?
8: כן, יותר מחמאס.
7: יש הבדל ברור בין לבנון שיש בינה לבין טהרן כביש, לבין מה שקורה בעזה. אנחנו רואים בעזה אמצעים יותר ישנים, החזקה יותר נמוכה,
3: יותר מולטרים.
7: יש גם מלטורים ויש גם ייצור עצמי. בלבנון המצב שונה, יש מפעלי ייצור של כל הציר, בין אם זה סוריה, בין אם זה איראן, סין, ורואים תוצרת מאוד חדישה יחסית למה שרואים במקומות אחרים.
2: ועכשיו לנשק האישי של המחבל, מוכר, ידוע ובעיקר יעיל, הקלצ'ניקוב, תוצרת רוסיה כמובן.
3: זה הנשק האישי של מחבל?
7: נשק האישי של מחבל סטנדרטי, נקרא לו.
3: שבוא נגיד, הוא נשק מעולה.
7: נשק מצוין, פוגע, לא מתקלקל, גם אפשר לראות שההחזקה שלהם טובה, הם ממש מקפידים.
3: אין הרבה חול בלבן, זרוק אותו לבוץ או יוצא בשלום מהבוץ?
7: יוצא ויורה.
2: יורים עלינו גם עם הדברים האלה, שנראים כמו צינורות השקיה. איום על החיילים וכמובן על יישובים.
8: אנחנו רואים פה בעיקר מטולי רקטות. אפשר לראות את הגדלים השונים. בסוף הגדלים מעידים גם על כמות חומר הנפץ, בעיקר על המרחק, גם שהרקטות מגיעות. וזה כמויות רבות שמצאנו.
3: כן, זה שנקרא קטיושות. קראנו לזה פעם קטיושות.
9: הפגזת הקטיושות בגליל המערבי באה בשני מטחים ובהפרש של רבע שעה בין המטח הראשון למטח השני.
2: זה פחות או יותר אותו פטנט ואותו נזק שחווינו כבר בשנות ה-70. ועדיין מחפשים פתרון שימנע הרבה ימים קשים.
3: כשאני רואה על המסך ירי טילי ויש שורה של מקומות, זה הדבר הזה, נכון?
8: כן, זה הדבר הזה.
3: מוכנים להפעלה?
8: טעונים, מוכנים להפעלה. יש ממש את המערכות הפעלה, אפשר לראות אותם גם לאחר מכן. מערכות הפעלה מוכנות. וצריך להגיד, גם ההגעה המהירה שלנו פנימה גרמה להם לעזוב הכל לברוח, והגענו לשם שהאמצעים קיימים בכמות אדירה.
2: כל אזרח במטולה יגיד לכם מה זה קורנט. טיל נונטט שפוגע גם ביישובים והוא אימת האזור. מדויק וקטלני.
3: קורנטים.
10: נכון. נכון. זה משגרי קורנט.
3: כמה מצאתם כאלה?
10: אנחנו בגזרה שלנו מצאנו 3 כאלה מכוונים לכיוון הגזרה המערבית. אני מדבר על מרחב גזרה ראש הנקרה. מכוונים גם על בסיסים וגם על יישובים. אגב, מערכת כזאת יושבת בתוך מרחב, חפור, מוכן, עמדה צבאית, מלאה, עם טילים.
3: צריך גם לחפש אותה.
10: נכון, צריך לחפש אותה, נמצא בתוך הטבע, הם בנו את זה במשך עשרות שנים, הכבירו אותם.
3: ספר קצת על מה שמתרחש שם בפנים. מה אנחנו עושים
10: בעצם? אנחנו בלחימה. הלחימה היא גם אל מול אויב. שזה היה בשבועות הראשונים, שהאויב עוד ניסה להתנגד, ועכשיו זה בעיקר בתיאור המרחב. זה מאמץ מאוד מאוד קשה, כי אנחנו מתעסקים אויב לא סדור.
3: תן לי להבין משהו. עכשיו יש פחות אויב עין מול עין. אתם מתארים עכשיו את מה שהאויב בעצם השאיר בשטח.
10: המאפיינים באופן כללי של החיזבאללה, הוא לא נלחם איתך פנים ופנים. הוא נהל קרב השייה, הוא מתחבר בתוך בתים, הוא נהל קרב שבמטרתו לפגוע בכוחותיך ולעשות את ההתקדמות.
2: ועכשיו למוצר גדול ומאיים, ויש לו שלל שמות.
3: ביתם התוצרת האיראנית, הדבר הזה.
7: כן, גם...
3: גאוות האיראנים, זה מה?
7: גם זה חלק ממה שהאיראנים מייצרים.
3: תופן זה נקרא?
7: תופן, כן, זה חיקוי של התא האמריקאי, חיקוי לא רע בכלל. בעברית קוראים לזה עורב.
3: וזה עושה מה הדבר החביב הזה?
7: זה טיל נונטט. מצאנו לא מעט כאלה גם בחצי הצפון וגם עכשיו. יושבים בתוך מבנים ומופנים לשטח ישראל.
3: יורה על הכל.
7: יורה על הכל.
2: הקאמבק של ה-RPG, ישן, נושן ותמיד נוכח בשטח.
3: הנה RPG.
11: כן, זה RPG, אחד מהדגמים של RPG. זה פריט שהוא פריט מנוול. יש לו שני ראשים קרביים.
3: כן.
11: זה נקרא טנדם, אחד אחרי השני. הראש הראשון אמור לפרוץ את המיגון של הטנק או של הרכב המשוריין, והראש השני אמור בעצם לחדור את המטרה פנימה.
2: לפני שנמשיך בסיור, בואו נתייג את המוצרים. מי חתום עליהם, מאין באו.
10: רוב האמל"ח הזה הוא אמל"ח תקני איראני. אתה רואה ממש את השמות.
3: איך אתה יודע?
10: זה אמצעי איראני תקני.
3: אוקיי.
10: זה אמל"ח שהגיע לפה, שנועד לשרת את המערכה שאיראן מנהלת נגד מדינת ישראל.
3: אבל אנחנו לא יודעים מתי הוא הגיע, נכון?
10: אני יכול להגיד לך שבמקום מסוים ראינו תאריכים.
3: אם אני רואה את זה בסופר, אני קונה את זה בתור רגל של פרה.
11: במחלקת בשר, באיטליז.
3: כן, מחלקת בשר באיטליז. מה זה בכלל?
11: אז זה לא בדיוק שייך למחלקת הבשר. מה שרואים פה בעצם זה דוגמה טובה לאמל"ח מתוצרת איראן.
3: זה ארוז.
11: ככה הוא ארוז, ככה הוא יוצא מהמפעל, ואפשר לראות שהרמה היא מדמה גבוהה. יש פה מד לחות, סיליקון למניעה של לחות שתיכנס פנימה, ותראה את האריזה עצמה, איך הוא עטוף יפה בפצפצים, כאילו ממש...
3: קיצור, לא פריירים.
11: לא, ממש לא.
7: יש כאן ממגוון יצרנים, אפשר לראות את היצרנים הסינים, מזרח אירופאים.
3: יצרנים סינים אומר מה? זאת אומרת שזה הגיע מסין?
7: היצרן פה הוא סיני, אבל איך הוא הגיע מסין ללבנון? זו שאלה לגופי המודיעין.
3: מישהו קנה אותו מהסינים והעביר אותו ללבנון? לא בוודאות הסינים סיפקו נשק לחיזבאללה. אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה, נכון?
7: אני לא יכול, אולי גופי המודיעין יודעים להגיד את זה.
3: נשק טורקי.
7: כן,
3: עובד צי טורקי.
7: אז יש פה עובד צי טורקי שנמצא בלבנון, לא מעט כאלה.
3: כן.
7: צריך להגיד שהם גם חובבי צי, זה לא הכל מופנה נגדנו, אבל יש המון...
3: כן, זה יכול להיות מופנה.
7: זה יכול, זה כלי נשק לכל דבר בעניין.
3: אנחנו יודעים שיהיו פיגועים עובדי צי שלצערנו עלו במחיר יקר.
7: נכון. בסוף זה כלי נשק לכל דבר בעניין.
3: מוקש איראני, הדבר
11: הזה. מוקש איראני.
3: אני מפחד להרים אותו, אני
11: נשבע לך.
3: זה מלחיץ?
11: כן. לא, אל תלחץ.
3: לא. אתה יודע, ודאות שזה תוצר איראני.
11: בפירוש כן.
3: כן.
11: דרך אגב, זה פריט שגם מופיע בקטלוגים של התעשייה הצבאית האיראנית. הם רוצים למכור כמו שכל אחד עושה למכור.
3: יש להם תעשייה מוכרת?
11: יש להם תעשייה מוכרת, יש להם תעשייה מאוד מפותחת. העיצומים והסנקציות אילצו אותם בסופו של דבר.
3: לייצר לבד.
11: לייצר לבד ולפתח לבד. ואני יכול לומר שבהחלט הרמה היא לא רעה בכלל.
3: זה נשק מ-1939.
7: נכון.
3: של הגרמנים.
7: נכון.
3: יש פה על הנשק סימנים, כל סימני הנאצים הידועים והמוכרים.
7: נכון.
12: הם לא משתמשים בו ממש, זה סוג של ראווה, נכון?
7: זה או ראווה, או אספנות, או תודעה.
12: כן.
7: אי אפשר באמת להשתמש בו, התחמושת שלו היום היא די נדירה, זה כן. לא אותה תחמושת שמשתמשים היום.
12: כן.
7: והוא קיים בכמות קטנה, ולכן
12: כן.
7: הוא כנראה לא שימש ללוחמה.
12: כן, אז מי ששם אותו כנראה כדי להראות, הנה אנחנו, אלה הכוונות שלנו.
7: איזשהו מסר.
12: מסר, בדיוק, זה עניין של מסר.
13: ועוד שורה על המדפים המטענים. יש הרבה סוגים ושילמנו מחיר יקר גם בעזה וגם בלבנון.
7: בלחימה הזאת נתקלנו בהרבה מטענים, בהרבה בזירות מטענים.
12: אתם הכינו.
7: לצערי בגדוד שלי נהרג לי חייל, ברק כלפון, מטען קלימגור שהונח בבית, מתחת לרמת זבל, ופשוט הוא הופעל בהפעלת קורבן. מצאנו, בסדר, פשוט ליד כל ציר שבו הם חשבו שצהל מתמרן, מחסנים מוכבאים בתוך הקרקע, חפורים,
12: כן.
7: שבהם יש מאות פריטי אמל"ח של מטענים כאלה.
12: מאות כאלה יצאו
7: משם? מאות, בתוך דליים גדולים, בתוך האדמה.
12: טוב, אי אפשר בלי הרחפנים, נכון שכולם מדברים? זה לא רחפן, בוא נתחיל מזה, זה כתב"ם.
7: זה כתב"ם, נכון. זה כתב"ם שהמטרה שלו היא הטרדה.
12: הוא לא פוגע, אבל מטריד.
7: נכון, הוא לא עושה שום דבר חוץ מלהטריד את מערכות ההגנה האווירית.
12: והנה הסיבים האופטיים המדוברים, נכון? זה כבר שייך לרחפן המאיים.
7: נכון.
12: שאסור להראות אותו, בוא נגיד. כן?
7: שכרגע לא נמצא פה, זה אלה סיבים אופטיים של רחפן שהתפוצץ לפני מספר ימים.
12: כן.
7: שהבאנו אותם פה לתצוגה.
13: מול כל הרע הזה עומדים לוחמינו וגם תושבינו, בעיקר בצפון. תהליך פינוי האמל"ח בשטח נמשך גם בימים האלה, ויחד איתו המלחמה שרחוקה מסיום.
1: כך בלבנון בינתיים, אנחנו בשנת בחירות, ובינתיים בשנת הבחירות הזאת עומד להיפתח כנס הקיץ, מושב הקיץ של הכנסת, כשברקע ייחודים בגוש השינוי, מצטרפים חדשים, והמון המון זמן אוויר שהמערכת הפוליטית תופסת. יוסי, התחיל מוקדם מדי, לא?
14: התחיל מוקדם מדי, הייחודים התחילו מוקדם מדי, גם חשיפת הרשימות התחילה מוקדם, והסכנה היא של שחיקה.
1: כן.
14: וקמפיין מתמשך נגד המועמדים, דרך אגב, שנחשפו.
1: אולי כי חשבו שנתניהו יקדים בחירות?
14: אני לא חושב שזו הסיבה, אני חושב שהסיבה דווקא היא בתוך גוש השינוי, והדבר הזה באמת לא בשחק לטובת גוש השינוי לצורך העניין, לא דיל ברייקר, אוקיי? אבל היה רצוי שזה יתחיל הרבה יותר מאוחר. עכשיו יש שיח על איחוד בין אביגדור ליברמן לאיזנקוט. העובדה שהם מחכים ולא עושים את זה כרגע משחקת לטובתם, אוקיי? זה הרבה יותר חכם לעשות את זה ככה, ולעשות את זה כמה שיותר מאוחר, אם זה בכלל יקרה. והסיפור הכי חשוב, חוק הגיוס שנמצא בעצם הסדר היום השבוע, האם הוא יעבור או לא יעבור, אני חוזר ואומר, אין לא לחרדים ולא לנתניהו אינטרס בעיניי להעביר את החוק הזה.
1: מה אנשים, המחירים שאם הוא לא
14: אנשים,
1: עובר?
14: אנשים,
1: מה המחירים שלא
14: אנשים,
1: מעבירים אותו?
14: אנשים יוסף. מצביעים לפי ציפיות,
1: כן.
14: אוקיי? החרדים יכולו לנהל קמפיין שאומר, רבותיי, אנחנו לא ויתרנו, ראש הממשלה נתניהו יכול לבוא לבוחריו לומר, אני לא נכנעתי ולא הבאתי חוק שכן יגייס או לא יגייס, הם רצים על הנושא הזה, זה די מנתק את הקמפיין נגד שיכול ליצור בגוש השינוי האירוע הזה, ולכן אני מאמין שחוק גיוס אנחנו לא נראה. כמו שאמרתי את זה בעבר, מה כן נראה? אנחנו נראה כנסת או מליאה שהיא בעצם מסך טלוויזיה קמפייני אחד גדול, אוקיי?
1: מתי היא לא כזאת?
14: תראה, אם אפשר לומר שבמושבים הקודמים עוד הייתה חלוקה בין עבודה לפוליטיקה, וזה טבעי לחלוטין. המושב הזה כול כולו יעסוק בפוליטיקה, אגב, לא רק בצד ימין, מכל הצדדים, ואנחנו נראה למעשה הצגות לצורך העניין, והעברת מסרים, עבודה פרלמנטרית מועטה מאוד, הרבה קמפיינים.
1: קרמלה, הצטרף ראש השב"כ לשעבר יורם כהן השבוע למפלגתו של גדי איזנקוט, רכש מאוד נוצץ, אדם שיש לו ערך אלקטורלי, כי הוא לא איזה שמאלן בסמך. כן, הוא תיאור מבטית. כן.
15: מנוק שמינה אותו, אני זוכרת כי הייתי קשורה לסביב הלא אישית, אלא פרסמתי את כל הסיפור של המינוי שלו, היה מורכב גם, מינה אותו ראש הממשלה נתניהו, והייתה אז ביקורת, או חובש כיפה, המינוי לא הגון, היה צריך להתמנות מישהו אחר במקומו, ולא רצו את אותו. סיפור לא פשוט היה במינוי שלו. תשמע, הוא איש טוב.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, עד היום, נדמה לי, ברוב הזמן, הביטחוניסטים האלה עם העילה הצבאית, הם נותנים תחושה נורא טובה. אני לא בטוח שזה התבטא או תורגם להצלחה אלקטורלית של אותה מפלגה.
15: בוא נחשוב מי.
1: לא, את רואה, חסר. האם העילה הזאת עדיין נותנת משהו למי שהולך לקחת?
15: כן, אני חושבת שכן. אבל המלחמה הזאת, אני חושבת, שהיא עשתה איזשהו שבר בכל מה שקשור לאותם קצינים בכירים, אבל שוב...
1: לא, אולי הפוך. אולי דווקא יש לנו צורך בביטחוניסטים עכשיו, אחרי שראינו את השבר שהיה בצהל, ומישהו שלא היה בשבעה באוקטובר ומשדר איזושהי...
15: אבל אין, כולם היו בשבעה באוקטובר.
1: הנה, יורם כהן, לא?
15: יורם היה ראש שלה. כן, יורם הוא דמות מאוד מוערכת, גם בשירות הביטחון הכללי, וגם בכלל בציבור, ביושרה שלו. הוא משדר יושר, וכמו שאני מכירה אותו, זה האיש.
1: כן.
15: אז אולי הציבור, אני לא יודעת, אני באמת אומר דברים שאני לא בדקתי. יוסי, אולי הציבור, אולי הציבור היום רוצה את הדבר הכל כך פשוט, יושרה, ערכים, ניקיון כפיים, דברים שהם...
1: אני אגיד לך מה סיפור מספר. הסקרים לא מראים שינוי מאז שנה, שנתיים אחורה.
14: אני אגיד לך מה סיפור מספר. לגבי, דרך אגב, מה שהוא אמר לגבי רקמי, הוא צודק. יש היום ביקוש גדול מאוד לאנשי ביטחון שלא היו מעורבים בשבוע באוקטובר, אתה צודק, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, הציבור מצפה, ויש איזשהו שינוי גם במחנה השינוי בעניין הזה. אנשים רוצים לראות במחנה השינוי דמויות שיודעות להתמודד מול ראש הממשלה, אוקיי? הם רוצים לראות אנשים משחקים בין השיניים.
1: קילר אינסטינקט.
14: קילר אינסטינקט.
1: כן.
14: אוקיי? זה חשוב להם מאוד.
1: ויורם הוא כזה, יורם כהן הוא קצת כזה.
14: כן, יורם הוא גם כזה. אבל אני רוצה לומר שבמובן הזה, יושר זה תמיד חשוב, זה תמיד זה, לצערי זה לא מניע בוחרים, אני אומר את זה בעצב רב, אוקיי? מה שכן, אמרתי לך, זה קילר אינסטינקט, זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים לזכור, יש כרגע, וזה משהו שגם אני לוקח על עצמי, גם בסקרים שאני עושה, שבעה מנדטים שהם מנדטים שכרגע מהימין, דרך אגב, שם יוכרו בחירות, שעדיין אין להם בית. הם יכולים לחזור לליכוד? הם יכולים להתפזר. אני חושב שמי שבסוף ייקח את כל הקופה, כמעט את כל הקופה של המנדטים האלה, יהיה דווקא אביגדור ליברמן.
1: רן כוכב, בדיוק בעניין הזה, אולי המנדטים האלה קשורים גם לא רק לימין ליכודי, אלא לאנשי ציונות דתית. אלה שעם ינובסקי לחמו בעזה, מרגישים שאי אפשר עם החרדים ואי השוויון בנטל, ואולי אין להם כתובת.
16: עד הקמפיין הפוליטי שיוצאים אליו עכשיו לקראת הבחירות, זה נראה מעט זמן, 5-6 חודשים עד ספטמבר, אוקטובר. הבחירות של 26, עוד יש מלחמה, מלחמה מתמשכת, ואני לא הייתי נפרד מהמלחמה והולך לקמפיין בחירות. יהיה פה עוד אירוע בעזה, עוד לא סיימנו עם לבנון, רק לפני כמה דקות דיברנו על איראן, גם אם מחר יפרוץ השלום מול איראן.
1: אבל אתה רואה איזשהו אירוע...
16: חודשים הקרובים.
1: אתה רואה איזשהו אירוע ביטחוני שיכול להשפיע בהחלט. על הדדלוק הזה בסקרים?
16: בהחלט.
1: כן?
16: אני חושב שכן, כן.
1: מה למשל?
16: אני חושב שההתמשכות הלחימה, ואולי התעצמותה, שוב אני אומר, בלבנון ואו בעזה, יכולה בהחלט להשפיע. ואני חושב...
1: הראה על נתניהו.
16: בוודאי. ואני חושב שאנשי הציונות הדתית, אותם לוחמים... אני מכוון לאנשי הציונות הדתית, לא למפלגה הכושלת שנקראת הציונות הדתית. אנשי הציונות הדתית, הלוחמים, המפקדים, חובשי הכיפות הסרוגות, הממלכתיים, אין להם למי להצביע. אין מפדל, אין מימד, אין מפלגה של ציונות דתית אמיתית, ואני חושב שיורם כהן יכול לייצג את הדבר הזה, ואני חושב שיועז הנדל או חילי טרופר ואחרים בהחלט יכולים לעשות שימוש בסוגיות הביטחוניות של הציונות הדתית ולחבר בין הביטחון לפוליטיקה.
1: רועי ינובסקי, נחזור לדברים שאיתם פתחנו, פרשת נציב השב"ס, קובי יעקובי, ומה שעולה בימים האחרונים שהיה מאחורי הקלעים של החקירה הזו.
17: כן, תראה, זה כבר הפך להיות משהו שלקוח אולי מאיזושהי סדרת טלוויזיה. זה פשוט סיפור שכבר, מה שהולך עם החקירה הזאת, כבר הגיע למחוזות באמת שלא ראינו קודם, אבל אני חייב לתת את הרקע קודם כדי להבין את הסיפור הזה. 18 למרץ, עורך הדין של קובי יעקובי מגיע לשימוע פורס שורה של טענות לגבי אותה חקירה, לגבי ניהול החקירה, ואומר, בלי להתייחס באופן ספציפי, שיש גם רומן בין חוקרת במחש לליאור בודרם, שהוא עד מרכזי בתיק, תת ניצב, וב-28 באפריל, חודש וחצי, אחר כך הוא פונה במכתב רשמי ליועמ"שית, והוא אומר לה, יש לי גם ראיות שיש את הדבר הזה, צריך לבדוק את העניין הזה. מה מתברר? מתברר שיום קודם לכן, 27 באפריל, יש פנייה של גורם בכיר במשטרה לבודרם, גורם גם שהוא מקורב ליעקובי, שמנסה לדלות ממנו מידע, אפילו אולי להקליט אותו, אנחנו לא יודעים, כשבעצם הוא שואל אותו שאלות גם על הרומן, גם על הקשרים שלו עם מחש, לא מעט דברים באזורים האלה שקשורים לעדות שלו בחקירה, כשבסביבתו של הבודרם אומרים שזה לא היה הפעם הראשונה, שניסו שוב ושוב לדלות ממנו מידע בנוגע לעניין הזה, וזה דברים שיכולים לעלות גם לעניין של הדחת עד או הטרדת עד, כי כל הדברים האלה מרקע העדות שלו במחש. ונזכיר, הוא עובר בדיקת פוליגרף, גם החוקרת עובר בדיקת פוליגרף, יוצאים דוברי אמת, אף אחד לא יודע על איזה ראייה מדובר לגבי אותו רומנס, דברים שנזרקים לאוויר, ויש פה כרגע סיפור בלתי נתפס, כי מצד אחד, שוב, יש פה שני דברים, או שיש קשר אינטימי בין עד לחוקרת שלא דווח, כמו שטוען לכאורה יעקובי, למרות שאף אחד לא יודע מה הראיות שלו, וזה מאוד מאוד חמור, או שבצד השני, מישהו המציא פה איזשהו סיפור, שהוא תולדה שכנראה איזושהי שמועה, הפיץ אותו לחלל האוויר כדי ליצור איזשהו מסך עשן לגבי החקירה הזאת, כשאמורים להגיש כתב אישום, שאף אחד לא יודע מה הראיה מאחורי, זו טענה מאוד מאוד חמורה. היו מדווחים על דברים כאלה בעבר, ומוצאים את זה לאוויר, כשיש ראיות ברורות, ויש איזשהו קצה חוט, אף אחד לא מבין מאיפה
1: רואים, מגיע עניין דבריך, הזה, וגם אין... מטון דבריך ניתן להבין מה בגדול אתה חושב שהכיוון, לאן זה ילך מכאן אם כך?
17: שוב, אני לא יודע מה לחשוב. זאת אומרת, אני יודע להגיד לך על בסיס הראיות שעומדות מולי. יכול להיות שישלוף, ביום ראשון יש פגישה של אורי קורב עם היועצת, יכול להיות שהוא ישלוף שם איזשהו קלף מהשרבול, לא יודע, איזה תמונה, איזה סרטון, איזה הקלטה, משהו באזורים האלה. אבל בקצה, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה שגורם שמקורב אליו, הולך לעד, בתיק שלו, מנסה לדלות ממנו פרטים, לדבר איתו על עניינים שקשורים למחש, כמו מה זה נראה הדבר הזה. כמו מה זה נראה? עכשיו הוא... הדבר, העניין הזה שלפי מה שאני מבין הסביבה שלו זה שהוא מבין בחודש האחרון שיש את הרחש בחש הזה ושמנסים ללות ממנו מידע, הולך לעורך הדין שרון וקנין, הוא מתדרך אותו מה לעשות, איך לענות, מה קורה, ויכול מאוד להיות, שוב אנחנו נראה את זה שלפחות זה מה שאומרים בסביבתו, שלכאורה ניסו להפיל אותו אבל הוא הצליח בסופו של דבר או להתמודד וזה להפיל את הצד השני. שורה התחתונה, הדבר הזה חייב להיבדק, כי אם מישהו באמת...
1: אין ספק, זה חייב להיבדק.
17: שאין בעיה, זה גם משהו שהוא בעייתי.
1: טוב, במילה אחת, מילה אחת מכל אחד, שאלת כן ולא. אירוויזיון, עוקבים או לא עוקבים? אוהבים, לא אוהבים? רן כוכב?
16: לא.
1: מרחוק. קרמלה?
15: כן.
1: הופה. יוסי תתיקה?
14: כן, רק את השיר הישראלי. לא שם איזה מזה.
1: ינובסקי?
17: כמובן.
1: כמובן.
17: איזה שאלה.
1: אז ביום שלישי זה קורה, חצי הגמר. הנה, האירוויזיון. ארבעה ימים בלבד לחצי הגמר הראשון של האירוויזיון. ההתרגשות שם בווינה הולכת ועולה. עמית הררי, שליחתנו, הסתובבה היום ברחובות בירת אוסטריה, שכבר לובשת חג, הנה.
18: מזג האוויר בווינה הסביר לנו פנים הבוקר. השמש יצאה, הטמפרטורות נוחות, והבירה האוסטרית נראית כאילו יצאה מתוך גלויה צבעונית. ברחובות כבר אי אפשר להתעלם מזה. החגיגה הגדולה בעולם הגיעה לעיר.
19: It's very full, like it's really crowded, like every subway is full of tourists and Austrian, like all come to Vienna, so yeah, you can really feel that it's coming soon.
18: עשרות אלפי חובבים כבר ממלאים את הבירה, דגלי המדינות המשתתפות מאתרים את הכיכרות, וגם הנקודה הישראלית לא נפקדת. עם בית קפה כחול לבן בלב העיר, שכבר הפך למוקד לעלייה לרגל.
20: We come every year and we're not letting anything stop us and we came here and we're excited for it.
19: What's the atmosphere like in Vienna?
21: Pretty calm so far.
19: Who are you supporting this year?
20: Of course, Israel, but also we like Belgium, and who else are you supporting?
0: Italy.
20: Italy, yeah, Italy. Yeah.
18: מתחת לפני השטח של הנינוחות האירופית, מערך ההבטחה כאן לא משאיר שום דבר ליד המקרה. וינה מתכוננת לאתגר לוגיסטי אדיר. ביום ראשון הקרוב ייפתח רשמית שבוע האירוויזיון עם אירוע השטיח הטורקיז. וסביב אולם התחרות וכפר האירוויזיון ההבטחה תהיה אדוקה, כמעט כמו בשדה התעופה. המשטרה המקומית אפילו הציבה שוטרים בעמדות המידע לתיירים, כדי לגשר על הפער שבין אכיפה לאירוח לבבי.
21: Are you excited for it to come to town?
22: Yes, of course, it's a very special event. It's not usual to have the Eurovision contest here in Vienna, and we are very proud of that. And we see that everything is going to be prepared, and we are very, very lucky and to welcome all our guests here.
18: בזמן שהקהל נהנה מהשניצל והשטרודל בתוך הווינרסטאד הלו המתח בסי. היום נפתח יום החזרות השביעי, כשמדינות חצי הגמר השני, ובהן פייבוריטיות כמו דנמרק ואוסטרליה, עלו לסבב השני והמכריע שלהן על הבימה. ומה עם הנבחרת שלנו? אחרי שבוע אינטנסיבי של חזרות וביקורות מצוינות על היהלום והיכולות הקוליות של נועם בטן, המשלחת הישראלית לוקחת את סוף השבוע הקרוב למנוחה קלה והגירת כוחות. זה השקט שלפני הסערה. זמן למילוי מצברים לפני שביום שני יתחיל המרתון האמיתי של החזרות הגנרליות. וביום שלישי בערב, רגע האמת של נועם בטן בחצי הגמר הראשון. מכאן, כשהשמש מתחילה לשקוע על הדנובה והעיר נצבעת באורות התחרות, הכל נראה מוכן לדוס פה, ואנחנו נמשיך לעדכן. עמית הררי והצלם אורון גולן, שבת שלום, מווינה.
1: עמית הררי שם בווינה, אז איך הולכים להיראות ארבעת הימים שעוד נותרו עד חצי הגמר עבור המשלחת הישראלית?
18: ערב טוב, הימים הקרובים צפויים להיות מאוד מאוד עמוסים, אני חייבת לומר, אבל רגע לפני שזה קורה, המשלחת הישראלית מתכוונת לקחת את סוף השבוע הזה כדי לאגור כוחות, כדי קצת לנוח לקראת שבוע האירוויזיון האמיתי שמתחיל. זה אמנם סוף שבוע השני שלהם פה, אבל רק עכשיו זה באמת מתחיל לעלות הילוך אחרי שתי חזרות מוצלחות על הבמה בווינה ביום ראשון הקרוב כבר. אירוע שטיח הטורקי, זה אירוע פתיחה חגיגי של האירוויזיון. הסתובבנו כאן היום בעיר ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהם מסתובבים והגיעו במיוחד לווינה כדי לחגוג את הדבר הזה שנקרא אירוויזיון שהגיע אליהם השנה. יום שני, חזרות גנרליות משמעותיות לקראת חצי הגמר הראשון, ביניהם גם חזרת השופטים בנועם בטן וישראל יקבלו 50% מהניקוד שלהם בחצי הגמר, כי השופטים כזכור הצטרפו לחצי הגמר מחדש אחרי שנעדרו ממנו בשנים האחרונות. יום שלישי הקרוב, חצי הגמר הראשון, ישראל שיר מספר 10 עם נועם בטן על הבמה. הסוף שבוע רגוע עכשיו, לפני הדבר האמיתי.
1: תודה רבה. עמית הררי שם בווינה. עוד ארבעה ימים חצי הגמר. תודה. בהמשך המהדורה, יובל אגסי חוגג יום הולדת 70 לאירוויזיון. איך הפכה תחרות מאוד מאוד צנועה לאירוע טלוויזיוני. חובק עולם, הנה טעימה קטנה מהכתבה.
23: פעם אחת אני אהבתי את האירוויזיון שנטע הייתה ואני ממש התרגשתי ואני צרחתי והייתי בטוחה שהזמינו לי משטרה וכל הלילה פחדתי שתבוא משטרה בגלל איך שצרחתי שהיא זכתה.
24: איך זה נראה ערב הצפייה באירוויזיון עם איתך ועם החברים ההומואים?
23: קודם כל הם רואים את זה כזה בצורה אובייקטיבית, הם מצביעים למדינות אחרות ומבחינתי זה בגידה, אני כן בן אדם לאומני, אני כאילו באירוויזיון אני ימנית קיצון.

0: יום הולדת 70. עכשיו אנחנו לעניין הזה. מגפת האלימות בחברה הערבית היא לא דבר חדש, אבל השבוע היא שברה שיא מפלצתי, כשנחצו קו, נחצה קו 100 הנרצחים בחברה הערבית, רק מאז ינואר השנה, רק בתוך 4.5 חודשים. אחד מהם, אחד מהנרצחים הללו השנה, הוא נער, בן 16, כוכב כדורגל, עם עתיד מבטיח מכפר קרה. קוראים לו יזן מסאווה, והוא נרצח בירי של מתנקשים, מטווח אפס. נסעתי השבוע לכפר קרה, לנסות להבין מה מקור האלימות הזאת, עד כמה אחראית לה גם החברה הערבית בעצמה, ועד כמה המדינה שלנו פשטה את הרגל במחויבות שלה לאזרחיה הערבים. כפר קרה, סרט מלחמה, הנה הכתבה שהכנתי עם דני דגן והעורך אייל רובינשטיין.
1: זו תמונה של יזן שהוא משחק בבאקה אל-גרבייה, ובגלל שהחלומות שלו היה להיות שחקן גדול, וגם היה חולם כאילו לבקר את המגרש בברשלונה. ועשינו את התמונה הזאת כאילו שהוא במגרש כדורגל של ברשלונה.
0: הכדורגל היה כל עולמו של יזן מסאווה מכפר קרה. הוא שיחק בליגת הנערים האזורית, וכבר בגיל 16 נחשב לכישרון מבטיח. בדיוק לפני חודש, כל החלומות נגמרו באבחת כדורי אקדח. בגיל 16, יזן סיים את חייו.
2: את כבר מעכלת?
1: לא, עדיין לא.
2: מה אתה חושב?
1: לא. אני בהלם. כל יום אני חוזרת במחשבות שלי על אותו יום. לא מצליחה לישון. בכלל. לא מצליחה לחשוב. אפילו לדבר. לא יכולה לדבר אפילו. משפט שלם לא אומרת מיום הזה.
0: יום שלישי, 7 באפריל, לפנות ערב, מתקשר ליזן חבר וקורא לו לבוא לבית הזה כדי לעשות סולחה בין שני חברים מהכפר. בסיום המפגש, כשיזן יוצא מהבית וניגש לקורקינט החשמלי שלו, אברהים שגר בבית השכן שומע לפתע יריות.
3: אני יושב בפנים, אני עם האישה ועם הבנות ועם הבן, בפנים, תוך הבית. ברגע, לפתע שמענו יריות. קפצתי לראות מה מתרחש, מה קורה פה. הסתכלתי שמאלה ימינה, שיצאתי מהבית, הסתכלתי חבורת נערים, ילדים פה, צועקים. לא הבנתי מה קרה בהתחלה. קרבתי עד לכאן. ראיתי שילד אחד מוטל על הרצפה. מוטל על הרצפה, והקורקינט שלו שוכב לידו.
0: המתנגשים ירו ביזן צרור כדורים מטווח אפס, לא משאירים לו שום סיכוי.
3: כמה ירות היו אולי 30.
2: 30 כדורים?
3: 30 כדורים. לא ספרתי, אבל משהו כזה.
2: ראית את הרוצחים?
3: לא, אני הייתי בפנים.
2: לא ראית מישהו בורח?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני רק ששמעתי את הצרור, יצאתי לבדוק מה הולך, מה יש פה.
2: וכמה זמן עד שהגיע אמבולנס ולקח את...
3: 20-25 דקות עד שהגיע אמבולנס למשטרה.
0: בחצר הבית עומד הקורקינט החשמלי של יזן, מפורק, מנוקב מכדורים, כמו עד דומם, אך מוחשי מאוד, לרגע בו נגדעו חייו.
4: ירי, הנה, על הצלחות, ירי בכנפים, ירי נכנס מפה, הנה.
5: אתה רואה? כדורים, כן, גם כן, בצלחת, כן. כדורים, גם בו, כדור.
4: נראה לי 3 כדורים היה על הקורקינט, והשאר היה בגוף.
0: חודש חלף מאז שיזן נלקח מהם, וההורים, חמודי ומייסה, מתקשים עדיין לחזור ולנשום.
6: החיבוק של יזן, אני מתגעגע אליו חבל הזמן, למה היה מעביק אותי אפילו 4 פעמים ביום. כל יום אני מתבלל, אני אומר שיבוא, שאני אראה אותו, שאני ארגיש בלילה שהוא בא, חיבק אותי. אתה יודע מה זה קשה?
1: חיוך שלו.
6: חיוך, חיבוק.
1: חיבוק שלו, הריח שלו גם.
6: כן, אני כל יום נכנס לו לחדר שלו, מריח אפילו את האוזניות שלו שהיה שם על האוזניים. שאני ארגיש את הריח שלו, אני אומר, אל תנקי את החדר, תשאיר את החדר, נוצא את הריח שלו, יצא הריח.
0: הרצח של יזן מסאווה הוא רק מקרה אחד מתוך סטטיסטיקה איומה, שהשבוע שברה שיא מפלצתי. ביום שלישי האחרון נרצחו 2 צעירים בקלנסווה והביאו את שיעור הקורבנות בחברה הערבית למספר חסר תקדים. 101 נרצחים מתחילת השנה בלבד. שנת 2025 הסתיימה עם 252 נרצחים, סי בפני עצמו, והנה בתוך מעט יותר מארבעה חודשים בשנת 26, כבר נחצה קו המאה נרצחים במגזר. וכמו יזן מסרווה, גם קורבנות רצח נוספים בתקופה הזו הגיעו מכאן, מכפר קרה.
2: כמה נרצחים היו בכפר קרה ב-2025 וכמה השנה?
7: ב-2025 היו שבע קורבנות, ובשנת 26, נכון לעכשיו, שלוש קורבנות. זה לא רק הקורבן עצמו, זה המשפחה, זה האימא, האבא, האחים, החברים. זה אירוע מכונן שמרסק את החברה כולה.
0: מי שמנסה להילחם בנגע הרצחני הזה הוא ראש עיריית כפר קרה, פירס בדחי, שזועק לעזרה מול התופעה שהתגברה מאוד בשלוש השנים האחרונות והפכה להיות חלק ממציאות החיים כאן.
7: אנחנו נוסעים עכשיו לזירת אירוע שהייתה לפני יותר משנתיים בעיר שזעזעת כל החברה הערבית.
8: היום נרצח ביישוב האימאם שייח סמי עבד אל-לטיף.
9: נורה מספר יריות מטווח קצר והתמוטט. כשהגיעו צוותי מד"א לזירת הרצח הם קבעו את מותו של האימאם.
7: פה במקום הזה מול המסגד אחרי תפילת צהריים יצא האימאם של המסגד אל החצר כאן. הגיעו שני צעירים, ירו בו לצערי ורצחו אותו במקום. עכשיו מדובר באימאם מאוד מוערך, מאוד ידוע בחברה הערבית. כאן דמו התבוסס בתוך החצר של המסגד. עכשיו רצחו אותו, למה?
2: סכסוך חמולות.
7: זה לא סכסוך חמולות, זה לא סכסוך חמולות, כי יש להבדיל בין סכסוך חמולות לבין סכסוך בין עבריינים. שני עבריינים הסתכסכו ביניהם, ואחד רצה להתנקם בשני, הלך, בחר את המיטב מבין הצעירים שבמשפחה אחרת, ורצחו אותו. במקרה הזה, זה היה השייח. עד היום לא התעוררנו מהזעזוע של הרצח הזה.
2: הרוצח נתפס?
7: הרוצח לא נתפס, לא הוגש כתב אישום, אבל זה אחד מתוך מאות תיקים שלא מגיעים לפענוח. אין רחמנות, אין חוק, אין סדר. זה מה שקורה בתוך החברה הערבית. למה? כי בסוף הרוצח יודע שהוא לא יגיע למאחורי סורג ובריח.
0: אוזלת היד של המשטרה ורשויות אכיפת החוק ניכרת כמעט בכל מקרה רצח כאן. גם ברצח של יזן, חודש חלף מאז נורא למוות, המשטרה לא מפענחת, הרוצחים לא נתפסו, ההורים ללא תשובות.
10: למה הוא נרצח?
1: אף אחד לא ידע, לא יודעים.
6: מה שאמרו לנו, זה טעות בזיהוי.
1: אנשים אומרים לנו שיש מישהו כאילו בגובה של יזן.
6: מישהו דומה לו.
1: יש לו קורקינט אותו דבר.
6: אותו דבר.
11: בחלק המקומות כתבו שזה סכסוך בין עבריינים, ומישהו חשב שלפגוע ביזן כי הוא שייך למשפחה של העבריין שבו רצו לפגוע.
1: אנחנו משפחה קטנה.
6: אנחנו משפחה, אין לנו שום דבר עם אנשים.
11: הרוצח נתפס?
1: לא.
6: אף אחד לא נתפס. היה איזה חקירות, הם לא יודע, הם שחררו, לא שחררו, לא יודעים כלום.
1: הם אומרים שהם עובדים בזה, כאילו.
6: שהם עובדים על זה, המשטרה.
11: אם אנחנו מדברים בפתיחות, מה הבעיה בחברה הערבית בנושא הזה של אלימות וסובלנות ואי אלימות?
7: תסתכל, בכל חברה יש סכסוכים בין בני אדם. אדם מסוכסך עם חברו על גבולות של קרקע. אדם שלצערי הרב מסוכסך עם אדם אחר בגלל חנייה ברחוב. הבעיה היא שבסופו של דבר, הסכסוכים האלה נגמרים בצורה אלימה, ולפעמים מגיעים גם למצב של רצח.
11: למה? זה עניין תרבותי, זה עניין חברתי, זה עניין סוציולוגי, מה?
7: אני יודע שבתוך החברה היהודית הדביקו לנו את הסטיגמה הזאת ומשתמשים במוזק הזה של רצח על כבוד המשפחה ורצח בגלל סכסוכי חמולות. תאמין לי, אני אומר לך, כי בין החברה הערבית אין בטענה הזאת כל יסוד. זה בגלל שיש לנו יותר תחנות סמים, יותר נשק בלתי חוקי, מסתובב, יותר פרוטקשן, שיש היום ארגוני פשיעה שחוגגים, שנכנסו במקום המדינה בתוך הרחובות של החברה הערבית. זו האמת. זו האמת שהחברה היהודית לא רוצה להפנים. היא רוצה להישאר עם הסטיגמות שחיה איתם.
11: בסטיגמה של נקמת דם, אין שום ממש?
7: יש סכסוכים בין חמולות, אבל זה בשוליים. הבעיה היא היום ארגוני פשיעה מאורגנים. ארגוני פשיעה שמשתמשים בנשק חם, ב-M16, ברחפנים, בפצצות, וזה לעיני המדינה הפולשות. תסתכל, אני אומר לך, אני שוחחתי עם שוטר בכיר, מפקד בכיר, במשטרה. הוא אומר לי, פירס, אני יכול למגר את הפשיעה והאלימות אצלכם בחברה הערבית, רק שהמדינה לא נותנת לי כלים לעשות את זה. פשיעה זה תפקידה של המדינה להילחם. אלימות, אנחנו כחברה לוקחים אחריות על עצמנו. אנחנו צריכים לעשות יותר כדי להילחם בתופעת האלימות בתוך החברה שלנו.
10: השאלה היא האם יש לפעולות החינוכיות שמוביל כאן ראש העיר בדחי את הכוח למתן את רמת האלימות ברחוב. מי שנאלצים להתמודד עם מכת העבריינות והפשיעה הם לעתים יותר מכולם בני הנוער והצעירים בכפר שעדיין כואבים את רציחתו של חברם יזן.
12: אין לנו מושג אפילו למה הוא נרצח.
2: מה את חושבת? מה אתם חושבים?
12: אנחנו חושבים שזה נקמות, כאילו פשוט אנשים נוקמים אחד על השני ופשוט בוחרים את הבחור הכי טוב במשפחה. בוחרים מישהו, אין לו מושג מה קורה, אין לו קשר בדברים האלה.
2: אז מה זה גורם לתחושה שלך לגבי המדינה, המקום הזה שבו את חיה?
12: לגבי המדינה, אני פשוט עצבנית, כאילו... הממשלה לא מסתכלת עלינו, האנשים בכללי לא מסתכלים, גם החברה היהודית רק כאילו לוחצת, כאילו צוחקת עלינו ואומרת שאנחנו הבעיה, וכאילו שאנחנו לא בני אדם, שאנחנו חיות, שורגים אחד את השני, שאנחנו כלואים בתוך כלוב, כל אחד בעיר שלו, בזה שלו, ואנחנו כאילו כמו סדרה בשביל החברה האחרת שרק מסתכלת וצוחקת עלינו, שזה הבעיה שלהם. כמו סדרה בטלוויזיה. כאילו רק מסתכלים עלינו, צוחקים עלינו, ואומרים, יאללה, תפתרו את הבעיה שלכם, אתם לבד. אבל אי אפשר לפתור בעיה לבד. אנחנו צריכים משטר, אנחנו צריכים שמי שיבוא, תגיד, עצרו.
7: אנחנו לא מעניינים את המדינה היום. אנחנו לא מעניינים, אתה רוצה דוגמה מאוד בולטת? מדינה שרוצה ללחם בתופעת הפשעה והאלימות, לא ממנה שר כבן גביר, שלא מאמין אפילו בזכויות הערבים במדינה. ראש ממשלה שעסוק בענייניו האישיים, אין לו זמן להניח על שולחן הממשלה תוכנית מקצועית למיגור תופעת הפשיעה והאלימות. והחברה הערבית משלמת את המחיר. אנחנו לא מרגישים חלק בלתי נפרד מהמדינה.
10: מול המטה הכללי של המשטרה נערכה היום בירושלים הפגנה של התארגנות חדשה הכוללת פעילים חברתיים יהודים וערבים תחת הסיסמה אתם לא לבד במחאה על כישלון המדינה בטיפול באלימות בחברה הערבית. מחר הם צפויים לערוך שיירת מחאה של רכבים בין יישובים ערבים בצפון. אחד הפעילים ביוזמה הזו הוא דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט שנחטף לעזה ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי על ידי מחבלי החמאס. לאלגרט, שגם מתמודד עכשיו בפריימריז לרשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת, יש ניסיון ארוך מאוד באכיפת החוק כמי ששירת במשטרה עשרות שנים.
13: חיים פה 21% מהאוכלוסייה הישראלית הם ערבים, ישראלים, עם תעודת זהות ישראלית. הם כמוני, הם כמוך, הם כמו כל אחד מאיתנו. הם חלק מהחברה הישראלית. ולכן אנחנו לא באים פה רק לבוא ולומר, אנחנו רוצים למנוע את הרצח או את ההרג בחברה הערבית. אנחנו רוצים למנוע את ההרג בחברה הישראלית. מבחינתנו זאת חברה ישראלית לכל דבר ועניין. צריך ללכת לשורש, צריך לראות למה זה קורה. מה קרה פה? מה קורה פה? למה זה דווקא קורה בחברה הערבית? משטרת ישראל יש לה את כל היכולות המודיעיניות, את כל היכולות המבצעיות, את כל היכולות הכלכליות, היא צריכה לרצות.
10: נכון, יש בחברה הערבית בעיות שהכתובת להן היא הציבור הערבי עצמו ומנהיגיו. אבל זה לא יכול להוות תירוץ לפשיטת הרגל של המדינה בטיפול במיגור האלימות הרצחנית במגזר. פשיטת רגל שכבר הופכת להיות בגידה בחובתה של מדינה כלפי אזרחיה.
14: הבית שלנו היה ככה אור, ועכשיו אנחנו חיים בחושך. אין טעם לחיים עכשיו, בכלל. עכשיו אני מפחדת גם על הבן השני שלי, שיצא מהבית ולא יחזור. כמו כל האמהות, ככה חושבות.
0: מכת מדינה, בינתיים ללא פתרון. נושא אחר. עד לא מזמן העניין של גיל המעבר היה משהו שלא ממש דיברו עליו בחופשיות, במיוחד כנראה בקרב נשים. אבל בשנים האחרונות נדמה קשר השתיקה הזה הולך ונפרם, ונשים רבות מובילות מהפכה רפואית ובעיקר תודעתית שמאפשרת לכל אישה ואישה לא רק לטפל ולהילחם בתסמינים של הגיל הזה, אלא גם להפסיק להתבייש בזה. היפות והאמיצות. הנה הכתבה של דנה הרמן.
15: מתי בעצם את מגלה שאת בגיל המעבר?
16: זו שאלה מעולה. אני חושבת שבגיל, נכון, אחרי שיולדים, אז הולכים לישון בלילה ואז קמים ויש צורה של גופה מזהה. זה השלב הראשון.
17: סימן שלי היה מחזורים שנורא התחזקו, שבסוף זו תופעה קלאסית, שזה פשוט, את חושבת שאת תאבדי דם ברמה שאת תמותי.
18: השיער שהתחיל לנשור כמו דפים מלוח שנה, ואני הולכת לרופא ושואלת אותו, דוקטור, יש לך משהו שעוצר נשירה? והוא אומר לי, כן, הרצפה.
19: זהו זה, נמאס לנו. כל השנים לימדו אותנו להתבייש, להצניע, לא לדבר על גיל המעבר. אמרו שזה מסרטן ומשמין, קראו לזה גיל הבלוט. האימהות שלנו השתיקו את זה, הרופאים לא חקרו את זה. אבל חלס, עד כאן.
20: אתמול בריסט הסתכלתי על המסך ופתאום נראיתי לעצמי ממש מבוגרת וזה כל כך הבהיל אותי. וזה לא קשור לזה אם אני נראית טוב או לא, אבל פתאום זה בא לי כזה מול הפנים. לראות את הגיל, מה גם שזה מקצוע כזה שבו אני מביטה על עצמי.
19: לפני חודש עברה סיגל שחמון את הרשת כשהעלתה סרטון שבו שחזירה את הבהלה שתקפה אותה כשראתה את עצמה בסדרה הקומית של אדיר מילר, ריסט. מצחיק, זה לא היה.
21: עם הילד הזה את יוצא?
16: שוכבת, לא יוצאת, תדייק.
15: אז יום אחד קמת בבוקר והחלטת להתוודות?
16: זה לא פשוט להתבגר מול מצלמה. זה לא. גם לא מול המראה. למרות שאני יודעת שיש עוד כל כך הרבה דברים שהם מעבר, ויש כל כך הרבה פלוסים לגיל, ויש חוכמה, והכל באמת יותר על ה-ם שלי. אבל עדיין הנראות עוד מפעילה אותי. אני מקווה שיום אחד זה ינמיך את הווליום.
21: יאללה, נעמה עמוס.
16: זה קטע.
21: לא ממש לה סבתא כבר.
16: כן, התחתנתי מוקדם. אני כבר סבתא לארבעה, כן? אורי זה הנכד הגדול שלי.
15: זה גם קצת מפחיד להזדקן.
16: קודם כל זה...
15: בטח לאישה יפה.
16: קודם כל, גיל זה דבר שמבהיל אותי. ויש לי כמה דברים שאני עושה בחיים. זה תמיד מראיין את זוגות מבוגרים שאני רואה שהם המון המון שנים ביחד. אני שואלת אותם, מה הסוד? מה... תנו לי את הסוד הזה של זוגיות ארוכת שנים, כי אני לא הייתי באחת כזאת, לא עברתי שבע שנים. והדבר השני שאני רואה אנשים שלא נגעו בפנים, והם נשים יפות, ואני ניגשת אליהם, ואני אומרת, א', כל הכבוד, כל כך יפה לראות. ואיך את מקבלת את זה? אני מראיינת אותם, ואני כאילו מסתכלת על עצמי עוד 10-20 שנה, כשאני פוגשת אנשים האלה, ואני רוצה לשמוע מה אפשר להם. לא לשחק בפנים, או לקבל את זה, או לשחרר את השיער, כי אני כל 10 ימים במספרה צובעת השורשים. ואני עוד לא שם. אני עוד לא שם, ואני בחורה מודעת, ואני עושה עבודה, אבל עדיין הנראות מפעילה אותי. זה מדהים עד כמה, כן? ולראיה, ריסט היה אחד מהרגעים האלה שפתאום, את יודעת, לא אני עושה בבית התאורה שלי כמו באינסטגרם, אני שולטת בהכל, פתאום זה היה... מכירה את זה שאת מסתכלת למעלה בטלפון למטה ואת בטעות מצלמת ואז פתאום את רואה את אומרת, אוי ובוי, אוי ובוי, פשוט אנחנו כל הזמן צריכות להימתח, להזדקף בגיל הזה, זה מדהים, להוציא את הסנטר.
15: מה זה אומר להיות רופאה של גיל המעבר?
22: אני פשוט פוגשת נשים כמוני שעוברות דברים כמו שאני עוברת או דומה לזה. אנחנו ביחד מתייעצות על איך את יכולה לשפר את הליבידו בזוגיות ארוכת שנים, או איך את יכולה לטפל בהפרעות השינה למרות שאת כבר יש לך ילד בצבא.
19: גיל המעבר הוא השם הכולל שניתן לשלל תופעות גופניות ונפשיות התוקפות את רוב הנשים עם סיום המחזור שלהן. גלי חום וכאבי שרירים ועד לקשיי ריכוז ודיכאון. למי שזה נשמע לו כמו טיול בפארק, האמינו לנו, זה לא.
22: ולהיות במקום הזה שבו אני יכולה לתקשר איתם בגובה העיניים, להראות להם שאני איתן בסירה, ומתוך הידע שאני צברתי לאורך השנים, גם אשכרה לעזור להן, ולשפר להן את איכות החיים, ולדעת בעצמי שאני תורמת גם לבריאות שלהם בעתיד, אני חושבת שזה, אני בת מזל שאני במקום הזה, ושרק לא יהיה לי דמנציה, שאני אמשיך לעשות את זה כמה שאפשר.
19: בתחילת המילניום הרפואה הפניתה עורף לטיפול ההורמונלי בגיל המעבר כי קשרה בינו ובין סרטן. הגישה הזו הסבה סבל לדור שלם של נשים שנמנע מהן טיפול. 25 שנים אחר כך הטענות האלה הופרכו. הנשים של דור ה-X הן הראשונות שהן מאמצות מחדש את הטיפול ההורמונלי ומובילות את המהפכה. לא רק בשימוש בו, אלא גם בשיח הפתוח עליו.
22: המיתוס העיקרי שאותו אנחנו כל כך גאים להתחיל לאט לאט לשבור, זה הדגל הזה שאסטרוגן מזיק או מסרטן, שזה מה שזאת הייתה התולדה הכי מזיקה של ה-WHI. שהתברר שהיא מאוד לא נכונה.
3: מבינה שהפרצוף שלי הרבה יותר זקן ממני. מתנפלים עליי פגעי הגיל כמו כלבים התוקפים את מי שמפחד מפניהם. הסנטר נרפא ונשמעת, אבל הבטן תופחת. הדלדלות הריסים והאפפיים הצונחים. השקיות הנצברות מתחת לעיניים והשיער האבות שהולך ונושר כמו ימים מלוח שנה. ופתאום פניה של אמי בוקעות מתוך שלי. היא מלא.
18: תקשיבו,
3: כן.
18: המלחמה בהולד, המופעים שהתבטלו לנו בגלל המלחמה חוזרים, אנחנו חייבות רגע להתארגן ולראות איך אנחנו עולות בחזרה על הבמה, מביאות את כל מה שנתנו עד עכשיו לקהל שלנו, תגבירו את המזגן אני בוערת, את כל הצחוק, את כל המידע, את כל הדברים שבעצם הן מגיעות בשביל לקבל אצלנו במופע, ואנחנו יודעות שהשלב שהוא הכי הכי דינמי זה השלב של השאלות והתשובות, כן. אז גם לזה אנחנו צריכות להתארגן, ואולי על האינטימיות שנפגעה כי ממד, כי מקלט, כי לרוץ כל רגע באזעקות. חייבים לתת לנשים את הכלים שעבורם הם באות למופע.
4: כי בטוח שלנו. מה שלא השתנה זה שגיל המעבר נמצא פה וכל התופעות אפילו החמירו.
19: ענת לב אדלר, עיתונאית וסופרת, הייתה בת 49 כשנכנסה לגיל המעבר ולא הבינה מה נחת עליה. מאז הספיקה לחקור את הנושא, לכתוב רומן חלוצי מצליח בשם אישה בעונת מעבר, ולהקים פאנל נשי שרץ ברחבי הארץ, תגבירו את המזגן אני בוערת, היא קראה לו, עם מסר חד ומכיל. את לא לבד.
15: פודקאסטים, פאנלים, סרטים, ספרים, סדרות. יכול להיות שכולנו מדברות על גיל המעבר?
18: סוף סוף, תודה לאל. איפה הייתן כשאני הייתי במדבר של גיל המעבר בשנת 2017, כשהייתי בת 50 והמחזור שלי התחיל לשחק, ולא הבנתי מה קורה לי, ולא הבנתי מי זאת האישה הזאת שהשתלטה עליי, לובשת את הבגדים שלי, אומרת לילדים שלי מה לעשות, אבל היא לא אני. וכשאני התחלתי לכתוב את אישה בעונת מעבר בשנת 2017, עוד לא דיברו על גיל המעבר, עוד לא ידעו להגיד מנופאוזה בעברית, עוד אף אחד בכלל לא הבינה שיש לזה שם, שהדבר הזה לא קורה רק לה, שכלל התופעות שהיא חובה קשורות למשהו. עד לא מזמן בכלל לא היו מספיק רופאים, את לא היית יכולה לקבוע תור לרופא, וגם כשהלכתי לרופא ואמרתי לו שאני מדוכדכת, שאני בוכה, שאני בדיכאון, שאני לא זוכרת כלום, שהמוח שלי הוא כבר לא שלי, אז הוא אמר לי, צריכה כדורי הפי הפי. עכשיו, אין לי שום דבר נגד כדורים שהם happy happy, אבל לא זה מה שאנחנו צריכות בגיל הזה.
22: עד לפני 150 שנה, הרי תוחלת החיים הייתה 50. זאת אומרת, לא היה בכלל דבר כזה שנקרא גיל מעבר. האישה נפטרה בערך בזמן שהיא גמרה להיות פוריה. אז כל הקונספט זה... על ציר הזמן, ההיסטורי יחסית חדש.
4: הייתי שואלת אותך למה לדעתך אנחנו נותנות לך לטום סלרי, מה היית אומרת?
15: כי אתם רוצות להכין לי בלאדי מרי.
18: זאת תשובה טובה,
4: אוקיי? כשאנחנו מדברות על זה שהכל קשור להכל, הסלרי הוא אחת הדוגמאות לזה שבאמצעות האוכל אנחנו יכולים לשפר כמעט כל תפקוד, למשל את התפקוד המיני.
18: שבגיל המעבר הוא משתנה.
5: תודה. טוב, אז אנחנו נלך עכשיו למערכת הלימפה ונדגים לך מה היא עושה.
19: כל השיח החדש על גיל המעבר צמח גם שוק חדש. תעשייה שלמה שמבטיחה לנשים איך לעבור את זה נכון. מכוני יופי, אפליקציות, תוספים וטיפולי אנטי אייג'ינג, כולם נועדו לגרום לנו להרגיש ולהיראות טוב יותר. לנסות להחזיר שליטה על מה שמשתנה. יצאנו לבדוק.
16: זה עוטף אותי ונצמד אליי ואז משחרר וזה מעשה את הגוף תוך כדי. פה אני שומעת מוזיקה. איזה סטלבט.
1: היי דנה.
16: טוב.
1: כאילו הייתי יכולה להוריד את ה...
16: שימי את שם.
1: אנחנו מדברות היום על גיל המעבר, ומה שקורה לנו בגיל המעבר זה האובר סטרס. הגוף מרגיש אובר סטרס בגלל הירידה של האסטרוגן ובגלל העלייה בקורטיזול, ומאוד מאוד חשוב לנו לגרום לגוף להירגע כדי שהוא יוכל להרגיש בטוח ויוכל להיכנס לתהליכים של בנייה והתאוששות.
16: כל החום הזה הולך עם גלי חום.
1: זה נפלא גם לגלי חום.
16: באמת?
1: ממש.

0: שהיית כזאת אמיצה ונכנסת לתקור, מגיע לך שנת לילה משקמת. בואי תיכנסי לפוד.
1: זה longevity, זה anti-aging, זה menopause, זה נורא מבלבל.
2: זה לא מבלבל, menopause זה חלק מ-longevity. זה מה שעובר על נשים כשהן מתבגרות, שהן בעצם הלונג'ביטי, זה מדע אריכות הימים, ואיך אנחנו מזדקנים בצורה טובה. והמנופוז לונג'ביטי, זה מה שעובר על נשים כשהן מתבגרות, שהן בעצם הלונג'ביטי, זה מדע אריכות

0: sweating, the moods, you know, you're just like all of a sudden furious for no reason.
1: When you think of all that a woman's body has to do over the course of her lifetime, going from being prepared to give birth to actually giving birth and then having that whole reproductive system shut down in menopause, there is power in that.
2: I'm not your baby. We do messy, we do deadly.
3: המהפכה הנשית ביחס לגיל המעבר היא כלל עולמית, ובהוליווד היא ממש משנה סדרי עולם. מי שעלתה על בריקדות בשביל כולנו הייתה גווינת פלטרו, שב-2018 החליטה לפתוח הכל על גיל המעבר ולצחוק כל הדרך אל הבנק.
0: My name is Gwyneth Paltrow and I am 46 years old. I think menopause gets a really bad rap and needs a bit of a rebranding. I remember when my mother went through menopause and it was like such a big deal, and I think there was grief around it for her and all of these emotions, and I don't think we have in our society a great example of an aspirational menopausal woman.
4: יכול להיות שאנחנו חייבות את הכל לגווינת פלטרו?
5: אנחנו חייבות הרבה לגווינת פלטרו. אני חושבת שהיא אולי הראשונה המפורסמת שאנחנו יכולות לדבר עליה, שאמרה בגדול, זה לא מביך אותי להיות אישה שמתבגרת. זה לא מביך אותי, אני לא מתכוונת לשאת את המבוכה הזו, אני לא מתכוונת להיעלם אל הצללים.
4: זה עוזר כשאת נראית מיליון דולר.
5: זה עוזר מאוד. אבל כשמישהי מפסיקה ללחוש, אני חושבת שאת יכולה ללמוד שגם את לא צריכה ללחוש.
6: I think I'm having one of my first perimenopause hot flashes. For the first time, I think I'm having my first hot flash.
5: והגוף הנשי תמיד היה מאוד מאוד טעון, ממחזור ועד לידה, בשקט.
7: במסמכים רשמיים אפשר יהיה לכתוב סיבת העזיבה, גיל המעבר. הכותרת, תניחו לי. תניחו לי, כמו שיר שאת לא יכולה להפסיק לזמזם. דעה של אנשים זרים בטוויטר, תניחו לי. הילדים רוצים לאכול, תניחו לי.
4: את אוהבת את עצמך בגיל הזה?
7: בימים שיש לי כוח לאהוב את עצמי, אני אוהבת את עצמי. אני אהבתי את עצמי גם קודם. אני מקווה לאהוב את עצמי בהמשך. אני כל פעם שואלת את אמא שלי, שהיא בת 80, מה הגיל הכי טוב, וכל פעם היא אומרת, עכשיו, עכשיו, העשור, עכשיו, העשור הכי מדהים. אז יכול להיות שאני לוקה באותה תופעה.
3: שלי גרוס, עיתונאית לשעבר ואייקון לייפסטייל ואופנה, חברה לקרין קידר, גורו רפואה סינית ויפנית ומומחית לגיל המעבר, והשתיים כתבו יחד את המדריך המקיף הראשון בעברית להתמצאות במבוך המפותל של גיל המעבר.
4: אין לנו מספיק אסטרוגן לשטויות האלה.
8: ליאות יש קצת.
7: השאריות שלי, כל תקופת הספר הזה. עכשיו, אין אותך ככתוב? הצעירה ממני.
8: נכון.
7: כתבנו אותו 3 שנים, לדעתי השארתי שם את
8: הטיפות.
7: וואי, כן.
4: איך נולד הספר הזה?
7: כן, פה בקליניקה.
8: ממש הרגשנו שיש פה שיחה שמאוד מאוד חסרה. השיחה על גיל המעבר הייתה כולה רק על סימפטומים. רק על סימפטומים, על איזושהי חוויה של אירוע מחלה שהוא לא מחלה. מה שהצלחנו מהר מאוד לייצר בינינו, שהיה נורא מרגש, את ההבנה שהשיחה האמיתית על המעבר היא שיחה, נקרא לזה, רגשית, המקום שלי בעולם, היכולת שלי להיות זקופה בעולם, היכולת שלי להסתכל על העתיד באיזושהי סקרנות ורצון להגיע לשם, ולא איזה אימה.
7: כולנו עוברות את זה. אם יש לנו פריבילגיה, אם אין לנו פריבילגיה, אם יש לנו כסף, אם אין לנו כסף, שום דבר לא מגן עלינו מהדבר הזה. וכמה שיותר נשים שיש להם זמן ויש להם קול ידברו על זה, ככה כולנו נהנה מזה, וזה יחלחל למטה, למעלה, לצדדים, יגיע לכל מקום שזה צריך להגיע.
3: גם להתלבש אחרי גיל 50 זאת משימה מאתגרת, וגם פה השוק כבר עוזר לנו להיות במיטבים.
9: אם לפני 11 שנה שהקמתי את צוקר פחות הייתי מודעת לזה, אבל עכשיו כשהגעתי לגיל ואני שומעת את זה all over, אז אני ממש מודעת לזה בכל שלב של העיצוב של הקולקציה.
4: את מושקעת בזה באופן אישי?
9: ממש. אני הטסטינג.
3: לסלעית גרנית והילה קרמל, מנכליות ויזמיות במקצוען, יש מניות בהפצת מידע ושינוי בתפיסה.

0: 24, הן עלו להעביר עם העסקת גיל המעבר, שבו הן מערכות מומחיות מתחומים שונים, מקרונות כושר ותזונאיות ועד רופאות וחוקרות. פודקאסט שהפך עם הזמן לקהילה תוססת של עשרות אלפי נשים, נתונים של יותר ממיליון האזנות.
1: נשים מקשיבות לזה כמו סדרה. כלומר, נגיד שחברה שלך הלך פרק על משהו, את חוזרת ומתחילה להזין מההתחלה ובבינג' פרקים עם נוח ואף שני הפרקים הראשונים הם מעל 80 אלף האזנות.
2: שלום לכן, מאזינות יקרות שלנו, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט גיל המעבר, והיום אנחנו מלכות אחת את השנייה, זילה ובתי, שלום לך.
3: חלי טוב, שזה כיף לנו להיות קצת באינטימיות.
1: הפודקאסט התחיל בערב מסוים, שהיינו אצל סלית בבית, סלית הזמינה כמה חברים, אני לא הכרתי שם את רוב האנשים, ואני מדברת רק על מנופוז כבר 3 שנים, אז כמובן דיברתי על מנופוז, ואני חושבת שפעם ראשונה סלית ראתה, אני הייתי רגילה לזה את התגובה בחדר, שזה התחלק לנשים שהם כולם כזה, אני לא שמה, אבל אני בשביל חברה, אני שואלת בשביל חברה שזה, והגברים שממש נעו בחוסר נוחות, כאילו דיברנו על סקס בגיל ההתבגרות, כזה.
2: הסתיים הערב הזה, אמרתי לילה, תקשיבי, חייבים להביא את המידע הזה, זה לא יכול להיות שאנחנו כולנו נשתוק סביב הדבר, ונשים ימשיכו לחיות בבורות. בואי נעשה פודקאסט.
4: איך האסטרוגן פועל בגוף שלנו, ואיך הוא משפיע על כל מערכות הגוף, מה שמאפשר לנו באמת להבין את הביולוגיה, ולהבין איך זה משפיע עלינו בגיל המעבר.
2: אני בהתחלה התייחסתי למה שלילה עושה כאל משהו נישתי.
1: קוריוז.
2: קוריוז, סוג של. וכשהבנתי את עומק הדבר וכמה זה רלוונטי לכל אישה שאני מכירה בעצם, בטח מגיל 40 וצפונה, ופתאום ראיתי בחדר את המבוכה הזאת, הבנתי איזה קשר של שתיקה ובושה יש סביב גיל המעבר. אין שיחה על זה בכלל. אני לולילה לא הייתי מגיעה לשיחה הזאת. אף אחד לא דיבר איתי.
5: אנחנו רואות היום נשים בטלוויזיה שבגילנו ומבוגרות מאיתנו. הטלוויזיה מציגה אותם בהקשרים זוגיים ומיניים ודייטינג והקריירה שלהם. זה לא נראה לנו מוזר.
6: תם הדיון על נושא גיל המעבר. גיל המעבר פה, אנחנו מדברות עליו, אנחנו מנחיכות אותו. את יודעת מה? אנחנו אפילו מצ'קמקות אותו. למה? כי אנחנו הולכות אל מעבר אליו. ואנחנו בעיקר מבינות שזה מעבר.
7: אני לא אומרת, אוקיי, הגעתי וזהו, ואני מתיישבת. לא, אני רוצה להמשיך לפתח עוד וללמוד עוד, ולהיות בתשוקה למה שאני עושה. וזה מאוד כיף לקום בבוקר ולהיות בתשוקה ענקית למה שאני עושה, ואני בתשוקה. אז זה כיף לאללה. אני חושב שזו אחלה גלולה.

0: אומץ ראוי. לשתוק זה הכי גרוע, נכון? ככה, זה קרה בחודש מאי, בשנת 56, כשבעיר לוגאנו, בשוויץ, התקיימה בפעם הראשונה תחרות. קראו לה אירוויזיון, השתתפו בה 7 מדינות בלבד, שכל אחת שרה 2 שירים. בדיוק 70 שנה חלפו, והתחרות הצנועה ההיא הפכה למגה אירוע טלוויזיוני, עולמי, מאות אלפי, מאות מיליוני צופים כמובן, ועם השפעה עצומה על הנוף המוזיקלי באירופה, על הגאווה הלאומית שלנו, וגם על המעמד של הקהילה הגאה. אז איך בדיוק זה קרה? הנה, חגיגות ה-70 לאירוויזיון, הכתבה של יובל אגסי.
1: ובכן, האירוויזיון זה שמו של איגוד השידור האירופי, המארגן הערב מעין תחרות זמר בינלאומית.
2: אני אוהב את הווייב של האירוויזיון, אני אוהב את ההתרגשות הזאת שאתה לא יודע מה הולך לקרות, איך הקהל יגיד, מי יצעק בוס, מי לא יצעק בוס.
3: Tonight! We have something very special for you to enjoy.
4: מאז שאני כאן, אני מאוד אוהבת את הדברים הגרנדיוזיים, הגדולים, זה משהו שהאירוויזיון חי עליו.
5: מאוד מאוד אינגייג' בקולות, בספירה, וזה אני ממש, כי אני כן רוצה שננצח.
6: והאירוויזיון זו חזית מלחמה אמיתית. אנחנו עומדים שם פרונטלית מול האויבים שלנו.
7: מלחמה על קיומנו, על הלגיטימיות שלנו.
8: 70 שנה של דוז פועה וגוד איבנינג יורופ והכל פוליטי. 70 שנה של מלתחות פייטים נוצצות וערב רב של תסרוקות מזעזעות. האירוע שהפך את הטעם הרע לטעם טוב, הלא הוא האירוויזיון, חוגג 70 כשהוא בסיאו. ולנו לא נותר אלא לנסות להבין איך כנס מוזיקלי קטן מאמצע מאה שעברה, הפך למגה אירוע טלוויזיוני שהגדיר מחדש את תרבות הפופ ואת הגאווה הלאומית.
9: דברים שאני אוהב במוזיקה. איך אפשר לא לאהוב?
8: האירוויזיון הראשון התקיים בשוויץ ב-1956, זמן קצר אחרי הקמתו של איגוד השידור האירופי, במטרה לקדם שיתוף פעולה תרבותי בין מדינות אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. אמנים עמדו מול מיקרופון על במה קטנה עם תזמורת ושרו בלדות שנסון רומנטיות. 7 מדינות, כל אחת עם 2 שירים. הצבעה חשאית. בסופה הוכרזה רק הזוכה. ליס אסיה השוויצרית.
10: ליס אסיה שזכתה במקום הראשון, יהודיה משוויץ, שיר שהוא לא חשוב.
11: השיר הזה, רפרן, לא הפך ללהיט עולמי. אחרי זה הוכחנו שהאירוויזיון יכול לספק גם להיטי ענק. דומניקו מודוניו, הוא מגיע למקום השלישי בגמר. זה שיר שהופך להיות להיט עד כדי כך שדין מרטין מקליט, כל אומן כמעט שכיבד את עצמו הקליט את וולארה. וזה שיר שלא זכר. אירוויזיון 63. שתי זמרות ישראליות משתתפות באירוויזיון ולא מייצגות את ישראל. אסתר אופרים הגדולה שהגיעה למקום השני בתור נציגת שוויץ, כמעט זכתה במקום הראשון, וכרמלה קורן הגיעה למקום השביעי או משהו כזה, ייצגה את אוסטריה.
8: שנות ה-60 חל מפנה בתחרות, ברוח הזמן. רפרטואר השירים הקצביים התרחב, איתם גם אמנים שהחלו להזיז את הגוף. מספר המדינות גדל, גם מספר הצופים, והמודעות לשור הטלוויזיוני.

0: השתכללה אחרי שבשנת 69 הגיעו למקום הראשון ארבעה שירים עם אותו מספר נקודות.
1: אין דבר כזה ארבע זוכות, אתה יודע. אבל לא היה חוק שהשכיל לחשוב שיכול להיות מקרה כזה.

0: מה האירוויזיון הראשון שאתה זוכר?
1: כמובן, האירוויזיון הראשון עם אילנית. וואו.
2: בשנות ה-70, לפחות מבחינתנו, האירוע המרכזי היה הצטרפות של ישראל לחגיגה בשנת 73, עם אילנית והשיר אי שם.
3: הנה הרוביזיון שאני מאוד אוהב, הרוביזיון 73, אילנית, פעם ראשונה מייצגת את ישראל פה.
1: אני חושב שכולם צפו בו, והייתי גאה גם בה וגם בנורית הירש, מנצחת. ואילנית הכובשת, עם האלט החם הזה, הייתי מאושר מזה.
2: יש שמקללים עד היום את הרגע ההוא, מצד שני, כבר בהופעת הבכורה, הראינו שלא באנו לשחק משחקים, ולקחנו מקום רביעי. האירוויזיון של ה-70's הוא כבר בצבע. הדיסקו והפופ פרצו לתחרות, ואיתם שורה של היתים שלא ינוס לכאן גם כעבור 50 שנה.
3: Your kisses for me, several your kisses. אני מת על השיר הזה.

0: בחול נקרא תור הזהב של האירוויזיון. השירים שהיו בלי פעלולים, מלודיה אמיתית, והשירים האלה נשארו נצחיים.
1: הרגע החשוב ביותר זה אירוויזיון 1974.
2: Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.
1: באו השוודים בשנה הזו ופשוט עשו פופ טוב, קצבי, מודרני, מגניב. היא שינתה את האירוויזיון לעד, והיא שינתה גם את הפופ העולמי לעד. זה היה רגע מכונן.

0: 1978, רק חמש שנים אחרי שנכנסנו, ובום, אנחנו אלופים.
1: אבא ניבי, כשהזכירו ישראל בחול שרו אבא נגילה אבא, ופתאום באנו עם אבא ניבי אבא ניבי
2: אבא. And this is a good vivacious song for Israel, might do very well.
1: שינינו את כל התדמית. היום שאומרים ישראל שומעים אירוויזיון, שירי אירוויזיון.
0: שאחרי האירוויזיון בפעם הראשונה יצא מאירופה.
3: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב מירושלים.
0: האירוע הזה, שומרים, הוא אחד האירוויזיונים הטובים שהיו.
4: היה לך את פרו, פרו, סוקרטי סופרסטאר.
5: סוקרטי ישי סופרסטאר.
4: היה לך גם את דיסקו טנגו.
5: דיסקו טנגו.
4: ג'יג'ס חאס. יש לזה משהו. זה האירוויזיון הכי, עיניי, הכי אהוב עליי.
0: אבל השיר שהתבלט מעל כולם וזכה, שוב שלנו.
6: הללויה לעולם.
0: וגם הדיבורים על פוליטיקה באירוויזיון, לטוב או לרע, נשמעו כבר אז.
4: הללויה זכה בגלל הפוליטיקה, בגלל ההסכם שלנו עם סאדאת, באותה תקופה. הוא שיר טוב, אני לא אומר, אבל הוא לא שיר מנצח בעיניי.
3: ישראל זכתה באירוויזיון 1979. להקת חלב ודבש.
0: גם לתוך שנות ה-80 הפגזנו פעמיים עם

0: זכתה פעמיים עם אותו זמר, ג'וני לוגן.
1: מוצאי שבת יהיה ליקוי ירח מלא וסיאו יהיה בשעה 10:56 דקות, קרוב מאוד אומרים יודעי דבר לשעה שבה יושמע שירה של ישראל בתחרות האירוויזיון בשוודיה.
0: גם יזהר כהן ניסה את כוחו שוב, מקום חמישי, לא רע בכלל. גם תופעת מעריצי האירוויזיון הלכה והתפתחה.
2: אתן אוהבות אירוויזיון?
3: אוהבות. מכורות, כן. כל שנה לטוס למדינה שזוכה.
4: זאת החולצה שלנו.
3: כל שנה אנחנו קונות כובע של אותה מדינה. יש לנו כזה לוח שנה. סמלת האירוויזיון המפורסמת שלנו עם כל הדגלים. זה כמו של קורנליה, כן. יש לנו מלא טישרטים של זוכים. דנה כמובן.
2: מה השיר האהוב עליכם בכל הזמנים באירוויזיון?
3: מסיבת חובבים, אני באה לדי-ג'י ואני מבקשת ממנו את סנדרקים מ-1986, שם מלווי. אוהבת את החיים, תקשיב, זה שיר קלט, אין, לא יוצא לי.
5: תחרות האירוויזיון שהסתיימה לפני דקות ספורות בברגן שבנורווגיה זכה במקום הראשון השיר אוהבת את החיים שייצג את בלגיה.
3: שסלין דיון ב-88 לפני שהכירו שסלין דיון והיא רק הייתה לבמה היינו כן מאוהבות בה,
4: נכון,
3: והיה לה כזה חוט וזה עוד לפני שהיא זכתה היינו מטורפות עליה.
0: ב-91, קצת אחרי מלחמת המפרץ, היינו מרחק נגיעה מניצחון שלישי, עם אורנה ומשה דץ. בסוף הגענו למקום השלישי, והמכובד.
6: Il titolo della canzone è כאן, qui, dirige l'orchestra, il maestro קובי אוזרט.
7: גם אז חשבתי לתמי, שהיות ואורנה ואני נסענו בחסדם חוסיין, ואחרי שהבית של עוזי חיטמן נהרס בית ילדותו, וכלל שקרו כאן ביתי. חשבתי שנבוא ו... ממש לא, להפך. חזרו ושאלו אותנו, דלת לשכנים אני פתחתי, לאיזה שכנים אתם פותחים הדלת? אתם גרים בתוך בבתים של אנשים שכבשתם.
0: בשנות ה-90, אירלנד הפכה למלכה בלתי מעורערת והמשיכה לזכות.

0: הכי חשוב שלנו.
1: מה הרגע האירוויזיוני הכי גדול בכל הזמנים בעיניך? חוץ מהרגע האישי שלך?
2: דן. דני אינטרנשיונל ניצחה פה המון דעות קדומות, זה הישג עצום. היא לא ניצחה כדרג קווין, היא ניצחה בגלל שהיא הייתה זמרת טובה. שפטת אותה כזמרת, שפטת אותה על הביצוע, ועוד יצאת מדעתך שהיא יותר יפה ויותר נראית טוב מהרבה זמרות. זה היה מדהים בעיניי.
1: לא היה איזה קשר מיוחד בין הקהילה להט"בית לאירוויזיון?
2: היה.
1: והוא היה מתחת לפני השטח.
2: לא, לא, לא, היה כל הזמן. זה לא היה... זה לא היה כאילו מישהו שמותר לדבר עליו אז.
3: אני חושב שהקהילה הגאה חיבקה את האירוויזיון עוד לפני דנה. אבל דנה גרמה למפץ הגדול של האירוויזיון. אני זוכר שראשי משלחות ניגשו אליי ופשוט לא האמינו שישראל שולחת טרנסג'נדר לתחרות. מיד אחרי דנה הגיעו המון נמברים דנאיים כאלה. שהשיא שלהם כמובן היה קונצ'יטה.
0: בשנים הבאות מספר המדינות המשתתפות עלה על גדותיו. הוספו שני ערבי חצי גמר כדי לסנן את שירי הגמר. בשנים האלה, אולי מתוך ניסיון להתבלט, גם קרו לא מעט דברים מוזרים באירוויזיון. האירוע לא פעם איבד שליטה. גם אצלנו.
1: מה הכי נמוך באירוויזיון?
2: פינג פונג. הכי נמוך? תקשיב, זה גם הייתה חוצפה, אני לא מבין, זה שיר שעבר ועדה. זאת אומרת, ישבו, שמעו איזה 100 שירים, ואמרו, זה השיר, שמח! וזה אחד הדברים הגרועים.
0: אחרי לא מעט שנים שכונות, בעשור האחרון ישראל חזרה להיות משתתפת בולטת בתחרות, בין היתר בעקבות הקמת התאגיד שעשה מתיחת פנים לשיטת הבחירה, להפקת המשלחות וגם לשידור התחרות עצמה.
4: הרגע הכי חשוב בתולדות האירוויזיון. הרגע הכי חשוב בתולדות האירוויזיון זה שעקיבא אמר לי כן, וכשצלצלתי אליו לשאול אותו, עקיבא, אתה רוצה לשדר את האירוויזיון? אז קודם כל, פרץ צחוק של 55 דקות.
1: אתה לא תשכנע אותי שהיית חובב אירוויזיון...
5: זו לא השאלה, ידידי. השאלה האמיתית היא, מה קורה מרגע שנדבקים בחיידק הזה? אני היום זוכר...
4: אתה לא שואל חוזר בתשובה על תקופת האפיקוריסיות שלו, נכון?
5: כמה התהוללת? בדיוק, אתה שואל על עכשיו. אוץ'.
6: פעם אחת אני אהבתי את האירוויזיון שנטה הייתה ואני ממש התרגשתי ואני צרחתי והייתי בטוחה שהזמינו לי משטרה וכל הלילה פחדתי שתבוא משטרה בגלל איך שצרחתי שהיא זכתה.
0: עם הזכייה של נטה ב-2018, הפעם הרביעית של ישראל, נולד דור חדש של חובבי אירוויזיון ישראלים שבכלל לא ידעו שם כאלה.
6: מאז אני כן צופה באירוויזיון כל שנה בגלל שאני כן אשתי חברה של הורמואים, אז אין לי ברירה.
1: איך זה נראה ערב הצפייה באירוויזיון עם איתך ועם החברים ההורמואים?
6: קודם כל הם רואים את זה כזה בצורה אובייקטיבית, הם מצביעים, הם מצביעים למדינות אחרות, ומבחינתי זה בגידה. אני כן בן אדם לאומני, אני כאילו באירוויזיון אני ימנית קיצון, ואני באה ואני כזה כישראל, ישראל, לא משנה מה, אני כאילו זה, ואני מתעצבנת שהם מצביעים לפי השירים
1: ולא לפי מה?
6: ולא לפי פוליטי, למי צריך להצביע.
1: צריך להצביע לאלה שיש להם הכי פחות סיכוי?
6: כן,
1: כדי שזה?
6: כן.
7: דורון באמת הביא את הפתיחה של הפזמון. I'm gonna stand like a unicorn. וכולנו מאוד מאוד אהבנו את זה, וגם אמרנו, יוניקורן זה איכשהו מילה שלא השתמשו בה. זה גם היה, זה כל כך שייך לישראל, כי ישראל היא מדינת יוניקורן, וכל הסיפור שמאחורי זה. Hey, you don't like the way
0: באירוויזיון 2023, עם נועה קירל, אמנם הכרזנו שאנחנו יוניקורן, אבל זו הייתה השנה האחרונה שבה עדיין הרגשנו לרגע מדינה ככל העמים. ופשוט באנו עם שיר טוב וקיווינו לנצח. ונגמר במקום השלישי.
7: אני חוויתי אירוויזיון אחר ממה שיש היום. אצלנו לא היה את הדבר הזה. הייתה פוליטיקה עדינה. זה לא היה מה שזה עכשיו. אני זוכרת שאני הלכתי בליברפול, ואנשים, זה כאילו אנחנו ביום של חגיגה. מדהים לראות, ואנשים עצרו אותנו ברחוב, ואפילו ביצעתי את זה בפסנתר כזה על הרחוב, כדי להגיד להם, תצביעו לישראל, וזה, וכולם בשמחה כזאת, ובאיזושהי אווירה, שהיום, לצערי, היא לא קיימת.
8: לא צריך מילים גדולות, רק תפילות.
0: האירוויזיון הראשון אחרי 7 באוקטובר, במלמו בשוודיה, כבר לא נראה אותו דבר.
5: הרגע האירוויזיוני החשוב ביותר בדור הזה, כשעדן גולן עולה לבמה בפעם הראשונה, אנשים לא רואים בטלוויזיה כמה היא קטנה, כמה היא עדינה. כל שירות הביטחון הכללי בערך מקיפים את הבמה דרוכים. היא עומדת שם כמה שניות של שקט ויש בוז מטורף, שגם כשה-ABU מחלישים את המיקרופונים, עדיין שומעים בבית.
4: זה היה אירוע מהמם, מהמם ברמת ה...
5: היינו המומים, כן. בתא, היינו פשוט... עזל לנו אדם מהפנים.
4: לא האמנת שזה קורה, כן.
5: והיא עומדת שם, היא ישראל, עומדת מדינת ישראל, ושוקים לה בוז אדיר. ומהנקודה הזאת, ועד כעבור כמה ימים, כשהייתה בטופ 5, על הפעם וחמתם לא היה דבר כזה של ענק.
9: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. בתוך כך דיווחים בלבנון שצהל ממשיך לתקוף בדרום המדינה בכפרים בזריה וטול. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנו. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מפרסמת פרטים על תקרית באזור חברון ובה על פי הטענה תקפו מתנחלים אב ובן פלסטינים. על פי הדיווח תקפו המתנחלים במוטות ברזל את מורד אלבטאט ואת בנו הפעוט בעת ששהו על אדמתם בכפר שואקה. התוקפים פצעו את השניים והשחיתו את כלי רכבו של האב. הם פונו לקבלת טיפול באחד מבתי החולים באזור. כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי בצהל בודקים את האירוע. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'. נביא בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי על ועידת אביאן. התוכנית הוקלטה ביולי 2018.

0: למאזיני תאגיד השידור הישראלי באשר הם, אביאן היא עיר נופש בצרפת, שמי מעיונותיה היו לשם דבר בעולם כולו. בשישה ביולי 1938, לפני 80 שנה, התכנסה באביאן ועידה בינלאומית לדון בשאלת פליטי אירופה, יהודים בעיקר, שנמלטו מאימת השלטון הנאצי המתרחב. את הוועידה יזם נשיא ארצות הברית פרנקלין דלאנו רוזוולד, אשר עמד בלחצים כבדים מצד המנהיגות היהודית באמריקה, שביקשה מקלט למאות אלפי היהודים בגרמניה ובאוסטריה. במרס שלפני כן סופחה אוסטריה לגרמניה, וסך כל היהודים שהיו שם לפני עליית היטלר לשלטון עמד על 700,000, 500 בגרמניה, 500,000 ו-200,000 באוסטריה. הוועידה הייתה לכישלון צורב, שהיה לשם נרדף לצביעותן של מדינות תרבות המבקשות להגן על שמן הטוב, אבל אינן מוכנות לפעול בממש לעזרת נרדפים ומוקים. נשמע מוכר לאחריד. מטעם זה ומטעמים אחרים מביאה לכם מחלקת התעודה של רשת ב' משדר מיוחד שכותרתו 80 שנה לוועידת אביאן. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתב את השידור גלית רום, אני יצחק נוי. ועוד הערה אחת לפני שנצא לדרך, המשדר אינו מובא לכם בשידור ישיר והוקלט ביום חול. פרופסור דינה פורט, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: פרופסור פורט, כמעט ואין צורך להציג אותה בתוכנית שלנו, אבל כדאי לציין, היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, ועומדת בראש מרכז קנטו לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל אביב. בואי נתחיל מהרקע, זאת אומרת, הקשר בין הוועידה עצמה להידרדרות הכוללת במצב היהודים באירופה, ולמען היושר גם בארצות הברית. מה אנחנו יודעים על זה?
1: תראה, באמת כל דבר כמובן בקונטקסט שלו, הוא ברור שוועידת אביאן נולדת, אתה אמרת, מתוך הלחץ היהודי על הנשיא רוזוולט בארצות הברית, אבל לא רק לחץ יהודי, לחץ בכלל של דעת קהל, מפני שהיו פליטים רבים יהודים ולא יהודים, שנמלטים מגרמניה, וכפי שציינת, נקודת מפנה, מגרמניה הם ברוכים מ-1933, מאז שהיטלר עולה לשלטון, ויש בריחה מתמדת או יציאה מתמדת עד כמה שהם מוצאים מקום מקלט. אבל אותו מרץ 1938, סיפוחה של אוסטריה, גם מוסיף עוד 200,000 יהודים מודדים.
0: כן. כן.
1: וגם מגדיל את מספרי הפליטים הפוטנציאליים. כלומר, מה פירוש המעמדם המדרדר? מעמדם מדרדר במובן זה שאחרי כמה שנים כבר של קיומו של הרייך השלישי, או לפחות תחילתו,
0: מ-30 בינואר 33, כן?
1: כן, אז יהודים ברוכים ומתקבלים בבלגיה, צרפת, הולנד, גם בארצות הברית, דרום אמריקה, ארץ ישראל, בריטניה, אבל מספר הפליטים והצורך של רבים הרבה יותר לצאת ולהיקלט גדל 10 מונים, ולכן הבעיה קיימת יותר ויותר. ואם אתה אומר גם בארצות הברית, ארצות הברית כמובן דמוקרטיה מבוססת והיהודים בנהנים מזכויות אזרח, אבל בין שתי המלחמות, ובייחוד לקראת מלחמת העולם השנייה, יש עלייה באנטישמיות, יש חשש גובר והולך בחוגי ממשל שהצרות של היהודים יכריחו את ארצות הברית לנקוט במדיניות שאולי ככה היא לא הייתה נוקטת בה. ולכן מעמדם אינו איתן, אלא מעמד של נצרכים ולוחצים.
0: כן, כן.
1: על הרקע הזה, על הרקע הזה נוצרת הוועידה, או רוזוולט יוזם את הוועידה. 32 מדינות משתתפות, גם 24 ארגוני התנדבות, ו-32 מדינות, כל אחת נותנת את תשובתה לשאלה כמה פליטים אתם עוד תקלטו. יצחק, אני ברשותך רוצה רק לומר שאחד הדברים שהכי מדהימים מחדש חוקרי שואה הוא המקומות היפים שבהם בחרו מארגני ועידות וכנסים כדי להחליט בהם על גורלם הנורא של אנשים.
0: הקונטרסט הזה אגם, בין היופי, כן, כן.
1: אגם ז'נבה יפהפה, ועידת ואנזה שיושבת לחופו של אגם, ומי שהיה במחנה הנשים רבינסבריג, אגם עם הרים, אפשר להשתגע.
0: כן, באמת אפשר להשתגע, ולא רק מהיופי של הטבע, אלא גם מהאופי. כלומר של האדם. אני רוצה לעבור ברשותך לעדה השנייה שלנו, והיא דוקטור חווה אשכולי וגמן. דוקטור אשכולי, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: דוקטור אשכולי וגמן היא מן המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, ואני רוצה לציין כמה מן הספרים שהיא כתבה שקשורים לנושא שלנו. הראשון שבהם הוא הספר אלם, באלף, שתיקה, דהיינו, אלם, מפאי לנוכח השואה, 1939-1942, יצא בהוצאת יד יצחק בן צבי. ספר נוסף הוא בין הצלה לגאולה, הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה, בהוצאת יד ושם. וספר נוסף, ערבות יהודית במבחן, שהוא קובץ תעודות בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. אז קודם כל, דוקטור אשכולי, את רוצה להגיב על דבריה של דינה פורט?
2: כל מה שהיא אמרה, איך אומרים, נכון ויציב. אני אולי ארחיב קצת בעניין הרקע בצד האמריקאי.
0: בבקשה.
2: כרגע. אנחנו צריכים לזכור ארצות הברית הייתה נתונה במשבר כלכלי גדול מאז 1929, שגרם לאבטלה ולבדלנות של האמריקאים. עוד לפני כן למעשה התחילו חוקי ההגירה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הראשון היה ב-21 ו...
0: העיקרי היה ב-1924, עוברים כן, לשיטת כן. מכסות הגירה, כן.
2: נכון, חוק ההגירה על פי מוצא לאומי, כן, כלומר שהמכסה השנתית של כל מאגרים מכל מדינה לא תעלה על 2% ממספרם של יוצאי מדינה זאת שחיו בערב בשנת 1890.
0: זה קיים עד היום אגב, השיטה, פחות כן. או יותר.
2: בנוסף לחוקי ההגירה הקפדנים האלה, אז ברור שהניו דיל עם בחירתו של רוזוולט נתן, כמו שאומרים, ליהודים קידום. אנחנו יודעים שהרבה יהודים השתלבו במשטר החדש, במערך החדש, כפי שזה נקרא, הניו דיל. אבל יחד עם זה, אנחנו נראה שב-1937, חל שינוי, גם הירידה של רוזוולט בקונגרס, גם האבטלה גרמה, האבטלה גברה, ולכן המצב של היהודים, אפשר להגיד, התערר משתי הסיבות האלה, זאת אומרת מהחולשה של שליטתו של רוזוולט בקונגרס.
0: אז כאן אולי תרשי לי, כן. דוקטור אשכולי, רק לטובת המאזינים.
2: אני רוצה לקרוא לי גם חווה, כן.
0: כן, אני בכל זאת אקרא לך דוקטור אשכולי, למען כבוד השידור נגיד. אני רוצה לטובת המאזינים פשוט לומר, רוזוולט נבחר לנשיאות בנובמבר 32. והוא נבחר לאחר שארצות הברית נמצאת במשבר כלכלי איום ונורא עם התמוטטות הבורסה, והוא מבטיח ניו דיל, זאת אומרת עסקה חדשה, והוא באמת מצליח להוציא את ארצות הברית מהמשבר ומסדר יותר עבודה. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל כמו שאמרה לנו דוקטור אשכולי, ב-37 ארצות הברית עוד פעם נתונה במשבר כלכלי קשה מאוד. זה מה שרציתי לעשות.
2: הוא מתחיל בניו דיל חדש.
0: אמת.
2: אבל הוא כבר שבוי יותר בידי החוגים האחרים, כי אין לו כבר רוב מוצק אין בסנאט, אין בבית הנבחרים.
0: בית הנבחרים, כן.
2: ולכן הוא כל כך שבוי בידי הסקרים, והסקרים מגלים לו ש-67% מהאמריקאים מתנגדים לכל שינוי בחוקי ההגירה, או מכסות ההגירה נקרא לזה, ורק כ-5% מהאמריקאים תומכים בכך.
0: ובשנים הבאות זה עוד יחריף.
2: רוזוולט הוא כמובן הוא נשיא אמריקאי.
0: כן.
2: עם כל, בוא נאמר ככה, העדה, או יש גם שחולקים על כך שלא ליהודים, אין ספק שהוא קידם את היהודים הרבה, כי בוא נאמר זו הייתה עזרה הדדית ביניהם.
0: כן.
2: אבל כן.
0: מה שאני רוצה לציין, שהאהבה של יהודי ארצות הברית למפלגה הדמוקרטית מתחילה אז עם פרנקלין דלאנו רוזוולד, שהוא כמובן נשיא דמוקרט. אבל אני רוצה ברשותך לעבור עכשיו לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור אריאל הורוביץ. דוקטור הורוביץ, שלום לך.
3: שלום, שלום גם כן להולכות שלך.
0: דוקטור הורוביץ הוא חבר קיבוץ גלעון. לשעבר מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטה הפתוחה, וספרו הקשור לענייננו נקרא יהודים ללא כוח, תורגם מאנגלית Jews Without Power, יהודי ארצות הברית בשואה, בהוצאת מורשת. עכשיו בוא נשמע כמה משפטים באמת נוספים על האנטישמיות בארצות הברית בשנים 1920-45, לא כולם מודעים לזה, פאדר קוגלין וכל מיני מנובלים אחרים.
3: יפה, כן. לדוגמה, שאנשים יכירו במה מדובר, קוגלין היה כמובן קתולי, כן, ואנטישמי נורא, ופופולרי. היה לו תוכנית רדיו, כמו שלך, בימי ראשון, עם מיליונים הקשיבו לזה.
0: זהו, היו לו עשרות מיליוני מאזינים, לי אין מספר כזה של מאזינים. והוא שידר משיקגו, אני משדר מפאתי מודיעין. אני גם לא אנטישמי.
3: בדיטרויט.
0: כן. מה עוד יש לנו באנטישמיות?
3: אני רוצה להקריא לך אם כבר ככה. בהפגנה שעשה בברונקס, שכונה לא אומה ציודים שם, הוא אומר, הוא נותן להצלה נאצית, כן, סיג הייל, והוא אומר, כשאנחנו גומרים עם היהודים באמריקה, יחשבו שהיחס שהם קיבלו בגרמניה היה שום דבר.
0: כן.
3: הוא עוד יעלה על היטלר, כן.
0: עכשיו, על יהודי אמריקה, באיזה מצב נמצאים יהודי אמריקה באותן שנים?
3: כמו כל אמריקאים, עם מצב כלכלי קשה, רובם, כן? ומבחינת הנושא שלנו, ההגירה והיחס ליהודים, אז באמת, שמעתי שדיברתם על החוקים ב-1921-24.
0: כן, נכון.
3: כן, אז באמת, לראשונה, תראה, אמריקה, אתם מכירים את את פסל
0: החירות עם הכיתוב של אמא לזרוס, תכניס את כל המסכנים, כל האדלט, כן,
3: העייפים, השולפים שום אביה,
0: כן,
3: אופש, כן. אבל זה היה באמת בין 1881, זה העלייה הראשונה כאן בארץ, כן, זה הפוגרומים באירופה.
0: כן, אני אולי אסביר למאזינים, כי אחרי רצח אלכסנדר השני ברוסיה מתחילה הגירה עצומה של יהודים ממזרח אירופה, מרוסיה והפלחים שלה, לארצות הברית. עד 1924 הגיעו 4.5 מיליון. זרזיף קטן קטן קטן מגיע גם לארץ ישראל. וצודק דוקטור הורוביץ, הוא שמקים את זיכרון יעקב ואת ראשון לציון וכן הלאה. אתה יכול להמשיך.
3: אוקיי, אז זהו, אז אבל זה דרך כלל לא רק יהודים, גם יותר איטלקים נכנסו אפילו תקופה, אבל גם בכלל מארצות סלאביות, בכלל הייתה הגירה גדולה עד למלחמת העולם הראשונה. אחרי המלחמה חל שינוי גדול. התחילו להגיש האמריקאים שהם מאבדים את המדינה שלהם. זה קצת דומה לדברים שקורים באירופה היום. לא קצת.
0: וגם בארצות הברית.
3: מה?
0: וגם בארצות הברית.
3: בארצות הברית, כן. ובאמת, ולא רק זה, הם גם הרגישו שהמאגרים החדשים, קורא להם לא פרוטסטנטים כמו רוב האמריקאים היו, הם קתולים, הם יהודים, הם אורתודוקסים. שנית, הגישה שהאידיאולוגיות שלהם רדיקליות, הם קומוניסטים וסוציאליסטים וכו'. רוצים אמריקה בשביל אמריקאים, כמו שיום רוצה, סך הכל. ואז הביאו את שני החוקים האלו, שכדי להגביל את ההגירה של שם. המספרים שנתנו למאגרים, העדיפו את המאגרים שבאים מצפון מערב אירופה, אנגליה, סקוטלנד, צרפת, בלגיה, הולנד, לעומת אנשים לא רק יהודים, שבאים מהדרום,
0: איטליה. כן, ברור. כן. טוב, בוא נעצור רק רגע כאן, דוקטור הורוביץ. אני רוצה לחזור אלייך, דינה פורט, פרופסור פורט.
1: בבקשה, אולי נחזור לוועידה.
0: כן, אני רוצה לחזור לוועידה. היטלר לא טיפש, הוא פושע וחולה רוח, אבל טיפש הוא לא. הוא מבין את הלוך הרוח באירופה, והוא אומר... את הקרימינלים האלה, וכשהוא מדבר על קרימינלים, הוא מתכוון ליהודים כמובן, אני אשלח עליכם באוניות פאר, נראה שתקלטו אותם. הוא מבין בדיוק מה האווירה. הוא טעה?
1: לא, אבל לא טעה, אבל לא לגמרי. שמא נשתדל להיות מאוזנים. אכן צריך לשים באמת, כפי שאתה בעצם מרומז, את ועידת אביאן, בתוך ההקשר הכולל של ההשתלשלות לקראת המלחמה ולקראת הפתרון הסופי. בואו לא נשכח שאנחנו דנים ביולי 38, כלומר אנחנו דנים בזמן שהוא לפני המלחמה, ואנחנו בוודאי דנים בשנים בזמן שהוא לפני שנות הרצח.
0: אבל חשוב מאוד להזכיר, אבל פרופסור פורט, חשוב מאוד להזכיר שפרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1 בספטמבר 39, זה לא תחילת האנדלייזונג דר יודנפראגה, תחילת החיסול הסופי.
1: נכון.
0: זה יבוא רק ב-22, כן, בסדר.
1: קודם ממשיכה חקיקה ואילוץ להגירה. כלומר, הנושא של ההגירה עדיין עומד. עכשיו, נכון, זאת אומרת, נכון שמצד אחד התחושה המרה הזאת שהארצות נועלות את שעריהן, ובוועידה היה שלל שלם של תשובות. בלגיה וצרפת הודיעו שהן כבר מלאות בפליטים. הולנד הודיעה שהיא מסכימה רק להיות ארץ מעבר. אוסטרליה אמרה שאם יקלטו פליטים, זה יביא להתעוררות בעיית הגזענות שעדיין אין לה.
0: בעיית האנטישמיות, וכיוון שהם לא אנטישמים, הם לא יכניסו יהודים.
1: הם לא יכניסו יהודים.
0: זה נחמד.
1: זה באמת...
0: שיא הציניות, כן.
1: 300 לחודש, בלבד עם ערבות כספית מארגונים יהודים, או דרום אמריקה לפחות באמת הייתה אבטלה, וקנדה הודיעה רק חקלאים. כמה חקלאים כבר היו ביהודים בין יהודי גרמניה ואוסטריה.
0: אבל למען ההגינות חייבים גם לציין, את מדברת על כך שהיו מדינות שדרשו ערבות כספית מהאומללים האלה שיבואו לאירופה, משרד החוץ האמריקני נתן הוראה לשגריר, כשיהודים גרמנים רוצים להגר לאמריקה במסגרת המכסות, הם צריכים להביא תעודת יושר מהגסטאפו.
1: כן.
0: זה גם נבלה שלא תתואר.
1: כן. פרויד, דרך אגב, פרויד, כשהותר לו לצאת באותה שנה, 38, ללונדון, הוא גם צריך היה לחתום על איזשהו מכתב. הגסטאפו יחתים אותו על איזשהו מכתב שהם נתנו לו, והוא אמר, אני ממליץ בכל פה לכל אחד בחום על הגסטאפו.
0: כי הם יעשו הכל כדי שהוא יסתלק. ברור, ברור.
1: אבל אני רוצה לומר בכל זאת שהארצות לא סגרו את שעריהן לפני שבכל זאת הם קלטו, כל אחת מאלה שהוזכרו, פרט לאוסטרליה, אוסטרליה באמת לא, גם קנדה לא, אבל בארצות אירופה, אירופה מערבית, נקלטו אלפי פליטים, וסופו של דבר שגם באנגליה נקלטים 60 אלף, בארץ, סליחה, 60 אלף, באנגליה 40 אלף, כולל ילדי הקינדר טרנספורט.
0: בסדר, אבל... אבל...
1: אי אפשר לומר שהשערים היו נעולים לגמרי.
0: בסדר, אבל אנחנו מדברים על מאות אלפים, זה לא נתן פתרון למאות אלפים.
1: מאות אלפים, להם לא היה, להם בהחלט, הוא באמת לא היה פתרון. ואם כבר הזכרנו את ארץ ישראל וכמה נקלטו בה, אולי צריך לומר שהנהלת הסוכנות שולחת לוועידה את גולדה מאיר, אז מאירסון.
0: מאירסון, כן.
1: את ארתור רופין ואת נחום גולדמן. כמשקיפים, זאת אומרת, בוועידה יכלו להשתתף רק גופים ממשלתיים או מייצגים.
0: כן, לא הייתה להם זכות הצבעה, אני יודע.
1: לא הייתה זכות הצבעה, ואחרים, כולל ארגוני מתנדבים לא מעטים שהגיעו לשם, גם הם היו בגדר משקיפים ולא מצביעים. והשאלה שבעצם מלווה את הציונות לא מעט שנים היא, האם שאלת הצלתם של יהודים, כלומר הגעתם למקומות בטוחים, היא זו שצריכה להיות בראש, בראש מעייניה של הציונות והנהלת הסוכנות, או הבאתם ארצה.
0: כן.
1: הנציגים היהודים, שלושת אלה שהזכרנו, הם מלאי ספקות לגבי תוצאותיה של הוועידה, ולמרבה הצער צדקו. הוועידה מתחילה הרי בנאום של מיירון טיילור, שנציגו של רוזוולט, והיה ברור מתוך נאומו ששום שינוי מהותי גדול לא יקרה. הם ימצאו את המכסה של 27 אלף ומשהו מאגרים שיש המכסה הקיימת, אבל זהו.
0: טוב, אז בואי נעצור כאן רגע, פרופסור פורט. בסך הכל, למען הגילוי הנאות, יש לומר שלמין אותה תקופה ועד לסיום המלחמה, ארצות הברית קולטת 133 אלף יהודים. בסך הכל, אבל יכולת הקליטה שלה הייתה ללא שיעור יותר גדולה. ואני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אשכולי ואגמן. בואי נתחיל בתגובה הציונית כאן, לכל מה שמתרחש באביאן. כמה זה מעורר כאן עניין במנהיגות לפחות?
2: ראשית, הייתי רוצה להוסיף שאין ספק שמשקיפים הגרמנים שדיווחו על עמדות המדינות, כפי שכבר דינה סיפרה ואתה רמזת, עודד את הגרמנים להמשיך בהחרפת המדיניות שלהם. וכאן בהקשר לזה, אולי אתחיל דווקא מלא דמות מרכזית, משה סמילנסקי, כן, יושב ראש...
0: התאחדות העיקרים, כן.
2: התאחדות העיקרים בארץ ישראל, יצא למשל נגד הדעה שהיה בוועידה לפחות חיזיון מוסרי. לדעתו, לא היה מעולם כלימה כמו זו של העמים הדמוקרטיים בפני העמים הפשיסטיים בעולם כולו. שהרי הדמוקרטיים השמיעו דברים יפים באוזני ה... מוטבים, והניחו להם לטבוע. כך הוא כותב. אבל אולי נפנה יותר למרכז. נתחיל בהנהגה הציונית, כלומר ההסתדרות הציונית או הנהלת הסוכנות. למעשה היו, אפשר להגיד, מגוון של דעות. היה מצד אחד בן גוריון ויצחק גרינבוים ומנחם אוסישקין. אוסישקין לא היה חבר הנהלת הסוכנות, אבל בכל אופן היה מהבולטים שהשתתף לפעמים. הם חששו מאוד שהעובדה שהם ידעו עליה, כנראה מווייס ואחרים, זאת אומרת לא רק שיערו, אלא ידעו על כך, שהבריטניה שללה את האפשרות של הזכרת ארץ ישראל בתור אופציה, אז הם ידעו שזה המצב, אז שארצות הברית נכנעה לתכתיב הזה. הם ידעו גם את המצב הקשה בארץ. נזכור ש זה היה תקופה של מאורעות, והתקופה הזאת של קיץ 1938 זה שיא המאורעות מבחינת הרג של עשרות אנשים.
0: יהודים ואנגלים.
2: נכון.
0: והרבה מאוד ערבים גם.
2: נכון. זה, אז גם אם כן מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, יש גם משבר כלכלי ואבטלה גדולה בין היהודים.
0: אבל דוקטור אשכולי, יש כאן משהו הרבה יותר גרוע. ויש האומרים שבעצם באביאן נחתמה עסקת סוסים מכוערת באופן שקשה להאמין, שבו ארצות הברית אומרת לבריטניה, אנחנו לא נאשים אתכם בזה ששערי ארץ ישראל סגורים, ואתם אל תאשימו אותנו בזה ששערי ארצות הברית סגורים, כי עלו ההתנהלות של משרד החוץ האמריקני הייתה מזעזעת, זו הייתה שנאת יהודים שקשה לתאר אותה, ולא עזר לנו שקורדל הל, שר החוץ האמריקני, אשתו הייתה יהודיה, לא עזר בכלום. האם זה לא קובע מסמרות באותה ועידה?
2: בהחלט זה קובע, בהחלט זה קובע, והיה מי שהגדיר זאת שתוצאת הוועידה נאמרה במפורש כבר בלשון ההזמנה.
0: אמת?
2: כי בהזמנה הם כבר טענו שלא יכפו על המדינות לשנות את חוקי ההגירה שלהם. כן. אז אם מראש כך כתוב, אז לא היה הרבה מה לצפות.
0: אז בואי תמתיני איתנו על הקו בבקשה, דוקטור אשכולי. אני רוצה לחזור אליך, אריאל הורוביץ, דוקטור הורוביץ. אתה איתנו, אני מקווה.
3: אני הייתי רוצה להתחיל בנקודה האחרונה של חווה.
0: בבקשה.
3: לפני שהמשלחת האמריקאית יצאה לאביאן, נפגש איתם העוזר שר החוץ האמריקאי, שהיה נחשב הכי אוהד ליהודים יחסית, ודווקא שמו היה מסשמט, לא פחות ולא יותר, כן? והוא נתן להם הוראות, הוראות של המשלחת, לא פחות ולא יותר, כן? והוא נתן להם הוראות.

0: יהודי פולין או רומניה, שגם שם רצו להתפצע מיהודיהם. זה לא בא בחשבון. ונקודה אחרונה, אל תנו למישהו להעלות את השאלה של פתיחת שערי ארץ ישראל, כי אחרת האנגלים יעזבו את הוועידה וגמרנו. כן.
1: כן, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, דוקטור הורוביץ. אנחנו לוקחים אנשים שמוכרים לנו, אנשים שעבדו במחלקת המדינה האמריקנית, סמנה ווילס, ברקנרידג' לונג, מאיפה נובעת השנאה שלהם ליהודים, או שזה חלק מהמורשת של משרד החוץ האמריקני? אתה יכול לבאר לנו?
0: אני לא חושב שקודם כל סמנה ווילס היה נחשב הכי הכי אוהד ליהודים מכל...
1: נו, עם כאלה אוהדים רחוק אי אפשר להגיע.
0: כן, אבל התפצלו ממנו על שאלות אחרות, כן, אבל הוא היה הכי, באמת האוזן הכי קשבת בדרך כלל משפיע. מה אפשר להגיד, אם כולם היו, לא היו יהודים בתפקידים בכירים במשרד החוץ, לא כמו היום, לא היה לנו... כל השגרים שישנם היום, פקידי הזה, לא רק אצל טראמפ, גם קודם, כן, היו, היהודים תפסים מקומות קבינים במשרד החוץ היום, אז בכלל לא, בכלל.
1: כן, ברור.
0: המעמד הכי גבוה היה מישהו במעמד שליש, רמה שלישית רביעית סך הכל, ואפילו זה לא. כן, לא. זה... אחרי שהאנטישמיות שם שלטה מאוד, כן?
1: כן. טוב, בוא תמתין איתנו על הקו, כי אני רוצה...
0: רוצה להגיד לך.
1: כן, בבקשה.
0: עד שראש המשלח, מיירן טיילר, כתב לרוזוולט, אם אנחנו לא נעשה משהו בעניין הזה של הפליטים, נעשה איזה צעד, אף אחד לא יעשה שום דבר, כלומר, לא יהיה שום דבר מזה. כולם יסתכלו עלינו, ואם שאנחנו לא עושים, אז גם הם לא יעשו.
1: כן, אז זה מחזיר אותנו לאותו סיפור. הבריטים מאוד לא רוצים שהאמריקנים יאשימו אותם בסגירת שערי ארץ ישראל, בגלל הספר הלבן שאוטוטו, הנה, הוא מגיע. הספר הלבן השלישי שסגר למעשה את השערים לארץ ישראל. והבריטים מוכנים להגן על האמריקנים בגלל הרלות הלב הנוראה הזאת של מי, של מחלקת המדינה האמריקנית.
0: אבל השארת על מאיפה זה כל, ואמריקה הייתה אנטישמית כללית, כן? עד המעניין האנטישמיות, זה התחיל באמת לגבור בשנות ה-20, בשנות ה-30, והמשיך לגבור בזמן המלחמה. הגיע לשיא, רק לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, האנטישמיות, לפי כל הסקרים שנעשו.
1: כן, כן.
0: אם אתם יודעים, בין היתר, בסקרים האלו, בסקרים בארצות הברית, שמה שקורה ליהודים באירופה, היהודים בעצמם אשמים. חלק גדול ענו שכן.
1: טוב, אני רוצה לעבור לשאלה אחרת שלא מרבים לעסוק בה, ואני חוזר.
2: אני סליחה, רק רוצה להוסיף על דברם של אריאל.
1: כן, פרופסור פורה, דברי.
2: זאת אומרת, אתה שאלת מניין זה נובע, אבל פני איזה היקף של זמן, והוא עונה לך. משנות ה-20, אחר כך מתגבר ב-30, בזמן המשבר הכלכלי, אחר כך בזמן המלחמה, ועד סופה, ובאמת... גורם מכריע או זרם תת-קרקעי של האנטישמיות הוא מה שמיירון טיילור אומר לרוזוולט. זאת אומרת, אם יוכלו לומר על ארצות הברית שמנהלת מדיניות בגלל או משנה מדיניות או יוזמת וכולי בגלל צרותיהם של יהודים, אז זה רע מאוד. זאת אומרת, אז אנחנו נראה כמשרתי יהודים, ומזה משרד החוץ, משרתי שאיפות יהודיות, ומזה משרד החוץ רוצה לברוח כמפני האש. יש כבר מסמך של משרד החוץ מ-1919, שנדמה לי שלמה ארונסון חשף אותו בארכיון, שבעריכות רבה אומר את הנקודה הזו. אסור לנו שיראה שהמלחמה, גם מלחמת העולם השנייה, עצמה, נוהלה באיזשהו אופן, בגלל אינטרסים יהודים או כדי להציל יהודים, או ששינויי מדיניות שלנו חלו בגללם.
1: אנחנו יודעים...
2: מרחקים מהם כמפני האש.
1: כן, כן. אנחנו יודעים למשל שבמלחמת העולם השנייה, הצבא האמריקני החזיק יחידות של פסיכולוגים...

0: כדי להסביר לחיילים האמריקנים באירופה שהם לא נלחמים למען היהודים, אלא למען חירות אירופה. והייתה שם שמועה שרוזוולד, שהוא ממוצא הולנדי, אין לו שום קשר ליהודים, הוא למעשה יהודי ששמו רוזנפלד. וזה ככה רץ בכל אמריקה באותה תקופה. כן, הנה שמענו כאן את האישור מדוקטור הורוביץ. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור אשכולי ואגמן. ויש כאן שאלה שלא דנים בה. והשאלה נוגעת לברית שלום ולרבי בנימין. רבי בנימין יהושע רדלר, המפורסם, שהוא מהמקימים של ברית שלום. והם דיברו על מדינה אחת לשני עמים, העם הערבי והעם היהודי, בתנאי שהיהודים יהיו מיעוט, ואז הם יחיו בשלום. מי שרצה להאמין בזה, האמין בזה. ורבי בנימין, שאחרי איזושהי תקופה, לא קיבל את דרכו של יהודה מגנס, שסרב להכניס יהודים לארץ ישראל, כדי שלא לפגוע בתבנית הזאת של יהודים כמיעוט, במדינה אחת לשני עמים. זה היה הפוך ממה שזה היום. מה הייתה התגובה של ברית שלום לוועידת אביאן, דוקטור אשכולי?
1: ברית שלום כברית כבר לא התפרקה עוד לפני כן, אבל האישים שהרכיבו את ברית שלום.
0: בוודאי.
1: וגם, בוא נאמר ככה, ביניהם אנחנו נראה שינויי עמדה. כי למעשה, משה סמילנסקי, שהזכרתי אותו קודם, היה די מקורב לה, גם כן לחוגים של, של ברית שלום, בעמדה לערבים וכולי. אבל, והוא היה נגד, משה סמילנסקי היה, יצא נגד התוכניות הטריטוריאליות למיניהם, פשוט כי הוא לא ראה בהם פתרון מבחינה מעשית. אצל רבי בנימין הסיפור הוא שונה. הוא פעל, אפשר להגיד, על פי הרגש, וזה מתבטא בדברים, למשל, שהוא כתב בעקבות האנשלוס ועידת אביאן. טיטניק ישראל טובעת, אין לי נושא אלא זה, אחי, הצילו את עצמכם. והגיע עת להכיר כי אנו נמצאים כעת כמעט בכל השטח העולמי של דיכאון כלכלי. הגיע עת להכיר שגם הישיבה בין העמים כמו הישיבה בארץ מצריכה התקרקעות של המונים, חיי עבודה וחיי פשטות. כאן זה קצת אולי הרחבה, לא, שאינה קשורה לוועידת אביאן, נכון, אבל נכון. זה חלק להראות את התפיסה ואת האבסורדיות שלה. זאת אומרת, הוא חשב באותו זמן שאם היהודים יהפכו לחקלאים כולם, יפסיקו את הלימודים באוניברסיטאות, יפסיקו להיות פרופסורים ופקידים חשובים וכולי, תיפסק האנטישמיות.
0: נו, זה סיפור ישן שאנחנו מכירים אותו מאמריקה עוד מתחילת המאה, אבל יש לנו כאן סיפור מזעזע, פנימי, כשאלברט איינשטיין הגדול, מהמייסדים של האוניברסיטה העברית, פונה לקנצלר של האוניברסיטה העברית, יהודה לייב מגנס, ואומר לו, תן סרטיב, תן חצאי.
2: לנגיד, מילה יותר טובה מקנצלר.
0: קראו לו אז קנצלר, שזה היה כמו רקטור וכמו נשיא היום.
2: נכון.
0: אין מה לעשות, זה היה השם, קנצלר. אני לא משנה כלום. אליי בוודאי אפשר לבוא בטענות. ואז אומר לו, אלברט איינשטיין כותב לו, תן חצאי משרות לפרופסורים יהודים בגרמניה. הם עכשיו מתאבדים, זרקו אותם. חצי משרה תקנה לו סרטיפיקט לארץ ישראל, הסוכנות תשלים את המשכורת, ואז הוא יבוא עם אשתו, ויביאו את ההורים, ויביאו 30 איש, אתה יכול להציל. מה אומר לו יהודה מגנס? לא.
1: סדר צריך להיות.
0: לא רק שסדר צריך להיות, הוא לא רוצה הגירה לארץ ישראל. זאת הסיבה שרבי בנימין נוטש את שלום עכשיו, את ברית שלום. משהו פרוידיאני יצא לי מהפה, אבל עזבו את זה.
2: הם כמובן מיעוט ביישוב. והיישוב ברובו, ובוודאי רובה של הנהלת הסוכנות, רוצים כל הזמן בהגדלת העלייה ארצה ובהגדלת מספר המגיעים.
0: כן, הם בוודאי מיעוט, אבל איך הם מגיבים על ועידת אביאן? איך האנשים האלה מגיבים?
1: הייתי רוצה להוסיף אולי באמת
0: בבקשה, דוקטור אשכולי.
1: את המגוונת, כן, שאנחנו מוצאים כאן. אז ראשית כל, יש לנו מטעם הנהלת הסוכנות, יוצאים, אנחנו יודעים שיוצאים בסופו של דבר ארתור רופין וגיאורג לנדאואר, כן, שהם, נאמר כך, עומדים בראש המחלקה ליישוב יהודי גרמניה. ארתור רופין אף פעם לא היה ציוני קנאי מבחינה הזאת של רק ציונות, רק ארץ ישראל. אם ב-1933 הוא קבע שארץ ישראל יכולה להכלס 50% מהפליטים, אנחנו נראה שכרגע לאור המצב ב-38 הוא כבר מוריד את האחוזים לשליש. ל-33% שארץ ישראל תקלוט, ואת היתר הוא לא חושב כל כך על התוכניות הטריטוריאליות, אבל הוא מקווה שהמדינות תפתחנה קצת יותר את שעריהן. אבל הייתי רוצה כאן, ובסופו של דבר רק רופין ולנדאואר נוסעים, ועוד בוא נאמר ככה, זלמן רובשוב, שהוא למעשה
0: שזר, כן.
1: כן, כעיתונאי,
0: לימים, כן.
1: וגולדה
0: מאירסון.
1: מאיר שדינה כבר
0: דיברה עליה,
1: אותה. והעניין הוא שהם באמת בקושי מגיעים להביע את דעתם. הנקודה שצריך לציין אותה, אנחנו יודעים שהם מתקיפים מאוד את ויצמן, מדוע הוא לא הגיע לוועידה הזאת.
0: חיים ויצמן, כאלה, כן.
1: כן. יש כאלה, למשל ספר חדש שנכתב לאחרונה של אדם רובנר, אז הוא מציג את העובדה הזאת שכיוון שוויצמן לא הגיע, אז הפריילנד ליג, זאת אומרת התנועה הטריטוריאליסטית היהודית, הרוויחה מהמצב הזה, וכאילו היא כתבה חוזר והצליחה ככה להבליט יותר את הקו שלה, והוא מציג את, כאילו, את העובדה הזאת ש... ויצמן לא הגיע, כאילו, כסיבה, כאילו, כאילו הציונים עזרו בכך לטריטוריאליזם.
0: זה לא רציני באופן מיוחד, אבל
1: בסדר, אבל הקו הזה, אגב, שהוא כמובן גם הקו של שבתאי בית צבי, אנחנו יודעים שהוא לא רק היה, לא רק עבר, אלא במקרה עיינתי במחשב, ואני מוצאת פתאום האתר של קינקה, שמחה ניר, עורך דין, שהוא ממש, כמו שאומרים, משהו חדש, זה בהכנה. וכתוב, והוא ממש ממשיך את הרוח של שבתאי בצבי.
2: כן. אני צריך להזכיר מי זה פה שבתאי בצבי,
1: כן,
2: וצודקת
1: נכון.
2: חווה שהיא מזכירה אותו, וכאן נקודה באמת שמראה שוועידת אביאן, היא לא סיימה את הקריירה שלה בהיסטוריוגרפיה ובמודעות כשהיא הסתיימה, או כשאפילו כשהסתיימה מלחמת העולם על תוצאותיה. אלא ועידה חוזרת ונזכרת כסמל, כסמל לאירוע שמראה כוונות לא לקבל פליטים, ושבתאי בית צבי, אדם שכתב ספר שמאוד מאשים את הציונות בשואה, בכותרת שלו הוא שם את הציונות בתקופת השואה, לא בהתחוללות השואה חלילה, שם ממש ועידת אביאן בכותרת על הספר, ומורה שם ומראה ששם היה כישלון גדול של התנועה הציונית, למרות שבאמת נשאלת השאלה, ונגיד אם ויצמן היה בא, מה יכלה התנועה הציונית להפיק, או באיזה אופן היא יכלה להשפיע על תוצאות הוועידה כשהיו לה משקיפים א', ב' וג'.
0: אני חושש מאוד שזה בדיוק מה שעבר לויצמן בראש. כי
1: לא, הוא קיבל למעשה הודעה מהנציגים הציונים שהיו במקום, רופין ולנדאואר, שכיוון שהוא לא יקבל את הרשות, כיוון שזה
0: לדבר, נכון,
1: הסתדרות עצמאית ולא מדינה, הוא לא יקבל את הרשות לדבר במליאה, אלא רק בפני אחת מוועדות
0: המשנה.
1: המשנה, אז אם כן, זה לא לכבוד ההסתדרות הציונית כשהוא יגיע.
0: בואו נעבור...
2: יש מברק מפורש, יש מברק מפני שגולדמן ממליץ מאוד שכן, האמריקאים כן יפגש, שמיירון טיילור כן יפגוש את ויצמן. ויש מברק פנימי אמריקאי שהם לא רוצים, הם אומרים, ממשלתו הייתה מעדיפה שלא תתקיים פגישה כזאת. ושהוא ויצמן יציג את עניין ארץ ישראל בוויאן רק באורח פרטי. ואיש לא ייפגע.
0: כן,
2: כלומר, מה בית צבי מאשים את ההנהגת הציונית בזה שהיא לא ניצלה את האפשרות אולי להשפיע על מדינות, לפתוח את שערי ארץ ישראל כמוצא כמעט יחידי. אבל חווה כבר הסבירה גם את המצב בארץ, גם את זה שאנגליה לא מוכנה לפתוח, לשנות מדיניות פתיחת שערים, ולכן אין, זה נשאר כישלון, אבל לאו דווקא של התנועה הציונית.
0: עכשיו, חברותיי, בואו נמתין רגע. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור אריאל הורוביץ. אתה רוצה להעיר הערה? כי אני אחר כך רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו בשלב השאלה החוזרת. בוא תעיר הערה קודם.
3: כלומר, דברים נאמרו, ואני רוצה רק... אני לא יודע אם דיברתם על הצעת ההחלטה, נקרא וגנר-רוג'רס.
0: ההצעה של חברת הקונגרס, אדית רוג'רס, וחבר הסנאטור רוברט וגנר, להביא מחוץ למכסות 20 אלף ילדים יהודים. ושום דבר לא יצא מזה הרי.
3: ויחזרו הביתה אחרי המלחמה, כן? זה היה דיון במשך חודשים בקונגרס, וזה נפל. זה נפל, לא התקבל, כן? ודווקא שנה אחרי זה, אותו החלטה התקבלה לגבי ילדי בריטניה.
0: אתה מדבר על הקינדר טרנספורט, כן.
3: כן. הטרנספורט היה מאירופה לאנגליה, אבל הייתה... ב-1939 הביאו 20 אלף ילדים בריטים מבריטניה לארצות הברית לתקופת המלחמה.
0: ביניהם הייתה אליזבת טיילור, הילדה שעוברה בגלל ההפצצות, היא עוברה לארצות הברית. טוב, אנחנו חייבים לסיים, כי השיחה שלנו יכולה להימשך והיא תהיה מעניינת, אין ספק. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו, מאזינות ומאזינים. משדרנו 80 שנה לוועידת אביאן מגיע כאן אל סיומו. להגיד לכם שזה היה סיום טוב? לא, אבל זה מה שיש לנו. למסקנות המתבקשות יגיעו המאזינים, כל אחד לעצמו באשר הם. תודה למשתתפי השידור על בקיאותם, ותודה לכן ולכם המאזינים בבית. 80 שנה לוועידת אביאן. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתבת השידור גלית רום, אני יצחק נוי.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם על ועידת אביאן. התוכנית הוקלטה ביולי 2018.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 11. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות אנרגיה באיראן, אך במהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא, ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. והפעם על מרס השחור, הימים הקשים של סוף מלחמת השחרור. התוכנית הוקלטה בשנת 2018.

למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, בימים אלה, לפני 69 שנה, הסתיימה מלחמת העצמאות. לאחר שבעשרה במרס 1949 השתלטו כוחות צהל על מפרץ אילת והאש חדלה. המחיר היה כבד, למעלה מ-6,000 לוחמים, לוחמות ואזרחים נהרגו מתוך אוכלוסייה יהודית של כ-650,000. במילים אחרות, קרוב לאחוז מן האוכלוסייה. ואולם, יחס הכוחות בין צהל המנצח לבין צבאות ערב היה אז ונותר עד היום הטוב ביותר בתולדות ישראל לטובתנו. שנה לפני כן, מכל מקום, קצת למעלה מחודשיים לפני סיום המנדט הבריטי והכרזה על מדינת ישראל, היה המצב בחזיתות רע מאוד. יש שיאמרו קרוב לנואש. החודש הגרוע ביותר בתקופה הקשה ההיא היה חודש מרס 1948, שלו מבקשת מחלקת התעודה להקדיש משדר מיוחד. קראנו לו לפיכך מרס השחור. זוהי כותרת המשדר. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ואימם בהפקה ליהי לאופר, ונתב השידור אמיר שמואלי. אני יצחק נוי. נצא לדרך, היא לא תהיה קלה.

0: דוקטור מרדכי נאור. דוקטור נאור הוא מיודענו, חוקר תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל, ולשעבר מפקד גלי צהל, אבל זה בעברך הרחוק. השאלה, שאלת רקע, מדוע מרס השחור?
1: כי צריך ללכת אחורנית 4 חודשים עד ל-29 בנובמבר, למחרת פורצת בעצם המלחמה, וכאשר אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת ממרחק, בעצם גם אז, המצב הלך והתדרדר. זאת אומרת, מצד אחד היה היישוב היהודי הקטן, כבר הזכרת את היקפו, 600-650 אלף. מצד שני, ערבי ארץ ישראל בערך אוכלוסייה כפולה, כל מדינות ערב תומכות בהן, והתקפות שהיו עדיין בשלטון הבריטי על היישוב היהודי הלכו והחמירו, ובמרץ, במרס, הם הגיעו לסיאן, כאשר הנושא העיקרי שלהם הם השיירות שפרצו ליישובים מנותקים ומחותרים, ובראש ובראשונה ירושלים. השיירות האלה התחילו להיבלם, ובמרץ, בחודש מרץ, 3 שיירות גדולות, איך היו אומרים אז בימים הם, נדפקו. לא הגיעו גם ליעדן בכלל. או השיירה אולי היותר ידועה, נבי דניאל, היא כל כך הסתבכה בדרכה חזרה, שהיה חשש לגורלם של 200 איש. במילים אחרות, העסק התחיל, ככה זה נראה, זה לא לעבוד.
0: כן. עמוס חורב, האלוף עמוס חורב. האלוף חורב בשנים 1954-1962 היה קצין חימוש ראשי של צה"ל. בשנים 1973-1982 היה נשיא הטכניון, ואחר כך כיהן כיושב ראש רשות פיתוח אמצעי לחימה. בתקופה שבה אנו דנים כעת, היה עמוס חורב מפקד פלוגה ח' של הגדוד השישי של הפלמ"ח, אחר כך סגן מפקד הגדוד, ועם פרוץ הקרבות פיקד על שיירת חולדה. מה קרה שם? אתה בלב המעשים כבר במרס. מדוע השיירות לא עוברות?
2: כדאי אולי להזכיר שבאותה עת היינו עדיין מנדט בריטי. פלסטינה ארץ ישראל.
0: כן.
2: אם נוטים לשכוח את העובדה שהאזור הזה, איך נקרא לה, כמו שאמרתי, פלסטינה, הייתה מנדט בריטי עד 14 למאי 1948.
0: חצות לילה, כן.
2: כן, שכחנו את זה, כאילו. נושא השיירות הוא דבר שאי אפשר להתייחס רק לחודש מרץ 48. כדאי להתחיל בנובמבר 47. זה תהליך שנמשך בצורה דרגתית והלך וגדל, מפני שהוא היה צריך לספק את כל האמצעים והדברים שהיו קשורים לחיים בירושלים ובגוש עציון ובקיבוץ יחיעם. המלחמה על הדרכים, זאת הייתה מלחמה שהתפתחה בצורה דרגתית. הלא באותה תקופה גם הבריטים חיפשו את הנשק שהיה ברשותנו ולא סייעו, להפך, והערבים עצמם התחזקו לאט לאט, למדו יותר טוב איך תוקפים שיירות. ואנחנו לא יכולנו לענות לנושא של הגנה על שיירות כפי שהיינו עושים לולא חיפושי הנשק והמחסום בנשק וכולי. הכל התפתח. התחלנו בדצמבר עם 500 משאיות, ואני לא מדבר על מספר השיירות, ועלינו ל-800 משאיות, והתחלנו לרדת. למעשה בפברואר כבר הגענו ל-1200 משאיות.
0: פברואר 48.
2: ולמרץ התחלנו לרדת והיינו ב-500 משאיות. והמצב נעשה יותר ויותר קשה.
0: המסעיות האלה העבירו לא רק תחמושת, הם העבירו מזון לירושלים, 100,000 יהודים יש שם.
2: תחמושת לא הייתה, העבירו מזון ונפעים אחרים. כמה תחמושת הייתה, כמה נשק היה. השיירה הראשונה בשבוע האחרון של חודש מרץ הייתה שיירת נבי דניאל. קוראים לה נבי דניאל בגלל אותו חורבה שאנחנו, שאנשי השיירה בחזרתם מגוש יציאה לירושלים, נתקעו שם למערב הגדול, והיה מה שהיה. השיירה השנייה הייתה...
0: אבל רגע, בוא, בקשר לשיירת נבי דניאל, כדאי להזכיר שמי שהציל אותנו אז היו הבריטים.
2: הצילו, ואת האמצעים שהיו בידינו מסרו לערבים עצמם.
0: את הנשק?
2: כן. עד כמה שאני זוכר את המשוריינים שנשארו וכדומה.
1: גם את הנשק וגם את המשוריינים.
0: כן, זה מוסיף דוקטור נאור. כן.
2: הדבר, השיירה השנייה, שיירה נוראית. שיירה ל... שיירה שיצאה ליחיעם, יצא מן העריה, נתקע במערב והיה קרב נורי, נפלו כ-48 איש, לא הגיע ליעדה. והשיירה השלישית, השיירה שאני הייתי מפקדה, ואני
0: חולדה, שיירת חולדה,
2: לחרוג מהדרך שבה הפעלנו והגענו לשיירות.
0: אז אנחנו מיד אלוף חורב, אנחנו מיד נגיע לשיירה שעליה אתה פיקדת, היא שיירת חולדה. אבל אני רוצה בשלב זה ברשותך לעבור למומחה הבא שלנו, הבא והאחרון במשדר, והוא יואב רגב. יואב רגב, שלום לך. שבת שלום. יואב רגב, איש ידיעת הארץ, דור ההמשך של הפלמ"ח, וכתב ספרים רבים בנושאים האלה. מספריו, פלמ"ח לפקודה תמיד אנחנו, פלמחיות על המשמר, בחורות בפלמ"ח, לנו קוראים המשעול והרוח, פלמ"ח סייריו ומסעותיו. ואולי אתה רוצה כאן לתת לנו תמונה בכמה משפטים יותר מלאה של כישלונות אותו מרס השחור, יואב רגב?
3: בחודש הזה במרס השחור שורה של כישלונות צורבים רדפו זה את זה, והיישוב העברי ספג מכות אנושות מאוד לאורך כל החודש. ולא מדובר רק על שלוש השיירות שכבר מוטקה ועמוס הזכירו, אלא למעשה יש חמש, או היו חמש שיירות שעוד לא הצליחו להגיע ליעדיהן, או שלא הצליחו לחזור לנמל הבית. ההתחלה היא משאר תרטו ב-18 במרס, 11 הרוגים. ב-24 במרס שיירת התרות, 14 הרוגים. ואחר כך שלוש השיירות שכבר הוזכרו על פי הסדר, נבי דניאל, יחיעם וחולדה. אבל זה לא רק משבר השיירות בחודש הזה, אלא הייתה עוד שרשרת של אירועים קשים שפקדו את היישוב. אני אזכיר למשל את נפילת השבעה באותו מערב ענק ממערב לבית קשת הישנה ב-16 במרס, וכעבור ימים אחדים ב-19 בחודש נפילת שבעה מבני העמק במחצבה למרגלות הגלבוע עם מחצבת נוריס. כשמחברים את האירועים האלה, נפילת השבעה, חמש השיירות, התמונה הכללית שמצטיירת בסופה של החודש הזה, מלבד המכות שהיישוב העברי חטף או ספג, היא שבעצם הן הנגב, הן גוש עציון, הן ירושלים, הן מערב הגליל, היו מנורתקים, אולי לא באופן הרמטי, אבל הרבה מעבר לאופן חלקי. כן. והתמונה הזאת היא תמונה קשה, שבעצם הייתי רוצה לצבוע אותה באיזשהו צבע שחור משחור, הייתי אומר שבסוף החודש, מוטקה ועמוס כבר הזכירו, משורייני נבי דניאל, אלה שליוו את השיירה, הוצגו לרעבה בחוצות בית לחם.
0: זאת אומרת, הם ניתנו במתנה, הם נמסרו מהבריטים לערבים.
3: התהליך נוצר על בסיס התיווך הבריטי,
0: כן.
3: שלא בדיוק, איך נאמר, נראה בעליל, כפי שנדמה היה לאנשי השיירה שהוא כך ייראה בסופו של דבר. וזאת הייתה מכה גדולה מאוד לתחבורה העברית. בהמשך למספרים שעמוס כבר הזכיר, לדבר על שיירת נבי דניאל, 51 מסעיות, 14 משוריינים, כולל אלה שיפתחו את הכביש מאזור רמת רחל נאמר, והם בעצם נופלים לידי, נקרא לזה, אויב, שהמשוריינים האלה והמסעיות האלה פעלו, עבדו, נאמר, על קו ירושלים תל אביב, וגויסו למאמץ הזה כדי ליצור קשר עם גוש ציון. אגב, זאת השערה היבשתית האחרונה שהגיעה אל הגוש, 27 במרס, והגוש ינותק טוטל למעט בדרך האוויר עד נפילתו ב-14 במאי. אז אם אנחנו מחברים את נפילות השבעה והשבעה בבית קשת ובגלבוע, ואת חמש השערות האלה של ארטוב, עטרות, נבי דניאל, יחיעם וחולדה, התמונה היא מסובכת מאוד, קשה ביותר, ועוד לא הזכרנו את 16 המכוניות או המסעיות שעלו באש על כביש ירושלים תל אביב ב-24 בחודש. אני בכוונה מזכיר את התאריכים האלה כי אירוע רדף אירוע, יום רדף יום, אבל כדאי לומר שגם פה ושם היו הצלחות שהם פרי נטילת היוזמה או מדיניות הגמול.
0: כן, אנחנו נגיע לזה, אבל בשלב זה אני אשאר איתנו על הקו, יואב אוקיי. רגב, אנחנו נרצה עוד לשמוע ממך, ולפני שנעבור לאלוף חורב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, דוקטור מרדכי נאור. הלו, מזכיר המדינה של ארצות הברית, של הנשיא טרומן, הוא ג'ורג' מרשל. ג'ורג' מרשל היה, נקרא לזה, בהגה העברית, הרמטכ"ל של צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה.
1: אפילו
0: רמטכ"ל על. 12.5 מיליון חיילים. האיש יודע לקרוא מפות. והוא אומר לטרומן, אני מתנגד שנצביע בעד תוכנית החלוקה בכפתת בנובמבר, מפני שהם לא יחזיקו מעמד, ההגנה לא תחזיק מעמד, ואז הם יבואו ויתחילו לשחוט את יהודי ארץ ישראל, ויהודי ארצות הברית יצרכו, תציל אותם, תציל אותם, ואני לא רוצה לשלוח חיילים אמריקנים, 2.5 אחרי סיום המלחמה, להציל מישהו. אין בזה שום דבר אנטישמי. והנה מתחילים הקרבות, כמו ששמענו, וזה הולך ממדחי אל דחי. אז איך זה משפיע על מדיניות החוץ האמריקנית?
1: לפני שאני אומר לך, אני מדבר על זה, אני רוצה עוד להזכיר, בין כל הצרות שנפלו עלינו, היה ב-11 במרס פיצוץ בענייני המוסדות הלאומיים בירושלים על ידי מחבל, בעצם הוא היה מתחזה, מדברים על אמריקה, הוא היה נהג הקונסוליה האמריקאית, היה לו כניסה חופשית למקום, הכניס מכונית תופת למתחם הסגור הזה.
0: אבל הוא היה סוכן ישראלי.
1: הוא עבד גם עם הישראלים, עם ההגנה.
0: עבד עם כולם, כן.
1: ולכן סמכו עליו, והוא שם את האוטו, וחמק, לא יודעים, נעלם, ונותר אחד, עשה שם מעשה שהציל רבים, למרות שלא מספיק, הוא דחף את האוטו כי הוא לא נראה לו בסדר במקום שהוא עמד מול הפתח הראשי, לקצת, אני יודע, 20 מטר לאזור קרן היסוד, ושם התפוצצה המכונית, פגע בכל האגף של קרן היסוד, אבל לא באגף המרכזי. היו שם, נדמה לי, 12 הרוגים, עשרות פצועים, אבל בעיקר העיק, וזה מחזיר אותנו למרשל, סמל השלטון היהודי בירושלים פוצץ. במילים אחרות, היהודים לא עומדים בהבטחתם, אפילו לעצמם, אני מדבר עכשיו בעיניים האמריקאיות, שהם יצליחו להעביר את הסחורה, זאת אומרת להקים את המדינה, עם הסיום המנדט הבריטי. תראו איך זה נראה. ומרשל יכול היה רק להגיד, בוודאי לנשיא, אמרתי לך. ולאור זה, הנשיא, שאומנם לא שינה את דעתו,
0: הרי אס טרומן.
1: כן, לא שינה את דעתו, ואפילו, וכאן אנחנו מגיעים לשיא האירוניה, ב... 18 במרס, יום חמישי, הנשיא קיבל את חיים ויצמן, שבא אליו בבקשה, אפילו בתחינה, שאמריקה לא תשנה את עמדתה, והוא הבטיח לו, איך אומרים, אני איתכם. זה היה גם כאן הסיפור הידוע, שאת הפגישה שהנשיא לא רצה לקיים.
0: עם אדי ג'קובסון וכל היתר. אדי ג'קובסון,
1: השותף
0: כן,
1: שלו
0: כן.
1: לחנות לפני 25
0: כן,
1: שנה.
0: כן, כן, הסיפור ידוע.
1: כן. ובכל אופן הוא הבטיח לו, וזה היה ביום חמישי, וביום שישי בערב עלה נציג ארצות הברית מועצת הביטחון, וורן אוסטין, הסנאטור וורן אוסטין, ואמר במילים פשוטות, העסק הזה בפלסטיין לא עובד, וצריכים לשנות המדיניות, ואנחנו מציעים מדיניות במקום חלוקה והקמת מדינה יהודית, הוא לא אמר את המילים האלה.
0: זה יהיה trusteeship, מה שהם קראו.
1: נאמנות.
0: משטר נאמנות. טוב, בוא נעצור
1: לא,
0: כאן.
1: בכל אופן, אמריקה הסתלקה, או לפחות הסתלקה באותו...
0: הנקודה ברורה, הנקודה הובנה. בוא נמתין רגע, כי אני רוצה עכשיו לעבור לאלוף עמוס חורב. אתה היית מפקד שיירת חולדה. היא הסתבכה כהוגן שם. אתה רוצה להגיב על הדברים האלה עד עכשיו, אלוף חורב?
2: למעשה הסתבכנו בשלושת השיירות של השבוע האחרון של מרץ. אני חושב שהדבר המאפיין את אותה תקופה של מספר חודשים זה מלחמה על הדרכים. אנחנו לא יכולנו ללחם באופן חופשי כפי שהיינו צריכים מבחינת צבאית ברורה כדי להבטיח את ירושלים שנמצא במצוק וגוש עציון ויחיעם וכדומה. כבר סיפרו פה על מספר השיירות שעבדו פרט לשלושת השיירות הגדולות האלה. אבל היה ברור ששיטת השיירות האלה כבר גמרה את תפקידה. אני הייתי מפקד שיירה, שיירת הספקה לירושלים. שיירה שמנתה כ-34 מסעיות, והדרך הייתה די פשוטה. אתה מביא את השיירה ליישוב הכי קרוב לאזור ירושלים, קיבוץ חולדה. עובר דרך רחובות, אוסף את 34 השיירות האלה. המסעיות עצמם חלקן, הקבינה הייתה משוריינת. בנוסף לכך הייתי צריך לשיירה הזאת לצרף עוד פלוגה בפיקודו של עוזי נרקיס, שהייתה צריכה להיות תוספת תגבורת לירושלים עצמה, מפני שכתוצאה מנבי דניאל נפגעו גם כוחות שהיו שייכים לירושלים. והייתי צריך לתכנן את השיירה עצמה, והחלטתי שאני אספה מהדרך הרגילה, מפני שכשאתה נכנס לשער הגיא וצולפים לאור היום והורגים בך בשיירה עצמה. רק להזכיר שבשיירות שעברו את שער הגיא נפלו סך הכל כ-81 חללים. והחלטתי שאני הפעם אספה מהשיטה הרגילה ואבצע את מעבר השיירה בלילה, בחושך. בחושך לא צולפים. וגם להילחם בלילה, אני לא חשבתי ש... זאת היא מומחיות של ערבים, יותר מומחיות שלנו. והשיטה הייתה פשוטה. עם חשיכה הובלתי את הפלוגה של עוזי נרקיס ברכב שהיה לנו משוריין לשער הגיא. והוא תפס את הרכסים הצפוניים של שער הגיא כדי שיוכל להגן עלינו. חזרתי לחולדה עצמה כדי להוביל את שיירת המסעיות לדרך שער הגיא בלילה לירושלים, ואז קיבלתי פקודה שאני לא אצא עם השיירה עם המסעיות ואקבל תוספת של שתי פלוגות נוספות שיעלו כתגבורת לירושלים. בינתיים ירד גשם, הדרך בין חולדה לכביש עצמו שהיה כביש אספלט מדרך ודי סרר ללטרון הייתה דרך עפר, בוצית, הגשם הרטיב את הכל. ולקראת, ואני ביקשתי לא לשנות את התוכנית, אבל פקודה היא פקודה. לקראת 10-11 בבוקר התחלנו לרכז את השיירות ולהתחיל לצאת. אי אפשר היה לצאת. התחלקנו על הכביש עצמו, על דרך העפר. המשוריינים היו על הכביש. והתחיל קרב שנמשך שעות. שתי הפלוגות השתתפו בקרב עצמו. כל האזור היה שחור בערבים, החל מוודי סרר שבאו מיפו, מכל הסביבה כולה. אנחנו מדברים על קרב שנמשך. והתחלנו לסגת. לירושלים ברור שאי אפשר להגיע. והשיירה התחילה לסגת, לא כל השיירה כבר, אף מסעית לא יצאה. הקרב הזה זה היה קרב נורא. המשוריין האחרון, בדרכו חזרה לחולדה, בדרך הבוצית, בתוכו כ-19-20, מפקד השיירה היה סטודנט עילוי שם יורם טרבס מאוניברסיטה בירושלים, איש הרזרבה שלנו. ואני עם המשוויון שנשארתי במקום בקשר עם השיירה הזאת עצמו, עם יורם טרבס, והוא מטלפן אליי, מדבר בקשר, ואומר לי, עמוס, אני מוקף ערבים, אני לא יכול לזוז עם המכונית עם הבוץ, כל הפצועים אצלי. ואנחנו נהגנו באותה תקופה, אחד הדברים שחששנו ממנו זה ליפול חיים, מפני שההתעללות בגופות, כל הדרך שבה, זה היה דבר נורא, קשה לעלות על הדעת. זה היה חומר נפץ במשוריון עצמו, שנועד לפוצץ את המשוריון כשחלו כל הקיצים. והוא אומר לי, עמוס, אני מפוצץ. והוא פוצץ את המשוריון על האנשים שהיו בתוכו. דבר נורא. הנציגה התחילה להתבצע, למעשה בוצעה כבר, ואז מגיע קצין בריטי לחולדה, לבקש לדבר עם המפקד. הוא מדבר איתי, אני יצאתי אליו, הוא שואל אותי אם אני מוכן לנסוע איתו לראות את המשוריון המפוצעת. אמרתי לו, בטח, נסעתי בטנדר עם עוד חבר נהג, הגענו לאזור, רק להזכיר לכם, ליד חולדה היה כפר שהיה חולדה ערבית, גם הוא, כמה מאות מטרים מהמקום. הגענו למקום של המפוצץ, של המשוריון המפוצץ. תארו לעצמכם, כולו מפוצץ, הגביעות מפוזרות, 100 מטר מאיתנו, כולנו מוקפים בערבים, ואני מדבר הוא מדבר איתי, אני מדבר איתו באנגלית של הגימנסיה, ואומר לי בערך כך, אתם לא מבינים שהעסק עבוד? תקראו לנו חזרה, הוא אומר לי. אז אני אומר לו, תשמע, העסק קשה, אבל לא עבוד. הוא שהיה לבד עם הסקאוט קאר שלו, והיחידה שלו הייתה על הכביש עצמו, קם ונסע, ואני נוסע תחת אש יחד עם הנהג, הגענו חברה לחולדה.
0: רגע, אני רוצה להבין משהו, אלוף חורב. כשהוא אומר לך, הקצין הבריטי, אתה לא רואה שהכל עבוד, אתם עוד תקראו לנו חזרה, הכוונה היא, אתם תקראו לממשלת בריטניה לבוא חזרה לארץ ישראל לנהל כאן את העניינים, לזה הוא מתכוון?
2: אני לא יודע למה הוא התכוון, זה מה שהוא אמר. אינני יודע מה הוא...
1: אבל יצחק, זה הפירוש.
0: זה הפירוש, אני מבין. בוא תמשיך, אלוף חורב, בוא תמשיך את הסיפור.
2: וכעד בערב, לאחר שאספנו את הגביעות בלילה, נסעתי עם יוסף לטרנקין, שהוא בא עם פלוגה של הגדוד הרביעי, למטה הכללי נקרא של ההגנה בתל אביב. הצגנו מפניהם את העניין. כך אי אפשר להוביל שיירות. כך אי אפשר להוביל שיירות. ואז נפלה החלטה לבצע את מבצע לחשום.
0: תוכנית ד' מה שנקרא.
1: לא, תוכנית ד' זה כיף יותר
2: גדול. לגבי דידי, זה היה...
0: במסגרת הזאת, כן.
2: ולמבצע לחשום הזה זה הגזו. לפני נשק שלקחו מהיישובים עצמם, מפני שלא היה מספיק. אבל קרה עוד דבר. הגיע חלק מהנשק הצ'כי, הסובייטי. פעם ראשונה שקיבלנו רובים, והיה רובה לכל חייל. ומקלעים שקראו להם מגלד MG34, והיו מכולות עירייה בזאת בכמות מצומצמת. כל אלה כאשר עדיין, זה מנדט בריטי.
0: אז כאן מתעוררת שאלה, אני רוצה לעבור אליך, ברשותך יישאר איתנו, אלוף חורב, אני רוצה לחזור אליך לרגע, דוקטור נאור. הבריטים טענו לימים ששנאו אותנו היהודים, ושנאו אותנו הערבים, וזה אומר שכנראה עשינו כמה דברים נכונים. הנה, אנחנו שומעים מאלוף חורב שמגיע נשק, הנורה. עוד לפני זה בבית דרס נוחת מטוס עם 8 טון חומר נפץ, רובים. וכל זה בתקופת המנדט הבריטי. יש להם רדאר, יש להם חיל אוויר, יש להם הכל. והם נותנים לנו לעבור.

0: הבריטים פירקו את הכל באופן מהיר, את כל הממשל שלהם פה. ביישוב היהודי זה הובן כתוהו ובוהו מכוון. אם אתה רוצה, אדמה חרוכה. זאת אומרת, הם הורסים פה את הכל, כי איך אומרים, אנחנו נסתלק, תהרגו את עצמכם, היהודים, הערבים. זה לא היה בדיוק ככה, אבל אני רוצה להזכיר לך שכל צבא נסוג, וגם לנו יש איזה חלקים בעניין הזה.
1: או, בוודאי.
0: פועל הכי הרבה למען עצמו, ולא אכפת לו משום דבר אחר. בכל אופן, מה שקרה זה באותו חודש שחור, היו גם ניצנים של אור, ובאמת הגיעו בסוף החודש ובתחילת אפריל, משלוחים עצומים, עצומים, אין מילה אחרת להגיד, של נשק מצ'כוסלובקיה.
1: תן לי מספרים, מה זה עצומים?
0: אז עצומים, מדובר באלפי רובים, במאות מקלעים, במיליוני כדורים, שקודם זה היה רק חלום בכלל. הזכיר כבר עמוס חורב, את הנושא הזה, רובה לכל חייל. קודם היה הרובה בשיטת המיטה החמה. אתה יוצא לקרב, אתה חוזר, אתה נותן את הרובה שלך למישהו אחר שיוצא בקרב בלילה. וזה היה כאן, הייתי אומר, זה המפנה של המלחמה, וכמו שלפעמים קורה, אחרי החודש השחור, בחודש אחר. אבל צריך להזכיר שכתוצאה ממה שקרה בחודש הזה, בשלוש השיירות ובשיירות הנוספות, ועמוס כבר הזכיר את העניין שהם הגיעו למטכ"ל ואמרו שאי אפשר יותר, זה גם הייתה התחושה במטכ"ל. ואז ממש באותו יום ששיירת חולדה, בלילה, התכנס אצל בן גוריון המטכ"ל, והוחלט לשנות את השיטה. ההרגשה הייתה כבר שהאנגלים כבר לא התערבו, כי זה כבר לא כל כך מעניין אותם, ולמעשה זאת יוזמת נחשון.
1: אז בוא נעצור כאן בנקודה הזאת, ואני רוצה לקפוץ אליך, יואב רגב. אתה עדיין איתנו.
2: בוודאי.
1: כן. אנחנו ערב יישום תוכנית ד'. קודם כל, אתה רוצה להגיב על הדברים שהחברים כאן אמרו עד עכשיו?
2: רציתי רק להוסיף קודם לכן.
1: תוסיף.
2: סך הכל היו גם כמה הצלחות, אמנם לא בקנה מידה ענק במהלך מרס, על כולם תאפיל, נאמר, הבלימה או החיסול, מי שרוצה, של שיירת הנשק הערבית בקריית מוצקין ב-17 במרס על ידי 10 אנשי פלמ"ח מכשירת רמת יוחנן. סיפור שעומד בפני עצמו. ונדמה לי שחשוב לומר שגם במקומות מסוימים הם הומשך בלקיחת ובנטילת היוזמה, והנה למשל יחידות של הגדוד הראשון של הפלמ"ח שחנו בעמק בית שאן או בעמק ישראל פשטו על כפרים בשולי הגלבוע, למשל, או אפילו פוצצו גשר על כביש טובס ג'נין בפעולה שהיא פעולת עומק, פעולה שמטרידה בעומק. כלומר, משהו בעצם הוחלט הוא להעביר את הלחימה מכביש אפולה בית שאן במונחים של היום כדי להסיר את האיום על יישובי העמק אל לב שטחו של האויב בצפון השומרון.
1: אז רגע, אני רוצה משהו להבין, יואב רגע. הזכרת מקודם את המערב שהניחו כוחותינו לשיירה ערבית בקריית מוצקין.
2: נכון.
1: מה היה הכיוון שלה? מה הייתה המטרה של השיירה?
2: זאת שיירה שנועדה לספק ציוד נשק תחמושת לערביי חיפה. הייתה אינפורמציה מודיעינית לגביה. סיפור ארוך, הוצב מערב במבואות קריית מוצקין של 10 אנשי פלמ"ח כאמור. השיירה הזאת חוסלה בקרב אמיץ מאוד של אנשי הכשרת רמת יוחנן. השיירה לחיפה לא הגיעה. היא חוסלה בלי להיכנס לפרטים. במהלך הקרב על השיירה, עם השיירה, מצא את מותו מוחמד חנייתי, מי שהיה מפקדה הערבי של חיפה. וזה היה האות לקץ חיפה בשלב שיבוא בחודש הבא באפריל, או במילים אחרות, רוח הקרב הערבית במרחב חיפה התפוררה על רקע נפילתה של השיירה. זאת הייתה הצלחה בלתי רגילה. אמנם נועם פסמליק ועמנואל לנדאו מצאו את מותם או נהרגו באירוע הזה, אבל חיפה ספגה מכה קשה מאוד עם בלימת השיירה הזאת. וזאת דוגמה אחת מתוך כמה דוגמאות של הצלחות, נאמר, קרביות במהלך חודש מרס.
1: אז בוא נעצור כאן, אני רוצה לחזור אליך, האלוף עמוס חורב. הגעתם למטכ"ל, אתה ויוסף לטבנקין, ומבצע נחשון יוצא לדרך. במה הוא שונה גם באווירה ממה שקרה לפני כן, עמוס חורב?
3: הוא שונה מהותית. למעשה עשינו מה שהם צריכים לעשות בהתחלה, לו להבריטים.

0: הכוונה היא כיבוש אותם הכפרים בדרך המובילה, אני מדבר על ירושלים.
1: כן.
0: הדרך המובילה לירושלים. וכך אתה מבטיח את השער עצמה. עם להזכיר הקרב על הקסטל, שהיה קרב לא פשוט, מפני שאנחנו כבשנו אותו. אני הייתי מפקד הסיירה הראשונה של מבצע נחשון לירושלים. והגעתי לירושלים ממבצע, אמנם ירו בדרך, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים על קולוניה ומקומות אחרים, והבאתי את השיירה לירושלים. מי שקיבל אותי בצורה חגיגית זה היה שלטיאל. הוא ימד במדים וקיבל אותי, ואנחנו כולנו...
1: הוא היה מפקד הצבאי של ירושלים, דוד שלטיאל.
0: אנחנו נסענו על ג'נטים שנפגעו, גלגלים שנפגעו בדרך, לא משנה, הגענו לירושלים. ובינתיים הקסטל שנכבשה, נכבשה שנית, כדי להוציא, להחזיר להם את גופו של אבדול קאדר אל-חוסייני. זה סיפור שהוא מעניין בפני עצמו. והיה קרב שני על הקסטל. והשיירה הזאת שאני עליתי לירושלים לא יכלה לחזור. הקסטל נכבש שנית, ובזה נגמרו עניין. על הקרב על הקסטל נפלו יחד אנשי פלמח ואנשי ציוני.
1: חטיבת עציוני, כן.
0: זה היה קרב דמים נוראי. פוצצנו את הקסטל, את הקרב, את הכפר עצמו. השארנו רק את הבית לבן על הדרעון עליו. והיו שערות. עכשיו, הדרך נפתחה לירושלים מבצע נחשון היה ביום, ברביעי לחודש, ופתחנו את הדרך לירושלים. שלוש שיירות, גדולות, גדולות מאוד. שיירה של 250 מסעיות ו-130 מסעיות, ובזה נגמר ב-20 לחודש, 20 לאפריל, מצור שלם על ירושלים.
1: אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, עמוס חורב.
0: המצור הזה התקיים עד דרך בומה.
1: כן.
0: סך הכל התוצאה של מבצע נחשון אפשרה קרוב ל-16 ימים של נסיעה חופשית לירושלים.
1: אבל אנחנו מדברים כאן, עמוס חורב, על אלפי רובים. אתה היית נוכח כשמוצאים אותם מהגריז, עם הצלבי קרס על הבריח וכל יתר הדברים. והשלטון עדיין הוא שלטון מנדטורי. לא יכול להיות שהמודיעין הבריטי היה סומה, הוא פתאום התעבר ולא ראה את זה?
0: אני לא חושב שהיה סומה. אני גם לא חושב שהוא חשב צריכים להקים את מדינת ישראל. תראה, לא, כתוצאה ממבצע נחשון. השלב הבא היה הקמת חטיבת הראל. מי שהקים אותו היה יצחק רבין כמפקדה הראשון. ואז באזור ירושלים ישנם שלושה גדודים, הגדוד הרביעי, החמישי והשישי. וזאת היא חטיבה.
1: כן.
0: מבנה החטיבתי הזה כבר אפשר דברים אחרים לעשות. אבל כאשר בתקופתו של יצחק רבין כבשנו את שייח ג'ראח, הצבא הבריטי עם שריון בא להוציא אותנו משם. יצחק רבין הגיע לאיזשהו הסדר עם הבריטים. הם רצו להבטיח את תוואי היציאה שלהם, אבל זה היה המצב.
1: כן, רבין עצמו העיד על כך ברעיון בטלוויזיה, כן.
0: ולהזכיר לך את שיירת חולדה, את שיירת בית החולים הדסה בירושלים.
1: הזוועה שהייתה שם בשביל...
0: הבריטים כן. עמדו וצפו כאשר האוטובוס הזה עם מלא אנשים עומד ונשרף לעיניהם.
1: רופאים, אחיות, אנשים שעוזרים לכולם, נו. כן, זה היה...
0: בכל אופן, גם מבצע נחשון, שהיה שינוי גישה, אפשר לנו מעבר של אני אפסך הכל כ-800 אוטובוסים, מסעיות עם מזון לירושלים.

0: אמפתי, כלומר לא היינו לבד, זה לא היה מבצע פלמחי בלבד.
1: כן. השאלה שאני רוצה לשאול אותך היא קצת לא, לא, לא, לא נעימה. אני מניח שאתה יודע על זה. הלא אתה איש האוניברסיטה העברית, אבא שלך, זיכרונו לברכה, החזיק שם, החזיק שם מכון טכני, ושם בנו גם את הדוד קוטו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. נשיא, לא נשיא, אז קראו לו קנצלר, האוניברסיטה העברית היה יהודה מגנס. ויהודה מגנס היה בדעתו של ג'ורג' מרשל שאסור להקים מדינה יהודית, הוא אפילו ניסה לשכנע בשלב מסוים את ג'ורג' מרשל לוותר, הוא היה לגמרי בעד הטרסטישיפ. האם הדברים האלה היו ידועים לך אז?
0: לא, בטח שלא. את הדברים האלה לא ידענו. גם לא התעניינו בנושא הזה. לא, כל המחשבה שלנו הייתה מאז שהוא קם הפלמ"ח. הייתה להקים צבא. להקים צבא. אנחנו לא ידענו איך זה התפתח, אבל שים לב, כל העסק התחיל ב-1941. הפלמ"ח הגיע ללחימה רק ב-47. ובכל זאת הקימו את הדבר כאשר חלק לא קטן מחבריי התגייסו לצבא הבריטי. אבל צריך לזכור שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה קשה. חטיבת הראל בתחילתה 1,300 איש, נפלו 431 חללים. היו פלוגות שהצטמקו אני לא יודע מה, ל-20-30 חייל.
1: בסך הכל הפלמ"ח במלחמה איבד למעלה מ-1,000 חיילים. בסך הכל.
0: עכשיו אנחנו האמנו. אנחנו האמנו שנעשה את זה, ועשינו את זה. אבל הקרב על ירושלים, 100,000 תושבים בירושלים.
1: יהודים.
0: יהודים, במצור חלקי ומלא, בלי מים. הזכירו את החבלה, את הפיצוץ בסוכנות היהודית, ולא הזכירו את הפיצוץ ברחוב בן יהודה.
2: כן, זה היה בפברואר פשוט.
0: אירוע יותר מהסוכנות היהודית.
2: נכון, בוודאי.
0: ומי עשה את זה? בריטים עשו את זה.
1: עריקים בריטים, כן.
0: עריקים בריטים. נכון, שגם לנו היו עריקים בריטים. הקרומבלים, על צוותם הבריטים, הצטרפו אלינו, אבל בלי מספיק פגזים. פגזים. אז הייתה תקופה כזו.
1: כן.
0: בפתח דבריך אמרת שמבחינת יחסי כוחות בתום מלחמת העצמאות, היינו ביחסי כוחות הטובים ביותר אי פעם.
1: אתה מקבל את זה? עמוס חורב, אתה מקבל את הדבר הזה?
0: כן, אני חושב, המלחמה נמשכה. תשמע, מלחמת העצמאות תחילתה ב-29 בנובמבר וסיומה בחודש מרץ 1949.
1: נכון.
0: והכל השתנה, הכל השתנה כאשר הבריטים עזבו. הכל השתנה. הלא אם אתה מביט על מלחמת העצמאות, אתה יכול לחלק אותה לשתי תקופות בסיסיות, מנדט בריטי עד ה-15 לאפריל, 14 לאפריל,
2: מאי.
0: השאר לבד.
1: כן.
0: השאר לבד. ותקופה מסוימת של הנשק הצ'כי ששינה לטובה את המצב, נכון, רק רובים ומקלעים, שום דבר אחר. ואחר כך השינוי העצום, עד שלחמנו בצבא המצרי ולחמנו בכל הצבאות ויכולנו להם.
1: כן.
0: יכולנו אולי יותר ממה שעשינו, חבל.
1: טוב, אני רוצה לעבור אליך לסיום, יואב רגב. אני רוצה לשמוע ממך, אם אפשר, כמה משפטים על מדיניות התגובה והיוזמה. אנחנו פחות דיברנו על זה, ואחר כך כמה מילים לסיום. בבקשה, יואב רגב.
3: למעשה, מ-18 בדצמבר 47, אפשר לראות כבר את ראשית הביצוע של הפעולות היזומות, או פעולות גמול, סיען לעניות דעתי בליל ה-15 בפברואר, בפשיטה של 68 אנשי הגדוד השלישי על הכפר סער.

0: עשה במסגרת מבצע למדהי במלאת 30 לנפילתה של מחלקת ההר. והמשך, כמו שנתנו עוד כאן דוגמאות, מספר לענייני חודש מרס. למעשה יש הרבה מאוד פעולות קטנות בשוליים שבדרך כלל לא כל כך מזכירים אותן, למרות שהן חשובות בקנה מידה, נאמר, גלובלי או ארצי. אבל אני רוצה להגיב במילה לעניינה של תוכנית ד' או ליישומה החל מ-1 באפריל, כי לא מדובר רק על מבצע נחשון.
1: 1 באפריל 48.
0: 48 כמובן. 45 ימים שבין ה-1 באפריל לבין תום המנדט הבריטי ב-15 במאי הם 45 ימים שבהם נערכו מבצעים בקנה מידה ארצי בהתאם לעקרונות או לנקודות העיקריות בתוכנית ד' שנכתבה כבר ב-10 בפברואר. יצאה, כמו שכבר נאמר כאן קודם, ליישום מלא ב-1 באפריל 48, אבל לא רק בנחשון. עמוס הזכיר, אולי לא בדיוק בשמות, אבל נחשון, הראל מקבי הם 3 מבצעי ענק במושגים של הימים ההם, נאמר לפריצת המצור על העיר ירושלים, אבל צריך לזכור שגם בשוליים ושלא בשוליים נערכו מבצעים רחבי היקף, הן בגליל המערבי, לדוגמה מבצע בן עמי, הן כיבוש הערים המעורבות, זה נכון בחיפה, זה נכון בטבריה, זה נכון בצפת, הן במצור על ערים ערביות, בתפיסת בסיסים, תפיסת משטרות, כלומר, החרב נתהפכה ב-1 באפריל, בהמשך למה שבעצם הזכירו כבר קודם קודמיים. מה שעמוס בעצם ביצע בשיירת חולדה, בהכנסה של הכוח של עוזי נרקיש לתפיסת הרכסים כדי שהשיירה תעבור בשער הגיא ונאמר מזרחה בצורה ככל שאפשר חלקה, היא בעצם מה שיעשה בהמשך. כלומר, במילים פשוטות לטובת המאזינים, קודם כיבוש שטח, אחר כך העברת שיירה ולא להפך או כל שיטה אחרת. וגם חשוב לדעתי לומר ש... על ראשו של היישוב העברי עמדו 33 יישובים עבריים שנמצאו במרחב הערבי שנועד למדינה הערבית על פי החלטת החלוקה. איתם היה חשוב לשמור על קשר רציף, זה גוש עציון וערב הגליל וכן הלאה. ההשתלטות על שטח המדינה העברית על פי החלטת החלוקה, א', ב', הגנה על שטחים שנמצאו מחוץ לשטחה של המדינה היהודית על פי החלטת החלוקה במבצע ארצי. ואני רוצה לומר כאן בהמשך לדברים שעמוס אמר, מאפריל הורחב גם הגיוס החובה, והפלמ"ח, לא רוצה לומר לא יעמוד עוד לבד, אבל לא יהיה הכוח הבלבדי כמעט או העיקרי שיישא במאמץ העיקרי של המלחמה. כל הדברים האלה מתחברים בסופו של דבר למהפך שחל, ואם וורן אוסטין דיבר על נאמנות ב-19 במרס, כמו שמוטקה הזכיר כאן קודם,
1: במועצת הביטחון,
0: במועצת הביטחון, לדיון ב-19 באפריל, ככל שאני זוכר במועצת האומות זה כבר לא יגיע, כי בתווך כיבוש הקסטל ונפשת
1: לא,
0: והראל
1: כן,
0: וכן
1: נכון.
0: הלאה.
1: טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, יואב רגב, תודה רבה לך על הבקיאות הרבה מאוד שלך. אני רוצה לחזור אליך, מרדכי נאור, אנחנו קרבים לסיום, ואני מאוד הייתי מבקש ממך 2-3 משפטים, אתה כבר מכיר את זה. שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש, מאזיני המשדר הזה, והם רבים מאוד, מה היית מבקש שילמדו מהשידור הצנוע הזה?
2: תראה, אפשר להגיד על מרץ השחור, שזה, בהשאלה, שאז יצא מתוק. זה היה נורא מה שקרה אז, אבל זה גרם לטלטלה עצומה, ויוזמת נחשון יצאה מתוך האופל הזה של סוף חודש מרס. מה שאפשר ללמוד מזה, שאסור לאבד את התקווה. כי אפשר היה בקלות להתייאש מהחודש הזה, ועובדה שגם החיילים, שמענו את זה מעמוס, וגם ההנהגה קפצו, איך אומרים, הם פשוט הכניסו את עצמם למצב שהם אמרו, אנחנו לא נוותר, לא לאמריקה וכמובן לא למצב הקשה, אנחנו נמשיך, ובן גרון ביטא את זה, אנחנו נקים את המדינה בדיוק כמו שהתכוונו. לכן, טוב. גם במצבים קשים צריכים לעמוד על דעתך, על מקומך, ולפעול.
1: דוקטור מרדכי נאור, נשחרר גם אותך ותודה רבה לך. מילה אחרונה שלך, האלוף עמוס חורב, מה היית מבקש שהדור הצעיר יותר ילמד מהשידור הזה במשפט או שניים?
3: קשה להגיד מילה אחרונה, אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, שאסור לאבד תקווה. הנושא של אופטימיות הוא לא סתם חלום, הוא דבר שתלוי בך. בדרך שבה אתה רוצה לבצע את העניין. מה שאני כן חושב הוא שכאשר קמה הזדמנות והשמיים נפתחים, תזכור שהם גם ייסגרו אחר כך. ברגע שהכל נפתח, תנצל את זה עד הסוף.
1: כן. טוב, אלוף עמוס חורב, תודה רבה לך.
3: בבקשה.
1: תודה רבה.

עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו. סיפור מאבקה הנואש לקיום של המדינה שבדרך. ראוי שיואר כאן אצלנו מפעם לפעם כדי להזכירנו, כמו שאמר עמוס חורב, את חובת הזהירות והצניעות בדרכי העתיד שממתין לישראל המשגשגת של היום. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם העצומה, חוויותיהם שחלקו עמנו. מרסה שחור הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה הייתה ליהי לאופר. ניתוב השידור היה בידי אמיר שמואלי. אני יצחק נוי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, עכשיו חצות. ברצועת עזה מדווחים על ארבעה נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים השאטי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי דיווחים התקבלה התראת פינוי טלפונית בטרם התקיפה. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבולות בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אזרחיות ואזרחי ישראל, מייסדי חוסן לישראל, ערב טוב.
5: ינואר 2019, גני התערוכה בתל אביב. על הבמה עומד רמטכ"ל לשעבר, תמיר ומרשים, ומבטיח לקהל המשולהב שישראל לפני הכל.
4: באתי לכאן הערב מפני שפרט למשפחתי, אין לי דבר יקר יותר בעולם ממדינת ישראל.
5: זה היה רגע של תקווה מתפרצת ליותר ממיליון ישראלים. בני גנץ היה ההבטחה הגדולה, האיש שהחזיר למחנה המרכז שמאל את האמונה שאפשר להחליף את נתניהו. שלוש מערכות בחירות רצופות וסי של 35 מנדטים, הכל נראה מוכן לרגע השינוי.
4: ממשלה חזקה מושלת כדי לאחד ולא מפרידה כדי למשול.
5: אבל אז הגיעו שעות החירום. פעם זו הייתה קורונה, פעם המלחמה, ובכל פעם גנץ בחר להיכנס תחת האלונקה של נתניהו, בזמן שתומכיו מרגישים שהוא פשוט נשכב עליה. לאורך הדרך הוא איבד את השותפים, מלפיד ובוגי ועד סער, אבל השבוע הגיעה הפרידה הכואבת ביותר. חילי טרופר ואיתן גינזבורג, האנשים שהיו איתו מהרגע הראשון בגני התערוכה, שהלכו איתו באש ובמים לאורך כל הדרך, הודיעו שהם עוזבים. כשהסקרים מראים לו באופן עקבי את הצד הלא נכון של אחוז החסימה, גנץ עלה השבוע בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. כשנשאל על ידי יאיר ויינרב על העזיבה הכואבת של טרופר, הוא נשמע מפויס למדי.
6: אני מאוד מעריך את חילי, זה באמת עניין כואב. תראו חברים, אני דבק במטרה אחת שהיא מאוד לא פשוטה, לגרום להקמתה של ממשלת אחדות במדינת ישראל. זו מטרה לא פשוטה, היא מתקפת מכל הצדדים, ולא תמיד כולם עומדים בלחץ, אני מאחל כולם בהצלחה, ואני ממשיך. המטרה שלי, כי אני לא רואה פתרון אחר למדינת ישראל.
5: גנץ עדיין מדבר על הסכמות רחבות בזמן שהמפלגה שלו הולכת וצרה. הוא מסרב להכיר בכך שהציבור, כך נראה, כבר לא מחכה לו בצמתים. אבל למרות הנטישות ושברירי האחוזים בסקרים, גנץ מסרב להניח את המפתחות. הוא משוכנע שההיסטוריה, או לפחות המצביע הישראלי, עוד יבינו את גודל השעה.
6: אני אמשיך, אני חושב שאני אתחזק, אני חושב שאנשים יבינו את הצורך בלהפסיק לריב בבית ולהתחיל לטפל בו. ואני מאמין שאני לא מזיק לעם ישראל, להפך, אני לא חושב שאני הבעיה של עם ישראל, אני חושב שאני הפתרון של עם ישראל. אז אני אמשיך.

0: שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. איך הפך מי שהיה התקווה הגדולה של מחנה שלם לדמות שמתנדנדת על סף המחיקה הפוליטית? האם זו הייתה סדרה של טעויות טקטיות או שגיאות אסטרטגיות שנובעות מחוסר הבנה של המגרש הפוליטי? היום נסרטט בעזרת יואב קרקובסקי את הנסיקה והצניחה של בני גנץ מההשקה החגיגית של חוסן לישראל, דרך ממשלות החילופים והחירום, ועד לשבוע שבו נשאר כמעט לבד במערכה. שלום קרקובסקי.
1: שלום דניאל.
0: אז בימים האחרונים עזבו את כחול לבן, שניים מהבכירים ביותר ומהמקורבים ביותר לבני גנץ, שהולכים איתו מתחילת דרכו הפוליטית. השר לשעבר חילי טרופר ומזכ"ל המפלגה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. מי הם השניים האלה ומה המשמעות של העזיבה שלהם בעיתוי הזה?
1: קודם כל מדובר בשניים הקרובים ביותר לבני גנץ. חילי טרופר מלווה את בני גנץ בתקופה שבה גנץ בין תקופת הרמטכ"לות שלו לבין תקופת כניסתו למערכת הפוליטית. במשך הארבע שנים האלה, בין 2015 ל-2019, נוצרת ההיכרות בין חילי טרופר לבין בני גנץ. טרופר אז איש חינוך, שכבר ניסה להתמודד כמה שנים קודם לכן במפלגת העבודה, תחת שלי יחימוביץ', ולא הצליח להיכנס לרשימה.
0: חובש כיפה.
1: חובש כיפה, איש שיודע לגשר בין קהלים. בני גנץ מתחבר אליו. ודי מהר מובן שיש ביניהם גם איזשהו חיבור פוליטי, כשגנץ מחליט להיכנס לזירה הפוליטית בדצמבר 2018, חילי טרופר לידו. והוא עוזר לו בגיבושה של הרשימה הזו של חוסן לישראל, שהיא בעצם המסגרת הפוליטית הראשונה שבני גנץ עומד בראשה, והוא מלווה אותו לאורך כל הדרך, הנאמן ביותר לבני גנץ. את איתן גינזבורג מביא חילי טרופר. והשניים האלה הופכים להיות באמת הצמרת של חוסן לישראל בשלבים מאוחרים יותר. בכל הגלגולים שחוסן לישראל כחול לבן עוברת, תמיד השניים האלה מקבלים תפקידים מרכזיים. כשאיתן גינזבורג נפלט מהרשימה, הוא מקבל תפקיד בשכר, מזכ"ל כחול לבן. זאת אומרת, בני גנץ משמר אותו לאורך כל הדרך.
0: ראש עיריית רעננה לשעבר.
1: הוא היה גם ראש עיריית רעננה לזמן קצר כממלא מקום, והוא למעשה זוכה לרוח גבית כל הדרך מבני גנץ. בעצם מדובר בעזיבה של האנשים הקרובים ביותר לגנץ, את המסגרת הפוליטית שהם הקימו ביחד איתו. אין ספק שאחרי פירוק כחול לבן, העזיבה של יעלון, גבי אשכנזי, יאיר לפיד, אחרי גדי אייזנקוט וגדעון סער, שלכולם היו שותפים, העזיבה של חילי טרופר ואיתן גינזבורג היא הכואבת והקשה ביותר מבחינתו של גנץ. אנחנו מדברים באחד השבועות הקשים ביותר ברמה האישית, ציבורית ופוליטית, שעוברים על מי שהנהיג את כחול לבן לכדי יותר מ-30 מנדטים. מי שהיה בסקרים האחרונים לפני פחות משנתיים, 37 מנדטים, לכדי 0.8% בחלק לא קטן מהסקרים, רחוק מאוד מאחוז החסימה.
0: וזה מסמן לנו שגם הם מאמינים לסקרים ומבינים של כחול לבן המסגרת הזאת ולבני גנץ בעצם שמוביל אותה אין תוחלת פוליטית?
1: כנראה, ואני חושב שמה שאנחנו יכולים להבין מזה זה שהופעל על בני גנץ לחץ כבד מאוד, גם מצד טרופר וגם מצד גינזבורג לקבל החלטה. וההחלטה שהוא היה אמור לקבל זה איזושהי סוג של התחברות תחת מישהו אחר. והדבר הזה אולי הוא הקשה ביותר שיש לבני גנץ. הוא מעולם לא הסכים להיות שתיים של מישהו. תמיד הוא הוביל את הרשימה. גם בכחול לבן, גם במחנה הממלכתי, אנשים הצטרפו אליו. הוא לא מכפיף את עצמו תחת אחר. זה אולי החוויה שיש לו מהצבא, העובדה שהוא הגיע לתפקיד הרמטכ"ל כקשיר שלישי. כמעט, אחרי כישלון המינוי של יואב גלנט לדפקיד הרמטכ"ל ה-20, אז יכול מאוד להיות שזאת הסיבה שבגללה קשה לו להכפיף את עצמו לאחר, בניגוד מוחלט למי שהיה שותפו, יאיר לפיד, שנמצא גם הוא קרוב לאחוז החסימה בחלק לא קטן מהסקרים עד לפני כשבועיים, הוא מכפיף את עצמו כבר פעם שנייה. פעם קודמת זה היה לבני גנץ בכחול לבן, הפעם לנפתלי בנט בביחד.
0: אז עכשיו אנחנו חוזרים אחורה, והפרק הזה יעסוק בדרכו הפוליטית של בני גנץ, אבל בוא נתחיל קרקובסקי דווקא מהמפגש הראשון שלך איתו, שהיה הרבה לפני שדרך בשדה הפוליטי.
1: הוא בן 39, אני כמעט 24, זה היה מפגש שאני זוכר אותו מאוד מאוד לטובה. הנסיבות טרגיות. אילן רואה, כתב כל ישראל בצפון, תת אלוף ארז גרשטיין, שניהם נופלים בתקרית קשה בדרום לבנון, ואני מתמנה להחליף את אילן רואה, בני גנץ מחליף את ארז גרשטיין. והמפגש הראשון שלי איתו הוא בראשית יולי 1999, כשאני מצטרף לסיור הראשון שלי בדרום לבנון, יחד עם מפקד יקל, בין היתר היינו בבינצ'בל, היינו ביחד 7 שעות. מרשימות מאוד, בנסיעה במרצדסים של יחידת הקישור ללבנון.
0: המשוריינים.
1: היכרות ראשונה שלי עם קצין בכיר בדרגת תת אלוף. בני גנץ הרשים אותי מאוד, בשקט שלו, במה שנראה היה במתינות שלו, במחשבה הנרחבת שלו, אבל כשאני משחזר לאחור, אני חושב שבני גנץ גם כקצין בכיר מאוד בצהל, עם אם עמדות. בשעה שאלוף פיקוד הצפון באותם הימים, גבי אשכנזי, הביע התנגדות נחרצת לנסיגת צהל מדרום לבנון, באופן שבה הובילה ממשלת ישראל, בני גנץ לא הביע עמדה. כמפקד יחידת הקישור ללבנון, ניסינו לשאול אותו הרבה מאוד פעמים, מה דעתו בעניין הזה? והוא קיבל באופן מלא את החלטות הדרג המדיני, מבלי להעלות עליהם דבר ביקורת. היה איזשהו דיבור שהיה מסמך שהוא כתב, מעולם לא ראיתי את המסמך הזה, היה פרסום בידיעות אחרונות על כך, בסמוך לנסיגת צהל מלבנון. מה נאמר במסמך הזה, שכונה אז מסמך גנץ, אני לא יודע. גבי אשכנזי היה נחרץ, ופעל על מנת לנסות לבצע את הנסיגה בדרכו שלו, תוך שהוא שם מקלות בגלגלי הממשלה מדי פעם. גנץ יישר קו עם הדרג המדיני, היה במשוקר גם קצת מתח בין גנץ לבין אשכנזי, תקופת מה, אבל בגדול את עמדתו הנחרצת בעד או נגד, אני לא שמעתי עד היום.
0: עכשיו אנחנו קופצים 19 שנים קדימה, ליולי 2018, אז מסתיים את תקופת הצינון של הרמטכ"ל לשעבר גנץ. בדצמבר אותה שנה מתפזרת הכנסת ה-20 והולכים לבחירות. בינואר 2019, בני גנץ משיק בכינוס בגני התערוכה את מפלגת חוסן לישראל ונואם את נאום הבכורה הפוליטי שלו.
2: אזרחי ישראל, אלה מכם שכאן ואתם שבבית, מכם אני בא, אליכם אני חוזר, ורק עליכם אני מחויב.
1: וזה היה אירוע מאוד מרשים. את הקלפים שמר בני גנץ קרובים מאוד לחזה במשך תקופה מאוד ארוכה. מעט מאוד שמות יצאו עד אותו כינוס. כשהוא מגיע לאותו כינוס, הוא מביא איתו עוד קלף. וזה שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון, וזה בעצם האיחוד הראשון של חוסן לישראל עם מפלגתו של בוגי יעלון תלם, שהוא מביא איתו ביחד עוד מישהו, הוא מביא איתו גם את יועז הנדל וצבי האוזר, שהם חלק מהמפלגה שלו, והם אולי אחד מהם, אולי יועז הנדל יהיה אחד מגלגלי ההצלה שבני גנץ ינסה להיעזר בהם בתקופה הקרובה עכשיו. כדי להתאחד. אבל בעצם אז מתחילה הקריירה הפוליטית של גנץ עם אחוזי תמיכה מטורפים. הוא הגיע כבר בראשית המסע הזה של חוסן לישראל לכדי 17 או 19 מנדטים בבת אחת, וזה באמת, אני חושב, הישג יוצא דופן בשביל מי שמציג מפלגה חדשה. נזכיר שב-2013, כשיאיר לפיד מציג את יש עתיד בסקרים הראשונים, הוא מדשדש באזורים של אחד ספרתי עד 11-12 מנדטים. ה-19 מנדטים שהוא הביא בקלפיות היו תוצאה של עבודת שטח עצומה שעשה לפיד במשך שנה ורבע, והיא הייתה תחת העיניים שלנו, הפרשנים הפוליטיים, לא ראינו אותה, וההפתעה בליל הבחירות הייתה עצומה. העובדה שגנץ הצליח במהירות C להגיע ל-19 מנדטים כבר בסקר הראשון, שני והשלישי, לימדה על ההמתנה של המחנה הזה, של הקהל הזה.
0: על ההתלהבות.
1: וההתלהבות מההנהגה שהוא בעצם מוביל, למרות שהוא מעט מאוד התראיין, מעט מאוד דיבר, גם בתקופתו כרמטכ"ל וגם לאחר סיום כהונתו.
0: וזה היה החיבור הראשון, כמו שאמרת, עם תלם ובוגי יעלון. חודש אחר כך, או פחות מחודש אחר כך, הוא מציג את החיבור שיציב אותו ראש בראש מול נתניהו, עם יש עתיד של יאיר לפיד וגבי אשכנזי, שגם כן מצטרף הגרוש ללירה, ויחד הם משיקים את המותג כחול לבן.
2: את תמונת האחדות שאתם רואים על הבמה ובקדמתה, לא ראינו בארץ עשרות שנים. במקום פלגנות, אנחנו מציעים אחדות. במקום קיצוניות, אנחנו מציעים ממלכתיות.
1: וזה בעצם שובר השוויון של בחירות 2019, והסיבה שבגללה בסופו בשורה התחתונה, אנחנו נכנסנו לסביבי בחירות אינסופיים. גנץ, לפיד, אשכנזי ויעלון מצליחים לדבר אל הציבור ולייצר כוח נגד הליכוד, כוח משמעותי. הם הצליחו כבר במערכת הבחירות הראשונה שלהם. אני לא חושב שיש מישהו שיצליח כך להגיע ל-35 מנדטים בבחירות הראשונות.
2: בבחירות יש מפסידים, בבחירות יש מנצחים, ואנחנו המנצחים.
0: עשייה הגדולה בכנסת בטקו עם הליכוד בראשות נתניהו.
1: ובנימין נתניהו מתחיל את התרגילים שלו על בני גנץ כבר בכהונה הראשונה שלו. זאת הייתה כהונת הכנסת הקצרה ביותר. בנימין נתניהו, לאחר שהוא נכשל בלהקים את הממשלה, כי הוא לא הצליח לשכנע את אבי גבאי, שניסה לגנוב את מפלגת העבודה ולהכניס אותה אל תוך קואליציית נתניהו ביוני 2019, בנימין נתניהו פשוט מפזר את הכנסת.
3: בנימין גנץ, נגד. בנימין נתניהו, בעד.
4: 74 בעד, 45 נגד. החוק אושר בקריאה שנייה ברוב הנדרש.
1: ולא מאפשר לבני גנץ לקבל את המנדט להרכבת הממשלה.
0: פעם ראשונה שמישהו עשה כזה דבר.
1: פעם ראשונה שמישהו עשה את זה, ובני גנץ מתמודד בפעם הנוספת, ומצליח לנצח את הליכוד.
0: באותה שנה.
1: באותה שנה, בספטמבר 2019, עם 33 מנדטים מול 32.
5: גנץ מוביל על נתניהו במנדט, אבל לשניהם אין רוב להרכבת קואליציה.
2: נחל לעם ישראל, ממשלת אחדות טובה.
1: וזאת הנקודה שבה אפשר היה לראות את בנימין נתניהו מפחד מגנץ. כוח מרתיע את נתניהו. וכשהוא מזהה מישהו חזק ממנו, הוא פשוט רועד ממנו. והוא רעד מבני גנץ. הוא חשש שגנץ, שהוא המפלגה הגדולה בכנסת, יצליח להרכיב ממשלה. מי שמונעים ממנו להרכיב ממשלה, היו אלה צבי האוזר ויועז הנדל, שלא אפשרו לו להקים ממשלה בקולות המפלגות הערביות שיעדרו או שיתמכו, ולכן יצאנו לסבב בחירות שלישי. והדבר הזה כבר יצר באותה התקופה של אותו מסע ומתן קואליציוני, שהיה גם מאחורי הקלעים בין נתניהו לבין גנץ, בעצם פתח את האופציה לממשלת גנץ-נתניהו, שהוקמה אחרי חצי שנה.
0: וגם בבחירות השלישיות שקראנו להם, שנערכו במרץ 2020, כחול לבן שומרת על כוחה 33 מנדטים. הפעם הליכוד מקבל יותר ממנה, אבל למרות זאת גנץ מקבל ראשון מהנשיא את המנדט להרכיב את הממשלה, ושוב נכשל.
1: במקום לנסות להרכיב ממשלה, הולך בני גנץ לבנימין נתניהו ומנסה להרכיב ממשלה ביחד איתו.
0: חייבים להגיד שאנחנו מדברים על תחילתה של תקופת הקורונה.
1: נכון.
0: מרץ 2020 זה הסגר הראשון.
1: הסגר הראשון שהוא מוטל על אזרחי ישראל ממש ימים בודדים לאחר הבחירות. וכבר המתים הראשונים ממגפת הקורונה מתחילים להיספר. ודי ברור שזה יעלה באופן אקספוננציאלי, כמו שהמילה הזאת ליוותה אותנו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. ובני גנץ מרגיש שהוא צריך לקחת אחריות ולהיכנס לממשלה הזאת. הוא נתקל בקושי עם מספר 2 שלו, לפיד. עם יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד. למרות כל זאת הוא מקיים מסע ומתן עם בנימין נתניהו. הוא מסתיר את פרטי המסע ומתן משותפיו, גם מיעלון וגם מיאיר לפיד. אני חושב שלו הייתה שקיפות של גנץ מולם, אני לא פוסל את האפשרות שבנסיבות מסוימות לפיד היה מסכים להיכנס לממשלת חירום, אבל הנסיבות שבהן בני גנץ ניהל את המגעים עם נתניהו יצרו שבר ביניהם, ולכן כאשר נחתם הסכם עקרונות או יש הסכמה בלחיצת יד בין נתניהו לבין גנץ שהולכים לממשלה ביחד, מתפרקת כחול לבן, וכאן זאת הטעות היסודית הכי גדולה של בני גנץ.
2: אני שומע את המצטרפים החדשים לממשלת נתניהו מעידים על עצמם שהם לקחו אחריות. לקחת אחריות זה לקחת אחריות על מה שאמרת, מה שהבטחת, מה שאתה מאמין בו. לקחת אחריות זה להמשיך להיאבק גם כשהתנאים לא נוחים והתוצאות מאכזבות אותך.
1: יש לך 33 מנדטים, אתה לא שובר את הכוח הפוליטי הזה מול בנימין נתניהו, שהגישה שלו מנצחת תמיד. פרק את כל יריביך. אם נעבור מ-1996 ועד היום, 30 שנות נתניהו, זאת התפיסה הפוליטית שלו. לפרק את כל היריבים שלו, תעבור מפלגה-מפלגה, איך הוא פרק את קדימה, ופרק את מפלגת העבודה, ופרק את ימינה, ופרק את הבית היהודי, את כולם הוא פרק לרסיסים, כך הוא עשה גם לכחול לבן, וכאשר הכוח הזה מתפצל, והרכבת הממשלה עוברת לבנימין נתניהו, פתאום יש נתק בין השניים. למשך חודש ימים נתניהו לא מייצר קשר עם גנץ. לפני כן הוא היה מחזר לטיני. הוא חיזר אחריו, הוא דיבר איתו, הוא הזמין אותו לביתו. זכורה התמונה שהם נמצאים בבלפור, בני גנץ במרפסת ובנימין נתניהו בסלון, במרחק של 9 מטר בשל הריחוק החברתי, שניהם מחויכים. חודש ימים יש נתק, ואנשיו של גנץ מתקשרים אליי ואומרים לי, יכול להיות שהוא ירד מזה? אולי הוא לא רוצה בכלל להרכיב ממשלה? אתה יכול לברר אם בכלל תורכב ממשלה? אתה יכול לברר אם הוא אולי רוצה בחירות? חודש של נתק. ברגע האחרון קורא נתניהו לגנץ ומחתים אותו על הסכם קואליציוני, ואז המתווך בין גנץ לבין נתניהו מתקשר אליי ואומר לי, חייבים לעצור את זה. אמרתי לו, למה? אתה טיווחת ביניהם, אתה הבאת את גנץ ונתניהו. הוא אומר, יש חור בדלי. יש חור בדלי, וגנץ לא מבין את זה. אמרתי לו, מה החור? הוא אומר, יש סעיף שמאפשר לבנימין נתניהו לצאת לבחירות בלי להעביר תקציב, והוא יעשה את זה.
0: רגע, צריך להגיד שההסכם הקואליציוני שנתניהו וגנץ חתמו עליו היה מהמסובכים והמורכבים שהיו אי פעם, יצרו איזה מנגנון חדש ומוזר של ממשלת חילופים, שבה מובטחת מראש הרוטציה בין נתניהו לגנץ, לא כמו שהיה ממשלת רוטציה פעם בין שמיר לפרס, שפשוט שמיר התפטר ופרס התמנה, או ההפך, אני כבר לא זוכר. פה לא סמכו עליו, עשו מנגנון בחוק, בחוק. ולמרות זאת הצליחו למצוא פרצה, נתניהו מצא את הפרצה ומימש אותה.
1: בדיוק, והפרצה היחידה הייתה תקציב. כל יתר הדברים היו סגורים. ואני מדבר אז עם אנשיו של גנץ, ואני אומר, יש חור בדלי, שמתם לב לסעיף הזה בהסכם? ואז חוזר אליי אחד מאנשיו של גנץ, ואומר לי את הדבר הבא. גנץ אומר שיהיה בסדר. לא יהיה מצב שבנימין נתניהו הכלכלן, איש הכלכלה, יוותר על תקציב וילך לבחירות. ואמרתי, בדיוק להפך. זה מה שיעשה בנימין נתניהו.
6: שבוע טוב. אני פותח את ישיבתה הראשונה של הממשלה ה-35 בירושלים. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה, בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה.
7: שלום לכל השרות והשרים של ממשלת החירום והאחדות הלאומית. ראשית, ברכות ותודות לך, בני, על שיתוף הפעולה בינינו. אמרתי לך עכשיו במליאה, שיש אנשים שלא האמינו שנגיע למיום הזה, והנה, כפי שאמרת, שהחיינו והגיענו ליום הזה.
6: ראש הממשלה החילופי ושר הביטחון בנימין גנץ, בבקשה.
8: שלום לכם. קודם כל, באמת תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה, ותודה רבה לכל השותפים שהיו חלק מהעשייה, נקרא לזה, משני הצדדים, שני הגושים וכיוצא באלו הדברים. אנחנו נמצאים בפני משבר בריאותי, עם השלכות כלכליות, וככל שימשך הזמן, יש לנו יותר ויותר מה לעשות.
1: זאת הנקודה שבה אני הבנתי, הבנתי את זה עוד קודם, מעצם העובדה שלא הצליח להרכיב ממשלה ב-2019 א' וב', כשאתה מתמודד מול האיש המיומן ביותר, הפוליטיקאי המתוחכם ביותר, החזק ביותר והחכם ביותר בישראל, ואתה יודע מה? בעולם הדמוקרטי כולו כמעט. אתה לא יכול שלא לשחק בכללים שלו. ואתה לא יכול שלא להבין את מאגר האינטרסים שלו. ובני גנץ פשוט לא במשחק. הוא לא היה ב-2018, ב-2019 וב-2020. הוא לא היה אז במשחק. ואני חושב שנקודת השבר הגדולה של חלק גדול מאוד ממצביעיו הייתה בנקודת הזמן הזאת. במרץ עד מאי 2020, בהרכבת ממשלת הקורונה, שבה הוא בעצם ויתר על כוחו הפוליטי על מנת להצטרף לממשלת נתניהו, שבסופו של דבר תקע לו סכין בגב אחרי פחות מחצי שנה.
0: גנץ עד היום למעשה אומר שההחלטות שלו בצמתים האלה היו נכונות, כי הוא שם את טובת המדינה נכון, מעל לטובתו האישית או לרווח הפוליטי המיידי שהוא היה זוכה בו, ושעות קשות הצריכו החלטות קשות.
9: כשהייתה פה קורונה ולא ידענו להתנהל במדינה, זה היה כן לאחדות. כשהייתה פה מלחמה שכמעט הכחידה אותנו, זה היה כן לממשלת חירום. ואני אומר לכם שהעם מפוצל, ועכשיו זה כן לממשלת אחדות. אז זה מה שמעניין אותי, ואת זה אני אביא.
1: כן, ויש כאלה שיגידו מקרב מצביעיו לשעבר, שלאפשר לבנימין נתניהו להמשיך לשרת כראש הממשלה, זאת אולי טעות יסודית שפוגעת גם במדינת ישראל. מדוע? כי תראה לאיזה רפורמה משפטית הגיעה ממשלת נתניהו הנוכחית, שהתחילה עם זה ב-4 בינואר 2023, אבל ממשיכה את זה אחרי פרישת גנץ ואיזנקוט מממשלת החירום אחרי השבעה באוקטובר. גם אחרי השבעה באוקטובר ממשיכים בהפיכה משטרית. אם גנץ אולי לא היה מצטרף לנתניהו לממשלת החירום בתנאים שבהם הוא נכנס, שבעצם הוא רק תוספת ולא החלפה לקואליציית נתניהו הטבעית, אולי משהו מההפיכה המשטרית הזאת היה נעצר.
0: אז אנחנו חוזרים עכשיו ל-2021, נתניהו פורץ לבחירות, הן נערכות במרץ 21, הפעם גנץ מתמודד לבד, בלי חיבורים, יאיר לפיד עזב, יעלון עזב, גם אשכנזי החליט שמספיק לו, וגם אז, כמו היום יואב, היה חשש שהוא לא יעבור את אחוז החסימה.
1: הוא היה מתחת לאחוז החסימה חלק ניכר ממערכת הבחירות, ומה שבעצם הציל אותו זה סוג של קמפיין חמלה. בני גנץ התחיל בסמוך לבחירות את מה שהוא עושה כבר היום. סבב רעיונות בכל כלי התקשורת שבהם הוא אומר, אני נשכבתי על הרימון והוא מתפוצץ בתוכי, תרחמו עליי. וזה עבד.
0: זה עבד לו.
10: אחרי הכחול לבן שהפכה לאחת מההפתעות הבחירות עם 8 מנדטים.
1: זה עבד, הוא הגיע לכדי 8 מנדטים. והדבר הזה הוא מדהים. תחשוב שבשנים האחרונות, בני גנץ הוא שר הביטחון בעל הקדנציה כמעט הארוכה ביותר. שנתיים, שנה וחצי אצל נתניהו, ועוד שנה וחצי בממשלת השינוי. זה באמת הרבה מאוד זמן באופן יחסי לחלופת השרים שהייתה כאן לאורך כל הממשלות האחרונות. וגנץ הצליח בהיבט הזה לדבר אל הציבור. השאלה, וזאת השאלה המרכזית של בחירות 2026, האם הברק פוגע פעמיים. האם יכול להיות שגם בפעם הזאת קמפיין חמלה יעזור? לתחושתי, הפעם מצבו חמור יותר.
0: אז תכף נגיע ל-2026, אבל אנחנו עוד בממשלת השינוי. כאמור, שר ביטחון, כמו שאמרת, ממשלה קצרת מועד, מכירים את הסיפור. ובבחירות הבאות, גנץ מתחבר לגדעון סער, גם כן שותף בממשלת השינוי.
11: בני גנץ הוא מנהיג של מנהיגים. והוא בעת הזאת המתאים ביותר להוביל את ישראל.
0: מצרפים את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט לרשימה, יחד הם רצים תחת השם המחנה הממלכתי, ומקבלים 12 מנדטים, אבל נתניהו חוזר לשלטון, והם הולכים לאופוזיציה, עד שפורצת מלחמת 7 באוקטובר.
1: בוא נדבר על החיבור קודם כל. הבחירות האלה מתחילות כאשר הוא עם 8 מנדטים, וגדעון סער עם אזור 4 מנדטים בסקרים. החיבור ביניהם מביא ל-12 מנדטים. והם בטוחים שהגיים צ'יינג'ר של בחירות 2022 יהיה גדי איזנקוט. כולם מחזרים אחריו. יאיר לפיד, בני גנץ, באמת חיזורים אינסופיים. גנץ מצליח לשכנע את גדי איזנקוט להצטרף אליו כמספר 2. התוספת בסקרים, 0. הוא הגיע עם 12 מנדטים, והבחירות מסתיימות עם 12 מנדטים. התוספת של גדי איזנקוט לא מעניקה למחנה הממלכתי שום דבר. וזה דבר מאוד מפתיע. כשהם נכנסים, התנאי של גדי איזנקוט להסכם הוא יצירת מפלגה דמוקרטית. זה מופיע בהסכמים. והדבר הזה נכתב בהסכמים בין בני גנץ, גדעון סער וגדי איזנקוט. המטרה היא יצירת מפלגה אחת שיהיה בפריימריז, שיהיה במוסדות, ובני גנץ חומק מלקיים את ההסכם הזה. חודשים אחרי הבחירות ניגשים אליו גם גדי איזנקוט וגם גדעון סער ודורשים לממש את ההסכם. בני גנץ נעזר בתירוצים של ההפגנות ברחובות והעובדה שישראל סוערת נוכח ההפיכה המשטרית שמוביל יריב לוין בחסותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולכן לפחות בשלב הזה הוא לא מממש את ההסכם. בקיץ 2023 מתחולל נתק בין גדעון סער לבין בני גנץ, פשוט מפסיקים לדבר. צוותי מסע ומתן של שתי המפלגות אמורים לנהל את האופן שבו תתכנס המפלגה לכדי מפלגה אחת, ואיפשהו בספטמבר זה קורס לחלוטין. גדעון סער אז מבין שאין עתיד עם האירוע הזה, וכאשר מגיע אירוע 7 באוקטובר הם מחליטים להיכנס לממשלה. אגב, צריך להגיד, הראשון שקרא להקמת ממשלת אחדות היה יאיר לפיד, ב-7 באוקטובר, ב-4:30 אחר הצהריים, הוא מכנס מסיבת עיתונאים, ואומר, ממשלת אחדות, כשהוא אומר, זה אנחנו ובני גנץ, וגם ליברמן, במקום סמוטריץ' ובן גביר. בני גנץ נאתר לעניין הזה, אבל לא מוכן לעשות איזשהו התגוששות פוליטית עם נתניהו, ופשוט מצטרף כתוספת.
12: עברו שבועיים מאז שנכנסנו לממשלת החירום, והקמנו את קבינט ניהול המלחמה, ואני אומר לכם בביטחון מלא שזה היה הצעד הנכון למדינת ישראל, והצעד הזה כבר הוכיח את עצמו בקבלת ההחלטות וההתנהלות המדינית והביטחונית, למסר הפנימי לחברה הישראלית.
1: והדבר הזה בעצם הופך אותו למי שבאמת נשכב על הרימון ממש באופן אמיתי, כשישראל מדממת. בימים הראשונים בקואליציה באמת הייתה לו ולגדי אייזנקוט השפעה, כולל על דבר שהוא קריטי, כי הוא עלה בחיי אדם. הם חסכו חיי אדם בכך ש-119 החטופים הראשונים שוחררו תחת התביעה הנחרצת גם של גנץ וגם של אייזנקוט, וצריך לזקוף את זה לזכותם, כי זה חסך חיי אדם, ראינו את זה. אבל ההשפעה של שניהם הולכת ופוחתת, גם למרות הטרגדיה האישית הנוראה של גדי אייזנקוט, שאיבד את בנו גל ואת שני האחיינים שלו, ועוד כמה אחיינים נוספים נפצעו במלחמה. למרות המחיר הקשה שגדי אייזנקוט משלם, למרות המחיר הפוליטי הקשה שמשלם בני גנץ בביקורת מתוך המחנה מצד אחד, אבל בהתרוממות בסקרים לכדי 37 מנדטים בשיאה של המלחמה הזאת, ההשפעה של שניהם הולכת ופוחתת. גדי אייזנקוט לוחץ על בני גנץ כבר בחורף 24 לפרוש מן הממשלה. בני גנץ, שהוא לא טוב בקבלת החלטות, הוא קצת הססן בקבלת החלטות, מושך את הזמן עד אזור מאי 2024, ואז הפרישה של גדי אייזנקוט ובני גנץ, שכבר עוד קודם קדמה לפרישה של גדעון סער שהתפצל מהם, היא נשמעת כמו נפיחה ציבורית. איש כמעט לא שם לב שהם היו, איש כמעט לא שם לב שהם פרשו, ודווקא כל מהלכי המלחמה הגדולים קורים החל ביוני 24. ביוני 24 נכנסים לרפיח, אחר כך מתקפת הביפרים, אחר כך באוקטובר 24 המתקפה האיראנית והתגובה הישראלית העצימה. כל המהלכים הגדולים קורים אחרי הפרישה של גנץ ואייזנקוט. הם לא יכולים להאחז בהישגיה של המלחמה, למעט דבר חשוב, וזה שחרורם של 119 חטופים. וזה חשוב וזה מרכזי. אבל בעצם, מאותה נקודה של הפרישה מן הממשלה, מתחילה ההידרדרות בסקרים של בני גנץ.
0: אז בואו באמת נדבר על הסקרים. עוד לפני המלחמה, כבר אז גנץ מתחזק, מה-12 מנדטים שהוא קיבל בבחירות, הוא כבר מטפס ל-20 מנדטים. פורצת המלחמה, בשנה הראשונה גנץ ממשיך את מגמת ההתחזקות.
13: המחנה הממלכתי בראשות גנץ היא המפלגה הגדולה עם 33 מנדטים. התחזקות של 3 מנדטים מהסקר האחרון שערכנו לפני המלחמה. הליכוד יורדת ל-20 מנדטים בלבד, ירידה של 7 מנדטים.
0: בחלק מהסקרים אתה אמרת, הוא מתקרב ל-40 מנדטים.
14: גם בסקר הזה, המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ היא המפלגה הגדולה ביותר עם 37 מנדטים. הליכוד בראשות נתניהו הרחק מאחור.
0: וכל הזמן הזה מופעל עליו לחץ מתומכי מחנה השינוי או אנטי ביבי לפרוש מממשלת החירום. דיברנו על זה. ואז מתחילה הצניחה החופשית, שמתחילה למעשה אחרי הפרישה מהממשלה. איך אתה מסביר אותה? ונכון שמפת המנדטים השתנתה לכל האורך, גם נתניהו והליכוד התחזקו מאוד מה-20 מנדטים שקיבלו עם פרוץ המלחמה, אבל עדיין, למה הם שוב ברחו לו?
1: תראה, קודם כל זה היה כישלון. הכניסה והיציאה לא הוכחו כהצלחה גדולה מאוד מבחינתו של בני גנץ. נראה היה שהציבור השתכנע שרמת ההשפעה של גנץ ואיזנקוט בממשלה פשוט נחלשה עם הזמן. כשהוא יצא מן הממשלה, המסרים שלו התחילו כבר להתעמם. בהתחלה הוא יצא במתקפה מאוד חזקה נגד בנימין נתניהו. כשהתחילה ירידה, הוא התחיל לגנוב ימינה. משהו בסנטימנט ובמסרים התחיל להיות עמום מדי, לא ברור מדי ולא נחרץ. לא ברור האם הוא רוצה להיות שותפו של בנימין נתניהו, לא ברור אם הוא רוצה להיות מחליפו של בנימין נתניהו. והדבר הזה הוא בסופו של דבר הקהל שהצביע לו. בני גנץ יצא במתקפה מאוד חריפה כנגד שותפיו לממשלת השינוי. וצריך להבין, בני גנץ מ-2018 חי על אותו קהל בוחרים שאני קורא לו החולות הנודדים. זה בעצם, אם נלך אחורה לשנות ה-90, זה האנשים שהצביעו אמת, מפלגת העבודה, שהצביעו לרבין ב-1992, ואחר כך התחילו להתפצל מ-96 לכל מיני מקומות אחרים. ב-99 זה התחלק בין ישראל אחת של אהוד ברק למפלגת המרכז לשינוי של טומי לפיד. המחנה הזה התחיל להתפצל ולחפש לו מנהיגים, ולא היה מנהיג אחד ברור ומובהק שכולם מתייצבים אחריו. ב-2018 זה היה בני גנץ שכולם התייצבו מאחוריו ונאספו אליו, ואלה היו בוחרי מפלגת העבודה הישנים ובוחרי יש עתיד, שהם גם הם חלקם אנשי מפלגת העבודה המתונים. וכאשר אתה יוצא כנגד אותו קהל, אתה בעצם תוקף את אותו הקהל, אתה מאבד אותו. מה שבני גנץ מנסה לעשות במהלך השנה האחרונה זה להחליף בוחרים. הוא מנסה להחליף בוחרים, הוא מנסה לקחת עכשיו בוחרים שהם לכאורה מיואשי ליכוד, כדי שינסו להצביע לו, בתקווה שהם לא יכולים להצביע לבנימין נתניהו, אבל הם יסכימו למסר הזה של ממשלת אחדות ציונית בלי הקיצוניים. אבל זה להחליף בוחרים, זה לקחת את מי שתמכו בך ולהעביר אותם הלאה. במקרה הזה הוא מעביר אותם לגדי אייזנקוט ולמפלגתם המשותפת של בנט ולפיד, והוא מחפש בוחרים חדשים. אין הרבה בוחרים חדשים. מי שרוצה את נתניהו מצביע לגוש נתניהו, ויש לנתניהו כבר קרוב ל-30 מנדטים אחרי החיבורים האחרונים של בנט ולפיד. בחלק מהסקרים הוא הגיע ל-28 מנדטים. אז מי שרוצה את נתניהו, יש לו כתובת. הוא מצביע לנתניהו, לבן גביר, סמוטריץ' או לחרדים. הוא לא צריך את בני גנץ שם.
0: יואב, לסיום, מה חשבון הנפש שגנץ צריך לעשות היום, ערב מערכת הבחירות השישית בחייו הפוליטיים, לא מאוד ארוכים?
1: אני לא נותן עצות פוליטיות, אבל אין ספק שהוא לא יכול לרוץ במתכונת הנוכחית. אני חושב שלקוות שהציבור יביע חמלה כלפיו בפעם השנייה, והפעם, אחרי שהוא גם מתנקר לקהל הבוחרים הקודם שלו, תוך ניסיון לחתור לקהל בוחרים חדש, ואחרי שכל מי שהלך איתו, כל שותף פוליטי שהלך איתו, כולם, יצאו משם באווירה חמוצה, באווירה שקשה מאוד לעבוד איתו, כי הוא לא מקבל החלטות במהירות, כי הוא הססן, כי במידה מסוימת מילה שלו, כמו שהוא התחייב עליה, לגדי אייזנקוט ולגדעון סער, היא לא מילה. כאשר מול יאיר לפיד, במקום לחבק את השותף הפוליטי, הוא מנהל מסע ומתן עם היריב הפוליטי שלו, ומפרק בסופו של דבר את כחול לבן. כל הדברים האלה נרשמו לחובתו. יש לו זכויות, אבל חובותיו הפוליטיים עולים על זכויותיו הציבוריות. וזאת בעיה מאוד קשה. אני חושב שבהיבט הזה, היה נכון מבחינתו, לעשות את מה שנפתלי בנט עשה. נפתלי בנט מחליף בוחרים. נפתלי בנט לא מתמודד על קהל הציונות הדתית. אבל מה הוא עשה? הוא לקח פסק זמן של כמעט 4 שנים, ועשה שדרוג מחדש של עצמו, והבנה של מי הוא ומה הוא רוצה להיות כדי להגיע לראשות הממשלה. בני גנץ לא עשה עוד את פסק הזמן הזה. אני חושב שבניגוד למה שאמר אריק שרון בזמנו, שלרדת מהגלגל זה דבר שהוא מסוכן ועדיף להישאר על הגלגל, אני חושב שלעיתים פסקי זמן עוזרים. איך אנחנו יודעים את זה? בואו נבחן את זה על פי המציאות. אהוד ברק יצא לפסק זמן, חזר, והיה יותר זמן שר ביטחון מאשר ראש ממשלה בממשלות ישראל. אז אני חושב שהפסק זמן של אהוד ברק הצליח, אך התפספס מסיבות אחרות. ציפי לבני יצאה לפסק זמן וחזרה גם היא למערכת הפוליטית. הייתה יושבת ראש קדימה, ראש האופוזיציה, וחזרה להיות שרת משפטים ודמות משפיעה מאוד במסע ומתן מול הפלסטינים. גדעון סער יצא לפסק זמן, מאוד פופולרי בתוך הליכוד, הקים אפילו מפלגה, לא משנה את כל הפליקפקים האלה שאולי מסכנים את עתידו הפוליטי היום בליכוד, למעט השריון שהוא הצליח להבטיח לעצמו, אבל פסקי זמן זה לאו דווקא דבר שלילי. כשאתה יוצא מתוך המערכת, אתה גם מצליח להביט מבחוץ, להבין את הטעויות שאתה עשית, ומצד שני אתה הופך להיות תקווה ציבורית שמחכים לה. אתה הופך להיות הסוס הלבן שנמצא על ספסל המחליפים, ואתה תמיד יכול לחזור. לכן אני חושב שמבחינתו, במצב הנוכחי, פסק זמן זה לא דבר שלילי, אלא אולי חיובי, אולי לא לבחירות 2026, זה יכול להיות אולי לבחירות שיבואו לאחר מכן, שאנחנו את המועד שלהם מן הסתם לא יודעים, זה יכול להיות מאוד קרוב, זה יכול להיות גם 4 שנים לאחר מכן. וגם אז הוא עדיין יהיה איש צעיר יחסית במערכת הפוליטית.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס. תודה לטל וניג על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק ובאיקס, טוויטר. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.
15: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה אחת. ברצועת עזה מדווחים על ארבעה נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים השאטי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי דיווחים התקבלה התראת פינוי טלפונית בטרם התקיפה. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר לחטפתנו, כרמלה מנשה, כי האפשרות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: להקת עולמה. הקשר שלנו עם ההורים ובעיקר עם האימהות הוא דבר מורכב ורחב יריעה. לעתים ההשפעה של האם על הבת היא רבת משמעות ומסתרעת על פני היבטים רגשיים וחברתיים. לא אחת הקשר עם האם מעצב את דפוסי ההתנהגות של הבת, דרכי ההתמודדות עם קשיים, תגובות רגשיות, יחסים בין אישיים, וגם ההתייחסות לחיים, להומור ולצחוק. והגלגל הזה תמיד מסתובב, כי היום את הבת של האישה שילדה אותך, של האימא שלך, ומבלי לשים לב, את הופכת בעצמך לאימא של הבת שלך. זה קורה גם לגברים, הם הופכים להיות האבות, אבל אצל הנשים זה פשוט מורכב יותר. ושואלת לא פעם את השאלה, מה היא לקחה ממני ולמה? בסוף שנת 2024 חיו בישראל 4,900,043,630 נשים. תראו איזה דיוק. שהן 50.4% מכלל האוכלוסייה, קצת יותר מחצי. כשאנחנו מפרסמים לפסטיבל, בדרך כלל אנחנו מפרסמים לנשים. למה? כי הנשים עושות תרבות. הנשים הן אלה שקונות כרטיסים למופעים, להצגות, לתערוכות, לכל ענייני התרבות. מי הגבר שבכלל קונה משהו? שום דבר. אז הנה, תוחלת החיים של הנשים היא 84.8 שנים. לעומת 80.7 שנים אצל הגברים. אני מקווה שאלוהים פסח עליי, כי אני חגגתי 80 רק לפני חודש. ואני לא רוצה להיות בין ה-80.7, כי אני גם בא לפה בזכות היותי בן לחמש נשים. האישה הראשונה בחיי הייתה הסבתא שלי, זו שבעצם איתה עליתי לארץ, והיחידה והראשונה שהראתה לי מה זאת אהבה. כשביאליק שאל מה זאת אהבה, אני אפשר כיוונתי לסבתא שלי, כי עליתי איתה לארץ לבד, היא, אני והאוהל בתוך המעברה בפרדס חנה, זה מה היה, שנתיים. האחים היו בקיבוצים, אמא ואבא עדיין לא עלו, והסבתא שלי הייתה אהבת חיי. ואז הבנתי שהייתה לי גם אמא, זו שבעצם נתנה לי ללכת, חשבתי שהיא בעצם, יאללה, ויתרה עליי באיזשהו מקום, ולקח לי הרבה זמן לייצר יחסים עם אמא, כשבסופו של דבר אני גידלתי אותה, כשהיא כבר התבגרה. והאישה השלישית, שהיא הראשונה בחיי, היא רעייתי שתחיה, סו, שהיא בעצם זו שהפכה אותי למי שאני, והיא נתנה לי יותר אהבה אפילו מהסבתא שלי. עם הסבתא שלי הייתי עד גיל 9-10, אבל עם סו אני כבר למעלה מ-50 שנה, אז היא ניצחה, אין מה לעשות. האישה הבאה היא הבת שלי, סרי, שבעצם הבנתי שזה הרבה יותר טוב מבנים, כי איפה שאתה לא הולך, יש לי היום 8 נכדות ושני נכדים. כששני הנכדים בבית, בלאגן, מכות, חוטר, והשמונה נכדות, הכל שקט, הכל חכם, הכל מסודר היטב, כל עוד ספרים מדברות. אתה יודע, אתה חי בעולם אינטליגנטי יותר, מה לעשות? זה המצב. והנכדה שלי, הראשונה שנולדה, היא בעצם הייתה האישה הראשונה שהבנתי שיש לי גם המשך. לא רק כאן, לא רק הבת, אלא גם מבלי להתערב, מה שנקרא, בלי ידיים, יש לי נכדה. אז כך שהחמש נשים האלה נתנו לי את הרישיון להיות פה היום, ואני מודה להן. יש לזיגמון פרויד איזו הפרעה. זיגמון פרויד היה מוזר, הוא אמר דברים בלתי אחראים. הוא אמר שהומור היא תכונה גברית. שמעתם דבר כזה? הוא אמר שנשים לא זקוקות להומור כפי שגברים זקוקים לו, כי ההתפתחות הנפשית שלהם פחות מורכבת, אבל אנחנו כאן היום כדי להוכיח שעם כל הכבוד לפרויד, לנשים יש יכולת מופלאה להצחיק ולצחוק. זהו זה. אז אנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, עם להקת עולמה, ואני מזמין לבמה קודם כל שיהיה לי כאן ייצוג נכון, את סרי אלפי. סרי, בואי. סרי, בכבוד. הייתם מאמינים שיש לי בת כזאת? האמת, מזל שהיא דומה לאמא שלה. אחרת הייתה עם זקן. אבל תראו, הספר הזה, כדאי שתשבי, הוא הספר הראשון שלה, וכבר השני בדרך, שאלוהים יעזור לי, כי אני יודע ששם היא מקסחת לי את הצורה, כי היא עושה ממני עיראקי.
1: זה בדיוני, אבא. מה זה בדיוני?
0: זה קשור למציאות, זה אבא שלך שם הספר, עיראקי אהבל, רחמד בוטשו. זה משהו נורא והיום. אבל זה ספר שהיה עד עכשיו וממשיך להיות בסלר. איך אומרים בסלר בעברית?
1: רב מחר.
0: רב מחר, רב מחר. אז הנה, זה כדאי שתשבי, זה בהוצאת מודן. כן, והספר הבא בהוצאת?
1: כנרת.
0: כנרת, מתי זה יוצא?
1: יוצא ביולי, קוראים לו רק בשמחות. וצריכים קצת מזה.
0: אני אשאל אותך שאלה שתמיד שואלים, את מי את אוהבת יותר, את אימא שלך או את אבא שלך?
1: אוי, אוי. אני דווקא רוצה רגע ליישב פה משהו עם הקהל, ובכלל ככה לסדר את העניינים. יש איזו תחושה שיש פה פרוטקציה, כי אני יושבת כיסא ליד אבא שלי ושודרגתי, אז אני רק רוצה ככה לתת לכם רקע, שיהיה לכם את מאחורי הקלעים של הסיפור הזה. אז יש ילדות שלאבא שלהם יש סולם, ואבא שלי כותב סיפורים, יש בהם גם סולמות, הוא מטפס גבוה, והפסטיבל הזה קיים 32 שנה, שזה דבר מטורף. ובשביל להגיע לכיסא הזה, שאני יושבת בו היום פעם ראשונה, מה שהיה נדרש זה 3 שנים של נערת מים, כן? אחרי זה עוד כמה...
0: נערת מים זאת אחת שנותנת מים לאלה שלא...
1: כן, הייתי פשוט נותנת מים מאחורי הקלעים. אחרי זה עברתי להיות עוזרת מנהלת המועדון. אחרי זה הייתי המנהלת של האולם של המועדון. אחרי זה הייתי המנהלת של האולם הקטן. אחרי זה המנהלת של האולם הגדול. ואז גם נתנו לי אולי תשאירי חצי בית במשהו. ואז גם תהיה נערת מים שוב. ו-32 שנה בשביל להגיע למושב הזה, אני חושבת שאין פה פרוטקציה, זה התנאי עבודה הכי גרועים שאי פעם היו, ואני דורשת פיצוי.
0: אל תקטרי, כי אסי וגורי היו סדרנים בפסטיבלים הראשונים.
1: נכון, גם רותם אבואב.
0: ואחר כך לאט לאט הם גדלו והפכו להיות מסדרנים למנהלי אולם, ואז נתנו להם, מה שנקרא, עשינו להם טובה והכנסנו אותם למועדון, ובמועדון זה 60 מקומות בסך הכל היה אז, והם הופיעו ואף אחד לא בא. בשנה השנייה שהם הופיעו, הם הופיעו באולם של 800 מקומות בחולון, ולא היה כרטיס אחד כבר חודש לפני. אז זה גם כן... ובלי פרוטקציה.
1: בלי פרוטקציה.
0: אז אולי, מה את אומרת, הדר יעקב, היא הבוס של הלהקה, תראו אותה. יעקב, אולי דווקא נתחיל בפוגל נחל, מה את אומרת, שרי? כדי שידעו שאנחנו פה. בואו נתחיל בפוגל נחל. קדימה. 1, 2, 3, 4.
1: כן, זה פתיח ידוע לשיר בעיראקית. 1, 2, 3, 4, and...

0: תודה רבה. להקת עולמה, איזה מדהימות אתן, איזה מדהימות.
1: דוקטור שרי רימה אלפי ניסן.
0: זה היה ארוך.
1: איך שהיא נולדה, קראתי לה רימה, כי רימה זה היה השם של הסבתא שלי, ואמרתי, אם יש לי בת, אז היא תהיה רימה, והיא רימה.
0: על זה אני אקטר בהמשך, אבל בואו נזמין את החברות שלנו.
1: כן. וחברות וחברים, אני מזמין לבמה את ענת אביעד, שחקנית, קומיקאית, סטנדאפיסטית, זכתה בפרס השחקנית לשנת 2019 של אגודת אחי, אגודת סופרים ואומנים עיראקית גאה. בבקשה, שלום לך. ואני מזמין לבמה, כדי שתבינו, את סנדרה שדה, שחקנית תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע, זוכת פרס אמי למפעל חיים לשנת 2025, ואני בכוונה מושיב את סנדרה ליד ענת, כי תכף תבינו, היא נולדה בבוקרשט ברומניה, לשלומו, מוני ואמליה סרגסטיו, ושניהם זמרי אופרה, עלתה לארץ בגיל 15, הישר למעברת בת ים. אבל אני מוכרח להגיד לכם עוד משהו, זה שהעיראקית יושבת ליד הרומניה, זה היה עוד מהמעברות. אנחנו עלינו באותה שנה, 1949, ובמקרה הזה, כשעלינו, העיראקים ראו את הרומניות, תחו, יענו, כמעט מתו, התעלפו. והנה אתם רואים הרבה מאוד, הרבה מאוד עיראקים שהתחתנו עם רומניות, והרבה מאוד רומנים שהתחתנו עם עיראקים, עם עיראקיות. אז הא לכם, מה שנקרא. אני מזמין לבמה את מהרטה ברוך. מהרטה כיהנה כסגנית ראש עיריית תל אביב. ראש עיריית תל אביב מטעם מרץ, והיא הראשונה לכהן בתפקיד סגנית ראש העיר. מאיפה את הולך, מהרטה? למה מאחור? למה? אהה. אוקיי. שלום, שלום. ונולדה באתיופיה ועלתה לארץ בגיל 10 דרך סודן במסגרת מבצע משה. המבצע הזה, מבצע משה, זה דבר שצריך ללמוד אותו בבית הספר, לדעת כמה האנשים האלה השקיעו כדי להגיע לארץ הזאת. היא התחנכה בפנימיות במסגרת עליית הנוער. אמא עלתה לארץ 6 שנים מאוחר יותר. אני מדבר על ההורים שלי שבאו שנתיים אחריי. אצלך זה 6 שנים. אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע את הסיפור הזה, כי זה סיפור מדהים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את רובי פורת שובל, שחקנית, תסריטאית, מחזאית, סופרת, במאית ומנחת טלוויזיה. והנה היא פה, היא נולדה במרקש שבמרוקו לשלומו ורמונד אזולאי. עלתה לארץ בשנת 61 כילדה, שבין 3-4, יחד עם משפחתה, הישר לירוחם. מה שנקרא, איפה זה? סוף העולם שמאלה. ואני מזמין לבמה את ניצה שאול. ניצה שאול, שחקנית תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה. הנה ניצה. והיא מפיקה, מדבבת, זמרת, קלת פרס אמי על מפעל חיים לשנת 2022, נולדה וגדלה בתל אביב. אני רוצה להגיד לכם שמשנה לשנה, כל פעם שאני רואה אתכם, אני רואה שבעצם המין הנשי ממש משתבח. לא, שרי, תסתכלי רגע. אני אומר לכם, נהיה להם יותר טוב, אני לא יודע. אנחנו נובלים הגברים, בעוד שהן פורחות. מהרטה, מה זה מהרטה? מה זה המילה הזאת?
2: מהרטה. מהרטה זה בעצם שם שאימא שלי נתנה לי, שנולדתי, אצלנו בתרבות. כשנולד תינוק, כל אחד נותן לו שם. ואימא שלי נתנה לי את השם מהרטה, שהמשמעות שלו זה רוחמה. וכשעליתי לארץ...
1: יענו, אם הייתי עיראקית, היו קוראים לך רחמה.
2: אז כשעליתי לארץ, פקיד הסוכנות החליט להחליף לי את השם, וקרא לי רוחמה. והרבה שנים, הרבה שנים הייתי באמת רוחמה, עד שהתבגרתי והחלטתי שזה בסדר, שאני אהיה ישראלית ועדיין אחזור לשם המקורי שלי מהרטה, אבל באמת, אני קיבלתי טיפול מאוד מיוחד, כי לא כולם קיבלו תשומת לב ופרשו את השם שלהם למשל. איך אומר ידיד שלי? הוא מכיר אתיופית שקראו לה לבנה. זה באמת בעיה.
1: זה טוב, כי... תראי, לי יש אחות שקראו לה ויקטוריה, והפכו אותה ליהודית. אחרת קראו לה ג'וליאט. מה, שמות אנגליים? ג'וליאט וויקטוריה, והיא נהייתה קרמלה.
3: אני יכולה לדבר על השם שלי?
1: בטח.
3: אז ככה, אני ילידת מרוקו.
1: לא נורא.
3: מה?
1: לא נורא.
3: לא נורא. מצוין.
1: יש דברים יותר גרועים.
3: יקירי, יקירי, זה מפרנס אותי. אתה יודע כמה הצגות כבר כתבתי על זה ומחזות? רק שטיח עוד לא עשיתי מזה. אני ילידת מרוקו, נהגו בערים הגדולות לתת שמות צרפתיים לבנות. אוקיי? מדלן, סלין, רג'ין, רובי, בנים, שמות תנכיים. אמא שלי הגיעה, ירדנו מהאונייה, ילד אחד פה, ילדה פה, אחת מתחת לחצאית, אוקיי? אמא שלי אמרה את כל השמות, אוקיי? מדלן, סלין, רג'ין, רובי, אוקיי? והפקיד שם, מה שנשמע לו בן, רשם בן, מה שבת נשמע לו בת, אני לא ידעתי איך הייתי רשומה בעצם שם, הגעתי ללשכת הגיוס בבאר שבע, לא הבנתי למה כולם מקללים אותי, 200 גברים מקללים אותי, ולא רוצים לשבת לידי. ואז החיילת שם קוראת לי, אז אולי רובי בוא הנה? למה בוא הנה? אני יושבת, והיא אומרת לי, איפה אתה לומד? אני אומרת, על מה את מדברת? אני בת, אני מורידה את הכובע פומפון. היא אומרת, אבל רשום בן. עכשיו, אי אפשר לשנות בתעודת הזהות, גם אם אתה עובר שינוי מין. אז בקיצור, לקח 3 שבועות, תעודת לידה ממרוקו, שבועות וכולי, ובדיקות, ואני האישה היחידה במדינת ישראל שיש לי מסמך שאני נקבה. נכון שלכם אין? עברתי שינוי מין בגיל 16 בתעודת הזהות.
1: זהו, אז את לא צריכה לעבוד יותר, הכל טוב. ניצה, מה קורה אצלך?
4: זהו, אז שם שלי, טוב, הוריי שניהם צברים, אבל סבתא מצד אבא הייתה ויקטוריה. אהה, ויקטוריה. עכשיו, ביקשו, ויקטוריה, אמא אמרה, מה פתאום? אנחנו צברים, אנחנו בארץ ישראל, מה פתאום? זה יהיה נחמד, יקראו לה ויקי, אמרה, שום ויקי. בואו נעברת את זה. אז אמרו לה, ניצחונה. היא אמרה, לא יקום ולא יהיה ניצחונה. אמרו, אוקיי, שיהיה ניצה. אז ניצה, יופי. הייתי ניצה.
1: אז זה קיצור.
4: לימים, כשגרתי בלונדון, התחילו לקרוא לי נישה, נישה, ניסה, נישה, כל מיני. אמרתי, אוקיי, ניצה like פיצה. וזהו, זה השם שלי, פיצה.
1: יש לי חברה שקוראים לה ניצחונה. היא באה דווקא מתימן. אין לנו ייצוג תימני פה, אבל יש לנו ייצוג עיראקי, ויש לנו ייצוג רומני, ואתיופי, וייצוג מרוקאי, וייצוג הונגרי. מה אתם יודעים? אנחנו מסודרים פה, יש לנו כל כך הרבה עדות. ואני רוצה שואל את עצמי, תגידי, סנדרה, אני התחלתי איתה כשהייתי בן... מה שנקרא, בכנר על הגג, שיחקתי בכנר על הגג, האמא שלה ששרה כל כך יפה, והיא הייתה זמרת אופרה בעצמה, האמא, והיא הכירה לי אותה. אבל מאז נפרדו דרכנו.
5: ביקשתי ממך שנרקוד פה עכשיו את הצ'אצ'ה שרקדנו אז במסיבה.
1: נשאיר את זה לאחר כך. נתחמם קודם.
5: אני מתקשה לוותר על זה. אבל כן, אני זוכרת היטב את הריקוד שלנו ואת החיזור. וכל פעם שאומרים לי אלפי, אני אומרת,
1: הנה סו הולכת להוריד לי את הראש תכף. אני כבר לא אבוא הביתה, כי יש לי כבר רומניה אחת בבית.
5: אז אתה מסודר.
1: בדיוק. תגידי, מה היחסים שלך עם המערכת הזאת שנקראת אמא? האמא?
5: מערכת עמוקה וסוערת. הלכתי להרבה טיפולים כדי להתגבר על האימהות של אמא שלי. וכיום אני מתגעגעת אליה געגוע עצום. היא הייתה זמרת אופרה, היא הופיעה בכנר על הגג, גם אני הופעתי בכנר על הגג, עכשיו לא מזמן, שיחקתי את, איך קוראים לאשתו של דטנר? תודה.
1: גולדה.
5: והבת שלי משחקת בברלין, בקומיש אופרה, את אחד הבנות.
1: זאת אומרת, שלושה דורות, כן. זה פנטסטי.
5: כן, כן, זה נחמד מאוד. ואימא שלי, כשבאנו למעברה, התחילה לעבוד באופרה הישראלית, ואז מיד עברה לגודי, כי היו מרוויחים במקום 600 שקל לחודש,
1: לירות.
5: לירות, כפי 10. אז מיד היא עברה לגיורא גודיק, היו מחזירים אותה בלילה, הייתה יורדת בכביש הראשי, הולכת עם מעקבים בחול, כי לא היו כבישים, עד הצריף, וכן, היו ימים יפים, ולא ויתרה על המוזיקה.
1: אתם מבינים, צריכים להעביר את הישראלים למעברות, כדי שהם יזכרו שהיה טוב. כל מי שהיה במעברה אומר, היו ימים טובים. תגידי, ענת אביעד, מה יש לך להגיד לגנתך כעיראקית?
2: עדתי העיראקית, טוב, אנחנו חולקים את אותה עדה.
1: לא, לא, אני לא חולק אותה.
2: אתה חולק, באבו אבו אתה חולק אותה.
1: אני חונק אותה.
2: כן, אתה חונק אותה, כן. האמת היא שהעדה הזאת, הבנתי ככל שהתבגרתי, שהיא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. עכשיו, אני עיראקית, עיראקית, מהעיר הכי עיראקית במדינת ישראל, והיא, לא, רמת גן זה עיראקים עם כסף, פחות, כן. ליד, אור יהודה, אור יהודה. וכשאני גדלתי שם בשנות ה-70, אז הרגשתי חוויה הכי הומוגנית שיכולה להיות. שום תחושת זרות, כולם היו עיראקים. כל הילדות שלי הייתה קי קי קי, קה קה קה, קו קו קו, לול של תרנגולות. ולא רק זה, הבנתי שכולנו אותו דבר, כשאת מגיעה לבית ספר וכל המורים שלך עיראקים. חשבון למדנו בעיראקית, גיאוגרפיה למדנו בעיראקית, אנגלית למדנו בעיראקית. סנדרה, שם של מורה לאנגלית שאת מכירה?
5: אמילי.
2: אמילי. זה שם של מורה לאנגלית. למורה שלי קראו חטווה, עם וואו. היא הייתה נכנסת לכיתה, Good morning children, תרגמת לנו סבח אל חיר. ואם הייתה רואה איך 90% מאיתנו, כולן אנחנו ככה יושבות עם הישיבה הזאת, שפת גוף, זה דבר מאוד חשוב אצלנו, הייתה אומרת לך, סנדרה, don't sit leg on the leg. תשבי פתוח, מעוברר, אל תנעלי את עצמך. ככה זה היה. ואם אנחנו מתייחסים לאימהות, אז אני לא יודעת מה אתם יודעים על העדה העיראקית, אבל אישה עיראקית היא אישה מאוד מאוד מאוד משמעותית. כל מה שאני יודעת מגיע מהמשפחה העיראקית, וספציפית מהדודות העיראקיות. לנו אין משפחה שאין שם קרמלה, תקווה, יש לנו גם גברים. כן, איך קוראים לדוד שלי? חזקאל. חזקאל. אין לנו יוד בעדה. חזקאל. אז זהו, אז כל מה שאני יודעת, בא מהאנשים העיראקיות שמקיפות אותי.
1: את יודעת, אחד מהעיראקים, שאלו אותו, איפה אתה גר? אמר, בג'לד יהודה. אז אני אומר לו, למה ג'לד יהודה? הוא אומר, ג'לד, עור יהודה. זה מה שנקרא.
0: האמא שלי אמנם אנגליה, אבל אחרי 50 שנה עם אבא שלי, היא בטוחה שהיא עיראקית. עכשיו, יש לה מבטא ממש חזק, בריטי. אז זה נורא מבלבל, כן? אבל זה כזה, אז למה את לא באה היום לאכול קצה טבית? איכנו קובה, יש קובה. זה, למה לא? וזה טבית וקובה וקיצ'רי.
2: קיצ'רי.
0: ושיפטה. ואני פשוט משוגעת עליה, אבל זה גאוני, זה עיראקיות, זה משהו שאפשר ללמוד. כאילו, מי שלא, אל תרגישו רע. אפשר, זה תכונה נרכשת. הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, אז אמרתי, זה הבת הבכורה שלי, ואמרתי, פעם ראשונה בחיים אני הולכת לשאול את השאלה הזאת, ושאלתי אותה, כזה, היא שיחקה כזה, כזה במטבח, בכאילו כזה, והסתכלתי ואמרתי לה, לירי, מה את רוצה להיות כשתהיה גדולה? אז היא הסתובבה עליי ואמרה לי, איראנית! וחזרה חזרה. ואז הבנתי שזה, כן, מבחינתה זה, כי אחר כך שאלו אותה גם בבית ספר, מה אמא עושה, מה העבודה שלי, והיא אמרה, היא זמרת, מתקתקת במחשב, ועיראקית. אז זה נכנס כזה ככותרת, זאת אומרת, זה משהו נרכש, אפשר ללמוד
2: רגע,
0: את זה.
2: רגע, אבל תרשי לי להתווכח איתך, סבתא שלי מסעודה עליה שלום, אתה אומר...
0: סבתא שלי מסעודה,
2: אני
0: כמובן.
2: אני יודעת, לא סתם אמרתי את זה.
1: מיקרופון, מיקרופון.
2: אתה אומרת, אל תרגישי לו בנוח, אם אתם לא עיראקים. קודם כל אין דבר כזה, ובכלל אין עדות. אין מרוקאי, תימני, גרוזי, אין דבר כזה, כולם עיראקים. ואני כילדה הייתי שואלת אותם, מה זאת אומרת? הנה, הרגע אמרת שיש מרוקאי, גרוזיני, היא אומרת, לא, אתם לא מבינים. כולם עיראקים. אני שואלת אותה, איך זה יכול להיות? היא אומרת, אברהם אבינו מאיפה הוא בא? בשטח המוניציפלי של איפה הוא? של עיראק, נכון? מה יצא מזה? שכולם עיראקים, וגם את, סנדרה, אם תבדקי 17 דורות לאחור, תגלי שהיה לך סבא נאג'י ולא ידעת. אני אומרת לך.
3: כי אימא זה בכל השפות ובכל העדות, זו אותה אימא. זו אותה אימא יש לכולנו, ואנחנו אותן אימהות. ולא חשוב גם אם יש לנו שלושה תארים אקדמיים. מה שתקוע לנו בתוך הווריד פנימה, האינפוזיה הזאת שאנחנו יוצאות איתה לאוויר העולם, זה מה שקובע בסופו של דבר, איזה אימהות אנחנו נהיה, כמו האימהות שלנו, בסופו של דבר, בזמן אמת אנחנו נוהגות.
2: ברשותך, יוסי, אני רוצה, באמת אנחנו מדברים פה על אימהות, ויצא לי לחשוב לאחרונה הרבה מאוד על אימהות, ואני יושבת פה עם סיכת החטופים. לפני שנה וחצי, כשהייתי בכיכר החטופים, צעדה לעברי אישה צנומה, אבל ענקית. וזו הייתה סיטואציה מאוד מרגשת עבורי, חיבקתי אותה מאוד חזק. ואחרי חיבוק ארוך הסתכלתי לה לתוך העיניים ואמרתי לה, עיניו, מתן יחזור. ולא יודעת, אמרתי את זה בביטחון כזה, שבימים האחרונים כשאנחנו רואים את החדשות ואני רואה את עיניו סוף סוף מחייכת, זה מכניס לי אוויר לנשמה סוף סוף, אוויר לריאות בשנתיים האלה שבקושי נשמנו. אז אני רוצה לציין את האימא המדהימה הזאת, עיניו צנגאוקר, וכל האימהות שנלחמו על הילדים
1: שלהם
2: במשך שנתיים.

0: ביום חולין כזה דרכנו מצטלבות, וזה הדר יעקב וליאת ציון וירדן ג'ורדי כהן ודורון קרמי ומורן צדוק והילה בן טובים. להקת עולמה. אני לא יודע, ניצה, אבל יש לי הרגשה שההונגרים, ההונגרים הם לא אירופאים. יש לי הרגשה, הם הונים, הם בעצם, כי השפה שלכם היא שפה אחרת. היה לי דוד, הדוד יהודה, והוא היה הונגרי. והוא היה מושיב אותי על הברכיים כשהייתי תינוק, והוא עשה לי, הרות מצ'ת, נוטת, את ההורג, את הבצת, איגן, מיגן, הורות, ואני הייתי, לא הבנתי מה הוא אומר, אבל אני ידעתי פעם את המילים. מה זה השירים האלה ששרים לילדים?
1: טוב, תשמע, זאת תרבות שלמה, השפה הזאת, אני באמת לא יודעת מאיפה היא הגיעה. אני חושבת יש רק עוד שתי שפות דומות לה, אולי בפינלנד, והשפה הבסקית, בצפון ספרד. כששמעתי את הצליל, ממש נדהמתי כמה שזה דומה. אבל אני דווקא אלך דור אחד לפני אמא, וזה הסבתא שלי, סבתא אדית. סבתא אדית, היו לה 8 אחיות. שרי, רז'ו, בוז'י, אילונקה, פיפצ'וקם, הלו, דינו, ויוסי.
0: מה, קראו לאחיות, לדודה שלך קראו יוסי?
1: לא, קראו לו, מסכן, היה אחד.
0: דוד אחד.
1: עכשיו, כל דבר שנעשה היה קונסוליום בין כל האחר. אמא שלי הייתה אמא מאוד מאוד צעירה, היא לא יכלה לעשות פיפס, בלי שהיה קונסוליום שכל הדודות האלה, רחש בחש על כל דבר. ו... סבתא שלי, ככה נולדתי, טוב, אמא הייתה מרדנית, התחתנה עם מה שנקרא אז פרנק, כן? מילה רעה מאוד. היה מלח הארץ, סמכתת, ודור שלישי בארץ, אבא שלי האהוב, התחתנה עם סמלת תחלת. אוי! ו...
0: מה, היא לא הייתה בתולה?
1: תשמע, סבתא... כל הזמן שרה ככה מתחת לרדאר, שיר כזה, שאמר, נו, מי שיפה היא זו שיש לה עיניים כחולות. וזה תמיד תמיד הרגיז אותי השיר הזה. שאני אשיר אותו?
0: כן. עכשיו,
1: לפני שאני אשיר אותו, אני גם אומר מה אני עשיתי איתו. אמרתי, רגע אחד, מה זאת אומרת, היא רק עיניים כחולות, אז אני אהפוך את זה, למי שיש עיניים שחורות. עכשיו, הנה, אני אשאיר אותו.
0: יאללה.
1: יאללה, ככה. אוזו סיפ, אוזו סיפ, אוקינא.

0: adjuk kapabámnak elég szép, az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete.
1: Mit szarak lézni, nisima kmo klalot?
2: מה אומר השיר הזה? מה המילים?
0: מי שיפה, מי אף שיפה, היא רק זו שיש לה עיניים כחולות.
3: כל הדבר הזה וזה?
0: כן, ככה, סביב זה עיניים כחולות, היא הכי יפה, היא חפה. אז אני אמרתי, זה שהנה, יש זאת שיש לה עיניים שחורות.
2: אבל את יודעת שבעיראקית יש שיר שהוא מעריץ את העיניים השחורות. יא אמל עיון סוד, מג'וזן אנה. זה, אני... את בעלת העיניים השחורות, אני לא עוזב אותך לרגע. אין, לא עזב.
3: כן, ואנחנו יושבות בשקט ולא אומרות מילה על זה שמורידים לנו כדי לעלות. אחרי המבצע הביטחוני הזה, זה נשמע כאילו יציאה למלחמה כדי למצוא איזה, זה היה קשה.
2: מרתה, מה זה הניתוק הזה מאמא שש שנים?
4: יש לזה מחיר. כמו שאמרת, העלייה האתיופית היא סיפור מאוד מאוד גדול ומאוד ציוני ומאוד, באמת עם הקרבה מאוד מאוד גדולה, שצריך לעשות פאנל מיוחד כדי לספר אותו.
2: עשינו כמה פעמים ונעשה עוד.
4: אז צריך עוד, ואני אשמח כמובן להגיע ולהרחיב יותר. כן, גדלתי בפנימיה בלי אמא, שש שנים, יש לזה את המחיר, אבל אמא שלי מאוד נוכחת עכשיו בחיים שלי ובחיים של הילדים שלנו. היא למשל מספרת לנו, מעבירה לנו את רעיון האהבה של ארץ ישראל. היא מספרת שהיא חלמה ושילמה מחיר ועשתה הכל כדי להגיע לארץ ישראל, שהיא בשום פנים ואופן לא מוכנה לעזוב אותה, אפילו לא לביקור קצר בארץ מולדתה. וכל ניסיון שלנו לשכנע אותה, בוא איתנו קצת לחול, לפה לשם, לא עוזר. מקסימום ים המלח או אילת. ככה אמא שלי אוהבת את הארץ הזאת, ואני ככה מסתכלת עליה ואני אומרת, הלוואי, הלוואי שאת האהבה הזאת שלה, אני אצליח להעביר לילדים שלי. אתם יודעים, כאילו, עכשיו מדברים על כאלה שעוזבים, על כאלה שמתכננים לעזוב, ואני שואלת עצמי, מה אני צריכה לעשות שהילדים שלי יאהבו את הארץ הזאת כמו שסבתא ישרג אוהבת אותה. אז בגלל זה גם אני פעילה חברתית, ובגלל זה גם אני עושה מה שאני יכולה, ואני מנסה לתת להם תקווה, ולגרום להם להבין שלא משנה מי ההורים שלהם, לא משנה איפה הם נולדו, תהיה להם הזדמנות לקחת החיים שלהם למקום טוב יותר. זאת המשימה שלי.
2: את יודעת, האחיינית שלי, הבת של אחי, התחתנה עם אתיופי, והם זוג נהדר ויש להם ילדים מופלאים. זה פשוט תענוג.
4: אז אתה יודע שגם אנחנו זוג כזה.
2: הנה, בבקשה.
4: יש לנו, איך קורא הבן שלי למשפחה? אנחנו משפחה מודרנית, מגוונת.
2: מה השם המשפחה שלך מהבעל?
4: רון.
2: רון?
4: והשם המקורי שלי זה ברוך, אז אני מהרתה ברוך רון.
2: אבל מה היה לפני רון?
4: רינסברג.
2: רינסברג?
4: רינסברג, גרמניה.
2: כן, כן, כן.
4: אז את נשואה לי יקר. בקר או משהו כזה. אבל אנחנו באמת... לא שמים דגש על עדות ועל צבאים.
2: לא, בטח, אבל...
4: אני יכולה להגיד...
2: אבל חמתך... בטוח מאוד אוהבת אותך.
4: אז חמתי כפרה עליה, אני לא רוצה להסתבך איתה. אבל כשהיינו מגיעים האיש שלי ואני לארוחת ערב, היא הייתה מקבלת אותנו בסבר פנים מאוד יפות. היא אומרת, או, הנה הוא הגיע. כזה אני... גם אני פה. אבל עם הזמן זה עבר לה. עם הזמן זה עבר לה. ואני חייבת לציין שדווקא החיבור הזה... החיבור הזה של הסבתא, אמא שלי סבתא ישרג וסבתא תמר, זה החיבור הכי טוב, זו המורשת הכי טובה שאני יכולה להעביר לילדים שלי. ולפני כמה זמן חגגנו יום הולדת לבן שלי, גיא אזמדה, שיש לו, גיא זה בעברית, אזמדה זה באמרית, לכל הילדים שלי יש שם גם בעברית וגם באמרית, וחגגנו, בחרנו לחגוג את זה בבית דניאל, בכנסת רפורמי, והשיא של הטקס זה שעולים הסבים והסבתות לחסות את הילד, את חתן בר המצווה, בתלית. והרב קורא לסבים והסבתות, אבל לצערי אבא שלי, אבא וברוך, נפטר, וגם סבא ברוך נפטר, ועולות שתי הסבתות, סבתא תמר וסבתא ישרג עם הבגדים המסורתיים, וככה שתי הנשים האלה עולות ומחסות את הבן שלי בתלית, מעבירות לו מסורת של דור, מסורת של אבות ואימהות, והתמונה הזאת שלהן עם גיא זמדה, זה אחת התמונות הכי אהובות עליי באלבום המשפחתי.
2: כן.
5: אני יכולה לדבר על...
3: שים.
5: המלחמה הזאת היא מלחמה שהנשים הלוחמות, תומכות הלחימה, האימהות, האימהות של... של המשרתים, של החטופים, הנשים, הכוח הנשי מאוד מאוד בלט כאן. אני כתבתי מחזה שנקרא פרש פלשת. פרש פלשת זה הקוד של הפלישה של המחבלים. ושמתי אישה בקבינט בדרגה הגבוהה ביותר, שהיא חלק מלוקחי ההחלטות.

תמיד אני אומרת, אם היו יותר בקבינט נשים, היו אולי פחות בטוח, היו פחות מלחמות. כי אני אומרת גם שם, אפילו ריבונו של עולם לא היה מסוגל לבוא לשרה אימנו ולהגיד לה, קחי את בנך יחידך אשר אהבת. הוא הלך לאברהם. אחרת, אם הוא היה מגיע אליה, כל התנך זה היה ויכוח שלה ושלו, וששערה אחת של בנה לא טיפול, וכשהוא היה על המוקד, השטן, על פי המדרש, רץ לשרה ואמר לה, בנך עכשיו על המוקד. היא מתה במקום, ולכן פרשת חיי שרה ועקדת יצחק נסמכו אחת לשנייה. וזה מה שאנחנו קיבלנו בשנתיים האלה מנשים, מה שצף ועלה, אנחנו עוד נלמד על זה עוד הרבה מאוד שנים.

0: Ben.
1: Que saplim sipurim yosi alfi. Bo tishma ot sipur. Hiya nechmad.
2: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 2. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לחטפתנו כרמל המנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה האווירית והתקפה מחשש להסלמה. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מהגבול הישראלי. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון, שרה דוד, בת 16 מאלעזר. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים שיצאה מביתה, ומאז נותק עם הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב נורא בעיר, שערה חלק ושתני, ועיניה ירוקות. כל היודע דבר על מקום היא מצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי חדשות ברשת
3: ב'. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי מספרי סיפורים.

0: Ja, nee, gemaakt.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השני של ערב הסיפורים, סיפורי נשים, האימא של כל העדות. בארץ הזאת יש עדה אחת בלבד, והיא עדת הנשים המאוחדת. תודה לאל שזאת העדה המאוחדת, כי יום יבוא, אין ספק, ואנחנו כבר יודעים שהיום הנשים הם מעל לרוב הישראלי. הם כבר נמצאות בעצם, צריך להתחיל להגיד נמצאות ולא נמצאים, אבל הן נמצאות באמת מעל ל-50% של האוכלוסייה של מדינת ישראל, וטוב שכך, ואולי אפילו יהיה טוב אם יהיו יותר. ועל הבמה כבר נמצאות סנדרה שדה וניצה שאול ורובי פורת שובל וסרי אלפי, דוקטור סרי אלפי, ומהרת הברוך וענת אביעד, וכולן יביאו יחד עם להקת עולמה את ערב הסיפורים האלה, כשהמפגש של נשים יחד הוא סיפור בפני עצמו. חלקו השני של הערב, בבקשה.

0: אין. אני לא יודע, אבל איך זה בשמות הרבנים יש כל הזמן קו. רשקו, נשישקו, נוסקצקו, אצלך זה סרגסקו. מה זה הסרגסקו הזה?
1: האמת שהחלפנו המון, המון שמות במשפחה, כי קודם קראו לנו גולשטיין, ואז ההורים שלי רצו להיות רומנים וקומוניסטים ומתקדמים בתקופה ההיא, והלכו ברחוב, ראו איזה גנרל מרין סרגסקו, ואמרו, יאללה, בוא נקרא לעצמנו סרגסקו. באנו לארץ, אמרו, סרגסקו זה לא משהו, אז התחיל ויכוח במשפחה, איזה שם. אבא שלי רצה גל, מוני גל, קראו לאבא שלי מוני.
0: היא גם התחתנה עם מוני. זה אצלה נשאר במשפחה, הבעל, האבא, כולם.
1: ואז אמר, מוני גל. אמרנו, לא, לא רוצים גל. מוני, אוקיי, הסכמנו לשדה. אחר כך התחתנתי עם בחור אחר בשם גד ארנסברג. קראו לי ארנסברג, הכל בתעודת זהות היה. ואחר כך עברתי למושונוב.
0: אהה, זה כשעברת למושונוב, עברת מלהיות רומניה, נהיית בולגריה.
1: ניסיתי, אבל לא יכולתי להתחרות עם חמתי. פעם ראשונה שבאתי להם הבית הזה, היה כשבדיוק קנו דירה בשדרות בן ציון, והם עוד לא עברו לגור, ומוני אמר לי, בואי תראי את הבית החדש של ההורים שלי. באתי, לא היה אף אחד עוד, אז פתחתי את הארון במטבח, אמרתי, איזה יופי. סגרתי את הדלת, ואז מוני הלך וניקה את, את האצבעות שלי. אמרתי, וואו, זה משפחה טובה. פותחים את הארון, מנקים שלא יהיה סימן. אמא מוצלחת. פעם ברבא באלם הביתה. והם היו משחקים פוקר ביום שישי, ההורים של מוני עם כל החברים. והיא הייתה אישה מאוד פדנטית, סוזנה מושונוב, חיית גיל 102. כן. בגיל 100 היא נפלה על התחת, לא קרה לה כלום.
0: כי לבולגריות יש תחת, לא...
1: היא השקיעה בזה, היא עבדה על זה. לא חשוב, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, כבר שכחתי מה רציתי להגיד עם ברבא. הוא בא אליהם הביתה, היי ברמלה, כן? בא, פתח את הפריג'ידר, ראה עוגה ענקית, שהיא הייתה עושה עוגות שאין דברים כאלה. שכבות וציורים למעלה, הכל בשביל החבר'ה של יום שישי. ברבא בא, הוציא את העוגה, חתך לעצמו פרוסה. ואז סוזנה, שלא הרשתה לילדים לפתוח את הפריג'ידר, רק היא פתחה את הפריג'ידר. היה צריך לבקש רשות מיוחדת, וגם לא הייתה נותנת. בכל אופן, פתחה, אז היא נכנסה לחדר, וברבא אומר לה, לחתוך גם לך, פרוסה.
0: אצלי זה נורא פשוט. החברה שלי, שהייתה חברה שלי שבועיים, סו, ואחרי שבועיים אמרת לה, תשמי, זה ערב סדר, ואני חושב שאת צריכה לבוא אלינו הביתה, כי אין לך לאן ללכת, מה, את לבד פה בארץ, אז בואי איתי למשפחה שלי. אז היא חשבה, המשפחה התייעצה עם האבא שלה, אם ללכת או לא, ואבא שלה אמר, טוב, זה משפחה, מה, כמה כבר יש? כמה כבר יש? אצלם במשפחה היו באים ארבעה לליל הסדר, כי בדרך כלל זה היה שניים. והיא מגיעה, ואומרים לה, זה אח שלו, זה אח שלו, זה אח שלו, זאת אחותו, זה אחותו, זה דד שלו. אנחנו היינו 150 אנשים בדירת 2.5 חדרים של האמא שלי, והיא לא מבינה מה קורה, ואנחנו כזה מסתכלים על השולחן, ואצלנו אוכלים עשב. זה עשב, זה אלף. אלף זה אלפי. אלפי זה אלפי. ואנחנו אוכלים, היא רואה את האנשים יושבים ואוכלים את הפטרוזיליות ואת הזה ואת הטררה, ובין השאר הם גם אוכלים כאלה פלפלים כאלה קטני, טינגזיק, טינגזיק, טינגזיק, טינגזיק, טינגזיק, טינגזיק. אז גם היא לקחה אחד והיא נהייתה פתאום בלון. עכשיו, האמא שלי לא הגיבה, היא רצתה שהיא תירגע קודם, אבל היא כבר ישר ניתה בלבוסה וגמרו המנה הראשונה וזה, והיא לקחה את הצלחות, הלכה למטבח ושטפה אותן. אז האמא שלי הסתכלה, בחיים שלה היא לא ראתה שמישהו מהחברות שלי יבוא וישטוף כלים. היא הסתכלה עליה, אמרו אותי, תתחתן איתה. זהו.
2: אני יכולה... כשילדתי, אז
3: הייתי סטודנטית למשחק, אז עוד לפני שילדתי כבר פרסמנו בשכונה שאני מחפשת מטפלת. אז הגיעה אישה, קבענו אותה בשעה 7, כשהמחוג היה על בדיוק 12 של 7, היא נכנסה עם צווארון פה ככה וכפפות לבנות, והיא נכנסה, התינוקת הייתה בת שבוע, זה כנראה גרמניה, משהו כזה, ואז היא רואה את שנינו, משהו פה לא נראה לה טוב. אז היא אומרת לי, איזה מוצא, היא ישבה לראיין אותנו, איזה מוצא את? אמרתי לה, מרוקו. למה, ראיתי כבר זה, מרוקו. אז היא עשתה ככה, לא נורא, לא נורא, זה כולם בן אדם, זה לא נורא, זה כולם בן אדם. ואז היא שואלת את בעלי, ואתה? אומר לה, ישראל. אז היא אומרת לו, לא, אבל אבא אימא, היא רצתה לדעת. אז הוא אומר לה, ישראל. אז היא אומרת לו, אבל אבא אימא, היא רצתה גם לדעת. כמה דורות אחורה. אז הוא אומר לה, רוסיה ואוסטריה. אז היא אומרת, תכף ראיתי בן אדם נחמד. תכף ראיתי בן אדם נחמד. איפה חדר של תינוק הלכה לראות, לבדוק אם אנחנו בסדר? היא אמרה, תשובה מחר. היא תיתן לנו תשובה. תתפלי. אז בעלי אמר כשהיא יצאה, את בטח לא רוצה. אמרתי לה, אותה אני רוצה. אותה אני רוצה. היא הגיעה אליי, והיא גם ירדה לגינה, וכך הסתכלה עליי כל הזמן, משהו לא בסדר, גם מרוקאית, גם יוצאת לאוניברסיטה, גם בזה משהו, זה לא מסתדר. ירדה לגינה, אז כל המטפלות אומרות, זאת עובדת אצל הגברת הזאת, עובדת אצל האישה הזאת, היא תמיד אמרה לכולם, היא עובדת אצל דוקטור שובל.
0: ניצה, מה קורה אצלך?
4: תשמע, אני ילדתי את הבנות שלי בלונדון, ואני היה... הנשנל הלס בלונדון זה לא משהו, היה צריך ללכת לרופא פרטי, זה היה חשוב מאוד, אבל הוא עבד בבית חולים שקראו לו יומנה בסנט ג'ונס בוט, שזאת שכונת יוקרה בלונדון, והיו שם באמת רק עשירי העיר הגיעו לשם. אמרנו לו, טוב, איך אנחנו רק עכשיו סיימנו, אנחנו סטודנטים, והוא אמר, אני אדאג לזה, יהיה בסדר. והגעתי לבית החולים הזה. עכשיו הגענו עם הרכב שלנו, שהיה מין מכונית אספנים קטנה כזאת, אוסטין כזאת קטנה. הגענו לחנייה, כבר אפשר היה לראות מה קורה שם. זה היה מחזיק המפתחות של המכוניות שחנו שם, כל מיני רולס רויסים ובנטלי וכאלה. ואז הגיע היום שהייתי צריכה להגיע ללדת, והכל עבר בשלום, וכנראה שקעתי באיזה נמנמת, וזה סיפור אמיתי. אני פוקחת את העיניים, ואני רואה ממש ככה מולי, זוג עיניים ענקיות שחורות מביטות בי. אמרתי, מה זה? אני עוד חולמת? מה קורה כאן? ואז אני אומרת, רגע אחד, מה השאר? יש לה רק עיניים, אין לה גוף. מסתבר שזאת הייתה מין רעלה כזאת. ואני אומרת, אימאלה, איפה אני נמצאת? אולי בכלל חטפו אותי. ואני מבדם ככה מסביב, ומתחילה לבכות. ואז אני שומעת צחקוקים כאלה. אני מסתכלת שוב, אני רואה ליד הדלת יושבות עוד שלוש כאלה. כולן לבושות במין אבאיות כאלה, מדהימות, שמלות יפהפיות, כולן רק עיניים. טוב, התחלתי לשאול, איפה אני נמצאת? מה קורה? הרמתי טלפון ואמרתי, אני רוצה שעכשיו, עכשיו, יגיע דרון והתינוקת שלי לחדר, אני רוצה להבין איפה אני נמצאת. ודרון מגיע עם איתן, התינוקת הקטנה, הוא אומר, מה קרה? מה את רוצה? פשוט נמנמת, אז לקחתי אותה החוצה כדי שלא תפריע לך לישון. אני אומרת, אבל מי אלה? מי כל האנשים האלה? הוא מה הן עושות פה בחדר שלי? אמרה, אל תדאגי, בדיוק כשעליתי במעלית, נתקלתי באיזה שייח אחד, שאשתו יולדת כאן, איזה נסיכה, מערב הסעודית, ויש לה המון המון משרתות, והיא כל כך ריחמה עלייך, שאין לך אף משרתת, אז היא שלחה לך כאן איזה 5-6 משרתות, כדי שתבחרי לך את מי את הכי אוהבת. זה היה מדהים. אז אתם רואים, אפשר לעשות שלום רק בנשים. רק, אך ורק.
0: כן, שרי.
5: אז השם שלי, כן, יש לי איתו סיפור מאוד מאוד ארוך, ואני אעשה אותו בקצרה. אבא שלי קרא לה, בחרו ביחד, כן, ההורים שלי שמות, אז את השם הראשון של הילד הראשון, אמא שלי, האנגליה, עדיין לא ידעה עברית טוב, אז הם נתנו שם ממש ככה שנוח להגיד אותו בכל השפות, בן, כן? ואז אחר כך בא גור, ואז הם אמרו, טוב, ילד שלישי, נקרא לו יון, ויהיה בן גוריון. שזה דבר נורא הגיוני. זה באמת נורמלי לחלוטין. וכשאני מספרת את זה לאנשים, אז אומרים, רגע, אז למה את לא יונה? אז שאלתי את אבא שלי, למה אני לא יונה? אז הוא אומר, בן גוריון הזה מגוחך. לא, בן גוריון זה הגיוני. אז הם קראו לי שרי, בלי שום סיבה. כל פעם כשאני ביקשתי סיבה, הם אמרו, אהבנו את השם. מה זה אומר? אין לי מושג. ועכשיו באנגליה אני כל הזמן צריכה להגיד, it's like the dress, like the dress. זה נורא מוזר. והשם השני שלי הוא שם עיראקי. עכשיו, יכלו לקרוא לי מסעודה או סביחה. זה יכל להיות נחמד. אני הייתי שמחה להיות סביחה, לא היה לי בעיה עם זה, אבל אבא שלי, כמו שהוא סיפר, הוא היה מאוד מאוד קשור לסבתא שלו שהעלתה אותו לארץ וקראו לה רימה. עכשיו, בערבית זה מהמם. רימה זה איילה, וזה מאוד מאוד יפה. רק שקוראים לך רימה בבית ספר, זה לא מגניב. וזה לא כיף. אוקיי? אז עשיתי באמת כל מה שרק אפשר כדי להילחם בשם הזה. ובאמת שביקשתי כל הזמן שיקראו לי בשמות אחרים. ואמרתי שכשאני אהיה בת 18 אני אשנה את השם שלי בתעודת זהות, כי זה מביך וזה מביך, איזה פדיחות, למה קראתם לי ככה? וכשהתבגרתי והבנתי שאני קרויה על שם האישה שהחביאה את אבא שלי בסמלה שלה, והביאה אותו לכאן ורימה, וגם הסבתא שלי, מסעודה, כן, זאת הסבתא רבא, רימה, הן לא ידעו קרוא וכתוב. ואני חושבת שהדור הזה של האנשים המדהימות והחכמות והמבריקות שלא לימדו אותנו, לא נתנו להן ללמוד קרוא וכתוב, הן דור שאנחנו חייבים להנציח ולזכור. וכשקיבלתי את הדוקטורט וקיבלתי את הכבוד להיות הנואמת של הבוגרות והבוגרים, אני ביקשתי שיקראו לי לבמה רימה. וסיפרתי שם שאני קרויה על שמה, ואני חושבת שהיא אישה שידעה את נפש האדם ואת פניה של החברה יותר מכל חוקרת, אז בהחלט מגיע לה להיות מונצחת על תעודת דוקטור בסוציולוגיה, ולקבל את הכבוד הזה ולהיות ככה מונצחת רימה. אז אני שמחה מאוד מאוד שאני שמה את שמה בכל מקום היום.
0: התפקיד שלי בטקס הזה היה לבוא עם מצלמה ולצלם את שרי נואמת. עכשיו, החזקתי את זה עד שהיא התחילה לדבר על רימה, ופה התחלתי לבכות כמו אידיוט, אבל לא לבכות בשקט, אלא לבכות גם בקול רם. והמצלמה רועדת לי ביד, ואחת אומרת לי, מר אלפי, אני יכולה לעזור לך? היא חשבה שאני קיבלתי איזה אירוע מוחי או משהו כזה.
5: עכשיו, אמא שלי צילמה אותו, והוא צילם אותי. אז אין תמונות שלי מהטקס, אבל יש המון המון תמונות של אבא שלי בוכה. זה הטקס, זה הזיכרון שלנו מהרגע הזה. והאמת שאני שמחה, זה היה דמעות של אושר, זה טוב, זה דבר טוב. אז אני רוצה לשיר לכם שיר שנכתב על הסבתא מסעודה, שהסבתא מסעודה שלי היא כמו הרבה מאנשים, לא רק בעיראק, לצערי, בהרבה הרבה מקומות מהדור שלהן, הן חותנו בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, והסבתא מסעודה שלי חותנה בגיל 14, ויש שיר עיראקי שנקרא יאללה הלהל, והלהל באשכנזית זה קולולוש, כן? אז אנחנו עושים קה בהתחלה, כן? אז אין שם ג, אין גו, קו. זה קה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אז יאללה הלהל, יאללה יבנת, זה שיר שבעצם אומר יאללה בנות, בואו תעשו קולולוש. וכשאני שמעתי את השיר העיראקי הזה פעם ראשונה, שהוא שיר של שמחה, אני פשוט דמיינתי את הסבתא שלי ביום של החתונה שלה, וכתבתי עליה את השיר הבא.

0: תודה רבה. להקת עולמה מהממות, מדהימות.
1: האמא שלי גידלה 10 ילדים, והיינו 6 בנים ו4 בנות, ואנחנו 10. אמא שגידלה 10 ילדים, אבל כל 10 ילדים לא יכלו לגדל אמא אחת. אבל כשהיא הייתה במצב של דרישת עזרה, מי עזר לה? הכלות והחתנים שלה. אלה בעצם טיפלו בה כי הם אהבו אותה מאוד. וזה אומר שבעצם אפשר להיות חמה, גם באמת חמה, ולא חמה קרה.
2: חמות אומרים.
0: חמות.
2: למרות שכל פעם שאתה מזכיר אותה, אז חמתך עולה.
1: אבל את אומרת חמות ואני אומר חמותיים, כי זה חמה. באיזה איזשהו מקום. כן, מה רצית?
3: אני רוצה להתחבר למה ששרי אמרה קודם, לחוכמתן של הנשים האלה, שיכלו לכתוב את האוניברסיטה של החיים, ואני התברכתי בנשים שהקיפו אותי, ואני זוכרת שכשהתחתנתי, אז ערב לפני החתונה, יש את האירוע הכי משמעותי, של הקלה, במיוחד אם היא באה מהמוצא שלנו, אם היא עיראקית, והוא... מי אמרה מוציאה שערות? את גברת? לא, לא, לא. אנחנו לא מוציאות שערות ערב החתונה, אנחנו מתכוננות מגיל 8, אם כבר. זה... אבל כן, זה המקווה, ואני זוכרת שככה נגמר האירוע הזה, ואז לקחה אותי לצד, הדודה שלי נעימה, שהיא מומחית לזוגיות, ואיך היא קוראת לעצמה? קוצ'רית. כן. אמרה לי, בנתי, תראי, לא חשוב מה למדת באוניברסיטה, מה חשוב הוא שאת תדעי איך לנהל את הבית שלך, ואיך לעשות, ועם כל הכבוד לך, את צריכה לדעת איך את מתנהגת עם בעלך בבית. אמרתי לה, נו, אז מה זה אומר? היא אומרת לי, תקשיבי מותק, אם נניח בעלך בא מהעבודה, איך את מקבלת אותו? אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, חשוב מאוד איך את מקבלת אותו. אמרתי לה, איך מקבלת? היא אומרת, שימי לב, קודם כל את חשה אליו גועגועים. דבר שני, את מפגינה את הגועגועים. אמרתי לה, מה זאת אומרת? ואז פתאום היא קמה, אמרה לי, גועגועים זה עניין גופני, את לא לפחד, את אישה תפגיני גועגועים. ואז את שומעת את הדפיקה בדלת, ואז אמרתי לה, נו, והיא אומרת, פותחת, מוודא שזה הוא. פותחת את הדלת ואז מקבלת אותו כמו אישה אמיתית. אמרתי לה, נו איך? אז היא אומרת לי, בשביל מה באת? בחיים שלא יקבל אותך כמובנת מאליה. באיזה אוניברסיטה יכולנו ללמוד את הדבר הזה? כן, כן, אכן, כן.
1: נראית, את מתנהגת מאוד יפה.
4: כן, אתה רוצה שאני אספר לך על אמא שלי?
1: כן.
4: אז אמא שלי... אבא שלה, שהם חיו בכפר מאוד מאוד קטן, עם באמת המינימום של המינימום לקיום, וסבא שלי, שלא ידע לקרוא ולכתוב בעצמו, החליט שאת מעט הכסף שיש לו, הוא משקיע בלהקים בית ספר. והוא באמת מקים בית ספר, לא באמת בית ספר, זה בעצם, הוא לקח מישהו, שילם לו כסף, ואמר לו, אני רוצה להביא לך כמה בנים, תלמד אותם לקרוא ולכתוב. ומי שזכאי לזכות הזאת זה רק הגברים, ואימא שלי שהייתה נערה לא הייתה שותפה בלימודים האלה, הסתכלה עליהם מהצד וקנאה נורא, ואיכשהו היא הצליחה לשכנע את אח שלה שהוא את מה שהוא לומד ילמד אותה, וככה היא למדה לקרוא ולכתוב, ולימים היא מספרת שזה הדבר הכי חשוב שהיא עשתה בחיים, כי כשנפרדנו, בשש שנים האלו שהיא הייתה שם ואנחנו פה, הקשר היחידי שיכולנו ליצור איתה, ליצור איתה זה דרך מכתבים, שפעם בכמה חודשים היינו מצליחים לשלוח אליה מכתבים. והיא מספרת שהרבה משפחות מהכפר היו מקבלות מכתבים, ורובם בכלל לא ידעו לקרוא ולכתוב. והיא, לא רק שהיא הצליחה לכתוב את המכתבים שאנחנו שלחנו אליה, אלא היא גם הייתה קוראת את המכתבים שאחרים היו מקבלים. ואחרי כל הסיפור הזה, כשאני מגיעה לארץ בגיל 10, גם אני לא יודעת לקרוא ולכתוב. לא למדתי בבית ספר, לא היה בית ספר. והילדים שלי ככה עד היום צוחקים עליי, צוחקים על העברית שלי. למדתי כמובן עברית, אני מדברת עברית טובה. יש לי אפילו שני תארים. אבל לא יודעת, משהו עם זכר ונקבה לא תמיד יושב לי טוב. ואני אומרת לפעמים, הכנתי לכם פנקקיות, או המכנסיים האלה קצרות. והבן הצעיר שלי, במקום לתקן את זה, הוא תמיד אומר לי, אמא, זה בסדר, אנחנו משפחה של ג'נדר בלנדר. אז ככה הילדים שלי מאוד מאוד סלחנים. בכלל, כאילו, כשאתה מסתכל על תמונה משפחתית שלנו, אז אתה רואה אותי כהה, אתה רואה את הילדים שלי מוקה, ואתה רואה את האיש שלי, שאנחנו לא רוצים לכנות אותו בשם העדה שלו, אלא נכנה אותו המאותגר פיגמנטית במשפחה. אז אנחנו משפחה כזאת, ולא יודעת אם אני יכולה להגיד שאני שומרת את המסורת האתיופית ומעבירה אותה באופן הדוק לילדים שלי, אבל אנחנו משתדלים כן לנהל משפחה שהיא גם וגם וגם.
1: מרת ברוך. כן.
2: במחזות שלי, אמא שלי משמשת השראה גם בסוף העולם שמאלה, בתשליך, במלון סוף העולם. ולמה? מכיוון שחוץ מזה שהיא הייתה כמובן דומיננטית, כל מה שהיא רצתה להעביר לנו לבנות, המסורת, להנחיל לנו את המסורת, איך מתנהגים עם גברים, הבנים היו יוצאים לבית הכנסת ביום שישי, ואנחנו, אמא, אמא, מלמדת אותנו, קודם כל לערוך שולחן, כמובן, כמובן, אבל גם הלכות נשים, איך מתנהגים עם גברים, אוקיי? היא אומרת, קודם כל תלכי לאכול איתו. תלכי לאכול אותו ותראי איך שהוא אוכל, ככה בדיוק הוא יהיה איתך. אם הוא ישר מתנפל על המנה העיקרית, לא קודם כל המנות הראשונות, זה אומר, תשכחי מחיזור, זאת אומרת, תשכחי מפורפליי. תסתכלי טוב טוב, אם הוא מסתכל עלייך, אם את נהנית קודם. תסתכלי עליו, זה בדיוק מה שיהיה. ואם הוא אוכל, לוקח משהו ואוכל בצד, תיזהרי, זה מה שיהיה. תיזהרי, זה מה שיהיה שם. ולימים, כשהלכתי ללמוד משחק, אז אני למדתי איפה שגם סנדרה למדה, שמתבוננים, מתבוננים בדמות, שאנחנו לוקחים דמויות מסוימות ועובדים מה שנקרא מהם. אז אנחנו לא יכולים תמיד לעבוד על המיניות, כי אנחנו לא רואים את המיניות של בן אדם, אבל אם אתה יושב ואתה אוכל, זה בדיוק אותו הדבר, כי זה יושב באותו מקום שלנו, בראש. גם האוכל, כל ההנאות שלנו, והיא צדקה אחד לאחד. אתן בטח יודעות.

0: לי היה דוד, כמו שאמרתי, שהוא היה יהודה, שהוא היה הונגרי. ויהודה ההונגרי הזה, כשהוא הגיע לארץ, למעברת פרדס חנה, אז אני מסביר, הוא הגיע למעברת פרדס חנה, ונעימה דודתי הייתה שם גם, והוא ישר הסתכל עליה. האחים שלה באו אליו, אמרו, אתה ראית את הבחורה הזאת? הוא אומר, הוא לא הבין מה מדברים איתו בכלל, הוא לא ידע עברית. אז הוא עשה כדי, אז הוא, אתה חייב להתחתן איתה. זהו, אם שמת עין על מישהי, זהו. يعني باופן אוטומטי סבגטה סבגטה זאת אומרת צבעת אותה. לשים עין זה לא רק לשים עין, זה צבעת אותה, נגמר. סבגטה. עכשיו השידוכים היו מאוד מסובכים בימים ההם, אתה לא יכולת סתם להסתכל על מישהי, כי ברגע שהסתכלת על מישהי נגמר, אתה חייב להתחתן איתה. אז היו יוצאות הבנות מה שנקרא למעיינה. מעיינה זה למראית עין. ומה זאת אומרת? יוצאים אל הרחוב, והוא גם יוצא למקום אחר. עכשיו, אם הוא רואה אותה ורוצה אותה, זה מעיינה בירה. זאת אומרת, זאת מראית עין לבנה. זה טוב. זאת אומרת שהוא יתחתן איתה. אבל אם הוא לא רוצה אותה, כדי שהיא לא תעלה ולא יעליב אותה, ולא שתהיה פתאום סחורה סוג ב' חס ושלום וחלילה וחס, לא מדברים כלום, לא אומרים, וזה מעין הסודה.
1: סודה ומסבורה, במקרה הקשה.
0: זאת אומרת, זה כבר מראית עין שחורה. אז לא היו עושים איזה עניין. עכשיו, במקרה הזה, יהודה התחתן איתה, וכתבתי להם שיר שנקרא אהבה בשער עלייה. זה בשבילך, ניצה, כי זה, את תביני אותי, מה שנקרא. הוא הגיע מהונגריה של אחרי המלחמה. היא הגיעה מעיראק של אחרי העלייה הציונית הבלתי לגלית, שניהם הגיעו לשער עלייה והיו אילמי בחרשים באשר לקורא סביבם בעברית. הוא היה יתום מאמו ואביו, היא עלתה לארץ עם עליית הנוער ללא אביה ואמא, שניהם בעיניים של צעירים ציוניים של סוף שנות ה-40, מגיעים עם כולם דידיתי, דמעות של צער, פשפשים במיטה, אוהל נופל על הראש בלילה גשום, העין השחורה והגלגלת שלה נחה על עינו התחלת. בחיוך של מה עלה בפניה, והיא מביטה בו עיראקית, והוא מחזיר לה הונגרית. אני יהודה, הוא אמר, ואני נעימה, החזירה. ושניהם חייכו, כי מה היה להם לעשות עוד לפני שאמרו שלום כיתה א' ליומם הישראלי הראשון, הוא אמר, סרטלק. וסרטלק זה אני אוהב אותך בהונגרית, והיא לא הבינה. אולי טוב שלא הבינה, כי אמא אמרה לה, שמרי על עצמך במיוחד מעיניים של גברים שאוהבים אותך. אז הוא אמר סרטלק, ומה כבר אהבה בהונגרית יכולה להגיד בשער עלייה? הרי זה שער עלייה ולא שער אהבה, כי שערים לאהבה פותחים רק בראש השנה. היא שכחה ללכת לבית הכנסת, הוא לא ידע איך, הוא אפילו לא ידע שהוא יהודי עד שלא אמרו לו זאת מטעם השלטונות. היא לא ידעה שיהודים נראים כמו, הם התחתנו. הוא הפך להיות המשפחה, הוא הפך להיות הבן של אמא. אביה לא ידע מה בעצם הוא רוצה, כי הוא היה מטיב לדבר ולומר את אשר על ליבו, אבל לך תבין מה הוא אומר זה בהונגרית. אז ענו לו בעיראקית, והוא לא ידע איך זה שהוא לא מבין עברית בזמן האחרון. אז הוא לא ענה בעברית, כי הוא לא ידע עברית, הוא ענה בהונגרית, עד שהבינו שהוא לא מבין. קראו לו יהודה אחרס, כי אחרס הוא אילם, וכשהקשיב קראו לו יהודה אטרש. והוא היה משול לחרש ואילם באשר בא ובאשר הלך. היא הייתה שהרבני, עכשיו היא גברת רוט, ונולדו להם ילדים. האבא דיבר איתם הונגרית, האמא אהבה בעיראקית, והנוער לעג לדור הישן שלא למד עברית עד היום. אבל הם חייכו, היא בעינה השחורה הגלגלת, הוא בעין התחלת הדומעת את יום האתמול שטוב שעבר.
2: איזה יופי.
0: זה בשבילך.
1: מדהים.
2: תשמע, אני...
0: את רואה שאפשר?
2: בדיוק.
0: והם עשו ילדים, והילדים האלה יש להם כבר... לילדים של נעימה ויהודה יש היום נינים, כדי שתבינו. זה המצב בארץ.
2: אתה מזכיר לי, באמת, אני אולי לא קשור, אבל את קישון.
0: קישון.
2: אי אפשר. האודישן שקישון עשה לי לשוטר אזולאי, זה היה... קישון הגיע לראות, פשנל הביא את קישון לראות אותנו בלהקה, להקת פיקוד המרכז, ואחרי המופע, קישון ניגש אליי ואמר, אני עושה איזה סרט קוראים לו השוטר הזולאי, ואני רוצה שתבואי לאודישן לתפקיד של בחורה בשם מימי. בחורה עובדת. כן, טוב, אני מגיעה צעירה תמימה עם שיער ארוך כזה, וקישון מסתכל עליי ככה באי נוחות, וחייך, ואומר, בובלה, אני לא חושב שככה נראית בחורה עובדת. טוב, חשבתי על זה כבר, והכינותי מראש, פאה כזאת קצרה, נפוחה, שאז היה נורא מודרני, הרבה נשים היו משתעשות עם כל מיני פאות.
0: לזה עם הטלפון, תשב עליו, כן, ותראה איזה עליו. כיף.
2: תקנה... רטט.
0: רטט.
2: רטט.
0: רטט, כן. זה בהונגרית, רטט לך.
2: רטט. ואני מניחה את הפאה.
0: נו, תעביר לרטט, לנו. ותשב עליו, נו.
2: מניחה את הפאה, וקישון מסתכל, ואומר, יוי! הנה, עכשיו את לא נראית כמו מדונה. עכשיו את נראית פחות רליגיוזית. עכשיו את יכולה לשחק את התפקיד, את יכולה להתחיל לעבוד בסרט, להתחיל... וככה, עם הפאה הספציפית הזאת, אני צילמתי את הסרט. זה היה מדהים.
0: חברים וחברות, אני אומר חברים וחברות רק כדי שיש לנו גבר אחד באולם, וגבר אחד זה... גבר אחד מתוך 100 זה כבר הרוב. אז אנחנו אומרים, חברים וחברות, אנחנו נקראת סיום, ואני אתחיל משם לפה, ובואו נגיד, מה היה קורה אם העולם הזה היה עולם הנשים? אוקיי? תנו לעצמכם לחשוב דקה, בטח כבר חשבתם על זה בבית, מה היה קורה? מה אתם אומרות? אני אומר עולם הנשים, ואתן עונות לי במילה 2, אולי 7, לא יותר, נראה, העיראקיות בסיגל ג'ון.
1: נכון. תראה, אנחנו העיראקיות יודעות להסתדר מצוין. אם, ברור לי, כן, אם אנחנו היינו מנהלות את העולם, אז קודם כל זה היה כמו במשפחה שלי, שמנהלות את המשפחה נשים ורק נשים, ויודעות להסתדר גם, עושות אדפטציה לימים האלה. אני אתן לכם דוגמה, למשל, אני מאוד אוהבת לקנות. קונה, קונה, קונה, אבל לא מעלה את השקיות הביתה. יש, אתם יודעים, זה קשה, זה מאתגר, הם רואים את החשבוניות ובשביל מה וזה. אני מחביאה בבגז. עכשיו, שהוא ישן, אני מעלה. מסתדרים. אם הוא לא ישן, די, כמה אפשר, אני מעלה הביתה, חותכת את האתיקטים של הבגדים. מקסימום אני אומר לו, זה היה במיב, זה משנה שאב, יש לי זי, סנדרה, את רוצה לספר לנו משהו על זה? גם את כאילו... אז אני החלטתי שאני לא עושה את זה יותר, כי אנחנו צריכות לדעת להסתדר. אני עולה הביתה עם כל השקיות, לפני הדלת מחליפה לשקיות של רמי לוי. עד שיום אחד הוא אמר לי, איך כל יום רמי לוי, רמי לוי והמקרה ריק, אבל מה זה משנה? העיקר שניהלתי את הבית או לא ניהלתי את הבית? זה מה שחשוב.
3: מלכה.
0: כן, סנדרה, מה יש לך להגיד?
3: האמת היא שאני לא יודעת מה להגיד. אני אתן לחברות שלי, אין לי עמדה בנושא זה. אני שמחה שצחקתם על זה שאין לי עמדה, אבל אני מתרגשת מזה שיש פה נשים, זמרת נפלאה ודוקטור ששרה כל כך יפה, וכל אחת ואחת מכן דיברה, ואני באמת מודה לך שהזמנת אותי עם חבורת נשים כל כך מרשימה.
1: תודה.
3: וזה אומר משהו עליו עם התזמורת המדהימה הזאת של הנשים, וזה כבוד גדול להכיר את כל אחת ואחת מכן, ומי צריך גברים אם יש כאלה נשים.
1: אז יש לך עמדה, הנה, רואה, אין לי עמדה.
0: אז שאני אלך...
4: ברור.
0: הנה,
2: לא... אתה לא כלול.
5: תראו לכם שהנשים רק היו יושבות... לא קבינט, איך זה בא? ישיבות, פגישות של שרק היו יושבות, לא קבינט, איך זה בא? ישיבות

0: זה פשוט מראה למי שאנחנו, הנשים. כל אחת ואחת נגעה בנושא כל כך, כל כך חשוב וכל כך נשי, ואני מאמינה שנשים יכולות להגיע למקומות הרבה יותר מורמים. יש להם אפשרות להביט מעל על סיטואציה, לראות את המכלול ולא לראות רק דבר בעין צרה, נקודתית. ואת התכונה הזאת שיש להן כאימהות, אני בטוחה שהן יכולות להציל על אלף דברים אחרים שרק יביאו לטוב. אז קדימה, נשים.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. תודה לעיריית גבעתיים, תודה לראש העיר מר רן קוניק, תודה רבה לצוות תיאטרון גבעתיים, תודה רבה לנשים שעשו את הסיפורים. אני רוצה להגיד תודה ענת אביעד, מה קרה שהפסק להפריע לי? אני רוצה להגיד תודה לסנדרה שדה, למהרתה. אני רוצה להגיד תודה לרובי פורת שובל, אני רוצה להגיד תודה לניצה שאול ולדוקטור סרי רימה אלפי ניסן וללהקה הנהדרת הזאת, להקה ששרה לכם בכיף כזה גדול, להדר יעקב, לליאת ציון, לירדן ג'ורדי, לדורון קרבי, למורן צדוק ולהילה בן טובים, ולכם שהייתם חומר הדלק של הסיפורים שלנו, אנחנו כאן בשבילכם. כן.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן עוד הלילה. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר אורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל החזיתות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מבטרת לתוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע.